0: کنیم. اصلا این تعهدی که حالا بند هفته این تفاهم نامه اینجوری که اعلام شده واقعا عجیب و غریبه آقای فرزاد. آمریکا متعهد شده که تمام تحریم ها از کلمه ترمینیت استفاده کردن پایان بگیره، نه تنها تحریم های اولیه ثانویه امریکا بلکه تحریم های سازمان ملل. جالبه، تحریم های سازمان ملل را امریکا متعهد شده که اینا خاتمه پیدا بکنه. در کنار شما نگاه کنین آزادی حالا دارایی های مسدود شده، ولی از اون مهمتر مسئله 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری و این که این دو کشور دیگه با هم دیگه دشمنی ندارن، درگیری رو کنار میذارن و دیگه هرگز با هم، یعنی این رفته به سمت یک به قول معروف اون چیزایی که از چه میدونم حدود 20 سال پیش مطرح بوده، گراند بارگن، یک تفاهم فراگیر، یک به اصطلاح توافق فراگیر که اصلا بالاتر از مسئله هسته‌ای به مراتب وسیع‌تر از مسئله هسته‌ای هستش که اصلا درگیری رو میخواد بین ایران و آمریکا به این صورتی که حالا حتی در بهترین حالت ها مثل زمان ها اوباما بوده اینا خاتمه بدن بهش و یه حالت خیلی عجیب دوستانه ای برقرار بشه. میگم به نظر من این یه گراند بارگنه، این خیلی خیلی فراتر از مسئله هسته ای و این داستان های هستش که ترامپ به دنبالش بوده.
1: فکر میکنید رویا پردازی هست یا در مذاکراتی که پشت پرده داشتن واقعا طرف ایرانی چراغ سبزهایی نشون داده که بالاخره چنین متنی فراهم شده؟
0: به نظر من این متن خیلی نوشتهش به نظر من آشنا میادش. این کار این گروهی که الان بر سر کار هستن نمیتونه باشه، چون قطعا این معلومه که دستکاری های جدی از طرف جمهوری اسلامی شده، هر کلمش به نظر من با دقت انتخاب شده و این باید پشت این یه آدمایی که میدونن این قرارداد چجوری باید نوشته بشه، از جمله آقای ظریف، باید تو این جریان شرکت داشته باشه. آیا این رویا پردازیه؟ به نظر من وقتی وارد جزئیات بشیم، حالا مثل مسئله هسته‌ای، یه مقدار بیشتر به ما نشون میده که این رویا پردازیه و آیا واقعیت پیدا میکنه. ولی آقای فرزاد اینجوری در نظر بگیرین، آلترناتیو این که اینا به توافق نرسن چی هست؟ دو مرتبه جنگ و دو مرتبه بسته شدن تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، به خصوص که الان این 60 روز ما رو میبره به آگوست و دیگه نزدیک انتخابات میاندوره‌ای امریکا هم میشه. به نظر من برگشتن به جنگ خیلی خیلی امکانش حداقل تا این دوره انتخابات و اینا خیلی کم میشه و نه، شاید واقعا رویا پردازی نیست، شاید به این نتیجه رسیده جمهوری اسلامی که باید، چون واقعا از نظر اقتصادی در حال فروپاشی اون مملکت. شما در نظر بگیریم، من فقط یه خبر جامع جمع آنلاین رو براتون بگم، میگه که 70% صنعت فولاد اون مملکت از بین رفته. خب صنعت فولاد ایران میدونی جز 10 کشور برتر دنیا بوده، این 70% که از بین رفته هزاران صنعت پایین دستی رو خوراک میداده، به خصوص مسئله صنعت اتومبیل سازی که میگن 2 میلیون نفر با حواشیش درگیر هستن. این حالا شما فکر کنید 70% این سیستم از بین رفته کی بازسازی میشه و این سرمایه از کجا میاد؟ جمهوری اسلامی امکان نداره بتونه به زندگی عادیش ادامه بده بدون سرمایه گذاری خارجی. این 300 میلیارد دلار از اونجا میاد. بدون سرمایه گذاری خارجی امکان نداره بتونه به حیاتش ادامه بده و از طرف دیگه برای سرمایه گذاری خارجی هم باید سرشو بندازه پایین تو منطقه، از این آشوب و تشنج دست بکشه و به نظر من در داخل هم یک تغییرات سیاست خواهند داد.
1: ممنونم از شما شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از واشنگتن. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی و آمریکا را نامتوازن خونده و گفته خطوط قرمز حکومت در این تفاهم رعایت نشده. این در حالیه که محمد باقر قالیباف تاکید کرده حکومت باید از مرحله تقابل عبور کنه و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی بذاره. به گفته رئیس مجلس ایران باید سنگر رو به گفته او از بچهای لانچر تحویل گرفت و مردم رو از فشار اقتصادی خارج کرد.
2: همه امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بیستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بسازیم.
1: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیم‌پور، از زمانی که حرفای او منتشر شده کلی خانش مختلف به خصوص در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و تفسیرهای مختلف. آیا این همون سیگنالی است که آقای ترامپ هم داره میگه که این نسل سوم رهبران جمهوری اسلامی متفاوتن، عاقل‌ترن به قول او؟ حتی جایی آقای قالیباف حرف از این میزنه که من منتظر کسی نمیمانم، بعضی‌ها دارن ترجمه میکنن شاید اشارش به مشتبه خامنه‌ای هست. برداشت شما چه بوده از حرفایی که زده؟
3: درود بر شما آقای فرستاد، همینطور بینندگان محترم. حقم دارند افراد اگر برداشت‌های مختلف از این صحبت‌ها ایجاد بشه براشون. همه از جاه طلبی‌ها و نوع سیاست ورزی محمد باقر قالیباف در داخل کشور اطلاع دارند، همه میدونن که سعی میکنه خودش رو به عنوان یک ناجی نشون بده، همه میدونن که چقدر تلاش میکنه تا مدیریت کشور رو در اختیار بگیره. البته این امری هست که در طول دو سه ماه گذشته هم البته بهش نائل شده، ولی من فکر میکنم برخلاف ترامپ که فکر میکنه اینها عاقل تر هستند، اینها عاقل نیستند. اما وضعیت موجود کشور و ناچاری و استیصالی که در بین حاکمیت نسبت به فرایند حکمرانی وجود داره، اونها رو ناچار از این کرده که تن به در واقع فرایندهای جدیدی بدن که از دلش شاید براشون بقای بیشتر رو تأمین بکنه. به احتمال بسیار زیاد توافقهای پشت پرده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده اتفاق افتاده که نشانه هاش رو میتونیم مشاهده بکنیم، همچنان که امروز ترامپ در خصوص امکان باقی ماندن تعدادی از موشک‌های بالستیک برای جمهوری اسلامی صحبت میکرد و از طرف مقابل آقای قالیباف هم تاکید میکرد که بایستی از وضعیت تقابل، از مرحله تقابل عبور بکنیم. من فکر میکنم در این حال که تلاش کرد قالیباف همچنان اون فرایند آماده سازی فضای اجتماعی کشور برای توافق رو ادامه بده، با توجه به اینکه داشت با چینی ها حرف میزد، سعی میکرد که نشون بده که قرار هست با چینی ها همکاری بیشتری داشته باشن، به ویژه اگر قرار باشه اون صندوق سرمایه گذاری حداقل 300 میلیارد دلاری محقق بشه، قاعدتاً چینی ها سهم قابل توجهی در اون خواهند داشت و از الان جمهوری اسلامی داره سفره رو برای چینی ها آماده میکنه. آقای قالیباف تلاش میکنه خودش رو به عنوان کسی نشون بده که کشور رو از وضعیت جنگی عبور داده و به سمت مرحله توسعه داره پیش میبره.
1: آقای رحیم‌پور، میخوام یه بخش دیگری از صحبتهای قالیباف رو با هم بشنویم.
2: من با همه وجودم میخوام شما و همه او عزیزانی که در اون 31 میلیون نفری که سفتران کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنیشن که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم.
1: آقای رحیم‌پور، چه هست ترجمه این که من علاف نمیشم، منتظر نمیمونم؟
3: به معنای واقعی کلمه داره از تفوق و سلطه جریان سیاسی خودش، جریانی که او رو همراهی کرده در موضوع مذاکره ها داره از سمت اونها و به نمایندگی از اونها صحبت میکنه قالیباف، به این معنا که نه فقط رئیس هیئت مذاکره کننده بوده، بلکه در واقع زمامدار، امور زمامداری رو انجام داده و حالا که تونسته این کار رو انجام بده، یعنی اصطلاحاً این پیام خیلی واضح به سمت حاکمیت داره مخابره میشه که من تونستم سایه جنگ رو دور بکنم، پس این امکان رو دارم که امور کشور رو اداره بکنم و برای اینکه امور کشور اداره بشه قرار نیست منتظر باشم تا شما برای من تصمیم گیری کنید. این منظورشون 31 میلیون نیست. صحبتی که از 31 میلیون میکنه در واقع استعاره‌ای هست از مجموع حاکمیت بابت اینکه بگه که این منم که مسیر رو دنبال میکنم. طبیعتاً برای افکار عمومی هم تلاش میکنه خودش رو جا بندازه به عنوان کسی که هم شرایط رو مهیا کرده و هم توان مدیریت وضعیت آتی، یعنی حین مذاکره و بعد از توافق رو میتونه داشته باشه.
1: بلند پروازش هم طور که خودتون گفتید بدون شک داره، اما به نظرتون ظرفیت و قدرت قلقم مابقی رو برای قبضه قدرت هم داره؟
3: نه، در جمهوری اسلامی هیچ کسی و هیچ نیروی سیاسی توان این که بتونه مابقی رو از میدان بدر بکنه و به خودش بتونه یکه و تنها در عرصه سیاسی باقی بمونه وجود نداره، به دلیل لایه‌های مختلفی که در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در جمهوری اسلامی وجود داره و نیروهای مختلفی که مؤثر بر این فرایند هستن. اساساً هیچ کسی امکان حذف مطلق از اون فرایند نداره، اما میتونه دست بالا، بعضی ها میتونن دست بالاتر رو به دست بگیرن که من فکر میکنم الان قالیباف و دوستانش اون دست بالاتر رو دارن. این که بتونه اونها رو از میدان به صورت کامل بدر بکنه، این یک رؤیا بیشتر نیست، نمیتونه. اینها حتی نمیتونن مخالفان خودشون در جریان اصلاح طلبان رو به صورت کامل حذف بکنن و قاعدتا مجبور هستن برای ادامه اداره کشور تن بدن به یک نوع همزیستی که درونش پر از اختلاف و شکاف و چند پارگی و چند دستگی هست.
1: ممنونم از شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه اکس نوشته بعد از گفتگوهای طولانی با استیو ویتکاف به این نتیجه رسیده که امضای تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکاست، چرا که به بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیری‌ها با ایران کمک می‌کنه. همزمان مایک راندز، سناتور جمهوری‌خواه، هم درباره تفاهم میان آمریکا و ایران گفته قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی‌آزمایی و اجرای اون بستگی داره.
4: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همانطور که رئیس جمهور گفته، این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد، یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده. حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% از سامانه‌های پدافند هوایی اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد.
1: سناتور مایک رانز بود که اشتباه گفتم راندز، خبرنگار مرزی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرزی، الان که یه ذره جزئیات بیشتر مشخص شده، در مورد آقای گراهام صحبت کردیم، دیگر قانونگذاران اونجا در کنگره چه واکنشی دارن نشون میدن به این تفاهم نامه؟
5: فرداد، حدوداً یه ساعت قبل از اینکه این متن به طور رسمی منتشر بشه، یکی از قانونگذارا اینجا به من یک خلاصه ای از چیزی که کاخ سفید به کنگره فرستاده بود رو نشون داد. گویا یک نامه جداگانه ای هست. مشخصاً کاخ سفید کاری که کرده، همون متن اصلی رو از روایت آمریکا، از روایت کاخ سفید برای قانونگذاران جمهوری خواه اصلاح کرده که در اون عموماً به خواسته هایی که آمریکا قرار هست بعد از 60 روز بهشون برسه اشاره شده. با این حال متن اصلی هم حدوداً یک ساعت قبل، دو ساعت قبل اینجا منتشر منتشر شده بود به خاطر اینکه سناتور مورفی حدوداً یک ساعت پیش توییت زد و گفت من متن اصلی رو دیدم و تاکید کرد. گفت بذارید خلاصه‌اش رو بهتون بگم. خلاصه این متن این هست که ترامپ در ازای کشتن هزاران نفر قرار هست میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بده بدون اینکه هیچ چیزی به دست بیاره. با این حال و جدا از این واکنش تند عمدتاً دموکرات‌ها هم تو جمهوری خواه هم دارن بهش انتقاد میکنن. مثلا سناتور کسیدی اون رو در واقع به عنوان یک قرارداد فاجعه ازش نام برده. این جمهوری خواه هست این آقای کسیدی و فردی هست که در واقع در همین اواخر علیه ترامپ رأی داد برای تصویب این قطعنامه پایان جنگ ایران. نوشته این فاجعه است، بدترین توافق تاریخ خواهد بود و به شدت از ترامپ انتقاد کرده. افرادی مثل سناتور لینزی گروهام هم که دارن سعی میکنن از زاویه مثبتش ببینن میگن حالا به هر صورت هر چیزی که هست باعث میشه که ثبات اقتصادی به دست بیاد، به خاطر اینکه ثبات اقتصادی مهم هست که ما به هدف اصلیمون برسیم. هدف اصلی چه هست؟ گسترش توافق ابراهیم. مصاحبه من رو ببینید با سناتور وارنر از حزب دموکرات از ایالت ویرجینیا.
6: من هنوز توافق رو ندیدم. خیلی جالبه. فکر نمی‌کنم این توافق چیزی درباره موشک‌های بالستیک ایران داشته باشه یا مسیر عملی مشخصی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای در اون وجود داشته باشه. این جنگ انتخابی آمریکا رو قوی‌تر نکرد. یک اشتباه بود.
5: اما فرداد یه نکته مهمی هم که وجود داره امروز اینجا در کنگره مرتبط با ایران این هست که یک لایحه رو به قانون دفاعی آمریکا اضافه کردن سناتورها که تا زمانی که آقای پیت هگزت در خصوص حمله به مدرسه میناب اسناد رو به کنگره ارائه نکنه 70% از بودجه سفرهای وزیر جنگ آمریکا رو مسدود میکنن. در کنار مدرسه میناب مسئله حمله به قایق‌های ونزوئلا هم هست. این هم خبر مهمی است برای آقای پیت هگزت که دیروز هم اینجا در کنگره آمریکا بود. و در پایان نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این هست که بر اساس این متنی که همین حدودا چند دقیقه پیش منتشر شد من سریع خوندمش، دو تا فرق داره که تو متن‌های قبلی که ما گزارش داده بودیم نبود. یکی این که عدم اخذ عوارض در تنگه هرمز فقط برای 60 روز هست، یعنی بر اساس این متن بعد از 60 روز جمهوری اسلامی چنانچه گفته بود میتونه عوارض رو دریافت کنه. و در آخر هم مسئله غنی‌سازی حالا مشخص شده که تکلیفش چیه. بر اساس این متنی که آقای ترامپ می‌خواد امضا بکنه جمهوری اسلامی متحد میشه که اورانیوم‌های غنی شده رو در داخل ایران و تحت نظارت آژانس رقیق بکنه.
1: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. رئیس جمهوری فرانسه در جریان نشست گروه 7 گفت رهبران این گروه بر این باورن که توازن قوا در جنگ به نفع اوکراین تغییر کرده. به گفته امانوئل مکرون اوکراین در حال پیشرویه، در حالی که روسیه مشغول عقب نشینی. همزمان جورجیو ملونی نخست وزیر ایتالیا میگه قرار یک مذاکره کننده واحد برای حل مسئله جنگ اوکراین تعیین بشه. همکارم علی حسنپور از برلین به ما پیوسته. علی، خود آقای زلنسکی هم در این نشست حضور داشت. چه میگن رهبران اروپایی در مورد موقعیت فعلی اوکراین؟
7: خب فرداد، اون چه در پایان اجلاس امسال گروه 7 بیش از همه چیز جلب توجه میکنه تاکید رهبران این کشور بر ادامه حمایتشون هست از اوکراین و در مقابل هم افزایش فشار بر روسیه. خب رهبران گروه 7 در بیانیه مشترک خودشون هم اعلام کردن که در دفاع از آزادی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متحد هستند و معتقدن شرایطی حالا برای برداشته شدن گام‌های بیشتر علیه اقتصاد جنگ روسیه فراهم شده. در همین چارچوب هم خب اونها توافق کردن که تحریم‌ها علیه روسیه رو تشدید بکنن، از جمله تحریم‌های مرتبط با بخش‌های نفت و گاز. اما خب می‌دونیم دوره‌های تعلیق برخی تحریم‌های ایالات متحده علیه نفت روسیه هم به پایان رسید، اقدامی که خب در راستای در واقع افزایش فشار اقتصادی بر مسکو در واقع اونو میشه ارزیابی بکنیم. اما موضوع فقط تحریم نیستش. خب رهبران گروه 7 همچنین توافق کردن که کمک‌های نظامی به اوکراین هم افزایش بدن. بر اساس این توافق مثلا سامانه‌های پدافند هوایی، موشک‌های رهگیر و توانمندی‌های دوربرد بیشتری در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت. علاوه بر این کشورهای گروه 7 اعلام کردند که آماده هستند تا یک امکاناتی رو و همچنین صدور مجوزهای بیشتری رو در نظر بگیرن تا اوکراین بتونه بخشی از تجهیزات نظامی رو در داخل این کشور تولید بکنه. موضوع انرژی هم بخش مهم دیگه از این تصمیمات در واقع اجلاس گروه 7 امسال بود. رهبران این گروه تاکید کردند که برای کمک به اوکراین در عبور از زمستان آینده حمایت‌های بیشتری رو در حوزه انرژی ارائه میدن و در بیانیه نهایی خودشون هم بر اهمیت تاب‌آوری انرژی در اوکراین و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی این کشور تاکید کردن. میدونیم تو هم بهش اشاره کردی، زلنسکی هم در این اجلاس حضور داشت. خب این نشست رو برای اوکراین بسیار مهم توصیف کرد و گفتش که مهمترین نتیجه اون در واقع توافق بر سر تقویت بیشتر پدافند هوایی اوکراین هست. اما در کنار تصمیم‌های عملی گروه هفت، اظهارات رهبران اروپایی هم نشون می‌داد که به نظر میاد نگاه اونها به روند جنگ تغییر کرده. مثلا مکرون، خب تو هم دقیقاً بهش گفتی، توازن قوا گفتش که در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی تغییر کرده و گفتش که اوکراین در حال مقاومته و در مقابل روسیه در حال عقب نشینی. مرتز هم در همین راستا، در راستای حرف مکرون، گفتش که اوکراین موقعیت جدیدی پیدا کرده و این جنگ از نظر نظامی در واقع نمیتونه پیروز اون روسیه بشه. در مجموع پیام اصلی اجلاس امسال این بودش که کشورهای غربی نه تنها قصد کاهش حمایت از اوکراین رو ندارن، بلکه میخوان همزمان با افزایش کمک‌های نظامی فشار اقتصادی و سیاسی رو بر روسیه بیشتر هم بکنن.
1: ممنونم از تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. عملیات گسترده پلیس تورنتو برای بازداشت مظنونان حمله به کنسولگری آمریکا به یک درگیری خونین و کشف یک شبکه بزرگ جنایی منجر شده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت و تسلیحات مرتبط با 27 تیراندازی هم کشف شده. مقامات کانادایی با همکاری FBI در حال بررسی این احتمالند که حمله به کنسولگری آمریکا بخشی از فعالیت این شبکه تروریستی فراملی باشه. مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک در نزدیک تورنتو کانادا با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا:
8: بله فرداد، به نظر میرسه که آنچه که به عنوان یک عملیات برای دستگیری مظنونان در یک مورد از تیراندازی ها شروع شد، حالا سرنخی شده برای باز کردن رمز از یک عملیات گسترده برای استخدام نیروهای جوان که میتونن اینجا در تورنتو اعمال خلافکارانه انجام بدن. نیروهای 18-19 ساله که همشون برای پول حاضر هستن که کارهای خلاف رو انجام بدن. یک روتین یا یک روند مشخص هم داشته تمامی این تیراندازی‌ها که حالا 27 موردش همونطور که خودت گفتی مرتبط بوده با یکی از اسلحه‌هایی که در این محل هم پیدا شده. اینها همه جوان‌هایی بودن که به ساختمان‌ها تیراندازی کردن، با یک دستشون فیلم گرفتن، فیلم‌ها رو فرستادن برای کسانی که آمران این پروژه‌ها بودن تا بتونن پول خودشون رو دریافت کنن. اما از اونجای این ماجرا پیچیدگیش برای مخصوصاً جامعه ایرانی کانادایی بیشتر میشه که تمامی این حمله‌ها با همدیگه مرتبط بودن به مراکز یهودیان، کنسولگری آمریکا در تورنتو و همچنین باشگاه سالار غلامی که یکی از افراد فعال جامعه سیاسی ایرانی کانادایی هست که تجمعات علیه جمهوری اسلامی رو اینجا ترتیب میداد. در این عملیات مارک پینوتسو که یکی از افسران پلیس هست کشته شده و گفته شده که در یک پرونده جداگانه دیگری شخصی به نام محمد باقر ساعد از سعدی دستگیر شده، در نیویورک محاکمه شده. در این دادگاه مشخص شده که او جزء گروه کتائب حزب الله هست در عراق که وابسته به جمهوری اسلامی، اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده. حالا اگر ما تمام این نقطه چین ها رو بتونیم به هم وصل بکنیم، میتونیم متوجه بشیم که چه شبکه گسترده ای از طرف جمهوری اسلامی احتمالاً تشکیل شده تا تمامی این افراد رو به هم مرتبط بکنه، تا بتونه اینجا یک شبکه خلافکار رو تشکیل بده و بتونه در واقع عملیات ترور، تهدید، ارعاب رو انجام بده. در همین مورد باشگاه سالار غلامی، دقیقاً همون شبی که علی خامنه‌ای در ایران کشته شد این شلیک ها انجام شد. 17 مورد شلیک به باشگاه سالار غلامی که حالا احتمال اینکه ارتباط داشته باشه با همین شبکه گسترده تحت نفوذ جمهوری اسلامی هر روز قوت بیشتری هم میگیره. فرداد:
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی از مرکز فرماندهی پلیس یورک با ما. در ادامه حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی، سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه به فیفا شادی بعد از گل محمد محبی رو رفتاری غیر ورزشی خونده و خواستار بررسی شده. این بازیکن بعد از زدن گل دوم به نیوزیلند دستش رو به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت. همزمان نور نیوز از شناسایی برخی تماشاگران دارای پرچم شیر و خورشید خبر داد و نوشت شاید با اونها برخورد قضایی بشه. همکارم رضا مهندس از لس آنجلس به ما پیوسته. رضا، هم تو که میشد حد زدم کم حاشیه نبوده، نه خود بازی، نه واکنش بازیکنان، نه اقدامات تماشاچیان چه در داخل چه در خارج، تصویر کلی به ما بده از اون چیزی که تا الان گذشته.
9: اون چیزی که فرداد همچنان ادامه داره حواشی تیم فوتبال ایران در حضورش در رقابت‌های جام جهانی، همونطور که تو گفتی در نامه‌ای سرگشاده این نهاد حقوق بشری، نهاد حقوق بشر برای ورزش، از کمیته انضباطی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواسته که به شادی پس از گل محمد محبی واکنش نشون بده. خیلی عجیب هم بود و همون بعد از بازی هم بسیاری در از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به این نوع شادی محمد محبی اعتراض کرده بودند و از فیفا خواسته بودند که او رو با محرومیت روبرو بکنه. او بعد از اینکه گل زد خیلی جالب گلنگدن کشید با دستش، شروع کرد به شلیک به سمت هواداران و خیلی‌ها اون رو بسیار بد تلقی کردند، هرچند که خودش گفته که این یک شادی عادی بوده، اما از چشم تماشا از چشم بینندگان تلویزیونی و کسانی که در استادیوم بودن اون نوعی بی احترامی کرده به تماشاگرانی که حاضر بودن و خاطرات بدی رو به یاد اونها آورده. خیلی ها دیدم در شبکه‌های اجتماعی این صحنه رو مقایسه کردن با کشتار حکومت جمهوری اسلامی در 18 و 19 دی، در اون روزهایی که می‌دونیم بیش از 40,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن و به دست حکومت جمهوری اسلامی کشته شدن. حاشیه‌ها اما کم نبوده. شبکه خبری فاکس نیوز هم دیروز اشاره کرد به این که تیم فوتبال ایران بلافاصله بعد از بازی مجبور شده خاک ایالات متحده رو ترک کنه. خود امیر قلعه‌نویی هم با صحبتایی که داشت در اینجا با تلویزیون فیفا اشاره کرد که گفت ما مظلوم‌ترین تیم این جام هستیم، همون مشکلاتی که فکر می‌کردیم گریبانمون رو می‌گیره، گریبانمون رو در این بازی گرفت و ما دلمون می‌خواست که در لس آنجلس بمونیم، روز بعد بازی ریکاوری انجام بدیم و بعد از اون به تیخوانا بریم، اما اونها مجبور شدن شبانه لس آنجلس رو ترک بکنن، هرچند که اون موقع مشخص شد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دروغ گفته. مهدی طارمی و سعید الهویی یکی از مربیان تیم موقع ورود به خاک آمریکا با مشکل مواجه شدن، پلیس مرزبانی برای اونها مشکل ایجاد کرده و همچنین موقع خروج هم با مشکل پیدا کردن. مهدی ترابی فهمیدیم که ویزاش فقط یک بار ورود بوده، هرچند که الان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مدعی شده که مشکل او حل شده، ویزای مولتیپل گرفته و میتونه وارد خاک آمریکا بشه دوباره. مطمئن باشید این حواشی اینجا تمام نمیشه و ادامه خواهد داشت. برای همین روز یکشنبه که دیدار دوم در همین ورزشگاه مقابل بلژیک قرار برگزار بشه، باز هم ایرانیان قرار تجمع برگزار کنن، باز هم به هر شکلی که ممکنه تلاش دارن که پرچم شیر و خورشید رو، هر چند که مسئولان فیفا می اومدن دونه به دونه تذکر میدادند، مشخصا مسئولان فیفا و ماموران و آفیسرهای فیفا می اومدن هشدار میدادن، ایرانیان پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه آوردن. از بازی ایران فاصله بگیریم، همین دقایق پیش یکی از شگفتی‌های جام فرداد رقم خورد. پرتغال که یکی از مدعیان قهرمانی بود به کنگو میتونست بازی رو ببره اما مساوی کرد و خدمت شما عرض بکنم که بهتر از هر چیزی روز گذشته بود که لیونل مسی در این سن در 39 سالگی تونست هتریک بکنه، اولین هتریک رقابت‌ها رو به نام خودش رقم بزنه و نشون بده که سن او باعث نمیشه که ادامه بده و نگاه ویژه‌ای داره به این رقابت‌های جام جهانی.
1: ممنونم از تو رضا مهندس از لس آنجلس با ما. فرصت کوتاهی داریم قبل از پایان برنامه که اینو اشاره بکنم که در دقایق گذشته رسانه‌های ایرانی هم متن توافق یا تفاهم‌نامه ایران آمریکا رو منتشر کردن. تصاویر زنده رو دارید می‌بینید از گمان می‌کنم پاریس باشه، شاید هم ژنو باشه، چون آقای ترامپ در بله و همکاران هم دارن اشاره میکنن که پاریس، از بنابراین از اویان فرانسه به پاریس رفته تا دوباره به واشنگتن دی سی برگرده. اگر به دی سی برگرده طبیعتا رفته رو او به حاشیه زوریخ برای دیدار با مقامات ایرانی هم غیر ممکن خواهد بود در این فاصله زمانی کم. خیلی کوتاه اگر بخوام بهتون در 20 ثانیه بگم، مهمترین بخش تفاهم نامه گفته شده که پایان فوری جنگ و تعهد ایران و آمریکا به خودداری از هر گونه اقدام نظامی علیه یکدیگر یکی از بخش‌های مهم هم طبیعتا در مورد برنامه هسته‌ای ایرانه که در این سند ایران تاکید میکنه به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد رفت و درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده هم با آمریکا به توافق خواهد رسید. در بخشی از اون هم حرف از این زده شده که ایران این مواد رو در داخل خاک خودش با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رقیق بکنه. طبیعتا این متن هنوز به تایید رسمی دولت‌های ایران و آمریکا نرسیده. نگاه ما متوجه روز جمعه است و دیدار مقامات ایرانی و آمریکایی در حومه زوریخ سوئیس. فعلا برنامه رو با همین تصاویر زنده از پاریس و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ به پایان می‌بریم. این برنامه رو هم کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. این سرخط خبر هست. متن تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران به امضای ترامپ رسید. پیشتر یک مقام دولت آمریکا اعلام کرد که با این توافق تنگه هرمز باز می شود و عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان متوقف می شود. ادعای معاون وزیر ارتباطات درباره اینترنت، حاتمی‌زاده گفته به سطحی از بلوغ در مدیریت بحران رسیدیم که دیگر شاهد قطعی اینترنت نخواهیم بود. حواشی اولین بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. جمهوری اسلامی تماشاگران با پرچم شیر و خورشید رو تهدید قضایی کرد. سازمان‌های حقوق بشری میگن حرکت محبی مصداق تخطی از اصول فیفا است. و تشدید بحران معیشت در ایران و موج گرانی نان در استانهای مختلف. پژوهشگران میگن نیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند. تنها ساعتی پیش تصاویری از لحظه امضای توافق آمریکا با ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شد. کمی پیشتر دولت آمریکا متن رسمی تفاهم نامه را منتشر کرد که به گفته مقام‌های آمریکایی در روزهای گذشته بین واشنگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته. این سند که تفاهم نامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا را به هیچ تعهد مالی مستقیمی ملزم نمی‌کند، اما اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد آمریکا هم پاسخ مثبت خواهد داد. در این تفاهم‌نامه به رفع تدریجی تحریم‌ها، صدور مجوز برای صادرات نفت ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر اجرای توافق اشاره شده. همچنین جمهوری اسلامی متحد شده به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نرود و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان متوقف شود. همراه میشیم با مهمان این بخش، فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک وقتتون بخیر. جمهوری اسلامی میگه که این تفاهم یک گشایش اقتصادی است و یک پیروزی هست، اما یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته ایران بلافاصله به پولهای بلوکه شده دسترسی پیدا نمیکنه، یک روند تدریجی هست، آزادسازی دارایی ها منوط هست به اجرای تعهدات هسته‌ای و رفتار مطلوب تهران. کدام روایت به واقعیت نزدیکتر هست و در میدان عمل قابل اجرا؟
1: ببینید، به نظرم احتمالاً واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی می‌کنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی می‌کنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دستاورد بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن، این یه سری منابع خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فردا گره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال مشخص خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده.
0: خانم پزشک، یکی از بخش‌هایی که آمریکا مدعی شده یکی از موفقیت‌های این توافق هست، به گفته مقام‌های آمریکایی رفع تحریم‌هاست که البته مستقیماً به حل موضوع هسته‌ای گره خورده. چقدر این مسئله هسته‌ای و این به اون معنا هستش که اگر بر سر غنی‌سازی توافقی حاصل نشه بخش عمده امتیازات اقتصادی هم متوقف میشن؟
1: قطعا همینطوره. حالا حتی مسائل هسته‌ای حتی اگر حل بشه، بسیاری از این تحریم ها مصوبه های کنگره آمریکا هستن و نیاز دارن که اونجا حل و فصل بشن. رئیس جمهور میتونه اونها رو ویف بکنه، تعلیق بکنه، ولی نمیتونه از بین ببره. میتونه نظارت نکنه، ولی اینطور نیستش که اون شرکت ها حاضر بشن بیان سرمایه گذاری کنن یا بانک ها حاضر بشن با جمهوری اسلامی کار بکنن، چون در دولت بعدی ممکنه سیاست نفر بعد متفاوت باشه. بنابراین اگر مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوه‌ای که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم‌ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه به معنای اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم‌ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار باشه انجام بشه، همه این تحریم‌ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ایه که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه و اینکه احتمالش در آمریکا خیلی بیشتره که آقای ترامپ بتونه کنگره جمهوری خواه رو وادار بکنه که این تحریم‌ها رو لغو بکنن اگر به دستاورد مورد نظرش برسه، ولی نشانه‌ای در طرف اون طرف ماجرا نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه اون دو شعار اصلی یعنی نابودی آمریکا و اسرائیل رو حذف بکنه و یک چرخشی داشته باشه در سیاست خارجیش. اگر به اون مرحله برسیم احتمالش برای آقای ترامپ هست که این کار رو بکنه، ولی میگم فعلا خیلی زوده، هنوز از تفاهم تا توافق تا اجرایی کردن توافق خیلی ما راه در پیش داریم.
0: خانم پزشکم، تو که شما گفتین بخشی از این تحریم ها مربوط میشه به برداشتن تحریم های سازمان ملل، که این سوال مطرح میشه که اساسا در حوزه اختیارات آمریکا هست که این کارو بکنه یا نه. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شده. او مدعی شده آمریکا با اقدامات خود ظرفیت بالقوه تنگه هرمز را برای ایران به واقعیت تبدیل کرده. قالیباف با بیان این که ما نمی‌خواهیم در تنگه هرمز خلاف قوانین بین‌المللی عمل کنیم گفته انتقام رهبر ما بازگرداندن کسانی است که در لبنان آواره شدند. او همچنین گفته هر آنچه را که می‌خواستیم با اقدام نظامی به دست بیاوریم چندین برابر اون رو که اصلا قابل قیاس نیست از طریق مذاکره به دست آوردیم و بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه ابعاد آن را توضیح خواهیم داد. پیش از این اظهارات هم با محمد باقر قالیباف گفته بود حکومت باید از مرحله تقابل عبور کند و تمرکزش رو روی توسعه اقتصادی بگذارد. رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با آمریکا گفته باید سنگر رو از بچه‌های لانچر تحویل بگیریم و مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم و کشور رو بسازیم.
2: ما همه امروز اون سنگر رو از بچه‌های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم، در همه بخشاش بساز. من با همه وجودم میخوام شما و همه و عزیزانی که در اون 31 میلیون نفری که ثبت نام کردن در جان فدا که تو این حوزه ها توشون آدم صاحب نظر بسیار زیاد هستند، همه بیان برای من تصمیم سازی کنید که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم. ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم، همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات

0: گفته این تفاهم بیشتر از 99% توان هسته‌ای ایران را از بین می‌برد و آمریکا در جنگ اخیر حدود 2000 میلیارد دلار به تهران خسارت وارد کرده. به گفته ترامپ، هدف او از حملات به ایران تغییر رژیم نبوده، اما قدرت گرفتن افراد جدید در عمل به معنی تغییر حکومت است.
1: ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و همچنین با اعلام این خبر یا کمی قبل از اون ایران داشت صحبت‌های مثبتی رو مطرح می‌کرد و خب بازار بورس شروع کرد به سطح رکورد رسید. قیمت نفت به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته. خب در هفته‌های اخیر بحث کردیم در مورد جزئیات این توافق تاریخی با بسیار از متحدان نزدیک اون، از جمله کشورهای گروه 7. بسیار از رؤسای جمهور و نخست وزیرها رو همونطور که دیدید، نخست وزیر مودی از هند اینجا بود، آدم فوق‌العاده است و اونها خیلی خوشحال بودن که ما به این توافق رسیده بودیم. هیچ کشوری نیومد ما بگه که خواهش می‌کنیم آقای رئیس جمهور همچنان بمب بندازید روی سرشون.
0: یک مقام دولتی آمریکا به خبرنگاران گفته اونها بعد از اجرای این تفاهم نامه به وجوه و دارایی‌های محدود شده دسترسی پیدا می‌کنند. بنابراین با فرض اینکه به توافق برسیم و شرایط این تفاهم نامه را اجرا بکنیم، آنگاه آنها به این دارایی‌ها دسترسی خواهند داشت. در واقع اون چه که ما مد نظر قرار دادیم این است که اگر جمهوری اسلامی رفتار خوبی داشته باشد، مثلا در حالی که در حال مذاکرات نهایی هستیم، مواد هسته‌ای رو به ما تحویل بدهند، آن وقت آمریکا هم در پاسخ بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی را آزاد می‌کند. در کنگره آمریکا مایک رانز، سناتور جمهوری‌خواه، درباره تفاهم بین آمریکا و ایران گفته قضاوت نهایی به جزئیات توافق و سازوکارهای راستی‌آزمایی و اجرای اون بستگی داره.
2: باید صبر کنیم تا متن کامل توافق منتشر شود و بتوانیم آن را به طور کامل بررسی کنیم. امیدوارم همان طور که رئیس جمهور گفته این توافق بتواند برای همیشه به مسئله تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای پایان دهد و دسترسی این کشور به مواد هسته‌ای لازم برای چنین برنامه‌ای را از بین ببرد. اگر چنین باشد، یک تحول مثبت خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد مسیر درستی در پیش گرفته شده، اما تا زمانی که جزئیات توافق روی کاغذ مشخص نشود، نمی‌توان قضاوت نهایی کرد. اگر از من بپرسی که آیا ایران واقعا حاضر است برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را کنار بگذارد، باید گفت که این احتمال کاملا دور از ذهن نیست. شاید این حرف برای برخی تعجب‌آور باشد، اما شرایط ایران امروز بسیار دشوار است. نرخ تورم در این کشور به بیش از 70% رسیده. حدود 85% از موشک‌های بالستیک آن از بین رفته و بیش از 80% از سامانه‌های پدافند هوایی‌اش نابود شدند. ایران در موقعیت قدرتمندی قرار ندارد و ممکن است ناچار شود امتیازهای مهمی بدهد.
0: سناتور لینزی گراهام در شبکه ایکس از گفتگوی بسیار طولانی و به گفته او سازنده با استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور صلح، درباره آخرین وضعیت ایران خبر داده. گراهام نوشته به نظر او امضای یادداشت تفاهم به نفع ایالات متحده و گامی ضروری برای تحقق اهدافی مانند گسترش توافق ابراهیم، عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل، ثبات اقتصادی برای ایالات متحده و منطقه و همچنین پایان دادن به درگیری هاست. گراهام گفته ثبات اقتصادی ناشی از بازگشایی تنگه هرمز و پایان درگیری ها می تواند مسیر باشد برای صلحی فراتر از مناقشه ایران. ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات آمریکا، در انتقاد به تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران اون رو توافق شرم‌آور توصیف کرده و گفته این توافق بیشتر از اینکه نشانه تسلیم جمهوری اسلامی باشد، به تسلیم آمریکا شباهت دارد. او مدعی شده این توافق منافع اقتصادی گسترده برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، در حالی که فاقد سازوکارهای کافی برای بازرسی و راستی‌آزمایی است. بیشتر گفتگوی داشتیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و میگوید روایت‌های طرفین در مورد تفاهم‌نامه برای مصرف داخلی است.
3: هر کدوم از اینها روایت خودشون رو برای مصرف داخلی خودشون، این روزنامه‌نگاران، تحلیلگران و نمایندگان مجلس ارائه میکنن. یعنی آقای ترامپ نیاز داره که یک طرحی رو ارائه کنه که مورد پسند کنگره باشه. یعنی وقتی قراره که برود از این طرح، الان این توافق نیست، تفاهم نامه است، و اگر به مرحله توافق برسه باید بره از کنگره تایید بگیره، و این نشون میده که تایید گرفتن برای این بسیار مشکل خواهد بود. وقتی که میگن که 300 میلیارد دلار برای بازسازی توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی میدیم، ولی این پول

0: اختیارشون نمیگذاریم، مفهومش این استش که تصمیم به عهده آمریکا، ایران برای رفع نگرانی ها و از همه مهمتر پرداخت کننده پول، اون هم به صورت کار کرد باید باشه. یعنی وقتی قرار یک نیروگاه بسازن، اونم هزینه‌اش خود پولی که ایران روش حساب کرده دارن میدن، به این ترتیب پولی به دست ایران نمیرسه و آمریکا خیلی با زیرکی این بند رو اضافه کرده و گذاشته در داخل اینجا و جمهوری اسلامی تصور میکنه که پیروز این معما شده.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته برنامه حضور تیم‌های مذاکره کننده در ژنو همچنان پابرجاست، اما به دلیل امضای دیجیتالی تفاهم‌نامه مراسم امضای رسمی در سوئیس برگزار نمی‌شود. این در حالی است که پاکستان روز جمعه از مراسم امضای یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو میزبانی خواهد کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره امضای تفاهمنامه با انتشار توییتی نوشته: باعث افتخار من است که اعلام کنم یادداشت تفاهم تاریخی اسلام آباد امروز به صورت الکترونیکی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به امضا رسید. همکارم جواد همدانی پیش از انتشار خبر امضای تفاهمنامه گزارش رو تایید کرده، با هم ببینیم.
2: مقامات پاکستانی رایزنی ها را در خصوص تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی با نمایندگان کشورهای مختلف ادامه میدن. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه با همیش فالکونر وزیر مشاور بریتانیا در امور خاورمیانه، جنوب آسیا و سازمان ملل دیدار کرد. بر اساس اعلامیه رسمی که پس از این دیدار منتشر شد، طرف بریتانیایی تفاهم اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را که صورت گرفته تاریخی توصیف کرده و از پاکستان به عنوان قهرمان صلح جهانی یاد کرده. مقامات پاکستانی روز سه‌شنبه در اسلام آباد هم با برخی از خبرنگاران یک جلسه محرمانه را برگزار کردند. در جلسه توجیهی مقامات امنیتی پاکستان به طیف گسترده‌ای از مسائل پرداختن، از جمله نقش پاکستان در تأمین صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. منابع پاکستانی در این جلسه گفتند که تلاش‌های پاکستان منجر به جلوگیری از وقوع یک جنگ گسترده‌تر در منطقه شده و گفتند که پاکستان فراتر از منافع محدود خود و برای صلح منطقه‌ای روند صلح را پیش می‌برد. در این جلسه ضمن تأکید بر موفقیت آمیز بودن تلاش‌های پاکستان برای صلح، به نقش آنهایی که می‌خواهند این روند را تخریب کنند هم اشاره‌هایی شده. خب منابع امنیتی پاکستان همچنان گفتند که روند دیپلماسی نیازمند به محرمانه بودن هستش، همچنان در واقع مسئولیت داره و خب با احتیاط باید پیش رفت. لذا به عنوان یک میانجی مسئول، اسلام آباد در مورد محتوای مذاکرات بین طرفین یا گام‌های بعدی چیزی نمیتواند افشا کند. نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه برای حضور در مراسم یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی به ژنو سفر خواهد کرد و خوب بر اساس منابع ما در مجموع 14 بند در این یادداشت گنجانیده شده: پایان جنگ در همه جبهه‌ها، بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی جمهوری اسلامی توسط آمریکا از مهمترین نکات مورد اتفاق دو طرف هستند.
1: واینت در گزارش نوشته توافق ترامپ توازن قدرت خاورمیانه رو به زیان اسرائیل تغییر میدهد و به جمهوری اسلامی به عنوان قدرت منطقه‌ای جایگاه برجسته ترین داده میشود. یک این گزارش مدعی شده تحولات اخیر میتواند به تغییر در اولویت‌های منطقه‌ای آمریکا و کاهش نفوذ سنتی اسرائیل در روند تصمیم‌گیری‌های مربوط به خاورمیانه منجر شود و به قطر هم نقش پررنگ‌تری بدهد. تحلیل‌های مشابهی هم در روزهای اخیر از افزایش شکاف بین دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو بر سر توافق با حکومت ایران خبر دادند. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همشهر با ماست. آقای قائدی وقتتون بخیر. یکی از این بندهای این تفاهم‌نامه به پایان درگیری‌ها در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان اشاره می‌کند. اگه یکی از اهداف مذاکرات کاهش تنش گروه‌های نیابتی و ایجاد ثبات منطقه‌ای بوده، این موضوع چه تأثیری بر روابط ایران با حزب‌الله و دیگر متحدان منطقه‌اش خواهد داشت؟
3: درود به شما خانم آهان و مخاطبین برنامه. خب اولا که اسرائیل خودش یک طرف این توافقنامه نمیدونه، بنابراین عموما بعید میدونن که اسرائیل بخواد به واسطه این تفاهمنامه از جنوب لبنان عقب نشینی کنه. اما اگر که فرض بگیریم که تحت فشار آمریکا تو جلسه‌ای که هفته آینده به میزبانی آمریکا بین دولت لبنان و اسرائیل قراره که برگزار بشه، اسرائیل بپذیره که در طول زمان نقطه به نقطه عقب نشینی کنه و وضعیت به پیش از در واقع حملات حزب الله و اسرائیل علیه هم دیگه برگرده، در اون صورتی که ما میتونیم راجع به آینده رابطه ایران و حزب الله صحبت کنیم. به نظر میرسه که اگر که این گونه باشه، ایران حزب الله رو همچنان به عنوان یک دارایی راهبردی خودش تلقی میکنه، اما ممکنه که حزب الله به جای اینکه تلاش کنه بر عملیات فرامرزی علیه اسرائیل، بیشتر تمرکز خودش رو بر سیاست داخلی لبنان بگذاره و همچنان تلاش کنه که به عنوان یک بازیگر سیاسی و امنیتی در داخل لبنان قدرت نمایی کنه و بتونه به این طریق عمر خودش رو در واقع حفظ کنه. در خصوص گروه های هشت و شعبی، هشت و شعبی یک گروه واحد نیست، اما اینها در زمانی که داعش در عراق قدرت گرفت همه با هم دیگه متحد شدن زیر چتر یک در واقع سیاست واحد، اما به خصوص در طول ماه‌های گذشته شکاف‌های بسیار زیادی ایجاد شده و در طول نخست وزیر آقای زیدی این گروه‌ها بخششون پذیرفتن که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن، مثل مثلا اصحاب اهل حق و کتایب امام علی. اما گروه‌هایی که به جمهوری اسلامی نزدیک‌ترن، من فکر نمی‌کنم که به خاطر این تفاهم‌نامه قبول کنن که سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن، مثل مثلا کتایب سید الشهدا و جنبش المجاوا. من فکر می‌کنم که این تفاهم‌نامه روی روابط ایران و اونها اثری نداره و در نهایت اینکه روسیه هم به عنوان یک گروه متحد نزدیک ایران بسیار مستقل از جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن. اینها یک بخشی از سلاح‌ها و موشک‌های خودشون رو از جمهوری اسلامی میگرفتن، اما در تصمیمات خودشون مثل حزب الله چندان پیروی جمهوری اسلامی نبودن و من فکر نمی‌کنم که این تفاهم‌نامه چندان رفتار اونها رو هم تحت تاثیر قرار بده.
1: آقای قائدی، بپردازیم به کل این تفاهم‌نامه. مقامات آمریکایی گفتن اگه ایران در مذاکرات بعدی وقت کشی بکنه یا به تعهداتش عمل نکنه، گزینه‌های اقتصادی و نظامی دوباره فعال میشن. آیا این تفاهم‌نامه یک مسیر واقعی برای حل بحرانه یا صرفاً یک آتش‌بس 60 روزه برای آزمودن نیت دو طرفه؟
3: این خیلی موضوع مهمیه. من درک تهران رو اول بگم و اینه که در تهران دو تا درک وجود داره. یکی این که اینقدر این تفاهم‌نامه خوبه که محاله که اجرا بشه، دومی که اینقدر مبهمه که قراره که در واقع سوژه تفسیرهای فراوان قرار بگیره و در نهایت به بنبست بخوره. ممکنه که این بنبست‌ها باعث بشه که طرفین به جنگ برگردن، اما ممکنم هست که مذاکرات طولانی در طول سال‌های آینده داشته باشن و به جنگ برنگردن، اما نتونن پیشرفت چندانی هم نسبت به اون وضعیتی که الان هست داشته باشن. من یک موضوعی که در تهران در موردش صحبت میشه رو بگم، اونم اینه که به نظر میرسه درک تهران اینه بر اساس این تفاهم‌نامه آمریکا میخواد جمهوری اسلامی رو به یک مسیری ببره که اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده رو بر اساس مذاکرات با آمریکایی‌ها تحویل بده و بعد از اون هست که آمریکایی‌ها در واقع تلاش میکنن که دوباره احتمالاً ایران رو تحت فشار قرار بدن. یا مثلا در اون بندی که در خصوص آزاد شدن دارایی هاست گفته میشه که این رو بر اساس مذاکرات بعدی طرفین توافق میکنن و خب مشخصا آمریکایی ها بعیده که بر اساس مذاکرات بعدی بخوان امتیازات چندانی به جمهوری اسلامی در این مسیر بدن. به این مفهوم بعضی ها از این صحبت میکنن که این اساسا یک تفاهم نامه نیست، بلکه یک نامه عدم تفاهم بین طرفینه که صرفا موقت برای باز شدن پنگه هرمز و فروش محدود نفت جمهوری اسلامی.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات گفته کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم میتونه بدون قطع اینترنت مدیریت شود و دیگر شاهد قطع اینترنت نخواهیم بود. در حالی است که پیشتر نت بلاکس اعلام کرده بود 88 روز قطعی دسترسی به اینترنت جهانی بیشتر از 3 میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان زده. همراه بشیم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، وقتتون بخیر. منظور از بلوغ در مهار بحران بدون قطع اینترنت چیه؟
4: درود بر شما. ببینید من پیش از اینکه پاسخ شما رو بدم یه نکته‌ای رو اشاره بکنم. قطعی اینترنت در واقع طولانی ترین دوره قطعی سراسری اینترنت در دولت آقای پزشکیان یک نقطه تاریک و یک رسوایی بزرگ برای دولت ایشونه، به دلیل اینکه اگرچه ما در دوره‌های پیشین هم مسئله فیلترینگ رو داشتیم و هم مسئله قطعی چند روزه یا حتی چند هفته اینترنت رو، اما ایشون با تمرکز بر وعده رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به اینترنت برای عموم مردم و هرگز طبقاتی نکردن اینترنت در فعالیت‌های انتخاباتی حضور داشت و شاید مهمترین وعده‌ای که داد دو وعده برچیدن گشت ارشاد و همین رفع فیلترینگ بود. اما هم اینترنت رو طبقاتی فروختن، هم به بدترین شکل ممکن اینترنت رو برای زمان طولانی قطع کردن و هم میلیاردها دلار خسارت اقتصادی و مسئله اجتماعی برای مردم ایران به وجود آوردن. اما اون چه که آقای حاتمی زاده گفته لزوماً در واقع تعهدی برای حکومت نیست که در شرایط بحرانی اینترنت رو مجدداً قطع نکنه. به نظر میاد انتقادهای گسترده‌ای که از قطع اینترنت به دولت شده با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده و توافقی که قرار صورت بگیره، یک اطمینان خاطری قرار داده بشه به کسب و کارهایی که قراره بر بستر اینترنت فعالیت بکنن، چه سرمایه گذاران داخلی چه سرمایه گذاران خارجی. و نکته مهمتر اینه که من فکر میکنم حکومت جمهوری اسلامی الان به ابزارهای کنترلی جایگزینی دسترسی داره که هم بهش اجازه داد برای بیش از 80 روز اینترنت رو به طور کامل قطع بکنه، هم این امکان رو فراهم کرد که در بستر داخلی ارتباطات مردم رو به هر حال با همه کم و کسری ها حفظ بکنه، و هم این که در واقع معنای این قطع نشدن اینترنت لزوماً دسترسی آزاد به اینترنت است. میتونه با کنترل بیشتر همراه باشه، میتونه با محدودیت‌های بیشتر، با محدود کردن ترافیک، با در واقع کاستومایز کردن سرویس‌هایی که مردم بهشون دسترسی دارن و همون اجرای اینترنت طبقاتی معناش باشه. و چیزی که من فکر می‌کنم بیشتر یک پیام سیاسی به داخل و خارج که حالا ما این ابزارها رو برای کنترل در اختیار داریم و لزومی نمی‌بینیم که اینترنت رو قطع بکنیم.
1: اما خانم تهکردی اساسا چه تغییری رخ داده که معاون وزیر ارتباطات گفته به بلوغی رسیدیم که دیگه اینترنت قطع نمیشه؟ چی شده مگه بعد از تو این فاصله زمانی کوتاه؟ چقدر فکر میکنین دولت خسارتهای اقتصادی ناشی از قطعهای گذشته رو پذیرفته و میخواد ازشون جلوگیری بکنه، یا نه دلیل دیگه ای داره؟
4: ببینید توسعه فیلترینگ رو من فکر میکنم خیلی دولت به شکل جدی پیگیری کرده، نه به اون شکلی که ما میدونیم. مثلا ترافیک رو محدود بفروشه، مثل کاری که در اینترنت طبقاتی و پرو کرد، یک میزان معینی ترافیک برای دسترسی به اینترنت با قیمت گزاف که خب همه نمیتونن تهیه بکنن. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که هر کسی که برای اینترنت پرو ثبت نام کرد به طور کامل همه اطلاعاتش در اختیار دولت قرار گرفت، قابل رصد کردن بود، تعهد میداد که فقط برای کار از این اینترنت استفاده کنه. و به طور کلی من فکر میکنم ابزارهای کنترلی در اختیار دولت بیشتر قرار گرفته، کما اینکه اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه از چین ابزارهای مختلفی برای کنترل و رصد و پایش فعالیت‌های شهروندان در اینترنت موجوده که شاید پیش از این نبوده.
1: مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.

0: در چارچوب بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی امروز انگلستان به مصاف کرواسی رفت و با نتیجه 4-2 از صد این تیم گذشت. دیگر بازی امشب رقابت بین غنا در مقابل پاناما بود که این بازی هم با نتیجه 1-0 به نفع غنا دقایقی پیش پایان یافت. در آخرین بازی امشب به وقت آمریکا ازبکستان در کمتر از 1 ساعت دیگه به مصاف تیم کولومبیا میره. اما حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی 2026 همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی بعد از گل محمد محبی رو رفتار غیر ورزشی خواند و خواستار بررسی اون شد. همزمان نور نیوز از شناسایی بعضی از تماشاگران دارای پرچم شیر و خورشید خبر داد و نوشت ممکن است با اونها برخورد قضایی شود. فدراسیون فوتبال هم اعلام کرده مشکل ویزای مهدی ترابی برطرف شده و او میتواند تیم ملی رو در دیدارهای آینده همراهی کند. حواشی دیدار ایران و نیوزیلند در جام جهانی 2026 همطور که گفتم همچنان ادامه داره و سازمان حقوق بشر برای ورزش نامه‌ای به فیفا داده و شادی گل محمد محبی رو محکوم کرده. مطابق این آیین نامه رفتارهای غیر ورزشی میتواند مجازاتهایی در پی داشته باشه. محبی بعد از زدن گل دوم ایران به نیوزیلند دست خود رو به شکل اسلحه در برد و به سمت هواداران گرفت. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری عضو هیئت اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای اولیای فرد وقتتون بخیر. این در واقع در خصوص برافراشتن پرچم شیر و خورشید اینطور که جمهوری اسلامی گفته پیگیری حقوقی میکنه، اساسا چقدر وجه و اعتبار قانونی داره این اقدام؟
1: ببینید، من فکر میکنم که کسانی که نتونستن پرچم شیر خورشید رو به ورزشگاه ببرن میتونن موضوع رو پیگیری حقوقی بکنن، به این دلیل که طبق مقررات فیفا تماشاچیان آزاد هستن که اون بنرها و پرچمهای مورد علاقه خودشون به ورزشگاه ها ببرن، مگر اینکه این پرچمها و بنرها حاوی ماهیت سیاسی باشه یا حاوی موضوعاتی از قبیل نفرت پراکنی، نژاد پرستی، تبعیض آمیز باشه یا توهین آمیز باشه. بنابراین این فیفا هستش که در تفسیر بستگی داره که فیفا این نوع پرچم یا بنرها رو در چه طبقه بندی قرار بده. البته در بعض از مواقع مسئولین ورزشگاه ها یا نیروهای امنیتی و انتظامی ورزشگاه های مقررات فیفا رو نادیده میگیرن و اجازه ورود برخی از بنرها و پرچم ها رو میدن، اما در واقع این فیفا هستش که تعیین میکنه چه پرچم‌ها یا بنرهایی میتونن داخل ورزشگاه بشن یا خیر. متاسفانه فیفا تحت فشار جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید رو در طبقه بندی ماهیت سیاسی قرار داده و به همین دلیل هم ورود پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه منع کرده. اما چرا ما معترض هستیم به این موضوع و فکر میکنیم اقدام فیفا غیر قانونی هست؟ به این خاطر که پرچم شیر خورشید صرفا ماهیت سیاسی نداره، بلکه برای بیشتر ایرانیان یک ماهیت تاریخی، یک نماد تاریخی هست، یک نمادی از تمدن کهن ایرانیان هستش و همین دلیل فیفا باید توجه میکرد به علاقه و در واقع موضوعی که مورد نظر ایرانیان هستش که در واقع این پرچم رو به عنوان نماد تاریخی خودشون به ورزشگاه ها میبرن. البته اقدام حقوقی در این زمینه میشه کرد، میشه به خود دادگاه فیفا مراجعه کرد یا میشه به دادگاه حکمیت ورزشی مراجعه کرد یا در نهایت میشه به حتی دادگاه محلی هم مراجعه کرد. اگر به دادگاه محلی شکایت بشه و حکمی در این مورد صادر میشه در دادگاه آمریکا که پرچم شیر خورشید در ورزشگاه ها ورودش آزاد هست، فیفا هم باید از حکم دادگاه مطابقت بکنه.
0: آقای اولیای فرد، از تفسیر فیفا گفتید. سیاست فیفا اساسا برای پیگیری شادی های غیر ورزشی یا شاید تحریک آمیز چیه؟ فکر میکنید چقدر این حرکت محمد محبی بتونه به درد سر بندازتش؟
1: ببینید، طبق مقررات فیفا بازیکن ها آزاد هستن که بعد از گل شادی بکنن، مگر اینکه این شادیشون ماهیت سیاسی داشته باشه یا ماهیت نجات پرستی داشته باشه یا ماهیت تحریک آمیز داشته باشه یا ماهیت تهدید آمیز و توهین آمیز داشته. در این موارد بازیکن در واقع اگر فیفا تشخیص بده که این شادی بعد از گل جز این موضوعاتی هستش که مطرح کردن، میتونه پرونده انضباطی برای اون بازیکن تشکیل بده و اونو بکشونه به دادگاه و یا جریمه و یا محرومیت از مدتی از فوتبال براش اعمال بکنه. اما چرا برخی نهادهای حقوق بشری یا ایرانیان حاضر در ورزشگاه معترض بودن به این شادی گل محمد محبی؟ به این دلیل هستش که ببینید، از در واقع بعد از کشتار 18 و 19 دیما و در طول جنگ 40 روزه که حامیان حکومت در خیابان‌ها بودن و الان هم هستن، در واقع حامیان حکومت از این نماد، یعنی درست کردن اسلحه با دست، به شکل دست در واقع استفاده میکردن حامیان حکومت برای نشون دادن به مخالفین حکومت و تهدید حکومت. بنابراین این که محمد محبی آمده دستش به حالت تفنگ به سمت و تماشاگرانی داشته که پرچم شیر و خورشید داشتن، این در واقع این ایده رو میده، یعنی این چیز مطلب رو متبادر میکنه به ذهن که بله، حامیان حکومت هم در واقع علیه مخالفان همین گونه مخالفان رو با این نما تهدید میکردن. اگر از این جنبه به موضوع نگاه بکنیم، محمد محبی در واقع مرتکب یک کار خلاف قانون شده و باید در واقع پرونده انضباطی تشکیل بشه. البته باید در بعضی از موارد فیفا به سادگی میتونه موضوعات رو بررسی کنه، مثل اینکه مثلا یه بازیکن بعد از گل مثلا برهنه بشه، خب این کار غیر اخلاقیه، فیفا میتونه به سادگی محرومش بکنه. اما در بعضی مواقع فیفا باید بررسی و شواهد زیادی بکنه تا ببینه آیا مثلا اون حرکتی، دستی که بازیکن نشون داده، نماد تحریک و در واقع تهدید تماشاگران بوده یا نبوده. و در واقع به همین دلیل هستش که خیلی از ایرانی ها، خیلی از تماشاگرانی که نماد شیر و خورشید داشتن و مخالف حکومت بودن، این حرکت محمد محبی حرکت تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز تلقی کردن.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو. یک پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران درباره سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر هشدار داد. فردین یزدانی گفته بر اساس معیارهای متعارف شامل حداقل نیازهای غذایی، پوشاک، سلامت، آموزش و مسکن، بیش از 50% جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. به گفته او سرانه مصرف مواد مغذی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت کاهش یافته و مصرف لبنیات در 40% فقیر جامعه تقریبا نصف شده. در ادامه موج افزایش قیمت دولتی نان در استانهای مختلف ایران، گران شدن نان در آذربایجان غربی و کرمان هم به تصویب رسید. بنابر اعلام مسئولان صنفی، نرخ انواع نان در استان آذربایجان غربی بین 70% تا 100% افزایش یافت. مقام‌های استانی کرمان هم اعلام کردند نرخ آزاد نان در این استان افزایش یافته و در روزهای آتی نان دولتی هم گران می‌شود. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس با ماست. آقای دادپی، وقتتون بخیر. منابع داخلی به ابراز خرسندی کردند از این تفاهم و گشایش‌های اقتصادی. آیا با فرض اجرای شدن این تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میتونیم انتظار گشایش اقتصادی فوری رو داشته باشیم و فشار تحریمی به صورت واقعی ممکن است سر جامعه کم بشه؟
2: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان عزیز و دردمندم. ببینید، یه واقعیت ماجرایی هستش که تحریم ها همیشه یک بخشی از مسئله اقتصاد کشور بود. مسئله اصلی اقتصاد ایران ذهنیت و نوع سیاست گذاری حاکمیت هست که با مداخله در همه لایه های اقتصاد فرصت های سودجویی و رانتخاری برای اعضای حاکمیت رو فراهم میکنه. اتفاقی که الان قراره بیفته اینه که بله، شاید یک گشایشی به وجود بیاد، ولی کن اقتصاد فقط به این نیست که مثلا یک کسی اعلام کنه ما یک صندوق چند صد میلیارد دلاری تأسیس کردیم. به این هست که آیا بانک‌های شما قابل اعتماد هستند؟ آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر؟ و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش‌شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
0: آقای دادپی، چقدر ممکنه این ساختار متزلزل اقتصادی ایران با حالا همین گشایشی که ازش صحبت میشه بعد از این تفاهم از حالت اغما خارج بشه، یه دست کم یه مسیر عادی داشته باشه؟ چقدر میتونیم انتظار روند بازسازی رو داشته باشیم اونطور که قالیباف ازش حرف زده؟
2: آقای قالیباف در مدتی که شهردار تهران بودن تاریخچه و سابقه بسیار واضحی در که راجبش هم بسیار بحث شده درباره مدیریت پروژه‌های اقتصادی در کشور دارن، و آیا در دوره شهرداری تهران این فرد ما شاهد افزایش کسب و کارها، کارآفرینی، ورود افراد مختلف توانمند به اقتصاد بودیم، یا شاهد ورود افرادی بودیم که وابسته بودن، روابط خاص داشتن و داشتن از اون روابط استفاده میکردن؟ حتی در دوره شهرداری خود این شخص ما نمیتونیم بگیم که اقتصاد شهر تهران بهتر شد، برعکس، فروش تراکم، راندخاری، فروش پروژه های مختلف، سوء استفاده از عوارض مختلف، دادن راه‌های مختلف شکل گرفت. برای همین نه، من اصلا یک چنین خوشبینی ندارم و برای همه مردم از ایران آرزوی روزهای بهتری میکنم.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. به پایان این بخش میرسیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. از آخرین تحولات ایران و جهان برای دیدن گفتگوهای این بخش به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.
3: خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
4: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
5: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
6: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
7: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.
8: یک دو سه، یک دو سه
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سوالم یا این سوال؟
11: مرسی، در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
19: این جنایت خامنه‌ایه.
18: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
20: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
21: این اعتراض و اون بغض و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
20: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
22: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
9: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الله خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو دارش نه.
1: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
9: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

حج اگه برید مردم گمه ها رو روزگار کن در میارن. از دست دادن نداریم ما، اونی که داشتیم میخواستیم از دست ندیم رهبرمون دیگه. بعد از اون کج بره کسی دومشو میچینیم، میخواه اصلا کشتشیم. خدای ناکرده خون رهبر ما خدای ناکرده بخواد پامال بشه، پامالتون میکنه.

0: در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم همه را اسپیارم، باید استیزایشون ثبت بشه در مجلس و باید این که
1: فعلا توافقی نکردیم. این مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردیم که تو مرحله دوم رو داشتیم. یه زمانی تو امریکا دو گروه داشتیم. یه عده میگفتن با امریکا مذاکره کنیم، یه عده میگفتن مذاکره خیانته، نکنیم. بعد 20 سال دعوا، فوش، پرونده سازی، زندان، محرومیت، برچسب غرب زده، وطن فروش زدن به این به اون، رسیدیم به جایی که الان تنها آدمایی که جلوی مذاکره ایستادن همون آدمایی هستند که خود حکومت سالها تربیتشون کرده. یعنی جمهوری اسلامی الان گرفتار محصولات کارخانه خودشه، البته محصولات کارخانهش کلا مالی هم نبود، بنجل بود از اول، ولی خب سالها به یاد گفتی آمریکا شیطانه، گفتی نه سازش یعنی تسلیم، یعنی هر کی حرف از توافق بزنه داره خون شهدا رو پایمال میکنه، گفتی مقاومت تنها راه نجات است. حالا یه روز صبح بیدار شدی دیدی همون نیروهای مقاومت دوست، همون دلواپسها، همونایی که شب تا صبح زیر پست ها می نوشتن مرگ بر آمریکا ریختن وسط خیابون، دارن به مسئولان خودت حمله میکنن که پس چی شد؟ پس اون همه شعار چی بود؟ پس چرا دارین توافق میکنین؟ طرف 30 سال به بچهش گفته آتیش داغه، الان خودش دست کرده تو آتیش، بچه‌م داره داد میزنه بابا بابا بابا دست داره میسوزه. البته البته حقم دارن، فکر کن یکی بهت بگه قبری که داری حال سرش این همه گریه میکنی اصلا توش مرده نیست، فکر کن این همه شب بیای تو خیابون وایسی پادرد بگیری فلان، از ملت فوش بشنوی، بهت بگن ساندیس خور، موز دور بگن بهت، هی بزن که خوب میزنی، بزن بزن که داری خوب میزنی، بخونی بعد یهو بگم بفهمم خونه برنامه عوض شد، کافه تعطیله، بریم خونه مذاکره کردیم، صلح شد، تموم شد، دست دادیم با قاتل خامنه ای. گاهی خطرناکترین شکاف ها بین موافق و مخالف شکل نمیگیره، بین دو نفری شکل میگیره که هر دو فکر میکنند از همه وفادارترند. و اینجوری شد که شعار بزن بزن که داری خوب میزنی تبدیل شد به شعار بخور بخور که داری خوب میخوری. رحم الله من قرأ فاطمه الصلوات.
2: اسرائیل حیوم در گزارشی با اشاره به آن چیزی که به نظر میرسد روابط و نقش قطر فراتر از آن چیزی که در تصویر دیده میشده، به نکاتی در ارتباط با رابطه بین قطر و نقش آن بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخته است. این رسانه با اشاره به این که قطر برای حفظ امنیت سرویس های خودش از جمله تردد کشتی های حامل انرژی و چیزهای از این دست که نگرانی آقای ترامپ هم بوده، خط اعتباری 1 میلیارد دلاری رو برای جمهوری اسلامی باز کرده و به رغم آن چیزی که سنتکام تاکید میکنه جلوی تردد همه کشتی ها رو میگرفته، اما با نظارت سنتکام در عمل کشتی های که از قطر به سمت جمهوری اسلامی می رفتن و ربط و بدل یا در واقع تبادل می شده این کالاها یا کشتی ها رفت آمد می کردن، با نظارت سنتکام اجازه این عبور رو داشتن. بخش دیگری از ماجرا از چشم اسرائیل حیوم این هستش که جمهوری اسلامی برای ارتباط بیشتر با ایالات متحده آمریکا حتی نشستی رو با حضور عباس عراقچی و عبدالناصر همتی در دوحه داشته که کاملا با نظارت آقای کوشنر و استیو ویتکاف بوده و در نتیجه همین تبادل ها و امتیازهایی که قطر میداده بنیان توافقی که امروز یا در واقع تفاهم نامه‌ای که امروز در 1.5 صفحه اجرایی شده که امضای الکترونیکی شده و در جمعه قرار هستش که امضای رسمی بشه رو ایجاد کرده. در بخش دیگری از گزارش اسرائیل حیوم تاکید میکنه اون عکس در واقع اون رفتار و اون عکس العملی که دوحه برای حفظ امنیت خودش در قبال جمهوری اسلامی داشته، باعث این شده که کشورهای عرب منطقه رو هم ترغیب بکنه. بعضی از گزارش ها اشاره به امارات می کنن و باز کردن مسیر ده، آزادسازی 10 بیلیون دلار پول های جمهوری اسلامی. اما در نهایت در این گزارش ذکر میشه که هنوز به طور روشن معلوم نیستش که سرنوشت 12 بیلیون دلار پولی که جمهوری اسلامی مدعی هستش و موضوع فعالیت های هسته‌ای چگونه پیش خواهد رفت. اما به اذعان اسرائیل هیوم، در واقع آنچه که در تصویر در جنگ علیه جمهوری اسلامی دیده می شده و آن چیزی که کشور قطر پشت اون انجام می داده تصویر متفاوت تری هستش.
3: در حالی که مقام های جمهوری اسلامی بارها از اهمیت خانواده و فرزندآوری سخن گفتند، بسیاری از زنان در ایران امروز برای ساده ترین خدمات درمانی با موانع مالی جدی روبرو هستند. از ویزیت متخصص زنان گرفته تا آزمایش های هورمونی، تصویربرداری، خدمات تشخیص، تنها بخش کوچکی از این مشکلات هستند. در چنین وضعیتی این سوال پیش بیش از هر زمان دیگری مطرح میشه: آیا دسترسی به خدمات درمانی برای زنان همچنان یک حق عمومی است یا به تدریج به کالای لوکس تبدیل می شود؟ بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1405، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص بیش از 550 هزار تومان هستش و پزشک متخصص بیش از 550 هزار تومان، متخصص 450 هزار تومان و ویزیت مرکز خصوصی از 1 میلیون تومان هم بالاتر رفتند. سونوگرافی زنان و لگن 800 هزار تا 2 میلیون تومان هزینه داره و هزینه پاپسمیر عادی هم حدود 2 میلیون تومان هستش. اگر آزمایش‌های هورمونی یا خدمات تکمیلی هم انجام بشه، هزینه یک مراجعه ممکنه به چند میلیون تومان برسه. این در حالیه که حداقل دریافتی یک خانوار کارگری در سال 1405 حدود 15 تا 17 میلیون تومان در ماه برآورد شده. این حد هزینه حدود 20% حقوق اون خانواده میشه که حذف شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، سرطان پستان هم از مهمترین سرطانهای شایع در میان زنان ایرانی محسوب میشه. در ایران خطر ابتلا به سرطان پستان از هر 100 هزار زن حدود 30 نفر هستش. بر اساس اظهارات رئیس انجمن سرطان پستان، در ایران سالانه بالای 20 هزار بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان شناسایی می شود. برای تشخیص زودهنگام این بیماری انجام ماموگرافی و معاینات دوره ضروری هستش، اما هزینه ماموگرافی معمولی دو طرفه در مراکز خصوصی بین 800 تا 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 1.5 میلیون هستش. ماموگرافی دیجیتال یا تشخیصی پیشرفته حدود 1 تا 2 میلیون تومان هستش. این هزینه ها جدا از ویزیت متخصص زنان یا جراح پستان هستش. هزینه نمونه برداری سوزنی یا همون بایوپسی حدود 4.5 میلیون تا 8 میلیون تومان هستش و هزینه نمونه برداری همراه با سونوگرافی هم در بخشی از مراکز به بیش از 10 میلیون تومان میرسه. هزینه پاتولوژی، بررسی نمونه در آزمایشگاه هم به طور جداگانه محاسبه میشه و میتونه از چند هزار تومان تا چند میلیون تومان متغیر باشه. حالا تصور کنید زنی یک روز صبح توده کوچک در سینه‌اش حس میکنه و میخواد به دکتر مراجعه کنه. باید در مجموع بین 8 تا 15 میلیون تومان یا حتی بیشتر هزینه کنه، رقمی که تقریبا نیمی یا تمام درآمد ماهیانه یک خانوار کارگری هستش. یکی دیگه از بیماری‌هایی که به گفته متخصصان شیوع این ویروس در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده، زگیل تناسلی و عفونت HPV هستش که اونها هم مستلزم پرداخت هزینه‌های متعددی هستند. بیایم با هم هزینه درمان و تشخیص عفونت HPV رو بررسی بکنیم. ویزیت متخصص زنان بین 500 تا 800 هزار تومان هستش. آزمایش HPV در صورت تجویز حدود 2 تا 6 میلیون تومان میشه و آزمایش های ضروری دیگه مثل پاپسمیر برای HPV هم بین 2 تا 8 میلیون تومان هزینه داره. خب داروهای موضعی تجویزی حدود 500 تا 3 میلیون تومان هستش و هزینه فریز کردن زگیل هر جلسه 1 تا 5 میلیون تومان هزینه داره. لیزر زگیر تناسلی هم معمولاً بین 3 تا 15 میلیون تومان یا بیشتر بسته به تعداد و وسعت ضایعات هزینه داره. خب به این ترتیب تشخیص و درمان کامل این بیماری هم میتونه چندین میلیون هزینه در بر داشته باشه، رقمی که برای بسیاری از زنان به ویژه در خانواده‌های کم درآمد به معنای تعویق انداختن مراجعه به پزشک و درمان هستش. و البته باید یادآوری کنم عدم درمان این بیماری منجر به سرطان دهانه رحم میشه، سرطانی که چهارمین سرطان شایع در بین زنان شناخته میشه. اما امروز مهمترین نگرانی تنها افزایش هزینه های درمان نیست، بلکه عادی شدن محرومیت زنان از درمانه، جایی که زنان نه به دلیل بهبود شرایط جسمی بلکه به دلیل ناتوانی مالی مراجعه به پزشک رو کنار میذارن و سلامت خودشون رو به آینده نامعلوم موکول میکنن و اغلب زمانی به مراکز درمانی مراجعه میکنن که بیماری پیشرفت کرده و درمان دشوارتر و پرهزینه تر شده.
4: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
5: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
6: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملا وجود نداره.
7: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
8: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
9: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
10: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
11: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
12: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
13: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
14: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
15: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
16: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
17: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته و خودش رو نشون داده.
18: آن شب‌های ظلمت وحشت زا، آن شب‌های کابوس، آن شب‌های بیداد، آن شب‌های ایمان، آن شب‌های بلند تو خواهم افراشت.

وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. ساعتی پیش تصاویری از لحظه امضای توافق آمریکا با ایران توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا منتشر شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد این توافق به امضای مسعود پزشکیان

0: رئیس جمهور ایران هم رسیده. این سند که تفاهم‌نامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران نام دارد، 14 بند رو در بر می‌گیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی رو مشخص می‌کند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته این توافق آمریکا را به هیچ تعهد مالی مستقیم ملزم نمی‌کند، اما اگر ایران اقدامات مثبتی انجام دهد، آمریکا هم پاسخ مثبت می‌دهد. در این تفاهم‌نامه به رفع تدریجی تحریم‌ها، صدور مجوز برای صادرات نفت ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر اجرای توافق اشاره دارد. جمهوری اسلامی همچنین متعهد شده به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نرود و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان متوقف شود.
1: ببینید، توافق فوق‌العاده است. من توافق زیادی در طول زندگیم منعقد کردم. توافق‌هایی شده که هیچ شانسی برای امکانش نبوده، برای محقق شدنش نبوده و در نهایت بهش رسیدیم. خب خیلی زود شما هم خواهید دونست. اینها میخوان امضاش کنن، ایرانی‌ها میخوان امضاش کنن، میخوان که برگردن به زندگی عادیشون. ما خیلی سخت زدیم ایران رو، فراموش نکنید. بعضیا میگن که کی این قضیه شروع شد. این 3-4 ماه پیش شروع نشد، سالها پیش شروع شد، وقتی که من سلیمانی رو کشتم. اون رویداد بزرگی بود، شاید مهمترین رویداد در 50 سال اخیر خاورمیانه بود.
0: از سوی دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در جنگ مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز شده. قالیباف مدعی شده آمریکا با اقدامات خود ظرفیت بالقوه تنگه هرمز رو برای ایران به واقعیت تبدیل کرده. او با بیان اینکه ما نمیخوایم در تنگه هرمز خلاف قوانین بین المللی عمل کنیم گفته انتقام رهبر ما بازگردن کسانی است که در لبنان آواره شدند. قالیباف گفته هر آنچه را که میخواستیم با اقدام نظامی به دست بیاوریم چند برابر آن را که اصلا قابل قیاس نیست به گفته او از طریق مذاکره به دست آوردیم و بعد از امضای رسمی تفاهم‌نامه ابعاد آن را توضیح خواهید داد. آرامه سامی تحلیلگر علوم سیاسی میگوید طرفین به این نتیجه رسیدن که راهکار نظامی برای حل مسئله هسته‌ای ایران وجود ندارد.
2: طرفین اومدن سر میز مذاکره و یک تفاهم‌نامه امضا کردن که برمیگرده به اصل قضیه، یعنی برنامه اتمی ایران و تنگه هرمز و از همه مهمتر برداشته شدن تحریم‌ها و منابع مالی که در واقع جمهوری اسلامی بعد از سال‌ها به اصطلاح تحریم متحمل شده بود. به اینجا برگشتیم الان که راهکار نظامی برای حل کردن مسئله اتمی ایران وجود نداره، یا اگرم داره آمریکا الان دیگه اراده سیاسیشو نداره که از راه نظامی اینو حل کنه، حالا به هر دلیلی. بنابراین اومدیم سر این تفاهم نامه. کاملا هم درسته این تفاهم نامه است و خیلی هم شرط و شروط داره، هم متنش هم به نظر من روح به اصطلاح تفاهم نامه خیلی جالبه. ببینید، مقایسه کنید این تفاهم نامه رو با 12 فرمان پامپیو، اگر اشتباه نکنم 2018، یعنی تقریبا 8 سال پیش، و بعد میبینید چرا یک طرف اون 12 فرمان پامپیو از طرف دولت ترامپ و بعد این تفاهم نامه امروز رو میبینید. خب این عواقب این جنگ و در واقع بعضی موقع ما میگیم unintended consequences، یعنی عواقب ناخواسته‌ای که به وجود میاره. ولی الان موضوع همینه که چگونه قدم به قدم، تعلیق در مقابل تعلیق، تشویق در مقابل تشویق، یک راهکار سیاسی، سازوکار سیاسی اراده بشه. اینکه تعهد تا چه حده و آیا عملی میشه، من بذارید اینجوری بگم، آیا این برجام 2 میتونه همون سرنوشت برجام 1 داشته باشه؟ حتی در خود دولت آقای ترامپ بله میتونه داشته باشه. آیا این ممکنه باعث بشه جنگ دوباره شروع بشه؟ بله محتمل است، اما اینکه احتمالش زیاد هست من اینو نمیبینم.
0: بگویید داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد حسین خوشبخت برادر همسر مصطفی خامنه‌ای گفته کارشناسان امنیتی به مجتبی گفتند حتی در حد انتشار صدا هم در انظار عمومی ظاهر نشود. او همچنین گفته برخی افراد در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانع دسترسی کامل اطلاعات به او می شوند. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطع اینترنت در کشور نخواهیم بود. او تاکید کرد کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی هم امکان مدیریت بدون قطع اینترنت وجود دارد. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از توافق دفاع کرد و گفت این توافق نه بر پایه اعتماد به جمهوری اسلامی بلکه بر پایه سازوکارهای راستی آزمایی بنا شده و هدف اون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بدون ورود به یک جنگ طولانی است.
3: همزمان با افزایش فشارها در آمریکا برای انتشار جزئیات تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که تهران تنها در صورتی از مزایای اقتصادی این توافق بهره مند خواهد شد که به تعهدات خودش پایبند بمونه. ونس که در روزهای اخیر به یکی از اصلی ترین مدافعان این توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی تبدیل شده، تاکید کرده که ایران بدون راستی آزمایی و اجرای کامل تعهداتش به هیچ گونه کاهش تحریم‌ها یا دسترسی به منابع مالی دست نخواهد یافت. او همچنین تلاش کرده که به انتقادها از این توافق پاسخ بده، انتقادهایی که از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات متوجه دولت ترامپ بوده، مخصوصاً اونها اشاره می‌کنن بر نبود شفافیت درباره جزئیات توافق و می‌خوان که جزئیاتش منتشر بشه و همچنین حتی نمی‌دونن که نحوه اجرای این توافق چطور خواهد بود و سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران چه خواهد شد و چه میزان دارایی قرار هست آزاد بشه و به همین دلیل دارن فشار میارن به دولت ترامپ که جزئیات این توافق رو منتشر بکنه. اما معاون رئیس جمهور آمریکا میگه که هدف این توافق جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش و در این حال جلوگیری از ورود آمریکا به یک جنگ جدید در خاورمیانه. با این حال او اذعان کرده که بسیاری از جزئیات هنوز نهایی نشده و مذاکرات فنی در مراحل بعدی ادامه خواهد داشت و او همچنین تاکید کرده که در روزهای آینده جزئیات این تفاهم‌نامه منتشر خواهد شد. اظهارات ونس در شرایطی مطرح میشه که کاخ سفید همواره و همچنان تحت فشار هست برای انتشار متن کامل تفاهم‌نامه و منتقدان میگن که بدون روشن شدن جزئیات این تفاهم‌نامه قضاوت درباره موفقیت یا شکستش سخت هست. مریم رحمتی، نیویورک.
0: داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر ژاپن در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه اعلام کرد باور ندارد علاقه ایالات متحده به منطقه هند آرام در حال کاهش باشد. تاکایچی گفته توکیو در گفتگو با ترامپ بر ادامه هماهنگی‌های نزدیک درباره مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه از جمله موضوع چین توافق کرده. وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که طرح ساخت یک مدرسه یهودی در بخش قدیمی شهر الخلیل تایید شده. پیش از این اقدام وزیر دارایی اسرائیل توافقنامه تاریخی الخلیل که ساخت و ساز رو به شهرداری فلسطینی این شهر میداد رو لغو کرده بود. نشست سران گروه هفت در اویان فرانسه در حالی به پایان رسید که توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات این اجلاس بود. رهبران گروه هفت و مقام‌های اروپایی از این توافق استقبال کردند.
4: در روز پایانی نشست سران گروه هفت در اویان فرانسه، توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. رهبران گروه هفت در بیانیه مشترک خودشون از این تفاهم‌نامه اولیه استقبال کردند و اون رو فرصتی برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دونستن. اونا همینطور بر دستیابی به یک توافق دیپلماتیک جامع‌تر و مشارکت شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مراحل بعدی تاکید کردند. همزمان رهبران اروپایی و مقام‌های اتحادیه اروپا هم از این روند دیپلماتیک حمایت کردند و بر تقویت همکاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و تضمین امنیت دریانوردی تاکید کردند و گفتند که جمهوری اسلامی نباید عوارض دریافت بکنه. فرانسه و بریتانیا هم از ابتدا

0: آمریکا هم گفت که جمهوری اسلامی این تفاهم‌نامه رو به زودی امضا میکنه و مذاکرات فنی در مورد مسئله هسته‌ای بلافاصله بعد از اون آغاز میشه. گفت آمریکا در کنار مسئله هسته‌ای موضوع موشک‌های بالستیک و گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی و همینطور روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس رو هم دنبال خواهد کرد. ترامپ در این حال هشدار داده که اگه تهران به تعهدات خودش پایبند نباشه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود. مارک روته دبیر کل ناتو هم امروز با استقبال از این تفاهم نامه گفته که این یه فرصتیه که اطمینان حاصل کنیم که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: به پایان بخش کوتاه خبری رسیدیم. مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. در رابطه با این خبر همکارانم تا کمتر از یک ساعت دیگه از لندن با کارشناسان و خبرنگاران و جزئیات بیشتر خبر تفاهم نامه بین آمریکا و ایران با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

خب شاهزاده رضا پهلوی بیانگر مطالبات مردم ایران بودند، سخنگوی مردم ایران هستند زمانی که این مسائل رو بیان می‌کنند. اینکه مردم ایران نماینده‌ای در این

0: مذاکرات نداشتند. نه تنها نماینده‌ای در این مذاکرات نداشتند مردم ایران، بلکه به طور کامل نادیده گرفته شدند و به هیچ وجه به هیچ مسئله‌ای در مورد حقوق ملت ایران در این مذاکرات رسیدگی نشده و صحبت نشده و مردم ایران هیچ کدوم از مطالباتشون رو در این توافق پیدا نمی‌کنند. ملت ایران در دی ماه به پا خواست، بیش از 40,000 کشته داد برای رسیدن به آزادی، ولی خب ترامپی که ادعا میکرد میخواد به ایران مردم ایران کمک بکنه در این مذاکرات به هیچ وجه صحبتی از کمک به مردم ایران نمیکنه و تنها در پی یک توافق اتمی هست و این مسئله که شاهزاده تاکید کرده که مردم ایران به هیچ وجه بیش از 40,000 کشته ندادن برای اینکه ترامپ بیاد با قاتلان مردم ایران توافقی بکنه برای یک معامله‌ای که بدون تردید ناپایدار خواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده که این توافق هم غیر اخلاقی هست، هم ناپایدار، هم باعث تقویت رژیم جمهوری اسلامی میشه و به هیچ وجه نمیشه این رو یک موفقیت دیپلماتیک دونست. به ویژه این که ما میبینیم هر روز داره اعدام ها در ایران افزایش پیدا میکنه. در سال گذشته بیش از 80% اعدام ها در جهان در خود جمهوری اسلامی در ایران رخ داد و اکنون این تعداد بسیار افزایش پیدا کرده، احتمالاً به بیش از 90% اعدام ها در 5 ماه اول امسال در جهان در ایران صورت گرفته، ولی متاسفانه شاهد سکوت جهانیان بودیم. برای همین هست که شاهزاده رضا پهلوی تاکید داره که مبارزه ملت ایران ادامه پیدا خواهد کرد، خودشون سرنگون خواهند کرد جمهوری اسلامی رو با کمک یا بدون کمک خارجی ها، اما خارجی ها باید سمت درست تاریخ بایستند. نمیتوان به یک صلحی پایدار در منطقه رسید زمانی که 90 میلیون ایرانی رو در اسارت جمهوری اسلامی نگه داشت، زمانی که یک ملت 90 میلیونی بزرگترین ملت خاورمیانه هست از نظر جمعیت، کشور ایران بزرگترین کشور هستش، نمیتوان این ملت رو نادیده گرفت، گذاشت 90 میلیون تن از ایرانیان در اسارت باقی بمانند اما شاهد صلحی پایدار باشیم. این یک راهبرد سیاسی درست نیست، یک موفقیت دیپلماتیک هم نیست. در زمینه حقوق بشر باید به این مسائل تاکید کرد و ضمن اینکه تاکید هم باید کرد که تقویت رژیم جمهوری اسلامی با نه تنها به هر حال ضررش به مردم ایران میرسه، بلکه باعث ناامنی هرچی بیشتر منطقه و حتی برای ناامنی در سطح جهانی هم شده و به زیان همه هست. تاکید بر روی این مسائل میتونه کمک بکنه به جلب توجه افکار عمومی جهان.
1: خب این یه توافق موقته، این ماجرا به پایان نرسیده و ما باید اطمینان حاصل کنیم که توافق نهایی توافق خوبی است. توافقی که برنامه هسته ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه تروریسم منطقه‌ای رو به طور کامل از بین ببره. این آزمون نهایی خواهد بود. ما نمیتونیم تحریم‌ها و فشارها بر این رژیم وحشتناک رو تا زمانی که این هدف محقق نشده کاهش بدیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام خواهیم داد تا سرانجام این رژیم وحشتناک رو سرنگون کنیم. میخوام به مردم ایران، به این ملت شریف بگم امیدتون رو از دست ندید. این رژیم فاسد، منفصل از مردم و شرور سقوط خواهد کرد. شما آزاد خواهید شد. این اتفاق خواهد افتاد.
2: من فکر میکنم این شکاف راهبردی بین دولت‌های گوناگون ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اسرائیل همیشه به شکل‌های مختلف وجود داشته. منتها میزان قلاز و شدادش بوده که مقداری تفاوت داشته و الان که پرزیدنت ترامپ میخواد به هر قیمتی که شده جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره نگه داره و با وجود اینکه در بازی کلی از خودش مطمئن هست که اقتصاد آمریکا بسیار طاقتش بیشتر از این حرف هاست که قیمت نفت یا حتی تورم یا مسائل دیگه تحت تاثیرش قرار بده، به این نتیجه رسیده که در این مرحله با توجه به سرمایه گذاری که برای کوبیدن جمهوری اسلامی کرده، اسرائیل باید به عنوان یک شریک این رو درک بکنه که منافع آمریکا رو وقتی که اون میخواد پیش ببره، این در نهایت با منافع اسرائیل یکسان هست، در حالی که دیدگاه آقای نتانیاهو و الان که قسمتی از مصاحبه نفتالی بنت رو با بابک اسحاقی دیدیم، نفتالی بنت دقیقا اشاره کرد که اصلا خطوط قرمز در واقع بین همه احزاب اسرائیلی مشترکه. یعنی اگر در اکتبر آقای نفتالی بنت یا آقای یائیر لپید هر کدومشون نخست وزیر بشن، اگر جمهوری اسلامی بخواد از این آتش بس موقت رو هم توی گیومه خدمتون میگذارم سوء استفاده بکنه برای اینکه موجودیت اسرائیل رو تهدید بکنه، کماکان هزاران نفر در شمال اسرائیل به خاطر شیطنت های جمهوری اسلامی و متحدشون نیروی نیابتیشون حزب الله در واقع آواره باشند، اونها به چیزی که در واقع تهدید موجودیتی هست برای اسرائیل رضایت نمیدن. و من دور نمیبینم که ما شاهد در واقع جر و بحث های بیشتر و چه بسا جدال های بیشتری بین آقای نتانیاهو و پرزیدنت ترامپ باشیم. 7 سفری هم که هر کدوم از اینها کردن برای همین که با یکدیگر ملاقات بکنن، به نظر من نشون دهنده این هستش که هیچ کدوم از این 7 سفر لزوماً خوش و بش نبودن و بحث شدید بودن همشون، حتی اونی که به جنگ 40 روزه منجر شد. نباید این رو فراموش کرد که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و جهان کاپیتالیسم و اسرائیل چنان با هم پیوند خوردن که به این سادگی ها نه آمریکا میتونه پشت بکنه به اسرائیل و نه اروپا. و این تلاش های حزب الله برای اینکه موجودیت خودش رو حفظ بکنه مذبوحانه است. و همونجوری که نهایتاً جمهوری اسلامی ناچار شد از سوریه صرف نظر بکنه برای اینکه به حیات خودش و حیات حزب الله ادامه بده، اگر جمهوری اسلامی، فهیدی، ذوالقتر، همه اینا ببینن که دیگه حزب الله اون در واقع سودی رو که براشون قبلا داره نداشته، نهایتاً حزب الله رو هم به آمریکایی‌ها در ازای حالا میخواد 100 میلیارد دلار باشه، 300 میلیارد دلار باشه، خواهند فروخت. و به نظر من میرسه که اتفاقا اون چیزی که ممکنه این توافق موقت رو نابود بکنه شیطنت‌های حزب الله هست و اینکه پرزیدنت ترامپ به خصوص در این سال انتخابات میان دوره‌ای یک مقداری خواهد دید که اگر بخواد به اسرائیلی‌ها بیش از اندازه فشار بیاره، حزب جمهوری خواه بهای بسیار سنگینی نزد رای دهندگان طرفدار اسرائیل در آمریکا و یهودیان آمریکایی خواهد پرداخت.
3: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
4: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم، دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
3: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته، گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده، اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان میگویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است، چون به نظر میرسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی، بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
5: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه، ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر، ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم، بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
3: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال، آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود، ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات، اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. رازی دانش، واشنگتن دی سی.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک. کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد. جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران. او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه تیم سه بازی ایران در مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونا مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک کنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض امیر قرنویی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه‌ای نداره.
1: قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزه که پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا، بارها علیرضا گفته بود که یعنی در کنفرانس خبری که در کاخ سفید برگزار کرده بود اشاره به این موضوع کرده بود که همین که رئیس جمهور دونالد ترامپ به تیم جمهوری اسلامی اجازه داده که یک روز زودتر از مسابقه وارد خاک آمریکا بشه، این خودش سخاوتمندی دونالد ترامپ رو نشون میده. اما این نکته بسیار برای رسانه های آمریکایی بسیار جالب بود. دیروز بعد از ظهر بود که خبر شبکه خبری فاکس در آمریکا این خبر رو منتشر کرد و با توجه به اظهارات امیر قلعه‌نویی بعد از بازی که علیرضا گفته بود که ما مظلوم ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده بود، نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان هم علیرضا ما در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
2: دقیقاً همینطوره. سلام به همگی. رضا، ما می‌دونیم ازکشان و همه بیننده همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چقدر مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک میکردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهرا بعد از ظهر دیروز تمرینشون انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعا خیلی رشته سختی، اصلا آسون نیست. وقتی یه بازیکن 10-12 کیلومتر میدوه احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه ای رو پیش می‌گرفتن شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل می‌کنن و به عنوان یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً 1-2 ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهویی، این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
1: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می‌کرد. علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه‌ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزاش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمی‌دونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن، هیچ مشکلی وجود نداره، و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده. و الان هم علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید، ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا.
0: دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه دروغ مسئول جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. اما صحبت از علیرضا فغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم که روز گذشته با حضور در 4th دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد، داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیر حرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داوران بین‌المللی کنار گذاشته شد. فغانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در ای‌لیگ، لیگ استرالیا، نشون داد که از بهترین های دنیاست. او در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فغانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فغانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد، سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در لیگ هشتم نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فغانی در جام جهانی البته بلژیک بود، عارف انگلیس، فغانی در جام جهانی 2022 دو تا بازی سود زد، در البته این واقعا بدشانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی ای آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فغانی خیلی خوب قضاوت کرد، با آوانتاژی به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه هم که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد و البته خب خیلی ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فغانی در سالهای اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فغانی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی‌تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدند. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فغانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعته که میگذره از بازی برام بگیم.
1: مزک این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید، یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس ترین داور ایرانی که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم 4 دوره جام جهانی مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی، اون پنالتی که مزدک علیرضای فغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش سه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده. بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم، داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکرد. اختلاف نظر بین اون وجود داره، خیلی ها میگن که علیرضا فغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده، خیلی ها معتقدن که این اشتباه علیرضا فغانی میتونه براش گرون تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی کنم، اما
2: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو میدیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
1: یعنی اصلا آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
2: من حس اولم این بود که پنالتیه، بعد که صحنه ارسال از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست. ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود سوت نمیزنه.
0: اما اونایی که بامداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونه خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلا در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شدن، هر دو بار بازی اولش رو باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یک هیچ در سال 1982 به بلژیک باختند، اون موقع مارادونا بود، و یک هیچ هم مقابل کامرون در جام جهانی 90. اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردن، سه ماه بعد از دست‌های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره‌ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
3: و و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کرده.
4: نتیجه هم داشته
3: برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه. آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، که یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشیومنی، حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت.
4: خرافه گری جدا شده.
3: آره اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو، که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقا فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هواداره آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجع بهش صحبت شده. و باید اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
0: لازم پایین برنامه است. فردا طبق روال قبلی ساعت 18:30 راه تهران همراه شما خواهیم بود و درباره بازی های جام جهانی صحبت می‌کنیم. بگید
5: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
6: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه روش نه.
7: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
8: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عرب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
9: آقای توافق آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
10: این اعتراض و اون وقت و سقوط ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
9: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
11: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام های بسیار زیادی از شما داره دریافت میکنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردی؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهمم اونو بدبخت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آخه دوباره روغن افزایش قیمت خورده، چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دوباره افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کنه پارسه تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت کم کنم، چیکار کنم؟ کم خوشت میاد تاپ و توپ 30% 30% دو هفته 20% 35% گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم باید چی کار کنیم. از هرکی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکی مونده همه سیستم ها قطعه، بارام که به زیر قیمت کل میدون میبینیم استوب کامل.
3: شیش بازار میکامال این وضعیته، موقعی که پروازا بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره با 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت، اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچهای سن پایین ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه، معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام تا این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیامهاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم‌ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول‌هایی مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفت خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیامشون بر این دارن تاکید میذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجه این موضوع که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
0: باران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن با کنش های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، این که گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نامها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد زدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
0: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم را در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجود که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راههای خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
6: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
0: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
7: الان توی هفته های اخیر ما پیام های خیلی زیادی به خصوص از شهروندهای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار می دادن و ازشون می خواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی، ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت هایی با نام و تصویر جاوید نامه بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاوید نامه هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاقوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80,000 نفری با 130,000 نفر پر می شد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به این که دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه بقیه فوتبالیست‌ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب همون موقع هم بهره مند از ثروت بودن انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن ها عملا درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کما بیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندان انتظار دارن از فوتبالیست‌ها که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.

که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
1: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
2: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملا وجود نداره.
3: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
4: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
1: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
5: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
6: حضور امیر قطر در کنار ترامپ،
0: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موسسات هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکل،
1: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: درود بر شما، بیننده مجموع تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان تفاهمنامه پایان جنگ را مجازی امضا کردند. انتشار متن 4 بندی یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، چارچوب مذاکرات و تعهدات طرفین را در قالب تفاهمنامه اسلام آباد منتشر کردند. اختلاف روایت تهران و واشنگتن از مفاد آن. آمریکا از اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌گوید، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. و در ادامه، ششمین روز اختلال خدمات بانکی در ایران به دلیل هک زیرساخت‌ها. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد رفع کامل این اختلال زمانبر خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کرد و این توافق اکنون اجرایی خواهد شد. امضای این توافق در جریان ضیافت شام با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در کاخ ورسای انجام شده و تصویری از آن برای مقام‌های ایرانی و کشورهای میانجی نیز ارسال شده. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان و ترامپ در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم اسلام آباد را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند. یک مقام کاخ سفید پیشتر گفت نسخه اولیه این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال در حضور ترامپ از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، امضا شده بود.
1: Yes.
2: Bravo.
3: Good job. Great job.
2: Bravo.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. تفاهم نامه امضا شد، تا چقدر تونسته نگرانی های اصلی جمهوری اسلامی و آمریکا رو به یک نقطه مشترک برسونه؟ میشه گفت هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفا مدیریت و کنترل تنش ها؟
4: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، تفاوت این تفاهم نامه که حالا باید تبدیل توافق باشه این است که برخلاف گذشته مدیریت تنش نیست، بلکه انجام یک توافقی است که مبانی جامعه اختلافات رو در خودش داره و میتونه به یک توافق راهبردی منجر بشه اگر در پایان بتونن به توافق برسن. علتش این است که برخلاف گذشته برخی از مهمترین نگرانی هایی که آمریکا داشته در منطقه، مسئله رابطه ایران با اسرائیل، رابطه ایران با کشورهای عربی، امنیت خلیج فارس، رابطه ایران، رابطه خصومت آلوز ایران با آمریکا که هدفش بیرون راندن آمریکا از منطقه بوده، با مسئله غنی‌سازی روی میز قرار گرفته و کم و بیش ایران در این موارد امتیازاتی داده که تا حالا حاضر نبود اون امتیازات رو بده. در مقابل هم آمریکا به مهمترین موضوع که مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های اولیه ایران هست، قبول کرده که تحریم‌های اولیه ایران رو برداره که تا حالا تو برجام هم انجام نشده. و دوم اینی که تعهد کردن که یک صندوقی برای بازسازی ایران درست کنن، که خود این تشکیل صندوق حالا در عمل بسیار با چالش و دشواری روبرو خواهد بود. این مسیری است که باعث خواهد شد که رابطه ایران و آمریکا هم به نظر من عادی بشه. یعنی اگر این توافق نهایی بشه، میشه گفت در پایانش ایران کلید سفارت آمریکا در تهران هم به مقامات آمریکایی خواهد داد و میتونه مسیر عادی شدن رابطه هم شروع بشه. ولی این به معنی این نیست که حتما این انجام میشه. حتما چالش های بسیار زیادی وجود داره، بخشش در داخل حاکمیت ایرانه، سیاست های هویتی که ایران داشته در مورد نابودی آمریکا، اسرائیل، نیروهای نیابتی، اینا به این راحتی ممکنه قابل حل نباشه. مخالفین درون حکومت خیلی زیادن، علاوه بر این اسرائیل اون بازیگر ناراضی هست و تا اسرائیل به نظر من نتونه یک رضایت عمومی پیدا کنه، حتما امکان به هم خوردن این توافق وجود داره مثل برجام. و همچنین روسیه و چین و اروپاییام چون باید قطعنامه در شورای امنیت تصویب بشه که قطعنامه قبلی رو کنسل کنه و قطعنامه جدید مبنای کار قرار بگیره، اونا هم به نظر من امتیاز خواهی خواهند داشت. داخل آمریکا هم خب گروه های مخالف زیاده، مخالف های این آقای ترامپ که انتقاد میکنن، میگن شما قبلا گفته بودی تسلیم بی قید و شرط میخوام، الان یه قراردادی بستی که حالا امتیاز گرفتی و امتیاز هم دادی و خلاصه انتقادات اونا هم هست. همه اینا میتونه باعث بشه که در نهایت این توافق نامه امضا نشه. همینجور که خیلی هم بدبینن، معتقدن هم ایران و هم آمریکا دارن یک زمان تنفسی میخرن، سازماندهی کنن و دوباره آماده برای درگیری جدید بشن. این بدبینی هم وجود داره، ولی به نظر میرسه که هم ایران و هم آمریکا یک باگهایی دارن که اون باگها باعث شده به این توافق دست پیدا کنن. آمریکایی‌ها به نظر من برداشتونی که این است که نمیتونن تغییر رژیم بدن با حمله هوایی و آماده نبودن که نیروی زمینی استفاده کنن. دومم اینی که دیدن اورانیوم غنی شده به این راحتی با عملیاتی روز دو روز خارج نمیشه و نیاز به حضور سرزمینی یا بمب اتمی داره که نمیخواستن استفاده کنن. و از همه مهمتر یه پلن بی خیلی سیاسی جدید آلترناتیو برای ایران حداقل از نظر خودشون نداشتن. بنابراین فکر کردن که الان که حاکمیت تغییر رهبری داده و حکومت به خاطر مشکلات اقتصادی در ضعف و گروهی آماده توافقن، به نظر من اونا هم قبول کردن که توافق کنن. ایران هم که چالش های اقتصادی نظامی امنیتیش مشخص بود، ادامه جنگ فرسایشی عملا امکان ناپذیر بود. بنابراین دو طرف به یک نقطه رسیدن که با هم یه توافق کنن که خب میگم تغییر راهبرد ایران مهمترین عامل این توافق.
0: دو طرف هنوز حتی نتونستن توی محل برای امضای نهایی توافق حاضر بشن. حتی مقام های جمهوری اسلامی از بررسی این موضوع برای روز جمعه صحبت میکنن. چقدر میشه حالا به دوامش امیدوار بود؟ اصولا چه سازوکاری میتونه پایبندی به تعهدات رو تضمین کنه؟
4: ببینید چند تا اتفاق افتاده که قبلا نبود. اگر صحبت های قالیباف هم اشاره کنید، عملا قبول کرد که ایران میخواد تغییر رابط بده. حالا دشمن میکرد، ولی در عمل نشون داد که اولا گفتگوهاشون مستقیم بوده. خود آقای جدی ونس هم دیروز اشاره کرد که ما گفتگوهای مستقیم داشتیم. دیروز در پرس کنفرانس خودش گفت که ما گفتگوهای مستقیم داشتیم و این گفتگوها باعث شد که سوء تفاهم حل بشه. یعنی به نظر میرسه که در یه سطوح بالایی ایران با آمریکا گفتگوی مستقیم داشته. احتمالاً ممکن همه آقای قالیباف و جدی ونس بوده یا وزرای خارجه، ولی به هر حال تو سطوح بالا با هم مذاکره مستقیم داشتن، که این خب خیلی مهمه. دومی که قبول کردن در همه موضوعات صحبت کنن. و سوم هم این است که به نظر من ایران متوجه شده که تکیه روی چین و روسیه نمیتونه بکنه به طور استراتژیک. آقای قالیباف هم ضمنی گفت که برخی از دوستان ما هم در روزهای آغاز تحویل نمی گرفتن، یعنی باور نداشتن که ممکن ایران تداوم پیدا کنه. بنابراین من فکر میکنم در ایران بخشی از حکومت به این نشسته اگر بخواد تداوم حکمرانی کنه، راهی جز یک توافق راهبردی با آمریکا نداره. ولی همونجوری این چشمانداز کلیه، ولی تجربه نشون داده به خاطر این که رابطه ایران و آمریکا مخالف زیاد داره، در عمل ممکنه این توافقنامه به توافقنامه پایداری منجر نشه. باید ببینیم چقدر دوتاشون اراده میکنن و چگونه با موانع و مخالفینشون مواجه خواهند شد.
0: سپاس از شما علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. ایالات متحده روز چهارشنبه متن رسمی یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی رو منتشر کرد. در بند اول اون تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها تاکید کردند. در بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متحد میشن ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازن و به توافق نهایی برسن. طبق بند چهارم ایالات متحده بلافاصله روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی رو آغاز میکنه، ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان میده. یک مقام دولت آمریکا که درباره این متن به خبرنگاران توضیح داد تأکید کرد این بند با فرض اینکه ظرف 30 روز به توافق

0: این کشتی های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم میکنه. بعد از اون دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. مقام دولت آمریکا در توضیح این بند به خبرنگاران گفت: مطمئنم ایرانی‌ها تا جایی که می‌توانند با سرسختی بر حقوق خود پافشاری خواهند کرد، اما اساساً ما آزادی عبور و مرور در تنگه هرمز را برای 60 روز حفظ می‌کنیم و این روند ادامه خواهد یافت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت آن مبالغی دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود، اما قالیباف میگوید پس از آن کشتی‌ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران را بپردازند.
1: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم، ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده، اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این یه ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت، کنترل برنامه‌ای که مدیریت بشه، ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت هم. این متعلق به کشور ساحلی تنگه است، یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتاً خدمات اونجا بود، در مقابلش هزینه بابت این کار بگیر.
0: در بند ششم تفاهم نامه تاکید شده ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرح قطعی و مورد توافق با ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند. مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی کند. او گفته این بند صرفا تصریح می کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات و رفتار مورد انتظار، واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم‌ها را فراهم خواهد کرد و به گفته او چنین اقدامی می‌تواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه‌های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده گفت بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
1: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار، بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازوکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه، حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش رو میگیم. ولی بند شیش ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
0: طبق بند 7 تفاهم نامه ایالات متحده متعهد می شود تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا اهم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی

0: مورد توافق در توافق نهایی کند. بر اساس بند هشتم جمهوری اسلامی مجددا تاکید میکند سلاح هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. مقام دولت آمریکا توضیح داده بندهای 7 و 8 با یکدیگر همپوشانی دارند و ما میگوییم رفع تحریم ها و مسائل هسته‌ای به هم متصل هستند و تا جایی که در مسائل هسته‌ای عمل کنید رفع تحریم ها را دریافت خواهید کرد. در بند 11 همه آن تاکید شده آمریکا متعهد می شود پس از اجرای این یادداشت تفاهم وجوه و دارایی های مسدود یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس قرار بده. مقام دولتی آمریکا به خبرنگاران توضیح داده اونها پس از اجرای این تفاهم نامه به وجوه و دارایی های محدود شده دسترسی پیدا می کنند. در واقع آنچه ما مد نظر قرار داده ایم این است که اگر آنها رفتار خوبی داشته باشند، مثلا در حالی که ما در این مذاکرات نهایی هستیم، پودر مواد هسته‌ای را به ما تحویل دهند، آن وقت ما در پاسخ به آن برخی از دارایی های مسدود شده را آزاد خواهیم کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. در عمل چه تغییری در موازنه نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی این تفاهم نامه در منطقه ایجاد میکنه؟ به نظرتون چه تضمین های عملی برای اجرای تعهدات دو طرف در اون دیده شده؟
1: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این همونطوری که شما خیلی خوب معرفی کردین، محتوای این یادداشت رو با حرفای قالیباف و حرفای طرف آمریکایی. ببینید، این یادداشت پر از اما، اگر، شاید، احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به تبع تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به تبع زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، و در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های به توسعه اقتصادی خود، سرمایه گذاری های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی میتواند تا حدی و نه بی نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی، دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
0: مهمترین اما و اگر اینجا اینه که واقعا خواسته های آمریکا تو این تفاهم نامه منعکس شده. این سند یه مسیر کنترل شده برای محدودسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار نظارتی مورد نظر واشنگتن رو فراهم میکنه.
1: اگر که همه این موارد به کار گرفته بشن و عملی بشن، آمریکا به اون خواسته‌ای که داشته در این زمینه هسته‌ای خواهد رسید، هرچند بسیار مبهم هنوز مسئله آیا این که جمهوری اسلامی گفته که به دنبال بمب اتمی نیست کافی خواهد بود، در حالی که ترامپ همواره تاکیدش بر این بود که کل برنامه اتمی جمهوری اسلامی بشیده خواهد شد و همچنین اما اگر زیادی، ابهامات زیادی در مورد این اورانیوم قدیم شده 60% وجود داره، اختلاف 40-50 کیلوگرمی بین اون چیزی که جمهوری اسلامی میگوید و همینطور آژانس بین المللی. در نتیجه اگر که کاملا مشخص بشه که آمریکا توانسته به جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه به رعایت تمام خواسته های خود در در این زمینه میشود گفت که آمریکا به این دست پیدا کرده، در حالی که کاملا در رو باز گذاشتن برای بازگشت تحریم ها، برای جنگ دوباره با جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو در نهایت به این راه برگردونن که یا خب برنامه هسته‌ای خود رو کاملا تعطیل بکنه و یا اینکه احتمالاً آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها جنگ رو ادامه خواهند داد تا زمانی که جمهوری اسلامی آنقدر ضعیف بشود که مردم ایران بتونن با خیزش دوباره اون رو از بین ببرن. در نهایت می شود گفت که از نظر اگر به جمع بندی در این مورد بپردازیم می شود گفت که سه سناریو رو میشه فرض کرد. یکی این که موفقیت کامل که خب همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت، ولی در این زمینه هم بسیار سوال وجود داره، از جمله این 300 میلیاردی که شما اشاره کردین. سناریوی دوم این هست که راستی آزمایی بشه و این به اعتقاد من گره کار خواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همواره نشان داده که در پی تقلب هست در همه زمینه ها. و در نهایت سناریوی سوم این است که به طور کلی به این مذاکرات گفتگوها به نتیجه نرسن و در نتیجه برگردیم به اون خانه اول که عبارت باشد از بازگشت به جنگ و در نتیجه شرایط بسیار وخیم‌تر خواهد بود در مورد اگر چنین سناریویی محقق شود، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها که شخص ترامپ که خوشبینانه در پی این بوده که برنامه اصلی جمهوری اسلامی رو جمع‌آوری بکنه، به این نتیجه رسیده که راه دیگری وجود ندارد مگر اینکه عملات بسیار سنگین نظامی و در نهایت تن بده به اینکه بایستی رژیم جمهوری اسلامی عوض بشه تا اینکه بتوان مسئله هسته‌ای رو حل کرد، مسئله نیابتی ها رو حل. چیزی که خیلی مهمه اینه که در مورد اسرائیل است و لبنان، اسرائیل به هیچ روی تن نخواهد داد به عدم پاسخگویی به حملات حزب الله و در نتیجه خود این هم میتونه باز شرایط رو فراهم بکنه برای عملات جمهوری اسلامی. مسئله نیابتی ها در اینجا مطرح نشده و اون هم یکی دیگر از مسائل بسیار مهم هست. مسئله موشکی حل نشده، نیامده و این مورد به خصوص مورد ایراد اروپایی هاست. مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مورد اشاره روشنی داشته به این که باید مسئله موشکی جمهوری اسلامی هم مد نظر قرار بگیره. بنابراین می شود گفت که هنوز کار شروع نشده و به اعتقاد من اونچنان مشکلاتی وجود داره که احتمال شکست این مذاکرات بسیار بسیار قوی است، علی‌رغم آنچه که قالیباف گفته، علی‌رغم آنچه که خواسته قلبی ترامپ است.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما، سپاس از شما. جمهوری اسلامی متن تبیینی خود درباره تفاهم‌نامه اسلام‌آباد با آمریکا را منتشر کرد و اجرای تعهدات واشنگتن را پیش شرط ورود به مذاکرات نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانست. در این سند آمده مذاکرات هسته‌ای در یک دوره 60 روز انجام می شود و تهران هر گونه اقدام را بر اساس اصل اقدام در برابر اقدام دنبال خواهد کرد. بر پایه این متن موضوعات موشکی، پهپادی، فعالیت های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد و تهران نیز تعهدی درباره سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نپذیرفته. این سند همچنین رفع محدودیت‌های فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها را از مهمترین مطالبات تهران عنوان کرده و ادامه مذاکرات را به اجرای کامل تعهدات طرف مقابل منوط دانسته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به امضای دیجیتال و غیر حضوری یادداشت تفاهم اسلام‌آباد میان تهران و واشنگتن گفت در بازه 60 روزه پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه مذاکرات تنها بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها متمرکز خواهد بود و موضوعات موشکی در دستور کار قرار ندارد. و افزود آغاز مذاکرات برای توافق نهایی به اجرای تعهدات کلیدی از جمله لغو تحریم‌های نفتی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و اجرای مفاد مرتبط با تنگه هرمز منوط شده. بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی روند رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی مسدود شده را رصد خواهد کرد و آمریکا باید اسرائیل را به اجرای تعهدات پیش بینی شده در این تفاهم نامه وادار کند. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل میگوید به نظر می رسد واقعیت توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا چیزی در میان ادعاها و توجیهات دو طرف از محتوای این یادداشت تفاهم باشد.
2: به نظرم احتمالاً واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفین. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی می‌کنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی می‌کنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دستاور بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون‌هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن این سری منابع، خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فردا گره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال مشخصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف همچنین تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف آغاز می‌شود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش روی جمهوری اسلامی و آمریکا نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. بن فرهان همچنین گفت یک نظام راستی آزمایی پایدار می‌تواند اعتماد کشورهای منطقه و جامعه بین‌الملل را جلب کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با استقبال از امضای یادداشت تفاهم در کاخ ورسای گفت این توافق امکان پایان دادن به درگیری را فراهم می‌کند. تا پس از یک دوره 60 روزه توافقی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
3: این خبر بسیار خوبیه. این توافق بین آمریکا و ایران به طور رسمی توسط رئیس جمهور ترامپ در همین جا در ورسای امضا شد. من معتقدم این توافق امکان پایان دادن به درگیری‌ها رو فراهم می‌کنه و راه رو برای صلح باز می‌کنه. همچنین بر اساس این توافق تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگشایی میشه و یک دوره 60 روزه آغاز میشه تا توافقی درباره مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل بشه. بنابراین ما به تلاش‌های خودمون ادامه می‌دیم، اما در هر صورت این لحظه‌ای برای صلح و خبری خوش برای بسیاری از هموطنان ماست، چرا که به طور معمول قیمت سوخت و همچنین قیمت گاز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
0: تد کروز سناتور جمهوری خواه در واکنش به انتشار متن یادداشت تفاهم در شبکه ایکس نوشت اینکه رب مالی از یادداشت میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنه جدیترین انتقادیه که میشه به این توافق وارد کرد. کروز گفت توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران به گونه‌ای طراحی شده بود که جمهوری اسلامی را به سطح هسته‌ای سلاح هسته‌ای برساند. بنابراین مقایسه تلاش دونالد ترامپ با آن توافق بی‌معناست. او نوشت ما توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کردیم و نباید هزینه بازسازی آن را تأمین کنیم. از رئیس جمهوری می‌خواهم این پیروزی را از دست ندهد. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا تا ببینیم در واقع واکنش ها در آسیا و اقیانوسیه چه بوده. علیرضا، چه نگاهی به تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی داشتند؟ چه مقامات، چه رسانه ها، تحلیلگران، با هر ترتیبی که فکر میکنی به همون بگو که اونها چه فکر میکنن درباره این تفاهم نامه؟
4: سیما، بخش قابل توجهی از رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه با دیده تردید دارن به تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا نگاه میکنن. معتقدن که این تفاهم نامه بیشتر از اون که بحران رو حل بکنه، به تهران فرصتی میده که زمان بخره و فشارهای سیاسی و اقتصادی موجود رو کاهش بده. به عنوان نمونه، روزنامه دی استرالیان در یک مقاله با عنوان ادعای پیروزی جمهوری اسلامی توهمی در بین ویرانه‌ها، روایت پیروزی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. نوشته که جمهوری اسلامی در حالی از پیروزی داره صحبت میکنه که با بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملیش و نارضایتی عمومی داره دست و پنجه نرم میکنه و در واقع تلاش داره که صرف این دوام آوردن رو به عنوان پیروزی خودش جلوه بده. استرالیان در یک مقاله دیگه هم نوشته که مقام‌های اسرائیلی این توافق رو یک عقب نشینی خطرناک در برابر جمهوری اسلامی میدونن، نگران هستن که تهران از اون برای خریدن زمان و کم کردن فشارهای موجود استفاده بکنه، اون هم خب در شرایطی که پرونده‌های مثل غنی‌سازی هسته‌ای و ذخایر اورانیوم و اون بحث آینده تنگه هرمز هنوز تعیین تکلیف نشدن. روزنامه استرالیان فاینانشال ریویو هم این تفاهم رو ضعیف توصیف کرده، نوشته که امتیازهای مهمی به جمهوری اسلامی داده شده مثل حفظ بخشی از توان موشکی و باقی موندن اورانیوم غنی شده در داخل ایران و هموار شدن مسیر کاهش تحریم ها. نشریه اسپکتیتر هم هشدار داده که این تفاهم نامه عملا جمهوری اسلامی رو به موقعیت قبل از جنگ برمیگردونه و اسرائیل رو ناچار میکنه که بخش عمده مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی تهران رو به تنهایی ادامه بده. در همین ارتباط ژاپن تایمز هم نوشته که حتی در صورت اجرای توافق آثار اقتصادی این بحران و اختلال در زنجیرهای تامین به سرعت برطرف نخواهد شد و پیامدهای بسته شدن تنگه هرمز هم همچنان ادامه خواهد داشت. باید منتظر مون در این ساعت‌های پیش رو هم واکنش کشورها بیاد و هم رسانه‌ها در این منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر بپردازند به آن چیزی که صورت گرفته در این تفاهم نامه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. اختلال در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. شورای هماهنگی بانک ها اعلام کرده رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرایندهای فنی و صرف زمان برای اطمینان از پایداری سامانه هاست. این شورا اعلام کرده سپرده ها، تراکنش ها و اطلاعات مشتریان این 4 بانک در امنیت است و هیچ گونه آسیبی به داده های مالی وارد نشده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته این اختلال ها ناشی از تجهیزات فرسوده شبکه انفورماتیک است و موضوع حمله سایبری و هک سیستم بانکی صحت ندارد. در این گزارش آمده خدمات برخی بانک های دیگر مثل پاسارگاد هم دچار مشکل شده. تسنیم نوشته تجهیزات مورد نیاز برای رفع این اختلالات باید از شرکت های داخلی تامین شود، اما مدیران دولتی در این زمینه تعلل می کنند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی‌فر. واقعیت ماجرا با اطلاعاتی که شما تا این لحظه تونستیم به دست بیاریم چه هست؟ ناشی از تجهیزات فرسوده شبکه انفورماتیک یا حمله سایبری و هک سیستم بانکی؟
5: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. همطور که فرمودید 5 روز از این ماجرا گذشته و ادعاهای متفاوتی مطرح میشه. خب اول که حمله سایبری رو تکذیب میکردن و بعضی از مدعیان در رسانه ها به خصوص میگفتن که این ممکنه ناشی از بروز رسانی باشه یا بسته های فنی باشه، اما معمولا اگه همچین اختلالاتی پیش بیاد شاید به ساعت نکشه، چون کسی که به هر حال سیستم ها رو به روز رسانی میکنه یا منظور مجموعه ای که این کارو میکنه در حقیقت تمهیدات ویژه رو موقعی به روز رسانی لحاظ میکنه. در مورد تجهیزات فرسودم، خب این ادعای مقداری عجیبه. اولا که چنین گزارش هایی میتونست از همون روز اول بیاد. این که از روز اول مراجع به تجهیزات فرسوده نشینیم و الان داریم میشنویم، این چیزی نیست که به نظر برسه که مبنای فنی دقیقی داشته باشه. ثانیاً نوع اتفاقی که افتاده، یعنی نه شبکه بانکی سراسری دچار مشکل شده، نه یک تک بانک دچار مشکل شده، بلکه یک خوشه تعدادی از بانک ها که به نظر میرسی که به هر حال ابزارهای مالی واسطه ای استفاده میکردن که احتمالا ساخته یک شرکتی بوده که مشترک بوده بینشون به عنوان یک پیمانکار دچار آسیب شده. اینها منتها همه شواهد بیرونیه. ما باید مراجعه کنیم به شواهد داخلی که متاسفانه گزارش های دقیقی در نمیاد. یعنی اولا گزارش ها ضد و نقیض، شورای هماهنگ بانک ها گزارش میده، افراد دیگه گزارش دیگه میدن، صحبت از حک محدود میشه و در نهایت اگر که ادعا میشه که این حمله یا حک سایبری نبوده، باید شواهد لازم ارائه بشه، یا اگه حمله سایبری محدود بوده هیچ شاهدی ارائه نشده. همین که خود این مقامات پیوسته به این اشاره میکنن که اطلاعات کاربران نشت نکرده، در چنین شرایطی که ما قبلا حرف دقیقه ازشون نشتیدیم، خودش این آدم رو مشکوک میکنه که آیا واقعا اطلاعات مردم نشت پیدا کرده، آیا ما در چند هفته یا چند ماه آینده ممکنه مشاهده بکنیم که در دارک وب بسته عظیمی از اطلاعات کاربران ایرانی رو از این بانک گذاشته باشن برای فروش. اینها چیزهایی هست که به هر حال سوالاتی هست که باید با داده های فنی برای مردم اثبات بشه، یا حداقل برای کسانی که این موضوع رو باید پیگیری بکنن. اما متاسفانه داده فنی دقیقی وجود نداره که از ماهیت این اتفاق ما بتونیم بفهمیم که جزئیاتش چیه، ولی در نهایت شواهد طولانی شدنش در 5 روز و تلاش حکومت برای اینکه اختلالات در بعضی بخش‌ها در حقیقت با لطایف الهیال از بین بره، پایا یا ساتنا وقتی کار نمی‌کنه مثلا حجم کارت به کارت رو می‌برن بالا، یا مثلا از داخل شعبه حجم حواله رو می‌برن بالا، این یعنی که قضیه خیلی جدی‌تره.
0: تو یه دقیقه میتونیم بگیم با فرض اینکه فرسودگی عامل اصلی اختلاله، چرا با وجود هشدارهای قبلی هنوز نوسازی و بروزرسانی در شبکه بانکی انجام نشده؟
5: بله، خب این دلایل مختلفی داره. یه بخشی از اون برمیگرده به اینکه به هر حال سرمایه های لازم برای توسعه شبکه بانکی کشور، سرمایه گذاری لازم انجام میشه، مثل همه بخش دیگه که سرمایه گذاری های زیر ساختی عمدن یا به هر حال عمدتاً در این سالها قربانی این شده که بودجه ها در مسیر دیگه صرف شه. بخش دیگه مربوط به تیم های پشتیبانی هست، متاسفانه به دلیل به هر حال فشارهایی که روی جامعه هست و بخش زیادی از مهندسانی که در این حوزه کار میکنن فرصت های شغلی خیلی خوبی دارن و ما شاهد مهاجرت مهندسان امنیت شبکه از کشور بودیم. و بخش دیگه ایش هم برمیگرده به سیستم در حقیقت خود جمهوری اسلامی که به هر حال با وجود اینکه ضعف های ساختاری داره در امنیت شبکه، اما همچنان ماهیت شبکه رو به صورت یک شبکه مرکزگرایی تعریف کرده که راههای نفوذ زیادی بهش رسسی سایبری زیادی بهش هست و این خب یکی از ضعف‌های عمده شبکه بانکی ایران.
0: سپاس از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از کانادا با ما. پرونده هاک بانک ترکیه که طی سالهای گذشته یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان آنکارا و واشنگتن بود، با رأی یک قاضی فدرال در آمریکا بسته شد. دادگاه به روند قضایی پرونده پایان داد که به اتهام کمک به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی این بانک دولتی ترکیه تشکیل شده. گزارش همکارم فرسیا ثابتی.
6: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج شد. این پرونده در ارتباط با شبکه مالی رضا زراب در دور زدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری جمهوری اسلامی از سال 2019 در جریان بود تا اینکه در ماه مارس سال 2026 دولت آمریکا و هالک بانک با قبول برخی شرایط توافق کردند که پرونده به حالت تعلیق در بیاد. یکی از این شروط این بود که هالک بانک هیچ تراکنش مالی به نفع جمهوری اسلامی انجام نده و نظارت مستقل رو هم قبول بکنه. بر اساس اینکه طی 90 روز نظارت مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مخدومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مخدومه شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو کشور بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.
0: هفت صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها به امضای تفاهم نامه ترامپ و جمهوری اسلامی با شما خواهیم بود از استودیوی ما ایران اینترنشنال.

0: مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوعی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدش کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو درمیش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام های بسیار زیادی از شما داره دریافت میکنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهمم اونو بعد وقت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آخه دوباره روغن افزایش قیمت خورده، چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دوباره افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کرد پارسا تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت جمع کنم، چیکار کنم؟ جمع خوشت ما تاپ و توب 30% 30% دو هفته 3 هفته 35% گرون کرده تا من این قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم با چی کار کنیم. از هر کی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده با این سیستم بانکیمون، همه سیستم ها قطعه، بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینیم استوب کامل.
3: شیش بازار میکامار این وضعیته، موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره با 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنن ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت، اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچه های سن پایین ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه، معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام تا این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیامهاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما. برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم‌ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول‌هایی مثلا سود حاصل از فروش نفت سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفت خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیام‌هاشون بر این دارن تاکید می‌ذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجه این موضوعی که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب به هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
0: باران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، اینکه گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نام‌ها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
0: متشکرم ازت باران آزادی، همکارم را در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجود که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیوهاشو.
6: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
0: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. سبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
7: الان توی هفته های اخیر ما پیام های خیلی زیادی به خصوص از شهروندهای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار میدادن و ازشون میخواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی، ازشون خواستن که با وجود ممنوعیتی که فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید ببرن، لباس و تیشرت هایی با نام و تصویر جاوید نام‌ها بپوشن یا به طور خلاصه هر اقدام اعتراضی که از دستشون برمیاد رو انجام بدن. خیلی های دیگه هم اشاره کردن که داغ جاوید نام‌ها هنوز براشون تازه است و دیگه اون شور و نشاط قبلی و حال و حوصله رو برای دنبال کردن بازی‌ها نداره. خب این در حالی که تا همین دو دهه پیش شمار تماشاگرهای پروپاقوس قرص فوتبال انقدر زیاد بود که یه ورزشگاه 80,000 نفری با 130,000 نفر پر می‌شد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به اینکه دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست‌ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود اینکه خب همون موقع هم بهره مند از ثروت بودن، انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن ها عملا درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کمابیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندان انتظار دارن از فوتبالیستا که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.
8: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
9: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
10: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
11: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: هفته صبح پنجشنبه 28 خرداد بیننده مجموعه ای از آخرین واکنش ها و گزارش ها از تفاهم نامه مجازی هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. امضای تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان تفاهم نامه پایان جنگ را امضا کردند. انتشار متن 14 بندی یادداشت تفاهم. جمهوری اسلامی و آمریکا چارچوب مذاکرات و تعهدات طرفین را در قالب تفاهم نامه اسلام آباد منتشر کردند. اختلاف روایت تهران و واشنگتن از مفاد یادداشت تفاهم. آمریکا از اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌گوید، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. و در ادامه، حواشی اولین بازی تیم فوتبال ایران در جام جهانی. جمهوری اسلامی تماشاگران با پرچم شیر خورشید را تهدید قضایی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کرد و این توافق اکنون اجرایی شده. امضای این توافق در جریان ضیافت شام با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ ورسای انجام شده و تصویری از آن برای مقام‌های ایرانی و کشورهای میانجی نیز ارسال شده. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند مسعود پزشکیان و ترامپ در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم اسلام آباد را به صورت دیجیتال و غیر حضوری امضا کردند. یک مقام کاخ سفید پیشتر گفت نسخه اولیه این تفاهم روز یکشنبه به صورت دیجیتال در حضور ترامپ توسط جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، امضا شده بود.
1: Yes.
2: Yep. Bravo.
3: Good job. Great job.
2: Bravo.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر توافق اولیه اجرا مذاکرات نهایی به نتیجه برسد میشود گفت جمهوری اسلامی کلید سفارت آمریکا در تهران را به این کشور خواهد داد و مسیر عادی شدن رابطه شروع میشود.
4: تفاوت این تفاهم‌نامه که حالا با تبدیل توافق باشه این است که برخلاف گذشته مدیریت تنش نیست، بلکه انجام یک توافقی است که مبانی جامعه اختلافات در خودش داره و میتونه به یک توافق راهبردی منجر بشه اگر در پایان بتونن به توافق برسن. علتش این است که برخلاف گذشته برخی از مهمترین نگرانی هایی که آمریکا داشته در منطقه، مسئله رابطه ایران با اسرائیل، رابطه ایران با کشورهای عربی، امنیت خلیج فارس، رابطه ایران، رابطه خصومت آلوز ایران با آمریکا که هدفش بیرون راندن آمریکا از منطقه بوده، با مسئله غنی‌سازی روی میز قرار گرفته و کم و بیش ایران در این موارد امتیازاتی داده که تا حالا حاضر نبود اون امتیازات رو بده. در مقابل هم آمریکا به مهمترین موضوع که مسئله تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های اولیه ایران هست، قبول کرده که تحریم‌های اولیه ایران رو برداره که تا حالا تو برجام هم انجام نشده. و دوم اینی که تعهد کردن که یک صندوقی برای بازسازی ایران درست کنن که خود این تشکیل صندوق حالا در عمل بسیار با چالش و دشواری روبرو خواهد بود. این مسیری است که باعث خواهد شد که رابطه ایران و آمریکا هم به نظر من عادی بشه. یعنی اگر این توافق نهایی بشه میشه گفت در پایانش ایران کلید سفارت آمریکا در تهران هم به مقامات آمریکایی خواهد داد و میتونه مسیر عادی شدن رابطه هم شروع بشه.
0: ایالات متحده روز چهارشنبه متن رسمی یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. در بند اول تفاهمنامه تهران و واشنگتن بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها تاکید شده. در بند دوم دو کشور متحد می شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی هم خودداری کنند. در بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متحد می شوند ظرف حداکثر 60 روز مذاکره به توافق نهایی دست پیدا کنند. طبق بند چهارم قرار آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان دهد. به گفته یک مقام آمریکایی این بند با فرض اینکه ظرف 30 روز به توافق نهایی برسند نوشته شده و در این صورت آمریکا آرایش نظامی خود را در منطقه به وضعیتی که قبل از شروع درگیری وجود داشت باز می‌گرداند. در بند پنجم تاکید شده ایران برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. بعد از آن دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. مقام آمریکایی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت بر اساس مفاد این بند آزادی کشتیرانی و عبور و مرور در تنگه هرمز برای مدت 60 روز تضمین خواهد شد. او با اشاره به مواضع ایران گفت تهران احتمالاً با جدیت بر حقوق و مطالبات خود تأکید خواهد کرد اما روند حفظ آزادی تردد در این آبراه راهبردی ادامه خواهد یافت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت آن مبالغی دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود اما قالیباف میگوید پس از آن کشتی ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران را بپردازند.
5: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت کنترل برنامه که مدیریت بشه ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت این متعلق به کشور ساحلی تنگه است. یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتا خدمات اونجا بود در مقابلش هزینه بابت این کار بگیر.
0: در بند ششم تاکید شده ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین کند. مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی کند. او گفته این بند صرفاً تصریح می کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات و رفتار مورد انتظار واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم ها را فراهم خواهد کرد. به گفته او چنین اقدامی می تواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده می گوید بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده با آمریکا 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
5: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازوکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه، حالا من چون جزئیات شه در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیات شو میگیم. ولی بند 6 ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
0: طبق بند 7 تفاهم نامه ایالات متحده متعهد می شود تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی لغو کند. بر اساس بند 8 جمهوری اسلامی مجدداً تاکید می‌کند سلاح هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. مقام دولت آمریکا توضیح داد بندهای 7 و 8 با یکدیگر همپوشانی دارند و ما می‌گوییم رفع تحریم‌ها و مسائل

0: آمریکا متعهد می شود پس از اجرای این یادداشت تفاهم وجود و دارایی های مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. مقام دولتی آمریکا به خبرنگاران توضیح داد آنها پس از اجرای آن به وجود و دارایی های محدود شده دسترسی پیدا می کنند. در واقع چه ما مد نظر قرار خواهیم داد این است که اگر آنها رفتار خوبی داشته باشند، مثلا در حالی که ما در مذاکرات نهایی هستیم پودر مواد هسته‌ای را به ما تحویل دهند، آن وقت ما در پاسخ به آن برخی از دارایی‌های مسدود شده را آزاد خواهیم کرد. هوشنگ حسنگاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید این تفاهم نامه با اینکه باعث کاهش تنش‌های نظامی خواهد شد، کماکان پر از اما و اگر و سوالات پاسخ نداده است.
1: ببینید این یادداشت پر از اما اگر شاید احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به تبع تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به تبع زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، بعد در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های توسعه اقتصادی خود، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی می‌تواند تا حدی و نه بی‌نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
0: جمهوری اسلامی متن تبیینی خود درباره تفاهم‌نامه اسلام آباد با آمریکا را منتشر کرد و اجرای تعهدات واشنگتن را پیش شرط ورود به مذاکرات نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانست. در این سند آمده مذاکرات هسته‌ای در یک دوره 60 روزه انجام می‌شود و تهران هر گونه اقدام را بر اساس اصل اقدام در برابر اقدام دنبال خواهد کرد. بر اساس این متن موضوعات موشکی، پهپادی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. تهران نیز تعهدی درباره سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نپذیرفته. این سند همچنین رفع محدودیت‌های فروش نفت، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و کاهش تحریم‌ها را از مهم‌ترین مطالبات تهران عنوان کرده و ادامه مذاکرات را به اجرای کامل تعهدات طرف مقابل منوط دانسته. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به امضای دیجیتال و غیر حضوری یادداشت تفاهم اسلام آباد میان تهران و واشنگتن گفت در بازه 60 روزه پیش بینی شده در این تفاهم نامه مذاکرات تنها بر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم ها متمرکز خواهد بود و موضوعات موشکی در دستور کار قرار ندارد. و افزود آغاز مذاکرات برای توافق نهایی به جای تعهدات کلیدی از جمله لغو تحریم‌های نفتی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و اجرای مفاد مرتبط با تنگه هرمز منوط شده. بقایی همچنین گفت جمهوری اسلامی روند رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع مالی مسدود شده را رصد خواهد کرد و آمریکا باید اسرائیل را به اجرای تعهدات پیش‌بینی شده در این تفاهم‌نامه وادار کند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. شبتون بخیر جناب محبی. شما تفاهم‌نامه را چطور دیدید؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من فکر می‌کنم که تفاهم‌نامه فعلی بر اساس نیاز مشترک دو طرف انجام شده. خب خواسته آقای ترامپ هم کاهش بسیار بازار نفت و گاز هست، به هر حال قیمتش خیلی رفته بالا در این مدت و همچنین توقف درگیری ها هست در بحره کنونی، و همچنین از طرف جمهوری اسلامی هم خواسته اصلشون دسترسی به بخشی از منابع آزاد شده و اینکه بتونن در این مدت بسیار نفتشون رو بفرستن.

0: روشن. و یه چیزی که باید توجه کرد اینه که ما در حال حاضر یه چیزی به عنوان تفاهم مشترک داریم، قرارداد نهایی نداریم. قرارداد نهایی در واقع در طی دو ماه آینده، همونطوری که دیگر کارشناسان به برنامه‌تون اشاره کردن، با اما اگرهای بسیار زیادی مطرحه. ولی فکر می‌کنم جای اون داره که درباره یک موضوع صحبت بشه که خیلی شکافته نشده و اون هم طرح سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری که جمهوری اسلامی اون رو تحت عنوان به اصطلاح جبران خسارت برای خودش مطرح میکنه. ببینید، بعد از قرارداد برجام ده ها شرکت اروپایی آمدن در ایران و همین مموراندوم اف آندرستندینگ امضا کردن که در واقع همون تفاهم نامه، ولی هیچ کدوم پول نیاوردن در بازار ایران سرمایه گذاری کنن. وقتی که ما از سرمایه گذاری داریم حرف میزنیم، اینطور نیستش که دولت ها بیاین در به اصطلاح ایران سرمایه گذاری کنن، شرکت های خصوصی باید بیان سرمایه گذاری کنن و اونا هم بازار پرتلاطم به اصطلاح منطقه خاورمیانه و به اصطلاح اون چیزی که جمهوری اسلامی رو معروف کرده به اینکه غیر قابل پیش بینی هست و به فعالیت مخرب دست داره، این شرکت ها جمهوری اسلامی رو به این نوع میشناسن. برابر این مسئله در حاله از ابهام هست و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی داره ازش استفاده تبلیغاتی میکنه و یه ذره با واقعیت فاصله داره.
1: جدایی از شرط و شروط ها، چنانچه جمهوری اسلامی همونطور که اشاره کردیم به تعهداتش در تفاهم نامه عمل نکنه، سناریوی بعدی چه خواهد بود؟
0: ببینید، خب در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده ما فعلا در مدت 60 روز مذاکره می‌کنن و بعد امکان داره که این تمدید بشه که به نظر من احتمالاً تمدید میشه، ولی متغیرهای متفاوتی وجود داره در این بین که آیا این توافق واقعا یه توافقی ماندگار خواهد بود یا مثل برجام خواهد شد. به نظر من این متغیرها اینه که آیا جمهوری اسلامی از این پولی که در این مدت میتونه نفتش رو بفروشه استفاده می‌کنه برای برنامه موشکی، برای به اصطلاح توسعه حمایت از گروه های تروریستی مثل حزب الله، حوثی ها و گروه های میلیشیا در عراق، و این مسئله من فکر میکنم خود به خود به نوعی بحران تبدیل میشه. و مسئله بعدی کشور اسرائیل هست. اسرائیل به نظر میاد که در حال حاضر خیلی سعی میکنه که با سکوت و خیلی با محافظه‌کاری خاصی این تحولات رو دنبال میکنه. بعید به نظر میاد که وقتی که حزب الله رو در اطراف خودش داره، به اصطلاح ما تصور بکنیم که اتفاقی پیش نخواهد آمد بین اسرائیل و حزب الله. من فکر میکنم که این سه تا متغیر در نهایت سرنوشت نهایی این توافق رو رقم میزنه. من فکر میکنم که نهایتا اگه اون چیزی که بشه شبیه برجام خواهد بود، ولی به نظر من ماندگاریش جای شک و تردید بسیار زیادی داره، به خاطر اینکه خب به هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که ماهیتش در توسعه طلبی هست.
1: سپاس از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوری تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو. شریف همچنین تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف آغاز می شود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش روی جمهوری اسلامی و آمریکا نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. بن فرهان همچنین گفت یک نظام راستی آزمایی پایدار میتواند اعتماد کشورهای منطقه و جامعه بین المللی را جلب کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با استقبال از امضای یادداشت تفاهم در کاخ ورسای گفت این توافق امکان پایان دادن به درگیری را فراهم میکند. تا پس از یک دوره 60 روزه توافقی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
2: Et en effet, ce soir, این خبر بسیار خوبیه. این توافق بین آمریکا و ایران به طور رسمی توسط رئیس جمهور ترامپ در همین جا در ورسای امضا شد. من معتقدم این توافق امکان پایان دادن به درگیری ها رو فراهم میکنه و راه رو برای صلح باز میکنه. همچنین بر اساس این توافق تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگشایی میشه و یک دوره 60 روزه آغاز میشه تا توافقی درباره مسائل هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل بشه. بنابراین ما به تلاش‌های خودمون ادامه میدیم، اما در هر صورت این لحظه‌ای برای صلح و خبری خوش برای بسیاری از هموطنان ماست، چرا که به طور معمول قیمت سوخت و همچنین قیمت گاز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
1: تد کروز، سناتور جمهوری خواه، در واکنش به انتشار متن یادداشت تفاهم در شبکه ایکس نوشت اینکه راب مالی از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حمایت میکنه شاید جدیترین انتقادی باشه که میشه به اون وارد کرد. کروز گفت توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران به گونه‌ای طراحی شده بود که جمهوری اسلامی را به سلاح هسته‌ای برساند. بنابراین مقایسه تلاش‌های دونالد ترامپ با آن توافق بی‌معناست. او نوشت ما توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود کردیم و نباید هزینه بازسازی آن را تأمین کنیم. امضا این تفاهم نامه با واکنش رسانه‌های بین‌المللی همراه بوده. برخی رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه هم با نگاهی انتقادی به بندهای اون رو امتیازدهی به تهران توصیف کردند و نسبت به پیامدهای امنیتی و منطقه‌ایش هشدار دادند. برای بررسی این واکنش همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا با منه. علیرضا، مقامات، رسانه‌ها، تحلیلگران چه واکنشی داشتن در آسیا و اقیانوسیه به این تفاهم نامه؟
3: سیما، دولت استرالیا از تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرده. آقای آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، روز پنج شنبه این تفاهم نامه رو یک پیشرفت واقعا مهم توصیف کرده. گفته که این تفاهم نامه هم به کاهش فوری تنش‌ها کمک میکنه و هم زمینه بازگشایی تنگه هرمز رو فراهم میکنه. البته خب نخست وزیر استرالیا هشدار داده که پیامدهای جنگ و اختلال در تعدد کشتی‌ها و تأثیرش روی قیمت سوخت ممکنه که برای مدتی ادامه داشته باشه. آقای آلبانیزی به بند مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در این تفاهم نامه هم اشاره کرده، تاکید کرده که استرالیا از ابتدا مخالف دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده و این توافق رو چارچوبی برای ادامه مذاکرات و اقدامات بعدی میدونه. سناتور راف چیکونی، رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا، هم از این تفاهم نامه استقبال کرده. البته تاکید کرده که مردم ایران نباید از محور مذاکرات کنار گذاشته بشن. سناتور چیکونی در صحبت خودش با اشاره به دیدگاه‌های شاهزاده رضا پهلوی گفته محور اصلی این گفتگوها باید مردم ایران و مبارزه اونها برای آزادی باشه. سناتور چیکونی گفته که نباید فراموش کرد که تنها در دو روز از اعتراضات دیماه 40,000 معترض کشته شدن و چشم پوشی از سرکوب معترضان در ایران هم از نظر اخلاقی و هم از نظر راهبردی اشتباه هستش و جامعه جهانی نمیتونه نسبت به حکومتی که مردم خودش رو میکشه و به شکل بیرحمانه سرکوب میکنه بی تفاوت بمونه. بازتاب این تفاهم نامه در رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه عمدتاً با تردید و انتقاد همراه بوده. بسیاری از رسانه‌ها نسبت به پیامدهای اون ابراز نگرانی کردن. به عنوان نمونه، روزنامه دی استرالیان در یک مقاله‌ای با عنوان ادعای پیروزی جمهوری اسلامی توهمی در بین ویرانه‌ها، روایت پیروزی جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده. نوشته که حکومتی که با بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملیش و نارضایتی عمومی روبرو هست داره تلاش میکنه صرف اون دوام آوردن رو به عنوان پیروزی خودش جلوه بده. استرالیان در یک گزارش دیگه ای نوشته که مقام‌های اسرائیلی این توافق رو عقب نشینی خطرناک در برابر جمهوری اسلامی میدونن، نگران هستن که تهران از اون برای خریدن زمان و کاهش فشارها استفاده بکنه، اون هم در شرایطی که موضوعاتی مثل غنی‌سازی هسته‌ای و ذخایر اورانیوم و آینده تنگه هرمز همچنان حل نشده باقی مونده. روزنامه استرالیان فاینانشال ریویو هم این توافق رو ضعیف توصیف کرده و نوشته که امتیازهای مهمی به جمهوری اسلامی داده شده، مثل حفظ بخشی از توان موشکیش و باقی موندن اورانیوم غنی شده در داخل ایران و هموار شدن مسیر کاهش تحریم‌ها. و نشریه اسپکتیتر هم هشدار داده که این تفاهم‌نامه عملاً جمهوری اسلامی رو به موقعیت قبل از جنگ برمیگردونه و اسرائیل رو ناچار میکنه که بخش عمده مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو به تنهایی ادامه بده.
1: ممنون است علیرضا محبی از ملبورن با ما با واکنش‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه. اما امضای تفاهم نامه و گزارش‌ها در مورد سرمایه‌گذاری کشورهای آسیایی در بازسازی جمهوری اسلامی در آسیا بازتاب داشته. رویترز گزارش داده در صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی جمهوری اسلامی شرکت‌های ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز حضور خواهند داشت. حضور شرکت‌های آسیایی و جزئیات اون هنوز از سوی هیچ مقام رسمی تایید نشده، اما گمان زنی ها در مورد چنین اقدامی افزایش یافته. توماج تاپاز این بار باز از تایپه تایوان همراه منه. توماج، بیشک این امضای مجازی در شهر بازتاب زیادی داشته، اونجا چی میگن در موردش؟
4: بله، این صندوق به خصوص حالا بازتابای مختلفی رو داشته سیما، ولی بذار این صندوق شروع کنم. خب دولت آمریکا تایید کرد بالاخره که صندوق 300 میلیارد دلاری برای به اصطلاح بازسازی جمهوری اسلامی اختصاص خواهد یافت، بعد از اینکه ترامپ گزارش‌های مشابه رو رد کرده بود، گفته بود اینا دروغه، ولی بعد معلوم شد که دروغ نبود. در مورد دارایی‌های بلوک شده هم خب دونالد ترامپ گفته که اینا متعلق است به جمهوری اسلامی. این موضوع هم بازتاب گسترده‌ای داشته، مثلا جونگانگ ایلبا در کره جنوبی نوشته بود ترامپ که یه زمانی باراک اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که جمهوری اسلامی پول میده، حالا اصلا میگه پول مال جمهوری اسلامی بوده از اولش هم. جزئیات صندوق مشخص نیست. این صندوق 300 میلیارد دلاری آمریکا در ضمن گفته که جمهوری اسلامی باید رفتار درستی داشته باشه، که به نظر میشه منظور رفتار درست در زمینه غنی‌سازی اورانیوم این حرفاست، نه در مورد اعدام معترضان یا کشتار مردم در خیابان‌ها. به هر حال بنا به گزارش‌ها از جمله در رویترز، در بین سرمایه‌گذاران مشخصاً حالا گفتن از کشورهای مختلفی بودن، شرکت‌های مختلفی احتمالاً حضور دارن، اما مشخصاً از 4 تا کشور آسیایی نام برده شده: کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و مالزی. خب این موضوع هم باز بازتاب داشته، رسانه ها مثلا توی کره بازتاب گسترده ای به این موضوع دادن. اس بی اس کره گفته که این صندوق در واقع به ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور بکنه به سرمایه گذاری برای جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده. جاش میگه که سول رو ادیا دادن به شما، در حالی که اساسا خیلی از این مشکلاتی که مثل تنگ بسته شدن تنگه هرمز، قطع نفت و این حرفا اصلا قبل از جنگ وجود نداشت که حالا در واقع مشکلی رو بخواد حل کنه. در ضمن به هر حال به کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن هم به گفته SBS در واقع این امکان رو میده که توی خاورمیانه سرمایه گذاری کنن، مشخصا در جای مثل ایران، به خصوص که این کشورها به شدت به منابع انرژی در این کشورها هم وابسته هستند. یک نکته دیگه که بازتاب داشته، باز هم تشکر چند باره دونالد ترامپ از شی جین پینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، رهبر جمهوری خلق، و دونالد ترامپ بوده در ستاد دموکراسی آسیایی، تایوان، کره جنوبی و ژاپن. این تشکرها معمولا بازتاب زیادی پیدا میکنه، اینها نشانه هایی و سیگنال هایی هست از اینکه دونالد ترامپ در واقع دشمنان این دموکراسی ها یا رقبای اصلی این دموکراسی ها به هر حال تشکر داره میکنه، یا به هر حال داره یه جوری علاقه خودش رو نشون میده. برای بار چندم خواست دونالد ترامپ از ژاپن برای حضور در جنگ و پاسخ منفی ژاپن هم باز در میان حرفهای ترامپ بوده در طول ساعت‌های گذشته، که این در رسانه‌های ژاپنی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده. مشخص نیست ژاپن ترامپ بر چه پایه‌ای از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت بکنه، در حالی که می‌دونیم اساساً قانون اساسی ژاپن جلوی حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از کشور رو می‌گیره. البته دولت ژاپن به هر حال در مورد نقض گسترده حقوق بشر، کشتار مردم ایران، این حرفا هم واکنش خاصی نشون نداده بود در طول ماه‌های گذشته. به هر حال مسئله آینده توافق هم هست. کسانی مثل پروفسور شنی در چین از تحلیلگران این کشور میگن این تفاهم نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم وجود نداره، و عملا نشان دهنده در نهایت تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه است و افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نوظهور.
1: توماج تاهباز، تایوان، تایپه، سپاس از تو. اختلال در خدمات 4 بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات برای پنجمین روز پیاپی ادامه دارد. شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرده رفع کامل این اختلال نیازمند طی شدن فرآیندهای فنی صرف زمان برای اطمینان از پایداری سامانه هاست. این شورا اعلام کرده سپرده‌ها، تراکنش‌ها و اطلاعات مشتریان این 4 بانک در امنیت است و هیچ گونه آسیبی به داده‌های مالی وارد نشده. مهدی سارین‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید گزارش‌های ضد و نقیضی از اختلال در خدمات چهاربانک وجود دارد که با توجه به ادعاهای برخی از مقامات این موضوع شک برانگیز است.
5: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. همونطور که فرمودید 5 روز از این ماجرا گذشته و ادعاهای متفاوتی مطرح میشه. خب اول که حمله سایبری رو تکذیب میکردن و بعضی از مدعیان در رسانه ها به خصوص میگفتن که این ممکنه ناشی از بروز رسانی باشه یا بسته های فنی باشه، اما معمولا اگه همچین اختلالاتی پیش بیاد شاید به ساعت نکشه، چون کسی که به هر حال سیستم ها رو به روز رسانی میکنه یا منظور مجموعه ای که این کار رو میکنه در حقیقت تمهیدات ویژه رو موقعی به روز رسانی لحاظ میکنه. در مورد تجهیزات فرسودن خب این ادعای مقداری عجیبه. اولا که چنین گزارش هایی میتونست از همون روز اول بیاد، این که از روز اول مراجعه به تجهیزات فرسوده نشینیم و الان داریم میشنویم، این چیزی نیست که به نظر برسه که مبنای فنی دقیقی داشته باشه. ثانیاً نوع اتفاقی که افتاده، یعنی نه شبکه بانکی سراسری دچار مشکل شده، نه یک تک بانک دچار مشکل شده، بلکه یک خوشه تعدادی از بانک ها که به نظر میرسی که به هر حال ابزارهای مالی واسطه استفاده میکردن که احتمالا ساخت یک شرکتی بوده که مشترک بوده بینشون به عنوان یک پیمانکار دچار آسیب شده. اینها منتها همه شواهد بیرونیه. ما باید مراجعه کنیم به شواهد داخلی که متاسفانه گزارش های دقیقی در نمیاد. یعنی اولا گزارش ها ضد و نقیض، شورای هماهنگ بانک ها گزارش میده، دیگه گزارش دیگه میدن، صحبت از حک محدود میشه و در نهایت اگر که ادعا میشه که این حمله یا حک سایبری نبوده باید شواهد لازم ارائه بشه، یا اگه حمله سایبری محدود بوده هیچ شاهدی ارائه نشده. همین که خود این مقامات پیوسته به این اشاره میکنن که اطلاعات کاربران نشت نکرده، در چنین شرایطی که ما قبلا حرف دقیقه ازشون نشتیدیم، خودش این آدم رو مشکوک میکنه.
1: نگاهی به 2 خبر از ایران. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از پزشکان و کادر درمان در اندیمشق میگوید 3 ماه پس از موشکباران و آسیب به بیمارستان امام علی، این مرکز درمانی همچنان تعطیل است و 1,200,000 نفری عملاً بدون بیمارستان فعال مانده. به گفته کادر درمان، بخش‌های حیاتی از جمله اتاق عمل، سایشگاه و ICU این بیمارستان از دسترس خارج شده، خدمات درمانی به شکل کامل ارائه نمی‌شود. محمد حاتمی‌زاده معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد دیگر شاهد قطع اینترنت در ایران نخواهیم بود. او تاکید کرد کشور به سطحی از بلوغ رسیده که حتی در شرایط بحرانی نیز امکان مدیریت بدون قطع اینترنت وجود دارد. پرونده شلیک به کنسولگری آمریکا و مراکز یهودی در تورنتو اکنون با کشف شبکه مزدوران اجاره‌ای ابعاد جدیدی از جنگ نیابتی رو در کانادا نشون میده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت، تصریحات مرتبط با 27 تیراندازی کشف شده.
6: بعد از کشته شدن مارک پینیزوتو، افسر پلیس با سابقه کانادایی، در جریان عملیات دستگیری مظنونان در حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو، یک قبض سلاح از محل درگیری کشف شد که بعدتر مشخص شد این سلاح در 27 مورد از تیراندازی‌ها استفاده شده. پلیس کانادا اعلام کرده که احتمالاً این افراد از طرف باندهای خرابکار استخدام میشن، افراد جوانی که در ازای دریافت پول حاضر هستن این اعمال خلافکارانه را انجام بدن. گفته شده بیشتر این افراد در رده سنی 18-19 ساله هستن، اینها با خودروهای سرقتی به محل انجام جرم میرن، از عملیاتی که انجام میدن فیلم برداری میکنن و اون رو برای آمران خودشون در شبکه‌های پیام‌رسانی مثل واتساپ، تلگرام یا سیگنال ارسال میکنن و در ازای کاری که انجام دادن پول دریافت میکنن. اما ارتباط این موضوع با جامعه ایرانی از جایی بیشتر و خطرناکتر میشه که فردی که مغز متفکره پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده، فردی بوده به نام محمد باقر سعد ساعدی که در نیویورک در تاریخ 16 می در یک دادگاهی تفهیم اتهام شد برای عملیات حمله به کنسولگری آمریکا و 5 مورد از عملیات‌های دیگری که اینجا انجام شده بود. او عضو گروه تروریستی کتائب حزب الله است که مرتبط هست با جمهوری اسلامی و در اظهارات خودش در پرونده‌ای که موجود هست گفته که ما افرادی رو در کانادا، آمریکا و اروپا داریم تا این عملیات رو برای ما انجام بدن. اما وقتی که این مورد مطرح میشه، اون وقت شلیک به باشگاه سالار غلامی هم معنای دیگری پیدا میکنه. فرد فعال در جامعه ایرانی کانادایی که تجمعات بزرگ تورنتو رو سازماندهی کرده و تنها ساعاتی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به محل باشگاه او هم که یک محلی بود برای سازماندهی همین تجمعها با الگوی مشابه حمله میشه. یک فرد جوان از خودروی سرقتی پیاده میشه، 17 مورد شلیک رو انجام میده و در نهایت از محل میگریزه که ویدیوی اون هم موجوده. اما با توجه به ارتباطی که ممکن هست بین این شلیک ها وجود داشته باشه که به محل عبادتگاه یهودیان، کنیسه ها، به کنسولگری آمریکا در تورنتو و باشگاه ورزشی سالار غلامی که یک فعال سیاسی هست انجام شده، احتمالاً یک پیامی رو در بر داره که جمهوری اسلامی سعی می‌کرده ارسال بکنه که حالا با بررسی‌های بیشتر پلیس احتمالاً ابعاد تازه اون مشخص خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: حواشی دیدار ایران و نیوزلند در جام جهانی 2026 ادامه داره. پس از حضور تماشاگران ایرانی با پرچم شیر خورشید در این بازی، سایت نور نیوز از شناسایی برخی از اونها خبر داد و نوشت ممکنه براشون پرونده و برخورد قضایی بشه باهاشون. و اما فدراسیون فوتبال اعلام کرد مشکل ویزای مهدی ترابی برطرف شده و میتونه تیم ملی رو در دیدارهای آینده همراهی کنه. سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامه‌ای به فیفا شادی پس از گل محمد محبی بازیکن تیم ملی ایران رو مصداق رفتارهای غیر ورزشی خواند و خواستار بررسی اون شد. مطابق این آیین نامه رفتارهای غیر ورزشی میتونه مجازاتهایی در پی داشته باشه. محبی پس از زدن گل دوم ایران به نیوزلند دست خود رو به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت. به نوشته سازمان حقوق بشر برای ورزش، نشان دادن ژست تفنگ مستقیما در چارچوب مقررات کمیته انضباطی فیفا قرار میگیره. محمد اولیایی فر وکیل دادگستری میگوید تماشاچیانی که نتوانستند پرچم شیر خورشید را به ورزشگاه ببرند میتوانند ممانعت فیفا را از طریق سیستم قضایی پیگیری کنند.
1: من فکر میکنم که کسانی که نتونستن پرچم شیر خورشید رو به ورزشگاه ببرن میتونن موضوع رو پیگیری حقوقی بکنن، به این دلیل که طبق مقررات فیفا تماشاچیان آزاد هستن که اون بنرها و پرچمهای مورد علاقه خودشون به ورزشگاه ها ببرن، مگر اینکه این پرچمها و بنرها حاوی ماهیت سیاسی باشه یا حاوی موضوعاتی از قبیل نفرت پراکنی، نژاد پرستی، تبعیض آمیز باشه یا توهین آمیز باشه. بنابراین این فیفا هستش که در تفسیر بستگی داده که فیفا این نوع پرچم یا بنرها رو در چه طبقه بندی قرار بده. البته در بعض از مواقع مسئولین ورزشگاه ها یا نیروهای امنیتی و انتظامی ورزشگاه های مقررات فیفا رو نادیده میگیرن و اجازه ورود برخی از بنرها و پرچم ها رو میدن، اما در واقع این فیفا هستش که تعیین میکنه چه پرچم ها یا بنرهایی میتونن داخل ورزشگاه بشن یا خیر. متاسفانه فیفا تحت فشار جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید رو در طبقه بندی ماهیت سیاسی قرار داده و به همین دلیل هم ورود پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه منع کرده. اما چرا ما معترض هستیم به این موضوع و فکر میکنیم اقدام فیفا غیر قانونی هست؟ به این خاطر که پرچم شیر خورشید صرفا ماهیت سیاسی نداره، بلکه برای بیشتر ایرانیان یک ماهیت تاریخی، یک نماد تاریخی هست، یک نمادی از تمدن کهن ایرانیان هستش و همین دلیل فیفا باید توجه میکرد به علاقه و در واقع موضوعی که مورد نظر ایرانیان هستش که در واقع این پرچم رو به عنوان نماد تاریخی خودشون به ورزشگاه ها میبرن. البته اقدام حقوقی در این زمینه میشه کرد، میشه به خود دادگاه فیفا مراجعه کرد یا میشه به دادگاه حکمیت ورزشی مراجعه کرد یا در نهایت میشه به حتی دادگاه محلی هم مراجعه کرد. اگر به دادگاه محلی شکایت بشه و حکمی در این مورد صادر میشه در دادگاه آمریکا که پرچم شیر خورشید در ورزشگاه ها ورودش آزاد هست، فیفا هم بعد از حکم دادگاه مطابقت بکنه.
0: 8 صبح تهران با آخرین تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم. انتشار متن 14 بندی یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا. اختلاف روایت تهران و واشنگتن از مفاد این یادداشت. آمریکا از اعمال محدودیت‌های بیشتر میگه، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. با ما باشید. استودیوی ایران اینترنشنال لندن.
2: گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
3: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
4: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
5: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
6: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستن، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستن.
7: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
8: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
9: حضور امیر
8: قطعا در کنار ترامپ.
2: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
9: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
10: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
11: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
12: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
13: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته ها خودش رو نشون داده.
14: یک دو سه، یک دو سه، گفتن چهار دقیقه داری.
15: من با دو سوالم یا این سوال؟
16: مرسی در خدمت.
17: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
18: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
19: وابستگان به سپاه
20: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
21: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
22: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برامون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستند و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستند و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر سر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق العاده است و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن، دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها بمب هسته‌ای ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از همه انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود، البته میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و براک حسین اوباما هم بعد این کار رو انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن به همه. ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هواییشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود، اون شبا که شما خبر نداشتیم، ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم و خب یه ماه پیش ما این کارو می‌کردیم. ما 22 تا کشتی رو از خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115-120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو هم ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه، اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوستایی داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه؟ صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام به سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، 3 وزیر کشور، اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی ظاهر همه اینها موافق بودن یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزء اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی که جان به در بردن، به این جمع‌بندی رسیدن که در این مرحله وارد گفتگو و تفاهم با ایالات متحده بشن، برای اینکه وضعیت بحرانی که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته به ویژه در حوزه اقتصاد اون رو بتونن دور بزنن. و البته به این وضعیت محاصره دریایی، به وضعیت نجنگ نسول پایان بدن که عوارضش نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه قطعا در حوزه تهدید امنیتی که از طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
2: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام 2 معترض اجرا شده. خبر اعدام این 2 معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندن و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این 2 معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فعل ارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این 2 معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در بیانیه‌ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تاکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضی محبی، وکیل دادگستری، هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد، جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
4: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است: مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه روش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
6: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد، از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیبتی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
5: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
4: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
6: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
2: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی‌ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
7: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
8: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
2: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده، اما اسرائیلی‌ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم. حزب‌الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما هستیم از استدیوی ما لندن. سرخط خبرها. امضاء تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان تفاهم نامه پایان جنگ را امضا کردند. انتشار متن 4 بندی یادداشت تفاهم. تهران و واشنگتن چارچوب مذاکرات و تعهدات طرفین را در قالب تفاهم نامه اسلام آباد منتشر کرد. اختلاف روایت ایران و آمریکا از مفاد یادداشت. واشنگتن از اعمال محدودیت‌های بیشتر می‌گوید، تهران از آزادی عمل در تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را امضا کرد. امضای این توافق در جریان ضیافت شام با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ ورسای انجام شده و تصویری از آن برای مقام‌های ایرانی و کشورهای میانجی ارسال شده. همزمان رسانه‌های داخلی در ایران تصویری از مسعود پزشکیان در حین و پس از امضای یک نسخه از یادداشت تفاهم با ایالات متحده منتشر کردند. یک مقام کاخ سفید پیشتر گفت نسخه اولیه این تفاهم نامه روز یکشنبه به صورت دیجیتال در حضور ترامپ توسط جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا و محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی امضا شده بود.
1: اوکی. به نظر خوبه. این اصلا اصول نبود. اینو میتونم بهتون بگم.

0: Ok, trop bien.
1: Bravo.
0: ممنونم. این خودکار و این یکی رو نگه داریم و ما سند رو برای طرف مقابل میفرستیم. ممنون. ممنون از همه.
1: بابو
0: نفت ارزون میشه.
2: Mr. President, please, just one question for French TV and the RM deal. Just one question, please. You signed the deal?
0: آره امضا شده. ما امضاش کردیم همینجا در ورسای. همین الان امضاش کردم.
3: علیرضا نوور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید در صورت اجرای توافق اولیه و دستیابی به توافق نهایی روند عادی سازی روابط میان ایران و آمریکا آغاز خواهد شد و زمینه برای بازگشایی سفارت آمریکا در تهران فراهم میشود.
4: تفاوت این تفاهم‌نامه که حالا با تبدیل توافق باشه این است که برخلاف گذشته مدیریت تنش نیست، بلکه انجام یک توافقی است که مبانی جامعه اختلافات در خودش داره و میتونه به یک توافق راهبردی منجر بشه اگر در پایان بتونن به توافق برسن. علتش این است که برخلاف گذشته برخی از مهمترین نگرانی هایی که آمریکا داشته در منطقه، مسئله رابطه ایران با اسرائیل، رابطه ایران با کشورهای عربی، امنیت خلیج فارس، رابطه ایران، رابطه خصومت آلوز ایران با آمریکا که هدفش بیرون راندن آمریکا از منطقه بوده، با مسئله غنی‌سازی روی میز قرار گرفته و کم و بیش ایران در این موارد امتیازاتی داده که تا حالا حاضر نبود اون امتیازات رو بده. در مقابلم آمریکا به مهمترین موضوع که به اصل تحریم‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های اولیه ایران هست، قبول کرده که تحریم‌های اولیه ایران رو برداره که تا حالا تو برجام هم انجام نشده و دوم اینی که تعهد کردن که یک صندوقی برای بازسازی ایران درست کنن که خود این تشکیل صندوق حالا در عمل بسیار با چالش و دشواری روبرو خواهد بود. این مسیری است که باعث خواهد شد که رابطه ایران و آمریکا هم به نظر من عادی بشه. یعنی اگر این توافق نهایی بشه میشه گفت در پایانش ایران کلید سفارت آمریکا در تهران هم به مقامات آمریکایی خواهد داد و میتونه مسیر عادی شدن رابطه هم شروع بشه.
3: ایالات متحده روز چهارشنبه متن رسمی یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. در بند اول این تفاهم نامه بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها تاکید شده. در بند دوم دو کشور متعهد می شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند، از مداخله در امور داخلی هم خودداری کنند. بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متعهد می شوند ظرف حداکثر 60 روز مذاکره به توافق نهایی دست پیدا کنند. طبق بند چهارم آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده، ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان می دهد. در بند پنجم میان تهران و واشنگتن تاکید شده ایران برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد. بعد از آن دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت آن مبالغی را دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود. به گفته قالیباف پس از این دوره کشتی‌ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران را بپردازند.
5: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده، اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این یه ظرفیت بالقوه بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت، کنترل برنامه که مدیریت بشه، ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت هم. این متعلق به کشور ساحلی تنگه است، یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتا خدمات اونجا بود، در مقابلش هزینه بابت این کار بگیر.
3: بند ششم، ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین کند. یک مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی کند. او گفت این بند صرفا تصریح می کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات، واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم ها را فراهم می کند. به گفته او چنین اقدامی میتواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه‌های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده میگوید بر اساس یادداشت 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
5: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بیاریم. اینم برای این کار، بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد که این رو سازوکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد، خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه، حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم، یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن، ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست، حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش رو میگیم. ولی بند شیش ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات، بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
3: طبق بند 7 تفاهم نامه، ایالات متحده متعهد می شود تمامی تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا هم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی در توافق نهایی لغو کند. بند هشتم، جمهوری اسلامی مجدداً تأکید می‌کند سلاح هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. در بند یازدهم تأکید شده آمریکا متعهد می‌شود پس از اجرای این یادداشت تفاهم وجوه و دارایی‌های مسدود یا محدود شده جمهوری اسلامی را به طور کامل در دسترس استفاده قرار دهد. یک مقام دولت آمریکا در تشریح مفاد تفاهم نامه به خبرنگاران گفت ایران پس از اجرای توافق به بخشی از دارایی‌ها و منابع مالی محدود شده خود دسترسی خواهد یافت. او افزود آزادسازی این دارایی‌ها به اجرای تعهدات از سوی تهران بستگی دارد و در صورت همکاری ایران از جمله تحویل مواد هسته‌ای مورد نظر آمریکا در جریان مذاکرات نهایی، واشنگتن نیز به صورت مرحله‌ای بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد خواهد کرد. و جمهوری اسلامی متن تبیینی خود درباره تفاهم اسلام آباد با آمریکا را منتشر کرد و اجرای تعهدات واشنگتن را پیش شرط ورود به مذاکرات نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران دانست. بر اساس این متن، موضوعات موشکی، پهپادی، فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار ندارد. تهران نیز تعهدی درباره سطح غنی‌سازی یا انتقال مواد غنی شده نپذیرفته.

0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید این تفاهم نامه با اینکه باعث کاهش تنش‌های نظامی خواهد شد، اما کماکان پر از اما و اگر و سوال‌های پاسخ نداده است.
1: ببینید، این یادداشت پر از اما اگر، شاید، احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به طب تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به طب زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، و در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های به توسعه اقتصادی خود، سرمایه گذاری های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی میتواند تا حدی و نه بی نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی، دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوری تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود. همزمان گفتگوهای فنی دو طرف در آنجا آغاز خواهد شد. فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش رو نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. بن فرحان همچنین گفت یک نظام راستی آزمایی پایدار می‌تواند اعتماد کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی را جلب کند. تد کروز، سناتور جمهوری خواه، در واکنش به انتشار متن یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت اینکه راب مالی از یادداشت تفاهم حمایت می‌کند شاید جدی‌ترین انتقادی باشد که می‌توان به آن وارد کرد. کروز گفت توافق هسته‌ای دولت اوباما با ایران به گونه‌ای طراحی شده بود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای برسد. بنابراین مقایسه تلاش‌های دونالد ترامپ با آن توافق بی‌معناست. اما ما توان نظامی جمهوری اسلامی را نابود نکرده‌ایم که هزینه بازسازی آن را تأمین کنیم. امضای تفاهم تهران و واشنگتن با واکنش رسانه‌های بین‌المللی هم همراه بوده. برخی رسانه‌های آسیا و اقیانوسیه با نگاهی انتقادی به بندهای اون رو امتیازدهی به تهران توصیف کرده، نسبت به پیامدهای امنیتی و منطقه‌ای تفاهم نامه هشدار داده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست تا برامون بگه رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه چه نگاهی به این یادداشت تفاهم داشتن و امضای اون.
2: سیما، در استرالیا در کنار استقبال دولت این کشور از تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، موضوع دیگه‌ای هم مورد توجه قرار گرفته و اون هم این هست که سرنوشت مردم ایران و مطالبات معترضان چه جایگاهی در این روند دیپلماتیک خواهد داشت. در سطح دولت آیا آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا این تفاهم نامه رو یک پیشرفت واقعا مهم توصیف کرده، گفته که کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز میتونه به ثبات منطقه کمک بکنه. با این حال نخست وزیر استرالیا هشدار داده که

0: پیامدهای جنگ و اختلال در حمل و نقل دریایی مثل تأثیرش روی قیمت سوخت ممکن هستش که برای مدتی ادامه داشته باشه. آقای آلبانیزی با اشاره به بند مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم که در این تفاهم‌نامه آمده تأکید کرده که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت استرالیا هستش که بارها به اون اشاره شده. سناتور رافچیکونی رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا هم خب هم استقبال کرده از این تفاهم نامه و هم تاکید کرده که مردم ایران نباید از محور مذاکرات کنار گذاشته بشن. سناتور چیکونی با اشاره به دیدگاه‌های شاهزاده رضا پهلوی گفته که محور اصلی این گفتگوها باید مردم ایران و مبارزه اونها برای آزادی باشه و نباید فراموش کرد که فقط در 2 روز از اعتراضات دیما 40,000 معترض کشته شدن و چشم پوشیدن از سرکوب معترضان در ایران توسط جمهوری اسلامی هم از نظر اخلاقی و هم از نظر راهبردی اشتباه هستش. رئیس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفته که جامعه جهانی نمیتونه نسبت به حکومتی که مردم خودش رو میکشه و به شکلی بیرحمانه اونها رو سرکوب میکنه بی تفاوت بمونه. در بین رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه هم تمرکز بسیاری از تحلیل‌ها بیشتر حول مسائلی میچرخه که همچنان بدون پاسخ و حل نشده باقی مانده. به عنوان نمونه روزنامه دی استرالیا نوشته که سرنوشت غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی و اون نحوه مدیریت ذخایر اورانیوم غنی شده و البته خب آینده تنگه هرمز به مذاکرات بعدی موکول شده. استرالیان فاینانشال ریویو هم به ابهام‌های موجود درباره صندوق 300 میلیارد دلاری بازسازی ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی و اون روند لغو تحریم‌ها پرداخته. نشریه اسپکتیتر هم نوشته که بسیاری از مسائل اصلی هنوز حل و فصل نشدن و این تفاهم‌نامه میتونه اسرائیل رو در موقعیتی قرار بده که خب بخش بزرگی از مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش رو خودش به تنهایی ادامه بده.
1: علیرضا محبی همکار ما از ملبورن استرالیا با ما، ممنون است. نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. اپل اعلام کرد به دلیل کمبود جهانی تراشه‌های حافظه و افزایش شدید هزینه‌ها قصد دارد قیمت محصولات خود را افزایش دهد. تیم کوک مدیر عامل اپل در گفتگو با وال استریت ژورنال گفته افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر شده و این شرکت تلاش کرده اثر رشد هزینه‌ها را برای مشتریان کاهش دهد، اما شرایط به مرحله غیر قابل مدیریت رسیده. در پی حملات موشکی روسیه پایتخت اوکراین بامداد پنجشنبه هدف قرار گرفت و مقام‌های محلی از شهروندان خواستند به پناهگاه‌ها بروند. همزمان منابع خبری از ادامه حملات متقابل پهپادی میان دو طرف و آسیب به زیرساخت‌های انرژی و پالایشگاه‌ها در روسیه خبر دادند. این حملات پس از گفتگوی ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ با مداخله در روند بررسی یک طرح امنیتی در سنای آمریکا باعث توقف بخشی از برنامه‌های قانون‌گذاری مرتبط با امنیت و انتخابات شد. بر اساس این گزارش، شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای حاضر به همراهی کامل با خواسته‌های ترامپ نشدند و این موضوع به بروز شکاف در درون حزب جمهوری‌خواه منجر شده. پرونده شلیک به کنسولگری آمریکا و مراکز یهودی در تورنتو اکنون با کشف شبکه مزدوران اجاره‌ای ابعاد جدیدی از جنگ نیابتی رو در کانادا نشون میده. در عملیات پلیس چند مظنون بازداشت و تسلیحات مرتبط با 27 تیراندازی کشف شده. مقام‌های کانادایی با همکاری FBI در حال بررسی این احتمال هستند که حمله به کنسولگری آمریکا بخشی از فعالیت این شبکه تروریستی فراملی باشه.
2: بعد از کشته شدن مارک پینیزوتو، افسر پلیس با سابقه کانادایی در جریان عملیات دستگیری مظنونان در حمله به کنسولگری آمریکا در تورنتو، یک قبض سلاح از محل درگیری کشف شد که بعدتر مشخص شد این سلاح در 27 مورد از تیراندازی‌ها استفاده شده. پلیس کانادا اعلام کرده که احتمالاً این افراد از طرف باندهای خرابکار استخدام میشن، افراد جوانی که در ازای دریافت پول حاضر هستن این اعمال خلافکارانه را انجام بدن. گفته شده بیشتر این افراد در رده سنی 18-19 ساله هستن. اینها با خودروهای سرقتی به محل انجام جرم میرن، از عملیاتی که انجام میدن فیلم برداری میکنن و اون رو برای آمران خودشون در شبکه‌های پیام رسانی مثل واتساپ، تلگرام یا سیگنال ارسال میکنن و در ازای کاری که انجام دادن پول دریافت میکنن. اما ارتباط این موضوع با جامعه ایرانی از جایی بیشتر و خطرناکتر میشه که فردی که مغز متفکره پشت حمله به کنسولگری آمریکا بوده، فردی بوده به نام محمد باقر سعد از ساعدی که در نیویورک در تاریخ 16 می در یک دادگاهی تفهیم اتهام شد برای عملیات حمله به کنسولگری آمریکا و 5 مورد از عملیات‌های دیگری که اینجا انجام شده بود. او عضو گروه تروریستی کتائب حزب الله است که مرتبط هست با جمهوری اسلامی و در اظهارات خودش در پرونده‌ای که موجود هست گفته که ما افرادی رو در کانادا، آمریکا و اروپا داریم تا این عملیات رو برای ما انجام بدن. اما وقتی که این مورد مطرح میشه، اون وقت شلیک به باشگاه سالار غلامی هم معنای دیگری پیدا میکنه. فرد فعال در جامعه ایرانی کانادایی که تجمعات بزرگ تورنتو رو سازماندهی کرده و تنها ساعاتی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به محل باشگاه او هم که یک محلی بود برای سازماندهی همین تجمعها با الگوی مشابه حمله میشه. یک فرد جوان از خودروی سرقتی پیاده میشه، 17 مورد شلیک رو انجام میده و در نهایت از محل میگریزه که ویدیوی اون هم موجوده. اما با توجه به ارتباطی که ممکن هست بین این شلیک‌ها وجود داشته باشه که به محل عبادتگاه یهودیان، کنیسه‌ها، به کنسولگری آمریکا در تورنتو و باشگاه ورزشی سالار غلامی که یک فعال سیاسی هست انجام شده، احتمالاً یک پیامی رو در بر داره که جمهوری اسلامی سعی می‌کرده ارسال بکنه که حالا با بررسی‌های بیشتر پلیس احتمالاً ابعاد تازه اون مشخص خواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و مدیاباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایران. میتونین تصاویر و روایت های دست اولتون رو برای ما ارسال کنین. در سریع ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی گزارش ها رو بررسی و پخش میکنین. برای ارسال QR کد نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنین. به سوالایی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو هم حتما بگین. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم در این بخش خبری. 9 صبح تهران با شما خواهیم بود با ادامه تحولات روز. ترامپ تاکید میکنه که پولی به تهران نخواهد داد. قالیباف میگوید یک خط اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
3: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
4: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
5: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
6: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

زنگ نگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: در برنامه هتریک ویژه جام جهانی امروز، برگزاری تمرین تیم ایران در تیخوانا به دنبال بازگشت اجباری به مکزیک. کاروان ایران بعد از بازی با نیوزیلند بلافاصله خاک آمریکا رو ترک کرد. جاودانگی علیرضا فغانی افتخار فوتبال ایران. او دیروز با قضاوت در بازی فرانسه و سنگال به نخستین داور تاریخ تبدیل شد که در 4 جام جهانی متوالی قضاوت کرده. با توجه به محدودیت‌هایی که آمریکا میزبان سه تیم سه بازی ایران در مرحله گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، اونا مجبور شدن که بعد از بازی با نیوزیلند خیلی سریع لس آنجلس رو ترک بکنن، خاک آمریکا رو ترک بکنن. خبری از ریکاوری نبود، این در حالی که هر تیمی جز ایران در این بازی‌ها مشکلی از این بابت نداره. اعتراض امیر قرنویی به این موضوع رو اندرو جولیانی مدیر اجرایی فیفا پاسخ داد و گفت که فیفا کاملا شفاف اعلام کرده بود که روند کار برای تیم ایران چجوریه. تیم ایران در هر دو بازی بعدیش هم باید خیلی سریع خاک آمریکا رو ترک بکنه، چیزی که جز تحقیر برای جمهوری اسلامی چیز دیگه ای نداره.
1: قبلا هم پیش بینی شده بود و گفته شده بود وضعیت وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا مزدک که پیش از اینکه اصلا تیم ملی عزیمت بکنه به ایالات متحده آمریکا، بارها علیرضا گفته بود که، یعنی در کنفرانس

0: ما مظلوم ترین تیم این مسابقات هستیم، گفته بود که تیم ایران وادار شده، مجبورش کردن که از خاک آمریکا بیرون بره. نشریه تلگراف انگلیس رو هم که بریتانیا رو هم که نگاه می‌کردم، او هم اشاره کرده بود، نوشته بود تیم ایران رو از آمریکا بیرون کردن. چیزی که البته قبل از آغاز مسابقات هم، قبل از اینکه ایرانی‌ها به آمریکا بیان، هم علیرضا ما در موردش صحبت کرده بودیم و گفته بودیم که 30 ساعت بیشتر فرصت ندارن که در خاک آمریکا حضور داشته باشن.
1: دقیقاً همینطوره. سلام به همگی. رضا، ما می‌دونیم ازشون و همه بیرندا، همه فوتبالی‌ها می‌دونن که چقدر مهمه که بعد از یک مسابقه فوتبال بتونی ریکاوری انجام بدی. دیروز من هرچی چک میکردم هیچ خبری از تیم ملی نبود، ولی ظاهرا بعد از ظهر دیروز تمرینشون انجام داده بودن، احتیاج به خواب دارن، احتیاج به ماساژ گرفتن دارن. خیلی فوتبال واقعا خیلی رشته سختی، اصلا آسون نیست. وقتی یه بازیکن 10-12 کیلومتر میدوه، احتیاج داره که ریکاوری بکنه، اما تیم فوتبال ایران این شانس رو نداشت. دلیلش هم خب سیاست‌های فدراسیون فوتبال، اگر یک مسیر دیگه‌ای رو پیش می‌گرفتن، شاید میتونستن 48 ساعت قبل، یک هفته قبل وارد خاک آمریکا بشن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. دیدیم خب چه فشاری رو دارن تحمل می‌کنن و به عنوان یک فوتبالیست احتیاج به استراحت دارن که از اون محرومن. احتمال خیلی زیاد این اتفاق دوباره خواهد افتاد. موقعی که وارد خاک آمریکا میشن احتمالاً 1-2 ساعت ممکنه تو فرودگاه معطل بشن. اون چیزی که گفتی برای طارمی، برای سعید الهویی، این اتفاق افتاده موقعی که وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن از آمریکا برن.
0: چه جالب بود ولی علیرضا و مزه، خیلی جالب بود روزی که تیم وارد آمریکا شد با علیرضا صحبت می، علیرضا میگفتش که من اعتمادی ندارم به اینکه رسانه‌های ایرانی میگن که هیچ کدوم از بازیکن‌ها مشکلی براشون پیش نیومده و بدون دردسر اومدن. حالا که تیم داشته میرفته بیرون و سفر اونها با تاخیر انجام شد و پرواز اونها با تاخیر انجام شد و رسانه ها هم اینجا اعلام کردن که پرواز اونها هنوز از لس آنجلس به تیخوانا پرواز نکرده، ما متوجه شدیم که مهدی طارمی و سعید الهویی اونها هر دوتا با مشکل مواجه شدن موقع خروج و همچنین موقع ورود. یکی دیگه از چیزاش جالب بود این که موضوع مهدی ترابی بود که او هم ما نمیدونستیم که گفته بودن همه ویزا گرفتن، هیچ مشکلی وجود نداره، و بعد ما متوجه شدیم که ایشون هم ویزاشون یک بار ورود بده. و الان هم علیرضا خیلی برای من سواله، چطور شما بلافاصله درخواست دادید، ویزا اومده و ویزا رو از کجا گرفتید؟ تیخوانا که آمریکا
2: بود. دقیقاً همینطوریه، یعنی همیشه دروغ مسئول جمهوری اسلامی وقتی در میاد که رسانه‌های دیگه اون خبر رو پوشش میدن. اما صحبت از علیرضا فرغانی شد که او رو افتخار داوری ایران میدونیم، که روز گذشته با حضور در چهارمین دوره جام جهانی تاریخ سازی کرد، داوری که با بی‌توجهی و برخوردهای کاملا غیرحرفه‌ای با بهانه جوانگرایی در داوری از سوی کمیته داوران ایران، داوران وقت ایران، اون موقع از فهرست داور بین‌المللی کنار گذاشته شد. فقانی در سال 1398 مجبور شد که از ایران مهاجرت بکنه، به استرالیا رفت و با قضاوت خوبش در ای‌لیگ لیگ استرالیا نشون داد که از بهترین های دنیاست. او در مسابقات آسیایی هم خیلی قضاوت کرد. بعد از اون فقانی به پیشرفتش ادامه داد تا به مسئولای فدراسیون فوتبال ایران که توشون آدم فاسد متاسفانه خیلی زیاده نشون بده که او با فاصله از همه داور ایرانی جلوتره. فقانی با قضاوت بازی دیروز فرانسه و سنگال به نخستین داوری بدل شد که در 4 جام جهانی حضور داشته. او در جام جهانی 2014 از جوان‌ترین داورا بود، در نقش داور چهارم انجام وظیفه کرد، سپس در جام جهانی 2018 4 تا بازی رو قضاوت کرد که در بین اونها بازی حساس فرانسه و آرژانتین در 1/8 نهایی و بازی رده‌بندی بین انگلیس و کرواسی هم دیده میشه. و البته این را بگیم که فقانی در جام جهانی بلژیک بود، عارف انگلیس، فقانی در جام جهانی 2022 2 تا بازی سود زد، در البته این واقعا بدشانس بود، اونجا گوش کرد به صحبت داور وی ای آر و باعث شد که دوچار اشتباه بشه. دیشب اما فقانی خیلی خوب قضاوت کرد، با آوانتاژی به موقع نشون داد که خیلی خیلی به سطح پختگی رسیده. تو اون صحنه هم که رجوع کرد به وی آر، این دفعه دیگه تصمیم داور وی آر رو نپذیرفت، برخورد مانه و امباپه رو پنالتی تشخیص نداد و البته خب خیلی‌ها نظرات متفاوتی راجع به این صحنه داشتن. فقانی در سال‌های اخیر برخلاف بازیکن تیم ایران همواره در کنار مردم ایران بوده. یه مورد در مورد فقانی اینه که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم کاملا نسبت به موفقیت‌های این داور برجسته بی‌تفاوت هستن و سعی می‌کنن اون رو کم اهمیت جلوه بدهد. بعد دوباره برگردیم همراه بشیم با رضا مهندس و رضا مدیری. رضا از تو شروع بکنیم راجع به خیلی رضا فقانی واقعا داور بزرگیه، راجع به بازخوردهای قضاوتش توی این چند ساعته که میگذره از بازی برام بگیم.
0: مزک، این رو بگم که رسانه ها رو که نگاه میکنید، یکی از نکاتی که علاوه بر این که حالا به هر حال علیرضا فغانی واقعا افتخار ایرانه و به نظر من با کلاس‌ترین داور ایرانی که ما تا به حال دیدیم و البته تو هم افتخاراتش رو گفتی کم نیست، تبدیلش به غیر از یک کمک داور آرژانتینی اگر اشتباه نکنم که او هم چهار دوره جام جهانی مرسی علیرضا که منو کامل کرد، اون دو نفر الان تاریخ ساز شدن و در تاریخ ثبت شدن. رسانه ها رو که نگاه میکنی اون پنالتی که مزدک علیرضای فغانی روی امباپه اتفاق افتاد و نگرفت و بعد از اون کمک داور درخواست کردن که بیاد ویدیو رو بازبینی بکنه و او دوباره رفت و بر تصمیم خودش سه گذاشت، اون بسیار خبرساز شده، بسیاری از رسانه ها در مورد اون صحبت میکنن. من دیروز تلویزیون بی بی سی رو که نگاه میکردم داوران سابق لیگ برتر هم در مورد اون صحنه صحبت میکرد، اختلاف نظر بین اون وجود داره. خیلی ها میگن که علیرضا فغانی تصمیم درستی گرفته و قاطعانه روی تصمیم خودش ایستادگی کرده. خیلی ها معتقدن که این اشتباه علیرضا فغانی میتونه براش گرون تمام بشه و جام جهانی باید با جام جهانی خداحافظی بکنه. من این فکر رو نمی کنم، اما
1: البته به نظر اونا اشتباه. حالا ما جایی که داشتیم بازی رو میدیدیم تماشاگرایی بودن که برای این باور بودن که پنالتی نیست،
0: یعنی اصلا آمریکایی بودن، هیچ کدوم نه فرانسوی بودن نه اهل سنگال.
1: حس اولم این بود که پنالتیه، بلکه صحنه ارسال از زاویه پشت دروازه دیدم احساس کردم که پنالتی نیست، ولی فارغ از حس میهن پرستیمون که ایرانی هستیم و عاشق ایرانیم، ولی علیرضا فغانی واقعا داور درجه یکیه و یکی از ویژگی‌هاش اینه که اصلا زود نمیزنه.
2: اما اونایی که بامداد امروز بیدار موندن و بازی آرژانتین و الجزایر رو دیدن میتونه خیلی راضی باشن، چون اونا پرده تازه از فیلم درخشش فوق ستاره دیدن که مرزهای فوتبال رو جابجا کرده. آرژانتین با هتریک تماشایی لیونل مسی این بازی رو با سه گل از تیم الجزایر برد. نکته این نتیجه در این بود که آرژانتین قبلا در بازی اولش بعد از قهرمانی جهان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد بازی شده بود، دو بار دیگه اتفاق افتاده بود، یعنی اونا قهرمان جام جهانی شده بودند و وارد جام جهانی شدن، هر دو بار بازی اولش رو باخته بودند در راه دفاع از عنوان قهرمانیشون. یکیچ در سال 1982 به بلژیک باختند، اون موقع مارادونا بود، و یکیچ هم مقابل کامرون در جام جهانی 90. اما به هر حال این بازی ها رو این بار با پیروزی شروع کردن که ما بعد از نسل‌های بعدی ما که تونستن از اول تا آخر ستاره‌ای رو ببینند که واقعا شاید بهترین بازیکن تاریخ باشه لیونل مسی.
3: و تو همونجوری که گفتین توی آمار هم نشون داد دیگه، الان هم بیشترین گل زده رو داره، بیشترین بازی در جام جهانی رو داره، بیشترین حضور رو داره در کنار حالا رونالدو با 6 حضور و درخشیده دیگه. آقا واژه‌ای بهتر از این نمیشه واسه مسی گفت که درخشیده و افسانه و اسطوره است. من میخوام اول این صفحه اول روزنامه اوله که برای آرژانتینه بهتون نشون بدم که یه سری تغییراتی داشته، علاوه بر حالا تیترش که گفته که کانزاس فراموش نمیکنه که حالا توضیح میدم که این از کجا میاد، اوله اون سه اون کنار رو توی لوگوش نداشته، اما بعد از هتریک مسی اون سه رو اون بالا اضافه کردن.
2: نتیجه رو داشته
3: برای اینکه بتونم اونجا رو بگم که چرا میگن کانزاس سیتی فراموش نمیکنه. آرژانتینی ها دو تا چیز بامزه از نظر من و افسانه‌ای و خرافه توی فرهنگشون دارن، فرهنگ فوتبالیشون دارن. یکی کابالاه که از همون خوشبینی و اینا میاد، که یعنی شما اون زمانی که با هر پیراهنی مثلا بازی مسی یا بازی تیم ملی آرژانتین رو دیدین، در تمام بازی‌های بعدی باید همون پیراهن رو تنتون بکنین که خوشی اومدی. حالا هر جا نشسته بودین، هر موقعیتی که داشت،
2: خرافه گری جدا شده.
3: آره اصلا اصلش از خرافه میاد. و یه واژه دیگه است که اسمش هست پوتررو، که برمیگرده به زمین‌های خاکی و زمین هایی که صاف نیستن، حالا خاکی نه به اون معنا که دقیقا فقط زمین فوتبال باشه، مثلا میتونه تپه باشه، میتونه هر جای دیگه باشه. و جالبه که رویترز یک گزارشی نوشته بود راجع به این فرهنگ هوادارای آرژانتین و این پوتررو هم اضافه کرده بود که اونجا هم راجع بهش صحبت شده. و باید اینم اضافه بکنم که خیلی باور دارن به این که هر کسی که از این زمین ها بلند بشه، حالا اگر که بره در یک آکادمی هم رشد بکنه مثل مسی، اما رفته به این سمت که اسطوره بشه، جای پای مارادونا قرار بگیره.
2: لحظه پایانی برنامه است. فردا طبق روال قبلی ساعت 18:30 راه تهران همراه شما خواهیم بود و درباره بازی‌های جام جهانی صحبت می‌کنیم.

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد از پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متبهبشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟
4: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست. این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم. و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سوالم یا ایسا.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روایت های شما بخش مهمی از خبرهای ماست. ایران اینترنشنال در این روزها پیام های بسیار زیادی از شما داره دریافت میکنه درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، پیام هایی که مضمون آن نارضایتی از ترامپ به دلیل توافق با جمهوری اسلامی هست بدون در نظر گرفتن خواست مردم ایران. در این حال وضعیت اقتصاد روز به روز بدتر شده و مردم امیدی ندارند که این توافق تأثیری بر زندگی و معیشتشان بگذارد. ویدیوهایی ببینیم از وضعیت کسب و کار مردم در این روزها.
1: توافق مگه امضا نکردید؟ توافق میکنید گرون میشه، توافق نمیکنید گرون میشه، جنگ میشه گرون میشه، چیکار کنم؟ درآمد بالا رفته؟ به جارو چجوری بفهم اونو بدبخت رو تو استاپ کار میکنه؟ بگم آقا دوباره روغن افزایش قیمت خورده، چجوری بهش بگم؟ کجای دنیا تو یک ماه دوبار افزایش قیمت میده؟ دهن ما رو سرویس کرد پارسال تا الان 200% روغن گرون شده، یارو 1000 تومن حقوقش نرفته. به قرآن دارم دیوونه میشم دیگه، من اینو چجوری بفروشم، چجوری بگم، چجوری قیمت بدم؟ به قرآن روم نمیشه داشت کم کنم، چیکار کنم؟ چم خوشت ما تاپو تو 30% 30% دو هفته 20 هفته 35% گرون کرده تا من قیمت این جا بندازم.
2: میدون بار بارا کیپ به کیپ مونده، برکی بار میده پول نداره، یا هرکی هم حواله میخوایم کارت قطعه، حساب قطعه، نمیدیم باید چیکار کنیم. از هرکی هم طلب داریم حسابم قطعه، پول حسابم نیومده. با این سیستم بانکیمون همه سیستم ها قطعه، بارام که به زیر قیمت کل میدون رو میبینید استوب کامل.
3: چیش؟ بازار میکامار این وضعیته. موقعی که پرواز ها بسته باشه، هتل ها بسته است، رستوران ها بسته است و هیچ اقتصادی برای مردم جزیره با 40,000 نفر جمعیت نمیفته. میخوام بگم اونایی که ادعا میکنم ما پیروز شدیم پیروز شدیم، این یه شکست کامله. شما اسمشو هر چی دوست دارید بذارید، اصلا شما بردید.
0: همکارم بهاران آزادی اینجاست تا بیشتر درباره روایت‌های مردم از وضعیت اقتصادی در این روزها برای ما بگه. بهاران، میدونم که این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی، در این چند روز در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردی، مجموع چیزی که مردم دارن بهش اشاره می‌کنن چه هست؟
4: الناس، میدونی که در طی ماه‌های گذشته مردم به خاطر قطعی اینترنت و به خاطر در واقع جنگی که اتفاق افتاد معیشتشون دچار چالش‌های زیادی شد. کسب و کارهای هم آنلاین هم کسب و کار در بازار در واقع به تعطیلی کشونده شد و این باعث شد که نیروهای زیادی تعدیل بشن. خب این بار معیشتی زیادی برای خانواده ها به همراه داشت. اونجا که بسیاری از خانواده ها مجبور شدن بچهای سن پایین‌ترشون رو از مدرسه در بیارن و اینها برن سر کار. این فشارها مدت زمان زیادیه که تکرار میشه. معیشت و درمان، هزینه از نان گرفته که ما نمیتونیم نان بخریم تا پوشاک و تا هزینه تحصیل مدرسه و تمام اینها همیشه مدام تا این چند ماه به ما میرسیده. اما حالا بحث توافق به میون اومده و مردم این سوال براشون مطرحه، در پیام هاشون به این میپردازن که توافق به چه شکل قرار معیشت ما رو که طی ماهای زیادی خراب شده و حالا با چالش مواجه کرده درست بکنه. به چی میپردازن؟ به تجربیات مشابه ما برجام رو هم داشتیم، توافقی بود، تحریم ها برداشته شد، بنا بودش که در واقع گشایش اقتصادی بشه، بنا بود که پول هایی مثل مثلا سود حاصل از فروش نفت و سر سفره مردم بیاد. اما در بحبوهای حساسی گفتن که کسری بودجه هست، گفتن که در واقع خزانه ها خالیه و در نهایت سفره ما کوچک و کوچکتر شد. حالا پس چطور ممکنه که بعد از دوران طولانی جنگ و خساراتی که وارد شده و حالا اون سیاست های منطقه‌ای که حکومت داره، چطور میتونید بگید که این پول دوباره برمیگرده سر سفره ما و این مردم هستن که از اون نفت خواهند برد؟
0: بهاران، همچنان با ما بمون، بشنوید که به هر حال صدها نفر هم از مخاطبان ایران اینترنشنال بعد از اعلام خبر در واقع توافق آمریکا و جمهوری اسلامی توی پیام‌هاشون بر این دارن تاکید می‌ذارن که این توافق برخلاف ادعای ترامپ درباره حمایت از مردم ایران بوده. با این وجود میدونیم چیزی که در پیام‌های مخاطبان قابل توجهه این موضوع که مردم باید روی خودشون در مبارزه با جمهوری اسلامی فقط و فقط حساب بکنن.
5: میدونم که کشورهای دیگه خب و هر کس به منافع خودش میره جلو، ولی با وجود اینکه 47 سال رنج کشیدیم، زجر کشیدیم، سختی کشیدیم، نخوردیم، نپوشیدیم، زندگی نکردیم و هیچ کس توی دنیا ندید ندید. فکر میکردیم که آمریکا اومده، البته که کمک کرد، ولی چون حرفش این بود که شما در خانه بمانید تا فراغان بدم، چون حرفش این بود و نشد، ما همه آماده بودیم.
0: بهاران، میدونیم که پیام های مردم در ارتباط با توافقی که صورت گرفته بین جمهوری اسلامی و آمریکا با احساسات زیادی هم همراه هست. چه میگن در مجموع؟
4: الناز، مسئله اینه که این احساسات متفاوتی که دارن و دارن تجربه میکنن واکنش‌های متفاوتی هم داشته. اولین مسئله و در وهله اول بحث خشمی که نسبت به ترامپ دارن، این که گفته بودی کمک میکنی، گفته بودی که بیاین در خیابان و من میام و حالا در راستای مطالباتی که دارید به شما کمک میکنیم، شما این کار رو نکردید. حالا توافقی رو امضا کردیم، پای توافقی نشستید که هیچ کدوم از مطالبات مردم، خانواده جاوید نامها و هر اون چیزی که مردم طی این مدت براش فریاد میزدن رو شما حتی یک مورد هم به اون اشاره نکردید. زمانی که هر حمله میخواست اتفاق بیفته از اعدامی ها صحبت کردید، از کشتار دیماه صحبت کردید، اما امروز مردم هیچ جایی ندارن در واقع توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره منعقد میشه. مسئله دوم اینه که بحث این یکی از احساساتی که در واقع دارن مردم تجربه میکنن اینه که خیلی خوب این اتفاق افتاده و آمریکا به هر شکلی یا بنا نبوده کار بیشتری انجام بده یا سیاست‌های و منافع خودش رو ارجحیت قرار داده، پشت مردم ایران خالی کرده، اما این به این معنا نیست که ما باید ناامید بشیم. ما همدیگر رو داریم، بحث اتحاد هست، بحث همبستگی هست، اینکه تصمیم آخر رو مردم ایران خودشون خواهند گرفت، آینده رو خودشون رقم خواهد زد و حالا هر اتفاقی که افتاده، هر مفاتی که اون توافقنامه داشته، ما هستیم که باید پشت همدیگه در بیاییم و در واقع تصمیم آخر رو بگیریم. و یکی از موارد دیگه‌ای که مدام بهش مردم اشاره میکنن قیاس ترامپ هست با اوباما. تو هم همون کاری رو کردی که در واقع مقام‌های پیشین انجام دادن، تو هم پشت مردم رو خالی کردی و ترجیح دادی که با حکومت مماشات بکنی و مطالبات مردم رو در نظر نگیری.
0: متشکرم ازت بهاران آزادی، همکارم در استودیو همراه من. خب بپردازیم به جام جهانی. مسابقه تیم فوتبال ایران در جام جهانی باعث شده که ایرانیان و آمریکا از این فرصت استفاده بکنن که صدای معترضان داخل کشور هم باشن، با وجود که میدونیم فیفا ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرد به استادیوم ها، ولی ایرانی ها راه های خودشون رو برای رسوندن صدای اعتراض پیدا کردند. ببینیم ویدیو هاشو.
5: ما ملتی هستیم که همون جوری که وقتی آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنن خوشحال میشیم، چون راه و چاره دیگه ای نداریم. الان هم تو جام جهانی از این که تیم جمهوری اسلامی، تیم حکومتی جمهوری اسلامی ببازه بی اندازه خوشحال میشیم. شما نماینده مردم ایران نیستیم، فقط بدونین که ایران از شما متنفره.
0: خب پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم در ارتباط با احساسی که مردم دارن نسبت به تیم ملی جمهوری اسلامی. صبا حیدرخانی اینجا در استودیو با من همراه شده که بیشتر از این پیام‌ها بگه مردم چه احساساتی رو دارن بیان میکنن.
6: الان توی هفته های اخیر ما پیام‌های خیلی زیادی به خصوص از شهروندای ساکن ایران گرفتیم که ایرانیان مهاجر رو خطاب قرار میدادن و ازشون میخواستن که توی جام جهانی صدای ایران آزاد و انقلاب ملی رو به گوش جهان برسونن. همونطور که حالا تو بخش قبل اشاره کردی ازشون خواستن که با وجود

0: هزار نفر پر می شد. دلیلش از یه طرف شاید برمیگشت به این که دامنه سرگرمی مردم محدود بود و از طرف دیگه فوتبالیست ها ارتباط قوی تری با مردم داشتن و اون شاید اون تضاد طبقاتیشون با وجود این که خب همون موقع هم بهرمند از ثروت بودن انقدری با مردم عادی جامعه به اندازه الان چشمگیر نبود. خب خیلی ها شاید یادشونه که قدیم خیلی از هوادارا میتونستن توی خیابون با فوتبالیستا عکس بندازن، به هم شهری یا هم محلی بودن با یک فوتبالیست افتخار میکردن، اما الان مخاطبا میگن که دیگه چنین پیوندی وجود نداره. شاید چون عمده بازیکن‌ها زندگی و خونه‌شون عملا خارج از کشوره، یا اونایی هم که داخل ایرانن یک جورایی به تیم‌های صنعتی و نفتی متصلن که باعث شده کنترلشون به شکلی دست حکومت باشه. با توجه به محتوای این پیام ها، این موارد باعث شده که سفره فوتبالیست ها از زندگی مردم عادی داخل ایران جدا بشه. در نتیجه دیگه بازیکن ها عملا درکی از زندگی تو ایران ندارن، نه از فقر مردم، نه از خشم مردم و نه از اعتراضاتشون. این مسئله البته خب به فوتبال هم مربوط نمیشه، یعنی همین احساس رو کمابیش مردم نسبت به سینماگرها هم دارن. در نتیجه این روند اون چی که عملا میبینیم اینه که فوتبالیست ها انتفاع شخصی خودشون رو توی عمر کوتاه ورزشیشون به کسب رضایت مردم توی یک بازه زمانی نامعلوم و حالا با توجه به شرایط سیاسی بلا تکلیف ترجیح بدن. در نتیجه یعنی در نهایت هم به نظر میرسه که با از بین رفتن این فضاهای میانی و قطبی شدن شدید جامعه، شهروندان انتظار دارن از فوتبالیست‌ها که به روشنی بین رانت و مزیت بودن با حکومت یا همراهی به مردم دست به انتخاب بزنن.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
2: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
3: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
4: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
7: این تقریباً امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: 9 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور با پذیرش شروط ترامپ از سوی مشتبه خامنه‌ای، رئیس جمهور آمریکا در کاخ ورسای توافق را امضا کرد. انتشار متن 14 بندی توافق تهران و واشنگتن. آمریکا و جمهوری اسلامی متعهد به پایان فوری جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان می شود. تأکید ترامپ بر پرداخت نکردن پول به تهران، قالیباف می گوید یک خط اعتباری در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ از سوی جمهوری اسلامی، توافق میان تهران و واشنگتن شب گذشته از راه دور امضا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در پاریس به سر میبره، در کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق رو امضا کرد. یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف نهایی شده بود و گفته میشد از سوی ونس و قالیباف امضا شده. مقامات دو کشور قرار روز جمعه در سوئیس دیدار کنند تا در مورد اجرایی شدن آن گفتگو کنند. همزمان رسانه‌های ایران با انتشار تصاویر از امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی مسعود پزشکیان خبر داد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. جناب معماریان، وقتتون بخیر. بیشتر با تکیه بر اینکه دونالد ترامپ در هیچ یک از مواردی که بارها تاکید کرده بود به راحتی میتونه اونها را حل و فصل کنه، موفق نبوده، نه غزه، نه اوکراین، مشکلات داخلی، جنگ تعرفه ها، تمام همنش رو گذاشته روی اینکه مسئله هسته‌ای ایران رو هر جور شده اونم از راه مذاکره به سرانجام برسونه. این تفاهم نامه برای توافق رو باید گامی مهم دونست یا قدمی نوپا؟
1: در نهایت
2: برنامه هستی ایران تا چند حمله مختلف هم که انجام بشه، الان تا همین الان 2 تا حمله انجام شده تا جنگ رو پشت سر گذاشته ایران، در نهایت موضوعی هستش که باید از طریق دیپلماسی حل بشه. ولی اینکه آیا این توافق ظرفیت و قابلیت اینو داشته باشه که برنامه هستی ایران رو مهار بکنه و مقامات جمهوری اسلامی در طی 60 روز آینده با جزئیات بیشتری بر حال برنامه هستی خودشون رو قسمت عمده‌ایش رو واگذار بکنن یا نگرانی های آمریکا برطرف کنن، این چیزی هستش که باید دید. اون چیزی که ما در طی ساعت‌های گذشته دیدیم این هستش که به هر حال بسیاری متعجب هستن نسبت به اون بندهای مختلفی که در واقع بسیاری از مشکلات ایران رو حل میکنه، جمهوری اسلامی رو حل میکنه، از نظر موارد در اختیارش قرار میدن، از برداشتن این معاصره اقتصادی، تحریم هایی که وجود داره علیه کشور صنایع پتروشیمی و نفت و جای دیگه، و اینکه در قبال اون ایرانی تعهدات کلی داره که مثلا در خصوص برنامه هسته‌ای گفته که با بمب اتمی نخواهیم رفت و جزئیات موضوع برنامه هسته‌ای رو موکول کردن به مذاکراتی هر از انجام بشه. برای این در جایی که ما الان هستیم خود توافق پایان میده به جنگ، پایان میده به این چند وضعیتی که در چند ماه گذشته ما داشتیم و محاصره اقتصادی، باز شدن تنگه هرمز که برای آقای ترامپ اولویت بسیار زیادی داشته، ولی در نهایت این مذاکرات بسیار میتونه که تعیین کننده باشه این دو ماه آینده، به خصوص اینکه به هر حال حجمه زیادی الان علیه آقای ترامپ هست در آمریکا، در خصوص اینکه امتیازات زیادی رو به ایران داده و این حجمه چه از طریق طرف دموکرات‌ها چه از طرف جمهوری خواهان در طی ساعت گذشته ادامه داشت همچنان، و باید دید که خب این تأثیرش روی مذاکرات چه خواهد بود و چطور کسانی که میشینن با هم صحبت کنن در طی دو ماه آینده میتونن که به هر حال این جزئیات رو به سمتی ببرن که آقای ترامپ احساس نکنه که به هر حال یک باخت سیاسی داشته، یک باخت به هر حال یک امتیاز زیادی داره. برای از این جهت خیلی مهم است این دو ماه آینده.
0: در این بازه 60 روزه که اعلام شده، در برابر اقدام قراره در واقع قدم به قدم اینها پیش برن، چه ابزارهایی دارن برای اینکه راستی آزمایی بکنن تعهدات همدیگر رو و به اجرا بکنن؟ چطور میتونن؟ یکی از دغدغه هایی که حتی در بین مقامات آمریکایی وجود داره همین مسئله است که به قدری به قول این وریا خیلی خوبه برای واقعیت داشتن، چطور میتونن اون رو انجام بدن؟
2: این خب چون خیلی به قرارداد کلی هست، تفاهمنامه بسیار کلی هستش، جزئیاتش میتونه که به هر حال خب مشکل زا باشه. کارت هایی هم وجود داره که میتونه که کاملا خب این بازی رو به هم بزنه، از جمله اسرائیل که به هر حال منافع متفاوتی رو نسبت به ایالات متحده دنبال میکنه در این ماجرا. در خصوص وضعیتی که الان وجود داره، خب به هر حال مسئله تنگ هرمز مسئله تعیین کننده ای هست برای آقای ترامپ و خب باز شدن اون هم خب قابل ارزیابی هست، قابل راستی آزمایی هست و اگر ایران قرار باشه که به هر حال سنگ اندازی بکنه و این اقدام رو اقدامات لازم رو انجام نده برای بازگشایی و اجازه دادن به کشتی‌ها برای رفت آمد، خب این قابل رصد کردن هست، قابل این بحث کردن هست و خب ایالات متحده خب عنصری خواهد بودش که میتونه که توافق رو ملکوک بکنه. برای ایران هم خب موضوع برداشتن محاصیل اقتصادی و فروش نفت، برداشتن برخی از تحریم‌ها، اینا میتونه که خب خیلی اقدام مثبتی تلقی بشه. به هر حال ما در شرایطی هستیم که بین ایالات متحده و ایران مسئله بی‌اعتمادی در پایین ترین حد خودش هست، یعنی قطعا دو طرف هیچ اعتمادی به هم ندارن، ولی باید دید که آیا اراده سیاسی در ایران برای اینکه واقعا این توافق

0: داخلی هم خودداری کنند. بند سوم گفته شده ایران و آمریکا متعهد می شوند ظرف حداکثر 60 روز به مذاکره بپردازند و به توافق نهایی دست پیدا کنند. طبق بند چهارم آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان میده. بند پنجم میان تهران و واشنگتن در تفاهم نامه تأکید داره ایران برای مدت 60 روز عبور ایمن کشتی‌های تجاری رو بدون دریافت هیچ هزینه‌ای از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم می‌کنه. بعد از اون دو کشور با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در یک مصاحبه تلویزیونی با تایید اینکه قرار نیست پول نقد در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره گفت خطی اعتباری برای جمهوری اسلامی باز میشه تا برای هر کس خواست LC باز کنه. قالیباف همچنین گفت جمهوری اسلامی در مقابل ارائه خدمات به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز و مدیریت آن مبالغی رو دریافت خواهد کرد و این موضوع در تفاهم با آمریکا ذکر شده. بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده عبور از تنگه هرمز در 60 روز نخست بدون هزینه خواهد بود. پس از این دوره کشتی‌ها باید هزینه دریافت خدمات از ایران رو بپردازند.
1: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن. هر چقدر که دیگه موضوعاتی مثل نفت و مثل مشتقات نفتی و اینها هی اومده اهمیت این تنگه بسیار بالاتر رفته. ولی واقعا این یه ظرفیت بالقوه‌ای بود که بالفعل نمیشد. توان ما هم در جمهوری اسلامی بالفعل کردن این نبود. تنگه وقتی میخواد کنترل بشه که بود مدیریت کنترل برنامه‌ای که مدیریت بشه. ما این مدیریت هم مثلا با قوانین مدیریت این متعلق به کشور ساحلی تنگه است. یعنی در حقیقت مسئولیت اونجا و حق حاکمیتی ما در اونجا داریم. طبیعتاً خدمات اونجا بود در مقابلش هزینه بابت این کار بگیریم.
0: در بند ششم تاکید شده ایالات متحده متعهد می شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین کند. یک مقام آمریکایی با اشاره به چالش برانگیز بودن این بند در میان همه بندها تاکید کرده مفاد آن هیچ گونه تعهدی برای ایالات متحده در زمینه پرداخت مستقیم منابع مالی به ایران یا واریز وجه به صندوق بازسازی ایجاد نمی کند. او گفته این بند صرفا تصریح می کند در صورت دستیابی به توافق نهایی و پایبندی ایران به تعهدات واشنگتن زمینه رفع برخی تحریم ها را فراهم می کند. به گفته او چنین اقدامی می تواند به کشورهای ثالث از جمله امارات متحده عربی امکان دهد در پروژه های نظیر احداث نیروگاه در ایران مشارکت کند. در این رابطه محمد باقر قالیباف عضو اصلی تیم مذاکره کننده میگوید بر اساس یادداشت تفاهم 300 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در ایران تخصیص داده شده که بخشی از آن برای بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ استفاده خواهد شد.
1: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت‌ها و بازسازی‌های ما خواهد شد که این رو سازوکارش رو در این مدت تنظیمش میکنیم و همین که این سرمایه گذاری اتفاق بیفته اینقدر ظرفیت در کشور ما وجود دارد که اطمینان حاصل کنن این کار اتفاق میفته و انشالله اتفاق خواهد افتاد خود این اصلا جبران این کارها رو برای ما انجام ده. ولی همینجا بگونه حالا من چون جزئیاتش در مسیر مذاکرات بعد توضیح میدم یه همون جاییست که نه مردمون حق دانستن ولی متوجه در بحث خسارات و جبران خسارات حتما در اهداف ما هست حتما در اینجا این رو دنبال میکنیم و جزئیاتش میگیم. ولی بند 6 ما در این 14 بند مربوط به این موضوع خسارات بازسازی و موضوعاتی است که باید جبران کنیم.
0: بند 7 تفاهمنامه، ایالات متحده تعهد می‌دهد تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و

نهایی واشنگتن نیز به صورت مرحله‌ای بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد می‌کند. جمهوری اسلامی هم متن تبیینی خود درباره تفاهم نامه اسلام‌آباد با آمریکا را

0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید این تفاهم نامه با اینکه باعث کاهش تنش‌های نظامی خواهد شد، کماکان پر از اما و اگر و سوالات پاسخ نداده بسیار است.
1: ببینید، این یادداشت پر از اما، اگر، شاید، احتمالاً و به آینده فرستادن هست. در زمینه نظامی خب به طب تنش‌ها کاهش پیدا خواهند کرد. آمریکا در حالت آماده باش فعلی نخواهد بود، ولی نیروهای خود رو از خاورمیانه بیرون نخواهد برد. در مورد جمهوری اسلامی به طب زمان خواهد خرید برای اینکه بتونه بازسازی بکنه بخشی از توان موشکی خودش رو، حداقل پهپادی رو، و در نتیجه این تحول همچنین اثرات مثبتی بر کشورهای منطقه خواهد داشت که اینها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت و در نتیجه به نوعی باز می‌گردند به اون سیاست‌های توسعه اقتصادی خود، سرمایه گذاری‌های خارجی در این کشورها و مسائلی از این قبیل. بنابراین از نظر نظامی جمهوری اسلامی می‌تواند تا حدی و نه بی‌نهایت توان خود رو دوباره بازسازی بکنه، در حالی که آمریکا همچنان از نظر نیروی هوایی، دریایی و به طور کلی توان نظامی خود همچنان قدرتمند خواهد ماند. در نتیجه موازنه نظامی به سود جمهوری اسلامی در نهایت نخواهد بود و باعث خواهد شد که همچنین در منطقه از نظر نظامی یک تحولات جدید صورت بگیری که در این تحولات جدید اسرائیل نقش بسیار بزرگی بازی خواهد کرد در کنار کشورهای عربی و به نوعی به عنوان تضمین کننده امنیت این کشورها.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوری تنگه هرمز را بازگشایی کند. آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف همچنین تایید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه میزبان مراسمی در سوئیس خواهد بود و همزمان گفتگوهای فنی دو طرف نیز آغاز می‌شود. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت مهمترین موضوع در مذاکرات هسته‌ای پیش روی جمهوری اسلامی و آمریکا نحوه راستی آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. او به رویترز گفت آنچه برای ریاض اهمیت دارد سازوکارهای نظارتی فراتر از تعهدات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و رقیق‌سازی مواد هسته‌ای است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم با استقبال از امضای یادداشت تفاهم در کاخ ورسای گفت این توافق امکان پایان دادن به درگیری را فراهم می‌کند تا پس از یک دوره 60 روزه توافقی درباره برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های منطقه‌ای حاصل شود.
2: این خبر بسیار خوبیه. این توافق بین آمریکا و ایران به طور رسمی توسط رئیس جمهور ترامپ در همین جا در ورسای امضا شد. من معتقدم این توافق امکان پایان دادن به درگیری ها رو فراهم میکنه و راه رو برای صلح باز میکنه. همچنین بر اساس این توافق تنگه هرمز بدون دریافت عوارض بازگشایی میشه و یک دوره 60 روزه آغاز میشه تا توافقی درباره مسائل هسته‌ای، موشک های بالستیک و فعالیت های منطقه‌ای حاصل بشه. بنابراین ما به تلاش های خودمون ادامه میدیم، اما در هر صورت این لحظه ای برای صلح و خبری خوش برای بسیاری از هموطنان ماست، چرا که به طور معمول قیمت سوخت و همچنین قیمت گاز نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
0: امضای تفاهم نامه و گزارش‌ها در مورد سرمایه‌گذاری کشورهای

0: آسیایی در بازسازی جمهوری اسلامی در آسیا بازتاب پیدا کرده. رویترز گزارش داده در صندوق خصوصی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی جمهوری اسلامی شرکت‌های از ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز حضور خواهند داشت. توماج تاهباز از تایپه تایوان همراه ماست. توماج، واکنش‌ها به این گزارش چی بوده؟ به امضای تفاهم‌نامه برای رسیدن به توافق در شرق.
1: خب در طول این ساعت‌ها شنیدیم بارها سیما که دولت آمریکا بالاخره تایید کرد که یک 300 میلیارد دلار، یک صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی جمهوری اسلامی قرار اختصاص پیدا بکنه. خب بعد از این بود که اصلا ترامپ مثل همیشه گفت این حرفا دروغه، ولی معلوم شد که این گزارشات دروغ نیست. به هر حال در مورد دارایی‌های بلوکه شده هم باز آقای ترامپ گفته بود که این دارایی‌ها از جمله می‌دونیم بخشی از اون دارایی‌هایی که در کره جنوبی بلوکه شده بود متعلق به جمهوری اسلامی هست. اینا بازتاب گسترده‌ای در خود آسیا داشته، از جمله مثلا در همین کره جنوبی جونگانگ ایلبا روزنامه جونگانگ نوشته بود که اگه ترامپ که قبلا اصلا اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که پول به جمهوری اسلامی میده، حالا میگه اصلا اینا پولا مال جمهوری اسلامی بوده همیشه. به هر حال جزئیات صندوق مشخص نیست. شنیدیم هم که آمریکا گفته، مقامات آمریکایی گفتن که به هر حال جمهوری اسلامی باید به اصطلاح رفتار درستی داشته باشه، هم این حرفا. اما در گزارش که از جمله در رویترز اومده و برخی دیگه از منابع در بین سرمایه‌گذارها، در بین شرکت‌هایی که ازشون اسم برده شده از کشورهای مختلف، به 4 تا کشور به طور مشخص اسم برده شده، از 4 تا کشور آسیایی یعنی کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور و مالزی. رسانه‌ها به خصوص از جمله تو جاهایی مثل کره جنوبی که ازشون اسم برده شده این خبر رو بازتاب دادن. مثلا اس بی اس کره جنوبی گفته خب این پول یا این صندوق به ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به بازسازی جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پول بده یا میخواد بره بگه که آمریکا پول نداره ولی کشورهای دیگه دارن پول میدن، ولی در نهایت به هر حال این پول برای بازسازی جمهوری اسلامیه و جاش ترامپ یا دولت آمریکا میخواد بگه که به اونها صلح رو هدیه داده به گفته اس بی اس. باز هم شبکه کره ای گفته که خب این به هر حال این صندوق یا این سرمایه گذاری به کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی که به شدت به منابع انرژی در خاورمیانه وابسته هستن هم فرصت سرمایه گذاری البته در جاهای مثل ایران رو میده و اجازه میده که از این کار سود هم ببرن. به هر حال یه نکته دیگه که واساب داشته باز تشکر ویژه ترامپ، تشکر چند باره ترامپ از کسانی مثل شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین بوده. اینها باز در جاهای در ستا دموکراسی آسیایی، تایوان، کره جنوبی و ژاپن واساب گسترده همیشه پیدا میکنه، اون یک سیگنال به اونها که ببینید خب به هر حال ترامپ از کسانی مثل شی جین پینگ تشکر میکنه، نه یک بار بلکه چند بار. و در ضمن یه موضوع دیگه، حرفای ترامپ درباره این بوده که از ژاپن خواسته، یا گزارش‌ها درباره این که از ژاپن خواسته در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن جواب منفی داده که باز هم مشخص نیست بنابر چه پایه‌ای ترامپ فکر کرده بوده ژاپن باید در این جنگ شرکت کنه که اصلا می‌دونیم قانون اساسی ژاپن حضور ژاپن در جنگ‌های خارجی رو منع می‌کنه. البته دولت ژاپن از پشتار معترضان ایرانی هم به اونم واکنش نشون نداده بود در طول این ماه. به هر حال مسئله آینده توافق هم مطرح است از جمله در چین. پروفسور شن یی در دانشگاه فودان گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و در ضمن پروفسور شن یک به هر حال ما شاهد تضعیف نقش آمریکا در جایی مثل خاورمیانه هستیم با امضای چنین تفاهم‌نامه.
0: توماج تاهباز از تایوان با ما، تایپه، سپاس از همراهیت.

0: در چارچوب بازی‌های مرحله مقدماتی جام جهانی شب گذشته انگلستان به مصاف کرواسی رفت و با نتیجه 4-2 از صد این تیم گذشت. هری کین در این دیدار 2 گل به ثمر رسوند که یکی از گل‌ها از روی نقطه پنالتی بود. پرتغال که کریستیانو رونالدو رو در ترکیب داشت برابر کنگو 1-1 متوقف شد. در دیگر بازی غانا 1-0 پاناما رو شکست داد و ازبکستان مقابل کلمبیا 3-1 به برتری رسید. اما دیدار ایران و نیوزلند در جام جهانی 2026 با حواشی بسیاری همراه بوده. پس از حضور تماشاگران ایرانی با پرچم شیر خورشید در این بازی، سایت نور نیوز از شناسایی برخی از این تماشاگران خبر داد و نوشت احتمالاً به آنها برخورد قضایی بشه. محمد اولیای فرد وکیل دادگستری میگوید تماشاشیانی که نتوانستند پرچم شیر خورشید را به ورزشگاه ببرند میتوانند ممانعت فیفا را از طریق سیستم قضایی پیگیری کنند.
1: من فکر میکنم که کسانی که نتونستن پرچم شیر خورشید را به ورزشگاه ببرند میتونن موضوع رو پیگیری حقوقی بکنن، به این دلیل که طبق مقررات فیفا تماشاگران آزاد هستن که اون بنرها و پرچمهای مورد علاقه خودشون به ورزشگاه ها ببرن، مگر اینکه این پرچمها و بنرها حاوی ماهیت سیاسی باشه یا حاوی موضوعاتی از قبیل نفرت پراکنی، نژاد پرستی، تبعیض آمیز باشه یا توهین آمیز باشه. بنابراین این فیفا هستش که در تفسیر بستگی داره که فیفا این نوع پرچم یا بنرها رو در چه طبقه بندی قرار بده. البته در بعض از مواقع مسئولین ورزشگاه ها یا نیروهای امنیتی و انتظامی ورزشگاه های مقررات فیفا رو نادیده میگیرن و اجازه ورود برخی از بنرها و پرچمها رو میدن، اما در واقع این فیفا هستش که تعیین میکنه چه پرچمها یا بنرهایی میتونن داخل ورزشگاه بشن یا خیر. متاسفانه فیفا تحت فشار جمهوری اسلامی پرچم شیر و خورشید رو در طبقه بندی ماهیت سیاسی قرار داده و به همین دلیل هم ورود پرچم شیر و خورشید رو به ورزشگاه منع کرده. اما چرا ما معترض هستیم به این موضوع و فکر میکنیم اقدام فیفا غیر قانونی هست؟ به این خاطر که پرچم شیر خورشید صرفا ماهیت سیاسی نداره، بلکه برای بیشتر ایرانیان یک ماهیت تاریخی، یک نماد تاریخی هست، یک نمادی از تمدن کهن ایرانیان هستش و همین دلیل فیفا باید توجه میکرد به علاقه و در واقع موضوعی که مورد نظر ایرانیان هستش که در واقع این پرچم رو به عنوان نماد تاریخی خودشون به ورزشگاه ها میبرن. البته اقدام حقوقی در این زمینه میشه کرد، میشه به خود دادگاه فیفا مراجعه کرد یا میشه به دادگاه حکمیت ورزشی مراجعه کرد یا در نهایت میشه به حتی دادگاه محلی هم مراجعه کرد. اگر به دادگاه محلی شکایت بشه و حکمی در این مورد صادر بشه در دادگاه آمریکا که پرچم شیر خورشید در ورزشگاه ها ورودش آزاد هست، فیفا هم بعد از حکم دادگاه مطابقت بکنه.
0: این بخش خبری رو با تصاویر زنده از بروکسل به پایان میبریم. نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که با حضور پیت هکست برگزار شد، وزیر جنگ آمریکا. چند دقیقه پیش اتفاقا در حال صحبت بود، باید دید که آمریکا یا میتونه موضوع اوکراین رو هم مثل ایران به جایی برسونه. در صبح تهران همکارم فریبا شیرازی با رویدادهای روز باشه.

0: بادان که زما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

من مهرکلی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت میکنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه‌مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راهگشا باشه.

تا الان دو فصل از پادکست چم اسطوره رو پیش بردیم. همونطور که شما شنوندگان عزیز در جریانید، پادکست چم اسطوره قصد داره که تاریخ اساطیری ایران رو بر اساس متون و منابع باستانی و دست اول روایت کنه. تاریخ اساطیری ایران یک دوره 12,000 ساله است که به 4 دوره 3,000 ساله تقسیم میشه. 3,000 سال آفرینش مینوی، 3,000 سال آفرینش مادی، 3,000 سال آمیزش و 3,000 سال وزارش. 3,000 سال اول بندهش یا آفرینش مینوی اتفاق میفته و 3,000 سال دوم بندهش یا آفرینش مادی. تو 3,000 سال اول اورمزد همه آفریدگان رو به صورت مینوی یا غیر مادی و روحانی می آفرینه. تو 3,000 سال دوم اورمزد گیتی یا جهان مادی رو با اولین آفریده‌هاش یعنی آسمان، آب، زمین، گیاه، گاو یکتا آفریده و کیومرس، آتش، باد، خورشید و ماه و ستارگان می آفرینه. 3,000 سال سوم دوران آمیختگی خیر و شره، دوران آمیختگی روشنی و تاریکیه. 3,000 سال چهارم دوران وزارش یا پالودن و جدا کردن شر از خیره، تاریکی از روشنی جدا میشه. 3,000 سال چهارم دوران زردشت و سپسر بخدار یا منجیشه. تو فصل اول پادکست چم اسطوره به بندهش یا آفرینش مینوی و مادی پرداختیم. از جهان نیکی و روشنی، از جهان بدی و تاریکی و نبرد و ستیز بین این دوتا جهان گفتیم. گفتیم که اورمزد خداوند جهان روشنی و نیکی تو فراز پایه بود و اهریمن مالک جهان تاریکی و بدی در فرو پایه. مرز بین این دو جهان توهیگیا خلا بود. اورمزد تو 3,000 سال اول نیروهای مینوی و روشن خودش را آفرید. تو 3,000 سال دوم گیتی یا جهان مادی رو آفرید و اون رو مثل دامی برای گیر انداختن اهریمن پهن کرد. تو 3,000 سال دوم اهریمن و نیروهای شرور و پلیدش یعنی دیوان و پریان و دروجان به گیتی یورش آوردن. اونا آسمون رو سوراخ کردن و به درون اون تاختن. آسمون ترسید و در تاریکی اهریمنی فرو رفت. بعدش به آب حمله ور شدن و اون رو بدمزده و تلخ و بدبو کردن و با زهر دیوی خودشون آلوده. بعد نوبت به زمین رسید. اهریمن مثل ماری سیاه زمین رو سوراخ کرد و به درون زمین وارد شد. زمین به لرزه افتاد. بعد اهریمن و دار و دسته شرورش به سمت گیاه نخستین یورش آوردن و گیاه رو خشکوندن. بعد از گیاه نوبت به گاو یکتا آفریده، پیشنمونه جانوران، پرندگان و آبزیان رسید. اهریمن دیوان درد و تباهی و بیماری رو سر وقت گاو یکتا آفریده فرستاد. گاو یکتا آفریده نزار و بیمار شد و افتاد و مرد. بعد از گاو نوبت به کیومرس رسید، پیشنمونه انسان‌ها. اهریمن دیوان درد و بیماری و مرگ رو به سراغ کیومرس فرستاد. ولی اورمزد پیش از رسیدن دیوان کیومرس رو به خواب 30 ساله‌ای فرو برده بود. پس وقتی دیوان سر وقت کیومرس رسیدن اون در خواب بود. 30 سال گذشت تا کیومرس از خواب بیدار بشه. دیو استویهاد با 10,000 دیو مرگزای دیگه که در کمینش بودن به سر کیومرس ریختن. استویهاد تناب مرگش رو دور گردن کیومرس انداخت. استخوان‌های گردنش رو شکست و خفش کرد. کیومرس افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد از اینکه اهریمن و دیوان آفریده‌های نخستین رو آزار دادند و بهشون آسیب زدند، هر کدوم از نیروهای روشنی و نیکی به یاری یکی از آفریده‌های نخستین اومدند و تلاش کردند که اونها رو نجات بدن. گیتی همون جور که اورمزد خواسته بود شد دام اهریمن. اهریمن و نیروهای شرور و پلیدش تو گیتی گیر افتادن.
از این زمان به بعد بود که عصر آمیزش یا دوران آمیختگی خیر و شر آغاز شد.

تو فصل دوم به معرفی نیروهای روشنی و تاریکی پرداختیم. اول اورمزد یا اهورامزدا و اهریمن یا انگرمینو رو معرفی کردیم. بعد به سراغ امشاسپندان یعنی بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمزد، خرداد و امرداد رفتیم. بعد از امشاسپندان نوبت به هماوردانشون رسید، یعنی اکومن، اندر، ساول، ناهیه، تریز و زریز. تو چند اپیزود هم ایزدان و دیوان رو دستبندی کردیم و اونا رو معرفی کردیم. گفتیم که میتونیم ایزدان ایرانی رو بر اساس خیشکاری یا وظیفه هاشون یا کارهایی که در هستی به عهده دارن دستبندی کنیم. دسته اول ایزدانی بودند که مفاهیم اخلاقی رو به نمایش میذاشتن. اونا تشخص همه نیکی ها و خوبی ها تو فرهنگ ایرانی بودن. در واقع اونا حامیان و نگهبانان راستی ها و درستی ها بودن و از گفتار، کردار یا اندیشه نیکی پاسبانی میکردن. ارد یا اشی ایزد بانوی توانگری و دارایی، اریامن ایزد درمان بخشی، اشداد ایزد بانوی عدل و داد و راستی، اما ایزد نیرو و قدرت و توان، بهرام ایزد پیروزی و جنگاوری، پارند یا پارندی ایزد بانوی فراوانی و بخشندگی، چیستا ایزد بانوی مظهر دانش و فرزانگی، دهمان آفرین ایزد نیکی بخشی و نگهبان مال و دارایی، دینا یا دین ایزد بانوی وجدان آدمی، راتا ایزد بانوی هدیه و پیشکشی، رام ایزد آرامش و مظهر آرام بودن و در آسایش بودن، رشن ایزد عدل و داد، سروش ایزد فرمان برداری مؤمنانه زردشتی، سوگ ایزد سود و منفعت، مارسبند ایزد سخن و کلام ایزدی، مهر ایزد عهد و پیمان و دوستی و نریوسنگ ایزد مردانگی و پهلوانی. دسته دوم ایزدانی هن که با نور و روشنایی ارتباط دارن، مثل ایزد ماه و خورشید، انقران و اوشبام. دسته سوم ایزدانی هن که با چهار آخشیج یا چهار عنصر طبیعی ارتباط دارن، مثل اناهید، برز ایزد، تیشتر که با آب ارتباط دارن، ایزد آذر که با آتش ارتباط داره، ایزد باد با باد و هوا، ایزد زامیاد و ربیحوین هم که با زمین و خاک در پیوندن. دسته چهارم ایزدانی هن که نگهبان آسمان و افلاکن، مثل ایزد آسمان و سپهر و ثواش. دسته پنجم ایزدانی هن که نگهبان جانوران و گیاهانن، مثل درواسم، گشورون و هوم. دسته ششم ایزدانی هن که با فضا و زمان ارتباط دارن، دو ایزد اسرار آمیز زروان و واینیک تو این دسته جای میگیرن. اما دیوان، گفتیم که اگر کمال دیوان سر دیوان اهریمنن، آز به عنوان سپه سالار دیوان شناخته میشه. آز دو همکار یا دو تا دستیار داره که بهش کمک میکنن اهداف و نیات طمعکارانشون رو پیش ببرن. ابه وود و فره بود، دیوان تفریط و افراد. بعد از آز چهار سردار یا سپاه بد دیوان قرار دارن: خشم، زمستان، زرمان و سیز. هر کدوم از این چهار دیو سردار یا سپاه بد دسته یا گروهی از دیوانن. خشم سردار دیوانیه که تشخص مفاهیم اخلاقی و انتزاعی هن. آناست، اسپزک دیو، اکتش، اگاش، اودک، پریمیتی، پینی، ترومد، جهی، رشک، میهوخ و ورن. زمستان سردار یا سپاه بد دیوانیه که با سرما ارتباط داره. دیوان سرما به ویژه ملکوس تو این دسته جای میگیرن. زرمان سردار یا سپاه بد دیوان مرگزا و بیماریزاست. بوشاسب، استبیهاد، نسو یا نستیو، وای بد و وزرش. سیز سردار یا سپاه بد دیوان بلا و مخاطره است.
اپوش، چشمگ یا چشمگان دیوان، سامگان دیوان، سپنجر، هیز و نیاز توی این دسته جای میگیرن. اگه علاقه‌مندید بیشتر درباره دیوان بدونید، هم میتونید به فصل دوم همین پادکست مراجعه کنید و اونا رو گوش بدید، هم میتونید به کتاب دیوان دیو که نوشته خودمه و در نشر چرخ منتشر شده رجوع کنید و اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید. اما فصل سوم، فصلی که میخوایم به دوران آمیزش یا آمیختگی خیر و شر و روشنی و تاریکی بپردازیم. عصری که انسان نقش کلیدی رو در نبرد با بدی و تاریکی بازی میکنه. پادشاهان و پهلوانان و دانایان ایرانی هر کدومشون تلاش میکنن یک گام جلوتر بذارن و جهان رو به سوی پالایش و پالودگی خیر از شر پیش ببرن. فصل سوم رو با کیومرس نیای بشر و مشی و مشیانه پدر و مادر نخستین شروع میکنیم. این نکته رو هم بگم براتون که روایت اصلی ما متکی بر همون منابع و متون ایرانی باستانه، ولی ما به روایت متون تاریخی ادبی دوران اسلامی به ویژه شاهنامه هم میپردازیم و یه اشاره هایی به اختلاف این دوتا روایت با هم خواهیم کرد.

فصل سوم قسمت هفدهم کیومرث مشی و مشیانه. کیومرث نخستین انسان یا نخستین شهریار؟ تو متون و منابع باستانی ایران کیومرث ششمین آفریده اورمزده. اول آسمان، دوم آب، سوم زمین، چهارم گیاه، پنجم گاو یکتا آفریده و ششم کیومرث. اسم کیومرث بازمانده گی و مرت فارسی میان است و اون هم از اوستایی گی و مرتن اومده. گی و مرتن اوستایی از دو بخش ساخته شده. گیو یا گیه به معنی زندگی و مرتن یعنی میرا و مردنی. پس کیومرث در اصل یعنی زندگی میرنده. در واقع باید نام این نخستین مخلوق انسانی رو گیه یعنی زندگی بدونیم. البته با صفت مرتن به معنی میرا و میرنده. کیومرث که پیش نمونه همه انسان هاست در واقع اولین کسیه که اگرچه جان داره و زنده است ولی روزی میمیره و مرگ به سراغش میاد. کیومرث چون خورشید روشن آفریده شده، بالا و پهناش با هم برابره. توصیفاتی که از کیومرث اومده اون رو شبیه به یک انسان مربعی چهار گوش برای ما به تصویر میکشه. هرمز کیومرث رو در میان زمین یعنی همون جایی که بعداً ایرانویج یا ایرانوز نام گرفته آفریده. متنای باستانی به ما میگن که محل آفرینش کیومرث در ایرانویج یا ایرانوز و در سمت چپ رود وهدایتی یا دایتی نیک بوده. قبلاً درباره ایرانویج و وهدایتی تو فصل اول صحبت کردیم. وقتی اهریمن به گیتی میتازه و نوبت به کیومرث میرسه، اورمزد برای 30 سال کیومرث رو به خواب میبره. خواب به شکل نوجوان 15 ساله روشن و خوشقد و بالایی از سر کیومرث وارد تنش میشه و به چشم برهم زدنی پیش نمونه انسان رو در میربایه. اینطوری کیومرث 30 سال بنابه تقدیرش که از سوی زروان ایزد زمان و تقدیر مشخص شده زنده میمونه ولی در خواب. بعد 30 سال از خواب بیدار میشه. گیتی تو آشوبه. کیومرث میبینه که آسمان تاریک و تیر است. آب آلوده شده. زمین ترسیده و لرزیده و پر از خرستران یا خرفستران شده. یا خشکیده و گاو یکتا آفریده هم کشته شده. کیومرث هنوز سر از خواب بر نداشته که دیوان مرگ به سرکردگی عصبی‌ها به سرش می‌ریزن و اون رو هم هلاک می‌کنن. وقتی کیومرث جون میده به خاطر سرشت فلزی که داشته از اندامش فلزات به وجود میان. از سرش سر، از خونش ارزیز، از مغزش سیم یا نقره، از پاش آهن و از استخوانش روی و از پی و چربیش آبگینه یا سنگ شیشه، از بازوانش هم پولاد و از جانش هم زر. درباره ارتباط جان و زر هم تو فصل اول مفصلاً توضیح دادم براتون. اما وقتی کیومرث میمیره و تنش به روی زمین میفته، نطفهش به روی زمین میچکه. نطفه کیومرث در زیر پرتو روشنای خورشید پالوده میشه و پاک. دوتا از نیروهای نیکی و روشنی حفاظت و نگهداری از این نطفه پالوده رو بر عهده میگیرن. دو سومش رو ایزد نریوسنگ، ایزد مردانگی و پهلوانی و یک سوم دیگش رو امشاسپند سپندارمز، امشاسپند فروتنی و نگهبان باروری و برکت زمین میپذیرن و ازش نگهداری میکنن. نطفه کیومرث 40 سال در زمین نگهداری میشه تا اینکه بعد از 40 سال شاخه ریواسی از زمین میرویه و بالا میاد. این شاخه 2 ساقه و 15 برگ داره. 2 ساقه در هم تنیده شده. یکم میگذره.
دو ساقه ریواز که هم اندازه و هم شکل بودن تغییر شکل پیدا می کنن و از گیاه پیکری به مردم پیکری تبدیل می شن. ولی باز هم اونقدر در هم تنیدن و به هم پیوند خوردن که هنوز جنسیتشون مشخص نیست، یعنی معلوم نیست که کدومشون ماده و کدومشون نره. وقتی مردم پیکر میشن، ارمز جان رو در اونها میدمه و اون دوتا میشن نخستین جانداران انسانی مرد و زن.

تو متون فارسی میانه گاهی از کیومرث با لقب مرد احلب یعنی مرد پرهیزکار یاد شده. احلب بازمانده اشعون اوستایی به معنی پیرو اشع نظم و راستیه. در واقع کیومرث نخستین مرد احلب یا نخستین انسانیه که از راه اشع یا نظم و راستی پیروی میکنه. کیومرث نخستین وخشور یا وخشور به معنی دارنده یا آورنده سخن مقدس ایزدیه. کیومرث نخستین کسی بوده که سخن راستین ایزدی رو پذیرفته و به گیتی آورده. تو متون زردشتی متأخر اومده که کیومرث از ارمد 4 چیز میخواد: سگ برای پاسبانی، از جسد در برابر هجوم دیوان مرگ و مردار، آتش آذرگشست که آتش طبقه ارتشداران یا جنگاورانه، هوم سپید که درخت درمانگر و شفابخش در دریای فراخگرده، گاو سریشوک، گاوی که مردم بر پشتش سوار میشن و از خوانیرس کشور یا اقلیم میانی جهان به کشورها یا اقلیمهای ششگانه زمین میرن. جالبه که تو پایان جهان بعد از ظهور سوشیانس آخرین منجی از نسل زردشت انوش یعنی نوشیدنی نامیرایی یا جاودانی بخش رو از بر و میوه درخت هوم سپید و شیر همین گاو میسازن. درخواست این 4 چیز نشون از ارج و ارزش کیومرث در اشعونی یا احلائیش داره. کیومرث با این 4 چیز بنیان برخی از مهمترین کردارهای راستین رو میذاره و در واقع به اشع یا احلائی یاری میرسونه تا گیتی بر دیوان پیروز و چیره بشن. سگ پاسبان انسان در تاریکی شب و نگهدارش از شر گوگ سردگانی مثل شیر و پلنگ و ببر و گرگ سیاه و ددان و جانوران مرد خار بوده. فراموش نکنیم که انسان‌های هوشمند آغازین چطور تونستن به یاری آتش و سگ به گونه‌های دیگه انسانی و محیط سخت و ترسناک جهان غلبه کنن و به روند تکاملی زیستی و فرهنگی خودشون ادامه بدن. از طرفی خواستن سگ پاسبان جسد، اونم از ارمزد، نشان از آغازی برای بنیان نهادن شیوه تدفین در بین ایرانی‌ها داره. اما خواستن آتش آذرگشسپ، علاوه بر این که جایگاه آتش رو تو زیست انسان اولیه و در نتیجه پخت خاری و شکل زبان نشون میده، یک اهمیت دیگه هم داره: بنیان گذاشتن طبقه ارتشداران یا جنگاوران که شاه رئیس و سرپرستشونه. این رو فراموش نکنیم که کیومرث تو متون تاریخی دوران اسلامی نخستین شهریار یا پادشاه جهانه. اما خواستن هوم سفید و گاو سریشوک که از میوه یکی و شیر اون یکی انوشه فرجامین یا نوشیدنی نامیرایی رو میسازن، جایگاه والای کیومرث و به تبع اون انسان رو در نبرد نهایی با اهریمن و نیروهای شرور و پلیدش به نمایش میذاره. فراموش نباید کرد که ارمزد کیومرث رو برای یاری به نیروهای روشن و درخشان و نیک خودش آفریده تا در برابر شر و بدی و پلیدی اهریمن ایستادگی کنند. جالبه که سوشیانس یعنی منجی آخرین هم همون لقبی رو داره که نیای نخستینش داشته: مرد احلف، مرد پرهیزکار، پیرو راستی، پیرو نز، پیرو اشع و احلائی. تو برخی از متون متأخر زردشتی کیومرث گلشاه، یعنی همونطور که تو متون عربی اومده ملک‌الدین خونده شده. بلعمی تو تاریخ خودش میگه که کیومرث را گلشاه خوانند زیرا که از گل آفریده است و بر گل پادشاهی کرد و جفت او هم از گل بود. به نظر میرسه که گلشاه در اصل گرشاه یعنی شاه کوه یا شاه کوهستان باشه. این نکته رو فراموش نکنیم که انسان‌های اولیه اول کوهنشین بودن و بعد به سمت دشت‌ها راه افتادن. اونا شکارچی بودن و پناهگاهشون در دل کوه بود و در غارها زندگی می‌کردن. فردوسی هم سروده: کیومرث شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای.
تو برخی متون فارسی میانه زردشتی مثل روایت پهلوی و مینوی خرد، کیومرث دیو کش معرفی شده. کیومرث ارزور پسر اهریمن رو میکشه. تو آثار الباقیه بیرونی هم اومده که کیومرث دیوی به نام ارزور یا خزوره رو میکشه. اما تو شاهنامه دیوکشی به کیومرث نسبت داده نمیشه، بلکه به نوش هوشنگ نسبت داده میشه که به فرمان کیومرث دیو سیاه اهریمنزاده رو میکشه و نابود میکنه.

درس و متون تاریخی و ادبی دوران اسلامی معمولاً به عنوان نخستین پادشاه یا شهریار شناخته میشه. مثلا تو مجمل التواریخ اومده که تمام پادشاهان عجم از نسل کیومرثن، یا تو تاریخ بلعمی اومده که کیومرث یا گهومرث مردی نیکوروی بود و نیت نیکو داشت و دیوان را به واسطه فر ایزدی که داشت رانده و پراکنده کرده بود. کیومرث تونست بر دیوان و پریان چیره بشه و به خاطر این پیروزی‌هاش مردم ازش حمایت کردن و گردش جمع شدن. اون وقت بنا به گفته بلعمی، کیومرث به فرزندان آدم گفت خدای عزوجل مرا بر شما پادشاه کرده است. بلعمی نقل میکنه که اولین کسی که از اولاد حضرت آدم خطبه پادشاهی خون کیومرث بود. نباید فراموش کنیم که روایت بلعمی که خودش ترجمه یا بازنویسی از تاریخ تبریه تحت تأثیر باورهای اسلامی قرار داره. به هر حال مورخان ایرانی مسلمان سعی می‌کردند روایت کهن رو با دین و اعتقاد و شرایط جدید تطبیق بدن. تو همین روایت بلعمی اومده که کیومرث یه پسر به نام ماری و یک دختر به نام ماریه داره. کیومرث این دو رو به هم تزویج میده و نسل پادشاهان بعدی از سیامک فرزند ماری و ماریه ادامه پیدا میکنن. کاملا مشخصه که این ماری و ماریه باید همون مشی و مشیانه یا محلی و محلیانه یا مردی و مردیانه باشن. احتمالاً ماری و ماریه تحریف یا صورتی از نام مشی و مشیانه است. کیومرث تو روایت بلعمی یک پسر به نام پشنگ یا بشنگ داره. دیوان این پسر رو میکشن و کیومرث به خونخواهی بشنگ دمار از دیوان در میاره. تعداد زیادی از اونها رو قلقم میکنه. دیوانی هم که جان سالم به در میبرن برای کیومرث شهر بلخ رو میسازن. جالبه اون پسری که در شاهنامه کشته میشه اسمش سیامکه.

اما روایت شاهنامه، روایت شیرینی که همیشه وقتی نام کیومرس برده میشه اون توصیفات زیبا و حماسی فردوسی به ذهن میاد. کیومرس شد بر جهان کدخدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای. سر بخت و تختش بر آمد به کو، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی درون سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. همی تافت زو فر شاهنشهی، چو ماه دو هفته ز سرو سهی. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. دوتا می شدندی بر تخت او، از آن برشده فره و بخت او. کیومرس تو شاهنامه نخستین پادشاه یا شهریاره که تخت و بختی برای خودش داره و آدمیان و جانوران فرمان پذیرشن. کیومرس شاهی پلنگین پوشه، منظورش اینه که پوششی از پوست حیوانات به تن داره. جالبه که عدد 30 تو روایت شاهنامه هم هنوز پابرجاست، ولی به جای اینکه عمر کیومرس رو مثل متون زردشتی نشون بده، سالهای پادشاهیش رو نشون میده. جالبه بلعمی هم تو روایتش گفته که کیومرس 140 سال عمر میکنه، ولی 30 سال پادشاهه و فرزندان اولاد آدم رو راهنمایی میکنه. تو روایت فردوسی کیومرس پسری به نام سیامک داره. پسر بود مرو را یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نام جوی. سیامک بودش نام و فرخنده بود، کیومرس را دل بدو زنده بود. اهریمن دیو بچه سیاهی داره که تو برخی از نسخه های شاهنامه اسمش خزوران یا خروزانه. این دیو بچه سیاه سیامک رو میکشه و البته بعدن هوشنگ انتقام پدر خودش سیامک رو از این دیو میگیره. تو قسمت بعدی درباره سیامک که صحبت بکنیم، درباره این دیو هم بیشتر براتون میگم.

گفتیم که وقتی کیومرس میمیره نطفش به روی زمین میچکه. بعد 40 سال شاخه ریواسی که 2 ساقه با 15 برگ داره از زمین میرویه و بالا میاد. این 2 ساقه در هم تنیده به مرور به کالبد و پیکر انسانی در میان و مرد و زن نخستین یا پدر و مادر نخستین انسان ازش پدیدار میشن. مرد و زنی که مشی یا مشیانه، محلی و محلیانه یا محری و محریانه یا مردی و مردیانه نام دارن. واژه مشی و مشیانه یا محلی و محلیانه یا مردی و مردیانه در اصل یعنی انسان نر و انسان مادینه. این واژه ها با مرتیه فارسی باستان و مشیه اوستایی که به معنی انسان یا مردمان هم ریشن. همشون از ریشه مر به معنی مردنن و به فانی و میرنده بودن گونه بشری اشاره دارن. وقتی ارمز جان رو در کالبد و پیکر مشی و مشیانه میدمه و اونها جان میگیرن و نخستین جانداران نر و ماده انسانی میشن، بهشون میگه مردم هد اود پدری گیهان هد ام بواندک مینشنی پهلوم داد هد کار اد دادستان اد بواندک مینشنی کند هومت مینت هوخت گوود اد هوورش ورزد اد دیوان معیزد شما مردمید و نیای جهانیانید. من شما را با بهترین منش کامل یعنی عقل سلیم آفریدم. کار و قانون و منش کامل را به کار بندید. اندیشه نیک را اندیشید، گفتار نیک را بگویید و کردار نیک را بورزید و دیوان را مستایید. مشی و مشیانه اینطوری از همون آغاز با حقیقت ذات انسانی خودشون که نیکی کردن و دشمنی ورزیدن با بدیه آشنا میشن. اونا میفهمن که مردمن و مردم با بهترین و برترین ابزار یعنی عقل و اندیشه و منش آفریده شده. بنابراین اونا نخستین کاری که میکنن این بود که میاندیشن. اون دوتا به ذات نیک خودشون و مردم بودنشون میاندیشن. اما اولین چیزی که گفتن این بود که ارمزد آب و زمین و گیاه و جانور و ستاره و ماه و خورشید را آفرید. اهریمن تو کمین مشی و مشیانه بود. به اندیشه مشی و مشیانه تاخت و به فکرشون خطور کرد که اهریمن آب و زمین و گیاه و دیگر آفریده ها رو آفرید. اونا هم این فکر پلید رو به زبون آوردن و گفتن. با گفتن چنین عبارت پلید و شروری مشی و مشیانه اولین دروغ رو به زبون آوردن. اهریمن هم اولین شادی رو از انسان چشید، خوشحال شد و مشعوف. مشی و مشیانه 30 روز گیاه میخوردن تا اینکه ارمز بز سپید موی ماده‌ای رو سر راهشون قرار داد. اون دوتا سرشون رو به پستان بز گذاشتن و شروع به مکیدن شیر کردن. وقتی شیر بز رو خوردن مشیانه بدقلقی کرد و از مزه و طعم شیرین و گوارای شیر بز ایراد گرفت. اینطوری برای بار دوم باز دروغ گفتن. دیوان از این دروغ گوی نیرو گرفتند و مزه نیک و خوب خوردنی ها رو دزدیدند. اما مشی و مشیانه با دروغ ها و ناسپاسی هاشون دیوان رو روز به روز نیرومندتر می کردن. پس دیو رشک تونست بهشون چیره بشه. مشی و مشیانه به هم رشک و حسد بردن. بالاخره جر و بحث و دعوای بینشون بالا گرفت. همو زدن و دریدن. دیوان از تاریکی تو گوششون میخوندن که مردمید دیو پرستید تا رشک بنشیند. مشیانه شیر گاوی رو که دوشیده بود برای خوشایند دیوان به سمت شمال یا ناحیه و نشستنگاه دیوان پاشید. اینطوری در واقع با این عملش یک دیو یسنی یا پرستش دیوان رو انجام داد. به خاطر این عمل زشتی که انجام داده بودن خشک کون شدن، یعنی میل جنسیشون رو از دست دادن. 50 سال بدون آمیزش و میل جنسی در کنار هم زندگی کردن تا اینکه جادوی دیوان کم اثر شد
و زن و شوهر نخستین بالاخره به هم متمایل شدند. بعد از سالیان دراز با هم همبستر شدند. بعد از 9 ماه مشیانه یک جفت پسر و دختر زایید. از بس این پسر و دختر تو چشم پدر و مادرشون شیرین اومدن که یکی رو مشی و یکی دیگر رو مشیانه خورد. ارمزد شیرینی فرزند رو کم کرد و شیرینی پرورش فرزند رو به انسانها بخشید. مشی و مشیانه تو طول 50 سال صاحب 6 جفت فرزند شدن. تو هر جفت 1 پسر و 1 دختر. این 6 جفت با مشی و مشیانه 7 جفت انسان نخستین رو تشکیل دادن. مشی و مشیانه عاقبت تو 100 سالگی از دنیا رفتن و جهان رو برای فرزندانشون گذاشتن. در قسمت بعدی درباره فرزندان مشی و مشیانه صحبت میکنیم و وارد بحث شیرین سیامک و هوشنگ میشیم. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.

آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های

0: مختلف همکاری میکنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار میسازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب پلی به سوی موفقیت شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آبه.
1: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
0: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. سهیلا دادخوا هستم با برنامه 5 دقیقه با سمبول‌های کهن ایرانی. در این قسمت سراغ یکی از آرام‌ترین و در عین حال نیرومندترین نمادهای ایرانی میریم. سرو، درخت ایستاده میان زمین و آسمان. در نگاه اول سرو درختی زیبا، بلند و همیشه سبزه، اما در حافظه ایرانی این درخت به تصویری از جاودانگی، آزادی، وقار و ریشه‌داری تبدیل شده. سرو از اون نمادهایی هست که فریاد نمیزنه اما حضورش عمیقه. کافیه در یک باغ ایرانی کنار آب روان قامت یک سرو رو ببینیم تا بفهمیم چرا این درخت برای ایرانیان فقط بخشی از طبیعت نیست، بلکه زبانی خاموش برای بیان معناست. سرو از نظر شکل طبیعی درختی میان زمین و آسمان است. ریشه ها در خاک فرو میرن، تنش مستقیم از زمین بلند میشه و نوک باریک و کشیدش نگاه رو به سوی بالا میبره. همین ساختار ساده به سرو قدرت نمادین میده. انسان ایرانی هم در جهان بینی کهن خود چنین تصویری از زندگی داشته: پیوند با خاک، احترام به ریشه و میل به روشنایی و معنا. سرو این مسیر رو بدون کلمه نشون میده. او از زمین نیرو میگیره اما جهتش، نگاهش به سوی آسمانه. در همین تصویر یکی از بنیادهای زیبای هویت ایرانی دیده میشه: ریشه داشتن و رو به بالا رفتن. قامت عمودی سرو اون رو از بسیاری درختان دیگه متمایز میکنه. برخی درخت ها شاخهای پهن و گسترده دارند و بیشتر افقی دیده میشن، اما سرو انرژی خودش رو در راستای بالا نشون میده. این حرکت رو به بالا در ذهن انسان با رشد، تعالی و برازندگی پیوند میخوره. برای همینه که سرو در فرهنگ ایرانی به تصویر انسان آرمانی نزدیک شده، انسانی که در خاک زندگی میکنه اما در درونش به سوی روشنایی حرکت میکنه. در این معنا سرو شبیه یک ستون سبزه، ستونی زنده که زمین و آسمان رو به هم وصل میکنه و به جهان اطراف خودش هم آرامش میده. این درخت با سکوت خودش مفهوم وقار رو می سازه. وقار یعنی بزرگی بی هیاهو، استواری بی خشونت و حضوری که برای دیده شدن نیازی به خودنمایی نداره. سرو دقیقاً همچین حالتی رو داره. سرو نپر از گلهای رنگارنگه، نمیوه چشمگیر عرضه می کنه و نه با تغییر فصل ها چهرش کاملا عوض میشه. زیبایی او در دوام، قامت و آرامش او هست. همین ویژگی باعث شده سرو برای ذهن ایرانی نماد شخصیتی باشه که ارزش رو از درون خودش میگیره. او لازم نیست چیزی رو ثابت کنه، ایستادنش خودش گواه معناست. در فرهنگ ایرانی طبیعت همیشه راهی برای بیان اخلاق و جهان بینی بوده و سرو به ما یادآوری میکنه که رشد واقعی از بریدن آغاز نمیشه، از پیوند درست با ریشه آغاز میشه. درختی که ریشه نداره حتی اگر مدتی بلند به نظر برسه در برابر بادها ماندگار نمیمونه. سرو بلنده چون در خاک خودش جای گرفته. این پیام برای فرهنگ ایرانی بسیار مهمه، چون هویت ایرانی همواره با یاد نیاکان، زبان،
آیین، سرزمین، باغ، شعر و نمادهای کهن پیوند داشته.

0: شبت برادران.
1: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-00-38 و 031-54-00-39 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620 که شما میتونید در طول برنامه با رادیو پیام تماس بگیرید و هر نکته‌ای که دلتون میخواد مطرح بفرمایید و با سایر شنوندگان صحبت بکنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید. روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 ما در رادیو پیام در خدمت شما هستیم و بعد از ساعت 11 هم از طریق اینترنت تا ساعت 14 شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود، جناب آقای امیری با برنامه‌های متنوعی که برای شما هر روزه در نظر می‌گیرن. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت و برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام شما میتونید که به سادگی عرض به خدمتتون که از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با رادیو پیام ارتباط برقرار بکنید. کافیه که رادیو پیام رو دنبال کنید در شبکه‌های اجتماعی که عرض کردم با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ. امروز پنجشنبه 18 ماه ژوئن سال 2026 هست. هفته 25 در سال 2026 که مطابق است با 28 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:14 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:44 دقیقه است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 15 درجه بالای صفر است و امروز حداکثر به 19 درجه بالای صفر خواهد رسید. در سردترین ساعت هم 14 درجه بالای صفر بوده. هوا ابری است ولی به مرور از میزان ابرها کاسته خواهد شد. بارندگی هم گزارش نشده برای امروز. فردا جمعه درجه حرارت هوا 19 درجه بالای صفر تا 23 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر در آسمان. برای روز شنبه و یک شنبه هم بعدن خدمتون، یعنی اگه فردا در خدمتون باشم، عمری باشه در خدمتون باشم، عرض خواهم کرد. عرض به حضورتون که قبل از اینکه بریم به اجازه بدید برنامه ها رو بگم، امروز با چماستوره، پادکست چماستوره آغاز کردیم و رفتیم سراغ مشی و مشیانه یا همون آدم و حوا و در واقع در این پادکست به این شیوه به مسائل میپردازه. به نظرم پادکست جذابیه و میبایستی که گوش داده بشه. شما هم میتونید پادکست چماستوره رو در پادگیرهای موبایل خودتون به راحتی پیدا کنید و عبارت چماستوره رو جستجو بکنید و به عرض به خدمت شما سایر اپیزودها حتی اونهایی که در رادیو پیام پخش نشده رو هم بشنوید. یکی از وظایف من راستش در رادیو پیام، چیزی که حس میکنم وظیفه خودم میدونم، معرفی پادکست هاست. خب با رویکردهای مختلف و با نگاه های مختلف در این چند سالی که در خدمت شما بودم شاید بیش از 40-50 نوع پادکست برای شما معرفی کردم، پخش کردم و شما رو با خیلی از پادکست ها آشنا کردم و خب این رو وظیفه خودم میدونم که اون کسانی که در این حوزه زحمت میکشن معرفی بشن، چرا که پادکست یک ابزار رایگان هست، مثل رادیو شنیدنش رایگانه برای همه و طبیعیه که برای اینکه بیشتر در واقع حمایت بشن، هرچه بیشتر شنیده بشن طبیعتاً بهتر حمایت میشن، مثل خود رادیو پیام که ما همیشه تقاضامون این هست که مثلا از حامیان ما حمایت بکنید. در شیوه پادکستی شما هر چقدر که بیشتر بشنویدشون اونها میتونن که راحت‌تر اسپانسر بگیرن برای خودشون، خصوصا بچه‌هایی که در ایران هستند و در این حوزه زحمت میکشند و با میل شما برنامه میسازند و تا تولید محتوا میکنند و اگر که دیده بشن، شنیده بشن، میتونه خیلی کمک کننده باشه بهشون برای اینکه بتونن با کسب و کارهای مختلف در بازار صحبت بکنند و آماری مثلا شنونده هاشون رو که اعلام میکنن بهشون کمک میکنه برای اینکه بتونن حامی جذب خودشون بکنن و مسیرشون رو ادامه بدن. به هر حال این هم خودش یک نوع کمک هست و من در رادیو پیام همچین تلاشی رو میکنم که یکی از دوستان نوشتن برای من: درود حمید عزیز، آقای امیری امروز برنامه نداره جهت آگاهی. نمیدونم چرا، من در جریانش نیستم، ولی هر جا که هستن آقای امیری هم موفق و پیروز باشند. البته که من فکر میکنم که به هر حال شما میتونید از طریق اینترنت رادیو مثل هر روز ادامه برنامه های موج رادیوی گینف رو از طریق وبسایت رادیو پیام هم بشنوید، تفاوتی نمیکنه. عرض به خدمت شما که بریم سراغ تجمع شهری. خب اول بریم سراغ دیوار جاویدنام ها که میدونید در برونز پارکن یک دیوار جاویدنام ها برقرار شده به مدت یک ماه حداقل و هر کس که از برونز پارکن رد میشه میتونه به این دیوار سری بزنه، اگر گلی پژمرده شده گلها رو عوض بکنه، شمعی روشن بکنه و این دیوار رو که میتونه به عنوان یک میادگاه باشه در واقع خودش مراقبت بکنه ازش. اینه که حضور شما در کنار این دیوار، عکس بگیرید، با دوستانتون به اشتراک بگذارید، یاد این جاویدنامان رو بایستی زنده نگه داریم و هدف از برقراری این دیوار این بوده. امیدوارم که دستندرکارانشون، کسانی که در واقع در این حوزه زحمت کشیدن، این توان مالی رو هم پیدا بکنند که دیوارهای دیگری هم در چون تا الان فقط 200 تا از 40,000 خورده ای نفر عکسشون اونجا وجود داره و شاید اگر 50 تا دیوار بذاریم، یعنی برای 200 تا اگر بخوایم بذاریم باید 20 تا دیوار 20 تا 200 تا 10 تاش میکنه 2000 تا. بله خیلی دیوار میخواد، یعنی 200 تا دیوار میخواد تا بشه به اون عدد که برسیم. 200 تا دیوار رو حساب بکنین و اینا همه جان بودن، نفس بودن، عزیز وطن بودن، عزیزان خانواده هاشون بودند و حداقل 40,000 خانواده عزادار شدند با این حرکت وحشیانه رژیم اسلامی که در 18 و 19 دی اتفاق افتاد، مثل همه جنایت هایی که کرده. پس مراقب این دیوار باشیم، خیلی باید حواسمون بهش جمع باشه. و نکته دیگر این که تجمع اعتراضی این هفته در یوتا پلاتسن روز شنبه ساعت 13 برگزار خواهد شد و وظیفه دارم که خدمت شما اطلاع رسانی بکنم. همچنان آپارتمان اوتبی که یک آپارتمان جدا شده از یک ویلا هست به صورت مستقل با وسعت 55 متر موجوده همراه با برق و اینترنت اینگور با قرارداد سفید که اگر مایل باشید میتونید که اگر کسی دنبال منزل هست میتونه با من تماس بگیره و من شمارهشون رو بدم که برن آپارتمان رو ببینن. دیگر اینکه نکته خاصی ندارم برای عرض کردن جز اینکه بریم خبرها رو بشنویم هم اکنون و منتظر تماس‌های شما باشیم و در بخش آخر برنامه امروز هم برنامه درنگ رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. دوست دارم که امروز از شما بشنوم بیشتر که شما در مورد این تفاهم نامه، نمیدونم ادهی میگن تسلیم نامه، ادهی میگن توافق و این اتفاقی که افتاد ظرف این هفته و قرار بود اول دیجیتالی امضا بشه و همین اتفاق هم افتاد، قرار بود بعد برن ژنو این کار انجام بشه و بعد هلهلکی دیشب در اروپا امضا شد، در سوئیس ترامپ امضاش کرد و از اون طرف هم پزشکیان امضاش کرد، پوزیده امضاش کرد. شما چه نظری دارید؟ شما چگونه فکر میکنید؟ حداقل منو روشن کنید چراغ توی سرم رو که چجوری فکر میکنید راجبش. خوشحال میشم که صدای شما رو بشنوم با شماره های 031-54-0038 و 031-54-0039. بریم به جای اینکه یک ترانه بشنویم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و آرم خبرها رو که بتونیم بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم
0: با هم. فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
1: شنوندگان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، شماره تلفن‌های 031-54-0038 و 031-54-0039 و شماره موبایل 07-200-22-620 در اختیار شماست که تماس بگیرید. در میانه خبرها هم میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و من دوست دارم بیشتر از شما بشنوم امروز. امیدوارم این اتفاق بیفته. بنیاد عبدالرحمن برومند از اول ژانویه 2026 تا کنون اعلام کرده که 746 مورد اعدام را در ایران مستند کرده است که تنها 52 مورد آن از آغاز ژوئن 2026، یعنی طی همین 18 روز به اجرا در آمده است. جمهوری اسلامی در سایه جنگ و در واکنش به اعتراضات سراسری دیماه 404 به اجرای اعدام‌های سیاسی شتاب بخشیده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دست کم 45 معترض و زندانی سیاسی متهم به جرایم علیه امنیت ملی از جمله جاسوسی اعدام شدند. گزارش‌های رسیده به بنیاد عبدالرحمن برومند نشان می‌دهد که مبنای حقوقی اصلی بسیاری از این احکام اعدام اعترافات اجباری اخذ شده از زندانیان تحت فشارهای جسمی و روحی بوده است. امری که نقض آشکار حقوق اولیه دادرسی عادلانه و مصونیت‌های بین‌المللی در برابر شکنجه به شمار می‌رود. دونالد ترامپ با یک همچین حکومتی رفت به تفاهم رسید. یعنی حقیقتش من اصلا در تعجب موندم، اینکه خب حالا عده‌ای میگن این بخشی از بازی ترامپ، جزء سیاست ترامپ، بسیاری آمدن مستندهای تاریخی در این مورد عنوان کردند. حقیقتش شخصا از دل خودم به این موضوعات دیگه خیلی باور ندارم و نمیتونم خیلی روی حرف ترامپ حساب بکنم، گرچه که از ابتدا هم ما مردم ایران میدونستیم که همراه با در واقع کمک خارجی فقط میتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه و کار اساسی و کار اصلی توسط خود مردم ایران صورت میگیره و فروپاشی این نظام کثیف اسلامی توسط خود مردم باید صورت بگیره. ولی این گونه تفاهم ها مماشات با جمهوری اسلامی به نظر من یکم عجیب غریبه، اون هم چنین شتاب زده. حالا در آینده در همین بخش خبری به مواردی که اینها به تفاهم رسیدن طی 14 بند براتون میخونم. ادامه خبرها، سران 7 کشور صنعتی جهان G7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میانه ایالات متحده و جمهوری اسلامی حمایت کردند و آن را فرصتی مهم برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای و محدود کردن فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای تهران دانستند. رهبران آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا همچنین اعلام کردند آماده‌اند در روند اجرای این توافق مشارکت داشته باشند. در بخش دیگری از این بیانیه بر ضرورت حفظ آزادی کشتیرانی و عبور بدون مانع کشتی‌ها در آبراهای بین‌المللی تأکید شده و این موضوع یکی از ارکان اصلی تجارت جهانی توصیف شده است. نکته این هست که دونالد ترامپ نسبت به همین رهبران اروپایی گفته که اینها بعد از توافق همشون اعلام کردن که مشارکت داشته باشن، ما نیازی به مشارکت اینها نداریم. در یک بخش خبری دیگری این هم گفته بود. در ادامه روند کاهشی قیمت‌های ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران، روز چهارشنبه 27 خرداد قیمت هر دلار آمریکا به حدود 153 هزار تومان رسید و قیمت سکه طلا هم در محدوده 160 میلیون تومان اعلام شد. قیمت دلار آمریکا که در مقطعی تا 190 هزار تومان بالا رفته بود، تاکنون حدود 20% کاهش پیدا کرده. یعنی شده 2 تا 19 تومان ازش کم بکنیم 38 هزار تومان، از 190 تومان میشه نزدیک 150 و خورده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز روز چهارشنبه به 15 میلیون و 767 هزار تومان و سکه امامی نیز به 159 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت. این در حالی است که در روزهای جنگ از 200 میلیون تومان سکه طلا گذشته بود. در مقابل شاخص بازار سهام بورس تهران از زمان اعلام توافق رشد چشمگیری داشته و روز چهارشنبه با ثبت رکوردی تازه به بیش از 5 میلیون و 100 هزار واحد رسید. یک در همین گردش هایی که در شبکه های اجتماعی انجام می دادم، یک ویدئوی دیدم که توجهمو جلب کرد و اون همین که گفته بود کی بدش میاد که اوضاع مملکت بهتر بشه، یا نمیدونم سفره مردم کمی بازتر بشه و پررنگتر بشه و مردم قدرت خرید بیشتری پیدا بکنن. کی بدش میاد از اینی که مردم رفاه بیشتری رو تجربه بکنند؟ اما با کی؟ با قاتلان بچه هاشون؟ با قاتلان فرزندانشون؟ آیا کسی در این تفاهم و توافق، کسی از خانواده های این جاویدنامان سوال کرد که کجای این توافق فرزندان جاویدنام من هم جا دارند؟ اونها برای چه موضوعی آمدن به خیابون؟ این خیلی مهمه. به چه قیمتی الان مثلا، حالا بعدم ما که میدونیم که همین الان با توجه به حالا یه سری گشایش های مالی احتمالی نسبت به صندوق 300 میلیارد دلاری که خدمتتون عرض کردم دیروز، که قرار هست اون هم فقط به صورت اعتباری توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و حاشیه خلیج فارس و همینطور آمریکا برای سرمایه گذاری در داخل ایران صورت بگیره، جمهوری اسلامی وعده کمک‌های مالی بیشتر به حزب الله داده. خب این به چه معنی هست؟ به معنی این که رژیم اسلامی تغییر ناپذیره دیگه. یعنی چیزی عوض نشده، ماهیت و دی ان ای این نظام غیر قابل تغییره و قرار نیستش که حتی اگر که این اتفاق بیفته، پول سرازیر بشه، نمیدونم فروش نفت زیاد بشه، راحتی صورت بگیره برای مردم ایران تغییر چندانی بکنه. مگه دفعه اولمونه؟ مگه اون موقعی که اوباما پولها رو آزاد کرد چیزی به دست مردم رسید؟ دلار ارزون شد، نمیدونم گشایشی در کار مردم اتفاق افتاد؟ و اگر که همچین اتفاقی افتاد، روز 27 فکر میکنم، یعنی 27 دسامبر که کسبه و بازاریان آمدن و اعتراض کردن به گرانی و نابسامانی دلار که منجر شد به کشتار وحشیانه رژیم در 18 و 19 دی ماه، اصلا اتفاق نمیافتاد که. بنابراین به چی دلخوش کردن اون عده‌ای که میگن خوبه حالا مردم یه خورده وضعشون بهتر میشه؟ نمیدونم کجا وضع مردم بهتر خواهد شد؟ نباید به این موضوعات توجه بکنیم؟ باید دقت بیشتری داشته باشیم. ادامه میدم. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا این توافق را نامتوازن توصیف کرد و گفت همه خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشد. رضایی در یک گفتگوی تلویزیونی افزود جنگ پایان نیافته و نباید تصور کرد شرایط از وضعیت تقابل خارج شده است. او گفت ما در یک جنگ ترکیبی تمام عیار هستیم و باید از فرصت ایجاد شده برای قوی تر شدن استفاده کنیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین از منتقدان یادداشت تفاهم دفاع کرد و گفت نباید مخالفان تفاهم را تند رو خواند. او افزود اگر این افراد نبودند الان سربازان آمریکایی بالا سر ما بودند. رضایی پیشتر نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به نحوه دفاع حامیان توافق از این تفاهم نامه انتقاد کرده بود. او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از منابع عمومی برای تبلیغ توافق استفاده نکنند. منتقدان را تحمل کنند و برای توجیه تصمیم گیری ها از رهبر جمهوری اسلامی هزینه نکنند. از موشلی منظورش، نه از پسر موشلی، مشتبه منظورشه که اصلا معلوم نیست کجا هست. اما دونالد ترامپ گفته که اگر از توافق رضایت نداشته باشد و ایران رفتارش را اصلاح نکند، بار دیگر ایران را بمباران خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا که روز چهارشنبه در نشستی خبری همراه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در حاشیه نشست رهبران گروه 7 در فرانسه صحبت می‌کرد، گفت این فقط در یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به سمت آنها شلیک می‌کنیم و روی سرشان بمب می‌اندازیم. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری این کشور در ایران بر اساس تفاهم نامه را نادرست خواند، اما گفت که آمریکا مانع سرمایه‌گذاری دیگر کشورها در ایران نخواهد شد. متن تفاهم نامه هنوز منتشر نشده بوده که این صحبت‌ها را کرده، اما بر اساس یکی از بندهای متنی که برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند، چنین ذکر شده که ایالات متحده متحد می‌شود همراه با شرکای منطقه خود طرحی جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی تدوین کند و تأمین مالی دست کم 300 میلیارد دلار را تضمین نماید. سازوکار اجرای این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز تدوین خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت در متن تفاهم نامه گفته نشده است که آمریکا پولی به ایران پرداخت می‌کند و وجود بندی درباره رفع فوری تحریم‌های ایران در متن تفاهم نامه را نیز رد کرد. در متن منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی که صحت آن هنوز مورد تایید قرار نگرفته بوده، در اون موقع طی 24 ساعت گذشته همه انواع تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را لغو کند، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تمامی تحریم‌های یک جانبه آمریکا، اهم از اولیه و ثانویه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده از سوی جمهوری اسلامی با آمریکا درباره اهمیت روابط اقتصادی با چین گفت جمهوری اسلامی باید از مرحله تقابل عبور کند و بر توسعه اقتصادی متمرکز شود. قالیباف در نشست همفکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران گفت باید سنگر را از بچه‌های لانچر تحویل بگیریم، مردم را از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم و کشور را بسازیم. او با توصیف جایگاه چین به عنوان کشوری منحصر به فرد برای جمهوری اسلامی در حوزه تجارت افزود پکن باید باور کند که تهران شریکی به تمام معنا برای چین است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفت هر بلوکی که با حضور کشورهای ساحلی خلیج فارس شکل بگیرد، محوریت آن حتما چین و جمهوری اسلامی خواهد بود. و یک خبر از موشلی هم بدم خدمتتون که زاکانی شهردار تهران گفته خامنه ای در عراق هم تشییع می شود. علیرضا زاکانی شهردار تهران روز چهارشنبه 27 خرداد ماه برای نخستین بار و برخلاف گفته های پیشین مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق هم برگزار می شود. زاکانی به خبرنگاران گفت پس از دو روز مراسم وداع، جسد موشلی یا همون علی خامنه‌ای در روز 15 تیر در تهران، 16 تیر در قم و 17 تیر در عراق تشییع خواهد شد. مقام همونجا چالش کنن تو عراق دیگه. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بودند که رهبر پیشین در مشهد دفن خواهد شد. اما جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با برنامه صبحگاهی شبکه سی بی اس از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی دفاع کرد و به انتقاد از کسانی پرداخت که به گفته او صرفاً به دنبال تداوم درگیری نظامی هستند. ونس با تفکیک میان ابزار و هدف در سیاست خارجی واشنگتن گفت رئیس جمهوری از دیپلماسی، اهرم‌های اقتصادی و فشار نظامی استفاده کرد تا مطمئن شود ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. هدف اصلی همواره همین بوده است. او با انتقاد از تندروها افسود بعضی‌ها فقط می‌خواهند بمباران‌ها ادامه داشته باشد. بدون اینکه توجه کنند آیا این کار اصلا دستاوردی برای مردم آمریکا دارد یا خیر. معاون رئیس جمهوری آمریکا در پایان تاکید کرد که هدف ترامپ ایجاد بدبختی و رنج برای مردم ایران نیست، بلکه تمرکز اصلی دولت او مهار برای برنامه‌های تسلیحاتی و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. و بریم سراغ متن کامل یادداشت تفاهم اسلام آباد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. من این در واقع متن فارسیش رو که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده عیناً تمام اون کلمه هایی که نوشته مثل جمهوری اسلامی ایران این بار میخونم که عین در واقع متن رو بهش متعهد باشم دیگه. یادداشت تفاهم اسلام آباد بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به طور مشترک و با حسن نیت در تاریخ 28 خرداد 1405 نسبت به موارد زیر توافق کردند. 1. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر را آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد. 2. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متحد می شوند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند. 3. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به انجام مذاکرات و حصول به یک توافق نهایی در مدت حداکثر 60 روز قابل تمدید با رضایت طرفین متحد می شوند. 4. بلافاصله با امضای این یادداشت تفاهم ایالات متحده آمریکا شروع به رفع محاصره دریایی خود و هر گونه مزاحمت یا ممانعت علیه جمهوری اسلامی ایران می کند و ظرف 30 روز به محاصره دریایی به طور کامل خاتمه خواهد داد. در طول این مدت تردد کشتی ها متناسب با تعداد ترافیک قبل از جنگ که از سوی جمهوری اسلامی ایران برقرار می شود خواهد بود. ایالات متحده آمریکا همچنین متعهد می شود تا ظرف 30 روز پس از توافق نهایی نیروهای نظامی خود را از حوزه پیرامونی جمهوری اسلامی ایران خارج کند. 5. با امضای این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی ایران ترتیباتی را با حداکثر تلاش خود برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری بدون هزینه فقط برای 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس اتخاذ خواهد کرد. تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله آغاز و با توجه به ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مین‌زدایی توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف 30 روز برقرار خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران با سلطنت عمان برای تعیین اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز گفتگو خواهند کرد و با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز تبادل نظر می کنند. 6. ایالات متحده آمریکا متحد می شود با شرکای منطقه‌ای خود برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین را با تأمین حداقل 300 میلیارد دلار ایجاد کند. سازوکار اجرایی سازی این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. تمامی تاییدیه‌ها، اسقاطیه‌ها و مجوزهای مورد نیاز برای تراکنش‌های مالی مربوط توسط ایالات متحده آمریکا ارائه خواهد شد. 7 ایالات متحده آمریکا متعهد می شود به تمامی انواع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تمامی تحریم های یک جانبه آمریکا اهم از اولیه و ثانویه برابر یک برنامه زمانی مورد توافق به عنوان بخشی از توافق نهایی خاتمه دهد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به اهمیت اساسی موضوع خاتمه تحریم‌ها که در بالا ذکر شده است اذعان دارند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوعات در مذاکرات به منظور دستیابی به توافق متقابل در مورد آنها اظهار می‌کنند. 8 جمهوری اسلامی ایران مجدداً تایید می‌کند که سلاح هسته‌ای تولید یا ابتیاع نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند که وضعیت مواد غنی شده ذخیره شده را از طریق یک سازوکار مورد توافق طرفین و مطابق با برنامه زمانی مندرج در بند 7 حداقل به شیوه رقیق سازی در محل تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل کنند. دو طرف همچنین موافقت می‌کنند تا در مورد موضوع غنی‌سازی و دیگر موضوعات مورد توافق دو طرف مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس یک چارچوب رضایت بخش که در توافق نهایی مورد موافقت قرار خواهد گرفت بحث کنند. توافق نهایی مفاد این بند را تایید خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به اهمیت اساسی موضوعات هسته‌ای ذکر شده در بالا اذعان دارند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوعات در مذاکرات به منظور دستیابی به توافق متقابل در مورد آنها اظهار می کنند. 9. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت می کنند که تا زمان توافق نهایی وضعیت موجود را حفظ کنند. جمهوری اسلامی ایران وضع موجود را در برنامه هسته‌ای خود حفظ خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا هیچ تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع نخواهد کرد و نیروهای نظامی بیشتری را در منطقه مستقر نخواهد کرد. 10. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود بلافاصله با امضای این یادداشت یادداشت تفاهم و تا زمان خاتمه تحریم‌ها اسقاطی‌های وزارت خزانه‌داری را برای صادرات نفت خام ایران، محصولات پتروشیمی و مشتقات آنها و تمامی خدمات مرتبط شامل تراکنش‌های بانکی، بیمه‌ها، حمل و نقل و غیره صادر کند. 11. ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شود تا وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدود شده جمهوری اسلامی ایران را با اجرای این یادداشت تفاهم به طور کامل برای استفاده در دسترس قرار دهد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در مورد روال مربوط به آزادسازی این وجوه در طول مذاکرات به صورت دو جانبه توافق می‌کنند. این وجوه چه در حساب اصلی نگهداری شوند و چه منتقل شوند برای پرداخت به

و مجوزهای لازم را در این رابطه صادر کند. 12. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت می‌کنند تا یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت تفاهم و پایبندی آتی به توافق نهایی تشکیل شود. 13. پس از امضای این یادداشت تفاهم و منوط به شروع اجرای بندهای 1، 4، 5، 10 و 11 این یادداشت تفاهم و تداوم اجرای این اقدامات، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و مذاکرات در خصوص توافق نهایی را منحصراً در مورد بقیه بندها آغاز خواهند کرد. 14. توافق نهایی با یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد. امضا از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران. تاریخ: امضا از طرف دولت ایالات متحده آمریکا. تاریخ: امضا در حضور میانجی از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان. تاریخ: 3 نفر همین رو امضا کردند، دونالد ترامپ و مسئول پزشکیان. بریم یک ترانه بشنویم، یک بخش از پیام‌های بازرگانی و بعد هم با برنامه درنگ برگردیم و در خدمتتون باشیم. شما که تماس نگرفتین به من چیزی بگید، ولی حداقل پیش خودتون فکر کنید که این تفاهم نامه‌ای که برای شما خوندم کجاش نام مردم ایران درش ذکر شده بود، کدوم بخشش به نفع مردم ایران بود. جمهوری اسلامی مردم ایران نیست، کشور ما جمهوری اسلامی نیست، کشور ما ایران است و هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ندارد. جمهوری اسلامی کشور ما را به اسارت گرفته و از منابع مالی و از منابع طبیعی، از ثروت ملی ما ارتزاق می‌کنه و به این وسیله تروریست‌های اسلامیست رو در تمام جهان صادر می‌کنه. این چیزی هست که من از این تفاهم می‌فهمم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوشجان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735-40-30-50 و یا شماره 0760-74-25-13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073 33 50 891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز: 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: پایان پیام های بازرگانی.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام و همینطور دوستان و همراهان عزیز در اینستاگرام، درود بر شما. با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند. درود بر شما خانم دکتر، صبح شما بخیر باشه، خوب هستین؟
2: سلام و صبح بخیر خدمت شما جناب شجاع عزیز. متشکرم، من خوبم، امیدوارم که شما هم خوب باشین و روز خوبی رو آغاز کرده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام که این هفته هم همراه ما هستن و عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراه مونن و دارن آروم آروم جوین میشن. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشین امروز.
1: بسیار عالی. خانم دکتر، بعضی حرف ها و سخن ها در سالیان سال در ذهن و روح و جان ما باقی میمونن، یعنی بعضی رفتارها، حرفها، اتفاقات هیچ وقت پاک نمیشن. این سوالیه که شما پرسیدید در اینستاگرام، من مطرح نمیکنم، میخوام بدونم که چی شد که اولا این موضوع رو انتخاب کردین، دوم این که راجبش بیشتر توضیح بدین که چرا این گونه هست. بعضی اتفاقات خیلی سریع از ذهن آدم پاک میشن، ولی بعضی ها آنچنان فرو میرن، چه مثبتش چه منفی ها. حالا ما به اون در واقع آنچنان به عمق وجود آدم نفوذ پیدا میکنن که تحت هیچ شرایطی فراموش نمیشن.
2: دقیقا من این موضوع رو انتخاب کردم چون که ما تو برنامه قبلی، یعنی توی دو تا برنامه گذشته، راجع به آزادی بیان حرف زدیم و فکر کردم که خوب میتونه باشه کمی هم از این زاویه نگاه کنیم، ببینیم که چه اتفاقی میفته اگر که من همچین حقی رو دارم در این جهان و فکر میکنم که آزادی بیان یعنی هر آنچه که دوست دارم راجع بهش حرف بزنم و هر مدلی که میخوام کلماتم رو انتخاب کنم و هر چیزی رو نشونه بگیرم، چه اتفاقی میفته؟ آیا ما خودمون تجاربی داریم توی زندگیمون که بعضی جمله ها رو شنیدیم که سالیان سال ازش رد شده ولی هنوز به یاد میاریم؟ نه تنها به یاد میاریم، وقتی که به یاد میاریم یه احساسی هم تجربه میکنیم همراه باهاش، یعنی هم توی بدنمون حالتهایی تغییر میکنه، ممکنه که تپش قلب بگیریم، ممکنه که احساس داغی کنیم توی بدنمون، دندونامون رو بخوایم به هم فشار بدیم، یه چند دقیقه از فضای اطرافمون فاصله بگیریم و توی اون جمله، توی اون فضا قرار بگیریم و گم بشیم توی اون موقعیته و انگار نه انگار که تو لحظه حال هستیم و فکر و ذهن و بدن و احساساتمون همزمان که داره اون خاطره به یادمون میاد، اون جمله داره به یادمون میاد، اینها هم دارن تغییراتی رو نشون میدن. پس موضوع جدیتر از این حرفا بوده وقتی که ما اون جمله رو شنیدیم و این رو برای خودمون ثبتش کردیم و حالا بعد از 10 سال، 20 سال، 3 سال به یاد میاریمش. به خاطر همین شاید از این زاویه نگاه کنیم، صرف این که به آزادی بیان گفتیم مسئولیت داشته باشیم و یا مسئولیتش رو هم تجربه کنیم و مسئولیتش هم ترسناک باشه، از این زاویه ماجرا نگاه کنیم شاید خودمون رو بذاریم، چون خودمون هم تجربه کردیم حتما به عنوان یک انسان، فکر نمی‌کنم کسی باشه که این تجربه رو نداشته باشه، چه به قول شما چه به صورت مثبت چه به صورت منفی، ما میدونیم که چه کار کردی دارن جملات. و اگر که حالا موضوعات منفی معمولا بیشتر به یاد میمونن، کمی با توجه به این موضوع مراقبت بیشتری بکنیم از کلماتمون. این هدف من بود و به این دلیل به ذهنم رسید که بخوام این موضوع رو انتخاب کنم که کمی راجبش گپ بزنیم.
1: ما اصلا یه واژه خاصی داریم به اسم زخم زبان دیگه، و وقتی میگیم زخم زبان خب همین معنی رو ازش میشه دریافت کرد که اون کلمه‌ای که میتونه یک زخمی رو ایجاد بکنه و میدونیم که ممکنه خود زخم خوب بشه ولی جاش تا مدت‌های خیلی زیادی باقی میمونه و به اون جایه میگن زخم زبان. این آره تو ناحیه منفیش میتونه اینطوری باشه دیگه.
2: دقیقا. و آره مرسی از یادآوریتون، واقعا کلمه به اندازه ای هم هست، میتونه توی همین واژه ما کل مفهوم رو منتقل کنیم از اینکه داریم راجع به چی صحبت میکنیم.
1: ضمن اینکه خب وقتی ما صحبت از آزادی بیان میکنیم باید تشخیص بدیم که این مرز کجاست، به همون سمت زخم زبان داریم میریم یا از اون طرف آنچنان داریم پروپاگاندا میکنیم مثلا، و دیگه از اون قضیه آزادی بیان فقط استفاده نمیکنیم، داریم یک استفاده سوء میکنیم دیگه.
2: دقیقا، چرا که نیازمند بلوغه. ما خیلی از امکانات رو در دسترسمون داریم، مثلا پارکی که میریم و از طبیعتی که میخوایم استفاده کنیم، خب این اجازه رو داری که استفاده کنی و لذت ببری از اون تفریحه. اما اینکه تا چه حد یه مرزی داره که چقدر قراره آسیب بزنی، اگه قراره آسیب بزنی خب اینجا اون خط قرمز است و اینجا یک بلوغی نیازمنده واسه اینکه من ببینم چه مقدار میتونم از این امکانات من استفاده کنم و همزمان ازش لذت ببرم. راجب استفاده کردن از کلمات هم ما همین آزادی رو داریم، ولی نیازمند یک بلوغ و پختگیه برای اینکه بخوایم ازش درست استفاده کنیم در این حال که خودمون رو سانسور نمی کنیم. حالا همینطور که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، شنونده ها یا عزیزانی هم که در آینده گوش میدن برنامه رو میتونن همزمان کمی فکر کنن ببینن که آیا جمله‌ای به یادشون میاد یا توی این همین هفته چیزی دوباره از گذشته ها یا شاید هم جدیدن این اتفاق براشون افتاده باشه و خیلی پررنگ توی ذهنشون نشسته باشه، آیا جمله‌ای بوده که مدت هاست ازش گذشته ولی انگار که خیلی در دسترسه و خیلی سریع میتونید بهش دست پیدا کنید و سریع هم میاد بالا، و اون جمله که جمله مثبتی باشه منفی باشه ولی به هر حال روی شما و روان شما مؤثر بوده. اگر دوست داشتن اجازه میتونن کامنت بذارن در اینستاگرام همراه ما هستن، و یا این که تماس بگیرن و بگن که آیا همچین تجربه داشتن یا نه. ولی خب یه سه چیزها معمولا خیلی پرتکرار اتفاق میفته از کودکی تا بزرگسالی، و خیلی از افراد ممکنه این صداها رو شنیده باشن که اونها رو مخاطب قرار داده و اون زخمه رو براشون ایجاد کرد و امروز هم به یاد میارن. اما چه اتفاقی داره میفته؟ چرا بعضی حرفا این شکلی ردش باقی میمونه توی ذهن ما، توی روان ما؟ یه سری دلایل وجود داره و این دلایل مهمی هستن که میتونه بیش از اینها باشه، ولی مثل اصلیاش رو انتخاب کردم که بیارم. خیلی از ماها فکر میکنیم که مغز ما دستگاه ضبطه، یا توی حافظه‌مون صرفاً ما داریم همه چیز رو فیلم برداری میکنیم و همه اینها داره ثبت میشه، حفظ میشه توی مغز ما. اما به جای اینکه درست سرش اینه، به جای اینکه تشبیهش کنیم به دستگاه فیلم برداری و یا یک دوربین، تشبیهش کنیم به یک تدوین یا یک تدوینگر که یه سری از این قسمت ها رو خارج میکنه و نگه، یه سری خارج میکنه میرزه دور و یه سری ها براش مهمتره و اونها رو حفظ میکنه. حالا چی میشه که یه سری ها رو حفظ میکنه و چه معیارهایی برای این که مغز ما احساس کنه این موضوع مهمه یا این قسمت این اپیزود مهمه من باید این رو نگهش دارم و حفظش کنم، این میشه اون ماجرای اصلی. یکی از معیارهای اصلی برای مغز ما و ذهن ما موضوع احساساته. هر چقدر بیشتر اون احساسات و هیجانات در اون مکالمه، در اون خاطره درگیرتر شده، احتمال اینکه اون قسمت و اون جمله بیشتر و عمیق‌تر و طولانی‌تر برای ما باقی بمونه هستش. و اگر تک تکمون توجه کنیم می‌بینیم که خب خیلی گفتگوها داشتیم، خیلی مکالمات داشتیم توی زندگیمون و خیلیاش هم یادمون نیست که چی گفتیم، چی شنیدیم و چه اتفاقی افتاده. واسه همینه که خیلی ها یادشون نیست چرا که ناهار چی خوردن روز گذشته، چون اهمیتی نداشته برای ذهن ما و مغز ما، کار کردی نداشته بخواد نگهش داره. خیلی هیجان زدگی اگر توش نباشه شاید نخواد اون رو نگهش داره. اما موقعی که این وصل میشه به تجربه احساسات، احساسات مثبت و منفی، مثلا یه سورپرایز خیلی مثبتی بشی با جمله‌ای که داری میشنوی و انتظارش رو نداشته باشی که اون آدم اینطوری مثلا دست بذاره رو نقطه ارزشمندی تو یا نیاز به دیده شدن رو اون شکلی برای تو برآورده کنه، مطمئنا در اون لحظه هیجانات مثبتی رو تو تجربه میکنی و این به یادت میمونه. و برعکسش هم هست، وقتی که یه کسی به تو میگه که نه تو، من شک دارم که بتونی این رو به دست بیاری، من شک دارم که تو اصلا آدم موفقی باشی یا بتونی کاری رو انجام بدی، اونجا هم این توی ذهن ما میمونه و خیلی مواقع اینقدر تکرارش میکنیم با خودمون که شاید بخوایم خلافش رو هم ثابت کنیم و خودش یک موتور محرک میشه. حالا این حرف درستیه یا غلطیه، پس از این به بعد از این روش استفاده کنیم، مطمئنن روش سالمی نیست چون تخریبش بسیار زیاده. اگر که عزیزان دیده باشم، یه انیمیشنی هست به اسم درون و بیرون، اینساید آوت، که یک و دوش هم
1: بغلاده است. بغلاده است.
2: آره. دقیقا فوق‌العاده. اونجا هم میبینیم که اگر که مثلا برمیگرده توی حافظه و اونجاها رو داره نگاه میکنه، توی حافظه لینک شده به احساس، مثلا چیز دیگه خیلی وجود نداره. جایی که خیلی غمگین شده، جایی که خیلی خوشحال شده، جایی که شرم رو عمیقا تجربه کرده و تدوینگر ما اومده این تیکه ها رو ثبت کرده و نگه داشته و شبیه یه گویی اونجا داره ازشون محافظت میشه و اونجا حضور دارن. و به محض اینکه در یک موقعیتی قرار بگیریم که اون شرایط رو تریگر کنه، به یاد بیاره، شباهتی وجود داشته باشه، ما ذهنمون اون رو، اون گوی رو استفاده میکنه. ممکنه یکی دو تا سه تا چهار تا میبینی از اون کاتگوری، از اون دسته مثلا احساس شرم که از معلمم گرفتم، از اینکه خودم توی بازی خوب نبودم گرفتم، پدرم مادرم گرفتم، پشت سر هم به یاد میاد و اون لحظه است که بار روانی شما تجربه میکنید. پس عزیزان اگر که این انیمیشن ندیدم، من واقعا توصیه میکنم که ببیننش، چون میتونه بسیار هم شیرین باشه هم واقعا آموزنده باشه برای عزیزانی که میخوان ببینن.
1: اصلا میشه ساعتها راجع به این انیمیشن صحبت کرد.
2: آره.
1: من هر دوشو دیدم و میخوام بگم که اتفاقا کسانی که پشت این فیلم نامه این انیمیشن قرار دارن، اتفاقا فکر میکنم که در حوزه روان آدم ها به شدت تخصص دارن، یعنی یه جوری این رو طراحی کردن که میدونستن مثلا الان چه اتفاقی در روح و بدن یه آدمیزاد ممکنه بیفته و از بیرون و درون آدم. خیلی خیلی خیلی خیلی انیمیشن جالبی. خواستم ازتون بپرسم خانم دکتر که بیایید از دو منظر به این موضوع بی زحمت نگاه بکنید اگر زحمتی براتون نیست. یکی کسی که کلام ازش ساطع میشه، میاد بیرون و کسی که این رو دریافت میکنه در واقع. خیلی وقتا من دیدم حالا در طول زندگیم آدم هایی که مثلا دیدی چی بهش گفتم، آنچنان گفتم سوزوندمش تا مثلا رفت، مثلا با کیف میاد تعریف میکنه. و از اون طرف هم خب ادعی هستن که مثلا این کلام میتونه خیلی تأثیرات منفی یا مثبتی درشون بگذاره دیگه. اینی که هر دو وجهش رو بهش بپردازیم.
2: آره مطمئنا یک گویندهی وجود داره و یک شنوندهی. ببینید اگر که این خب یک رفتار تکرار شونده در یک فرد هستش و ما این الگو رو داریم در موقعیت‌های مختلف، فقط به یک نفر هم نمی‌بینیمش، توی موقعیت‌های مختلف آدم‌هایی در شرایطی که بسیار متفاوتن اینطوری رفتار می‌کنه، حالا چه با بدنش، چه با بادی لنگویجش، چه با کلامش، چه با اکتایی که داره، همه جوره داره این پیام رو میرسونه و احساس منفی رو داره به طرف مقابل میده. خب اینجا باید اینقدر جدیتر نگاه کنیم به اینکه چه چیزی داره در اون فرد میگذره. شاید داره ویژگی هایی رو از مثلا یک شخصیت خودشیفته رو داره نشون میده، یا یک شخصیت ضد اجتماعی رو داره نشون میده، در حد حتی تریت هم باشه یا تشخیص ممکنه دیزوردر یا اختلال بگیره. اما در هر صورت اون هایی بسیار پرتکراره و همراه با یک افتخاری این موضوع بازگو میشه، چون خیلی از افراد ممکنه توی بحث دعوا یه حرفی هم بزنن، نقطه ضعف طرف رو بدونن. به هر حال امکان پذیر هست برای آدم ممکنه تک و توک یادشون بیاد که آره من اینجاها این حرف ها رو زدم و میدونم که چه دردی ایجاد کردم. اما بعدش واقعا حتی اگر کاری نکنن که خب توصیه میکنیم برای ترمیمش و بازیابیش یه سری کارها انجام بدن، اما درگیر یک شرم و یک احساس گناهی میشن، یعنی ممکن اخلاقیات و انسانیت رو در این افراد ببینیم. خب حتی شاید الان هم دارن با دقت بیشتری باز به حرفای ما گوش میدن، همون دسته از افراد، تا بقیه که حق خودشون میدونن که این گونه رفتار کنن. خیلی مورد خطاب ما نیستن، یعنی اگر باعث بیداری بشه خب خیلی قشنگه، ولی خیلی انتظارمون رو بالا نمیبریم که ما هم ناامید نشیم از این ماجرا. اما یه طرف دیگه هم موضوع شنونده است و شنونده هم مهمه. خیلی مواقع کسی که داره اون حرف رو میزنه یا اثر ناآگاهی یا یه ذره کلماتی که داره استفاده میکنه یه ذره تیزتره، برنده تره، و اون شنونده هم چرا یه سری، میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که چرا یه سری از جملات از ذهن ما سالیان سال پاک نمیشن. مثلا من 5 سال پیش یه جمله رو شنیدم که میتونه اون جمله دقیقا خورده باشه به زخمی که من دارمش، از کودکی دارم، و بارها توی این فضا، توی این حال و هوای این جمله من این رو شنیدم. خب که مثلا تو تنبلی، خب یا کارهاتو خوب نمیتونی انجام بدی، پس زندگیت بر نمیه، اما همه باید باشیم تو بتونی به زندگیت برسی. و اگر یه کسی یه شکل دیگه ای بخواد این موضوع رو مطرح کنه، میتونه بسیار گزنده تر از آنچه که اون فرد واقعا گفته جلوه کنه برای اون آدمی که داره میشنوه. و چون که مثل همون اینساید آوت یه دفعه داره همون گله هایی که از قبل وز شدن به هیجانات دارن دونه دونه میان بالا و پرتاب میشن، و من حالا فقط با یک تیر مواجه نشدم، با انواع تیرهایی که به سمت من داره نشونه میره من روبرو شدم، پس میتونه خیلی بار هیجانی بالایی رو برای من داشته باشه و من هم به عنوان شنونده مسئولیت هایی رو دارم، مسئولیت هایی دارم از این بابت که حق و حقوق خودم رو بدونم، از این بابت که زخم‌های خودم رو بشناسم. آقا اینجا این نقطه مینگذاری شده است برای روان من، و چه اگر که یک کسی پاش بره روی این مین، خودش میترکه، چه خودم میترکه، اما هممون نقشه روانمون مینگذاری شده است و یه سری جاها رو باید بتونیم ازش مراقبت کنیم. پس این قضیه که من آگاه باشم در گام اول که بدونم الان چرا اینقدر دردم گرفت وقتی این جمله رو شنیدم و الان قراره این پاسخی که بدم قراره متناسب با چیزی باشه که اون آدم گفته. اون معناش این نیستش که اون آدم حرفی که زده حرف اشتباهی نبوده، بوده ولی دوزش در این حد نیست، من باید متناسب با اون دوز بهش استوب بدم و مرزم رو بذارم و بهش میگم تو اجازه نداری اینجوری با من صحبت کنی و اینطوری ارتباط رو ادامه بدم و شکل بگیره. پس هر دو فرد مطمئنن مسئولیت هایی دارن و خیلی مواقع بعد از اینکه این اتفاق افتاده، خیلی مواقع اون کسی که شنوند، اون کسی که این حرف رو زده خودش ناراحت از اینکه این حرف رو زده، یا من ناراحتم از اینکه این حرف رو زدم. اون شنونده اینقدر سر هستش نسبت به دریافت همچین جمله های دردناکی، یه نه چیزی نبودش کار نداره.
1: من عادت دارم
2: جان،
1: من عادت دارم بگو،
2: من عادت دارم آره. بگو این حرف ها برای من حرف های آشنایی. اتفاقا به محض اینکه گفتی من رفتم و فلان کلاس رو ثبت نام کردم، خب و خیلی خوب بود این حرفی که تو من زدی و اینجا هم بود، یعنی که اون بلوغه شکل نگرفته، یعنی چیزی که میتونه من رو هل بده با تشر و دعوا و تخریب و تحقیر هل بده به سمت یک کار مثبت، به احتمال زیاد ماندگار هم نخواهد بود و اگر هم باشه با یک زخمی این استارت اتفاق افتاده، هرچند که من از اون بخوام چیز مثبتی برای زندگی خودم در بیارم. پس این آگاهیه میتونه بسیار به ما کمک کنه که اگر هم تو رفیق منی و میخوای فلان حرف رو به من بزنی، مرسی داری یه موضوع مهمی رو حرف میزنی راجع بهش، اما نیازمند اینه که محترمانه بخوای با من صحبت کنی و مهربانانه بخوای این موضوع رو به من بدی،
1: اصلا در جای مناسب، در مکان مناسب، در زمان مناسب، در موقعیت هم، یعنی خیلی فاکتورهای متعددی وجود داره تا بخواد حتی یه آدم به یه آدم یه توصیه ساده بکنه، یه رودی حتی بهش بده، یعنی باید خیلی چیزها رو در نظر بگیره در وهله اول، توی چه جمعی نشستن و چه حرفهایی اونجا داره رد و بدل میشه، همه اینها میتونه تأثیر بذاره دیگه.
2: بسیار بسیار و تمام این نکات مهمه که دقیقا 3 دقیقه قبل راجع به چی داشته بحث می شده، چه اتفاقی افتاده. اگر این آدم رفیق منه، رفیق من نیست، یه آدم غریب است که من اصلا نمی شناسمش، وقتی که اصلا نمی شناسمش که اجازه دیگه اصلا ندارم به هیچ وجه بخوام تحلیلی کنم، حرف عجیب و غریبی بزنم یا تند و تیز صحبت کنم. اگر یه کسیه که من می شناسمش، خوبه که آگاهانه تر بخوام اون کار رو انجام بدم و حرفی رو بزنم، برای اینکه خودم هم یک در حال تمرین کردنی هستم. من اینو بارها و بارها گفتم، یعنی اون لحظه چیزی که داره تو جیب من میره به عنوان کسی که دارم مراقبت میکنم، دارم نگاه میکنم، دارم کلمه انتخاب میکنم، در اصل منم که دارم میندازم توی کوله پشتیم و دارم یه تمرینی رو انجام میدم، ولی متاسفانه آدمو فکر میکنن که دارن یه لطفی میکنن یا جلوی خودشون رو گرفتن یا به ضرر خودشون شده. نه اینطوری نیست. تا وقتی که ما میگیم مرزی رو نگه داریم و بتونیم از کلمات درستری استفاده کنیم، مطمئنن ما بودیم که تونستیم به خودمون یه تمرینی بدیم، یه ورزشی به مغزمون رو ببریم باشگاه و بخوایم این کمک رو به خودمون بکنیم. پس این مسائل هستش. درستم از اون زاویه ها نگاه کنیم؟
1: بله قطعا، بله بله. فکر میکنم که خیلی ملموس ماجرا، برای اینکه برای خیلی از آدم ها، یعنی میتونم بگم بیش از 90% تجربه هر دو سو رو دارن، هم
2: دقیقا.
1: گفتار کننده و هم گفتار شنونده، هم شنونده هم گوینده، اینجوری بهتر، هم گوینده هم شنونده، در هر دو مقام بودیم همه.
2: آره بودیم و به واسطه انسان بودنمون، به واسطه توی مسیری که هستیم داریم یاد میگیریم که چجوری باید ارتباط بگیریم، چجوری باید حرف بزنیم. یه موقعی وقتی زخمه به ما وارد شده و کردیم ما حساسیم، من زود رنجم، من لوسم، من مشکل دارم و اینا رو باید به ما رو یاد بگیریم که نه میتونیم جور دیگه ای هم بهش نگاه کنیم. تا حالا رسیدیم به سنینی که کمی آگاهانه تر بخوایم پیش بریم راجع بهش.
1: اصلا در یک رابطه عاطفی فرزن فرض بکنیم میتونه یک کلمه نقطه انفجار دیگه طرف مقابلش باشه و در واقع اون رابطه رو دیگه به اتمام برسونه. یعنی مثلا سالیان سال اصلا دو نفر با هم دیگه زندگی کردن، انواع و اقسام حالا حرفا هم با هم دیگه زدن و هیچ اتفاقی هم شاید نیفتاده، ولی یک کلمه میتونه در واقع تمام اون ماجرای زندگی مشترک، نمیدونم ارتباط عاطفی، همه رو ببره زیر سوال. یک کلمه، یک عبارت.
2: اون ماجرا اینجاست که حالا همون یک عبارته واقعا این قدرت رو داشته.
1: نه دیگه، میتونه در واقع عطف پیدا بکنه به آنچه که گذشت. یه آنچه گذشتی میاد، یه ریمایندر میاد، تمام اون گلوله هایی که در اون انیمیشن هم وجود داره همه اکتیو میشه و ناخودآگاه یه اکسپلوژنی اتفاق میفته، یک انفجاری اتفاق میفته و اون دیگه میشه چیزی که وقتی انفجار شد دیگه حالا خیلی برای بازسازیش با استیادم تلاش بکنه و آدم میبینه خب دیگه در توان من نیست اینجایی که خراب شده رو دیگه بسازمش.
2: دقیقا تو اون نقطه بسیار دیگه کار سخته، چون همون یک انفجاری انگار اتفاق افتاده، چیزهایی که سرکوب شده، جملاتی که من بارها و به شکلهای مختلف شنیدمش در این سالها الان داره شاید حتی به شکل بیرحمانه تر و شفافتری هم گفته میشه و به یک باره میتونه همه اونها رو برای من بالا بیاره. و دوباره اینجا این سواله پیش میاد که خب سهم من چی بود در طی این سالها؟ آیا مثلا من میتونستم همین مرزگذاریه رو بدونم؟ این حق من نیست که بخوام این جمله ها رو بشنوم. آیا برای این که دعوا نشه، تنش نشه، بخوایم به این کارمون برسیم، به زندگیمون برسیم، آیا من حرفم رو نزدم؟ یعنی انتخابم چیز دیگه‌ای بوده در اصل. اما خب در دراز مدت خیلی از افراد میبینن که کار نکرده این سکوت، این صلح به ظاهر، و در دراز مدت به یک باره میبینیم که خب نه، همه اونها مثل اینکه وجود داشتن و من میتونم یک پرده برداری داشته باشم از اون اتفاق.
1: باز من همچنان ادامه میدم که در این فروپاشی برای آدمهای درونگرا به شدت میتونه مخربتر باشه تا آدمهای برونگرا. فکر میکنم اینطوری باشه. آدمهای برونگرا معمولا در لحظه واکنش نشون میدن، حرف میزنند و نمیذارن چیزی بمونه و در واقع اون مواد انفجاری رو کوچولو کوچولو از بین میبرن و در واقع تموم میشه داستان، روی سطح میمونه. ولی اون رسوبی که در آدمهای درونگرا اتفاق میفته مثل یه آتش فشان عمل میکنه دیگه، در یک نقطه‌ای به نقطه جوش میرسه و یه دفعه دیگه. برای همین هم هست میگن بعضی آدم‌ها دیدی خیلی آرومن اما وای خدا نکنه عصبانی بشن.
2: آره این جمله ایست پر تکرار و من به این باورم که اون آدم ها که حالا ممکنه خیلی مواقع ظاهر ماجرا باشه اون آروم بودنه یا صبر هم که نیست، من با این خیلی مشکل دارم، تحمل کردنه و همه اینها میتونه باعث بشه که اوکی من دارم با این ماسک ها، با این سکوت ها، در برابر بیرحمی هایی که داره نسبت بهم اتفاق میفته، دارم از یک چیز دیگه این مراقبت میکنم و دارم اون کار رو انجام میدم. به خاطر همین چیز شاید بقیه متوجه نشن اما من دونه دونه دارم فرصت میدم، انگار دونه دونه دارم آوانس میدم، فرصت میدم، میگم حالا رد بشیم، رد بشیم، رد بشیم، که یک باره
1: دیگه رد نمیشیم
2: دیگه کپونا تموم شد. ماجرا اینه که طرف مقابل از کپونا هم خبر نداره.
1: آره،
2: یعنی خبر نداره داره بهش فرصت داده میشه. حداقل اینو بگیم ببین فرصت یک سوخت، فرصت دو سوخت، و حتی اگر شبیه تهدید هم باشه باز بهتر از اینه که اون آدم اصلا متوجه نباشه که داره چه اتفاقی میفته و فکر هم کنه که خیلی حرفی قشنگی زده و تاثیر مثبتی هم حتی ممکن داشته باشه. یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه این مسائل، این جملات توی ذهن ما بمونن اینه که مغز ما تهدیدها رو بهتر از جملات محبت آمیز و خوشگل و قشنگ و این مدلی به یاد میاره، و چون که به حال برای ما کارکرد بقا داره، وقتی که در گذشتگان ما، نیاکان ما، و اونها براشون مهم بوده که کجا قراره چه مشکلی برای من پیش بیاد و من بخوام از بقای خودم مراقبت کنم، ولی اینکه الان این منظره زیبا رو از دست دادم مطمئنا خیلی مهم نبوده برای مغز انسان، چون تهدیدی محسوب نمی شده. پس بین اون جملات مثبت و منفی و همه اینها، باز هم اون جملات منفی که تهدید هم تلقی میشن یا دارن احساسات منفی رو در ما ایجاد میکنن، توان و قدرت بیشتری دارن برای ماندگاری، چون با موندنشون باز دارن انگار که از ما مراقبت میکنن، هرچند که مراقبتی سازاردهنده و در دراز مدت حتی خودشه که داره مشکل ایجاد میکنه. اما به ظاهر من با تازه نگه داشتن این خشم، این شرم، این غم دارم این مراقبتم انجام میدم که ممکنه با فلانی دیگه خیلی نزدیک نشم، با هم دیگه صحبت نکنم، یا مثلا کمالگرایی خیلی شدیدی داشته باشم، یا خیلی سعی تلاش کنم. یه دفعه میبینی اعتیاد به کار داره، اعتیاد به درس خوندن داره فرد، و برای اینکه مثلا اون شرمه دیگه تجربه نشه و از هیچ فرصتی به خودش نمیده، و برای اینکه اونها یک تهدیدی بوده، وقتی یه ایکسی بهش گفته تو مثلا تنبلی، ما امروز برای اینکه دیگه چنین جمله هایی رو نشنوه میبینیم که تشویق هم میشه. البته این پروژه رو گرفتم، اون کار رو کردم، این کار دارم انجام میدم، همزمان دارم این درسم میخونم، و اینطوری زندگیش رو پیش میبره، چون اون رو یک تهدید تلقی کرده. یکی دیگه از دلایل رو الان راجبه صحبت کردیم که چرا میتونه برای ما مهم باشه و از یادمون نره یه سری از جمله ها، چون که ما در گذشته اینها رو شنیدیم، و امروز وقتی که توی کس خبر نداری که من چه چیزهایی رو شنیدم و چه چیزهایی از در من گذشته، وقتی اونو میگی اون بسیار بار هیجانی بیشتری از اون چیزی که تو گفتی داره، و ما گفتیم مغز ما هم دنبال اینه که چه چیزی خیلی احساسات ما رو برانگیخته، هیجانات ما رو بالا آورده، وقتی اینطوریه اون قسمت رو نگه میداره. وقتی که تو اون جمله رو به من گفتی، نه تنها جمله تو دردناک بوده، به اضافه 30 تا خاطره قبلی هم بوده که توی ذهن من بالا اومده، پس این میتونه جزء مهمترین اتفاقات باشه و جمله هایی باشه که من حتی تا سالیان سال هم بخوام توی ذهن خودم تکرار کنم. اما ماجرا اینه که یه خبر خیلی خوب اینه که در مغز ما یک انعطاف پذیری عصبی وجود داره و امکان بازسازی هست. یعنی چی؟ یعنی که همون جوری که یه سری جملات رو ما هیجانی شنیدیم، احساسات منفی رو در ما ایجاد کرده، به همون نسبت هم ما آدم ها در بزرگسالی این قدرت رو داریم، حالا چه در جلسات تراپی به خصوص این خیلی اتفاق میفته، و چه توی ارتباطاتی با افرادی که دوستشون داریم، با حرف زدنهای سالم، امن، نه اینکه همش در حال قربون صدقه باشیم، اینم نمیگیم، ما سالم، امن، مرزگذاری داره، همراه با تحقیر نیستش، سرزنش نیست، همراه با اینه که تو همچنان که برای من خیلی ارزشمندی و دوست دارم که این اتفاقات هم بیفته، نیاز من اینه، خواسته من اینه، میدونم برای تو سخته، به هر شکلی که مطرح میشه، تمام اینها این قدرت رو داره که بخواد یک بازنویسی توی ذهن ما اتفاق بیفته و ما باعث بشیم که مسیرهای عصبی جدیدی با هیجانات سالمتر به اندازه تر توی ذهن طرف مقابلمون باشه. برای خودمون هم یک تمرینه از جهت بالغانه رفتار کردن، و به مرور هم اگر هر کسی اینو تمرین کنه، خب طرف مقابل هم میتونه این رو با خودش بیاره توی رابطه. پس ما قدرت خودمون رو دست کم نگیریم. یعنی شاید گفته می شد که شخصیت تا این سن شکل گرفته و تمام، اما امروزه داره علم عصب شناسی به ما میگه که ما میتونیم بازسازی داشته باشیم، میتونیم ترمیم کنیم، میتونیم زخمها رو پانسمان کنیم، میتونیم مسیرهای عصبی جدیدی بسازیم برای طرف مقابلمون و هیجانات مثبتی رو ایجاد کنیم تا اینکه زهر و ماجراها رو بتونه بگیره در زندگی فرد. چند وقت انجام شده؟
1: دو دقیقه.
2: و خیلی مواقع واسه اینکه حالا یکی دوتا راهکار کوچولو بخن راجع به این موضوع حرف بزنم، چون بیشتر روی چراییش بودیم، اما میتونه این باشه که اگر یک کسی به من در یه نقطه یک حرفی رو زده، ماجرا اینجاست که توی مغز ما باید تفاوت مقایل بشیم بین این که یک کسی این رو گفته و این جمله حقیقت دارد. این دوتا متفاوتن با هم دیگه. بله ایکس اینو گفته، دردناکه و الاخر، حالا که چجوری میخواییم باش برخورد کنیم یه ماجره دیگه است، اما این که نتیجه گیری در ذهن ما میشه که این حقیقت دارد، این میشه یک حکمی که انگار صادر شد و من سالیان سال حالا دارم اون حکم رو اجرا میکنم عملا، یعنی با بیاد آوری اون جمله کار رو انجام میدم. و واقعا از خودمون بپرسیم چه کسی این حرف رو زد و آیا اصلا کسی اجازه داره در این جهان کل من رو قضاوت کنه، تمام من رو قضاوت کنه و یک برچسبی رو به من بکوبونه و بگه که تو همین هستی و غیر از این نیست. بله ما پارت ها و بخش هایی از درون ما هستش که نیاز به بهبود داره، تقویت باید بشه، یه سجداش باید کاهش پیدا کنه، همه این ها هست. ولی وقتی که با این لیبل ها و برچسب های کلی ما میایم این حرف ها رو میزنیم، یعنی داریم تمام اون فرد رو زیر سوال میبریم. و آیا کسی میتونه این کار رو بکنه؟ اون کسی که این حرف رو زد کی بود؟ یه معلم خسته بود؟ یه همسر سختگیر بود؟ یه بابای دیکتاتور بود؟ آیا اینها بودش؟ نبودش؟ چه اتفاقی داشت میافتاد؟ و اینها میشه اون بُعدهایی که در افراد وجود داره، توی سختگیریشون، توی خستگیشون، توی حال و هواشون، و اون نمیتونه تمام من رو در نظر بگیره. پس ما ممکنه این جملات رو از خیلی از افراد بشنویم که تو موقعیت خوبی از زندگیشون نیستن یا ناراحتن، و خوبه که نسبت ندیم به همه چیزی که در ما هست. مرسی.
1: پس یاد گرفتیم کی میگه، چی میگه، کی میگه.
2: دقیقا.
1: دوستمون سوزان روشن یه ترانه داره، میگه این که میگم حقیقت حقیقت، بگردیم ببینیم که چقدر راسته یا دروغ. و آره ببینیم چطوری. خیلی ممنونم خانم دکتر از شما، دستتون درد نکنه. متشکرم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. شما دوستان محترم در اینستاگرام و همینطور شما شنوندگان رادیو در اف ام و یا اینترنت از هر جا که هستید، برای مشورت بیشتر با خانم دکتر روناک کاکاوند میتونید از شماره موبایل 0761-55-88-11 از داخل سوئد و از خارج سوئد 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه بفرمایید و تماس بگیرید. از طریق واتساپ لطفاً این کار رو حتما انجام بدید که پیام بدید، خانم دکتر حتما با شما تماس میگیرن و وقتی رو برای مشاوره بیشتر برای شما قرار خواهند داد. سپاسگزارم خانم دکتر از شما، دستتون درد نکنه. روز خوبی براتون آرزو میکنم. متشکرم.
2: ممنون از شما. روز خوش. خدا نگهدار.
1: شما خداحافظ. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. من اومدم صدای موبایل رو ببندم، صدای خودم رو بستم و عرض به حضورتون که بایستی از حضورتون مرخص بشیم. و من با آقای امیری هم صحبت کردم. بله دوست شنونده ما به درستی اشاره کردن که آقای امیری امروز به دلیل حضور در یک مراسمی نمیتونند حضور داشته باشند در رادیو و برنامه نخواهند داشت. بار دیگر یادآوری میکنم که روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن امیدوارم که ملاقاتتون بکنم. و در این حال عرض به خدمت شما که فردا هم ما میتسومر هست دیگه، اگر اجازه بدید ما هم یک استراحت کوتاهی بکنیم و مراقب خودتون هم باشید. خیلی سپاسگزارم. تا دوشنبه ساعت 8 صبح همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز بسیار خوبی هم و تعطیلات بسیار خوبی هم برای تک تک شما آرزومندم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلس گاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو، جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایران.

0: ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندانپزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: توجه کنید، اکنون می خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA، برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Civilt Försvar.

0: مشتری ها میگن پیام های به ما اومده میگن که نه همچین اتفاق نیفتاده و حتی شعبه حضوری هم که رفتن به شعبه ها و خواستن شعبه این مشکلاتشون رو حل کنن دیدن که اصلا دسترسی ندارن در واقع به خدمات بانک ها. از دیروز هم بانک پاسارگاد هم در واقع به بانک های اضافه شده که اختلال وجود داره. بعضی از شهروندان هم به ما گفتن که تو شهرستان ها به ویژه بانک مهر اقتصاد و بانک مهر ایران و بانک رفاه هم ظاهرن یه سری مشکلاتی وجود داره و مردم با اونا مشکل دارن، یعنی نتونستن به خدمات این بانک هم دسترسی داشته باشن. اما چند تا مشکل عمده برای مردم ایجاد کرده. میخوام بگم یعنی چندین میلیون نفر الان تو ایران دسترسی به حساباشون ندارن، اصلا نمیدونن که چقدر پول دارن تو حسابشون، چقدر کسر شده اصلا، چون اصلا دسترسی ندارن و نمیدونن که اصلا سرمایهشون یا پولی که اونجا داشتن به چه وضعی هستش. یعنی پیام هایی که مردم الان دارن برامون میفرستن، صرافی ها اعلام کردن به خاطر همین اختلال تو بانک ها انتقال پول و نوبه واریز کردن پول از خارج از ایران به داخل ایران با مشکل مواجه هست و ممکنه با تاخیر انجام بشه، قومی مشکلی هستش. خیلی از در واقع کسانی که در ادارات دولتی مثل شهرداری ها مثلا سرپل ذهاب ما گفتن که بعضی از کارگران و کارکنان که تو شهرداری سربول زهاب کار میکنن به خاطر همین اختلال بانکی حقوقاشون پرداخت نشده، یا بعضی از کارکنان راهن مشهد هم همو گفتن که بخشی از حقوقا قبل از 25 خرداد پرداخت شده و الان که این اختلال الان همچنان ادامه داره خیلی از کارکنان راهن مشهد هم هنوز حقوقاشون دریافت نکردن. الان خیلی از کسب و کارا میگن که به آخر ماه خرداد رسیدیم و وضعیت چکا داره برگشت میخوره چون اختلال هست، و اینکه الان وضعیت بیمه ها رو بعد پرداخت بکنه، حق بیمه کارگرانو نمیتونن پرداخت بکنن و حقوقا هم همچنان با مشکل مواجه خواهد بود.
1: لیلا، همونطور که شما هم گفتی چند روز پیش ما توی همینجا گفتیم که گفتند که مشکل اختلال برطرف شده و کارشناس برنامه گفت بعضی وقتا ممکنه چون اینا کاملا خاموش میکنن سیستم و برگشتش ممکنه طول بکشه، ولی داریم میبینیم هنوز این اختلالات به جای خودش هست. آیا دولت گفته که این چه زمانی برطرف میشه این اختلال؟
0: نه، اختلالات هنوز سر جاش هست، چون پیام هایی که مردم دارن ما میفرستن میگن که ما نمیتونیم کارهای روزانمون رو انجام بدیم. الان من داشتم نگاه میکردم دیدم که شورای عالی بانک ها گفته که مردم صبور باشن، ما داریم حالا تلاش میکنیم که اختلال رو برطرف بکنیم، ولی مطمئن باشن که اطلاعات مالیشون و حساب هاش در امنیت کامل هست، ولی اصلا نگفتن که کی وضعیت به حالت سابق برخواهد گشت. ولی خب دیدم که خیلی هم انتقاد هست به وزارت اقتصاد و همچنین به بانک مرکزی، اصلا میگن که وزیر اقتصاد اصلا تو این 6 روز یک کلمه هم در مورد این اختلالی که به وجود اومده صحبت نکرده، و دولت هم و حالا کسانی که نهادهایی که در واقع مرتبط هستن با این اختلالی که در بانک ها به وجود اومده هیچ کدومشون نمیگن که چه اتفاقی افتاده، چون اینقدر اظهار نظرام زد و نقیص هست، نمیگن که در واقع چه اتفاقی افتاده و چه زمانی این مشکل حل خواهد شد و مردم میتونن به حساب‌هاشون و پول‌هاشون دسترسی داشته باشن. میخوام بگم که یعنی واقعا فرشا چندین میلیون نفر الان با مشکل جدی الان تو ایران با دست و پنجه نرم میکنن با این وضعیت اختلال بانک ها.
1: ممنون از شما همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما. اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به ادامه محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران هشدار داده است. نماینده امور افغانستان در اتحادیه اروپا رفتار طالبان با زنان را مصداق آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت دانسته و تأکید کرده که صلح و ثبات در این کشور تنها با مشارکت سیاسی زنان امکان پذیر است. الهام کریمی در این گزارش به جزئیات این موضع‌گیری پرداخته است.
2: وضعیت افغانستان یکی از محورهای مورد توجه در نشست 62 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. در این نشست نماینده اتحادیه اروپا از ادامه محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا دو فرمان اخیر رهبر طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان دانسته. و باور اتحادیه اروپا این فرمان‌ها اصول اساسی همچون برابری در برابر قانون، حقوق برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان را بیش از پیش تضعیف کردند. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته تا قوانین و سیاست‌های خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان همسو سازند. درخواستایی که طالبان آنها را مداخله در امور داخلی افغانستان می‌دانند. حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی و ویژه هزاره‌ها و نیز احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها از دیگر محورهای این بیانیه بود. نماینده دنمارک نیز در یکی از نشست‌های این دوره نسبت به عقب‌گرد حقوق و آزادی‌های زنان در جهان به خصوص در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
3: We are witnessing an alarming backlash against gender equality.
4: ما شاهد عقب‌گرد نگران کننده در زمینه برابری جنسیتی و حقوق زنان و دختران هستیم. دستاوردهایی که تصور می‌کردیم برگشت ناپذیر هستند، اکنون در حال از بین رفتنند. و در مرکز این پسرفت حمله مستقیم به حقوق و سلامت جنسی و باروری قرار دارد. ما همچنان عمیقا نگران نقص مداوم حقوق زنان و دختران در نقاط مختلف جهان، به ویژه در کشورهای مانند افغانستان و ایران هستیم. ما به طور مشخص از این کشورها می‌خواهیم که فوراً زمینه تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی زنان و دختران را فراهم کنند.
2: نماینده اتحادیه اروپا بار دیگر تاکید کرد که دستیابی به ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل و معنادار زنان و تمامی اقشار جامعه امکان پذیر است. موضعی که کشورهای غربی بارها آن را تکرار و طالبان انکار کردند. طالبان در حالی خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند که محدودیت‌ها بر زنان و آزادی اساسی در افغانستان رو به افزایش است. در شرایطی که شکاف میان خواسته های جامعه جهانی و سیاست های طالبان عمیق تر شده، این مردم افغانستان هستند که همچنان هزینه این بنبست سیاسی و حقوق بشری را با زندگی و آینده خود می پردازند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.

0: شب گذشته و بامداد امروز جام جهانی 2026 با انجام 4 مسابقه پیگیری شد و حالا تمامی تیم‌های حاضر در جام جهانی اولین مسابقه خودشون رو انجام دادن. در این میان انگلستان شروع قدرتمند داشت، اما پرتغال مقابل حریفش متوقف شد. از گروه ال و در ورزشگاه شهر دالاس آمریکا انگلستان 4-2 کرواسی رو شکست داد. گل‌های انگلیس رو هری کین 2 بار، جود بلینگام و مارکوس راشفورد به ثمر رسوندند. تیم ملی فوتبال پرتغال در نخستین بازی خودش 1-1 برابر جمهوری دموکراتیک کنگو متوقف شد. کریس رونالدو فوق ستاره پرتغال 90 دقیقه بازی کرد، اما در گلزنی ناکام بود. رونالدو 41 ساله با بازی دیشب برای پرتغال 6th جام جهانی خودش رو تجربه کرد. و در اینجا همکارم آیدین مقیمی از بخش ورزش ما رو همراهی میکنه. آیدین خوش اومدی. بازی پرگل دیشب رو دیدیم، هری کین 2 بار تونست گل بزنه. برای اون بیشتر هم بود این بازی بگو.
1: آره فرشاد، این همون بازی بود که خیلی‌ها برای دور مقدماتی انتظارش رو میکشیدن. از نظر بسیاری از حالا هم بیننده‌های فوتبال هم کارشناسای فوتبال، 2 تا بازی تو دور مقدماتی بود که گل سرسبد بازی ها بود. یکیش بازی برزیل مراکش بود که تنها تیمایی بودن که خب رتبه یه رقمی داشتن تو جدول رده‌بندی فیفا، قدرتشون هم تقریبا برابر بود. یکیش همین بازی انگلیس کرواسی بود که خیلی ها منتظرش بودن، که انگلستان همونجوری که گفتی خیلی شروع قدرتمندانه‌ای داشت از چند نظر. یکی اینکه اون انتقام بازی نیمه نهایی سال 2018 رو از کرواسی گرفت، همون بازی که باعث شد انگلستان نرسه به فینال، اگرچه که خب این بازی دور مقدماتی بود، ولی خب به هر حال جبران اون شکست براشون خیلی مهم بود. موضوع بعدی این بود که هری کین که 3rd جام جهانیش رو تجربه می‌کنه و آقای گل جام جهانی 2018 هم بود از قضا، خب اینجا اومد 2 تا گل زد. برای کاپیتان و مهاجم یه تیم خیلی این شروع قدرتمند مهمه، ضمن اینکه به رکورد گری لینکر افسانه‌ای در جام جهانی رسید. یعنی الان هری کین هم در کل جام‌های جهانی 10 تا گل زده که برابری می‌کنه با رکورد گری لینکر، و قطعاً هم تا پایان جام جهانی اگه اتفاق خاصی نیفته یا مصدوم نشه گل دیگه هم میزنه و این رکورد رو میشکونه. یه نکته هم که راجع به تیم ملی انگلستان بعد نیست بگیم فرشاد اینه که اونا 3rd باره در تاریخ که با یک مربی غیر انگلیسی در جام جهانی حاضر میشن. توماس توخل آلمانی، خیلی ها این کردیت رو بهش میدن که تونسته تیم خوبی رو جمع جور کنه. ببین اون اصلا اومد قبل جام جهانی فیل فودن و کول پالمر، 2 تا بالاخره ستاره‌های وزندار تیم ملی انگلستان بودن، رو خط زد. حالا یا به پازل تاکتیکیش نمیخورد یا کسای دیگه رو ترجیح میداد، اون رو خط زد. مارکوس راشفورد رو برگردون به تیم ملی که خب فصل خوبی هم داشته در بارسلونا و دیدیم که دیشب هم یه گل به ثمر رسوند. به هر حال من فکر میکنم که شاید توخل اون برگ برنده تیم ملی فوتبال انگلستان باشه که بعد از میدونه اونا فقط یه بار در سال 1966 قهرمان جهان شدن و 1966 تا 2026 فکر کنم میشه 60 سال هنوز طعم قهرمانی جهان و حتی رسیدن به فینال نچشیدن، که با این شروعی که داشتن و این تیم خوبی که داشتن شاید دوباره این اتفاق بیفته.
0: آیدین، تمام تیم ها تا الان یک بازی در واقع انجام دادن، مدعی ها رو میشه گفت کیا هستن؟ میتونی حدس بزنی که چه کسانی مدعی هستن به نظرت؟
1: با یه بازی فرش خودت هم خیلی خیلی آسون نیست صحبت کردم. مثلا ما دیشب همین پرتغال داشتیم که خب با کنگو شاید کمتر کسی فکر میکرد 1-1 متوقف بشه. رونالدو در 41 سالگی 6th جام جهانیش رو تجربه کرد و مثل مسی که اونم 6th جام جهانیش رو تجربه کرد، ولی رونالدو مثل مسی و پرتغال مثل آرژانتین شروع خوبی نداشتن. آرژانتین خب هتریک کرد مسی و تونست حریف آفریقاییش رو الجزایر شکست بده، پرتغال اما این اتفاق براش نیفتاد. اگه بخوام با همین یه بازی بگیم، اون تیمی که شاید کمتر از سطح انتظار نشون دادن، مثلا یکیش اسپانیا بود که برابر کیپ ورد متوقف شد. کیپ ورد اولین امتیاز تاریخ خودش در جام جهانی کسب کرد. امروز اتفاقای جالبه،
0: خیلی سر و صدا کرد، مخصوصا دروازه‌بان این تیم که مثلا فالوئراش تونست برسه به 8 میلیون نفر و نشون میده که یه دروازه‌بان 40 ساله بعد از این همه سال تونسته اینطوری بدرخشه. خیلی یکی از بحث‌های داغ این تورنمنت هست به نظر
1: من. در یکی از همین کامنت‌ها خوندم که انگار بازی تاریخش بود دیگه، یعنی اون جایی بود که بعد خودش نشون میداد
0: شکوفاییشو در اونجا تونست در 40 سالگی.
1: ولی خب آرژانتین خیلی، فرانسه خیلی تیم خوبی نشون داد. حالا چون فرانسه صحبت شد، اینم بگیم که امباپه هم اتفاقا رکورد شکنی کرد و اونم حالا بهترین گلزن تاریخ تیم ملی کشورشه. مسی هم یه رکورد شکنی کرد و رسید به رکورد میروسلاو کلوزه و با توجه به تعداد بازی‌های باقی مونده که در جام جهانی ما داریم، حتماً مسی از مجموع رکورد گل‌های میروسلاو کلوزه آلمانی در تاریخ جام جهانی می‌گذره و بهترین گلزن ادوار تاریخ جام جهانی خواهد شد. دور اول به هر حال اتفاقات رکورد شکنی و اتفاقات عجیب غریب و اتفاقات مثبت کم نداشت، ولی من فکر می‌کنم که فرانسه و آرژانتین دو تا فینالیست دوره قبل کاملا پرقدرت شروع کردن. انگلستان رو حتما باید یک مدعی دیگه بدونیم با توجه به بازی، اگر خب یک بازی معیار قضاوت نیست ولی میتونه که
0: با توجه به بازی دیشبشون این
1: انگلستان متفاوت باشه. اسپانیا و شاید بشه گفت برزیل اونقدی توقعات رو برآورده نکردن. حالا باید ببینیم جام طولانیه، ببینیم چه اتفاقاتی میفته.
0: سپاس از شما همکارم آیدین مقیمی اینجا در استودیو همراه ما. بله، و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
3: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که الان خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه بدارش، نه.
4: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
5: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
6: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
7: این جنایت خامنه‌ایه.
6: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: در مورد توافق ایران صحبت کردیم و همینطور جلسه خبری خواهیم داشت برای اون، ولی باید بگم که 99.99% اونها سلاح هسته‌ای نمیخوان داشته باشن و اونا نمیتونن این رو داشته باشن و نخواهند داشت. این توافق بسیار قدرتمندی است. هیچکی نمیدونه چیه ولی قویه. خیلی ها خوشحال هستن و خب مارکت و بازار هم هزاران نمره افزایش داشته و اونها خوشحال هستن و باز میشه به طور کامل در یک دو روز آینده و بازار بسیار بسیار خوب هست. همه چی افتاده بود، سقوط کرده بود، ولی خب الان داره برمیگرده به اونجایی که قبلا بود، قبل از این بحران. و این تفاوت اینه که دیگه ایران سلاح هسته‌ای نداره. ببینیم حالا ایران چی کار میکنه. همه خیلی خوشحالن و خب بازار اینو دوست داره و بیشتر از هر چیزی که میشه تصورش کرد، ولی خب بازار بالا رفته، نفت هم قیمتش پایین اومده و فوق‌العاده است. و خب این خودش نشون دهنده همه چی هست. جایگزین اینه که آدمای احمق دنبال این بودن که بخوان یه رکود جهانی رو داشته باشن. بازار خیلی خوب است و قیمت نفت هم پایین اومده و خب این مسئله که دموکرات ها باعث شدن، دموکرات ها مشکلات بسیاری درست کردن که حتی شما تصورشون نمی کنید. داریم قیمت ها رو میاریم پایین و سریع داره این اتفاق میفته و خب توافقی که اونها هسته این ندارن و فکر میکنم که حتی قیمت نفت کمتر هم میشه، کمتر از میزانی که قبل از جنگ بوده. و خب این موضوعاتیست که گفته کردیم. جلسات بسیار خوبی بود، نشست بسیار خوبی بود، فرانسه فوق‌العاده عمل کرد، پرزیدنت مکرون کار عالی انجام داد و استقبال خوبی از همه انجام داد. ببینیم حالا رفتارشون چه شکلی خواهد بود. این یک داستان غلطی است و بیانیه که خب حالا خوبم تهیه شده بود، البته میشه یه ذره دقتش میتونست بیشتر باشه. ما 10 سنت هم اونجا سرمایه گذاری نمی‌کنیم. هیچ کسی مثل ما سخت نگرفته بوده به ایران. خب کلینتون و باراک حسین اوباما هم بعد این کار انجام میدادن. کاری بود که بقیه انجام میدن و این 47 سال بوده که اونجوری بوده. 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم، نیرو هواییشون رو از بین بردیم. دیگه پدافند هوایی، رادار ندارن. و دلیل این که قیمت نفت پایین بود، شبا که شما خبر نداشتیم ما داشتیم نفت از اونجا بیرون می‌بردیم. و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم. ما 22 تا کشتی رو انجام خارج کردیم. 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما. و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه. 115-120 بود ولی الان اومده رو 70. ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو ما کشتیم. یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر میکنی اینطوری میشد؟ نه، اینطوری نمیشد. من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود. ما دست بالا گرفتیم، ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود. یه دونه کشتی هم رد نشد. این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوست داشته باشید یا نه، ما برمیگردیم دوباره. اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن ما برمیگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن. ولی هیچکی نمیتونست این توافقی رو انجام بده. به هر جامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد. 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایستاد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا میخواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جالب توجهه که خبری از مشتبه خامنه‌ای به صورت مستقیم در رابطه با مذاکره با ایالات متحده نیست. اینکه به طور مشخص او در رابطه با این توافق چه نظری داره، یک سکوت مطلق از طرف خود او یا تریبون‌های منتسب به او کاملا محسوسه. قابل تأمل اینکه هیچ سخنگوی او نداره، یعنی رهبر جمهوری اسلامی اگر خودش مفقوده و خبری به طور مستقیم از او نیست، یک مقام به سخنگو یا مقام رسمی هم باز صاحب تریبون نیست، گزارش نمیده. از یک نماینده مجلس باید این اخبار درس پیدا کنه. اگر فرض رو بر این بذاریم که گزارش نماینده قم درست هستش، باز قابل توجه محتوای اون تا این لحظه تکذیب نشده و گزارش او تایید میکنه روایت‌های قبلی رو که شورای عالی امنیت ملی مصوب کرده بود، این تفاهم با ایالات متحده رو. و البته باز یک فرض مهمی وجود داره، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی وقتی صورت اجرایی پیدا میکنه که رهبر جمهوری اسلامی اون رو تایید و امضا کنه. پس باز قابل حدس یا مفروض که مشتبه خامنه‌ای پشت این توافق بوده. اون چیزی که قابل توجهه در این گزارش برمیگرده به مکانیزم و اون سازوکاری که مشتبه خامنه‌ای پیشنهاد کرده به اعضای شورای عالی امنیت ملی، اینکه تک تک اونها در رابطه با این توافق اظهار نظر کنن و 3/4 اعضا باید موافق بودن با این گفتگوها. و جالب توجهی که باز مبتنی بر این گزارش فقط یک نفر مخالفت کرده. چه کسی است؟ شاید سعید جلیلی. ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی رؤسای سه قوه هستند، 3 وزیر کشور، اطلاعات و خارجه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش. و جالبه که علی الظاهر همه اینها موافق بودند یا یک نفر فقط مخالف بوده. در واقع دو نماینده هم رهبر جمهوری اسلامی داره که سعید جلیلی ظاهرا جزو اون دو نفر هستش و تکذیب شده خبرهای مبتنی بر خروج او از این شورا. جمع بندی کنم، مجموعه اینها به تعبیری مقام‌های باقی مانده از ترورهای آمریکا و اسرائیل مقام

0: طرف جامعه معترض گریبان نظام رو خواهد گرفت، این رو به نوعی به حاشیه ببرن یا از این تهدید بزرگ بتونن فاصله بگیرن.
1: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که حکم اعدام دو معترض اجرا شده. خبر اعدام این دو معترض موجی از خشم و اعتراض رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. کاربران این اعدام‌ها رو در خاموش کردن صدای معترضان با طناب دار خواندند و خواستار واکنش جامعه جهانی شدند. رئیس کل دادگستری استان سمنان گفته که این دو معترض به اتهام مشارکت فعال در اعتراضات و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به محاربه و افساد فی‌الارض محکوم بودند. یکی از کاربران در واکنش به اعدام این دو معترض نوشت که مذاکره بشه یا نشه، جنگ باشه یا صلح، اینترنت قطع باشه یا وصل، جام جهانی برگزار بشه یا نشه، جمهوری اسلامی در هر شرایطی جان فرزندان ایران رو میگیره. کاربر دیگری هم نوشته که از دی 1396 تا امروز هر بار که مردم به خیابان اومدن پاسخ جمهوری اسلامی یکسان بوده: گلوله، زندان و اعدام. او با یادآوری نام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی اضافه کرده حکومتی که برای حل مسائل سیاسی به اعدام متوسل میشه بیش از هر چیز دیگری از مردم خودش هراس داره. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام در بیانیه ای افزایش آمار صدور و اجرای حکم اعدام در ایران رو تلاشی مذبوحانه از سوی حکومت برای مهار انفجار خشم شهروندان توصیف کرده و اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1405 تا کنون بیش از 177 نفر رو به دار آویخته است. در ادامه موج واکنش‌ها به اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی، شهروند دیگری نوشته هر اعدام تنها پایان یک زندگی نیست، بلکه از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و ملی ایرانه. او با اشاره به سالها سرکوب معترضان در ایران اضافه کرده ملتی که برای آزادی ایستاده با زندان، خشونت و خشم از پا نمی‌افته. در میان واکنش‌ها کاربر دیگری با انتشار این عکس از ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی نوشته که گاهی انسان در برابر چنین رنجی واژه‌ای برای گفتن پیدا نمی‌کنه، اما سکوت هم ممکن نیست. او اضافه کرده از اندوه عمیق خودش به سرنوشت این دو جوان نوشته و تأکید کرده که یاد و نام اونها هرگز فراموش نخواهد شد. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران هم گفته اعدام ابوالفضل ساعدی و جواد زمانی هم مانند سایر اعدام‌ها پس از روندی فاقد حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه با هدف در واقع ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات آینده انجام شده. مرضیه محبی وکیل دادگستری هم نوشته که جمهوری اسلامی سحرگاه پیش از آنکه آفتاب بر کوه و دشت بتابد جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی را به دار آویخت و هرچه تلاش کرد نتوانست جرمی بیشتر از آتش زدن سطل آشغال برای آنها بتراشد.
2: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
3: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
4: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
5: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله

0: توافقنامه نداد.
1: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
2: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
3: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
0: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
4: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
5: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
6: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
7: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
8: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
9: ابعاد این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکل،
0: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
10: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران میلاد ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 28 خرداد ماه من الناز کیانی هستم. سخت خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. رئیس جمهور

0: در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است.
1: لیاقت میخواد تو پاک بیدی مادر شهید اسلامی مادر بیگناه نفتی.
0: حضور مردم در مراسم خاکسپاری یک معترض اعدام شده در شاهرود، حاضران ابوالفضل ساعدی را جاوید نام خواندند و او را تشویق کردند. خوش آمدید. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می‌برد، در کاخ ورسای و در حضور ایمانوئل

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم به عنوان میانجی یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا را امضا کرد و همچنین اعلام کرد مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس با میزبانی پاکستان و حمایت قطر برگزار خواهد شد و مذاکرات فنی میان دو طرف هم همزمان آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرد و گفت این افراد فکر می کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده. او در تایید سیاست‌های خود به بالا رفتن بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرد. این تحولات رو بررسی میکنیم با علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو. برخلاف آنچه که پیشتر وعده داده بودن پیش از جلسه جمعه، علی حسین این توافق رو به صورت آنلاین امضا کردن. فکر کنید دلیلش چی بود؟
1: اولا که همین تصویر که الان منتشر شده در واقع اون سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده دیگه. در اصل علی خامنه ای هرگز حاضر نبود علی خامنه ای این صحنه رو ببینه که رئیس جمهور این کشور با رئیس جمهور آمریکا یک امضای مشترک پای سر بذاره. در برجام حتی چنین اجازه ای نداد، تا که اونجا اصلا فضا داشت مثلا سمت بهتر شدن روابط پیش میرفت. الان که در اوج تخاصم این توافق امضا شده، قطعا در جایی که این آدم این همه فرماندهان نظامی این کشور رو کشته، رهبر این کشور رو کشته، مرجع تقلید شیعیانش رو کشته،

0: بدن، حداقل به اون شکل تخاصمی که داشت در ماه اخیر پیش میرفت، اما حاضر نیستن حتی آنقدر این تصویر از تغییر رو عیان بکنن که ما حاضریم کنار نمایندگان آمریکا بشینیم کنار هم یه قهوه تصویر دست بدیم عکس بگیریم مثل هر توافق دیگری. این نشون میده که تمام اون ریشه های تخاصم، ریشه های اون دعوا هنوز وجود داره، با علم اینکه عملا تن میدن به چنین امضایی، اما حاضر هستن که نشون بدن که ما در تصویر هم اعلام میکنیم به پایان دادن. میدونن که این پایان دادن این گونه چه پیامدی برای پایگاه اجتماعی این مجموعه داره، به طوری که همین الان بسیارشون ناامید شدن، بسیارشون دارن میگن که خیابان رو باید جمع کرد، خیابان الان معضلی علی حکومت هست. یعنی میخوام بگم حکومت جمهوری اسلامی در عین اینکه نیاز می‌بینه به اینکه به اون ایدئولوژی به حداقل در سطحی پایان بده، اما پیامدهاش اونقدر براش بزرگ است که به راحتی هم نمیتونه بهش تن بده.
1: الان بر اساس این بندهایی که تا الان منتشر شده از این توافقنامه، فکر می‌کنی چه تصویری میشه داد از آینده روابط جمهوری اسلامی آمریکا با هم دیگه؟
0: ببینید اون نمایشی که آقای ترامپ داره برگزار می‌کنه، یک لحظه فراموش بکنیم چون یک مشکل راهبردی 47 ساله، اون هم در شرایطی که همه ریشه‌های تخاصم هنوز وجود داره. یعنی اگر شما نگاه بکنید که چرا جمهوری اسلامی این حضور منطقه‌ش رو گسترش داد برای چه سطحی از دعوا با اسرائیل، هنوز وجود داره. بندهای این توافق نگاه بکنیم ببینی که از سمت جمهوری اسلامی چیز زیادی تغییر نکرده. یعنی که وقتی که تو یک بند توافق پایان جنگ در لبنان و حفظ حزب الله رو میاره، یعنی که این گروه نیابتی رو به عنوان حلقه اتصال خودش در خاورمیانه میخواد حفظ بکنه، یعنی ادامه همون تخاصم با اسرائیل رو در مرز اسرائیل میخواد نگه داره. یعنی این یکی از نشانه‌های بالز این هست که بامی که این دعوا حالا ادامه داره. وقتی که با آمریکایی ها میگه که یکی از بندهای این باشه که ما در امور داخلی هم مداخله نکنیم، این به ما میگه که اتفاقی از جنس دیما رو پیش بینی میکنه و میخواد اگر رخ بده آمریکایی ها این بار هیچ گونه اظهار نظر مداخله جولانی نکنن. یعنی که هم آینده خودش رو دعوا تخاصم با مردم ایران میبینه، هم دعوا تخاصم با مهمترین کشورهای منطقه مثل اسرائیل میبینه. تمام اون اجزایی که این جنگو ساخته، این تحریمو ساخته، این پاورجاست، ولو اینکه آقای ترامپ در این مقطعی برای مصالحی که حالا برای خودش هست برای حزبش بخواد در این صحنه نشون بده، تظاهر کنه که این پایان پذیرفته، اگر شما به اظهار نظرهای سناتورهای حزب جمهوری خواه نگاه بکنین، رسانه‌های آمریکایی نگاه بکنین که با تعجب دارن میگن که خب مگه موشک‌های این کشور

0: شعبی شما بگیر تا حزب الله تا حوثی ها جمهوری اسلامی میخواد همه اینها رو حفظ بکنه، همون موشکایی که تهدید عربستان بوده، تهدید امارات بوده، تهدید اسرائیل میخواد حفظ بکنه، یعنی اینکه شما ریشه های تخاصم از بین نبردی، ولو اینکه ممکنه که چند هفته چند ماهی یا حتی اگه بشه یک سالی اون رو بخوای به تعویق بندازی. به همین خاطر من فکر نمی کنم که حداقل در این مقطع هیچ چشم انداز برای یک تغییر راهبردی در سیاست خارجی امروز دیده نمیشه. اگر همین مسیر بینابینی بخواد طی بشه، اتفاقا نه اینکه رها کرده، نه اینکه حفظش کرده، در پایگاه اجتماعی این حکومت هم تلاطم به وجود میاره و همین تلاطم و عبور ناقص از یک دوره پارادایمی شاید اتفاقا برای این حکومت به مراتب خطرناکتر از بودن در همون مقطع قبل از این. همون حرفی بود که علی خامنه‌ای میزد که اگر اینها رو از ما بگیرید جمهوری اسلامی هیچ ستون اتکایی برای بقا نداره، همه هویت ما در همین آمریکا اسرائیل ستیزیه، نمیدونم حفظ موشک ها و نیابتی هاست. اگر ما اینها رو بدیم این حکومت روی هیچ سطحی نمیتونه بیسته.
1: از طرف هم به نظر میاد اظهارات و اقدامات ترامپ بیشتر از هر چیزی با نگاه به واکنش بازار مثل که داره جلو میره. متشکرم از علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ما. شهروندان پیام های زیادی در ارتباط با نقش محمد باقر قالیباف در توافق با آمریکا به ایران اینترنشنال ارسال کردند و میکنند. مردم در این پیام ها از قالیباف انتقاد کردند، میگن که او با استفاده از این شرایط در حال تحکیم جایگاه خودش و منافع خودش در حکومت است. شهروندان در پیام های خودشون با اشاره به فساد قالیباف و نزدیکانش و دست داشتن او در سرکوب ها میگویند که کشتن و ضرب و جرح دانشجویان در سال 88 رو فراموش نکردند. شهروندان همچنین میگویند قالیباف در صدد تغییر رژیم از خامنه‌ای به قالیباف است. همزمان با انتشار خبر توافق میان ایران و آمریکا، شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از امضای این توافق ابراز نگرانی کردند. برخی از آنها با انتقاد از ترامپ نسبت به پیامدهای احتمالی این توافق برای آینده ایران و مطالبات مردم هشدار دادند.
2: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید.

0: ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده. هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
1: لیلا سعادتی واکنش ها رو بیشتر دنبال کرده که بیشتر برای ما بگه که مردم چه پیام هایی دارن در ارتباط برای ما میفرستن.
2: از مردم پیام ها و نظرات زیادی برای ما فرستادن در مورد توافق یا توهم نامه، در مورد تهران و در مورد نقش قالیباف در این شرایط. اول در مورد توافق و همچنین تهران، یه چند تا از پیام های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هرچی باشه، توهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست در دوره اول ریاست جمهوری

0: به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد.
1: در ارتباط با نقش قالیباف در این توافق هم میدونیم که اظهار نظر زیادی از سوی مردم دریافت کردیم، مضمونش چی است بیشتر؟
0: خیلی هم پیام در مورد نقش قالیباف در واقع دریافت کردیم. اول از اینکه میگن که قالیباف، محمد باقر قالیباف دو بار در سال 84 و 92 کاندید ریاست جمهوری شد و هم در همون سیستم رأی‌گیری و حالا انتخابات ناقص و غیر شفاف جمهوری اسلامی باز هم مردم نرفتن به او رأی بدن و رئیس جمهور نشد و یه بار چهارم شد، یه بار دوم شد. پس چجوری هستش که اون موقع که اصلا مردم تو هم قبول نداشتن که به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشی، چی شده که حالا شدی؟ یا چه کسی به تو اصلا همچی اجازه ای داده که از طرف 80 یا 90 میلیون نفر بری و توافق کنی یا امضا بکنی یا مذاکره بکنی؟ اون خیلی مردم بهش در واقع اشاره میکنن. نکته بعدی که خیلی مردم خیلی تو پیام ها من دیدم داره تکرار میشه، نقش او در سرکوب و ضرب و شتم دانشجویان و کوی دانشگاه در سال 88 است و میگن که او که در اون موقع خودش رو در واقع سردار گازنبوری مینامید و دیدیم که چه جنایت ها و چه کارهایی کرده، حالا شده نفر اول تفاهم و توافق و میخواد خودش رو و موقعیت خودش رو در این شرایط تثبیت کنه و محکم بکنه. یا این که میگن که قالیباف و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیباف و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حزم فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیباف و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق. و این که دارن میگن که در واقع خانواده، یعنی خانواده و نزدیکان محمد باقر قالیباف که از خودشون دستی در فساد دارن، هم با این وضعیتی که قالیباف داره جاشو محکم میکنه، ببینیم که در آینده چه کارهایی خواهند کرد.
1: متشکرم. لیلا سعادتی اینجا در استودیو. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده. شهباز شریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه

هم آغاز می شود. دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را منتشر کرد. این سند که با عنوان تفاهم نامه اسلام آباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نامیده می شود، 14 بند دارد. بر اساس این متن دو طرف و متحدانشان متعهد می شوند عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله در لبنان متوقف شود. همچنین محاصره دریایی بنادر ایران بلا فاصله پایان می یابد و تنگه هرمز باز می شود. در این سند همچنین پیش بینی شده دو طرف حد اکثر طی 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره بکنند. همچنین در بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده که سلاح هسته‌ای تولید نکند. در بخش اقتصادی هم آمریکا تعهد می‌دهد همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی به ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تاکید کرده که حملات جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده. بن فرهان همچنین نحوه نظارت و کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا دانسته. کانال 12 اسرائیل گزارش داده که یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنا به گزارش کانال 12 در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی یکی از نتایج آن میتواند الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشد. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در جریان سفر به روسیه گفته ایالات متحده و جمهوری اسلامی درباره عناصر اصلی توافق به تفاهم اصولی رسیدند، اما مسائل فنی مربوط به اورانیوم غنی شده و سازوکار راستی آزمایی همچنان حل نشده. به گفته فیدان تیم‌های فنی باید نحوه رقیق سازی و نظارت بر 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران را مشخص کنند.

0: به ویژه امارات قطر و کویت به امضای تفاهم جمهوری اسلامی آمریکا گفت.
1: به نظر میرسه که کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه این کشورها یک سیاست پنهانکاری رو دارن، به دلیل اینکه خب متوجه بودن اگر این جنگ ادامه پیدا کنه، تهران به جای اینکه خب آمریکا رو بتونه هدف قرار بده یا کشتی‌های آمریکایی رو، یا مثلا خیلی تأثیر هدف‌گذاری و هدف‌گیری بسیار مؤثری علیه اسرائیل بتونه انجام بده، این کشورها رو مورد هدف قرار میداد که بسیار بسیار زیاد و از همه بیشتر خود امارات. خب حالا در این پس بنابراین نگاهشون به این بود که این جنگ یه جور پایان پیدا بکنه. حالا برای پایان پیدا کردن هم یه تفاهمیه دیگه، یا بدبستانی هستش. در این بدبستان مثلا اون صندوق 300 میلیارد دلاری پول از کجا باید تامین بشه؟ به نظر میرسه امریکا گفته که پولی نمیگذاریم، پس این پول رو باید مثلا کشورهای عربی بگذارن. خب چجوری قابل قبوله مثلا برای امارات که مورد حمله قرار گرفته، حالا پولم آورده بذاره برای بازسازی ایران؟ اینجاست که در نگاه یعنی در برابر رسانه ها تکذیب میکنن که نه ما پولی رو نمیگذاریم، خیلی هم همچنین از این قرارداد راضی نیستیم. اما واقعیت اینه که اینها نمیتونن خلاف اراده ترامپ کاری رو انجام بدن، این کاملا روشن هستش. خب ترامپ این جنگ رو به پایان رسونده، در مذاکراتم مسائل مهمی رو به تهران تحمیل کرده، صد البته امتیازات بزرگی هم داده و این کشورها هم حتما همراهی میکنن، حالا اگرچه در ظاهر برخیشون مثلا تکذیب کنند و حقیقت رو بیان نگویند.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو مجدد.

0: همراه ما شده، بابت فکر کنم مشکل صدا برطرف شده، واکنش در اسرائیل رو بشنویم ازت.
1: بله پوزش، از نقص فنی همانطوری که گفتم چالش بزرگی در حال حاضر با توافق، با آنکه هنوز شروع نشده و تنها دیشب امضا شده، به وجود اومده و اون هم کشور اسرائیل و لبنان هست و اون که یک مقام ارشد اسرائیلی تاکید میکنه که در حال حاضر مذاکرات دشوار و صریحی بین اسرائیل و ایالات متحده داره انجام میشه بر سر حضور اسرائیل در جنوب لبنان و اینکه اسرائیل حاضر نیست که از مناطقی که تصرف کرده در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه

تنها در گروه خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزب الله لبنان هستش. در اسرائیل به نظر نمیاد که مقامات اسرائیلی چه سیاسی چه امنیتی حاضر بشن که این توافق را که قسمتی از اون عقب نشینی اسرائیل هست بپذیرن. مقامات امنیتی و نظامی در ارتش اسرائیل هم به بخش سیاسی گفتن که اشتباه هستش اگر اسرائیل قبول بکنه که در حال حاضر و در حالی که تهدیدات حزب الله همچنان برقرار هست از مواضع خودش در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. از سوی دیگر انتقادات به مفاد دیگر این قرارداد هم در اسرائیل شدت گرفته. در اسرائیل گفته شده که توافق نهایی احتمالی با جمهوری اسلامی در برخی زمینه‌ها حتی از توافق هسته‌ای سال 2015 آنکه ما اون را با نام برجام میشناسیم بدتر خواهد بود، توافقی که ترامپ اون را بدترین توافق تاریخ خوانده بود. طبق این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی و ایالات متحده

0: امتیازهایی که آمریکا به جمهوری اسلامی داده و برای اسرائیل اون هم یکی چالش بزرگی هست، اجازه صادرات نفت بدون محدودیت هستش، اجازه‌ای که میتونه میلیاردها دلار درآمد اضافی برای جمهوری اسلامی رقم بزنه.
1: مشکرم از توضیحاتت بابک اساقی، خبرنگار ما از تل آویو. ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد مردم در مراسم خاکسپاری ابوالفضل ساعدی، معترض بازداشتی اعدام شده در شهرود، او را جاوید نام خواندند و تشویقش کردند. ابوالفضل ساعدی به همراه جواد زمانی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات، بامداد سه‌شنبه در شهرود اعدام شدند. با هم گوشه‌ای از این مراسم را ببینیم، با این توضیح که این ویدیو ممکنه برای بینندگان آزاردهنده باشه، اما ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش اون است. رضا اکبرانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای اکبرانیان. دیدیم که مردم معترضان بازداشتی اعدام شده را هم جاوید

0: ایستاده و میاد اسم و چهره و این حافظه جمعی رو در برابر این امدادخواهی خوب نشون میده. وضعیت معترضای بازداشتی، خب کسایی که به خصوص درباره در معرض اعدام هستن، وضعیت خیلی خیلی به نظر من نگران کننده هستش. ما از حدود 3 ماه قبل تا حالا، از 28 اسفند تا حالا میتونیم دست کم 20 معترض رو فقط اعدام کردن و تو این 3 ماه کل روی هم 44 زندانی سیاسی با اتهامات مختلف خب اعدام شدن. صدها نفر دیگر الان با اتهامات مشابه تو خطر اجرای حکم مرگ هستن متاسفانه. در مورد زمانی و ساعدی خب دیدیم که قوه قضاییه اومد عملا با یک ادبیات امنیتی و تبلیغاتی خودشون الفاظی مثل لیدرهای مسلح یا پیاده نظام دشمن رو معرفی کرد، ولی بدون این که بخواد درباره روند دادرسی ناعادلانه‌ای که طی کردن و بس عدم امکان دفاع موثرشون توضیح بده، پرونده رو به سمتی ببره که بخواد اعدام رو توجیه بکنه. همین رو ما در مورد اعدام‌های دیگه هم دیدیم و متاسفانه اگر این روند ادامه پیدا بکنه تو آینده شاهد خواهیم بود در مورد بقیه هم این اتفاق رخ بده. عملا جمهوری اسلامی میبینیم اعتراض مردم رو داره به سمت به دشمن خارجی بس میکنه، اعترافات اجباری میاد پخش میکنه و از اعدام به نوعی به عنوان یک ابزار مهار خشم عمومی تو جامعه استفاده میکنه. الان خطر اصلی اینه که با فشارهایی مثل حتی دستوری که پیروز بود، اجی محسن اجی رئیس قوه قضاییه داده بود و سریعا گفته بود که باید تعجیل بشه توی دیوان عالی کشور توی بررسی پرونده ها و به خصوص درخواستای ماده 477 که توقف حکم موقتا میدن، حتی زمان این توقف های محدود رو به لحاظ حقوقی میخوان کوتاه‌تر بکنن و تو این شرایط ممکنه که ما تو هفته آینده ببینیم که احکام اعدام سریع‌تر متاسفانه اجرا بشن.
1: یعنی فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری چه امکانی شرایطی ندارن که مهار بکنن اعدام‌ها رو؟

0: هیچ زندانی بی صدا بمونه، مثلا این دو تا عزیز آخری که اعدام شدن، خب هیچ اطلاع رسانی در موردشون، هیچ خبری ازشون نبود تا لحظه اجرای حکمشون که اعلام کردن. بحث فشار هدفمند به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هم خب مهمه، اما تو شرایطی که می‌بینیم تو همین بحث مذاکره یا تفاهمی که امریکا با جمهوری اسلامی کرده، موضوع توقف فوری اعدام‌ها هیچی با بحث آزادی زندانیان سیاسی عملاً شاملش نشد. یعنی باید بگم که دیدیم ترامپ با جمهوری اسلامی معامله‌ای کرد و مردم ایران رو عملاً باید بگیم فروخت و در حقیقت تنها گذاشته با یک حکومت وحشی. این عملاً کار حکومت رو جسورتر می‌کنه. باید مردم خودشون کاری بکنن، مقابل دستگاه کشتار بیستن و از ابزار اطلاع رسانی و فشار بین‌المللی هم به هر نحو ممکن استفاده بکنن.
1: رضا اکفانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل بلژیک همراه ما، متشکرم. وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داده زنان بلوچ روستای پشموکی در استان کرمان در اعتراض به نحوه بهره برداری از معدن کرومیت و فقر و بیکاری در این منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهای منتشر شده از یورش نیروهای امنیتی و ضرب و جرح معترضان حکایت

0: Paulo, Paulo, sai, sai, sai, sai, sai.
1: مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای نخل احمدی. بیشتر برای ما در مورد این منطقه و مشکلات زنان بلوچ در این منطقه در استان کرمان برای ما میگید به چه مواردی اعتراض دارند؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببین چند محور وجود داره که این در واقع مسائل یا این مشکلات فقط مخصوص این چند روز یا این اعتراضات نیست، در چند دهه گذشته بارها و بارها ما شاهد این بودیم که این اعتراضات انجام شده. مسئله اول در واقع تملک دولت در رابطه با زمین‌هایی هست که خب این مردم به صورت در واقع جدن در جد این زمین‌ها رو داشتن، حتی برخی از اینها سند مالکیت داشتن. این زمین‌ها از طرف دولت تصاحب شده به عنوان اراضی ملی و هیچ گونه حقی در رابطه با حالا سهم‌دهی به اینها، جبران خسارت به اینها در قبال گرفتن این زمین‌ها یا حتی اجازه شکایت در کمیسیون 56 به اینها داده نشده و بعد این زمین‌ها در قالب معادن به افرادی داده شده که مثلا فرض بفرمایید در همین معدن فاریاب که در واقع الان اعتراضات انجام شده، شما در اسناد وزارت معدن یا اینها نگاه بکنید هیچ اسمی در رابطه این که چه شرکتی این معدن رو استخراج میکنه، چه هویتی دارن ندارن. فقط منابع محلی صحبت کردن که سه نفر افراد ذی نفوذ هستن یا با نفوذی هستن که این در واقع منافع رو میبرن. مسئله دوم مسئله اشتغال هست. در قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با معادن اعلام شده است که حتی در قوانینی که در استانداری ها مطرح میشه و ابلاغ میشه این هست که در رابطه با معادنی که در مناطق مختلف وجود داره باید اکثریت نیروی کار از افراد بومی باشه. حتی تذکر داده شده در قوانین که اگر مسئله تخصص هست کسانی که این معادن رو در اختیار دارن باید دوره های آموزشی برای افراد بومی برگزار بکنن تا اونها بتونن در این معادن اشتغال بکنن. مسئله ای که در طول چند سال گذشته به هیچ عنوان در این معادن در رابطه با افراد بومی استفاده نشده، معمولا افراد غیر بومی آمدن اینها رو تصاحب کردن و کارگران و کارمندانش هم در واقع افراد غیر بومی بودن. مسئله بعدی حقوق دولتی است. باز هم در حقوق در قوانین جمهوری اسلامی در قانون توسعه و سیاست‌های توسعه آمده است که بخشی از در واقع درآمد یا حقوق دولتی این معادن باید صرف در واقع رسیدگی یا جبران خسارت در رابطه با مسئله محیط زیست، مسائل دیگر در این مناطق باشه، صرف ایجاد توسعه در این مناطق باشه. حالا رقمش بین 15 تا 20 درصد است و این صحبت این افراد این هست که شما معدنی رو در اینجا در منطقه ما زندگی میکنین تصاحب کردین، استخراج میکنین، اما هیچ گونه شفاف سازی وجود نداره که این معدن رو چه کسی یا چه نهادی داره استخراج میکنه، چه بخش از این درآمد رو تا الان به این منطقه اختصاص دادن برای توسعه جبران خسارت مسائلی که وجود داشته و اینکه چرا هیچ کدام از افرادی که این مسئله

0: به قطع سهمیه سوخت مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. معترضان که عمدتاً از مناطق جکیگور، پیشین و راسک هستند میگویند که قطع سهمیه سوخت طی ماه‌های اخیر فعالیت قدرهای سنگین را مختل و معیشت صدها خانواده را تحت تاثیر قرار داده. پرستو احمدی خواننده به 74 ضربه شلاق تعزیری، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم شد. همراه با پرستو احمدی 8 نفر دیگر از همکاران او هم از سوی دادگاه کیفری استان قم به اتهام انتشار محتوای مبتذل و خلاف موازین شرعی و قانونی و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی به احکام مشابه محکوم شدند. ویدیوی کنسرت کاروان سرا در آذرماه 1403 در کانال یوتیوب پرستو احمدی منتشر شد، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم همراه بود. احمدی در این اجرای آنلاین بدون حجاب اجباری به روی صحنه رفت و قطعاتی را اجرا کرد. پس از انتشار این ویدیو، دستگاه قضایی برای دستاندرکاران این برنامه پرونده تشکیل داد و محل برگزاری این اجرا، کاروانسرای تاریخی دیر گچین در استان قم، پلمب شد. همکارم منصور حسین یگانه در استودیو با ما هست تا از این حکم و پیامدهای اجتماعی اون بیشتر صحبت بکنیم. جزئیات بیشتر رو منصور بشنویم ازت.
1: حکمی که صادر شده برای پرستوی احمدی و کسانی که باهاش همکاری کردند در همون اجرایی که خبرش رو خوندی، اجرای کاروان سرا، 74 ضربه شلاق تعزیری هست و همچنین 2 سال محرومیت از اینکه کار هنری انجام بدن و 2 سال ممنوعیت از اینکه از کشور خارج بشن. نکته که در اینجا وجود داره این هستش که بجز خانم احمدی که به هر حال بدون حجاب اجباری با پوشش اختیاری این برنامه رو اجرا کرد و صداش هم بود که هر دوی اینها جزء ممنوعات جمهوری اسلامی هست، فقط یک خانم دیگه هست، خانم تهمینه منزبی. ولی وقتی ما به حکم نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بقیه این کسانی که آقا هستن اونها هم مشمول این مجازات شدن، با اینکه خب برای آقایون این که کنسرت اجرا بکنن اصلا بخونن پوشش اختیاری داشته باشن، هیچ کدام اینها جرم انگاری نشده در جمهوری اسلامی، اما اینها آمدن و این آقایون رو هم مجازات کردن برای اینکه در اصل یک پیامی بدن که اگر شما بیاین و در چیزی

باب هم اووردنش و گسترده ترش کردن. گفتن حتی کسانی که حجاب رو به تمسخر بگیرن اونها همین 74 ضربه شاملشون بشه. در طول این سالها بسیاری از کسانی که محکوم شدن این ضربات شلاق رو خوردن، مثلا خانم مهرنگز کاربارها به این مسئله اشاره کرده که وکیل کسانی بوده که این ضربات شلاق رو مجبور شدن بخورن. حالا بله، وقتی که میگن تعذیری هست، اجباری برای اینکه اجرا بشه نیست، اما اون وجه تحقیرآمیزش همچنان بر سر جای خودش هست. اون وجهی که میگه که ما به عنوان حکومت جمهوری اسلامی به شما زنان اجازه نمیدیم صداتون شنیده بشه و اجازه ندارید اونطوری که میخواید پوشش داشته باشید.

اجتماعی که انجام دادن، اومدن و حرف خودشون رو به کرسی نشوندن در بسیاری از جاها، گفتن ما می‌خوایم با پوشش اختیاری بیایم بیرون و با پوشش اختیاری اومدن بیرون.

0: کنن، به جامعه تونستن تحمیل بکنن، به حکومت تونستن تحمیل بکنن. اما حکومت وقتی میاد و یه چنین احکامی رو صادر میکنه، میخواد بگه من هم از حرف خودم کوتاه نمیام و بر سر حرف خودم هستم.
1: متشکرم ازت منصوره حسینی یگانه، همکارم اینجا در استودیو همراه ما، و ممنونم از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. برنامه خبری ما همچنان ادامه خواهد داشت. راس ساعت 14 به وقت ایران همکاران من با یک بولتن خبری با شما خواهند بود. شب روزتون بخیر.

0: آقای توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام
0: جمهوری اسلامی.

0: کمک در راهه، بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید، این تنها فرصت شماست، Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه 150 روز پیش در اوج اعتراضات دیماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده، میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه، توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادی و نه در اون نشونه ای از خواسته های مردم دیده میشه. اما آیا واقعا ترامپ میخواست به مردم ایران کمک کنه؟ اگه اینطوره پس توافقش با سپاهیا چی میگه؟
1: و در ضمن به همه وطن دوستان ایرانی میگم که همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتلان و تعدیگران رو ثبت کنید، به شدت از اونا

0: صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو میخواید؟ گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
1: Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
0: این تصویر هر لحظه داره کاملتر میشه. تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن، منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و

0: اونها افراطی نیستند و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستند. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
1: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بی شرافتی برای مذاکره هستند. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمت‌ها و نقش‌ها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه: در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی‌های سیاسی، سهم خانواده‌های دادخواه و سهم جوان‌هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند؟ برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد، امروز اما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
2: احتمالاً واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی می‌کنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی می‌کنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دست بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون‌هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن این سری منابع به خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فردا گره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و این هم چونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اگر مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوه‌ای که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم‌ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه به معنای اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم‌ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار باشه انجام بشه، همه این تحریم‌ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ایه که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه و اینکه احتمالش در آمریکا

0: قابل اعتماد هستند، آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر؟ و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش‌شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
1: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج

مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مخدومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان این پرونده یکی از مهمترین چالش بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مخدومه شدن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی رؤسای جمهور دو کشور. ترامپ منتقدان توافق را نادان خواند. پزشکیان امضای مشترک خود با ترامپ را به نمایش گذاشت. تأکید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر مشارکت در توافق تهران واشنگتن. وزیر جنگ آمریکا از بازگشت محاصره دریایی در

پس از 40 روز جنگ و ماها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم نامه میان دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این توافق را

0: آمریکا را امضا کرد. او همچنین اعلام کرد مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه 29 خرداد در سوئیس با میزبانی پاکستان و حمایت قطر برگزار خواهد شد و مذاکرات فنی میان دو طرف نیز همزمان آغاز می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرد و گفت این افراد فکر می‌کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده است. او در تایید سیاست‌های خود به بالا رفتن بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرده است. پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکند واشنگتن محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. هگزت همچنین از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داده است.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط

0: توافق کار درست را انجام میدهد.
1: همکارم علی حسین قاضی‌زاده در بخش پیشین خبر اقدام جمهوری اسلامی در امضای متن تفاهم نامه با ایالات متحده را تغییری مهم در رویکرد سیاسی حکومت دانسته.
2: در عصر علی خامنه‌ای هرگز حاضر نبود علی خامنه‌ای چنین صحنه‌ای رو ببینه که رئیس جمهور این کشور با رئیس جمهور آمریکا یک امضای مشترک پای سر بذاره. در برجام حتی چنین اجازه‌ای نداشت، در صورتی که اونجا اصلا فضا داشت به سمت بهتر شدن روابط پیش می‌رفت. الان که در اوج تخاصم این توافق امضا شده، قطعاً در جایی که این آدم این همه فرماندهان نظامی این کشور رو کشته، رهبر این کشور رو کشته، مرجع تقلید شیعیان

0: خودشون باور دارن با علم به این که میخوان این توافق امضا بکنن، نیاز میبینن به این که پایان بدن حداقل به اون شکل تخاصمی که داشت در ماه اخیر پیش میرفت، اما حاضر نیستن حتی انقدر این تصویر از تغییر رو عیان بکنن که ما حاضریم کنار نمایندگان آمریکا بشینیم کنار هم در یک قهوه تصویر دست بدیم عکس بگیریم مثل هر توافق دیگری.
1: شهروندان پیام‌های زیادی درباره نقش محمد باقر قالیباف در توافق با آمریکا به ایران اینترنشنال ارسال کردند. مخاطبان در پیام‌های خود از قالیباف انتقاد کرده و می‌گویند که او با استفاده از این شرایط در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است. شهروندان در پیام‌های خود با اشاره به فساد قالیباف و نزدیکانش و دست داشتن او در سرکوب‌ها می‌گویند کشتن و ضرب و شتم دانشجویان در سال 88 را فراموش نکردند. شهروندان میگویند قالیباف در صدد تغییر رژیم از خامنه ای به قالیباف است. همزمان با انتشار خبر توافق میان ایران و آمریکا، شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از برداشت ها و دیدگاه های خود گفتند.
2: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
3: سلام به اینترنشنال، میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمندی، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از سوداش عمل میکرد. جلوی چی رو

0: خلاف تمام وعده هایی است که به ویژه شخص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پیش از جنگ و در ابتدای جنگ مطرح میکرد که یکی از اهدافش حمایت از مردم ایرانه، و خب الان که نگاه میکنن به توافق میبینن هیچ اثری ازش نیست و در کنارش هم میبینن که به هر حال امتیازات عمده ای رو داره به جمهوری اسلامی میده. یک تلنگری هم در پیام ها هست که مردم حالا به خودشون میزنن، به اون در واقع تفکری که خیلی مترسای بودن که در واقع ایالات متحده قراره که گام نهایی یعنی در واقع تغییر حکومت رو در ایران انجام بده، و الان میگن برآورد ما اینه که نمیشه روی قدرت‌های خارجی در این اندازه حساب کرد. در این حال یک کنتراستی هم وجود داره. خب خیلی ها هم میگن که از ابتدا هم ما این برآورد رو نداشتیم، این تصور رو نداشتیم که قراره آمریکا بیاد برای ما حکومت رو عوض بکنه. نقشی که انتظار داشتیم بود که اونها بتونن تسهیل بکنن، و در این روایت و در این در واقع اون کسایی که به این ایده باور دارن میگن تا اینجای کار هم به هر حال این حمله نظامی باعث شده که بخش عمده ای از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی کشته بشن، رهبر جمهوری اسلامی کشته بشه، و اگه وضعیت رو با 3 ماه قبل مقایسه بکنیم، خب از دید در واقع ساختار سیاسی و نظامی که جمهوری اسلامی متفاوتی رو شاهدش هستیم. ولی باز برگردیم به روایت اصلی، جو سرخوردگی و اون در واقع ناامیدی از این روندی که به هر حال برای مردم هم خیلی پرخسارت بود دیگه. جنگ، فشار اقتصادی، در همین پیام هم قابل توجه بود که به هر حال خیلی از مردم میگن به دلیل جنگ، به واسطه جنگ و این فشارهایی که در چند ماه گذشته بوده، افزایش هزینه های زندگی و کسادی بازارها باعث شده که اونها خب رنج بیشتری رو متحمل بشن و انتظار داشتن که در قبالش به هر حال یک چشم انداز روشن‌تری رو ببینن که الان اونو نمیبینن.
1: مهدی، واکنش گزارشگرای ما در مورد نقش قالیباف و پزشکیان در امضای توافق چی بوده تا الان؟
0: هرچند که زمان گذشت فرشاد، این نقش قالیباف پررنگ‌تر شد و انگار که در واقع چهره اصلی حکومت شد، و خب واقعیت هم همینه که برهای ایالات متحده در واقع طرف حسابش رو اینجا قالیباف، و در گفتگوهایی هم که برهای قالیباف داشته و در سخنرانی که ازش منتشر شده همین نقش برجسته است، و در این در پیام‌های مردم هم بازتاب جدی داره که خوف می‌کنن که اون داره در واقع قبضه قدرت رو در جمهوری اسلامی به دست میگیره. و خیلی ها دیروز بعد از اینکه یک صحبتی از اون منتشر شده بود میگفتن که خب در این صحبت ها اصلا اشاره ای به مجتبی خامنه ای نمیشه و او داره به خودش ارجاع میده، بارها در صحبت هاش به خودش ارجاع داد. این در پیام های مخاطبان ایران اینترنشنال هم بسیار برجسته است که حالا او رو با الفاظی مثل باقرشاه هم خطاب میکنن، به این معنا که فکر میکنن که او سودای در واقع در دست گرفتن قدرت به یک شیوه کاملا انحصاری رو داره و میخواد که در واقع تمام حریفان و رقیبانش رو در قدرت کنار بزنه و فکر می‌کنه که از این فرصت داره استفاده میکنه. در کنار شب گذشته وقتی که امضای مسعود پزشکیان هم پای اون توافق در کنار دونالد ترامپ زده شد، خب فکر میکنن یعنی در واقع در پیام ها این هم برجسته است که فکر میکنن در واقع پزشکیان هم در یک ائتلافی با قالیباف قرار گرفته. حالا اینکه چون فضای سیاسی ایران الان خیلی ناروشنه و بیشتر در واقع بر اساس حدس و گمانه، در پیام های مردم هم همین روشنه که اونا بر اساس در واقع دیدگاه خودشون میگن، از جمله اینکه خب فضا شاید در ایران در واقع یک فضای شبه کودتایی هم هست، به این معنی که خب قالیباف میخواد حالا تندروها رو کنار بزنه. ولی انقدر که در واقع تو این مدت اشاره به قالیباف، به نقش قالیباف به عنوان آدمی که طرف حساب آمریکا هست و در واقع معادله توافق او داره رقم میزنه پررنگه، حساسیت ها نسبت به کاراکتر او و در واقع نقش آفرینی او خیلی داره پررنگ تر میشه.
1: همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه با اثر فوری اجرایی شده است. شهباز شریف در شبکه اجتماعی اکس نوشت بر اساس نخستین گام این توافق، جمهوری اسلامی باید فوراً تنگه هرمز را بازگشایی کند و آمریکا نیز بلافاصله محاصره دریایی بنادر ایران را لغو می‌کند. شریف همچنین تأیید کرد پاکستان با حمایت قطر روز جمعه

موقع نهایی مذاکره کنند. همچنین در بخش هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. در بخش اقتصادی هم آمریکا تعهد می‌دهد همراه با شرکای منطقه‌ای خود طرحی به ارزش دست کم 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند. وزیر خارجه عربستان سعودی می‌گوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تأکید کرد حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده است. بن فرهان همچنین نحوه

0: مسائل فنی مربوط به اورانیوم غنی شده و سازوکار راستی آزمایی همچنان حل نشده است. به گفته فیدان، تیم‌های فنی باید نحوه رقیق سازی و نظارت بر 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران را مشخص کنند. او شرایط جنگی و بی‌اعتمادی متقابل را از عوامل کندی مذاکرات خواند. رسانه‌های عربی از نگرانی عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به تفاهم میان واشنگتن و تهران خبر می‌دهند. روزنامه الشرق الاوسط نوشته است این توافق ممکن است به آرامش موقت و اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران منجر شود، اما نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران یا کنار گذاشتن نیروهای نیابتی دیده نمی‌شود. وبسایت اماراتی ارم نیوز هم گزارش داده فرماندهان ارشد آمریکایی خواستار حفظ نیروهای مستقر در اطراف ایران تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با تهران شدند. نشریه سعودی المجله هم نوشته که کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیر قابل توجیه جمهوری اسلامی را فراموش نکردند و نگران فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود هستند. برای بررسی جزئیات بیشتر تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه، درود بر شما. نوعی از انتقاد در رسانه‌های عربی از توافق تهران و واشنگتن دیده میشه. نگرانی اصلی این کشورها در چیه؟
1: خب اگر اساره همه این گزارش ها و مقالاتی که داره منتشر میشه در رسانه های معتبر، در نشریات معتبر این کشورهای عربی رو در یک جمله کوتاه بگیم، بدون تعارف اعلام کردن، نوشتند که رفتار جمهوری اسلامی در منطقه با توافق تغییر نخواهد کرد. هر کدوم از این رسانه ها، المجله، الشرق الاوسط، الغد اردن و دیگر رسانه ها، به موارد مختلفی اشاره کردن، نگرانی های مختلفی رو از زاویه خسارت هایی که از سمت جمهوری اسلامی به هر حال دریافت کردن بهش اشاره کردن. برای مثال نکته مهم این هستش که اونها میگن که ما حملات جمهوری اسلامی در مدت گذشته رو به هیچ عنوان فراموش نمی کنیم. مسئله دیگری که بهش اشاره کردن این هستش که این کشورها هزینه جنگ با جمهوری اسلامی رو دارن اما سهمی در این توافق ندارند. نکات دیگری که بیان شده این هستش که ممکنه واشنگتن برای رسیدن به یک توافق متحدان سنتی خودش رو، یعنی کشورهای عربی در منطقه رو کنار بذاره، اونا رو فراموش بکنه. مسئله دیگری که نگرانی اصلی این کشورهاست سلاح گروه‌های نیابتی است. در لبنان مشخصا این رو این رسانه‌ها اشاره کردن، حزب الله لبنان سر جای خودش باقی خواهد ماند، حوثی‌ها قدرت بیشتری خواهند گرفت. در عراق اصلا مشخص نیست که اونها بخشی از این توافق باشند یا نه. این مسئله بسیار مهمی هستش. ضمن این که در مورد پرونده هسته‌ای هم بسیاری از رسانه‌ها در واقع نوشتند، این که شاید این توافق منجر بشه که برای مدتی محدود بشه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما میگن که تفکر و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان پیدا نمی‌کنه. در مورد خطرات تداوم ایدئولوژی جمهوری اسلامی در منطقه نوشتند و به طور کل مشخصه، یعنی تمامی این گزارش‌ها نگرانی‌های عمده خودشون رو در رابطه با این توافق، کنار گذاشته شدنشون در چارچوب این توافق دارن بررسی می‌کنن. از صحبت‌های فیصل بن فرهان هم همین مشخصه که در جریان بسیاری از جزئیات نبودند و این رو می‌تونیم بگیم که یک نوع انتقاد دارن خودشون بهش اشاره می‌کنن و در نهایت میگن که مرحله

سلاح میلیشیا ها رو با توجه به حملات مداومی که از سمت حوثی ها یا خصوصا میلیشیاهای عراقی دریافت میکردن، اینها رو در متن نهایی توافق جای بدن. اما پیشنهادهای دیگری هم دادن. برای مثال اردن، رسانه الغد اردن درخواست کرده از تمامی مسئولان بلندپایه کشورش که بشینن ببینن بعد از جنگ، در نتیجه جنگ، چه خسارت هایی به این کشورها وارد شده، اینها رو بررسی بکنن، جلوگیری بکنن از تکرارش.

0: راهکارهای دیگه هم پیشنهاد شده، مثلا از شرق الاوسط یا المجله عربستان گفتن که در واقع از این چارچوب‌های ائتلاف‌های سنتی خارج بشن، فقط اتکا نکنن به آمریکا. این نکته بسیار مهم بود که به طور مدام در این رسانه‌ها داریم می‌بینیم. به نظر می‌رسه که این کشورها همیشه اعتمادی، یعنی در واقع اعتماد خودشون رو به آمریکا دارن از دست میدن. درخواست کردن که ائتلاف‌های جدید درست بشه و در واقع اتکا بکنن به کشورهای دیگری، به قدرت‌های دیگری که البته از اونها اسم برده نمیشه. در نهایت میگن که بهتره که دولت‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به مدت گذشته و خسارت‌هایی که دیدن با فکر و پروژه جمهوری اسلامی در منطقه مقابله بکنن و در نهایت همین رو تکرار میکنن، تماشاگر نباشن، بتونن خواسته های خودشون رو در این توافق نهایی به هر قیمتی که شده جای بدن.
1: تروسکه صادقی خبرنگار از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما.

0: کارزار مردمی ایران اینترنشنال برای کشف حقیقت درباره ابعاد جنایات دیماه در نورآباد ممسنی به کسب اطلاعات تازه‌ای از بقایای این شهر منجر شده است. بسیاری از شاهدان عینی در پیام‌های خود صحنه‌های تازه‌ای از بقایای این شهر در جریان سرکوب اعتراضات را روایت کردند که بیانگر خشونت عویان و تلاش حکومت برای سرپوش گذاشتن بر آن است. مردم ممسنی اما اجازه ندادند تا این جنایت‌ها در سکوت دفن شود. ابتدا ویدیویی ببینیم از مراسم 40 جاویدنامان ممسنی و صدای رسای خانواده‌های آنها.
1: Ya da bizim de daha ne olacak?

با تمام بغضی که در گلو دارم، با هر قطره اشکی که روی قبرت میریزد، من فریاد میزنم، من میجنگم، من زندگی میکنم برای تو.

0: چه گرد چه رعد خروشان یکی ویله کرد که گردن کدامند و جنگ آوران.
1: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم امروز 28 بهمن ماه نورآباد ممستنی.
2: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدیم. میدونم که در این مدت پیام‌های بسیار زیادی رو در کارزار کشف حقیقت از شاهدان عینی در ممستنی دریافت کردیم. اصلی ترین اطلاعاتی که دریافت کردیم تا الان چه بوده؟
3: فرشاد، در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممستنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممستنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودن، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کردن. از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستن، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودن و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهای پناه بردن. در یک کانالی در ممستنی هستش که رفته بودن زیر اون، پناه گرفته بودن. اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن، تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن. در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممستنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن، اما 21 نفر به نام ممستنی ثبت شد.

0: کاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده‌ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون برنگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده‌ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممثنی، دو نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرش چهلوم مراسم چهلوم جاوید نامان ممثنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم چهلوم؟
0: واقعا ممثنی در چهلوم حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن. اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممثنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا چهلوم نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا چهلوم سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشتن.
1: فرنوش ممنونم از توضیحاتت، ما در این بخش احتیاج به توضیحات بیشتری از تو داریم، پس لطفاً با ما بمون. و یکی از نام‌هایی که در اعتراضات ممثنی بسیار به چشم می‌خورد کیوان احمدیه، خواننده‌ای که خطر کرد و در مراسم 40 جاوید نامان این شهر پشت تریبون رفت و جمعیت را با شعارها همراه کرد. او با وجود فشارهای امنیتی به تازگی ترانه‌ای را هم به یاد جاوید نامان این شهر منتشر کرده است.

0: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر بسزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممثنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
1: کیوان احمدی در همون زمان چهلوم ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم چهلوم ممسنی یه متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن، اما زمانی که به چهلوم ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت و کیوان احمدی در اونجا به پشت بلنگو رفت و یاد جاوید نامان رو گرامی داشتش.
0: مرسی فرنوش، بازم به شما برمیگردیم. اما اطلاعات رسیده به کارزار کشف حقیقت درباره جنایت‌های ممسنی نشون میده که تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممسنی مجروح شده بودند هنوز زخم و جراحت‌های آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممسنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممسنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممسنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس‌ها رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام‌هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممسنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
1: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌های از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن، به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن، بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممسنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که برامون، ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.
0: همکارم فرنوش فرج اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. کارزارهای مردمی کشف حقیقت در ایران اینترنشنال برای شناسایی

0: حقوق بشری هالوش گزارش داده زنان بلوچ روستای پشموکی در استان کرمان در اعتراض به نحوه بهره برداری از معدن کرومیت و فقر و بیکاری در این منطقه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهای منتشر شده از یورش نیروهای امنیتی و ضرب و جرح معترضان حکایت دارد. بر اساس این گزارش دست کم 7 زن زخمی و 6 نفر از جمله 3 زن بازداشت شدند. هالوش همچنین از یورش نیروهای نظامی به تجمع زنان بلوچ معترض در تفتان خبر داده. در این ویدیو معترضان نسبت به پیامدهای زیست محیطی فعالیت معادن هشدار میدن. در جریان این برخوردها دست کم 9 زن زخمی و 6 نفر از جمله 3 زن بازداشت شدند.
1: هیچکی به حرف من گوش نمیده، شما حرف خودتون میزنید. شما تا نماینده و علم نماینده که شما بهش اونجا پول میدید به حرف من گوش نمیده.
2: یا حالا به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم الناز کیانی با خبرهای ساعت 15 همراه شما خواهد بود. تا بعد.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
4: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینکه حالا خدشه کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه نه.

قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بعد از ترور خامنه ای، بعد از مرگ دیکتاتور در ایران و البته جنگ 40 روزه، با اطمینان میشه گفت که ایران وارد یک دوران تاریخی جدید شده و نه فقط جمهوری اسلامی، و ما در نقطه یا اون گام اول تحولات اجتماعی سیاسی در ایران هستیم. تحولاتی که واقعا به دشواری میشه پیش بینیش کرد و یکی از بر حال نقاط عطف اون همین امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کارل مارکس جمله مشهوری داره، میگه هر آنچه که سخت است و استوار دود میشود و به هوا میرود. جمهوری اسلامی 47 سال شعار مرگ بر آمریکا رو سر داد، حالا وارد امضای قرارداد یا توافق یا تفاهمی شده با طرف مقابل خودش که اون رو جنایتکار، دشمن، قلدر و با تعابیر اینچنینی توصیف میکنه، و با کسی که به نوعی بانی نه فقط کشته شدن قاسم سلیمانی بلکه علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران بوده. این اتفاق تاریخی عملا گره میخوره با حوادث دیگری، از جمله این که صدها میلیارد دلار هزینه و سرمایه گذاری مستقیم جمهوری اسلامی در حوزه انرژی هسته ای و چند هزار میلیارد دلار با اطمینان میشه گفت خسارت های غیر مستقیم اون در حوزه تحریم ها به اقتصاد ایران، مجموع زیانی که متحمل شد ایران، در نهایت همه اینها به این نقطه رسیده، به تفاهمی که جالبه من اشاره کنم که اگر در برجام ظریف اون رو امضا کرد و بعد مجلس شورای اسلامی در یک روند اداری صورت رسمی پیدا کرد در ایران، اینجا رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی میاد امضا میکنه، طرف مقابلش هم دونالد ترامپه. و با وجود اینکه فعلا یک گام بزرگ برداشته شده برای حل یک بحران نه فقط 40 روزه، یک بحران تاریخی میان دو کشور، ولی من اشاره کنم باز ابهام ها و پرسش های جدی مطرحه در رابطه با چشمنداز پیش رو. این ابهام ها و چشمنداز بخشش گره میخوره با اون متن توافقی که منتشر شده، که اشاره شده در این به این که این در واقع دو ماه فرصتی که داده شده به دو کشور قابل تمدیده برای مذاکرات، و البته قراره که بسیاری پرسش ها، بسیاری نقاط اختلاف و چالش ها در این دو ماه بررسی بشه تا دو طرف به نتیجه برسن. بدیهیه که فرجام این گفتگوهای دو ماهه تازه خودش یک بسترسازی خواهد بود برای اتفاقات بعدی، چه اجتماعی سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه بین المللی و طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن، به ویژه به طور مشخص اسرائیل. این ابهام وجود داره که آیا دو طرف بعد از این مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت، تکلیف موضوع هسته‌ای، تکلیف رفع تحریم ها، آمریکا تحریم ها رو به تدریج بر داره در صورتی که جمهوری اسلامی به تکلیف ها و تعهدات خودش عمل کنه. فراموش نکنیم در این متن اومده که متحدان دو طرف به نوعی کشورهای منطقه از جمله لبنان از این تفاهم به نوعی منتفع میشن. باید دید که آیا این به معنی این که جمهوری اسلامی دیگه مخاصمه با اسرائیل رو کنار خواهد گذاشت، و همینطور در رابطه با حزب الله لبنان آیا به فعالیت حزب الله در منطقه پایان میده، موضوع موشک‌های بالستیک آیا در این گفتگوهای 60 روزه بررسی خواهد شد. اینها همه محورهای مهمی که تاکید میکنم گره میخوره باز با بحث راستی آزمایی فعالیت اتمی ایران، مشروط بودن توافق به اینکه به موضوع انرژی هسته‌ای دو طرف رضایت بدن به یک توافقی برسن. به خاطر این ابهام ها پرسش های جدی وجود داره، ولی باز تاکید میکنم این تفاهم یک گام بزرگی است برای اینکه ایران شاید نرمالیزه کنه روابط خودش رو نه فقط با آمریکا، با کشورهای منطقه، با اسرائیل، و فضای اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران وارد یک دوران جدیدی بشه. اما متاسفانه با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، با شناختی که از باندهای فاسد قدرت در جمهوری اسلامی داریم، متاسفانه چشم‌انداز خوشبینانه‌ای برای ایران وجود نداره.
1: در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای اون استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک می‌کنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته. همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه، سناتور مورفی که ادعا می‌کنه متن اون رو دیده، تاکید می‌کنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب بکنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا بود، تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم‌نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه‌ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم‌نامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله‌ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه‌ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستند که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله به مدرسه‌ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد را در اختیار کنگره قرار بده.
2: موضوع اقتصاد

مثلا رسانه‌های تو کره از جمله SBS گفتن که این صندوق در واقع به دونالد ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به دادن پول به جمهوری اسلامی، بدون اینکه خودش بخواد پولی بده یا به اصطلاح نشون بده که از جیب مثلا مردم آمریکا این پول رو نداده. جاش

0: ساعت ها پیدا کرده، به خصوص اون 300 میلیارد دلار. هیچ کس هم البته تایید نکرده اینجا، هیچ نه شرکتی نه هیچ مقام رسمی اینجا نگفته که قراره این پول اصلا از کی بره، کجا بره، چی هست جریان. به هر حال نکته دیگه که باستاب داشته تشکر چند باره ترامپ از شی بوده، شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و البته ولادیمیر پوتین. این موضوع معمولا توی رسانه‌های جایی مثل تایوان، کره و ژاپن باستاب پیدا میکنه، چون دوباره یک سیگنال دیگه هست برای این دموکراسی‌های آسیایی که مهمترین دشمن اونهای، مهمترین کشور مخالف اونهای، یکی از مهمترین رقبای اونها یعنی چین، به هر حال کشوری که آقای ترامپ به علاقه زیادی داره به تشکر از اون. همینطور مشخص شده که ترامپ ظاهرا از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن پاسخ منفی داده. این هم باستاب پیدا کرده از جامعه رسانه‌های ژاپنی، چه اصلا مشخص نیست بر چه پایه این درخواست مطرح شده. میدونیم که قانون اساسی ژاپن اجازه حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از مرزهای این کشور رو نمیده. البته باید بگم که دولت ژاپن در طول ماه‌های گذشته در مورد مسائلی مثل کشتار مردم ایران، نقض گسترده حقوق بشر و این چیزها هم هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. مسئله دیگه آینده توافق هست که اون هم باز در چین باستاب داشته. اینجا با پروفسور شن یی، یکی از استادان دانشگاه فودان، گفته این تفاهم‌نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم نیستش که در واقع به یک توافق نهایی برسه. البته میگه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هزینه ادامه جنگ بیشتر از منافعش بوده. با این حال به گفته پروفسور شن یی این تفاهم‌نامه نشانه روشنی از تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه و در واقع افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نظامی.
1: رنگ، موسیقی و فوتبال در مکزیک.

0: بزرگ فوتبال که از دنیا رفتند تا رژه عروسک های قولپیکر.
1: مردم مکزیکو بسیار گرم و مهمان نواز هستند و فضای جشن فوق‌العاده است. ما برای تماشای مسابقات و حمایت از تیممان هیجان زده هستیم.
0: برای بسیاری از گردشگران این جشن فرصتی بود تا از نزدیک با بخشی از فرهنگ و سنت‌های مکزیکو آشنا شوند.
2: این رژه بسیار جذاب است. برای بسیاری از ما خارجی ها فرصتی است تا سنت های مکزیکو را از نزدیک ببینیم و با فرهنگ این کشور آشنا شویم.
0: این رژه بخشی از جشن های مکزیکو برای میزبانی جام جهانی 2026 است. رویدادی که فوتبال را به ویترینی برای نمایش فرهنگ و هویت این کشور تبدیل کرده است.

0: توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقادها به نتانیاهو بالا گرفت.
1: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ.

گیس بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف میزنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما میگذارد، اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
7: این جنایت خامنه‌ایه.
6: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 28 خرداد ماه، من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی. از سوی رؤسای جمهور دو کشور، ترامپ منتقدان توافق را نادان خواند. پزشکیان امضای مشترک خود با ترامپ را به نمایش گذاشت. تأکید وزیر جنگ آمریکا از بازگشت محاصره دریایی در صورت شکست توافق. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در مذاکرات تهران و واشنگتن مشارکت میکند. واکنش مردم به نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در توافق با آمریکا. شهروندان میگویند قالیباف با استفاده از شرایط در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است. تأکید وزیر امور خارجه عربستان سعودی بر بی‌اعتمادی به تهران پس از حملات به کشورهای منطقه. اسرائیل هم میگوید تکلیف برنامه موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در این توافق روشن نیست. خوش آمدید. پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سرانجام با پذیرش شروط ترامپ، رؤسای جمهور ایالات متحده و جمهوری اسلامی شب گذشته از راه دور تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند. دونالد ترامپ که در پاریس به سر می‌برد، در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این توافق را امضا کرد. این یادداشت تفاهم پیش از این در مذاکرات میان محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی با جیدی ونس و استیو ویتکاف نهایی شده بود. مقامات دو کشور قرار است روز جمعه در سوئیس دیدار داشته باشند تا در مورد نحوه اجرایی شدن این تفاهم نامه گفتگو کنند. همزمان رسانه‌های ایران با انتشار تصاویری از امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی از سوی مسعود پزشکیان خبر دادند. پزشکیان در این تصاویر امضای مشترک خود با دونالد ترامپ را به نمایش گذاشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی تروت سوشال مخالفان توافق با جمهوری اسلامی را نادان و حسود توصیف کرد و گفت این افراد فکر می‌کنند او به اندازه کافی در قبال جمهوری اسلامی سختگیر نبوده. او در تایید سیاست‌های خود به بالا رفتن بازار سهام و سقوط قیمت نفت پس از امضای توافق با تهران اشاره کرده. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده میگوید در صورتی که جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکند، واشنگتن محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. هگست همچنین از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تامین امنیت تنگه هرمز خبر داد.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلند پروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دهیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دهیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است، ما چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت، اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمانه‌زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخصی تضمین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تاکید کرده. علی حسین قاضی‌زاده همکارم رو در استودیوست که بیشتر بپردازیم به این اظهار نظرها از سوی پیت هگزت و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بخشش رو شنیدیم. علی حسین، وزیر جنگ ایالات متحده داره میگه که اگه این توافق پیش نره ما محاصره دریایی رو از سر میگیریم. این اظهار نظر فکر می‌کنی روی نتیجه نهایی مذاکرات بخواد تأثیری بذاره؟
2: ببین، حرفای قشنگی اما واقعا دیگه موثر نیست. وقتی که خود آقای ترامپ در توجیه آن چیزی که بهش تفاهم‌نامه میگه موضوع بسته شدن تنگه هرمز و اتمام ذخایر نفتی جهان و اینکه ما نمیتونستیم اونو باز کنیم به لحاظ نظامی، ترامپ میگه این رو، طبیعتاً نشون میده که تنگه هرمز پس موقعیت مهمتری هست از محاصره دریایی. خود ترامپ این کار داره انجام میده، میخواد توجیه کنه که چرا این متن استخراج شده. بعد از اون اگر آقای وزیر جنگ بیاد بگه که ما بنادر رو مثلا محاصره میکنیم دوباره، این دیگه تأثیر نمیذاره بعد از اون سخنان. یعنی که خب تو بله محاصره میکنه، اون هم متقابلا میگه من هرمز رو میبندم. ما میفهمیم که حرف هگز درست تره، اما رئیس جمهور آمریکا این در واقع این شکل استدلال رو تضعیف کرده با اون تلاشی که کرده برای توجیه اون تفاهم نامه. مضاف بر این که تو بند یک تفاهم نامه اومده که تر آمریکایی‌ها نباید دیگه از زبان تهدید یا زور استفاده کنن و استفاده از گزینه نظامی رو به عنوان تهدید به کار ببرن. بند یک تفاهم نامه است. خود ترامپ دیروز گفته که اگر توافقش من با بمب برمیگردم هگز بی دوباره محاصره میکنه. همین ها اصلا نقض بند یک. کاملا مشخصه که در چه فضایی این متن نگاشته شده. یعنی خیلی شاید اساساً توجه هم نمی‌کردن که چقدر لازمه اینها به این شکل دقیق نوشته بشه یا اجرا بشه. خود یه مقام آمریکایی هم قبلا به CNN گفته بود که ما اساساً خیلی روی این متن نمی‌ایستیم، ما به شکل محرمانه پیام‌هایی دریافت کردیم که اونها برای ما مطمئن‌ترن. اینو این متن اصلا به گونه‌ای نوشته شده که جمهوری بتونه اون رو به طرفداران خودش بفروشه. یعنی میشه حد زد که خیلی نمیشه استحکام این متن رو دوامش تکیه کرد. یک بحثایی هست که بیشتر ناشی از تصمیم سیاسی رئیس جمهور آمریکاست که اومده این متن رو نوشته که در 60 روز آینده نشون بده که چقدر روی اون مرزهایی که تعیین کرده میسته.
0: از طرفی هم رافائل گروسی گفته که وارد مذاکرات خواهد شد، اون بخشش که مربوط هست به فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی. فکر می‌کنی که ورود گروسی به تسهیل مسیر توافق کمکی بکنه؟
2: قطعا برعکس عمل میکنه. ببین، این 60 روز تمام شدن زمانی میسر هست که یا جمهوری اسلامی بگه آقا من تسلیمم تو بحث هسته‌ای، همه چیز رو میدم، تو 60 روز میشه جمعش کرد، یعنی قسمت قرار همه جمع بشه. یا آمریکایی ها بگن ما چشم پوشی میکنیم، اگر مثلا اورانیوم اونجا هست بهش نمیرسیم چشم پوشی میکنیم، اگر غیر از این سه مرکز دیگه شما مراکز دیگه ای داری ما فعلا چشم پوشی میکنیم. اینجوری میسره. اگر آژانس بخواد ورود بکنه باید بند به بند تمام اون مشکلاتی که آژانس پیدا کرده با جمهوری اسلامی رو تعیین بکنه و براش پروسه راستی آزمایی طراحی بکنه. مثلا قبل از این جنگ 12 روزه بحث سایت لویزان بود، بحث سایت ترقوزآباد بود، بحث اصلا سایت کوه گزلا که اصلا نمیدونن اون تو چه خبره، چیکار کردن، اصلا قایسازی میشه یا نمیشه. خود جمهوری اسلامی از مرکز سوم قایسازی حرف زده بود که احتمالا اونجاست و اینا همه سوالات روی میز. رسیدگی به همه این سوالات و پاسخ گرفتن، راستی آزمایی کردن، خودش ماها زمان میبره.
0: دوباره میشه 2 سال مذاکره.
2: دقیقاً اون ورود آژانس، همین الان روایت آژانس از اورانیوم غنی شده با جمهوری اسلامی 40 کیلوگرم فاصله داره، معادل یک بمب فاصله هست. یعنی که رسیدن به این سوالها، بعد گیرم که اصلا شما تونستی این تجهیزات تخلیه بکنی، بعد 400 کیلو شد 300 کیلو مثلا تطبیق پیدا نشد، چیکار میخوای بکنی؟ یعنی این خودش یه پروسه طولانیه. مگر اینکه بخوام به لحاظ سیاسی شما تصمیم بگیری این مقطع ایگنور کنی، نادیده بگیری یک سری مسائل رو، همون کاری که در انتهای برجام آمانو کرد که بعد این پرونده دوباره باز شد که این پرونده ها مختومه نمیشه و ممکنه یک سال بعد، دو سال بعد دوباره یه جای دیگه دوباره پرونده ها دوباره از اول باز بشه.
0: مشکرم از علی حسین قاضی‌زاده همکارم رو در استودیو. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست 2 روزه در بروکسل بلژیک گرد هم اومدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست بررسی بشود. کشورهای اروپایی تاکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد و نگرانی های هسته‌ای را برطرف کند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر لیلی نیکفر همکارم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل با ما همراه شده. لیلی، در شرایطی که نگرانی های اروپا در ارتباط و امنیت انرژی و کشتیرانی در تنگه هرمز کاهش پیدا کرده، الان اتحادیه اروپا چه اولویت هایی رو در قبال جمهوری اسلامی فکر می‌کنه دنبال می‌کنه؟
3: درسته، یک نفس راحتی به نظر میاد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اروپایی که این روزها خیلی نگران اقتصادشون بودن کشیدن. البته هنوز معلوم نیست که این نفس راحت چقدر طول بکشه، چون اونها میگن که این فقط یک تفاهم نامه اولیه است، بهش مثبت نگاه میکنن اما نگرانی هایی دارن. میگن که این تفاهم نامه اولیه باید خیلی سریع با مذاکرات گسترده تر و توافقی که غیر قابل بازگشت باشه، توافقی که قابل راستی آزمایی باشه، دنبال بشه و به نتیجه برسه. اونها به شدت در هفته‌های گذشته اعلام کرده بودن که باید اطمینان حاصل کرد که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اونها تاکید کرده بودن که حتما باید کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات آتی حضور داشته باشن که به نظر میاد این داره محقق میشه. اما در مورد اورانیوم غنی شده که تاکیدهای بسیار شده از طرف سران کشورهای اروپایی هنوز ابهامات وجود داره. در مورد تنگه هرمز که تبدیل شده بود به یک در واقع درد خیلی بزرگ در اقتصاد اروپا، همونطور که گفتی یک امنیت فعلی برگشته، اما اونها میگن که نمیخوان که یک نظم جدیدی بعد از جنگ ایجاد بشه، میخوان که عیناً مثل قبل باشه وضعیت تنگه هرمز. اونها میگن که هرگز نباید جمهوری اسلامی موفق بشه که واژگیری بکنه، عوارض دریافت کنه از کشتی‌ها یا تهدیداتش ادامه پیدا بکنه. میدونیم که آقای ترامپ گفته بود که دیروز در صحبتش در پاریس گفته بود که مسئله موشک‌های بالستیک و نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم جزء مسائلی است که در مذاکرات بهش پرداخته خواهد شد. بعد ببینیم که با توجه به اینکه همین‌ها نگرانی‌های اتحادیه اروپا هم هست، باید ببینیم که در مذاکرات آتی چقدر به این مسائل پرداخته میشه. بحث تنگه هرمز، بسته شدن تنگه هرمز یک نگرانی بسیار زیادی در اروپا ایجاد کرده بود که در واقع این دومین بحران اقتصادی بود که اروپا در سایه دو تا جنگ باش مواجه میشد، یکیش 5 سال پیش بعد از جنگ اوکراین و دیگری جنگ با جمهوری اسلامی بین ایالات متحده و اسرائیل بود. الان اروپا با اینکه ممکنه همین الان با بازگشت کشتیرانی آزاد به تنگه هرمز دوباره رونق بگیره اقتصادش، اما اونا دارن بررسی میکنن که چطور میتونن اصلا خودشون رو دور نگه دارن از این انرژی های فسیلی که بهشون وابسته هستن و بیشتر به سمت انرژی های سبز برن، و اینکه در آزادی کشتیرانی چقدر میتونن نقش آفرینی بکنن رو هم امروز بهش خواهند پرداخت.
0: متشکرم لیلی نیکفر، همکارم از مقر اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک همراه ما. شهروندان پیام‌های زیادی رو دارن در ارتباط با نقش محمد باقر قالیباف در توافق با آمریکا به ایران اینترنشنال ارسال می‌کنند. در پیام‌های خودشون از قالیباف انتقاد کردند و می‌گویند که او با استفاده از این شرایط در حال تحکیم جایگاه و منافع خود در حکومت است. شهروندان در پیام‌های خود با اشاره به فساد قالیباف و نزدیکانش و دست داشتن او در سرکوب‌ها می‌گویند که کشتن و ضرب و جرح دانشجویان در سال 1388 رو فراموش نکردند. شهروندان میگویند قالیباف در صدد تغییر رژیم از خامنه‌ای به رژیم قالیباف است. همزمان با انتشار خبر توافق میان ایران و آمریکا، شماری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از برداشت‌ها و دیدگاه‌های خودشون گفتند. بشنویم.
4: درود بر شما. من میخوام یه جمله‌ای رو بگم که به آقای ترامپ بگه و به آقای و معاونش جدی پنسه بگین شما خدا رو ندیدین، خدا رو نمیدونین که داره تمام این کارهایی که شما میکنین رو میبینه. تو خدا، ما زیر ذره بین خدا هستیم. آقای ترامپ، با این کاری که شما کردین تعداد 40,000 جوان، کودک، زن که به دست این جنایتکاران کشته شدن رو تأیید کردین و توی خون اونا شریک هستین. اگر فکر میکنی که با این کار برای خودتون امتیازی میگیرین، اشتباه کردین، چون در روز داوری باید جواب مسیح رو بدین. اسم خودتون رو گذاشتین مسیحی، اسم خودتون رو گذاشتین خداشناس. آقای ترامپ، نصف بیشتر این جمعیتی که کشته شدن، یعنی شاید همشون، فقط به خاطر حرف شماست که کمک در راه هست و گول شما رو خوردن. مطمئن باشید خدا چنان تنبیه میکنه شما رو و چنان به زمین میزندتون، همون آقای معاونتون رو چنان به زمین میزنه که خودتون باورتون نمیشه. منتظر انتقام خداوند باشید.
0: همکارم مهدی تاجیک گفت بسیاری از شهروندان بر این باورند که مطالبات و خواسته های آنها با مفاد تفاهم نامه و وعده های پیشین ترامپ همخوانی ندارد.
5: نکته کلیدی اینه که میگن مطالبات ما در این توافق که ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام داده دیده نشده و این برخلاف تمام وعده هایی است که به ویژه شخص رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ پیش از جنگ و در ابتدای جنگ مطرح میکرد که یکی از اهدافش حمایت از مردم ایرانه. و خب الان که نگاه میکنن به توافق میبینن هیچ اثری ازش نیست و در کنارش هم میبینن که به هر حال امتیازات عمده‌ای رو داره به جمهوری اسلامی میده. یک تلنگری هم

0: قدرت‌های خارجی در این اندازه حساب کرد. در این حال یک کنتراستی هم وجود داره. خب خیلی ها میگن که از ابتدا هم ما این برآورد رو نداشتیم، این تصور رو نداشتیم که قرار آمریکا بیاد برای ما حکومت رو عوض بکنه. نقشی که انتظار داشتیم بود که اونها بتونن تسهیل بکنن. و در این روایت و در این در واقع اون کسایی که به این ایده باور دارن میگن تا اینجای کار هم به هر حال این حمله نظامی باعث شده که بخش عمده‌ای از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی کشته بشن، رهبر جمهوری اسلامی کشته بشه. و اگه وضعیت رو با سه ماه قبل مقایسه بکنیم، خب از دید در واقع ساختار سیاسی و نظامی که جمهوری اسلامی متفاوتی رو شاهدش هستیم.
1: وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید هیچ اطلاعی در مورد بودجه بازسازی 300 میلیارد دلاری برای ایران ندارد. فیصل بن فرهان همچنین تاکید کرده حملات جمهوری اسلامی به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس موجب از دست رفتن اعتماد این کشور به تهران شده. بن فرهان همچنین نحوه نظارت و کنترل بر برنامه هسته‌ای ایران را مهمترین موضوع در گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا دانسته. کانال 12 اسرائیل گزارش داده یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنا به گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج آن میتواند الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشد. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد. رسانه‌های عربی از نگرانی عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به تفاهم میان واشنگتن و تهران خبر دادند. روزنامه شرق الاوسط نوشته این توافق ممکن است به آرامش موقت و اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران منجر بشود، اما نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران یا کنار گذاشتن نیروهای نیابتی آن دیده نمی‌شود. وبسایت اماراتی ارم نیوز هم گزارش داده فرماندهان ارشد آمریکایی خواستار حفظ نیروهای مستقر در اطراف ایران تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با تهران شدند. نشریه سعودی المجله هم نوشته که کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیر قابل توجیه جمهوری اسلامی را فراموش نکردند و نگران فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود هستند. این واکنش‌ها رو بیشتر بررسی می‌کنیم با همکارانم بابک اساقی از تل‌آویو و تروسکی صادقی از پاریس. بابک با شما شروع بکنم. واکنش‌ها و انتقادهای زیادی هست در اسرائیل به توافقی که بین ایران و ایالات متحده اعلام شده، بیشتر بشنویم ازت.
2: الناز، در حال حاضر اسرائیل در کناری ایستاده و جریانات را از نزدیک رصد میکنه، با آنکه خود بنیامین نتانیاهو در رابطه با آنچه که در توافق وجود داره هنوز سخنی نگفته و خیلی کلی در این زمینه صحبت کرده، اما در حال حاضر به نظر میاد که بزرگترین چالش روبروی این توافق اتفاقا به اسرائیل بستگی داره و خروج اسرائیل از لبنان که جزئی از این توافق هستش و جمهوری اسلامی هم حتی امروز سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل ایران بقائی هم اعلام کرد که یکی از بندهای اصلی توافق خروج اسرائیل از مناطقی در لبنان هست که اون را تصرف کرده. اما یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید که در این رابطه همچنان اختلاف نظر بزرگی بین اسرائیل و ایالات متحده وجود داره و میگوید که نتانیاهو در حال مذاکرات دشوار و صریحی با ایالات متحده بر سر حضور اسرائیل در جنوب لبنان هستش. همین مقام اسرائیلی میگوید که اسرائیل قصد ندارد از مواضع خودش عقب نشینی بکنه. امروز ارتش اسرائیل نقشه ای را ارائه داد که در اون نقشه نشان داده میشه که در کجا در حال حاضر اسرائیل مستقر هستش. تقریبا در تمامی مرز لبنان و اسرائیل، حتی قسمت دریا، یعنی در مرز دریایی هم اسرائیل حدود 1 کیلومتر وارد مرز شده، در برخی جاها حتی بیشتر، و مناطقی را در جنوب لبنان در تحت تصرف خودش داره. یک خط مرزی جدید در واقع در داخل لبنان ایجاد کرده و اسرائیل میگوید که به هیچ عنوان حاضر نیست که در سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل قمار بکنه و در حال حاضر به هیچ

0: فرمان از این مناطق خارج نخواهد شد. باید دید که تا چه حد این مسئله میتونه بر روی توافقی که قرار هستش که از فردا 60 روز آیندهش شروع بشه تأثیرگذار خواهد بود. در کنار اون اسرائیل با مسائل دیگری مانند موشکی و نیروهای نیابتی هم مشکل داره.
1: چوست که داشتیم در خبرها که نگرانی و نوع انتقاد در رسانه‌های عربی هم دیده میشه از توافق که صورت گرفته بین تهران و واشنگتن. نگرانی اصلی این کشورها چیه؟
2: بسیار ناخشنود هستند، ناراضی هستند در واقع از توافقی که امضا شده. و اگر این بیانیه‌های فرمالیتی که وزارت‌های خارجه این کشورها در ساعت‌های گذشته منتشر کردند، استقبال کردند رو کنار بذاریم، داریم می‌بینیم که دست رسانه‌های مطرح خودشون رو این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باز گذاشتند که انتقاد شدید بکنند، ابراز نگرانی بکنند و حتی نیش بزنند به این آینده نامشخصی که این توافق داره، در از رسانه‌های عربستان سعودی گرفته تا امارات، تا اردن، حتی مصر پرونده‌های مختلفی رو مشخصاً باز کردن. اینکه هزینه بسیار زیاد جنگ رو این کشورها دادن، الان سهمی در این توافق ندارن. اینکه به هیچ عنوان به مسئله نیابتی‌ها، حوثی‌ها در یمن، میلیشیاها در عراق، در لبنان اشاره‌ای نشده، در حالی که اونها بخشی از حملات گسترده همراه با سپاه پاسداران به این کشورها بودند. گزارش هایی که ما در مدت گذشته دیدیم که چه میزان خسارت های مادی برای این کشورها به وجود آوردند. مسئله دیگری که دست روش گذاشته شده مسئله پرونده هسته‌ای هستش که اینها بر این باور هستند که تفکر پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو این توافق از بین نبرده، اصلا دست روش نذاشته. نیت ها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو در منطقه رو کاملا بهش اشاره کردند. و از همه جالب تر در این چند ساعت گذشته مصری الیوم دیدگاه دیگری رو، مسائل دیگری رو هم بیان کرده. گفته که بزرگترین خطر اینه که ما فکر بکنیم این توافق بحران رو پایان داده. مسئله اینه که بعد از این توافق بحران در منطقه به نوع دیگری باز تعریف خواهد شد و میگه که این امضایی که هر دو طرف زیر این برگه ها کردن، دشمنی بین هر دو طرف رو به هیچ عنوان از بین نمیبره. و مسئله اصلی هم اینه که این در واقع دشمنی ادامه پیدا بکنه در فرم‌های مختلف. در نتیجه همه این رسانه‌ها، کارشناسان داره می‌بینیم که پیشنهادهایی دارن به دولت‌های خودشون میدن. مهمترینش اینه که رسماً گفتن که درس بیاموزید از این اتفاقایی که افتاد. دوم اینه که درخواست کردن که باز تعریف بکنن ائتلاف‌ها رو و به هیچ عنوان از این به بعد به اینقدر این میزان به آمریکا اعتماد نکنن. این رو مشخصاً گفتن و درخواست کردن که ورود بکنن به این توافق و نگرانی های خودشون رو در اونجا بدن.
1: متشکرم از هر دوی شما، تروسکی صادقی و بابک اساقی، خبرنگاران ما از پاریس و تل‌آویو. و متشکرم از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده همینطور همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرها رو عادل برنگ تا دقایق دیگر ساعت 16 به وقت ایران ادامه خواهد داد. شب روزتون بخیر.
3: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
4: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که حالا خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه رو داروش نه.
5: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
6: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
7: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
8: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
7: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
9: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: انجام دادن، باید بگم که من هم به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که سپاه پاسداران ایستاد، از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و این ایده‌ای که ترامپ فکر کرد که ایران ونزوئلاست و در عرض کمتر از 24 ساعت بدون خونریزی منظور آمریکایی‌ها دولت ونزوئلا رو عوض کرد، مثلا بتونه چنین چیزی رو در مورد ایران رقم بزنه. بله، کشور هزینه بسیار زیادی رو پرداخت.
1: البته این هزینه هنوزم خانم حقیقت جو ادامه داره دیگه، یعنی به هر حال به گونه ای هست که اقتصاد ایران به شدت درگیر وضعیتی هست که جنگ پدید آورده و باید دید که حالا با توجه به اینکه ما در یک سمت همین بازیگری که شما ازش اسپردید، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو داریم که به هر حال اتهاماتی رو بهش به هر حال نسبت میدن و به موارد بسیاری متهم هست، چه در ارتباط با سرکوب داخلی چه در ارتباط با فعالیت‌های برون مرزیش، آیا این حالا سازمان نظامی میتونه به نوعی وضعیتی رو ایجاد کنه یا میتونن وضعیتی رو براش ایجاد کنند که به عنوان یک نیروی نظامی در بیاد که در راستای اهداف ایران هست، نه حالا اهدافی که اصولا متهمه بهش؟
0: بله، ببینید اون اتهامات درستیه. من شخصا خودم چند تا پرونده در همین مورد تا زمانی که در ایران بودم داشتیم و میدونیم که متاسفانه این کشتار فجیعی که اتفاق افتاد به دست سپاه اتفاق افتاد. من در هیچ کدوم اینا تردید ندارم، به خاطر همین گفتم من شخصا اپوزیسیونم، ولی حتی اگر جمهوری اسلامی نبود، امروز یک کشور دیگه، یعنی یک رژیم دیگه در ایران بود، اگر نظامی های اون رژیم می اومدن از تمامیت ارضی کشور دفاع می کردن، باز من دفاع می کردم. مسئله من مسئله دفاع از ایرانه و تفکیک بین ایران و تفکیک بین رژیمی که حاکم بر ایران هست.
1: حالا یک سوال اساسی همینه، اگر مسئله دفاع از ایران باشه، الان بهترین دفاع آیا نمیتونه این باشه که برسیم به یک تفاهمی که تبدیلش کنیم به توافق و این توافق توافقی پایدار باشه که بتونه منافع مردم داخل ایران رو تامین کنه، یعنی مواهب اون برسه به شهروندان عادی که دارن زندگی روزمرهشون رو سپری میکنن در ایران؟ آیا یه همچین چیزی رو ما میتونیم، چگونه میتونیم اینو به وجود بیاریم؟ اگر اینو خیلی کوتاه بگین که من از آقای نایب‌پور هم بپرسم نظرشون.
0: بله، به خاطر همین گفتم نهایتاً ما باید به سمت عادی سازی رابطه با آمریکا بریم. اصلا این دشمنی معنی نداره. ایدئولوژی که متاسفانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه دشمنی گذاشته شد، باید این اصلاح بشه. ما نمیتونیم کشور، مردم نمیتونن زندگی آسوده ای داشته باشن مگر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر نکنه.
1: آقای نایب‌پور، عادی سازی رابطه با آمریکا ابزار و لوازمش چی هست؟ چه چیزی باید اتفاق بیفته؟ نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال یک دیوار بی‌اعتمادی هم وجود داره، یک حافظه تاریخی هم ایرانی‌ها دارند. به هر حال ایرانی‌ها با ماجرای حتی خب حکومت فعلی یعنی جمهوری اسلامی هم از این ماجرا استفاده میکنه، استفاده خودش رو میکنه و ارجاع میده به ماجرای کودتای 28 مرداد همچنان.
2: بله، ببینید، خب همونطور که خانم حتچی هم گفتن ایدئولوژی جمهوری اسلامی داره کار میکنه، خب ایدئولوژی وقتی که هست این باید از بین بره. بعد جالبه که میگن اصلاح باید بشه، حالا بعد میگن که من اصلاح طلب نیستم. خب هم شما سابقهتون اصلاح طلبی، همی الان هم از اصلاح به کار بردید.
1: حالا اصلاح طلب بده آقای نایب‌پور یا خوبه؟ چون اصلاح طلب خب رفرمیست
2: به معنی که دیگه، چون سابقه این دوستان معلومه. یعنی ببینید، این خود این کلمه به عنوان خارج از کانتکست، خب کلمه قشنگیه، خیلی خشونت نداره، ولی خب وقتی که بفریمش تو کانتکست ایران، خب ما میدونیم دیگه چه کسانی با چه سابقه اصلاح طلب هستن و بودن. و حالا به این بحث میگه، به حال ببینید، این ایدئولوژی وقتی که هست، ببینید مشروعیت یک حکومت وقتی بر مبنای ایدئولوژیه، وقتی که بر مبنای مثلا اقتصاد خوب نباشه، خب این عوض بهشون نیست، چون خود قدرتی که جمهوری اسلامی میگیره از یک سری هوادار بسیار سرسخت هست که اونا قدرتش رو اعمال میکنن رو زمین. و خود خانم حقیقت جو که متاسفانه از سپاه خیلی هم دوست داره که این جفتک ها رو انداخته در منطقه، اعتراف میکنه که این سپاه 40,000 تا آدم رو کشه. یعنی یک سری آدم های به این هسته سخت حاضرن ایرانی ها رو بکشن. خب اینا رو با ایدئولوژی میشه چیز کرد. این ایدئولوژی که چمن فوتبال نیست که شما اصلاحش کنید و مثلا برید خیلی ترتمیز بگید که آقا ما اصلاح شدیم. شما وقتی که یک رفتاری، یک سابقه 47 ساله از رفتارهای غیر عقلانی جفتک پراکنی در دنیا دارین، نمیتونی که بگید نه من فقط محدود میکنم به برجام و مثلا به بقیه رفتارها رو. حرف از غلطی، اصلا چه ربطی به، یعنی شما با یه آدم عادی هم وقتی برخورد میکنید به سابقهش نگاه میکنید، حالا چه برسه به یه کشور. اینطوری نیست که ما بیان بگیم نه ما فقط محدود میکنیم به این رفتار چند ساله پس شما خیلی خوب شدید. یعنی اصلا در عرف بین‌الملل اینطوری کار نمیکنه. مثلا مثالش هم همین بازم چینه. وقتی نیکسون و ما با هم دیدار کردن، همون آن که دوباره اینا روابطشون خوب نشد، یه چندین دهه طول کشید تا یه اعتماد بخشی درست بشه بین این دو کشور، تا چین بشه این چینی که الان میشه. و ببینید چینی ها هم، یعنی یه جوری هم ما برخورد میکنیم انگار تنها کشور با سابقه تمدنی ما هستیم و مثلا بقیه نیست. خب چینی ها هم یک تمدن قدیمی دارن، بسیار هم پر افتخار، ژاپنی هم دارن. هر دو این کشورها تابع نظم بین الملل شدن و اصلا این تابع شدن اصلا نه به معنی تسلیم، نه به معنی از دست رفتن هویت ایرانی. من نمیدونم چرا این دوستان فکر میکنن ما یا باید دعوا داشته باشیم با دنیا یا کاملا باید تسلیم بشیم. مگه الان مثلا چینیا تسلیم دنیا شدن، دارن مثل آدم کار میکنن؟ مگه مثلا امارات و عرب خلیج فارس تسلیم دنیا شدن، دارن کار میکنن؟ دوباره رفتن در این چاله های ناسیونالیسم رمانتیک که نه ما مقاومت کردیم و پس فلان. خب حالا جالبه مقاومت کردی، ولی خب از فردا که حتی اگر توافق هم پیش میاد شما باید با تورمتون دست و پنجه نرم کنید، با این همه صنایعتون که از بین رفت دست و پنجه نرم کنید، با جمعیت ناراضیتون دست و پنجه نرم کنید. یعنی واقعا این مقاومت به نظرتون میارزید؟ بهتر نبود مثلا مثل ژاپن شما تسلیم میشدید، مثل امپراتور ژاپن و کشورتون رو میساختید؟ میدونید که توی فضاهای ناسیونالیستی و رمانتیک عجیبی به سر میبرن که آدم واقعا نمیدونه چطوری باید حرف بزنه. ولی برای چیز با آمریکا خیلی واضحه، باید یه معیارهای اعتماد سازی بین طرف درست بشه و اون اعتماد سازی باید طرف ایران هم باشه. اینطور نیست که آمریکا احتیاجی داشته باشه به این اعتماد سازی. آمریکا ایران براش خطری نیست، اون طرف اقیانوس آتلانتیک.
1: ولی ایران براش اهمیت داره، اینطور نیست؟ چون اگر اهمیت نداشت هیچ وقت وارد این ماجرا نمیشد که بخواد مثلا در دو جنگ مشارکت کنه به همراه اسرائیل. بنابراین نمیتونیم بگیم که حالا چون ایران به قول دوستان عددی نیست پس این بر قضیه بگیم که خب ایران که عددی نبوده پس چرا آمریکا اومده پس الان داره با ایران وارد این جنگه میشه اگر چندان مهره ای نیست.
2: شاید اهمیت داره، ولی ببینید اهمیت هم درجاتی داره. مثلا اون مقداری که عربستان و امارات اهمیت دارن، خب ایران اهمیت نداره. اهمیت هم مطلق صفر و یکی نیست، درجه اهمیت ایران خیلی پایین‌تر از اون دو تا کشور فرضاً اهمیت داره، اما عدم تقارن قدرت بین این دوتا خیلی زیاده. پس اینطور نیست که بگیم حالا چون اهمیت داری پس میتونی ترم ها رو دیکته کنی. توی قضیه چین و آمریکا، نیکسون هم و ما هم همینطور بود، چین اهمیت داشت ولی نه به اندازه مثلا کره جنوبی. طبیعتاً با یک کارهایی که چین انجام داد که نشون بده که به من شما میتونید اعتماد کنید، اعتماد آمریکا رو جلب کرد، تا اینکه رسید به دوران کارتر که چین رو به عنوان یک امتیاز ویژه دادن. ببینید این راه ها در دنیا امتحان شده، یعنی یه چیز عجیبی نیست که مثلا ما فکر میکنیم باید با یه فرمولی ایرانی اونم به دست بیاد که مثلا آمریکا رو ما باش رابطه قرار داریم. یه سری راه های استانداردیه در عرف ادبیات بین الملل. شما این کارها رو در مقابل هژمون دنیا انجام میدید، اون به شما اعتماد میکنه و نهایت بازارش رو به شما میذاره که شما دسترسی داشته باشید. وقتی که بازار دسترسی به بازارش داری، اون وقتی که این وابستگی ها به وجود میاد و صلح ایجاد میشه. اینطوری هم نیست که مثلا بگیم آمریکا در بازار ایران حضور نداره و مثلا یه دگمه رو فشار بدیم تا حضور داشته باشه. ایران عضو خیلی از کنوانسیون های بین المللی نیست. ایران اصلا درونش که ساختار حقوقی نداره که مالکیت شخصی حفظ بشه. هیچ سرمایه گذاری از هیچ جای دنیا، نه فقط آمریکا بلکه چین هم نمیاد که در این کشوری که این همه ریسک حقوقی وجود داره سرمایه گذاری کنه. پس مسئله سر این که شما اعتماد سازی کنید با هژمون دنیا. یکی از چیزهای اولش اینه که متحدش رو تهدید به نابودی نکنید. حالا شما میتونید هی حرفای اخلاقی هم بزنید که خونریزی کرده اینا، حالا باشه اینا حرفا به حرفای پامنبری خیلی هم قشنگه، ولی اسرائیل هست، قویه، متحد قوی داره، اقتصاد قوی داره، نظام قوی داره، باید با این واقعیت بسازید. اگر نمیتونید بسازید به قول آمریکایی‌ها تافلاک همینی که هست، باید عقب نشینی کنی از این چیز نابود کردن این متحد و قدم به قدم این چیزای اعتمادسازی رو وقتی که درست کنید برجام هم دقیقا همین بود. یعنی یه سری کارهای بود که شما باید از اول شروع میکردید. جمهوری اسلامی نشون میداد که به من میشه اعتماد کرد، نشون نداد اون چیزها رو. اینطوری هم نیست که ترامپ همینطوری اومد بیرون، نشون نداد که به من میشه اعتماد کرد. خب ترامپ هم اومد بیرون.
1: البته آقای نایپور اگر دقت بکنید بیشتر افرادی که انتقاد میکنن به مسئله بیرون اومدن آقای ترامپ اصلا این مسئله رو نمیبینن، یعنی خیلی منطق مشخصی رو براش در نظر نمیگیرن که ایشون از برجام اومد بیرون. و خب خیلی ها میگن که الان حتی اون چیزهایی که آقای ترامپ داره در موردش صحبت میکنه دقیقاً چیزی شبیه برجام خواهد بود در نهایت، اگر که ایران و ایالات متحده آمریکا به توافق برسن، به ویژه درباره قسمت هسته‌ای که مربوط میشه به فاز دوم و حالا اون فازی که شاید در این 60 روز باید در موردش صحبت کنن. اما اجازه بدید من از خانم حقیقت‌جو همین مسئله که شما مطرح کردین رو بپرسم، با توجه به موضوعاتی هم که حالا متوجه خانم حقیقت جو کردین، که خانم حقیقت جو شما فکر میکنید که صلح پایداری که از قبال یک تفاهم نامه و تبدیل شدنش به توافق بر بیاد باید از طریق یک وابستگی هایی به وجود بیاد، یا نه شما مسئله دیگه ای رو دنبال میکنید؟ ضمن این که من حتما این سوال رو هم از آقای نایپور هم از شما میپرسم. یکی از شنوندگان رادیو فردا به نام خانم لیلی از آلمان پرسیده که نگاهش به مسئله اقتصادی بوده و گفته که آیا در این شرایط جدید میتونیم شاهد این باشیم که سرمایه های ایران برگردن، حالا صحبت از اون پول هایی که الان خیلی این روزها در موردش داره بحث میشه، یا دارایی هایی که عنوان میشه دارایی های بلوکه شده ایران. خانم حقیقت جو از شما بشنوید.
0: بله، ببینید من چند تا نکته رو ابتدا بگم. اولا من به گذشته اصلاح طلبی خودم افتخار میکنم. فکر میکنم که مجلس ششم خوب کار کرد، محدودیت زیاد داشت، از جمله در خصوص همین برنامه هسته‌ای اون نامه جامع زهر، نامه معروف در ارتباط با برجام بود، میگم اشتباه کردم، نه برجام، در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. یعنی سال 2003 مجلس ششم معتقد بود که ایران کلن باید برنامه هسته‌ایش رو کنار بگذاره، نه برای اینکه حق نداره یا چیزی، بلکه ما در مجلس ششم معتقد بودیم که برنامه تداوم برنامه هسته‌ای مانع توسعه اقتصادی ایران میشه و اتفاقا تحلیل ما درست بود. نه تنها مانع توسعه اقتصادی شد، بلکه جنگ رو هم به کشور تحمیل کرد. پس این یه نکته. نکته دوم، فکر میکنم که ما نباید به کلمه اصلاح آلرژی داشته باشیم. وقتی میگم که جمهوری اسلامی با این ترتیب اگه میخواد بمونه، من که مخالف جمهوری اسلامی هم، با این ترتیب نمیتوانه بمانه مگه اینکه سیاست خارجیش رو اصلاح بکنه. این اصلاح کلمه بدی نیست، این کلمه خوبیه. من فکر میکنم ما باید یاد بگیریم که آلرژی بی خود نداشته باشیم. این بخشی از اون برچسب زدن هست و امروزم من به دلیل اینکه اون در واقع متاسفانه اصلاحات از درون نظام به بنبست رسید، به جایی نرسید، معتقدم دیگه عمر اصلاحات از درون نظام تمام شده و قانون اساسی ایران باید تغییر بکنه، به معنای اینکه رژیم جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. حالا اگر که این توصیف همچنان من رو میگه اصلاح طلب، من اصلا مشکلی با این واژه ندارم، ولی اینکه بخوایم یه بحثی رو با این شروع بکنیم و بگیم اصلاح طلبیه و فواید بحثی که ممکنه حتی اصلاح طلبا بگن و حتی محافظه‌کارا بگن بخوایم همه رو زیر سوال ببریم، کمک به ما نمیکنه. نکته بعد، من گفتم به طور مشخص که در واقع این کشتار متاسفانه توسط سپاه انجام شد، ولی اصلا در خصوص 40,000 تا من هیچ عددی به کار نبردم، هیچ اعترافی در این زمینه انجام ندادم. من نمیدونم که چند نفر کشته شده، حتی اگر یک نفر کشته میشد باز هم از نظر من عدد زیادی بود. حالا چه فرض کنیم اون عددی که دولت داره میگه چه اعداد بالاتر، این که ما مثلا این رو بگیم، مثلا اگه فرض کنیم بگیم 40,000 نفر، پس این خیلی مهمتره، ولی اگه بگیم 3,000 نفر این خیلی کوچیک بیارزشه، این به نظر من این مقایسه غلطیه. اما در پاسخ به سوال شما، من با بخشی از صحبت‌های آقای نایب پور در خصوص اینکه شرایط یعنی شرایطی در کشور باید اتفاق بیفته و اصلاحاتی انجام بشه که سرمایه گذار خارجی، چه فارغ از اینکه فرد باشه، شرکت باشه یا یک کشور باشه، احساس امنیت بکنه برای این سرمایه گذاریش، منم موافقم که این اصلاحات لازمه. منم با آقای نایب پور موافقم که اصلاحاتی باید انجام بشه که ایران به بعضی از کنوانسیون ها به پیونده تا مسیر اقتصادی برای کشور پیش بیاد. حتی ما اگه نگاه خوشبینانه ای داشته باشیم که این تفاهم نامه تبدیل به یک قرارداد قابل استناد بشه، ترامپ از قدرتش استفاده بکنه، ببره این رو به تایید کنگره هم برسونه، باز تازه اول مشکلات کشور هست و در واقع مسائل جدی هست. اون سوالی که شنونده شما در مورد برگشت سرمایه پرسیدن، خب اون یک بخش جدی ماجراست، ولی انگار در تفاهم نامه صورت تفاهم نامه به گونه ای نوشته شده که هر دو طرف یک جور احساس پیروزی بهشون دست بده، یا اینکه بتونن به جای احساس پیروزی بهتر بگیم بتونن افکار عمومی طبقه مورد نظر خودشون رو قانع بکنن. آقای ونس و ترامپ گفتن که ما حتی یه دلار به ایران نمیدیم، ونس که میگه ما پولی نمیدیم مگر، یعنی شرطی کرده و گویا تفاهمی که صورت گرفته اینطور که من غیر مستقیم شنیدم اینه که دولت قطر وامی بده، اعتباری بده، و وقتی که این قرارداد نوشته شد، انجام شد، دولت قطر از اون محل بتونه برداشت بکنه، که یعنی برگشت بخشی از آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران بخشی از این تفاهم نامه بوده. حالا اینکه چه شکلی پیدا بکنه در 60 روز آینده معلوم نیست. من معتقدم گرچه عادی سازی رابطه ضروری است، ولی حتی اگر پروژه‌ای به مسئله نگاه کنیم، پروژه همین هسته‌ای رو به عنوان یک پروژه نگاه بکنیم و اعتماد سازی رو از پروژه هسته‌ای شروع بکنیم، این ممکن هست، به شرطی که هر دو طرف ماجرا به اون پایبند باشن
1: شما یه اشاره هم خانم حقیقت جو کردید، چون میخوام سراغ آقای نایب پور برم اگر خیلی کوتاه بهش ببازید. شما اشاره هم کردید به مسئله اسرائیل و به هر حال اسرائیل هم یک متغیر مهمی در این میون هست، ضمن اینکه در داخل ایران هم گروهایی هستند مثل پایداری که اونها هم چندان مایل نیستند که این تفاهم نامه به نتیجه مورد نظر خودش برسه و حالا روابط عادی سازی بشه. اینها چقدر میتونن نقش اساسی بازی کنن حتی اگر که چهرهای عملگرا در داخل خود جمهوری اسلامی بخوان این اتفاق بیفته و در ایالات متحده آمریکا هم این میل وجود داشته باشه؟
0: بله، ببینید، شاید حسن ماجرا که مسئله لبنان به قرارداد اضافه ممکنه بشه، حالا توی تفاهم نامه هست، یکیش همین مسئله اسرائیله. یعنی اینکه نه تنها اسرائیل باید برگرده تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت بشناسه، از اون بر حزب الله هم نباید حمله بکنه به اسرائیل. و در واقع اگر این کنترل بشه و برنامه ایران که خب برنامه هسته ایران که فعلا نابود شده، چیزی نمونده، بنابراین خطری الان از بود هسته‌ای برای اسرائیل وجود نداره. بگذاریم از این که نتانیاهو و ترامپ، به ویژه ترامپ، میخواد بفروشه که اگر من نبودم نمیدونم در عرض 2 هفته اسرائیل بمباران اتمی میشد و شما از بین میرفتید. اینا بخشی از فروش و واقعی هم نیست عملا. من معتقدم که بالاخره در داخل اون تندروها و مخالفین رو اونا رو مانع خواهند شد، تفاهم از طرف ایران شکل خواهد گرفت، به دلیل اینکه در هر صورت ایران میدونه دیگه اقتصادش بیشتر از این تحمل نداره، میدونه که اگر به وضعیت اقتصادی رسیدگی نکنه در واقع ممکنه که دوباره، یعنی البته از نظر من اگر رسیدگی هم بکنه مردم دوباره معترض خواهند بود، ولی تحلیل اینا اینه که اگر ما وضع اقتصادی رو درست بکنیم حداقل بخشی از جامعه که مطالبات اقتصادی دارن اونها آروم خواهند شد. بنابراین اقتصاد ایران هم توان نداره، لذا من نگران تندروهای داخل ایران نیستم برای اینکه میتونن کنترل بکنن این رو. از اون بر حتما باید ایران تضمین‌های واقعی روی ورق فقط نه، بلکه در عمل و اجرا هم باید نشون بده که دیگه نمیخواد اسرائیل رو تهدید بکنه، نه فقط اسرائیل، کشورهای منطقه هم همینطور.
1: آقای نایپور از شما بشنویم، چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه یک تهدید جدی باشه برای هر گونه تفاهمی که منجر به یک توافق پایدار بشه؟
2: طبق خب سابقه که داره، هم از لحاظ این که میتونه مثلا دوباره به لبنان حمله کنه، خب جمهوری اسلامی هم با واقعا سادگی بس کرده این توافق به لبنان، میتونه از اون جهت به هم بزنه و خب جمهوری اسلامی هم مجبور طبیعتا جواب بده و خب این باعث از بین رفتنش میشه. ولی از اون طرف هم خب اسرائیل و طرفداران اسرائیل که حالا لزوما لابی اسرائیل آیپک و اینا نیستن، مثلا خیلی از مسیحیان تبشیری هستن که طرفداری میکنن اسرائیل، اونا هم نفوذ خودشون رو دارن. یعنی اونا هم میتونن مثلا اگر ترامپ خواست در کنگره این توافق رو تصویب کنه که یکی از شروط توافق پایدار هست، مشکل ایجاد کنن براش. پس این دوتا بازو رو در واقع اسرائیل داره که بتونه توافق رو به هم بزنه.
1: از طرف دیگه شما فکر میکنید که چقدر حکومت میخواد که به هر حال حکومت کنه و نیاز داره به این که به هر حال این توافق شکل بگیره و برای اون چقدر خواهد جنگید؟ فکر میکنید این رو میشه دید و اصلا برای خود دولت آقای ترامپ چقدر اهمیت داره که این تفاهم تبدیل بشه به یک توافق؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید که بریم به یک جنبندی برسیم.
2: از طرف حکومت که خب اینا خب همش میشه جزء پیشبینی و تحلیل دیگه، قطعیت نمیشه گفت. خب یکی از ابزاراش اینه که به رفتارهای پیشین حکومت و گروه‌های درونش نگاه کنیم. رفتارهای پیشینش اینه که خب نمیخواد این همچه اتفاق بیفته، چون میگم پایه مشروعیت جمهوری اسلامی روی قدرت سخته، روی قدرت نرم که اقتصادی باشه مثل چین مثلا نیست. پس میشه اینطوری گفتش که نه، حکومت خیلی خودشو نیازی نمیبینه که یه توافقی برسه. و توی این جریانات اعتراض دیما هم در واقع نشون داد که میخواد میتونه حد اکثر زور رو به کار ببره. اینطوری میشه حد زد که نه، خیلی خواهان این نیست. حالا حتی با توجه به این که یه سری سیگنال هایی هم داره میده. اما نکته دومش این تشتت گروه ها در ایرانه، یعنی خیلی فرق میکنه که یه نفر بالای حکومت باشه مثل خامنه ای و بتونه طرفین رو راضی نگه داره. الان یه تشتتی وجود داره که هر گروهی برای خودش ساز خودش رو خواهد زد. و حتی اون زمانی که مثلا خامنه ای هم زنده بود مثل برجام، خب یه گروهی اومد اون راکته رو زد که روش هم مثلا با ابری نوشته بود اسرائیل باید از بین بره. خب این یعنی یه گروهایی هستن که همچنان میتونن مشکل ایجاد کنن. از طرف آمریکا هم ببینیم مشکلاتی که آمریکا الان داره، یکی انتخابات نوامبر ترامپ که اگر اونو گذر کنه ازش بگذره میتونه یه سری دستش بازتر میشه. حالا کاری ندارم که ببری یا ببازه، به هر حال رئیس جمهور میتونه همچنان تحریم ها رو اعمال کنه، همچنان میتونه اعلام جنگ کنه. و نکته دوم هم در واقع این بسته شدن هرمز و به تبع اون بالا رفتن قیمت نفته که پیشبینی ها اینه که خب تا ما اینجا دیدیم تا حد اکثر 100 رفت و بعد اومد تا 85 تعدیل پیدا کرد. بله. که خیلی فرق داره با اون مثلا دوران اوکراین که تا 120 هم رفت و این مدت 4-5 ماه تا 120 مون. این دوتا چیزاش داره که به نظر من خیلی محدودیت های وحشتناکی نیست روی آمریکا.
1: سپاسگزارم شما. فرصت زیادی باقی نمونده خانم حقیقت جو، اگر بخواین در یک دقیقه اون چیزی رو که درباره آینده‌ای که میتونه وابسته باشه به این تفاهمی که به توافق تبدیل بشه و پایدار بمونه برای ما بگید.
0: من فکر میکنم که هر دو طرف نیاز به این تفاهم دارن. تورم آمریکا افزایش پیدا کرده، در نظر سنجی ها ترامپ به شدت محبوبیتش کاهش پیدا کرده، کنگره رو ممکنه از دست بده و این در ریاست جمهوری بعدی جمهوری خواهان هم میتونه اثر بگذاره. ایران هم به همین ترتیب نیاز داره، نگران تندروهای داخل نیستم. اما در واقع تفاهم علاوه بر این که باید در مجالس دو کشور تصویب بشه، باید به یک نوع تفاهم در شورای امنیت هم تصویب بشه که بعد یه کنگره دیگه نیاد زیر اون بزنه.
1: سازمان ملل رو میگید شما؟
0: بله، شورای امنیت سازمان ملل. و از طرف دیگه حتما باید نیازهای اولیه اسرائیل هم در این تفاهم دیده بشه تا مطمئن بشیم که اسرائیل بازی رو به هم نمیزنه.
1: سپاسگزارم از شما که رعایت وقت رو هم کردید. آقای نایپور، از شما هم در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بشنویم و آنچه که فکر میکنید نیاز هست تا این تفاهم تبدیل بشه همونطوری که گفتم به یک توافق و توافق هم به یک توافق پایدار برسه.
2: دقیقا باید همون تغییر رفتار اساسی وجود داشته باشه دیگه که راه چین هم بود و راه اکثر کشورهای نرمال بود. در واقع دست برداره جمهوری اسلامی از تهدید کشورهای دیگه، بگه از بین بره، حالا لزومی نداره به رسمیت بشناسه، دست کم این کار نکنه. و دو این که روابطش با آمریکا باز کنه، یعنی وقتی هم میگم باز کنه یعنی سفارت در تهران باز بشه، که من این دوتا موضوع رو بسیار بعید میدونم و در واقع شانس از بین رفتن تفاهم و بعد توافق رو بسیار بیشتر میدونم از تصدیق شدنش.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز. امین نایب‌پور که از نیویورک ما رو همراهی می‌کردن، تحلیلگر در نیویورک، و همچنین فاطمه حقیقت‌جو که از واشنگتن همراه ما بودند. برای برنامه پاراگراف اول میتونید مثل همیشه از اینستاگرام استفاده کنید. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام در کنار شما هستم، پیام‌های شما رو می‌گیرم، می‌شنوم، تا اونجایی که بتونم به کار می‌بندم و سعی می‌کنم که برنامه رو تا اونجایی که امکانش هست و بضاعت خودم و بضاعت برنامه اجازه میده بهبود ببخشم و اون چیزی باشم که شما دوست دارید بشنوید. شما شنونده خوب رادیو فردا، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا در امروز پنجشنبه 28 خرداد 1405، برابر با 18 ژوئن 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به آخرین تحولات مربوط به تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، ارزیابی دستاوردها و چالش‌های یادداشت تفاهم اسلام‌آباد رو بررسی کنیم و همینطور نگاهی کنیم به دیدگاه یک دیپلمات پیشین آمریکایی درباره آینده این توافق و مسائل حل نشده میان تهران و واشنگتن. و در ادامه به حکم شلاق و محرومیت برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاربان سرا می‌پردازیم. همراه ما بمونید تا بیش از اینها رو بشنوید، اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی.
2: سپاسگزارم. با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در ضیافت شام کاخ ورسای در حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تفاهم نامه با تهران را امضا کرد. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا هم تصویری از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران را در حال امضای این تفاهم نامه منتشر کرد. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از امضای این تفاهم نامه از سوی دو طرف اجرای آن رسمیت یافته است. در همین حال دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم نامه روز جمعه در اقامتگاه برگنشتوک برگزار می شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرفهای مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقامهای سوئیسی تاکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمانبندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
3: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
2: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد این نهاد آماده است روند تدوین اقدامات عملی برای اجرای توافق میان ایران و آمریکا را آغاز کند. آقای گروسی در ژنو گفت آژانس باید با مقامهای آمریکایی و ایرانی بنشیند و گامهای مشخصی را که برای اجرای توافق لازم است بررسی و تنظیم کند. او جزئیات بیشتری درباره زمان آغاز این گفتگوها ارائه نکرد، اما تاکید کرد آژانس آماده مشارکت در روند اجرایی توافق است. در همین حال رئیس آژانس بین المللی انرژی توافق میان ایران و آمریکا را توافقی مهم توصیف کرد و گفت این توافق باعث خوشحالی بسیاری از کشورها و فعالان بازار انرژی شده است. وزیر دفاع آلمان اعلام کرد دو کشتی این کشور برای آمادگی یک ماموریت احتمالی مین روبی راهی دریای سرخ شدند. بوریس پیستوریوس گفت ناو مین روب فولدا و کشتی پشتیبانی موزل از کانال سوئز عبور کرده و به سمت دریای سرخ حرکت کردند. اون تاکید کرد مشارکت آلمان در هر عملیات مین روبی به موافقت ایران و عمان و همچنین نتیجه مذاکرات میان ایران و آمریکا بستگی دارد. در ایران دادگاه کیفری قم پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل کنسرت کاروانسرا را به اتهام تولید و انتشار آنچه محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی خوانده شده محکوم کرده است. بر اساس دادنامه هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری، 2 سال ممنوعیت فعالیت در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها محکوم شدند. علیرضا زاکانی شهردار تهران اعلام کرد که مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علاوه بر ایران در عراق نیز برگزار خواهد شد. به گفته آقای زاکانی روز 17 تیر مراسمی در عراق برگزار می شود و 1 روز بعد پیکر او برای خاکسپاری به مشهد منتقل خواهد شد. او جزئیاتی درباره محل برگزاری مراسم در عراق ارائه نکرده است. و در آخرین روز دور نخست مرحله گروهی جام جهانی 2026 انگلیس در دیداری جذاب و پرگل با نتیجه 4-2 کرواسی را شکست داد و صدرنشین گروه شد. در دیگر مسابقه این گروه غانا با نتیجه 1-0 پاناما را مغلوب کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین پرتغال برابر جمهوری دموکراتیک کنگو به تساوی 1-1 رسید و از کسب 3 امتیاز باز ماند.
1: سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، radiofarda.com.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد جمعه 29 خرداد ماه مذاکرات اولیه میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی در اقامتگاه کوهستانی برگنشتوک آغاز خواهد شد. بنابراین اعلام، نمایندگان پاکستان و قطر، دو کشور میانجی میان تهران و پاکستان، نیز در گفتگوها حضور خواهند داشت. اینها در حالی است که رؤسای جمهور ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر پایه آن پایان جنگ میان دو کشور اعلام شد. اما مهمترین مفاد این تفاهم نامه چیست؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: سرانجام ایران و آمریکا شامگاه چهارشنبه 27 خرداد تفاهم نامه ای که حدود 80 روز برای دستیابی به آن مذاکره کرده اند را به امضا رساندند. مسئول پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور دو کشور طرف های امضا بودند. تفاهم نامه ای که ماده اول آن پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان میان ایران و آمریکا و متحدانشان را تصریح می کند. بنابر این ماده همچنین دو طرف متعهد می شوند که از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کرده و تمامیت ارضی به حاکمیت لبنان را تضمین کنند، به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخل یکدیگر خودداری کنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، شامگاه چهارشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت که برای تضمین پایبندی دو طرف به تعهدات، تفاهم نامه به صورت اقدام در برابر اقدام تنظیم شده است.
3: بدانید هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام.
4: بنابر تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران متحد میشود که سلاح هسته‌ای تولید یا تأمین نخواهد کرد. همچنین ایران و آمریکا متحد میشوند که ظرف 60 روز قابل تمدید درباره مسائل نهایی مذاکره کنند که شامل سرنوشت اورانیوم غنی شده با درصد بالا در ایران بر اساس سازوکار مورد توافق نیازهای هسته ایران و غنی سازی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید بحث‌های فنی درباره حذف تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بلافاصله آغاز می شود. Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. در بازه زمانی مشخص شده قابل تمدید همچنین درباره تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مذاکره می‌شود که در صورت دستیابی به توافق نهایی تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه تهران لغو می‌شود. بنابر تفاهم نامه امضا شده، آمریکا متعهد می شود که بلافاصله رفع محاصره دریایی ایران را آغاز کند به گونه ای که تمام مراحل آن ظرف 30 روز تکمیل شود. همچنین ایران متعهد می شود تلاش حداکثری خود را برای عبور و مرور ایمن و بدون دریافت هزینه کشتی های تجاری از تنگه هرمز برای مدت زمان 60 روز به کار گیرد. بنابر تفاهم نامه، سازوکار اداره آینده تنگه هرمز و خدمات دریایی ارائه شده در آن در گفتگو میان ایران و عمان و هماهنگی با دیگر کشورهای ساحلی خلیج فارس مطابق حقوق بین الملل وضع خواهد شد. محمد باقر قالیباف در این باره می گوید
3: کشورهای ساحلی در تنگه بر اساس قوانین بین‌المللی که وقتیش من توضیح بدم ما یه وظایفی داریم. وظایفیه که همه اینه که از اینجا عبور میکنن حتما باید هزینه خدماتشون رو بدن.
4: بنابر تفاهم نامه و تا زمان دستیابی به توافق نهایی آمریکا متعهد میشود که تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه داریش معافیت هایی برای صادرات نفت خام ایران، فراورده های نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله تراکنش های بانکی، بیمه، حمل و نقل و غیره صادر کند. موضوع آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران نیز در تفاهم نامه ذکر شده است. بدین ترتیب که ایران و آمریکا به طور متقابل درباره رویه‌های مربوط به آزادسازی این منابع مالی در طول مذاکرات توافق خواهند کرد. دونالد ترامپ در این باره میگوید که آمریکا دارایی‌های زیادی از ایران را مسدود کرده. اینها پول آمریکا نیست، پول ایران است و اگر به گفته او پس داده نشود، دیگر هیچ کس در دلار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
5: We have taken a lot of their money and we have their money. We have taken their money, it's not our money, it's their money and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again.
4: محمد باقر قالیباف نیز درباره نحوه آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفت:
3: ما این پول باید بگیریم. به چه معنا؟ این پول بیاد در حساب‌های ما، در دسترس ما، در اختیار بانک مرکزی ما. این خط اعتبار اونجا نمیاد، اونجا دیگه میاد اونجا. خط اعتباری دست بانک مرکزیه. هر لحظه برای هر کی خواست السی باز کنه، تموم کنه، کارش انجام بده.
4: موضوع ایجاد صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی و توسعه اقتصاد ایران نیز در تفاهم نامه پیش بینی شده است. بنابر مفاد تفاهم نامه، آمریکا متحد می شود با همکاری شرکای منطقه ای یک برنامه قطعی مورد توافق طرفین با ارزشی دست کم معادل 300 میلیارد دلار آمریکا برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کند. سازوکار اجرای این برنامه به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد. آقای ترامپ میگوید که آمریکا در ایران سرمایه گذاری نخواهد کرد، اما مانعی در سرمایه گذاری دیگر کشورها وجود ندارد.
5: People, you can invest if you want. I mean, what am I going to do? Say nobody's ever allowed to invest? No, we're not investing. We're not putting up 10 cents. And
4: محمد باقر قالیباف نیز در مصاحبه خود درباره این صندوق توضیح داد.
3: ما یکی از کارهایی که اینجا انجام دادیم، 300 میلیارد دلار گذاشتیم برای اینکه تو همین دوره مذاکرات که دوره محدود 60 روزه هست، این 300 میلیارد دلار رو در حوزه سرمایه گذاری در اینجا بریم. اینم برای این کار بخشی از این صرف خسارت ها و بازسازی های ما خواهد شد.
4: بنابر تفاهم نامه، تا زمان دستیابی به توافق نهایی آمریکا و ایران متحد می شوند که وضعیت موجود را حفظ کنند. بنابر این جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهد کرد و آمریکا هیچ تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نکرده و هیچ نیروی اضافی در منطقه مستقر نخواهد کرد. توافق نهایی به موفقیت مذاکرات آتی بستگی دارد. توافقی که آقای ترامپ معتقد است که به احتمال زیاد منعقد خواهد شد، چون به گفته او ایرانی ها میخواهند به آن برسند. او همچنین تهدید میکند که اگر توافقی حاصل نشود، ایران به شدت بمباران خواهد شد و بنابر تفاهم نامه امضا شده، توافق نهایی در صورت حصول از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما پس از ماها جنگ و تنش بی‌سابقه میان ایران، آمریکا و اسرائیل، این تفاهم نامه 14 بندی تلاش میکند چارچوبی برای پایان درگیری ها و آغاز مذاکرات جامع تر رو ترسیم کنه. اما به سری از دشوارترین مسائل، از سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران گرفته تا نحوه رفع تحریم ها و تضمین های امنیتی، به مذاکرات بعدی موکول شده. حالا این پرسش مطرحه که مهمترین دستاوردی که ایران و آمریکا به دست آوردند چیست؟ آیا با یک توافق برد برد روبرو هستیم؟ این پرسش رو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در میون گذاشتم.
6: اجازه بدید من اول شروع کنم با این گفت‌آوردی که از طرف ترامپ دقیقاً چند ساعتی بعد از ترور قاسم سلیمانی یه توییتی کرد اون لحظه و گفتش که ایران هیچ جنگی رو تا به حال پیروز اون نبوده، ولی هیچ وقت در عمل شکست نخورده در مذاکرات. اگه بخوایم یه مقدار در این فضا نگاه بکنیم، حقیقتش اینه که به نظر من از نظر استراتژی این جنگ پیروزش جمهوری اسلامی بوده. تفاهم نامه که بسیار هم شکننده هست رو میشه بگیم به نفع جمهوری اسلامی میشه تلقی کرد، البته به ضرر امریکا هم نیست، ولی به نفع جمهوری اسلامی است. خیلی نکته مهمیه. ولی نکته اصلی اینجاست که آیا جمهوری اسلامی پیروز صلح هم خواهد بود؟ این خیلی صحبت مهمیه، چه در منطقه، چه در روابط بین المللی، به خصوص با غرب، امریکا، و از همه مهمتر با مردم ایران. آیا به صلح هم خواهد رسید؟ به گمان من دیشب دونالد ترامپ یه مصاحبه ای هم در سخنرانیه فکر میکنم جی 7 بود مطرح کرد که بسیار مهم بود. یکی از خوبیای دونالد ترامپ اینه که بسیار صادقانه صحبت میکنه و مطرح کرد که اقتصاد جهانی چنان بحران زده بود، مقایسه کرد حتی با دهه 30 قرن گذشته، اون بحران بزرگ در امریکا و دنیا، و اگر ما ادامه میدادیم چند هفته یا حتی چند سال هم از نظر نظامی شاید میشد، ولی از نظر اقتصادی دنیا با یک بحرانی مواجه میشد. پس این نشون میده که واقعا تهدید کجا بوده و چرا امریکا حاضر شده که انقدر کوتاه بیاد در مقابل جمهوری اسلامی. به گمان من ببینید، اگر ما این 14 بند رو که الان دیگه تقریبا مشخص شده که بیرون آمده نگاه بکنیم، این 14 بند رو در 3 بخش میشه تقسیم کرد. یک بخشش نقده، یک بخشش نسیه در آینده و یک بخشش هم به اصطلاح تراکنشیه، معامله گرایانه است. بخشی که به آینده برمیگرده این هست که خب در آینده توافق کلی انجام خواهد شد، مسئله هسته‌ای، مسائل دیگر، توافقاتی که برمیگرده به تحریم ها و اینها مورد بحث قرار میگیره.
1: اون بخش تراکنشیش هم اجازه بدید همینجا من این سوال رو ازتون بپرسم. اون بخشی که برمیگرده به آینده، یکی مسائل هسته‌ای هست، یکی مسائل تحریم ها هست. این که در این تفاهم نامه به طور مشخص به این موارد اشاره نشده، آیا نشون دهنده یک تفاهم و یک انعطاف سیاسی در دو طرف بوده، یا اینکه اینها اختلافات بنیادینی هستند که حل اونها رو به آینده واگذار کردن؟
6: اختلافات بنیادین با اسرائیل و منافع اسرائیل و تا حدودی اعراب داره، ولی اختلافات بنیادی به گمان من با امریکا لزوماً نداره. ببینید، امریکا در منطقه نیست و میخواد نیروهاش رو هم خارج کنه، تمرکزش روی چین ببره. نکته بسیار مهمش که من فکر میکنم شاید هسته از یه پرسش شما هست، این هست که به گمان من این تفاهم نامه واقعا شگفت انگیزه از جهتی، به خاطر اینه که نشون میده که به خصوص برای تهران اراده سیاسی کافی به وجود میاره، به خاطر اینه که بر مبنا و بر بستر یک امنیت شگفت‌انگیزی پایه‌گذاری شده که تهران رو خیالش رو راحت میکنه که شاید در آینده گفتگوهای جدی‌تری در تاریخ جمهوری اسلامی با امریکا رقم بزنه. ببینید، در بند یک صحبت از این میکنه که در عمل تثبیت محور مقاومت جمهوری اسلامی رو به عنوان بخشی از جبهه‌های ایران در نظر میگیره و مطرح میکنه که این آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، به معنی دیگه در لبنان، دریای مدیترانه، بوسیای یمن، دریای سرخ، در تمام جبهه‌ها جلوش گرفته خواهد شد. از طرف دیگه امنیت ملی اسرائیل رو منوط میکنه به این تفاهم نامه. در بند دو که از به نظر من بند یکش هم مهمتره، که بند یک برمیگرده به مسئله منطقه‌ای، بند دو دخالت در امور داخلی کشورها، به معنی دیگه پروژه رژیم چینج رو کاملا از روی میز کنار میزنه. به معنی دیگه برای نخستین باره که امریکا در یک تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهور اون دیشب امضا کرده، تمامیت ارضی و قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی رو تایید میکنه. خیلی نکته مهمیه خانم مجد. و به علاوه اون خب کمک‌هایی از نظر اقتصادی برای فروش نفت و اینها که این بخش نقدشه. بخش نسیه‌اش برمیگرده به مسئله تنگه هرمز و اقتصاد جهانی
1: و البته برنامه‌ای که دارن برای اون صندوق 300 میلیارد دلاری. به نظر شما این بخش نسیه چقدر در عمل، مخصوصا وقتی که پای مشارکت سایر کشورها در اون به میون میاد، امکان پذیره؟
6: همه بستگی به اراده سیاسی داره خانم مجد. آیا اراده سیاسی در واشنگتن و در تهران وجود داره برای اینه که این رو موفقیت آمیز بتونن دنبال بکنن؟ اجازه بدید من از طرف تهرانی رو مطرح بکنم.

0: این هست که بعد از 7 اکتبر که اون ناخودآگاه جمعیش در خصوص هولوکاست بیدار شد با حمله تروریستی حماس به کشور اسرائیل، بسیار احساس ناامنی کرد و این احساس ناامنی رو در جنگ‌هایی که راه انداخت در 7 جبهه ما مشاهده کردیم. آیا جمهوری اسلامی متوجه هست که از این فرصت باید استفاده بکنه؟ حالا که جنگ رو برده، حالا که مذاکرات رو برده، باید صلح رو هم پیروز اون بشه، چه با منطقه و چه با مردم ایران، که بتونه نه جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم، ایران رو به عنوان یک تمدن کمک بکنه که ایران به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک به اصطلاح میتونه بگیم مفصلی یا لولایی، هینج پاور به انگلیسی، بتونه در صحنه جهانی با کمک تنگه هرمز و باب المندب و با کمک همکاری با مردم و دنیا عملا ایران رو به یک فضای متفاوتی در نیمه دوم قرن 21 بتونه حرکت بکنه، یا اینکه نه برمیگرده به همون تنظیمات کارخانه‌ای خودش، سرکوب در داخل، تهدید اسرائیل و غیره. قطعا اسرائیل به عنوان یک کشور بسیار مهم، بسیار قدرتمند، با همه اتفاقاتی که افتاده و داشتن بمب هسته‌ای، اگر امنیت ملیش به خطر بیفته، واقعیتش اینه که در این تفاهم نامه به خاطر اینکه محدود میکنه امنیت ملی اسرائیل رو اگر حزب الله بخواد حمله بکنه، به تفاهمی که امریکا با ایران بسته، عملا اسرائیل احساس بسیار استرسی میکنه، احساس تشویش میکنه و این میتونه امنیت ملی رو به خطر بندازه و کلا قضیه رو به یه فضای دیگری ببره. اینجا مسئولیت جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرتی که از جنگ و از مذاکرات پیروز بیرون اومده بسیار مهمه. در این 60 روز آینده فرصت بسیار مهمی که جمهوری اسلامی نشون بده هم اراده سیاسی داره و هم آماده هست به عنوان یک قدرت منطقه یا حتی جهانی مسئولیت پذیری بکنه و بفهمه که امنیت اسرائیل باید تضمین بشه، امنیت ملی اسرائیل به خطر نیفته و همچنین در خصوص اعراب روند دیگری رو رقم بزنه، یا نه برمیگرده به تنظیمات کارخانه که اون وقت من فکر میکنم دوباره ما با سایکل با سیکل بحران ها و تشدید بحران مواجه خواهیم شد.
1: آیه گوریز، به نظر شما اگر این دوره 60 روزه بگذره، این فشار و تنشی که در حال حاضر بر روی اقتصاد جهانی و در واقع در کل جهان وجود داره سپری بشه و اوضاع اقتصادی در ایران و آمریکا بهتر بشه، چه پیشبینی دارید در مورد ادامه روند مذاکرات؟ آیا امیدواری که در این یکی دو روز اول بعد از امضای تفاهم نامه پیش اومده ممکن هست که بعد از 60 روز هم ادامه داشته باشه؟
0: به نظر میرسه که از نظر اقتصاد جهانی به خصوص بحران انرژی که با بستن تنگه هرمز اتفاق افتاده، فی اینها خیلی بیشتر از 60 روز احتیاج به بازیابی و احتیاج به ترمیم داره. به معنای دیگه این فرصت رو به وجود میاره که اگر حتی بعد از 60 روز لازم باشه، من فکر میکنم دو طرف این تفاهم نامه رو تمدید بکنن برای اینکه بتونن به یک توافق جامع برسن. اگر اقتصاد جهانی و اقتصاد امریکا به خصوص، انتخابات امریکا که در پیش هست در نوامبر، انتخابات در اسرائیل که در پیش هست در اکتبر، معادلات بازسازی ایران که با اقتصاد بسیار خراب مردم ایران مواجه شده، مردمی که در اکثریتشون در این 10 سال گذشته با جمهوری اسلامی مخالفت کردن حتی به قیمت جان خودشون، تمام این معادلات رو اگر کنار هم بگذاریم، به نظر میرسه که این موازنه قدرت به سمت رسیدن به یک توافق، کم و زیاد به سمت یک توافق حرکت میکنه. ببینید 10 سال پیش وقتی که دوران برجام مطرح بود، گفتگوی برجام بود، دوگانه‌ای که مطرح میشد این بود: اگر توافق و مذاکره نکنیم باید بجنگیم. یعنی در عمل اون دوگانه جنگ و توافق بود. در حال حاضر این دوگانه کدومه؟ یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف، چه امریکا، چه ایران، چه منطقه، اگر به توافق نخوان برسن چه کاری باید انجام بدن؟ بجنگن؟ آیا جنگ برای امریکا به اهداف سیاسی امریکا نزدیک کرد امریکا رو؟ خیر. آیا اسرائیل رو نزدیک کرد؟ خیر. آیا مردم ایران رو برای براندازی جمهوری اسلامی این جنگ کمک کرد یا به ضرر تموم شد؟ به گمان من به ضرر تموم شد، با اینکه جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده. به معنای دیگه هر دو طرف گزینه‌ای جز تفاهم ندارند و باید این تفاهم به نتیجه برسه و قطعاً پستی بلندی های زیادی خواهد داشت. اسرائیل تنها نخواهد نشست، اسرائیل ادامه خواهد داد، ولی اینجا به گمان من 3/4 مسئولیت و موفقیت این 60 روز آینده مسئولیت جمهوری اسلامیه که بتونه خودش رو با عقل سر در مقابل اسرائیل، در مقابل امریکا، با چنان ظرافتی بتونه این رو

0: حرکت بکنه که به اون توافق جامع برسه. اگر به این توافق جامع رسیده بشه، این به معنی تضمین حاکمیت جمهوری اسلامی خانم مجد نیست، بلکه به معنی این هست که ایران فرصت پیدا میکنه به عنوان تمدن که در سایه یک جنگ بتونه خودش رو بازیابی بکنه و جمهوری اسلامی به خصوص نسل جدیدی که سر کار آمده، نسل دوم یا سوم که سر کار آمده، مجبور با واقعیت مردم ایرانی آشنا بشه که در 10 سال آینده برای آزادی، آزادی زنان، برابری زنان، اقلیت‌ها و غیره تلاش کردن و بعد این تلاش‌ها تبدیل بشه به یک پروژه سیاسی. اون پروژه سیاسی هیچ چیزی نمیتونه باشه بجز یک آزادی به معنی ایرانی اون و ادامه راه مشروطیت. و جمهوری اسلامی محکوم به این هست که این رو قبول، و اگر قبول نکنه دوباره این سیکل فرسایشی اعتراضات، جنگ و غیره شروع خواهد شد. ولی هر دو طرف گزینه دیگری جز رسیدن در نهایت به توافق ندارن.
1: پس از ارزیابی مفاد توافقنامه اسلام آباد در گفتگو با دامون گلریز به بازتاب‌های بین‌المللی این توافقنامه بپردازیم. توافقی که اگرچه با استقبال بسیاری از کشورها روبرو شده، اما در آمریکا بحث‌ها و انتقادهای گسترده‌ای رو هم برانگیخته. گرچه کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای عرب منطقه از پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند، اما در واشنگتن انتقادها نسبت به مفاد این توافقنامه از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آغاز شده. بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
2: ساعتی پس از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران، دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان مخالفت خود را با مفاد این تفاهم‌نامه ابراز کرده و برخی از آنان این نوع توافق با تهران را شکست سیاست دونالد ترامپ توصیف کردند. کریس مورفی، سناتور ارشد دموکرات، گفته است:
3: I knew the deal was likely going to be bad. I knew the deal was likely going to be humiliating.
4: می‌دونستم که این توافق بدی خواهد بود. می‌دونستم که به احتمال زیاد معامله تحقیرآمیز برای ایالات متحده خواهد بود. اما نمی‌دونستم تا این اندازه تحقیرآمیزه. نمی‌دونستم به این بدی خواهد بود. جنگ باید در هر شرایطی پایان می‌گرفت، اما برای ما مهمه که وقتی جزئیات این توافق رو برای مطلع شدن از مفاد اون می‌خونیم، می‌فهمیم که این توافق دلیل نهایی روشن و قاطعی که این جنگ چقدر فاجعه‌آمیز بود و چگونه باید درسی برای هر دوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، این دولت و دولت‌های بعدی باشه تا هرگز این اشتباه رو تکرار نکنه.
2: To never make this mistake again. سناتور جمهوری‌خواه بیل کسیدی هم در پیامی کوتاه در شبکه ایکس امضای این تفاهم‌نامه را بدترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در دهه‌های اخیر توصیف کرد و گفت جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران مهار نشده و ایرانی‌ها فهمیدن که تهدید به بستن تنگه هرمز کارایی دارد و بدون شک از این اهرم در آینده استفاده خواهند کرد. سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام هم که یکی از حامیان سرسخت دونالد ترامپ به شما می‌رود، پس از گفتگو با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، گفت امضای تفاهم‌نامه به نفع آمریکاست. تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و خصومت‌ها با ایران پایان می‌یابد. اما به گفته او باید دید که آیا آمریکا می‌تواند به توافقی قابل پذیرش و قابل راستی‌آزمایی درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسائل دیگر برسد یا نه. سناتور تام تلیس از حزب جمهوری‌خواه راه اندازی صندوق توسعه 300 میلیارد دلاری را نگران کننده خواند و گفت او خواهان توافقی نیست که تنها تا پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ دوام بیاورد. تد کروز، دیگر سناتور جمهوری‌خواه، گفته است تاریخ نشان داده که دادن میلیاردها دلار پول به دیوانه‌های مذهبی که می‌خواهند آمریکایی‌ها را بکشند ایده خوبی نیست. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در دوران اول ریاست جمهوری او، هم این تفاهم‌نامه را نوعی سازش توصیف کرده که دولت اول ترامپ در توافق هسته‌ای اوباما با ایران آن را رد کرد. به گفته پنس، ایالات متحده باید به دنبال توافقی باشد که ایران را به برچیدن برنامه هسته‌ای خود، خنثی‌سازی برنامه موشکی، پایان دادن به حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش و باز کردن تنگه هرمز متعهد کند. به گفته او، در غیر این صورت باید به نیروهای مسلح آمریکا اجازه داده شود کار را به شیوه خودشان به پایان برسانند.
5: open the strait and eliminate the threat on our terms.
6: چند تن از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان هم خواستار بررسی این تفاهم نامه در صحن مجلس در روز دوشنبه شده اند.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. این انتقادها نسبت به مفاد این تفاهم نامه در حالی داره مطرح میشه که به گفته تلویزیون دولتی ایران عبور کشتی ها از تنگه هرمز همچنان باید با هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام بشه و یک روز پس از امضای تفاهم نامه میان آمریکا و ایران، اسرائیل اعلام کرده که نیروهاش در عمق 10 کیلومتری جنوب لبنان همچنان حضور دارن و فعالیت‌های خودشون رو در این منطقه ادامه میدن. اما به ایران بریم. آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبینند یا اون رو تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی میبینند؟ رادیو فردا این پرسش رو در تماس با شهروندان در ایران با اونها در میون گذاشته. پاسخ یکی از شهروندان ساکن تهران سامان رو به این پرسش بشنویم.
7: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه‌ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراری که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که، اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگری وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دمش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، که همون که میبینیم با وجود همه این دعوا مرافعه که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. ضمن اینکه اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومن بشه 100 تومن، مثلا یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسبیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم فاسدی. یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم فاسدی بود، از تعلیم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه‌های ملت و خرج گروه‌های نیابتی میکرد، خرج این شهرهای موشکی میکرد، و بازم این کار خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه. و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون رو میخوان دیگه، به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن اینکه دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خونه عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
1: از یکی از شهروندان ساکن تهران سامان میشنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فردگرام. اما همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، یک بار دیگه کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. مواردی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان رو تحت تاثیر قرار داده. جزئیات بیشتری در این زمینه رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
8: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدودکننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده‌محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
9: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده مثلا تولید پست و محتوا 62% کاهش داشت. کامنت ها 73% و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که از کنم خدمتون این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
8: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
9: ببینید این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله‌ای که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس‌ها و یک سری زیرساخت‌های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه رو تعدادی از بانک‌ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیسته. و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیر ساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در صدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هرچقدر وابستگی این بانک ها به زیر ساختای مشترک بیشتر باشه، عدیه بابت های خوبه به قول معروف یک کور مشترکی دارن، عدیه بابت های هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
8: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان می گویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو در حالی شنیدید که در همین لحظات بانک ملی ایران اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات این بانک پس از رفع اختلالات فنی دوباره فعال شده. خبرگزاری ایبنا نوشته که سقف کارت به کارت درون بانکی، یعنی از بانک ملی به بانک ملی، به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. اما سری به قم بزنیم، جایی که دادگاهی در این شهر پرستو احمدی به 8 نفر از عوامل کنسرت کاروانسرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
10: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد، اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدیو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد به زندان اوین بریم، جایی که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در این زندان دست به اعتصاب غذا زدن با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردند که بازداشت اونها ممکنه مصداق گروگانگیری باشه. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو تبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر می کردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می کردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متأسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
0: و پس از گزارش همکارم شاهین بشیری به هشدار یونیسف می‌پردازیم که روز دوشنبه هشدار داده که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمانه اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1.1 میلیارد کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج‌ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2.3 میلیارد نفر، در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل، مدیر یونیسف، گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95 درصد کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملا در امان نیست.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:55:30 در تهران هست. سپاسگزارم که همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. اما در ادامه سری بزنیم به موضوعی متفاوت. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. بشنویم از حمید فاطمی.
3: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست‌ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان میگویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پست جدید ما روبرو خواهید شد در مورد یک شرکت اماراتی که اقدام به ساخت یک ربات نمازخوان کرده. مهمترین هدف از ساخت این ربات آموزش‌های دینی به کودکان عنوان شده و سازنده این ربات گفته که یک ربات نمیتونه مسلمان باشه یا به هیچ دینی تعلق داشته باشه، بلکه ابزاری برای کمک به سالمندان، آموزش کودکان و پشتیبانی از بخش مهمان نوازی است. با این موضوع به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و برنامه‌های دیگر رادیو فردا همراه ما بمانید.

0: با ایرامه ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. مسعود پزشکیان توافق با آمریکا را سندی تاریخی توصیف کرد. سوئیس از برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. و معاون وزیر کشور از تذکر محرمانه به برخی افراد و تشکل‌ها خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر خواند. پزشکیان نوشت صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تأکید کرد جمهوری اسلامی همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. روز گذشته کاخ سفید و خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا تصاویری از امضای سند کاغذی توافق به دست رؤسای جمهوری دو کشور منتشر کردند. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه روز جمعه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیس تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمانبندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد بوتایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کرد به برخی افراد و تشکل‌هایی که به گفته او در تجمعات شبانه موجب دو قطبی سازی در جامعه شده بودند تذکر محرمانه داده شده است. او گفت دست کم در 3 مورد این تذکرها ارسال شده که 1 مورد مربوط به تشکیل و 2 مورد خطاب افراد بوده است. بوتایی افزود در این نامه تاکید شده که برخی موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرها می‌تواند انسجام ملی را تهدید کند و از مخاطبان خواسته شده با توجه به شرایط کشور از طرح دیدگاه‌هایی که به گفته او وحدت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد خودداری کنند. به گفته معاون وزیر کشور این تذکرها در ارتباط با مواضع مطرح شده درباره ادامه جنگ و نیز تفاهم اخیر ایران و آمریکا صورت گرفته است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی‌رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم‌نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
1: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی رو انجام ندم ما اقدام متقابل رو انجام نمیدیم.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهم‌نامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از تنگه هرمز پیش‌بینی شده است. او افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تأکید کرد هر توافقی باید حقوق بشر پاسخگویی و جبران خسارات قربانیان را در مرکز خود قرار دهد. دبیر کل این سازمان گفت توقف درگیری‌ها بدون رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرائم احتمالی جنگی نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان و تحقیق مستقل درباره نقص‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در منطقه شد. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد از زمان آغاز جنگ دست کم 44 تن اعدام و بیش از 6000 تن به طور خودسرانه بازداشت شدند. سپاسگزارم شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز پنجشنبه 28 خرداد.
1: من هم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحال و مشعوف هستیم که بازم شانس داشتیم برسیم خدمتتون زنده، همچین به قول مرحوم شفیع قبراق استقرصدار قوی. بریم ببینیم که توی جام جهانی و توی بازی‌های دیشب و امروز صبح زود چه خبر بوده.
0: بله، و اینکه الان اگر که اینستاگرام دم دستتون هست وارد حساب کاربری رادیو فردا بشید، لایو داره اونجا پخش میشه آنچه که در این استودیو میگذره. یه سلام مخصوص هم میکنیم به اونایی که دارن از اینستاگرام ما رو تماشا میکنن. اگر که بیان یه 7-8 دقیقه از برنامه رو خلاصه لایو میشه تماشا کرد.
1: دوستانی هم که این حرفا رو میشنون و به صورت غیر زنده ما رو میشنون، تکرار و فایل دانلود شده و اینا، خب اینا رو نشنون، اینا خیلی الان موضوعیت نداره براشون.
0: موقع اگه بیان ما نیستیم.
1: چیه مزیت های لایو شنیدن،
0: زنده شنیدن.
1: بله، میتونید ببینید ما. نمیدونم چه رجحانی در این هست. بریم.

0: بهتر میشه. به خدا راست میگه، حالمون بهتر میشه با دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون.
1: دقیقاً. و امیر خسروجدی سلام.
2: مهدی جان سلام عرض کردم، درود به خدمت شما جلال عزیز. از همین جا از لایو رادیو فردا ارادت دارم به تمام اونهایی که این برنامه خوبو دنبال میکنم و یه تشکر ویژه میکنم برای اونی که حالا بنده اینجا هستم، از تمام دوستانم تو رادیو فردا که این فضا رو فراهم کردن که درباره جام جهانی، درباره ورزش و هر اون چیزی که موضوع روز ورزش دنیاست میشه صحبت کرد، در خدمتتون هستم قربان.
0: به به. حالا بذار مهدی قبل اینکه وارد بازی هاشیم یکم حاشیه بریم.
1: اصلا
0: ما اومدیم اینجا که حاشیه
1: از من همیشه جذاب‌تره.
0: آره خب دوستان شنیدن تو برنامه اول کافه فردا به وقت جهانی هم آهنگ دای دای خانم شکیرا رو که به اصطلاح آهنگ ترانه اصلی این جام جهانی، البته توضیح هم بگم که این جام جهانی همونطوری که 48 تا تیم تو شرکت کردن 18 تا هم ترانه داره، ماشاءالله
1: 18
0: تا ترانه داره، ترانه اصلی داره که این ترانه اصلی ترشه، ترانه خانم شکیرا که روز افتتاحیه هم در مکزیک اجرا شد در استادیوم آستکا. حالا خبر اومده که یه خانومی هست که بدل شکیراست در ونزوئلا، اسمشون هست یه اسم ریبکا مایاو که اسم هنریش هست شکیبکا. بعد ایشون ظاهراً یک چی میگن داب اسمشی کرده با همین آهنگ دای دای در اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و اینور اونورا و از المانهای فیفا، المانهای تجاری فیفا، لوگو، نمیدونم توپ جام جهانی اینا استفاده کرده و حالا خبر اومده که به اصطلاح فیفا میخواد بره، احتمالاً فیفا داره بررسی میکنه که بره دنبال ایشون به خاطر مسائل کپی رایت و مسائل مربوط به مسائل تجاری که مربوط به این آهنگ بوده و شاید این بنده خدا به دردسر بیفته. بدل بودن همیشه خوب نیست.
1: آره راجب آهنگ شکیرا اصلا خود اجرای حالا زنده‌اش مراسم افتاد، اونم حاشیه داشت و یه سری میگفتن که اصلا این خانومه که اومده داره اینجا اجرا میکنه شکیرا نیست.
0: آره چون عینک افتابی زده بود. آره در طول آهنگ خیلی
1: بعدن در میاد که همین خانومه که تو ونزوئلا بوده این خودش رفته بوده،
0: اصلا شاید بعدن در اومد که شکیرا بدل شکیبکا.
1: آره
0: من رفتم صفحه اینستاگرام این خانم شکیبکا رو هم نگاه کردم، حالا خیلی علاقه‌منده بیشتر،
1: ولی به نفعش میشه ها.
0: آره
1: الان
0: آره
1: معروف
0: آره
1: شد و ما معروف‌ترش
0: آره کردیم، حالا ایرانی هم بیرن هم به صفحهش. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا به این بهانه دایدای بشنویم، یه دایدای بکنیم بعد برمیگردیم با همین بازی‌ها رو ببینیم.

0: خب امیر خوش‌جردی پرتغال، کنگو و کریس رونالدوی که یه جورای کلم وجود داره دیگه بین طرفدارای مسی و رونالدو و بین خود مسی و رونالدو و یکم طرفدارای کریس ناامید شدن.
1: نتیجم شد من درد بکنم که پرتغالی ها واقعا این تیم جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا زعیر اسمش بود رو دست کم گرفتن، ولی واقعا تیم بسیار خوب نشون داد. بازیکن خوب که توی همین لیگ برتر، همین کسی ویسایی که گل مساوی رو زد تو نیوکاسل بازی میکنه، فصل قبل تو برنتفورد، بازیکن توی فوتبال اروپا زیاد دارن، اما تیمی نبودم که در جام جهانی قبلا بوده باشن یا اینکه مثلا الان بیان مدعی باشن. اینه که میان رونالدو CR7 و تمام ستاره های پرتغال میان زمینگیر میکنن و متوقف میکنن، یکی از شگفتی های این جام بود. حتی بعد از اینکه گلم خوردن و تو اون ورزشگاهی که میتونم بگم به خاطر رونالدو و پرتغال دست برتر پرتغالی داشتن، اما پا پس نکشیدن و خیلی خوب بازی کردن. اصلا توی دقایقی هم میتونستن کار در بیارن، حتی یکی دوتا صحنه اواخر بازی داور اگه یه فولد مهربونتر با تیم کنگویا بود، حتی مثلا یه صحنه خطا بود میتونست بره وی آر و کارتش اصلا عوض بشه. به نظر من یه فرقی که میکنه جلال جان بین آرژانتین و پرتغال، اگه دقت کرده باشید بازیکنهای دیگه آرژانتین میان مثل فوق ستاره است، اما میان کاورش میکنن و برای که اون بیشتر دیده بشه خیلی موقع از خودشون هم میگذارن، بعد یه جورایی تیم رو میان در کنار مسی. اما این نکته را دقت کرده باشید تو پرتغال انقدر که تو آرژانتین نمود دارن تو پرتغال نمیبینیم. یعنی اگر همون چیزی که تو آرژانتین اتفاق میفته، اون اهمیته و اون جمع بودن در پرتغال دیده بشه، قاعدتا موفقیت های پرتغال خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست. میبینید اکثر بازیکنایی که پرتغال داره تو تیم های مختلف ستاره ان، همین پاری سن ژرمن
0: میونه کلامت گل زدن امیر،
2: داریم زنده نمایی می‌کنیم.
0: آره. یه گل به ثمر رسید الان. میونه کلام دیشب یه گل به ثمر رسید. یعنی گل کدومشون بود؟
1: دیشب.
0: آره.
2: گل پرتغال کلا دو تا گل داشت.
0: کلا دو تا گل داشت.
2: آره. من حالا در راستای حرفات یه نکته‌ای رو بگم، هم در تایید حرفای امیر، این که اگر به قول چی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن بازیکنهای آرژانتین هم به خصوص نیمه دوم وقتی که دو سه تا فرصت رو رونالدو از دست داد و
3: بازیکنهای پرتغال
2: دیگه
3: گفتی آرژانتین،
2: اوکی قاطی شد دیگه، مسی ها و رونالدی ها رو ریختم توی ماستا. از کنم که اگر زبان بدن بازیکنان پرتغال رو میدیدی بعد از اینکه رونالدو یه سری فرصت رو از دست داد، کاملا مشخص بود که جورایی مستعصلن. یعنی طرف مثلا پشت رونالدو بود، شاید اگه توپ از رونالدو رد میشد و رونالدو نمیزدشون در فرصت بهتری بود، ولی رونالدو خب طبیعتاً فوروارد یکی از ویژگی‌هاش اینه که خودخواه و نمیذاره توپ ازش رد شه. این همدلیه رو به نظر میاد، حالا زود شاید برای قضاوت کردم، ولی این همدلیه رو فعلا توی پرتغال روز اول ندیدیم. یعنی این همدلیه تیم برای رونالدو و رونالدو برای تیم که به نظر من توی آرژانتین برای مسی این تعریف شده، یعنی همه برای مسی بازی میکنن ولی مسی هم داره برای همه تیم بازی میکنه. اینو فکر کنم نیدم. و حالا من اگه بخوام یه سوال از امیر بپرسم، اگر تو مشاور آقای مارتینز مربی بودی، اگه درست گفته باشم اسمشون رو، نگه می‌داشتی 90 دقیقه رونالدو رو توی زمین، یا اصلا از اول رونالدو رو به زمین می‌آوردی یا می‌ذاشتی که اگه بازی گره خورد بیاریش؟
1: ببین روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پرتغال، مربی هستش که خب تو بلژیک کارنامه بسیار خوبی داشت، سوم جام جهانی 2018 شد، قبلا در اورتون و جای دیگه، ولی فکر کنم اینجا زورش خیلی نمیچربه به رونالدو. اگه این سوالی که الان به درمالی از من میپرسی، من اگه بودم موقع که میدیدم بازی اون سر و شکل نداره و رونالدو یه جورایی، ببین رونالدو خواهی نخواهی خودش رو تو خیلی جهات بزرگتر از تیم میدونه، همون اتفاقی که مثلا با اریک تن هاف تو من یونایتد با تش اتفاق افتاد، در نهایت گذاشتنش کنار. اینجا به نظر من آقای روبرتو مارتینز اگر بتونه این کارو بکنه و بیشتر شرایط تیم رو در نظر بگیره، قاعدتا پرتغال میتونه بهتر نتیجه بگیره. پرتغال کم ستاره نداره، یعنی از دم دروازه تا خط حمله تو هر پست دو تا بازیکن خوب داره. ببین همه ای تیم ها قابل احترامن، اون تیمی که ضعیفه تیم، ولی موقعی که جمهوری دموکراتیک کنگو میاد و گریبان پرتغال سلساور اروپا رو میگیره، این نشون میده که پرتغال یه جا مشکل داره دیگه. مشکل کجا؟ مشکل همون جایی که نمیتونن خیلی به پروپای رونالدو بپیچن. خیلی تو این بازی به نظر من تو خیلی دقایق پرتغال داشت در نفره بازی میده. خیلی موقع هم بوده رونالدو اومده تو هر تیمی بوده بازی در برده، ولی یه سری به مربی بزرگ اینجاها مشخص میکنن که آیا از بازیکن بزرگترن یا نه.
0: یه ذره سخته دیگه، یه ذره رونالدو رو کنترل کردن تو این تیم‌ها یا حتی مسی رو کنترل کردن سخته. بحث مسی شد. ما دیروز تو برنامه‌مون اشاره‌ای کردیم که آقای مسی هفتمین دوره‌ایه که در جام جهانی حضور داره، اما بعداً کاشف عمل اومد که ششمین دوره بوده.
2: بله.
0: و همینجا تصحیح می‌کنیم و ما اینم از قصد میگیم، یعنی تو هر برنامه ما یک نکته اشتباهی رو از قصد میگیم، بعد ببینیم که کدوم شرمنده حواسش هستش و ما اینو تذکر میده و بعدن یک جایزه نفیس هم تعلق میگیره به شنوندگان. پس از این به بعد
1: اگه اینجوری من عروسی میکنم
0: تو خودت هم دیروز تایید کردی که مسی هفتمین دوره است.
1: نه
0: گفتی هفتم.
2: آره وی ای آر دادیم و تو وی ای آر مشخص شد که من گفتم و یه شکی گذاشتم و پرسیدم و تو تا هم تایید کردی و گفتی هفتم. آره
0: نه تو هم عقص تایید کردی همین، برای اینکه ما بعدن ببینیم که کدوم شنوندمون حواسشه. پس از این به بعد ما تو هر برنامه یک اشتباه عمدی داریم، بقیه اشتباه هم غیر عمدیه. آره امروز هم جمعه است. خب بریم سراغ انگلیس کرواسی.
2: به به
3: این ضربه رو میزنه، یه موقع یا چه ضربه سری، 2-1 میشه حساب کار.

0: بله، به نظرم اگه به آقای قلعه‌نویی بر نمیخوره این قشنگترین بازی جام بود تا اینجا. امیر جان
1: ببینید جلال جان روز گذشتم
2: امیر ببین حرف قهل نوعی میاد دیدی که مثلا صلوات میفرستند یه سری مثلا اماما و اینا اسمشون میاد یا تو ایران آقای خامنه اینا میگفتن ما میگیم قهل نوعی باید بگی
1: و تو زل و منتشا
0: البته با این با این کوچینگی که دیروز توخل کرد باید بگی و توخل و منتشا
1: الان پرده ها داره میفته دیگه الان پرده ها افته
0: علی
1: تو علی هره که میگم من تو کنفرانس خبریش بودم اون ساله که داشت علی رو
0: جدی کی بودی علی دی پس اون علی رو شاهد زنده بده
1: علی تو علی پسره بود که رفیقش بود تو همون کنفرانس خبریه بود ای بهش میگو علی بیا مثلا کارو در بیا تو از این علی ها جاهای مختلف این آدم زیاد داره
2: همشون هم علی هستند
0: آره یه علی هم تو آمریکا داشت تو همین
2: بله تو کنفرانس مطبوعاتی
0: آره. میگو به علی بگو بیا دلش تنگ شده بود داره علی
1: علی فردا افتاده دیگه
0: بریم به انگلیس کرواسی
1: آره جلال جان روز گذشته خوب گزارش با همکارت مفصلم که پخش کردی ایشون هم قشنگ به درستی اشاره کرد که آقا انگلیس با توماس توخل میتونه مدعی باشه واقعا یه نکته ای که انگلیسی ها نمیخوان قبولش بکنن ولی مجبور میشن قبول بکنن این که مربی بزرگ نداره مثلا گرت ساوتگیت و همین ستاره ها داشت کار میکرد یعنی توخل اصلا نرفته از آلمان و جای دیگه بازیکن برداره بیاره اما جایی که باید نتیجه میگیره مثلا تا نیمه نهایی و فینال میرم نتیجه نمیگیره چرا به خاطری که شرایط رو درک نمیکردن یا نمیتونستن رختکن رو جمع کنن اما توماس توخل سرمربی هستش که سابقه قهرمانی داره با چلسی با پاریس سن ژرمن با بایر مونیخ مربی هستش که کار کردن با ستاره ها رو بلده نیمه اول دیشب هم یه مقدار خط دفاعش پاشناشیلش شد یعنی دوتا گلی که از کرواسی خوردن همین غفلت خط دفاعشون بود که واقعا قبول یعنی یه جورایی پاشناشیل شد برای انگلیس اما بین دو نیمه مشخص بود که آنالیز کرده و رفت اون نقطه تاریک و خاک کرد درستش کرد خط دفاع رو درست کرد و مارکوس راشفورد و یه مقدار در خط هافک یه مقداری کشید عقبتر دکلن راشت که بتونه حائل بشه بین دفاع و هافک هجومی اونجا رو یه حالت مثلا اون گپ رو برداشت و در نهایت کرواسی نیمه دو عملا میتونم بگم اصلا انگار مثلا بدناشون خالی کرد چجوری بود داستان چون نیمه اول دوبار عقب افتادن نتیجه رو جبران که اما نیمه دوم انگلیس کاملا سوار بازی بود و هر کاری با کرواسی خواست کرد یه نکته رو بگم اینا انتقام سه شیرها انتقام شکست 2018 تو نیمه نهایی رو گرفتن چون تو اون بازی یادتون باشه کرواسی انگلیس رو برد رفت به فینال که در فینال مقابل فرانسه شکست خورد البته این بازی مقدماتی اما انگلیسی ها اومدن و نتیجه گرگر گرفتن و انتقام اون شکست 2018 از کروات های هرواتکا گرفتن کرواسی من نمیدونم بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد که شما نیمه اول رو بذارید آنالیز بکنید نیمه دوم مثلا انگار مثلا یه تیم دیگه ای تو زمین بود نیمه اول کرواسی یه تیم دیگه ای بود و نمیدونم چه اتفاقی افتاد کفه ترازو یه جورایی به نفع انگلیسه اگر این تیم چون هم تلفیقی از با تجربه ها رو داره هم جوون داره اگر این تیم خودش رو بتونه تو همین سیستم حفظ بکنه و توماس توخل کاری بکنه که این ستا این بازیکنای ستایی که دور هم جمع کرده بتونن شرایط جام جهانی رو درک بکنن انگلیس تیمی هستش که بتونه پتانسیل اینی که بره تو مربعی که مثلا تو نیمه نهایی و بره قهرمان بشه
0: حالا در راستای حرف خودت که گفتی چهره دو تیم در نیمه اول و دوم فرق میکرد واقعا هری کین گفته که توی مسابقه بعد از بازیش گفته که صحبت‌های توخل در بین دو نیمه نقش خیلی مهمی داشته تو تغییر چهره و نقش شده که توخل به بازیکن‌ها گفته که اگه قراره ببازیم باید به سبک خودمون ببازیم که طبیعتاً انگلیس نیمه اول با وجودی که حالا گل هم زد البته گل اول به هر حال پنالتی بود پنالتی اول گل نشد دومی رو بالاخره هری کین گل کرد ولی نیمه دوم اصلا یه جور عجیبی بود یعنی ما 10 دقیقه دیدیم که

0: به طرز فجیعی داره انگلیس میکوبه به دروازه و واقعا درخشش دروازه کرواسی بود. شاید نتیجه تو همون 10 دقیقه واقعا فاصله بازی بیشتر از دو گل میشه، فاصله دو تا تیم، ولی به هر حال به نظرم توخل تونسته کارشو بکنه.
1: ببین آره دیگه، ببین اومد یه مقداری، چون ببین دکلن رایس همون کاری که تو آرسنال میکنه، ما بین حائل میکنه بین دفاع و هافک هجومی رو، هم میجنگه هم بازیکنی هستش که پا به توپ داره و شوت میزنه، یعنی استارت های درجاش فوق العاده است. همین اتفاق اومد دیشب نیمه دوم. واقعا میگم شما دکلن رایس رو من میتونم به شخصه بگم خودش یه تیمه، یعنی از نظر اینی که تو میجنگه، توپ سازی میکنه، فضا رو درست میکنه و اون گپ بین هافک هجوم و دفاع رو میاد درست میکنه. همین کار نیمه دوم به نحو احسن انجام داد و خب موقعی که فول بکاشون هم راست و چپ توپ میریختن، یکی مثل مارکوس راشفورد و اون گلی هم که جود بلینگام زد، عملا نشون میده که توماس توخل نیمکت رو داره، چیزی که ساوتگیت نداشت. و یه نکته، توخل میدونه که اگر نتیجه نگیره رسانه های انگلیسی دودمانش رو باد میدن، همونجوری روز در گذشتم گفتی چند تا بازیکن قطع زد و خیلی رسانه ها گریبانش رو گرفتن. الان باید ثابت بکنه که آقا اون بازیکنایی که من قد زدم یا به پازل من نمیخوردن یا بازیکن بهتر از اونا دارم و اومدم و نتیجه گرفتم.
2: یه نکته هم این که این ماجرای هایدریشن بریکی که میدن، والا وقفه نوشیدن آب، خیلی سر صدا کرده و بعضی معترض شدن. دیروز هم انگار که تماشاگر هو کردن وقتی که داور بازی متوقف کرده.
0: بله دقیقاً نمیدونم اصلا آره. چون قبلا قانون این بود که اگه دمای هوا از یه حدی بیشتر باشه، ولی الان ظاهرا توی یکی از بازیایی که همین دیشب توی تورنتو برگزار می‌شده داشته بارون میومده اصلا، یعنی هوای لطیفی بوده، ولی بازم
2: به
0: خاطر تبلیغات
2: تلویزیونی.
1: من یه سری بهت بگم جلال جان، اینو راحت دارم میگم، مسئولیتشم پای خود بنده است. ما پول دوستر از جیانی اینفانتینو من تو هیچ فدراسیون در دنیا حتی IOC ندیدم. و همینجا الان خودت هم گفتی دیگه، دقیقا میاد نگاه میکنه، حتی مثلا اگه یه آدامسی هم باشه مثلا بدون $2,000 هم برای فیفا داره میتونه تبلیغشو بکنه، این کار میکنه. ببینید رئیس فیفا موقع که میره با اینفلوئنسرایی که خیلی هم چیز نیستم، میره با اونا میشینه گپ میزنه تو ویدیوهاشون، از داستانای این مدلی، یعنی شأن و لول فیفا رو شما به جایی میاری که به قول شما آقا مثلا کول بریک میخواد بگیره، ها نه فلان بریک میخواد بگیره، یه بار دو بار، بعد یه جایی که بارون هست، یه جایی هستش که آقا شما باید برای سلامتی و دیهایدرت شدن اون بازیکن این کارو بکنه، یاره اوکیه. ولی موقعی که از این حالت خارج میشه قاعدتا اسپانسرا میان، و الان اسپانسرا سوارن رو فیفا خیلی راحت از اون.
2: خب تا اینجا کارو داشته باشین، بحث انگلیس و کرواسی رو انجام دادیم. دیروز یه گفتگویی پخش شد، همکار مهران کریمی انجام داده بود با آقای سایمون ویلسون، همکار سابق ما، روزنامه‌نگار با سابقه که سالها در BBC بوده و اینجا در رادیو اروپای آزاد هم مدیر منطقه‌ای بود. بخش دومش رو بشنویم راجع به خلاصه تیم ملی انگلیس و فضای جام جهانی، بعدش دوباره برمیگردیم.
3: اگر بخوای فقط یک سناریو یا داستان برای انگلیس توی این تورنمنت پیش بینی کنی، اون چی میتونه باشه؟
4: Look, if I was putting money on it, I'm not a betting man.
5: من اینکه حالا شرط بندی نیستم، اگه بخوام شرط بندی کنم میگم هری کین حتما گل میزنه. فصل فوق العاده ای تو بایر داشته، تو جام جهانی قبلی هم بهترین گلزن بود، الانم کاملا آماده است. ولی ترس همیشگی هواداره انگلیس اینه که نکنه هری کین مصدوم بشه، چون کل تیم عملا دور اون ساخته شده. ولی اگه بخوام پیش بینی کنم میگم انگلیس چند تا بازی رو میبره و هری کین هم چند تا گل میزنه. راشفورد هم جالبه، تو انگلیس به نظر میرسید دورانش داره تموم میشه، ولی بعد از رفتن به بارسلونا یه فصل خیلی خوب داشت. الان سوال اینه که اصلا فیکس بازی میکنه یا نه، و اگه بازی کنه میتونه اون فرم رو تکرار کنه یا نه، چون فصل فوتبالی که گذشت از همه جا گل میزد، شوت از بیرون محوطه، ضربه آزاد داخل محوطه، همه جوره گل میزد. این میتونه یکی از داستانهای جذاب تورنمنت باشه. البته فکر نمیکنم فیکس شروع کنه، احتمالاً تو ترکیب اصلی نیست، ولی توی تورنمنت تورانی حتی بازیکنای روی نیمکت هم بازی میکنن، و اگه این اتفاق برای راشفورد بیفته واقعا داستان فوق العاده ای میشه، چون نیمه اول فصل اصلا بازی بهش نمی‌رسید. بعد مربی منچستر یونایتد هم عوض شد و بعدش دوباره اوج گرفت. در کل جذاب‌ترین چیز جام جهانی همیشه غیر منتظره از ناکجا میاد بیرون، معمولا هم نه از انگلیس بلکه از یه تیم آفریقایی یا آسیایی که کسی زیاد نمیشناسه. همین هم قشنگش میکنه. من که خیلی منتظرم.
6: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

آه چه شام تیره ای، از چه سحر نمی شود. دیو سیاه شب چرا جای دگر نمی شود. سقف سیاه آسمان سوده شده است از اختران. ماه چه ماه آهنی، این که قمر نمی شود. وای ز دشت ارغوان ریخت خون هر جوان. چشم یکی به ماتم این همه تر نمی شود. باغ ز گل تهی شده، بلبل زار را بگو. از چه ز بانگ زاغ ها گوش تو کر نمی شود. حمید مصدق.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو طلوع، امروز یک شنبه 14 ژوئن 2026 مصادف با 24 خرداد 1405 خورشیدی با شما هستیم از ساعت 13 الی 15 در بخش زنده رادیو طلوع از در روی موج FM ردیف 102.6 به صورت زنده پخش می شود. همچنین بازپخش این برنامه را میتونید در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج FM ردیف 106.3 دنبال کنید. در طول پخش برنامه مشتاق هستیم که با ما در تماس باشید. شما با شماره تلفن 031-335-1251، تکرار میکنم 031-335-1251 میتونید با ما در تماس باشید. امروز یک شماره تلفن داریم. در خدمت شما هستیم آقای حبیبی. سلام و روز شما بخیر.
1: بله، سلام و خدمت شما خانم بیرگانی و همچنین عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع. با امید اینکه هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و یک شنبه خوبی رو هم شروع کرده باشین، امروز با برنامه‌های مختلفی خدمت شما هستیم. طبق روال هر هفته با اخبار، رویدادها، یادها و یادبارها و همچنین گفتگوی سیاسی اجتماعی این هفته که مهمان برنامه‌ای رو در این برنامه خواهیم داشت. در این قسمت برنامه توجه شما رو به چند خبر جلب می‌کنیم.

0: ثابتی نماینده مجلس ارتجاء در یادداشتی خطاب به قالیباف عراقچی را به ارائه اطلاعات نادرست درباره توافق احتمالی متهم کرد و مسئولیت آن را متوجه رئیس مجلس ارتجاء دانست و بر تکرار تجربه برجام و تبعات منفی احتمالی تأکید کرد.
1: علی فتاح و محمد نقی‌زاده زندانیان سیاسی محکوم به اعدام پس از تایید احکام در دیوان عالی رژیم آخوندی به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار منتقل شدند. پیمان گنجی نیز به اعدام محکوم شده است. خطر اجرای احکام قریب الوقوع است.
0: وایر خبرگزاری رویترز 14 ژوئن 2026. خبرگزاری فارس ایران به نقل از یک منبع آگاه میگوید تصمیم نهایی تهران در مورد چهارچوب توافق با آمریکا هنوز در دست بررسی است.
1: در بریفینگ مطبوعاتی سازمان ملل، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل اعلام کرد متن توافق صلح میان آمریکا و رژیم آخوندی مورد توافق قرار گرفته است. وی از لحن کلی اظهارات دلگرم کننده خبر داد، اما به دلیل حساسیت موضوع از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
0: دادگاه ضد انقلاب رژیم آخوندی به ریاست قاضی ایمان افشاری، پیمان گنجی معترض 33 ساله بازداشت شده در اعتراضات دیماه 1404 را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته آینده در اجلاس گروه 7 در فرانسه با رهبران خاورمیانه دیدار خواهد کرد. مقامات آمریکایی 13 ژوئن این خبر را اعلام کردند. ترامپ با رهبران قطر، مصر، امارات و دیگر کشورهای خاورمیانه دیدار و رایزنی خواهد داشت.
0: UKMTV اعلام کرد نفتکش دیگری در سواحل عمان با پرتاب ناشناس هدف قرار گرفت. خدمه سالم هستند و کشتی به حرکت خود ادامه می‌دهد. تحقیقات ادامه دارد.
1: شبکه‌های اجتماعی گزارش‌ها از درگیری ماموران فراجا با اغتشاشگران ولایی در تهران و مشهد، همزمان با شهر تهران، گزارش‌ها از درگیری میان مخالفان توافق با نیروهای امنیتی در شهر قم و مشهد حکایت دارد.
0: اکسیوس گزارش داد آمریکا و ایران با میانجیگیری چند کشور قرار است روز یکشنبه به صورت مجازی تفاهم‌نامه‌ای برای تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای امضا کنند. این توافق در ادامه ماه‌ها مذاکره غیر مستقیم عنوان شده است.
1: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در سواحل عمان در 6 مایلی شرق این کشور هدف اصابت پرتابه ناشناخته قرار گرفت. این حادثه بدون تلفات جانی بوده است.
0: این قسمت توجه شما رو به رویدادها جلب می‌کنه.

0: در آستانه مسابقات جام جهانی فوتبال روز چهارشنبه 10 ژوئن 2020 یک نمایشگاه و اکسیون درباره جنایت‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران علیه ورزشکاران ایرانی با حضور ملی پوشان فوتبال ایران و ورزشکاران عضو و هواداران مقاومت در لس آنجلس برگزار شد. آقایان حمید عظیمی، عضو شورای ملی مقاومت، اصغر ادیبی، ملی پوش فوتبال در بازی‌های آسیایی بانکوک 1970، عضو شورای ملی مقاومت، بهرام مودت، ملی پوش فوتبال ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین، عضو شورای ملی مقاومت، یوسف مهدوی فوتبالیست، شهرام همایون فر فوتبالیست و همچنین خانم سلماز ابوعلی قهرمان کاراته آمریکا و جهان و میلاد شریف قهرمان کشتی دبیرستان‌های لس آنجلس در کالیفرنیا در این اکسیون شرکت داشتند. نمایشگاه عکس از شهدای قهرمان ورزشکار که جان خود را در راه مبارزه با رژیم آخوندی فدا کردند در مقابل ساختمان معروف شهرداری لس آنجلس برگزار شد که مورد توجه خبرنگاران و رادیو تلویزیون‌های سراسری و ایالتی بازدید کنندگان قرار گرفت. پیام تظاهرات به فیفا این بود: فدراسیون فوتبال تحت کنترل سپاه پاسداران را اخراج کنید.
1: بیانیه مشترک 78 برنده جایزه نوبل خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ژوئن 2026. ما برندگان جایزه نوبل امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق و فوری خود را نسبت به نقض گسترده، سیستماتیک و مستمر حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. رژیم ایران موج جدیدی از اعدام ده‌ها تن از زندانیان سیاسی را آغاز کرده است. در میان اعدام شدگان افرادی با اتهاماتی نظیر شرکت در اعتراضات ژانویه 2026، فعالیت‌های سیاسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران به چشم می‌خورند. ما امضا کنندگان خواستار توقف فوری اعدام‌ها به ویژه در پرونده‌های دارای ماهیت سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده هستیم. سکوت بین‌المللی به مثابه چراغ سبزی برای رژیم است و هر روز که این چراغ روشن بماند، طناب دار جدیدی بر گردنی فشرده می‌شود. در تاریخ 20 ژوئن 2026 که به عنوان روز شهدا و زندانیان سیاسی نامگذاری شده، جمعیت عظیمی از ایرانیان و حامیان ایران آزاد در پاریس گرد هم می‌آیند تا خواسته نجات جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با صدایی که نادیده گرفتن آن غیر ممکن است به گوش جهان برسانند. آنچه در پاریس فریاد زده خواهد شد دقیقاً همان چیزی است که این بیانیه بر آن تاکید دارد. ما باور داریم که دستیابی به دموکراسی در ایران باید به دور از جنگ، مداخله نظامی خارجی و هر گونه بازتولید استبداد، چه در پوشش سلطنت و چه در قالب حاکمیت دینی محقق شود. برنامه ارائه شده توسط شورای ملی مقاومت ایران برای تشکیل دولت موقت و انتقال حاکمیت به مردم که در طرح 10 ماده خانم مریم رجوی تبیین شده است، چشم‌اندازی روشن برای گذار دموکراتیک ارائه می‌دهد.
0: کنفرانسی در پارلمان انگلستان با عنوان صلح و آزادی با جمهوری دموکراتیک با سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برگزار شد. سخنرانی های نمایندگان پارلمان انگلستان باب بلکمن رئیس کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران، توبی پرکینز، جیم شانون، لورد همیلتون، عضو مجلس اعیان، سارا چندلر رئیس پیشین کمیته حقوق بشر کانون وکلای انگلستان و ولز، دبیر کمیسیون حقوق بشر فدراسیون کانونهای وکلای اروپا، استران استیونسون، رابرت وود، ماتیو گودوین، مالکوم فاولر و نمایندگان انجمنها و تشکلهای ایرانیان در انگلستان. مریم رجوی: آنچه مایه امید مردم است، چشمانداز تغییر در ایران است. کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی امید مجسم تغییر در ایرانند. به موازات اعدام و سرکوب، عامل دیگری که راهبند قیام مردم ماست، بازماندگان دیکتاتوری شاه هستند. آنها با شعارها و فعالیت‌های فاشیستی بازگشت به دیکتاتوری قبلی را تبلیغ می‌کنند. شعار ما نه شاه نه شیخ نشانه راهی است که مردم ایران را به آزادی و جمهوری دموکراتیک می‌رساند. یگانه راه تغییر در ایران سرنگونی رژیم با قیام مردمی، مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی بخش است. به رسمیت شناختن دولت موقت اعلام شده از سوی شورای ملی مقاومت توسط جامعه بین‌المللی گامی حیاتی در این راست است.
1: بیانیه 23 کشور در مورد توطئه‌های مرگبار اطلاعات سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت اطلاعات در اروپا و آمریکا و استرالیا. محکوم کردن توطئه‌ها و اقدامات شرورانه از جمله اقدامات علیه مخالفان ایرانی، روزنامه‌نگاران و جوامع و منافع یهودی، آمریکا، بریتانیا، آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، لتوانی، لیتوانی، هلند، نیوزیلند، مقدونی شمالی، نروژ، پرتغال و سوئد. ما در عزم خود برای محافظت از کشورها و مردم خود در برابر این تهدیدها متحد هستیم. رژیم ایران باید همین حالا این اقدامات را متوقف کند. رابطه بین سرویس های امنیتی ایران و گروه های جنایتکار بین المللی و محلی دیرینه است. استفاده آنها از این گروه ها انزجارآور است. تلاش برای قتل، آدمربایی، آزار و اذیت، ارعاب یا حمله به مردم در خاک ما، حاکمیت ملی و هنجارهای بین المللی را تضعیف میکند. این اقدامات باید فوراً متوقف شوند. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه توجه شما را به یادها و یادبارها جلب می‌کنم.

0: 17 خرداد سالروز پرواز تاریخی برای صلح و آزادی. 17 خرداد یادآور یکی از رویدادهای مهم در تاریخ مقاومت ایران است. روزی که توطئه‌ای گسترده برای محدود کردن و در هم شکستن مقاومت ایران با شکست روبرو شد. در میانه دهه 60 رژیم خمینی تلاش می‌کرد با استفاده از فشارهای سیاسی و توافقات پشت پرده راه را برای حذف مقاومت سازمان یافته هموار کند. در آن دوران بسیاری بر این باور بودند که با محدود کردن رهبری مقاومت می توان مسیر سرکوب را هموارتر ساخت و صدای مخالفان را خاموش کرد. اما تحولات به گونه دیگر رقم خورد. پس از روزها کشاکش سیاسی و امنیتی سرانجام در بعد از ظهر 17 خرداد 1365 آقای مسعود رجوی از فرودگاهی در شمال پاریس عازم عراق شد تا در جوار مرزهای ایران فعالیت مقاومت را در شرایطی جدید ادامه دهد. این پرواز که بعدها از آن با عنوان پرواز برای صلح و آزادی یاد شد در شرایطی انجام گرفت که نگاه بسیاری از رسانه‌ها و محافل سیاسی به آن دوخته شده بود. برای هواداران مقاومت این رخداد تنها یک جابجایی جغرافیایی نبود، بلکه نشانه از تداوم مبارزه و ناکامی تلاش‌هایی بود که برای متوقف کردن مقاومت صورت می‌گرفت. فرودگاهی که این پرواز را از آن آغاز شد همان مکانی بود که 5 سال پیشتر نیز پذیرای پرواز پرمخاطره از تهران به پاریس بود. رویدادی که خود بخشی از تاریخ فراز و نشیب مقاومت ایران به شمار می رود. امروز با گذشت سالها از آن روز 17 خرداد همچنان یادآور پایداری، ایستادگی و ادامه راه کسانی است که برای آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خیش مبارزه کردند. پاینده باد یاد همه جانفشانان راه آزادی ایران.
1: ۲۷ خرداد 1382 سالروز یورش به مقر شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه. رویدادی که در تاریخ مقاومت ایران با نام 17 ژوئن شناخته می شود. در بامداد 17 ژوئن 2003 برابر با 27 خرداد 1382 نیروهای پلیس فرانسه متشکل از 1200 پلیس در یک عملیات گسترده به دفاتر و مراکز وابسته به شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس یورش بردند. این اقدام در چارچوب سیاستی صورت گرفت که در آن سالها با عنوان استمالت در قبال رژیم حاکم بر ایران شناخته میشد. در جریان این عملیات شمار زیادی از اعضا و مسئولان مقاومت بازداشت شدند و خانم مریجوی نیز برای مدتی تحت بازداشت قرار گرفت. هدف طراحان این اقدام آن بود که مقاومت سازمان یافته ایران را منزوی کرده و فعالیت‌های آن را متوقف سازند. اما تحولات بعدی مسیر دیگری را رقم زد. اعتراضات گسترده ایرانیان در کشورهای مختلف، پیگیری‌های حقوقی و سیاسی و بررسی‌های قضایی به تجدید نشان داد که اتهامات مطرح شده علیه مقاومت ایران فاقد پشتوانه لازم است. در سال‌های بعد پرونده‌های تشکیل شده یکی پس از دیگری مختومه شد و تمامی بازداشت شدگان آزاد شدند. 17 ژوئن نه فقط یادآوری یک یورش سیاسی و امنیتی، بلکه نماد شکست سیاستی است که می‌کوشید با معامله با یک دیکتاتور مذهبی صدای مخالفان آن را خاموش کند. به همین دلیل این روز در حافظه مقاومت ایران به عنوان روزی پایدار، روز پایداری، ایستادگی و پیروزی حقیقت بر فشارهای سیاسی ثبت شده است. در اینجا جا دارد که از دو شهید آن اتفاق صدیقه مجاوری و ندا حسنی که در این راه توسط بر اثر خودسوزی جان خود را فدای راه آزادی و دفاع از دموکراسی و حقوق پناهندگان کردند. ندا حسنی دانشجوی ایرانی مقامی کانادا بود که در اعتراض به بازداشت خانم مریم رجوی در لندن دست به خودسوزی زد و جان سپرد. صدیقه مجاوری نیز در پاریس در اعتراض به همان رویداد خودسوزی کرد و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
0: حضور تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه در خرداد 1331 و دفاع از حقوق ملت ایران. در تاریخ معاصر ایران برخی رویدادها تنها یک حادثه سیاسی نیستند، بلکه به نماد ایستادگی یک ملت در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی تبدیل می شوند. حضور دکتر مصدق در دادگاه لاهه یکی از همین رویدادهای ماندگار است. پس از ملی شدن صنعت نفت که حاصل سالها مبارزه مردم ایران برای پایان دادن به سلطه بیگانگان بر منابع کشور بود، دولت انگلستان تلاش کرد با فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی دولت ملی ایران را وادار به عقب نشینی کند. شکایت به شورای امنیت سازمان ملل و سپس طرح دعوا در دادگاه لاهه بخشی از این تلاش ها بود. دکتر مصدق شخصاً مسئولیت دفاع از حقوق ملت ایران را بر عهده گرفت. او در برابر یکی از قدرتمندترین دولت‌های جهان ایستاد و با استدلال‌های حقوقی و سیاسی تأکید کرد که ملی شدن صنعت نفت تصمیمی برخواسته از اراده ملت ایران و از حقوق مسلم حاکمیتی کشور است. مصدق در دادگاه لاهه تنها از یک پرونده حقوقی دفاع نمی‌کرد. او نماینده ملتی بود که می‌خواست بر سرنوشت و ثروت‌های ملی خود حاکم باشد. دفاعیات او بازتاب گسترده‌ای در جهان یافت و به نمادی از حق ملت‌ها برای استقلال و تعیین سرنوشت تبدیل شد. سرانجام تلاش دولت انگلستان برای محکوم کردن ایران به نتیجه نرسید و این رخداد به عنوان یک پیروزی مهم برای نهضت ملی شدن نفت و حقانیت ملت ایران در عرصه بین‌المللی ثبت شد. امروز در سالروز آن رویداد تاریخی یاد دکتر محمد مصدق و همه کسانی را گرامی می‌داریم که برای استقلال، آزادی و حاکمیت ملی ایران مبارزه کردند. این مناسبت یادآور روزی است که صدای ملت ایران در دادگاه لاهه تنین انداز شد. صدایی که از حق حاکمیت ملی، استقلال و مالکیت مردم ایران بر ثروت‌های سرزمین خود دفاع می‌کرد. پاینده باد یاد همه کسانی که برای آزادی، استقلال و سربلندی ایران تلاش کردند.
1: 22 خرداد 1359 سالگرد سخنرانی تاریخی آقای مسعود رجوی در میتینگ بزرگ امجدیه. در روزهایی که انقلاب مردم ایران هنوز یک سال و نیم از پیروزی خود را پشت سر نگذاشته بود، نشانه های استقرار یک دیکتاتوری جدید به سرعت آشکار می شد. حملات چماقداران و پاسداران به نیروهای سیاسی، محدود کردن آزادی ها و تلاش برای انحصار قدرت، نگران بسیاری از آزادی خوان و نیروهای انقلابی را برانگیخته بود. در چنین شرایطی روز 22 خرداد 1359 میتینگ بزرگ امجدیه با حضور ده‌ها هزار نفر برگزار شد. آقای مسعود رجوی در سخنرانی خود در حالی که فضای گردهمایی زیر فشار حملات سازمان یافته و خشونت نیروهای حکومتی قرار داشت، به دفاع از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی پرداخت و این پرسش اساسی را در برابر جامعه ایران قرار داد: چه باید کرد؟ او تأکید کرد که آزادی لازمه ی انسان بودن است و هر جریان یا حکومتی که بخواهد آزادی‌های مردم را محدود کند، نه انسان را شناخته، نه انقلاب را و نه اسلام را. در بخش از این سخنرانی گفت: آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است. سخنرانی امجدیه به یکی از نقاط برجسته رویارویی میان نیروهای مدافع آزادی و حاکمیت در حال شکل‌گیری ولایت فقیه تبدیل شد و بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی آن روز ایران یافت. این روزها در سالگرد آن رویداد یاد همه کسانی را گرامی می‌داریم که برای آزادی، عدالت و حاکمیت مردم و سرنوشت خیش مبارزه کردند و جان خیش فدای آزادی و رهایی مردم ایران کردند. پاینده باد آرمان آزادی و یاد همه جانفشانان راه آزادی ایران. در این قسمت توجه شما را به بخشی از سخنرانی آقای مسعود رجوی در دانشگاه تهران و همچنین موضع‌گیری خمینی دجال و خمینی جلاد در مقابل نیروها و سازمانهای سیاسی به مناسبت اعلان راهپیمایی نهضت آزادی که یا جبهه ملی که روز 25 خرداد اعلام شده بود جلب میکنم، که چون قسمتهایی از سخنانان دجال و آن ایران ویران کنم در این کلیپ هست، توجه شما رو به اون بشنیدن این کلیپ جلب میکنم.

0: ولی شما چطوره؟ چطوره که چشم دختر مسلمون رو از حدقه در میارن؟ دست مادر شهید مسلمون رو میشکنن؟ دم بر نمیارید؟
1: من نمیدانستم که اینها ائتلاف پیدا میکنند، مرکز ائتلافشون یک جاست و ائتلاف پیدا میکنند با منافقین و به طور صریح مردم را دعوت کردند به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن را در یک کشور اسلامی اینطور سب بر قرآن و سب بر اسلام به مرعا و منظر مسلمین بشد و فلان معمم تأیید کند و فلان معمم هم تأیید کند و فلان مقام هم تأیید کند و دعوت به شورش در مقابل چی؟ در مقابل نص صریح قرآن.
0: مگر ما چه کردیم جز تحمل رنج و اسارت؟ ولی بگذاریم تأکید بکنیم، وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ بدیم.

سی خرداد آغاز مقاومت در برابر رژیم ولایت فقیه، مهیب‌ترین نیروی ارتجایی تاریخ ایران. سی خرداد کارزاری در برابر هیولای ولایت که بی‌وقفه برای آزادی خلق و میهن ادامه دارد.

کشان مقاومت ایران 30 خرداد 1405 تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس 45مین عید مقاومت سراسری در برابر فاشیسم دینی روز شهیدان و زندانیان سیاسی سال روز تأسیس ارتش آزادی محکومیت جهانی موج اعدام مجاهدین و شورشگران آزادی حمایت از قیام مردم و کانونهای شورشی و ارتش آزادی برای آزادی استقلال جمهوری دموکراتیک با چراغ راهنمای نشاه نشیخ

کهکشان مقاومت در سال سرنوشت، جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و وابستگی شاه و شیخ، خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک، حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت با شعار صلح و آزادی و برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی. پاریس، 3 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

شنوندگان گرامی، برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانید با شماره تلفن 0764 193 153 تماس حاصل نمایید.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه ها مورد استفادهتون و مورد پسندتون قرار گرفته باشه. در این قسمت برنامه گفتگوی سیاسی اجتماعی هفته رو داریم که مهمان برنامه هست که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. برای این هفته ما اون برنامه انتخاب کردیم تحت عنوان پس از آتش بس صلح با رژیم یا ادامه نبرد مردم ایران برای آزادی. آیا این صلحی که قراره، یا این آتش بسی، یا این توافقی قراره بین در رأسش آمریکا و اسرائیل با ایران صورت بگیره به معنای پایان جنگ و نبرد مردم ایران برای حق حقوق و برای رسیدن به حق حاکمیت مردم و استقرار دموکراسی و یک جمهوری دموکراتیک که بر مبنای رأی و اراده مردم هست، و یا اینی که نه، تموم شده همه چی، بعد دیگه برگردیم بریم خونه های خودمون، و یا اونطوری که وعده میدادن برخی از جریان ها، و این وعده و ایتا به هیچ جا نرسید، نه چمدانی بسته شد، نه کسی برگشت، و نه آزادی و دموکراسی برای مردم ایران از طریق بمب و خرابی و زدن زیر ساخت های مردم ایران به بار آمد، بلکه هرچی بیشتر دست رژیم رو در کشت و کشتار تحت بهانه های جاسوس وابسته به اجنبی بازتر کرد، و همچنین که در هفته‌های گذشته شاهدش بودیم و خبرهاشون رو براتون پخش کردیم، شروع به اعدام دست دست جوانان مبارز و مجاهد ایران زمین کرد رژیم ایران. شما میتونید با شماره تلفن 031-335-1251 با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات، سوالات خودتون رو در این زمینه مطرح بکنید. ما همچنین در این برنامه راجع به مهمترین اتفاقات روز و همچنین میپردازیم به اصطلاح موضوع که عرض کردم خدمت شما، و همچنین اشاره خواهیم داشت به اهمیت تظاهرات و گردهمایی 20 ژوئن که در چه راستایی هست و چه پیامی رو می‌خواهیم صرف نظر از بزرگداشت سال روز شهادت و زندانیان سیاسی، چه پیامی رو می‌خواهیم به جهان و جهانیان و به مردم ایران و مردم به جان آمده از تبعیض، استبداد، دیکتاتوری شاه و شیخ برسانیم.
2: بله، خیلی متشکرم آقای حربی. از این موضوعی که انتخاب کردیم، موضوع بسیار بسیار مهم و جالبی هست که ببینیم بعد از آتش بس چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد از رویایی نظامی میان آمریکا و رژیم حاکم بر ایران، و بعد توقف این درگیری ها اکنون این پرسش مطرح میشه که آیا میتوان از آغاز یک مسیر تازه در روابط میان دو طرف سخن گفت؟ آیا امکان دستیابی به نوعی توافق یا صلح پایدار وجود داره؟ و اساساً چنین روندی چه تأثیری بر آینده ایران خواهد داشت؟
1: بله، خب خانم بیگانه، در بین همه این تحلیل ها و گمان زنی ها و پیشگویی هایی که وجود داره، یه سوال اساسی باقی مونده که جایگاه مردم ایران در این معادلات کجاست؟ حق و حقوق مردم ایران به چه شکلی در نظر گرفته شده؟ آیا خواست مردم ایران برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و پایان دادن به سرکوب و استبداد مذهبی در این محاسبات جایی داره، یا اینی که نه، منافع دولت‌ها و ملاحظات ژئوپلیتیک بر سرنوشت مردم ایران یک بار دیگه سایه افکن شده؟
2: واقعیت اینه که طی بیش از 4 دهه گذشته دولت‌های مختلف جهان در قبال جمهوری اسلامی سیاست‌های متفاوتی را دنبال کردند، تمام از انواع فشارها و تحریم‌ها گرفته تا مذاکره و مماشات. اما اون چیزی که در تمام این سال‌ها تغییر نکرده، خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون هست.
1: بله، تو همین رابطه خب یک بار دیگه بحث جایگاه اپوزیسیون، راه حل‌های سیاسی برای تغییر و نقش مقاومت سازمان یافته را به مرکز توجهات آورده. خصوصا بعد از اینکه بقیه جریان‌ها تمام امید و تمام سرمایه سیاسی اجتماعی داشته و نداشته خودشونو به مداخله خارجی یا جنگ یا تغییر ناشی از فشار قدرت‌های خارجی گره زده بودند. اما این سوال الان بیشتر از گذشته مطرح میشه که مسیر واقعی تغییر در ایران چیه؟ جامعه ایران چه درس‌هایی رو باید از این تجربه که پشت سر گذاشتیم بگیره؟
2: بله، و همزمان با این آتش بس و این شرایط سیاسی در آستانه تظاهرات بزرگ 20 ژوئن قرار گرفتیم که در پاریس برگزار میشه، گرد همایی که هر ساله یک فرصتی برای بازتاب خواست آزادی خواهان مردم ایران و تاکید بر ضرورت وجود یک آلترناتیو دموکراتیک برای آینده کشور هست. گرد همایی امسال هم در شرایطی برگزار میشه که نگاه بسیاری از ناظران به تحولات آینده ایران دوخته شده.
1: بله، شاید بتونی اینجوری به اصطلاح اوضاع احوال کنونی رو تعبیر کرد یا تعریف کرد که گرچه رویاروی نظامی اخیر بین آمریکا و اسرائیل و رژیم فعلا متوقف شده، اما جنگ اصلی همچنان ادامه داره. جنگی که از 30 خرداد 1360 میان مردم ایران و دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران شروع شد و تا دستیابی مردم ایران به آزادی، دموکراسی و حاکمیت ملی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک عاری از دیکتاتوری شاه و شیخ ادامه خواهد داشت.
2: برای بررسی این موضوعات و موضوع هفته و پاسخ به این پرسش ها و پرسش مطرح شده در برنامه امروز میزبان آقای پرتوی، تحلیلگر و فعال سیاسی هستیم و از ایشون دعوت میکنیم تا در این گفتگو همراه ما باشن. سلام میکنم خدمت شما آقای پرتوی، خوش آمد میگم به شما. اگه صدای ما رو میشنوین در خدمت شما هستیم.
3: خانم بیرگانی، آقای حبیبی، خدمت شما و سایر همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو طلوع عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. در خدمت شما و هموطنان عزیزم هستم.
1: بله، من سلام دارم خدمت شما آقای پرتوی عزیز. با تشکر از اینکه دعوت ما رو مجددا پذیرفتید و به برنامه ما پاسخ مثبت دادید، خوشحالیم که شما رو داریم و سعی میکنیم که سوالاتی رو خدمت شما مطرح بکنیم، هم سوالاتی که خودمون داریم، هم سوالاتی که شنوندگانمون برای ما ارسال کردند و هم نظرات خود شما رو در این مورد داشته باشیم. همونجور که شاید شنیدین یا گوش کردین برنامه رو، نمیدونم تا چقدرش اینا، ما برنامه داشتیم به مناسبت، یعنی ثقل اصلی برنامه به مناسبت تظاهرات 20 ژوئن در پاریس است و پیوندش با مقاومت و یا جنگی که خمینی بر مردم ایران تحمیل کرد در 30 خرداد 1360 از طریق فتوای کشتار و اعدام مردم ایران، جوانانی که اسمشون ناشناخته بود و عکساشون رو در روزنامه چاپ کردن، و همچنین تظاهراتی که در 20 ژوئن در پاریس خواهیم داشت. اما قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم، اجازه بدید که با این سوال شروع بکنیم که به نظر شما الان این توافقی که بحثش هست بین رژیم و آمریکا و تا اونجایی که آخرین اخباری که هممون شاید برخی شنیده باشن، هنوز معلوم نیست از طرف رژیم که به طور قاطع امروز توافقی صورت نخواهد گرفت و در چند روز آینده ممکنه که این به دست بیاد. از اون طرف شاهد درگیری های باندی در درون رژیم هستیم که به روی به اصطلاح جلوی صحنه اومده، از جمله تظاهراتی که این فکر کنم باند پایداری یا اصولگراها بودن که در مشهد داشتن که با شعار مرغ و عراقچی نفوذی قالیباف حیا کن مملکت رهایی کن، از این داستان. اگر در این مورد یک توضیح مختصری برای ما بدید که چشمنداز رو چه میبینید و این آیندهش چه خواهد شد، بعد ما ادامه میدیم به قسمت دیگه برنامه و سوالات دیگه رو خدمت شما مطرح کنید. بفرمایید، گوش میکنید.
3: آشوگام آقای حبیبی، در خدمتتون هستم. از کام خدمتتون که در واقع توافق نامه در کار نیست. این چیزی که آخرین اخباری که رسانه های دنیا تا کنون اومدن و مخابره کردن و روش صحبت کردن، تفاهم نامه ایه در واقع که برای 60 روز اینها بر مبنای یک سری محورها که اگه برنامه‌تون وقت برنامه اجازه بده خدمت شما و شنوندگانم عرض خواهم کرد. بر مبنای این محورها قراره که 60 روز بیان مذاکراتی بکنن که به یک توافق نامه دسترسی پیدا کنند. موضوع تفاهم نامه و پیشنویس این تفاهم نامه میان ایران و ایالات متحده آمریکا مستظر است اینکه یکی از داغ‌ترین و حیاتی ترین اخبار روز حداقل در ماه ژوئن 2026 که همون خرداد 1405 باشه تبدیل شده. این یک تنش بسیار شدید و درگیری نظامی که بین ایران و آمریکا و اسرائیل بود در واقع با میانجیگری کشورهایی مثل قطر و پاکستان که البته کشورهای دیگه مثل ترکیه و نمیدونم مصر و اینها عمان و مصر و اینها نقش داشتن ولی نقش قطر و پاکستان و رسانه‌های بین‌المللی بیشتر برجسته کردن. آخرین گزارشی که شما موضوع شما سوال شما بود که فرمودید از سوی منابع خبری بین‌المللی من دو تاشو بخوام اشاره بکنم رویترز و اکسیوس رو بنده چک کردم قبل از اینکه خدمت شما بیام و رسانه‌های داخلی رژیم. اینجا یه پرانتزی رو من باید باز کنم دوستان که رسانه‌های داخلی رژیم چیزی رو منتشر می‌کنن که یا در این تفاهم‌نامه اصلاً نیست یا اگر هست با یک جملات و با یک معانی مختلفی منعکس شده که در این زمینه حتی رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ دیروز یک عکس‌العمل بسیار شدیدی داشت و مجموعه از کلماتی استفاده کرده و که البته واقعاً لایق ولی فقیه ارتجاع و کل نظام ضد بشری آخوندی بود. از اون جمله گفته بود شماها بی‌شرفین، دروغگویین، قابل اعتماد نیستین، شماها رو اصلا برای هیچ نوع همکاری نه صلاحیت داری نه شخصیت داری کار نداریم. ولی به هر حال 14 ماده هستش که حالا من به یکی یکی این مواد نمیپردازم، منتها اون مسئله ای که محوری باز شدن تنگه هرمز از یک طرف و از یک طرف دیگه رژیم برای بازگردان تنگه هرمز آقای حبیبی خواسته که حداقل نصف دارایی های بلوکه شدهش که رسانه های جهانی 24 میلیارد دلار اینو مخابره کردن، رسانه های رژیم بین 35 تا 120 میلیارد دلار رو مطرح کردن نوشتن. خب اونجا دولتیه نمیشه زیاد بهش اعتماد کرد. موضوع این دارایی بلوکه شده است در قبال باز شدن تنگه هرمز. حالا برای اینکه سخن رو کوتاه کنیم و لب مطلب رو به قول خودمون خواسته باشیم ادا کرده باشیم، اینه که رژیم میگه حداقل نصف این دارایی‌های بلوکه شده رو من میخوام برای اینکه تنگه رو باز کنم و کاخ سفیدم مطلقاً زیر بار این قضیه نمیره و گفته که من تو این 60 روز باید راستی آزمایی از تو بکنم ببینم به چیزایی که توافق میکنی به تعهداتی که میدی

0: کار نیست، هنوز نه به داره و نه به باره. همونطور که شما به درستی اشاره کردین، در ایران گرگ‌ها به جان هم افتادن، باندهای مختلف رژیم که البته فقط جبهه پایداری نیست بلکه اصولگرایان تندرو هم جبهه پایداری جریانات موسوم به دلواپسانه که قبلنا خیلی روش صحبت شده. تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه، مسئولین سطح بالای امنیتی و اطلاعاتی روزنامه کیهان و سرکرده روزنامه کیهان، پاسدار شریعت مداری، پاسدار سعید جلیلی، آخوند حمید رسایی، پاسدار علی اصغر زارعی، آخوند احمد خاتمی، آخوند علم الهدای و دبیر شورای امنیت، دبیر شورای عالی امنیت ملی ذوالقدر، فرمانده کل سپاه پاسداران وحیدیان و تعداد زیادی از اینا در این جبهه قرار گرفتن که حالا در ادامه بحث اگه وقت شد من حتما خدمتتون عرض خواهم کرد اینا چه صحبتی برای گفتن دارن، چون در بخش مقدمه‌ای که شما و خانم بیرگانی قرائت فرمودی بسیار نکات جالب و مهمی اشاره کردی که اگه وقت بشه من حتما باز خواهم کرد. این تا اونجایی که به مقدمه بحث برگرده و تا اونجایی که به سوال کلی که شما مطرح کردین آقای حبیبی برگرده، من این جواب رو دارم به خدمتتون.
1: بله خیلی ممنون. پس با این توصیفاتی که شما ردیف کردید، جلیلی و علم الهدا و اینا، پس خامنه‌ای که نیست اینا به جون هم افتادن، یعنی اون اصطلاح ساب مرده الان واقعا شامل حال اینا میشه دیگه، خوب به اینا میخوره چون ساب ندارن دیگه، چون میومد قبلا اینا رو یه دهانه میزد و خلاص اینا رو کنترل میکرد، الان دیگه خب به اصطلاح بی صاحب شدن این حرف اینا. بله خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای پرتوبی. ولی یک نکته هم که شما الان گفتید در رابطه با مسئله مالی، جی دی ونس همین امروز اگه اشتباه نکنم اومده که به اصطلاح فکر کنم بیانیه‌ای داده، گفتی که تحت هیچ عنوانی حتی یک دلار و حتی یک سنت هم تو این توافق، تو این تفاهم نامه، که البته من نمی‌فهمم چرا بهش میگن تفاهم نامه، چون این تفاهم با کسی میکنن که یعنی به معنای فهمیدن، همه یارو این رژیم که نمیفهمه که تفاهم نباید بزنیم و باید بزنیش به ضرب، چی میگن ضرب نامه، چون این به ضرب زور اومده پایین قرار داد. در صورت بگذاریم، گفته که پولی در کار نیست و اون 3 میلیارد دلاری هم که گفتن حتی قطر یا دبی بوده تکذیب کرده، گفته یک دلار هم به اصطلاح منتقل نشده و رژیم میخواد اینجوری وانمود کنه که ما یه پیروزی به دست آوردیم، اون نمیدونم اینا به زانو در اومدن از این داستانا. در صورت خیلی متشکر و من میدم میکروفون رو به خانم بیرگانی که سوالی اگه ایشون دارن یا نکته‌ای دارن بفرمایید.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوبی، خسته نباشین. انقدر این صحبتی که شما کردین موضوعش زیاده، باقی شما جای صحبت و گفتگو خیلی داره، این تفاهم نامه و یا توافق که ازتون خواهش میکنم اون نکاتی که لازم بود و شما در نظرتون هست حتما بین برنامه بگین برای ما و برای شنوندگان عزیز. منتها یه سوال قبل از اون من دارم، آیا بعد از تحولات اخیر میتونیم از امکان یک توافق پایدار یا صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی سخن گفت؟ آیا این توافق نامه پایدار هست؟
0: خلاصه مفیدش خانم بیرگانی نه، توافق پایدار و یک صلح ماندگار با حکومت آخوندی از طرف غرب به طور کامل، به طور عام و به طور خاص آمریکا غیر ممکنه. غیر ممکنه چون از طرفی رژیم رو شما نگاه بکنید، در واقع این ستیز با آمریکا و ستیز با اسرائیل، البته به شیوه آخوندی و به نوعی که تاکنون پیش بره، اینا برای رژیم اینها در واقع عوامل بقا هستند. رژیم از آمریکا ستیزی و از اسرائیل ستیزی دست برداره به معنی اینی که دیگه نیروی نیابتی هم نداشته باشه، نیروی نیابتی هم نداشته باشه به معنی اینی که باید برد موشک‌های بالستیکشو همونطور که جامعه جهانی ازش خواسته پایین بیاره تا حد 445 کیلومتر چیزی در این حدود، یا به عبارتی در کمترین حد ممکن، و از برنامه هسته‌ای باید دست برداره. خب شما در نظر بگیرید این همون چیزی میشه که اون خامنه‌ای ملعون گفتش، گفت چی؟ گفت اگه ما دست از هر کدوم از اینها بر

0: داریم، بعد به یک عقب نشینی پشت عقب نشینی پشت سر هم باید تن بدیم. اون موقع مسئله حقوق بشر و مسئله زنان و کودکان و نمیدونم مذاهب و فلان اینا رو پیش خواهند کشید، در نتیجه ما هیچ حاکمیت و هیچ هژمونی نخواهیم داشت. بنابراین همان به همان نسبت که برقراری صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه تا زمانی که حکومت ضد بشری آخوندی سر کاره غیر ممکنه و یک اتوپی یک خیال بافی بیش نیست، به همان نسبت هم دسترسی به یک توافقی که صلح پایدار درش باشه با وجود حکومت آخوندی غیر ممکنه. منتها این نافی این نیست که این حکومت دغلکار دجال دروغگو بیاد، چون مسئله بقا داره، بیاد و تظاهر بکنه به امضای یک توافقنامه، بستگی داره. اگه شما از من میپرسین بستگی به چی داره، به نظر من بستگی به میزان ویرانی که بمباران‌های هوایی به وجود میاره نداره. به نظر من بستگی به تعداد افراد و آحاد و نمیدونم سران رژیم و فرماندهانی که از بین برن و کشته بشن نداره. بستگی به قیام مردم ایران داره. بستگی به اون جنگ اصلی داره که رژیم در پیش رو داره و هیچ گریزی از اون نداره. میخوام بگم چی؟ میخوام بگم تمام عقربه‌ها، تمام قطب‌نماها و تمام سیاست‌گذاری‌های رژیم بر مبنای بقاست و جنگ خارجی، بمباران، محاصره اقتصادی، نمیدونم هیچ کدوم از اینا رژیم رو اذیت میکنه، رژیم رو آزار میده، رژیم رو در تنگنا قرار میده، مشکلاتی برای نیروهای خودیش، برای دزدان و چپاولگران و گرگهای مختلف در درون نظام به وجود میاره، ولی مشکل بقا رو براش وجود نمیاره. مشکل بقا و مسئله بقای رژیم در گروه مبارزات مردم ایران، آن جنگ بزرگی که مردم ایران با رژیم دارن، خواهند داشت و تا آخرین روز حیات این رژیم در این کابوس به سر میبره که من چه کار بکنم که بتونم جلوی این جنگ بزرگ رو بگیرم. اتفاقا اگه بخوایم مبنای، ببخشید اگه جواب این سوال یه مقدار طولانی میشه چون اهمیت بسیار زیادی داره، ما اگه بخوایم مبنای تمام ناآرامی‌های کنونی در خاورمیانه رو از 7 اکتبر 2023 در نظر بگیریم که رژیم آخوندی پشتش بود و دیدیم که چطور خامنه‌ای ملعون اومد ازش پشتیبانی کرد در خیاب، در میدان فلسطین، در تهران بسیجی‌ها همون روز 7 اکتبر شبش اومدن نوخامه‌ای پخش کردن، رقصیدن، نمیدونم جشن پیروزی گرفتن و تمام اینها. از 7 اکتبر 2023 تا کنون جنگی که در خاورمیانه راه افتاده با تلفات چند صد، با خسارات چند صد میلیارد دلاری و تلفات چند ده هزار نفری که تا کنون داشته، در واقع ریشه و بنیان این جنگ هم باز هم مسئله بقای رژیم بوده. رژیم بقاشو در این دیده همیشه که بحران رو به خارج از کشور، در خارج از مرزها جنگی رو داشته باشه، بحرانی رو داشته باشه که بتونه داخل رو سرکوب بکنه. بنابراین خلاصه و مفیدش، برای اینکه زیاد از جواب سوال شما پرت نشده باشم، خلاصه و مفیدش اینه که به نظر بنده هیچ صلح پایداری، هیچ امنیت و آسایش و آرامشی، هیچ سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در منطقه خاورمیانه با حاکمیت و حکومت آخوندی غیر ممکنه. موقتا تاکتیکی عقب بشینه، با این یکی کنار بیاد، با اون یکی بخواد بسازه، سر این یکی رو کلاه بذاره، به اون یکی دروغ بگه، به قول خود آخوندا از این ستون به اون ستون فرجیست، بخواد بگذرونه، این یه بحث دیگه است. ولی در چارچوب کلیش جواب سوال شما منفیه خانم بیرگانی.
1: خیلی متشکرم.
2: بله ممنون آقای پرتوی عزیز. البته اگر این تحولات برای مردم ایران آب آزادی و دموکراسی نداشت، ولی برای صاحبان سلاح و اینا که از جنگ و از ویرانی سود میبرن، نون خوبی داشته تا اینجا. و به نظرم میاد که بر این منوال خواهد چرخید تا آینده و اراده مردم ایران چه چیزی رو به اینا تحمیل بکنه. اما با این توضیحاتی که شما دادید، خب بخشی از این سوال یا سوال رو پاسخ گرفتیم. اما موضوع دیگه که توی این به اصطلاح زمینه ساز، یکی از زمینه های این جنگ بود، یه بهانه بود، قیام دیما و سرکوب خونین و نشان دادن آن کیسه های سیاه و عزادار کردن تمام ملت ایران بود که قلب هر انسانی رو به درد می آورد و به اصطلاح یک حمایت جهانی رو برانگیخت. ولی خب این قیام به نامردمان ترین شکلی و به ناجوان مردان ترین شکلی سرقت شد، رهبریش حداقل تلاش شد که سرقت بشه توسط جریان های سلطنت طلب و از طریق علم کردن بچه شاه. البته این بچه شاه هم شما بگم آقای پرتوی من یه چیز به ذهنم زد، خیلی فکر کردم روی این مسئله. اینا عبارت رو CIA اولین بار وقتی که این بچه شاه توی اون قرار بود برن توی خارک پیادش بکنن به کار برده که بهش میگه بیبی کینگ، یعنی بچه شاه، که در زبان سیاسی ما شده بچه شاه. اینم میشه مراجعه بکنن دوستان به اون کتاب معروف نوشته مأمور CIA که میخواست اینو پیادش کنن، اونجا که سوال میکنه که آقا قبل از که پیادش کنم میگه آقا روی در رو داره یا نه، بعد یارو توی گزارش نیست میگه بابا جان این بچه شاه، بچه شاه این کار نیست. بگذاریم، حالا من اینو تو برنامه گفتم، ببخشید. اینجوری که اینا به اصطلاح تحریک کردند، آمارسازی هایی کردن، 80,000 تا کشته گفتن، 40,000 تا کشته گفتن، که حتی خود این اینترنشنال که اینا رو داشت باد میکرد گفت که بابا جون 6,200 تا یا 6,000 خوردی، منابع مقاومتن 7,000 خوردی اعلام کردن، شناخته شده و شمارش شده. از اینا که بگذریم، منظور من این هستش که آیا تو این تحول و تو این معادلاتی که صحبت میشه این بهانه که اینا گفتند کمک در راه ترامپ گفت حمله کنید، اینجا رو بگیرید، اونجا رو بگیرید، نگران نباشید، و همین به اصطلاح جریانات سلطنت که مردم رو به اصطلاح آوردن تحریک کردن به این کارها که برید بگیرید بزنید فلان بدون برنامه بدون حساب کتاب. این حقوق بشر، این کسایی که دست به این کشتار زدن تو ایران کجان الان؟ تکلیف اونا چی میشه؟ تکلیف این حقوق بشر تو این معادلات چی میشه؟ ببخشید حرف من شاید یه مدل این ورانور شد این حرف اینا، ولی به طور خلاص اینه که تو معادلات کلونی این حقوق بشر، آزادی سیاسی و مطالبات مردمی ایران جایگاهش کجاست؟ تو این توافقی که اینا مثلا میخوان انجام بدن یا تو این تفاهمی که اینا میخوان با هم بهش برسن؟
0: آقای حبیبی مطلقاً جایگاهی نداره. مطلقاً جایگاهی نداره. در هیچ کجای ببینید الان ما در آستانه، یعنی یک سال هم گذشت از جنگ 12 روزه، شما تمام ادبیات این تقریبا 370 روز رو بیارین، تمام سرتیتر روزنامه ها، تمام اخبار، تمام مصاحبه ها، نمیدونم گفته ها و گفتگوها و تحلیل ها و همه رو بیارین نگاه بکنید، هیچ کجا حقوق مردم ایران، حقوق بشر، فشاری که بر زنان در ایران وارد میشه، فشاری که بر کودکان هستش، بی حقوقی مردم ایران، چپاول، دزدی، فساد و جنایاتی که رژیم آخوندی داره در حق این ملت اعمال میکنه، در این 370 روز در ادبیات سیاسی، در انعکاس اخبارش، در هیچ کجاش هیچ جایی نداره. و این کاملا قانونمند هم هستش آقای حبیبی. کجای دنیا یک کشور خارجی دیگری میاد نمیدونم مجموعه تجهیزات مدرن نظامی با خرج کردن میلیاردها دلار پول خرج میکنه که مثلا حقوق بشر یک کشور ثانوی قرار رعایت بشه؟ این لاتائلاتی که تلویزیون ضد ایرانی اینترنشنال داره تحویل مردم میده، واقعا باید اینا واقعا جا داره در یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک دونه دونه اینا رو آورد و ازشون سوال کرد، ازشون بازخواست کرد که تو اینو از کجات آوردی؟ چطوری تو به اینو تونستی فرمول بندی بکنی؟ آخه وقاحت و بیشرمی هم باید باشه، وقاحت هست، بیشرمی هست، ولی باید یه مرزی داشته باشه. چه جنگ بشر دوستانه دیگه چه مقوله‌ایه، بمباران حمایتی دیگه چه مقوله‌ایه، دانش آموزان و کودکان میناب چه گناهی کرده بودن؟ کجای این به حقوق بشر میخوره؟ اینه که اگه بخوام من جواب سوال شما رو مشخص بدم، اگه تا اونجایی که استنباط کرده باشم، آقای حبیبی من عمیقا اعتقاد دارم که جنگی که در 9 اسفند آغاز شد یک مانع جدی بر سر مبارزات ما مردم ایران برای به ثمر رسانیدن یک انقلاب دموکراتیک بود. لازم نیست اصلا تحلیل سیاسی بکنیم، بیایید تاریخ ها رو نگاه بکنید، ببینید جنایتی که شما بهش اشاره کردی در 17 و 18 و 19 و 20 و 21 دیماه رژیم آخوندی مرتکب شد، در روزهای ششم، هفتم، پنجم، ششم و هفتم اسفند ما مراسم چله‌ای بود که در فرهنگ ما ایرانی ها بسیار متداوله. تمام این مراسم چله ها رو نگاه بکنید در آرامستان های مختلف ایران، از شهرهای میلیونی و کلان شهرها گرفته حتی تا روستاها، روستاهای اطراف کرمانشاه، بنده خودم شخصا خبر دارم، این مراسم ها به یک میدان نبرد بین رژیم و مردم تبدیل شده بود. این بسیار بسیار مهمه، نه این که با سنگ دنبال نیروهای امنیتی میگذاشتن، نه این که بر سر مزار این عزیزان رقص سوگواری میکردند و تمام سنت های آخوندی رو کنار زده بودند. اینا اهمیت داره، ولی نه از این زاویه، از این زاویه که ببینید بر اساس علوم سیاسی، بر اساس متون تاریخی، بر اساس تجارب جنبش‌های رهایی بخش در سراسر دنیا، صرف نظر از موقعیت جغرافیاییش، نیروی سرکوبگر کارش کشتاریه که انجام میده به این امید که این کشتار بتونه مردم رو، معترضین رو وادار به عقب نشینی بکنه، معترضین، انقلابیون، آزادی خواهان برن خونه هاشون و مرعوب بشن، چیزی که در دهه 60 به طور واقعی اتفاق افتاد، درست؟ ولی این قضیه در دیماه 1404 این اتفاق نیفتاد. آقای حبیبی، دوستان عزیز، این اتفاق نیفتاد. مردم به واسطه مراسم های چله در سراسر ایران، در هر جای ایران، هر روستا و قصبچه و شهر و شهرستانی که یک نفر جان عزیزش رو در راه آزادی و ایران فدیه کرده بود، مردم تجمع کردن، تمام قد در مقابل رژیم ایستادن. این نشون داد که دستگاه سرکوب خاصیتش را از دست داده، سزای رعب و وحشت نتونست بر مردم و بر جامعه ایران مستولی بشه. بلافاصله دانشگاه ها اومدن در کمتر از 24 ساعت. دوستان میتونن مراجعه بکنن، عرض کردم این تحلیل نمی کنم، من فقط دارم اخبار رو بازگو میکنم در جواب سوال شما. در عرض 24 ساعت تعداد بسیار زیادی از دانشگاه‌های ایران، جنبش دانشجویی تمام قد اومد پشت قیام دیماه و پشت این ایستاد. جنبش دانش آموزی در حال تحرک بود. کار به جایی رسیده بود که حتی ملعونی مثل خامنه‌ای میگفت اعتراض حق شماست ولی اختشاش نکنید. این در ادبیات 47 ساله رژیم آخوندی بی سابقه بوده، دوستان، بی سابقه بوده. جنبش دانشجویی در داشت به اوج میرسید، مردم دوباره به خیابان‌ها برگشته بودند، از آرامستان‌ها شروع کرده بودند. جنبش دانش‌آموزی در حال تدوین بود. رژیم 3 لایحه رو با 3 فوریت به مجلس داد که کلن دستگاه آموزش و پرورش رو کلن تعطیل کنه، چون زورش به سرکوب نمیرسید. دستگاه سرکوب خاصیتش رو از دست داده بود. و در 4 اسفند ماه، اینم فراموش نکنید، یک واحد 250 نفری ارتش آزادی بخش ملی ایران به مقر اصلی خود رژیم، به قلب ولی فقیه که بیت رهبری باشه، حمله کردن. یک واحد 100 نفری اونجا جان خودش رو فدا کرد و نشون داد که امکان پذیره جامعه واقعا مقدمات و شرایطی در جامعه فراهم شده بود که واقعا میرفت که ریش و ریشه حکومت آخوندی رو براندازه. به ناگاه این بختک جنگ در 9 اسفند اتفاق افتاد و قاعدتا بسیار طبیعیه در زیر بمباران ها دیگه جنبش های مدنی و جنبش های اجتماعی و اعتراضات و اینها کاملا فروکش خواهد کرد. بسیار بسیار طبیعی، بسیار قانونمنده، همه جای تاریخ هم همین بود. بنابراین تردید نکنید که حالا صرف نظر از این که اینها میخوان با خون این جوانانی که جان خودشون رو فتح کردن و قربانی شقاوت‌های رژیم ضد بشری شدن، میخوان برای خودشون از این نمد کلاهی بسازن، بحث 40 و 50 و 60 هزار نفر میکنن. بنده بیشتر به آماری که مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت داده که بیش از 7400 نفر رو آمار داده، بیشتر به این اعتقاد دارم، کما اینکه یک نفر هم زیادیه. ولی میخوام اینو بگم که این جنگ برعکس آن که بچه شاه میگفت، برعکس آن که این دار و دسته شاه پرستان، این نیروی ضد دموکراتیک، ضد ملی، ضد ایرانی مطرح میکنه، اگر مبارزات مردم ایران بر همان بستری که داشت در اسفند ماه پیش میرفت و این بخته که جنگ 9 اسفند پیش نمی اومد، به نظر بنده ما الان در موقعیت و شرایطی دیگری بودیم. بنابراین به عنوان یک مانع اصلی در مسیر مبارزات دموکراتیک مردم ایران، بنده اتفاق 9 اسفند رو ارزیابی میکنم. و همان هر کسی که از حمله 9 اسفند، از اتفاقات 9 اسفند و جنگی که شروع شد پشتیبانی میکنه، بنده کوچکترین تردیدی ندارم یک نیروی ضد دموکراتیک، ضد خلق، ضد مردمی و ضد ایرانیه و حتما باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشه.
1: بله، خیلی متشکرم آقای پرتوی از توضیحاتتون. خیلی ممنونم در این که این رژیم خونخوار و حیولا دنبال جنگ خارجی برای بقای خودش که شکی نیست، و در این که قیام‌های مردمی نمیخوابه هم شکی نیست. همونجوری که دیدیم تو این همه خفقان، بعد از این همه کشتار و جنگ و خونریزی و این همه اعدام، هفته پیش دوباره دانش آموزان قیام کردن. یعنی این قیام خاموش شدنی نیست و ما به این باور داریم که مردم حتما که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. الان به خاطر اینکه شما خسته نشیم و ما این بحث رو دوباره ادامه بدیم و یه تنفسی بگیریم، از اتاق تکنیک خواهش میکنم ما رو دعوت کنن به یه سرود یا موزیک. برمیگردیم خدمت شما.
0: خواهش میکنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: علی، با تشکر از اتاق فرمانبری پخش این ترانه سرود خیلی زیبا و همچنین با سلام خدمت مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع بخش زنده، در خدمت شما هستیم. گفتگوی سیاسی این هفته رو داریم با آقای بهروز پرتوبی، تحلیلگر مسائل سیاسی، میشنوید و میتوانید به شماره تلفن های 031-335-1251 تماس بگیرید و نقطه نظرات یا سوالات خودتون رو مطرح کنید. اما قبل از اینکه ما به ادامه گفتگو بپردازیم با شما آقای پرتوبی، خبری الان به دست ما رسیده که سازمان مجاهدین در بیانیه‌ای اعلام کردی که 3000 شخصیت از 5 قاره و 55 کشور جهان در حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم و استقرار جمهوری دموکراتیک بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی حمایت کردند. در میان امضا کنندگان شماری از رؤسای جمهور، نخست وزیران و وزرای پیشین و بیش از 1500 پارلمانتر و 80 برنده جایزه نوبل و سفرای پیشین دیده می شوند. رؤسای جمهور سابق استونی، اسلواکی، اکوادور، کاستاریکا، تونس، یمن و نخست وزیران پیشین ایتالیا، لهستان، رومانی، مالت، ایسلند، کاستاریکا، لیتوانی، کوزوو، سلونی و استونی در شمار امضا کنندگان است. امضا کنندگان تأکید کردند مردم ایران در قیام‌های سراسری خود هر دو دیکتاتوری مذهبی و سلطنتی را رد کرده و خواهان جمهوری دموکراتیک هستند. شخصیت‌های بین‌المللی از مبارزه مردم ایران و مقاومت سازمان یافته برای آزادی، دموکراسی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم ایران حمایت کردند. امضا کنندگان بیانیه اعلام کردند تعیین آینده سیاسی ایران حق انحصاری مردم ایران است و هیچ قدرت خارجی نباید آن را تعیین کند. شورای ملی مقاومت ایران به عنوان قدیمی ترین ائتلاف دموکراتیک و مستقل همواره اعلام کرده است که خواستار حمایت مالی یا حضور نیروهای خارجی در ایران نیست. شورا متحد به انتقال قدرت به مردم از طریق انتخابات آزاد و عادلانه ظرف 6 ماه است. بیانیه تاکید میکند که حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت و مقاومت تحت رهبری مریم رجوی گامی ضروری برای استقرار دموکراسی، ثبات در ایران و صلح در منطقه است. امضا کنندگان از تشکیل جبهه همبستگی برای اتحاد همه نیروهای متحد به سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک استقبال کردند. بله، این خبری بود که چند لحظه پیش به دست ما رسید و بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران بود که به خدمتتون رسوندیم. آقای پرتوبی، مجدداً به شما خوش آمد میگیم و انشالله که شما هم یک نفسی تازه کرده باشین و گلوی تازه کرده باشین، چایی، آبی و گفتگومونو ادامه بدیم. خب شما توضیحاتی در مورد سوال قبلی ما که جایگاه حقوق بشر و حق حقوق مردم چی هست و به درستی دادید و اما خب یه موضوع دیگه که اینجا مطرح میشه، البته من قبل از این خدمت شما عرض کنم که در واقع این کاری که نیروهای طالب سلطنت و بازگشت دیکتاتوری و حکومت فردی بر مبنای به اصطلاح تشیع و بر مبنای شیعه 12 امامی اثناعشری چیزی هست که در قانون اساسی سلطنت ذکر شده و پادشاه را حافظ و نگهبان اسلام تشیع صفوی 12 امامی میداند توضیح دادید و خیانتشون و ضربه زدن به این جنبش رو مانند 1400 توضیح داد. در واقع این رؤیا فروشی که اینا کردن نوع جدیدی از فروشندگی بود که در کنار به اصطلاح سایر نمونه های فروشندگی ما دیدیم، فروش یک رؤیا و یک توهم که به سرعت به مانند برف در آفتاب تموز از بین رفت و جز خسران و جز سرفکندگی چیزی براشون نداشت. اما از این که بگذریم، آیا این تجربه‌ای که ما داشتیم از به اصطلاح وعده هایی که میدادند کمک در راه است و برید اینجا رو بگیرید و ما اومدیم و ایلبل همین داستان ها، تا آنجایی که ترامپ میگه که من مایل به دیدار با رهبر ایران هستم و این یک افتخار خواهد بود که من این رو به اصطلاح ملاقات کنم. آیا این تجربه به ما نشون نمیده که قدرت های خارجی لزوما به دنبال تغییر رژیم نیستن، اصلا نمیخوان تغییر کنه و اولویت های دیگری رو دنبال میکنن؟ این اولویت ها چی هست به نظر شما؟ نه دنبال چی هستند؟ بفرمایید.
2: بسیار سوال خوبیه. در واقع این سوال سوالیه که بسیاری از تحلیلگران، بسیاری از ناظران، بسیاری از متخصصین فن به قول خودمون گفتنی 47 سال جوابهای مختلفی بهش دادن از بدو سرکار اومدن این رژیم ضد بشری. بحث بسیار وسیعیه آقای حبیبی. من اگه بخوام اینو خیلی جمع و جورش بکنم برای اینکه به عمق رفتنش در واقع دست خود آدمه، ولی بیرون اومدنش خیلی سخت میشه. ولی به طور واقعی رژیم آخوندی محصول جنگ سرد در 1979 یا بهمن 1357 بوده. اون موقع جنگ سرد در اوج خودش.
1: اسلام آریامهری هم بی تأثیر نبود آقای پرتوبی.
2: بله میتونه دقیقا، ولی
1: ببخشید،
2: در اینه که این محصول این جنگ سرد بوده. در واقع با توجه به موقعیتی که کشور ایران، موقعیت جغرافیایی، تأثیرات منطقه‌ای، شرایط تاریخی، وضعیت اقتصادی و مجموعه مؤلفه‌های بسیار مهم دیگری که ایران داره، مسئله این بود که در کشور ایران نباید حکومتی و یا سیستم سیاسی سر کار بیاد که مردم سالار باشه، که به دموکراسی و مسائل رفاه اجتماعی و اقتصادی اینها نزدیک باشه. در نتیجه از توی توبره استعمارگران و امپریالیستا این موجود ما قبل تاریخ به اسم روح الله خمینی رو بیرون آوردن و ما دیدیم که به هر حال بارها بهش اشاره شده در ادبیات و تاریخ معاصر ما، بسیار منابع غنی در این زمینه وجود داره که اینها چطور موفق شدن و مبارزات ما مردم ایران رو به سرقت بردن. از اون موقع تا کنون در واقع جنگ سرد تموم شد. این محصول جنگ سرد بود، این محصول جنگ سرده، در اینش تردیدی نیست. حالا جنگ سرد تموم شده، منتها ماحصلش مونده و اینجا یک پارادوکسی رو، یک تناقضی رو به وجود میاره که این تناقض در ظرف این 48 سال در اشکال مختلف، در عرصه های مختلف، به شیوه های مختلف و گاهن متضاد خودشو در عرصه بین المللی و در شطرنج سیاسی منطقه خودشو نشون داده. شما نگاه بکنید ببینید رژیم آخوندی رو با هیچ رژیمی در 200 سال گذشته در هیچ کجای دنیا نمیشه مقایسه کرد، که در برخورد به مسائل اقتصادی، رفاه اجتماعی در داخل، مسئله زنان، مسئله کودکان، سلامتی و بهداشت، عمران و آبادانی، چه دیپلماسی، پایبندی به پروتکل‌های جهانی، پایبندی به فرهنگ سیاسی جهانی، پایبندی به تمام مفاد و مسبباتی که جامعه بشری بر اساس اونها داره اداره میشه، سیستمی که جامعه بشری رو داره اداره میکنه و داره پیش میره، در هیچ زمینه‌ای به هیچ وجه هیچ گونه سنخیتی با جامعه بشری نداره. من یادم میاد که رهبر مقاومت ایران بارها اینو گفته و گفته بود که اینها از اعماق تاریخ اومدن، دایناسورهایی که از اعماق تاریخ اومدن. و همین الانش هم شما بسیار منابع غنی در دنیا وجود داره، ناظران و تحلیلگران بسیار چیره دستی که اومدن رژیم آخوندی رو کالبد شکافی کردن و در موردش مقالات و ادبیات بسیار ارزنده ای ارائه دادن. اینه که جواب سوال شما برمیگرده به این غیر متعارف بودن این سیستم، غیر متعارف بودن این نظام، ضد تاریخی بودنش. در هیچ زمینه شما نمیتونید اینو با یک بحث چفت و رفته علوم سیاسی منطبقش بکنید، چون یه جای دیگه به یه شیوه دیگه میبینی که نه تعارض داره، واقعا امکانش نیست. عرض کردم میشه واقعا بسیار عمیق دنبال این سوال رفت، ولی اول و آخر قضیه برمیگرده سر این که این اونجایی که به نظم جهانی، به منافع کشورهای دارای منافع در منطقه تعرضی میکنه، اونجاست که با این مخالفت میکنن، وگرنه در اونجایی که این در تابستان 67 حکم قتل عام و نسل کشی رو میده، ما دیدیم تابستان 67 صدای کسی در نیومد. اینی که الان میبینیم همین بیانیه‌ای که شما خوندید بسیار بسیار نمونه جالبیه، بسیار بسیار سند مهمیه برای اثبات این ادعای سیاسی که این ثمره مبارزات مردم ایرانه، این ثمره قیام‌های مردم ایران و ثمره وجود یک مقاومت سازمان یافته‌ایه که اونجا ایستاده، به هیچ وجه حاضر نیست به اندازه یک اپسیلون از منافع مردم ایران عقب نشینی بکنه. نتیجه نهاییش میشه همونی که تا قبل از این سرودی که پخش کردین روش صحبت میکردیم، که نه بمباران هوایی نه جنگ خارجی، هیچ کدام از اینها جواب نمیده. نیرویی که بتونه رژیم آخوندی رو سرنگون بکنه فقط و فقط مردم ایران هم و مردم ایران هستن، و آن هم تحت رهبری و سازماندهی و در واقع فرماندهی یگانهای مسلحی که در داخل وجود داره، کانونهای شورشی، ارتش آزادی بخش ملی ایران و مقاومت سازمانیافته‌ای که دارن، که الان خوشبختانه به نظر بنده، حالا اگه وقت شد بهش بپردازیم، به نظر بنده در تعادل و قوا در جای بسیار بسیار مهم و تاریخی قرار گرفته.
1: بله خیلی ممنون. یعنی پس بنابراین کس نخواهد پشت ما جز ناخن انگشت ما.
2: 100%.
1: بله.
2: 100% تردید نکنم. بله.
1: خانم بیگانیمش که شما سوالی
3: بله.
1: دارید.
3: بله خیلی ممنونم آقای پرتابی. یک شنونده برای ما یک سوال فرستادن، فکر کنم به بیرب با همین توضیحاتی که شما دادید نباشه. ایشون پرسیدن که اگر دولت‌ها بر اساس منافع ژئوپلیتیک عمل میکنن نه ارزش‌های دموکراتیک، چرا بخشی از اپوزیسیون هنوز تحولات واشنگتن را متغیر تعیین کننده برای آینده ایران تلقی میکنن؟
2: بسیار بسیار اتفاقا سوال خوبیه، بسیار بسیار سوال خوبیه. دلیلش بنیاد اعتقادیه. ببینید این یک بنیاد اعتقادیه. اونایی که دنبال چشم کاخ سفید بستن، چشم بمب‌افکن‌های اسرائیلی و آمریکایی بستن که چقدر از ایران رو، کجاهای ایران رو ویران بکنه که اینا به قدرت برسن، کوچکترین اعتقادی به نیروی مردمی ندارن. چرا؟ چون توان بسیج نیروی مردمی رو ندارن. چرا؟ چون فردای روزی که اگر بر فرض محال بتونن قدرت رو به دست بگیرن، اولین نیرویی هستن که در مقابل خواسته های مردم با گلوله جواب خواهند داد. بنابراین اینها دنبال اخبار چه میدونم کاخ سفید و نمیدونم ایران اینترنشنال و بمب‌افکن های اسرائیلی و آمریکایی هستن که ببینن کجا و چطوری بتونه اینها رو به قدرت برسونه، چون کوچکترین اعتقادی به نیروی مردمی و عدالت اجتماعی و اینکه فردا باید برای این مردم کاری بکنن ندارن. در نقطه مقابلش دقیقاً جواب این سوال، نقطه مقابلش همون چیزیه که بنده خدمتتون عرض کردم، که اگر این بختک نوع اسفند نبود، راه مبارزات انقلاب دموکراتیک مردم ایران از شرایطی که الان هست بسیار هموارتر میتونست باشه، صرف نظر از اینکه علی خامنه‌ای و علی لاریجانی و نمیدونم علی شمخانی زنده باشن یا زیر خروارها خاک افتاده باشن. مثلا علل سویه است، مسئله کلیت یک نظامه، مسئله براندازی یک نظام سیاسی اجتماعیه که بر اساس تمام پارامترها یک نظام ضد بشریه.
3: بله خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادین. سوالا خیلی زیاده، من شماره تلفن رو دوباره اعلام میکنم برای شنوندگانی که مایل هستن که با ما در تماس باشن و سوالاتشون رو مطرح کنن از آقای پرتوی مهمان محترم برنامه. شنوندگان میتونن با تلفن 031-335-1251 با ما در تماس باشن. ما امروز فقط همین یه خط رو داریم که میتونید با ما تماس بگیرید.
1: بله، خیلی ممنون خانم بیگانی. آقای پرتوی، من در رابطه با سوال قبلی که شما توضیحات کامل و مبسوطی راجبش دادید در مورد که رژیم حاصل جنگ سرد برآمده از جنگ سرد هست، خب اگر اینو بهش فکر بکنیم که جنگ سرد که تموم شده، سرمایه هم که احتیاج به صلح و آرامش داره که بتونه سودشو ببره و نگران از سرمایه گذاری نباشه، و در دنیای به اصطلاح این غرب هم که بسیار سر مسئله حقوق بشر تاکید میشه، و وقتی که ما این تو این کشورهایی که زندگی میکنیم، هم از همین سوئد یا سایر جاها، وقتی که بحث حقوق بشر راجع به کشور خودشون میشه، رگهای گردن قوی و سر سوزنی کوتاه نمیان. خب حالا الان که اون جنگ سرد از بین رفته و اون آرامش هم نیاز هست، و این رژیم هم ما میدونیم که این رژیم بحرانزا و بحرانزی هست، تعریفی که مقاومت و تعریفی که آقای مسعود رجبی 40 سال پیش از این رژیم به اصطلاح ارائه دادن، هنوز بعضی جا باقی است و الان دیگه تهدیدی بسیار فراتر از منطقه برای کل جهان شده. توافق کردن با این رژیم و این رژیم رو پذیرفتن، در صورتی که ما می‌دیدیم ساختار همونه، شکنجه همونه، کشتار همونه، هیچ چیزی فرق نکرده. سپاه پاسداران سر جاش هست، بسیج سر جاش هست و کسی هم ریزش نکرد، 150,000 تا کیو آر کدی هم در کار نبود و تمام این توهمات که صحبت کردیم. با سوال مجدد من، شاید تکرار سوال بشه با پوزش از شما، خب بالاخره اینا کی میخوان این مسئله رو بپذیرن، یا اصلا کلان میخوان بپذیرن که این رژیم تغییر کنه یا نه؟ چرا ما میبینیم، میگه امروز گفتیم راجع به 17 جوان حمله کردن در راستای مماشاتی که با رژیم داشتن و قراردادهای شرکت فرانسوی، کدوم شرکتش بود من الان حضور ذهن ندارم، که افشا شد اون موقع برای به اصطلاح قراردادهای نفتی و و هزار یک چیز دیگه این حرف اینه. خب الان چرا این مماشات رو میکنه؟ شرکت توتال، بله شرکت توتال. خب نمیدونم مفهوم بود سوال یا.
2: بله بله، ببینید آقای حبیبی، این در جواب این سوال من میتونم با فراغت بال خدمت شما و شنوندگانتون عرض بکنم که این مختص ما مردم ایران نیست. جای جای دنیا در صد سال گذشته جنبش‌های آزادی بخش، انقلاب‌ها و مبارزات مردم تا اونجایی که امکان داشته، نظام کنونی، نظم جهانی کنونی سعی میکنه که بتونه اینو کنترل بکنه، سعی میکنه که اینو اگر نتونست کنترل بکنه، حداقل به نتیجه‌ای برسونه که باب طبع خودشه. وجود یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک با 90 میلیون نفر جمعیت، دارای معادن و منابع بسیار غنی که اونو در رده حداقل پنجمین کشور ثروتمند دنیا قرار میده، نظم بخشی از دنیا رو به هم میزنه که مهمترین بخش جغرافیای کره زمینه که خاورمیانه باشه. تمام کشورهای مرتجع منطقه، تمام مافیاهای حکومتی جای جای منطقه که بعضیاشون شکل حکومتیشون به ما قبل تاریخ، به 100 سال 150 سال تاریخ مصرف گذشته، رئیس جمهورهای 40 ساله و 50 ساله و نمیدونم خانوادگی از پدر به پسر، بالاخره سیستم خانواده اسد رو به خاطر داریم.
1: بله،
2: بنابراین بسیار بسیار این قضیه مهمه که ما اینو یک بار برای همیشه با خودمون حل بکنیم که توازن و قواست که اینجا حرف آخر رو میزنه. همین الان، همین برنامه 20 جوان 30 خرداد در پاریس، یکی از اهدافش اینه که اینها رو از خواب غفلت بیدار بکنه، در واقع سیلی به بناگوش مماشات و جهان مماشات بزنه که شماها نمیتونید این بار مردم ایران رو دور بزنید. ما حاصل 120 سال مبارزه این مردم هستیم و این بار کمر همت بستیم که به پیروزی نهایی و قطعیش برسونیم. این که معادلات شما، منافع میلیارد میلیارد تریلیون تریلیون دلار شما در این منطقه همش کف روی آب میشه و اسفل و سافلین، ما هزینه دادیم، برنامه ریزی کردیم 120 سال میلیمتر به میلیمتر، اپسیلون به اپسیلون براش خون دادیم و ازش نمیگذریم. ولی اینی که اینها کی میپذیرن، سوال بسیار خوبی آقای حبیبی، زمانی میپذیرن که سنبت قوی باشه، سنبت پرزور باشه.
1: ببخشید آقای پرتوی، حالا من همینجوری خانم بیگانی سوال دارم، ولی این سوال تو ذهنم تداعی میشه با توصیفات و تعاریفی که شما میکنید. این بچه شاه که پیش فروش کرد ایران رو، یعنی علنا اومد گفت از طریق سرنگونی این رژیم من غیر مستقیم گذاشتن تاج رو سر من، 1 تریلیارد دلار فقط به اقتصاد آمریکا اضافه میشه. حالا اصلا نگفت که داستان مردم ایران چی میشه، نگفت، یعنی پیشکش کرد. و اینم خب حرفش حرف، یعنی حاضر بود حتی تاکسی های ایران و اوبر ایران و نمیدونم بولت و اینا رو پیش فروش کرد به اون آقای خسرو شاهی، اینا رو همه رو رفت با اینا قرارداد بس، اینا تو بالاخره این جاها که میرن چی میکنن. خب بالاخره اینا در راستای تامین منافعش، خب این که خوب بود که چرا ترجیح دادن که کینگ مشتبه بیاد ولی کینگ رضا نیاد.
2: اونایی که بسیار بحث جالبیه آقای حبیبی، اون چیزایی که بچه شارب اوبر و بولت و نمیدونم منابع نفتی و گازی و همه رو پیش و کل مملکت رو پیش فروش
1: کرد. آقای پرتوی من معذرت میخوام قطع میکنم حرفای شما رو، مثل که یه ده ناراحت بودن که ما میگیم بچه شاه توهین تلقی شده، باید بگیم بچه شاه، یعنی بیبی کینگ به لحاظ ادبیاتی درست باشه که از ما نباشه، چون CIA اینو به کار برده. ببخشید بفرمایید.
2: نه خواهش میکنم، این در واقع خلاصه و مفید شطر در خواب بیند پنبه‌دانه بوده.
1: بله.
2: اگه واقعا بمباران های هوایی جواب میداد، اگه نمیدونم در هم کوبیدن شورای عالی امنیت ملی، نمیدونم بیت رهبری، نمیدونم تمام مراکز فرماندهی، پدافند، نیروی دریایی، نیروی هوایی و و و اینها جواب میداد، خب معادله فرق میکرد. من تا از روز اولم پیدا بود آقای حبیبی که اینها جواب نمیده. اتفاقا اولین نیروی سیاسی ایرانی که در این مورد موضعی شفاف و بدون تردید داشت مقاومت ایران بود.
1: ببخشید آقای پرتوی، ببخشید، بحث من این نبود، سوال این بود که با توجه به منافعی که اینا دارن، این حرف اینا، این بابا که پیش فروش کرد همه خاک ایرانو، گفت آقا بیایید ببرید، بعد نمیدونم تمام با شرکت خارجی و مثلا همینی که گفتم با اینا دیدا، که اینا همش هست، یعنی چیزی نیست که تو هوا پیدا کردیم ما. به علاوه اینی که با کمک ایران اینترنشنال صداگذاری فیک که اینا همش معلوم شد که اون خود روزنامه اسرائیلی هارتس گفتن اکانتاشو فلان، ولی طبق گفته اینا 80 میلیون ایرانی ای بابا رو صدا میزدن. بعد نمیدونم خارج کشورم که اون کاروان ها و سیکار رو انداخته بودن این حرف اینا، در داخلم که 150 هزار تا QR کد و بعد نمیدونم سران سپاه و تمام اینا که به گفته خودش چی داشت. من میگم سوال من اینه، ببخشید، سوال من اینه که خوچا اینه این انتخاب نکردن، این که همه چیزها داشت، آنچه خوبان همه دارند، ایشون همه رو یه جا داشت. میگم چرا این انتخاب نکردن؟ این که منافع اینا رو بهتر تعمیم میکرد تا برن دوباره با یه رژیم شر و شور رو اینا بخوان برن با اون بشینن توافق کنن، مذاکره بکنن. ببخشید.
2: نه خواهش میکنم، دلیل واقعیش خلاصه و مفیدش تب کرد و مرد خدمت رو بگم آقای حبیبی، اینا میدونستن، اینا به خوبی میدونستن، کاخ سفید، نمیدونم مشاورین امنیتی، مشاورین سیاسی، مشاورین نظامی، ناظران منطقه، تحلیلگران، پژوهشگران، نمیدونم متخصصین فن، همه میدونستن که این کوچکترین پایگاهی در میان مردم ایران نداره. حالا یک پادشاهی ضعیف لرزانی رو بیارن و این حکومت آخوندی و کنونی مثلا بر فرض محال توسط بمباران‌های هوایی و و و و اینا از بین بره، که غیر ممکنه، که بنده عرض کردم در بخش اول صحبتام، حالا اینو بیارن، اون خطر رسیدن جامعه ایران به دموکراسی رو بسیار بسیار ضریبش رو بالاتر میبره. اساساً اگر بچه شاه میتونست جایگزین حکومت آخوندی بشه، مبارزه ما آزادی خواهان و انقلابیون و دموکراسی خواهان ایرانی با یک بچه شاه لرزان تازه به حکومت رسیده بسیار آسانتر بود تا یک حکومت تا دندان مسلح و بلفطر جانی که حکومت آخوندی باشه که 48 سال سابقه کشتار داره. بنابراین مؤلفه اصلیش، مؤلفه واقعیش در این بود، صرف نظر از این صداگذاری ها، صرف نظر از تمام لاتائلاتی که در این تلویزیون استعماری گفته میشه، اونها به خوبی من و شما میدونستن که این خاندان در میان مردم ایران کوچکترین جایگاهی نداره. اونها به خوبی من و شما میدونستن که این فرد که در رأس این جریان شاهپرستی قرار داره انسانی بی ارزه، ناتوان و بسیار بسیار بی ثباته. نگاه بکنید تقریبا در بعضی روزها در کشاکش قیام و مبارزات در بعضی روزها 4 بار 5 بار موضع عوض میکنه. در ظرف 2 سال گذشته 3 سال گذشته از جنبش جینا تا کنون چندین بار مواضع استراتژیک رو عوض کرده. اینه که جدی نمیگیرن از یه طرف، دلیل اصلی جدی نگرفتنش نه بی سوادی و کودنیش، نداشتن پایگاه توده‌ایشه. امکان برگشت سلطنت به صحنه سیاست ایران زیر صفره و اینو اینا به خوبی میدونن به نظر بنده. حالا این بیا چاهای نفت رو به اسم رئیس جمهورای مختلف کشورهای دنیا بکنه، نمیدونم سیستم حمل و نقل مملکت رو بفروشه، ال بکنه، بل بکنه، اینا همه شطور در خواب بینتن بدان است.
1: خیلی ممنون، بفهمید.
3: خیلی متشکرم. ممنون آقای پرتویی. قسمتی از سوالی که من میخواستم بپرسم، خب شما توی پاسخهای پرسای قبلی توضیح دادین، ولی به خوبی توضیح دادین که واقعا اسمشو من میذارم پروژه سلطنت. پروژه سلطنت به کلی سوخته شده بعد از به خصوص قیام مردم و بعد از این جنگ نابشر دوستانهی که اتفاق افتاده. الان به صورت کلی این پروژه سوخته شده. بین اپوزیسیون ها تقریبا دیگه فقط شورای ملی مقاومت باقی مونده. من سوالم این هست که تحولات اخیر چه تأثیری بر جایگاه شورای ملی مقاومت ایران و آلترناتیو دموکراتیک داره و اهمیت سیاسی پیام تظاهرات 3 خرداد برای مردم ایران و جامعه جهانی چی هست؟
2: بسیار سپاسگزارم خانم بیرگانی، بسیار سوال خوبیه. در واقع نتیجه منطقی بحثی که ما امروز خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو طلوع داشتیم در همین سوال خلاصه میشه. بسیار سوال خوبیه. ببینید 14 مرداد 120مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایرانه. ما 14 مرداد 1285 در تاریخ داریم که انقلاب مشروطیت، جنبش مشروطیت آغاز میشه. چیزی نمونده تا 14 مرداد 1405 که میشه 120 سال. به نظر من اگه اون رو بنای و یا آغاز مبارزات ما مردم ایران رو برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و ایرانی آزاد و آباد قرار بدیم که در پروسه خودش نهضت جنگل رو داشته، در پروسه خودش نهضت ملی رو داشته، در پروسه خودش انقلاب 57 رو داشته و از انقلاب 57 هم به این ور به هر حال جنبشی که تاکنون هستش و مقاومتی هست. این یک وارث داره، این یک ارث، باید دید که وراثش کیا هستن. کل تمام این مبارزات 120 ساله در واقع بخوای مخرج و مشترکشو بگیری نه به شاه و نه به شیخه، تو اونجایی که فضل‌الله نوری خیانت میکنه و به دارش میکشن، چون اونجایی که کاشانی همدستی میکنه با کودتاچیان و دولت ملی دکتر مصدق سقوط میکنه، و چون اونجایی که خمینی دجال مبارزات ضد سلطنتی ما مردم ایران رو به سبقت میبره. بنابراین در اینی که وارث مبارزات ستارخان، باقرخان، کلونل پسیان، محمودخان خلعتبری، اسعد بختیاری، سردار مریم بختیاری، سردار زینب پاشا و در میزا کوچکان جنگلی در نهضت جنگل، دکتر مصدق، دکتر فاطمی در نهضت ملی، در این 120 سال یک ارثی به ما مردم ایران رسیده. این ارث در این جمله خلاصه میشه: نه شاه و نه شیخ، یعنی مانع ما مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی شاه و شیخ در طول این 120 سال بودند. خب وارث این پروسه 120 ساله کسیه که الان این پرچم رو در دست داره. هر کسی میتونه باشه، هر کس با هر اسمی، با هر پرچمی، با هر شعاری، اصلا مهم نیست. به نظر من اینش علل سبیه است. کسی که تونسته این رو استنتاج بکنه از این 120 سال، کسی که نمیذاره این پرچم پایین بیاد، کسی که نمیذاره این شعار کم رنگ بشه، این وارث واقعی، قطعی و بلا منازع این مبارزات این 120 ساله. بنابراین شعار نشاه نشیخ که مهمترین نکته گرد همایی 30 خرداد یا 20 جوان امسال در پاریس، در واقع یک شعار انتخاباتی، یک شعار تهییجی سیاسی نیست. این یک چراغ راهنماست، اون یک نقشه مسیره. این داره به ما میگه بدون مبارزه جدی همه جانبه و جانکاه با شاه و شیخ، بقایای شاه و حکومت کنونی شیخ، ضد انقلاب غالب و مغلوب، رسیدن ما به دموکراسی و هر صحبتی از دموکراسی و آزادی خواهی شیادیه، کاری که بچه شاه میکنه. اینا شیاد و شرلاتان سیاسی هستن.
1: بله ممنون.
2: یک نقشه عمل و یک چراغ راهه. بسیار بسیار باید بهش اهمیت داد و بسیار بسیار این سوال سواله به جایی، مخصوصا این که ما چند روز بیشتر به 20 جوان نداریم که این تظاهرات مهم رو انجام بدیم.
1: بله ممنون از توضیحاتتون آقای پرتوی. من فقط یه نکته رو به ذهنم زد، شما برشمردین مبارزات 120 ساله از ستارخان گرفته تا مصدق. من فکر میام جا دارد که به شهید قاضی محمد رهبر حزب دموکرات کردستان ایران هم اضافه اسمش رو ببریم، که البته میدونم فقط سهواً فراموش شد که اینا هم سهم بسزایی در نبرد با دیکتاتوری های شاه و شیخ داشتن و دارند. ازم بزرگ شما نکته مهمی رو اشاره کردید، گفتید که ما یک ارث تاریخی داریم از مبارزات آزادی خواهانه، و من میخوام این نکته اینجا اضافه بکنم با اجازه شما، اینی که ما همونجوری که در این کشورهایی که درش زندگی میکنیم، در کشورهای دموکراتیک، و ارث و میراث دموکراتیک از دولتهای قبلی به دولتهای بعدی میرسه، چه در کشورهایی که دارای سیستم پادشاهی مهار شده و خونسا شده هستن، چه در سیستمایی که جمهوری هستن، در واقع در کشور ما هم دیکتاتوری از دولتی به دولتی دیگر به ارث رسیده و ماحصلش سربرآوردن دیوی به نام خمینی شده، که اینم خب نکته مهمی هستش که بعداً در یک بحث جداگانه من فکر می‌کنم که یک برنامه باشه که با خود شما این مسئله رو بررسی کنیم. در ضمن می‌خوام از شما ببینم اگر فرصتتون باشه و اون وقت داشته باشین اون هفته، به مناسبت برنامه سالگرد مشروط 120 سالش هم یک برنامه با خود شما داشته باشیم که به لحاظ تاریخی این موضوع رو سلابش بپردازیم. اما با توجه به شرایطی که ما الان درش هستیم، آلترناتیوهای فیک و دستساز و ساخته شده در کارگاه های نمدسازی و نمدمالی قوم و کارگاه های استعماری رو دیدیم و شکستشون هم داریم میبینیم. این حرف ما نیست، آن چیزی هست که روی زمین داریم میبینیم.

0: امتداد اون را در خروش شش مجاهده خلق شهید و سربدار شده وحید بن عامریان، محمد تقوی و اکبر دانشورکار، پویا و بابک دیدیم که سرودخانان چشم در چشم هیولا بر تناب دار و بر چوبه های دار بوسه زدن و سرفراز در این راه جان پدا کردن. این امتداد رو از 30 خرداد 60 داریم میبینیم و رژیم داره آدرس میده که با چه کسی طرف است و از چه کسی هراس دارد به معنای واقعی. چشمانداز مبارزه مردم ایران رو شما برای آزادی و دموکراسی الان تو با توجه به شرایط چجوری ارزیابی میکنید؟ ما میتونیم بگیم که نبردی که از 30 خرداد 1360 آغاز شده اکنون وارد یه مرحله جدیدی شده؟
1: از کنم که به نظر من آقای حبیبی اجازه بدید من یک مقدار عقبترم برم. به نظر بنده نبردی که از 14 مرداد ماه 1285 آغاز شده، این نبرد هیچ موقع سرکوب نشده، هیچ موقع عقب ننشسته، اتفاقا در هر مرحله‌ای مدونتر شده، سازمان یافته تر و منسجم تر شده. ای کاش وقت می شد به منشور نهضت جنگل می پرداختیم که من اگه منشور نهضت جنگل رو خدمت شما و دوستان شنونده معرفی بکنم، دوستان حتما در یه گوشه ذهنشون برنامه 10 ماده‌ای رو متصور می شن. چرا؟ چون شباهتش خیلی زیاده. در واقع این نشون میده این استمرار رو، این استمرار مبارزه رو، این تداوم مبارزه رو، چون خواستی که مجاهدان صدر مشروطیت داشتن، خواستی که مجاهدان نهضت جنگل داشتن، خواستی که انقلابیون و آزادی خواهان و وطن پرستان متشکل در نهضت ملی و تحت رهبری دکتر محمد مصدق داشتن، خواستی که انقلابیون و مبارزین و آزادی خواهان مبارزات ضد ستمشاهی در سال 57 داشتن، خاصیه که همکنون ما ایرانی ها داریم هنوز، یک ایران آزاد و آباد و دموکراتیک. بنابراین ولی نکته‌ای که به نظر من باید روش خیلی تاکید کرد در چند دقیقه باقی مانده من بتونم خیلی تلگرافی خدمتون عرض بکنم، دستاوردهای این ارثیه که بنده خدمتتون عرض کردم.
0: بله،
1: ما کجاها کم آوردیم، کجاها ابزار لازم رو نداشتیم، وگرنه ما رهبران بسیار خوبی داشتیم، مردم بسیار مقاومی داشتیم، مردمی داشتیم، رهبرانی داشتیم که در با استقامت، با پایداری، با مقاومت، با فدای جان عزیزشان، با گذشتن از جان و مال و زندگی و زن و بچه و خانه و کاشانه و هر آنچی که دارن در راه یک ایران آزاد واقعا تلاش کردن. تاریخ گواه اینه. عرض کردم از صدر مشروطیت تا کنون، تا آخرینش که همین 6 مجاهدی باشن که سرودخانان در حیات زندان قزلحصار به استقبال مرگ میرن. شما دفاعیات فرمانده وحید بنی عامریان رو موقعی که نگاه میکنی واقعا صحبتهای ستارخان یادت میاد، پایداری میرزا کوچکخان یادت میاد، فداکاری کلونل پسیان و محمود خان خلعتبری و سردار مریم بختیار و زینب پاشا رو یادت میاد، پایداری قاضی محمد و نمیدونم ملا آواره و اسماعیل شریفزاده و رهبران کرد یادت میاد. بنابراین چیزی که ما در اون موقعیت حتی در مقطع بهمن 57 کم داشتیم آقای حبیبی، سازمان یافتگی بود. ما باید سازمان یافته باشیم، ما باید یک انقلاب سازمان یافته رو پیش ببریم و این اون چیزیه که در قیام‌های 5 سال گذشته کانون‌های قهرمان و شورشی به خوبی نشون دادن. شما به ای کاش یک وقتی بشه واقعا ساعت‌ها میشه در مورد سازمان یافتگی قیام آبان 97 98 صحبت کرد، میشه ساعت‌ها در مورد نوع سازمان یافتگی شهریور 1401 صحبت کرد. نتایج بسیار گرانبهایی ما از قیام دی 1404 داریم و تداومش در اسفند 1404 که متاسفانه با این وقتک جنگ در 9 اسفند

0: فعلا مسکوت مونده.
1: بله.
0: چیزی که ما در 20 جوان در پاریس باید نشون بدیم با حضور پرشور و فعال خودمون اینه که یک قیام سازمان یافته دارای رهبری، دارای برنامه سیاسی، دارای تشکیلات در دل دشمن، در جای جای میهن اشغالی، اینو ابزاریه که ما در این 120 سال نداشتیم. رهبری داشتیم، تشکیلات نداشتیم. تشکیلات ها ایالتی بوده، ضعیف بوده، فن مبارزه با پلیس سیاسی رو نمیدونستن، و یا اینکه ابزار لازم رو برای رویارویی تمام قد با حکومت نداشتن. این اون چیزیه که ما امروز داریم، باید بسط بدیم، باید توسعه بدیم، باید بهش اهمیت بدیم، ازش محافظت بکنیم، و قطعاً کابوس حکومت آخوندی همین سازمان یافتگی ماست. دلیل این اعدام ها با این مشخصات، با این کیفیت و کمیتی که در 3 ماه گذشته دیدیم، که شما به خوبی اشاره کردی اینا آدرس دشمن واقعی خودشونو دارن میدن، دقیقا در این بحث نهفته است.
1: با تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید آقای پرتوی عزیز، به دقایق پایین برنامه رسیدیم. من تشکر میکنم از شما و همچنین شنوندگان عزیز که شنونده ما بودند، و شما رو به خدای بزرگ میسپرم به امید شنیداری در برنامه‌های دیگر. متشکر.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی. منم خدافظی میکنم از شما و از شنوندگان عزیز. میخوام که تکرار پخش این برنامه روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه میتونن از روی موج 102.6 از ساعت 16 الی 18 گوش بدن.
0: خوشگذرم از وقتی که در اختیار من بودید.
2: خیلی متشکرم آقای پرتوی، شرکت در دفعات بعدم خدمت شما باشیم. ممنونم. متشکرم. روز شما خوش و روز شما بخیر.

0: میذاره در موارد مختلف، ولی کل مطلب نوشتن اینا در روی سند به هر حال نشون دهنده این است که ایران از موضع قوی مذاکره کرده و حرف خودشو به کرسی نشونده.
1: اما آقای محمودی، همچنان به نظر میرسه که جای خالی ضمانت‌های اجرایی در این سند کاملا خالی هستش. مثلا در بندهای ششم و هفتم آمریکا تعهد داده که برنامه دست کم 300 میلیارد دلاری رو برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تدوین کنه، چیزی که آقای ترامپ در مصاحبه‌هاش تاکید کرده که آمریکا هیچ پولی در این صندوق نخواهد گذاشت. اگر چنین اتفاقی نیفته، اگر چنین صندوقی تشکیل نشه، آیا ایران از منظر حقوق بین‌الملل ابزار موثری برای مطالبه خسارت خودش خواهد داشت؟
0: نه اصلا. این بندی که شما اشاره کردید، اولا من اینو عرض بکنم که وقتی من اینو خوندم بلافاصله فکر کردم به اون خواسته‌ای که در ایران خیلی روش تاکید شد، یا حداقل گروه‌های در ایران تاکید کردن که ایران باید درخواست خسارت بکنه به خاطر جنگ، چون جنگ از جانب اسرائیل و امریکا در واقع شروع شده و این در واقع پاسخیه به اون خواسته. منتها همطور که شما گفتید در این سند در هیچ جاش تعهد عملی برای اجرای فوری این مسائل جز مثلا باز کردن تنگه هرمز یا آزاد کردن بخشی از دارایی ایران، در مورد موارد دیگه تشکیلات اجرایی مشخصی پیشبینی نشده. البته تعیین کردن در بند 13 هم که طرفین در ظرف 60 روز آینده راجع به این با هم مذاکره میکنن و یک کمیسیونی چیزی برای اجراش فراهم خواهند کرد. ولی البته باید اینو در نظر بگیریم که در این سندی که هدفش فقط قدم اول برای اینکه اینا بشینن با هم دیگه مذاکره بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که یه دستگاه اجرایی مشخص و قوی مثل اون چیزی که مثلا در برجام پیش بینی شده بود، کمیسیونی که در اونجا به طور دقیق با وظایف لازم پیش بینی شده بود، در این سند نوشته بشه. ولی قطعاً در ادامه مذاکرات، اگر مذاکرات ادامه داشته باشه، اگر به نتیجه برسه، باید انتظار یه همچین مکانیزمی داشته باشه.
1: و در بخش دیگری از این سند هم آقای محمودی، باز رد پای کشورهای دیگر رو ما می‌بینیم. یکی از بندهای این تفاهم‌نامه به تنگه هرمز اختصاص داره، اونجایی که ایران متعهد شده عبور کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه. درباره سازوکار آینده اداره تنگه هرمز با عمان و دیگر کشورهای ساحلی گفتگو کنه. این بند اساساً چه نسبتی با حقوق بین‌المللی دریاها و رژیم حقوقی تنگه هرمز داره؟ آیا می‌تونه واقعاً مبنای یک مبحث حقوقی جدید در منطقه باشه؟
0: این باز به نظر من با اصرار ایران این مطلب گنجونده شده. این تقریبا مطمئنم که این به جایی نخواهد رسید و نباید برسه. علتش هم این است که اگر بخوان برای تنگه هرمز عمان با اصرار ایران درخواست پرداخت یک وجهی برای عبور کشتی ها قائل بشن، بدون اینکه حتی این کشتی ها لازم باشه که بهشون کمک بشه در عبور از اینجا، یه درخواست غیر منطقی است بر اساس حقوق بین الملل مربوط به دریاها در حال حاضر.
1: آقای محمودی، ایران مدعی هستش که عوارض دریافت نمی کنه، هزینه خدمات رو قراره دریافت کنه.
0: هزینه خدمات موقعی است که عبور کشتی ها نیاز به خدمات داشته باشن. وقتی سالهای سال هیچ نوع خدمات اینا نیاز نداشتن و این عبور انجام می شده، شما نمیتونید خدمات رو به زور تحمیل بکنید به کشتی ها، مگر اینکه بخواید ادعا بکنید که ما اینجا هستیم مثلا زور میگیم و هر کشتی میاد رد بشه اگه به ما عوارض نده بهش حمله میکنیم، اون وقت خب البته مثل وضع فعلی شاید ناچار بشن عوارض بدن برای اینکه بهشون حمله نشه و اینم قابل قبول نیست. اگر قرار باشه که به غیر از این مسئله پایه دیگه‌ای برای گرفتن عوارض ایران بخواد بذاره، یعنی بدون اینکه لازم باشه خدماتی داده بشه، بگه من عوارض میخوام و عمانم از روی ناچاری و ضعف بگه خیلی خوب اگه ایران میخواد ما هم حرفی نداریم، این باعث خواهد شد که همطور که عرض کردم رویه فعلی حقوق دریاها در این مورد، در مورد عبور از تنگه‌های بین‌المللی، ناچارن باید عوض شه، نه فقط برای تنگه هرمز بلکه برای همه تنگه‌های بین‌المللی. و این چیزیه که در حال حاضر از دیدگاه من غیر عملی است. محاذا من یه بهمانی حقوقدان دارم مثلا نظر میکنم، خیلی موارد شده که کشورها حتی زورگویانه یه مطلبی رو شروع کردن، یک خواسته ای رو داشتن، اما با اعمال زور اون خواستهشون رو به بقیه کشورها تحمیل کردن و همین باعث شده که یه رویه تازه‌ای از سوی کشورهای دیگه خواسته یا ناخواسته پذیرفته شده و این در واقع حقوق عرفی جدید ایجاد شده.
1: با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد گفتگو می‌کردم. و آخرین خبر این که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید اعلام کرده که ایران تاکنون از نظر نظامی به تعهدات خود در تفاهم‌نامه با ایالات متحده پایبند بوده و شب گذشته بیش از 12 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. به گفته آقای ونس در بخش نظامی ایرانی‌ها برای دومین شب متوالی به هیچ کشتی در تنگه هرمز شلیک نکردند و به تعهدات خود پایبند بودند. اما از مفاد تفاهم‌نامه و مذاکرات به تحولات درون ساختار قدرت در جمهوری اسلامی برسیم، جایی که اظهارات یکی از نزدیکان خانواده علی خامنه‌ای توجه ها رو جلب کرده. محمد حسین خوشبخت از نزدیکان به خانواده خامنه‌ای در اظهاراتی جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و همچنین تصویری دقیق‌تر از شیوه حکومتداری او ترسیم کرده. خوشبخت که برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، یکی از فرزندان علی خامنه ای، تاکید کرده که رهبر کنونی یک رفورمیست نیست. او چه گفته و اظهاراتش در شرایط کنونی به چه معناست؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
2: سخنان محمد حسین خوشوقت در گفتگو با انصاف نیوز درباره مصطفی خامنه ای را می توان فراتر از یک مصاحبه معمولی و در قالب تلاشی برای ترسیم چهره سیاسی و مدیریتی از رهبر کنونی جمهوری اسلامی تحلیل کرد. اهمیت این اظهارات در آن است که خوشوقت که به دلیل پیوند خانوادگی و نزدیکی فکری با بیت رهبری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، می کوشد تصویری متفاوت از آنچه تاکنون درباره مصطفی خامنه ای و حتی پدر علی خامنه‌ای در افکار عمومی شکل گرفته ارائه دهد. محمد حسین خوشبخت از یک سو تاکید می‌کند که مصطفی خامنه‌ای از نظر مبانی فکری، اعتقادی و سیاسی نزدیک‌ترین فرد به علی خامنه‌ای بوده و از سوی دیگر بر این نکته پافشاری می‌کند که شیوه اداره کشور در دوران او ناگزیر متفاوت خواهد بود. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید در شرایطی که توافق با آمریکا مخالفانی در درون حکومت دارد، حرف اصلی خوشوقت این است که مصطفی خامنه‌ای موافق مذاکرات است.
3: مصاحبه آقای محمد حسین خوشوقت در شرایطی صورت گرفته که جمهوری اسلامی در یک مقطعی است که یک تندپیچ سیاسی، اگر نگیم یک مقطع تاریخی، قرار گرفته. بعد از جنگ 12 روزه و 40 روزه نظام جمهوری اسلامی وارد یک مذاکره مهم با آمریکا شده. به عبارتی موشک پران‌های سابق در دوره برجام تبدیل به توافق نامه نویس‌های جدید شدند. در این شرایط غیبت مصطفی خامنه‌ای بسیار مسئله برانگیز شده، در شرایطی که نظام دچار یک اختلاف مهم شده، برخی تندروها در خیابان و برخی هم در بهت و سکوت مسئله دار این توافقنامه. حالا اون تندروها، برخی گفتن که اصلا معلوم نیست مصطفی خامنه‌ای پشت صحنه باشه و از این توافقنامه دفاع میکنه، و برخی هم میگن که مصطفی خامنه‌ای کانالیزه شده و حتی شعار دادن، فراخوان دادن که باید بریم و اون رو از چنگال قالیباف و پزشکیان و این میان روها و غرب زده ها در بیاره. حالا آقای خوشوقت هم پسر آیت الله خوشوقت و برادر همسر مصطفی خامنه‌ای، پسر بزرگ علی خامنه‌ای، در این مصاحبه او سعی کرده بگه که مصطفی خامنه‌ای اولا زنده است و عدم حضورش به علت توصیه پزشکی و به خصوص امنیتیه، اما مضمون مصاحبهش اینه که نه، مصطفی خامنه‌ای هم به اصطلاح همچون پدرش با صلابت اون مسیر رو ادامه میده، اما با توجه به شرایط روز ممکنه یه جاهایی موازش متفاوت باشه. به هر حال اون داره دفاع میکنه از مذاکرات و میخواد تلویحا هم بگه مصطفی خامنه‌ای هم موافق مذاکرات هست.
2: قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و تحلیلگر سیاسی در پاریس، نیز در گفتگو با رادیو فردا اظهارات خوشوقت را تاییدی بر تمایل حکومت برای تنش‌زدایی با آمریکا میداند.
4: به نظر میرسه که برقراری روابط ایران آمریکا جز توافقات حالا پنهان کار باشه و ممکنه به زودی این مسائل از این طریق پیش بره، یعنی نه تنها مذاکره به نتیجه برسه بلکه حتی روابط هم برقرار بشه.
2: اما مهمترین محور سخنان خوشوقت تاکید بر تغییر روش بدون تغییر مبانی است. او بارها تاکید میکند که اگر در آینده شاهد تفاوت هایی در سیاست داخلی یا خارجی باشیم، این تفاوت ها ناشی از تغییر شرایط و مقتضیات زمان خواهد بود، نه فاصله گرفتن از اصول جمهوری اسلامی. خوشوقت به انصاف نیوز گفت
5: ممکنه بعضی از شخصیت ها یا بعضی از مسئولین سابق که در زمان آیت الله شهید خامنه ای به علل مختلف عزل شدن و از کار کنار گذاشته شدن، ممکنه تلاش بخوان بکنن که نزدیک شن به ایشون و همچنان اون عرصه‌هایی که در اختیار داشتن رو در اختیار داشته باشن، یا نظر خودشون رو تحمیل بکنن یا نمایندگی بکنن نظرات خودشون رو. ولی من با شناختی که از ایشون دارم بعید میدونم که اجازه بدن اونها وارد حلقه مشاوران و نزدیکان بشن.
2: در واقع خوشوقت تلاش دارد هر گونه انعطاف احتمالی در سیاست خارجی را با میراث فکری رهبر پیشین سازگار نشان دهد. خوشوقت در جای دیگری از مصاحبه میگوید که مجتبی خامنه ای در دوران رهبری خود کسانی را که پدرش از آنان روی گردانیده بود به عرصه سیاسی باز نمیگرداند.
5: مولا تلقی بکنیم که مطلقاً ایشون نسبت به پدر یک رفورمیست مثلا تلقی میشه، خیلی از موارد برخلاف رویه پدر عمل میکنه. اگر این اتفاق هم در آینده بیفته، علتش نه این است که ایشون مبانیشون با پدرشون یا با امام خمینی رحمت الله علیه فرق میکنه، نه، علتش تغییر شرایطه.
2: رضا علیجانی در تفسیر این اظهارات میگوید
3: احتمالاً خود به یک غربزده ها دور و بر مجتبی خامنه‌ای نیستند. البته از اون طرفش هم گفته عده‌ای در اون زمان خانه نشین شده بودن که بعد اینا برگردن. اینجا مبهمه که نمیدونه منظورش کی، آیا ناطق نوری و ابسلام هست یا نه. در هر حال سرجم این مصاحبه میخواد بگه که مجتبی خامنه‌ای ادامه دهنده راه پدرشه. پدرش هم مطلقاً اینطور نبود که مطلق مخالف روابط اقتصادی و سیاسی با آمریکا باشه، ولی ممکنه بنا به اقتضائات روز برخی مواضع رو و مسائل رو تغییر بده. و خودش هم میگه که مسئولین هم الان کاملا حس کردن که باید در وضعیت و در اداره امور تجدید نظر اتفاق بیفته. یعنی همه اینا در دفاع از یک رفرمی است که به گمان او مجتبی خامنه‌ای هم پشت اون قرار داره.
2: در مجموع سخنان خوشوقت را میتوان تلاشی برای آماده سازی افکار عمومی نسبت به دوره جدید در جمهوری اسلامی دانست، دوره‌ای که در آن حفظ ساختار نظام ممکن است همراه با تغییراتی باشد. این اظهارات با این حال ابهامات فزاینده درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای را به کلی از بین نمیبرد. کسی که با وجود اعلام نامش به عنوان رهبر جدید اکنون حتی یک بار صدا، تصویر یا دستخط از او منتشر نشده و تا زمانی که در ملأ عام حضور نیابد گمان زنی ها در مورد او ادامه خواهد داشت.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. همزمان با بحث درباره ساختار قدرت در تهران، در آمریکا هم پرسش‌های درباره عملکرد دولت آمریکا در جریان جنگ اخیر همچنان بی پاسخ مونده. گروهی از سناتورهای آمریکایی تصمیم گرفتند در صورتی که وزارت دفاع آمریکا جزئیات حمله به دبستان شجره طیبه در میناب رو منتشر نکنه، 75% از بودجه سفرهای رسمی پیت هگست وزیر دفاع رو مسدود کنند. 4 ماه پس از این حمله مرگبار که به کشته شدن 156 کودک و بزرگسال منجر شد، مقامات آمریکایی هنوز دلیل و چگونگی حمله به این مدرسه را منتشر نکردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
6: یکی از متمم‌هایی که به لایحه بودجه دفاعی ایالات متحده در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا افزوده شده، احتمال مسدود شدن 75% از بودجه سفر پیت هگست وزیر دفاع آمریکاست. گروهی از سناتورها تهدید کردند که در صورت عدم ارائه جزئیات بمباران مرگبار مدرسه در میناب در روز اول جنگ و ویدیوهای کامل حملات کشنده به قایق‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، بخش بزرگی از هزینه سفرهای وزیر دفاع را مسدود خواهند کرد. وزارت دفاع آمریکا تاکنون جزئیات، دلیل یا دلایل و چگونگی هدف قرار گرفتن این مدرسه را به رغم فشار دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان منتشر نکرده است. در نخستین ساعات 9 اسفند 1404 دبستان و پیش دبستانی شجره طیبه در میناب مورد حمله موشکی قرار گرفت. برخی گزارش‌ها از 2 حمله جداگانه موشکی به این مدرسه خبر دادند. در این حمله 156 نفر کشته شدند که 120 تن از آنان تا دانش آموزان کم سن و سال دختر و پسر بودند. گزارش ها حاکی از آن است که این مدرسه در کنار یک پایگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز بر اساس یافته های اولیه تحقیقات نظامی ارتش آمریکا گزارش داد که یک موشک تاماهاک به دلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرده است. دو مقام آمریکایی آشنا با موضوع هم به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به اطلاعات قدیمی باشد. هیچ یک از این گزارشات تاکنون از طرف وزارت دفاع آمریکا تایید نشده است. یک ماه پس از این واقعه پیت هکست وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام افسر ویژه‌ای را مسئول انجام تحقیقات کرده و تا هر زمان که لازم باشد این تحقیقات ادامه خواهد یافت.
7: So I can report that CENTCOM has designated an investigating officer to complete a command investigation. The command investigation will take as long as necessary to address all the matters surrounding this incident.
6: به گفته پیت هکست در درگیری‌ها بین آمریکا و ایران تنها یک طرف است که غیر نظامیان را هرگز هدف قرار نمی‌دهد ولی ایران این کار را انجام می‌دهد.
7: There's only one entity in this conflict between us and Iran that never targets civilians. Literally never targets civilians. We don't target, Iran does. We will investigate, we'll get to the truth and we'll share it when we have it.
6: هکست گفت تحقیقات حقیقت را روشن خواهد کرد و در آن زمان نتیجه اعلام خواهد شد. روز گذشته هم دونالد ترامپ در کنفرانس خبری خود در فرانسه گفت این حمله را هیچ کسی عمدن انجام نداد. جنگ چیز بدی است و اشتباهاتی رخ می‌دهد و تحقیقات ادامه دارد.
8: Nobody did that on purpose. Mistakes are made. The war is nasty. But I know it's under investigation.
6: واکنش‌ها به کشته شدن 120 کودک در آمریکا و در جهان شدید بود و نهادهای بین‌المللی هم خواستار تحقیقات مستقل شدند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه مینا، خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات و اجرای عدالت شد. به گفته او، وظیفه تحقیق سریع، بی‌طرفانه، شفاف و کامل در مورد این حمله بر عهده کسانی است که آن را انجام داده‌اند. و اکنون 4 ماه پس از آن حادثه، گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواهان آن هستند که وزارت دفاع به وعده‌هایش عمل کرده و به طور شفاف دلایل حمله به مدرسه شجره طیبه در میناب را توضیح دهد یا به طور رسمی مسئولیت آن را بپذیرد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. ساعت 19:47 دقیقه در تهران هست و شما همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اما اگر از طریق اینترنت یعنی استفاده از وبسایت رادیو فردا و یا پیام رسانه تلگرام که در اون پخش زنده رادیو فردا انجام میشه، یادآوری میکنم که میتونید برای دستگاه‌های رادیوی خودتون هم صدای ما رو بشنوید.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: و جی‌دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشست با خبرنگاران از تغییر موضع دولت ترامپ درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران دفاع کرده و گفته ایالات متحده بخش قابل توجهی از توان موشکی ایران را از بین برده و در این حال به ایران اجازه می‌دهد از قابلیت دفاع از خود برخوردار باشد. این سخنان رو دقایقی پیش آقای جی دی ونس در یک نشست با خبرنگاران در آمریکا مطرح کرده. جزئیات بیشتر این گفتگو با خبرنگاران رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا در بخش پوشش همزمان مطالعه کنید. اما به سراغ موضوع دیگری بریم. یونیسف روز دوشنبه 25 خرداد هشدار داد که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
10: یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1.1 میلیارد کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان حدود 2.3 میلیارد نفر در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهای با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. داریم کم کم نزدیک میشیم به پایان ایستگاه 19 و از سیاست و بحران‌های جهانی فاصله میگیریم و به جام جهانی 2026 سر میزنیم، جایی که رقابت تنها بین تیم‌ها نیست بلکه بین نسل‌ها جریان داره. در یک سوی میدان بازیکنانی قرار دارند که هنوز 20 سالگی رو پشت سر نگذاشتند و در سوی دیگر فوتبالیستایی که بیش از 2 دهه از زندگیشون رو در زمین‌های فوتبال گذروندند. همکارم فرید امین در گزارش نگاه کرده به جوانترین و مسن‌ترین تیم‌ها، بازیکنان و مربیان جام جهانی 2026.
11: با به صدا در اومدن سوت آغاز جام جهانی، ما فقط شاهد نبرد تیم‌ها و ستاره‌ها نیستیم. در واقع یکی از جذاب‌ترین داستان‌های این جام تقابل 2 نسل خواهد بود. نسل جوانی که تازه وارد بزرگترین صحنه فوتبال جهان میشه و نسلی که شاید آخرین جام جهانی زندگی فوتبالی خودش رو تجربه می‌کنه. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. جام جهانی 2026 نخستین دوره‌ایه که با حضور 48 تیم برگزار میشه. رقابتی که از آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشه و بیش از 1000 بازیکن از سراسر جهانو گرد هم میاره. اما پشت این اعداد و آمار داستان‌های انسانی جالبی نهفته است. اگه از زاویه سن و سال به تیم‌ها نگاه کنیم، ساحل آج، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و مراکش جوان‌ترین تیم‌های جام جهانی امسال هستند. میانگین سنی این تیم‌ها حدود 25 سال و چند ماهه. تیم‌هایی پر از بازیکنان جوان، پر انرژی و جاه طلب که بسیاری از اونها هنوز در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون قرار دارند. این کشورها بیش از اون که به گذشته تکیه کنن، به آینده نگاه می‌کنن. نسل‌های تازه که می‌خوان اسمشون در تاریخ ثبت بشه. در سوی دیگه مسن‌ترین و یا با لفظی خوشبینانه‌تر با تجربه‌ترین تیم جامو پاناما در اختیار داره. میانگین سنی این تیم حدود 30 ساله. ایران هم با میانگین نزدیک به 30 سال دومین تیم مسن جام جهانی محسوب میشه. پس از اون کولومبیا، کیپ ورد و قطر قرار دارن. در این تیم‌ها هنوز بسیاری از بازیکنان نسل گذشته حضور دارند. فوتبالیست‌هایی که سال‌ها در سطح ملی بازی کردند و حالا احتمالاً آخرین فرصت خودشون رو برای درخشش در جام جهانی امتحان می‌کنند. در مورد تیم ملی ایران این موضوع اهمیت ویژه‌ای داره. بسیاری از چهره‌های شناخته شده فوتبال ایران الان در دهه چهارم زندگیشون هستن و این جام میتونه آخرین حضورشون در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان باشه. با این حال تکیه بیش از حد بر نسلی از فوتبال ایران که سالهای سال پیراهن تیم ملی رو بر تن داره و به توفیق چندانی هم دست نیافته، کادر فنی و در رأس اون سرمربی تیم ایران رو با انتقادات متعددی روبرو کرده. اما شاید جالبترین آمار مسابقات مربوط به جوانترین و مسنترین بازیکنان باشه. جوانترین بازیکن جام جهانی 2026 گیلبرتو مورا از مکزیک، پدیده‌ای که تنها 17 سال سن داره. او حتی متولد زمانیه که بسیاری از ستاره‌های فعلی فوتبال جهان اون موقع مدت‌ها بود که در سطح حرفه‌ای بازی می‌کردند. حضور او نمادی از نسلی تازه است که در حال ورود به جهان فوتبال هستند. در مقابل محسن‌ترین بازیکن مسابقات دروازه‌بان اسکاتلند که 43 سال داره. فاصله سنی میان او و جوان‌ترین بازیکن جام بیش از 25 ساله، تقریبا معادل یک نسل کامل. اما داستان فقط به بازیکنان ختم نمیشه. روی نیمکت‌ها هم تقابل نسل‌ها دیده میشه. مسن‌ترین سرمربی جام جهانی 2026 دیک ادوکات هلندیه که هدایت کروساو رو بر عهده داره. او 78 ساله است و رکورد مسن‌ترین مربی تاریخ جام جهانی رو به نام خودش ثبت کرده. مردی که دهه هاست در فوتبال حضور داره و حالا تیم کوچکی از کارائیب رو به نخستین جام جهانی تاریخش رسونده. در نقطه مقابل جوانترین سرمربی مسابقات یولیان ناگلزمان سرمربی آلمانه. او در اوایل دهه 40 زندگیش قرار داره و نماینده نسل جدید مربیان فوتبال اروپا محسوب میشه. نسلی که بیشتر به داده ها، فناوری و تحلیل های پیشرفته تکیه میکنن. شاید یکی از جذابترین ویژگی های جام جهانی 2026 همین باشه، جایی که نسل های مختلف فوتبال کنار هم جمع شدن. در یک سو بازیکنان جوانی که رویای خودشون رو زندگی می کنن و در سوی دیگه ستاره هایی که احتمالاً برای آخرین بار در جام جهانی حضور دارن و البته مربیانی که دهه ها تجربه دارن و مربیانی که نماینده فوتبال مدرن هستن. شاید وقتی در پایان ماجرا جام قهرمانی بالای سر یک تیم بره، یکی از مهمترین پرسش ها این باشه: در فوتبال امروز جوانی برنده است یا تجربه؟ پاسخ این سوال در زمین مسابقه مشخص میشه.
1: گزارش همکارم فرید امین رو شنیدید. حتما تا امروز با خبر شدید که برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 روزهای دوشنبه تا پنجشنبه از رادیو فردا بشنوید. اما داریم میریم که به پایان ایستگاه 19 برسیم. از ابعاد سیاسی و حقوقی تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا گفتیم و به تحولات پیرامون رهبری جمهوری اسلامی پرداختیم و پیگیری‌ها درباره حمله به مدرسه شجره طیبه رو هم با هم مرور کردیم. برای دنبال کردن آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا میدونید که میتونید رادیو فردا رو برای تلگرام، اینستاگرام، ایکس و فیسبوک دنبال کنید. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم و همچنان ازتون دعوت میکنم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما همراه بمونید.

0: ساعت 20 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ با دفاع از توافق با ایران منتقدان آن را حسود یا احمق خواند. مسعود پزشکیان توافق با آمریکا را سندی تاریخی توصیف کرد. و نخست وزیر اسرائیل بر حفظ رابطه حیاتی تل آویو با واشنگتن تاکید کرد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها حسودند، یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادان‌هایی که فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم، در حالی است که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا آدم های بدی هستند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافقی برای امضای تفاهم نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اسرائیل باید به روند صلح با ایران احترام بگذارد و تاکید کرد که حملات در بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامیان می شود به هیچ وجه قابل قبول نیست. جی دی ونس روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد که دوره 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم میان دونالد ترامپ و رهبران ایران از امروز رسما آغاز شده است.
1: I think it's signed technically today, Iran time. So yes, the deal started yesterday. We're going to start the system.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در این حال تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ اطمینان دارد میتواند تحریم های ایران را به صورت موقت و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره لغو کند. وی افزود که با این حال کاخ سفید به زودی جزئیات این توافق را به اطلاع نمایندگان کنگره آمریکا خواهد رساند. در مورد سرنوشت تنگه هرمز، جی دی ونس بار دیگر بر موضع ایالات متحده پافشاری کرد و گفت این آبراه حیاتی برای انتقال نفت و گاز جهان باید بدون دریافت هیچ گونه عوارض عبور بازگشایی شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر توصیف کرد. مسعود پزشکیان صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تأکید کرد که جمهوری اسلامی همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه در نخستین اظهار نظر پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران بر ضرورت حفظ روابط نزدیک با ایالات متحده تأکید کرد. بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری، نتانیاهو در یک مراسم رسمی اظهار داشت
2: שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף ואנחנו מעריכים זאת מאוד.
0: مبارزه هنوز به پایان نرسیده و چالش‌های بیشتری در پیش است. ما باید رابطه حیاتی خود را با دوستان آمریکایی‌مان که در این نبرد شانه به شانه ما ایستادند حفظ کنیم. بنیامین نتانیاهو هنوز به طور مستقیم درباره جزئیات توافق هسته‌ای و آتش بس میان آمریکا و ایران اظهار نظر نکرده. این در حالی است که برخی از اعضای تندروی ائتلاف او پیش از انتشار متن توافق مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرده بودند. گفته می شود ساعاتی پیش از اعلام توافق، رئیس جمهور آمریکا به شدت از بنیامین نتانیاهو به دلیل حملات در لبنان که می توانست کل روند دیپلماسی را مختل کند انتقاد کرده و پاسخ اسرائیل به حملات گروه حزب الله را غیر متناسب توصیف کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 به سمع شما خواهد رسید.

0: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز پنجشنبه 28 خرداد.
1: من هم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحال و مشعوف هستیم که بازم شانس داشتیم برسیم خدمتتون زنده، همچین به قول مرحوم شفیع قبراق استقرصدار قوی. بریم ببینیم که توی جام جهانی و توی بازی‌های دیشب و امروز صبح زود چه خبر بوده.
0: بله، و اینکه الان اگر که اینستاگرام دم دستتون هست، وارد حساب کاربری رادیو فردا بشید، لایو داره اونجا پخش میشه آنچه که در این استودیو میگذره. یه سلام مخصوص هم میکنیم به اونایی که دارن از اینستاگرام ما رو تماشا میکنن. اگر که بیان یه 7-8 دقیقه از برنامه رو خلاصه لایو میشه تماشا کرد.
1: دوستانی هم که این حرفا رو میشنون و به صورت غیر زنده ما رو میشنون، تکرار و فایل دانلود شده و اینا، خب اینا رو نشنون، اینا خیلی الان موضوعیت نداره براشون.
0: موقع اگه بیان ما نیستیم.
1: چیه مزیت های لایو شنیدن،
0: لایو زنده شنیدن.
1: بله، میتونید ببینید ما رو. نمیدونم چه رجحانی در این هست. بریم.
2: صدا

0: بهتر میشه.
1: به خدا راست میگه، حالمون بهتر میشه با دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون.
2: دقیقاً. و امیر خسروجدی سلام.
3: مهدی جان سلام عرض کردم، درود و به خدمت شما جلال عزیز. از همینجا از لایو رادیو فردا ارادت دارم به تمام اونهایی که این برنامه خوب دنبال میکنم و یه تشکر ویژه میکنم برای اونی که حالا بنده اینجا هستم، از تمام دوستانم تو رادیو فردا که این فضا رو فراهم کردن که درباره جام جهانی، درباره ورزش و هر آن چیزی که موضوع روز ورزش دنیاست میشه صحبت کرد، در خدمتتون هستم قربان.
1: بله بله. حالا بذار مهدی قبل اینکه وارد بازیاشی میکم حاشیه بریم.
2: اصلا
1: ما اومدیم اینجا که حاشیه
2: از من همیشه جذاب‌تره.
1: آره. خب دوستان شنیدن تو برنامه اول کافه فردا به وقت جهانی هم آهنگ دای دای خانم شکیرا رو که به اصطلاح آهنگ ترانه اصلی این جام جهانی، البته توضیح هم بگم که این جام جهانی همونطور که 48 تا تیم تو شرکت کردن، 18 تا هم ترانه داره. ماشاءالله
2: 18 تا ترانه داره،
1: ترانه اصلی داره که این ترانه اصلی ترشه، ترانه خانم شکیرا که روز افتتاحی هم در مکزیک اجرا شد در استادیوم آستکا. حالا خبر اومده که یه خانومی هست که بدل شکیراست در ونزوئلا، اسمشون هست یه اسم ریبکا مایاو که اسم هنریش هست شکیبکا. بعد ایشون ظاهرا یک چی میگن دابسمشی کرده با آهنگ، با همین آهنگ دای دای در اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و اینور اونورا، و از المانهای فیفا، المانهای تجاری فیفا، لوگو، نمیدونم توپ جام جهانی اینا استفاده کرده. و حالا خبر اومده که به اصطلاح فیفا میخواد بره، احتمالاً فیفا داره بررسی میکنه که بره دنبال ایشون به خاطر مسائل کپی رایت و مسائل مربوط به مسائل تجاری که مربوط به این آهنگ بوده، و شاید این بنده خدا به دردسر بیفته. بدل بودن همیشه خوب نیست.
2: آره. راجب آهنگ شکیرا اصلا خود اجرای حالا زنده‌اش مراسم افتاد، اونم حاشیه داشت و یه سری میگفتن که اصلا این خانومه که اومده داره اینجا اجرا میکنه شکیرا نیست.
1: آره، چون عینک آفتابی زده بود. آره، در طول آهنگ خیلی
2: بعدن در میاد که همین خانومه که تو ونزوئلا بوده این خودش رفته بوده،
1: اصلا شاید بعدن در اومد که شکیرا بدل شکیبکا.
2: آره.
1: من رفتم صفحه اینستاگرام این خانم شکیبکا رو هم نگاه کردم، حالا خیلی علاقه‌منده بیشتر،
2: ولی به نفعش میشه ها. آره، الان آره، معروف آره، شده ما معروف آره، ترش
1: ما معروف ترش کردیم. حالا ایرانی هم بیرن هم به صفحه. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا به این بهانه دایدای بشنویم، یه دایدای بکنیم، بعد برمیگردیم با همین بازی‌ها رو ببینیم.

0: خب امیر خوستجردی پرتغال، کنگو و کریس رونالدوی که یه جورای کلم وجود داره دیگه بین طرفدارای مسی و رونالدو و بین خود مسی و رونالدو و یکم طرفدارای کریس ناامید شدن.
1: نتیجه هم شد من درد بکنم که پرتغالی‌ها واقعا این تیم جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا زهیر اسمش بود رو دست کم گرفتن، ولی واقعا تیم بسیار خوب نشون داد. بازیکن خوب که توی همین لیگ برتر، همین کس ویسایی که گل مساوی رو زد تو نیوکاسل بازی میکنه، فصل قبل تو برنتفورد، بازیکن توی فوتبال اروپا زیاد دارن، اما تیمی نبودم که در جام جهانی قبلا بوده باشن یا اینکه مثلا الان بیان مدعی باشن. اینه که میان رونالدو CR7 و با تمام ستاره های پرتغال میان زمینگیر میکنن و متوقف میکنن، یکی از شگفتی های این جام بود. حتی بعد از اینکه گلم خوردن و تو اون ورزشگاهی که میتونم بگم به خاطر رونالدو و پرتغال دست برتر پرتغالی داشتن، اما پا پس نکشیدن و خیلی خوب بازی کردن. اصلا توی دقایقی هم میتونستن کار در بیارن، حتی یکی دوتا صحنه اواخر بازی داور اگه یه فرد مهربونتر با تیم کنگویا بود، حتی مثلا یه صحنه خطا بود میتونست بره وی ای آر و کارتش اصلا عوض بشه. به نظر من یه فرقی که میکنه جلال جان بین آرژانتین و پرتغال، اگه دقت کرده باشید بازیکنهای دیگه آرژانتین میان مسی فوق ستاره است، اما میان کاورش میکنن و برای که اون بیشتر دیده بشه خیلی افعالی موقع از خودشون هم میگذارن، بعد یه جورایی تیم رو میان در کنار مسی. اما این نکتر های دقت کرده باشه تو پرتغال انقدر دیگه تو آرژانتین نمود دارن تو پرتغال نمیدینیم، یعنی اگر همون چیزی که تو آرژانتین اتفاق میفته، اون اهمیته و اون جمع بودن در پرتغال دیده بشه، قاعدتا موفقیت های پرتغال خیلی بیشتر از این چیزی که الان هست. میبینید اکثر بازیکنایی که پرتغال داره تو تیم های مختلف ستارن، همین پاری سن ژرمن
0: میونه کلامت گل زدن امیر،
2: داریم زنده نمایی میکنیم.
0: آره. یه گل به ثمر رسید الان. میونه کلام دیشب یه گل به ثمر رسید. یعنی گل کدومش بود؟ آره.
2: گل پرتغال کلا دو تا گل داشت.
0: کلا دو تا گل داشت.
2: آره. من حالا در راستای حرفات یه نکته ای رو بگم، هم در تایید حرفای امیر، این که اگر به قول چی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن بازیکنهای آرژانتین هم به خصوص نیمه دوم وقتی که دو سه تا فرصت رو رونالدو از دست داد و
3: بازیکنهای پرتغال
2: دیگه
3: گفتی آرژانتین،
2: اوکی قاطی شد دیگه، مسی و رونالدیا رو ریختم توی ماستا. عرض کنم که اگر زبان بدن بازیکنان پرتغال رو میدیدی بعد از اینکه رونالدو یه سری فرصت رو از دست داد، کاملا مشخص بود که زیرای مستعصلن، یعنی طرف مثلا پشت رونالدو بود، شاید اگه توپ از رونالدو رد میشد و رونالدو نمیزدشون در فرصت بهتری بود، ولی رونالدو خب طبیعتاً فوروارد یکی از ویژگی‌هاش اینه که خودخواه و نمیذاره توپ ازش رد شه. این همدلیه رو به نظر میاد، حالا زوده شاید برای قضاوت کردم، ولی این همدلیه رو فعلا توی پرتغال روز اول ندیدیم، یعنی این همدلیه تیم برای رونالدو و رونالدو برای تیم که به نظر من توی آرژانتین برای مسی این تعریف شده، یعنی همه برای مسی بازی میکنن ولی مسی هم داره برای همه تیم بازی میکنه. اینو فکر کنم ندیدم. و حالا من اگه بخوام یه سوال از امیر بپرسم، اگر تو مشاور آقای مارتینز مربی بودی، اگه درست گفته باشم اسمشون رو، نگه می‌داشتی 90 دقیقه رونالدو رو توی زمین، یا اصلا از اول رونالدو رو به زمین می‌آوردی یا می‌ذاشتی که اگه بازی گره خورد بیاریش؟
1: ببین روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پرتغال، مربی هستش که تو بلژیک کارنامه بسیار خوبی داشت، سوم جام جهانی 2018 شد، قبلا در اورتون و جای دیگه، ولی فکر کنم اینجا زورش خیلی نمیچربه به رونالدو. اگه این سوالی که الان داری درمالی از من میپرسی، من اگه بودم موقع که میدیدم بازی اون سر و شکل رو نداره و رونالدو یه جورایی، ببین رونالدو خواهی نخواهی خودش رو تو خیلی جهات بزرگتر از تیم میدونه، همون اتفاقی که مثلا با اریک تن هاف تو من یونایتد با داشت اتفاق افتاد، در نهایت گذاشتنش کنار. اینجا به نظر من آقای روبرتو مارتینز اگر بتونه این کارو بکنه و بیشتر شرایط تیم رو در نظر بگیره، قاعدتا پرتغال میتونه بهتر نتیجه بگیره. پرتغال کم ستاره نداره، یعنی از دم دروازه تا خط حمله تو هر پست دو تا بازیکن خوب داره. ببین همه ای تیم قابل احترامن، اون تیمی که ضعیفه تیم، ولی موقعی که جمهوری دموکراتیک کنگو میاد و گریبان پرتغال سلسله اروپا رو میگیره، این نشون میده که پرتغال یه جا مشکل داره دیگه. مشکل کجا؟ مشکل همون جایی که نمیتونن خیلی به پروپای رونالدو بپیچن. خیلی تو این بازی به نظر من تو خیلی دقایق پرتغال داشت در نفره بازی میده. خیلی موقع هم بوده رونالدو اومده تو هر تیمی بوده بازی در برده، ولی یه سری داری مربی بزرگ اینجاها مشخص میکنن که آیا از بازیکن بزرگترن یا نه.
0: یه ذره سخته دیگه، یه ذره رونالدو رو کنترل کردن تو این تیم یا حتی مسی رو کنترل کردن سخته. بحث مسی شد. ما دیروز تو برنامه‌مون اشاره کردیم که آقای مسی هفتمین دوره‌ایه که در جام جهانی حضور داره، اما بعداً کاشف عمل اومد که ششمین دوره بوده.
2: بله.
0: و همینجا تصحیح می‌کنیم و ما اینم از قصد میگیم، یعنی تو هر برنامه ما یک نکته اشتباهی رو از قصد میگیم، بعد ببینیم که کدوم شرمنده حواسش هستش و به ما اینو تذکر میده و بعدا یک جایزه نفیس هم تعلق میگیره به شنوندگان. پس از این به بعد
1: اگه اینجوری من عروسی میکنم
0: تو خودت هم دیروز تایید کردی که مسی هفتمین دوره است.
1: من گفتم 6 تا برید برنامه
0: ما. نه گفتی هفت.
3: آره وی ای آر دادیم و تو وی ای آر مشخص شد که من گفتم و یه شکی گذاشتم و پرسیدم و تو تا هم تایید کردی و گفتی هفتم. آره
0: نه تو هم عقص تایید کردی همین، برای اینکه ما بعدا ببینیم که کدوم شنوندمون حواسشه. پس از این به بعد ما تو هر برنامه یک اشتباه عمدی داریم، بقیه اشتباه هم غیر عمدیه.
1: بچه ها امروز جمعه است و در جریان بود.
0: آره امروز هم جمعه است. خب بریم سراغ انگلیس کرواسی.
2: به به
4: این ضربه رو میزنه، یه موقع یا چه ضربه سری، 2-1 میشه حساب کار. شاهزاده انگلیسی ها بازم گل زدی میکنه، پرنس هری کین یه ضربه سر استادانه رو میزنه، یه پاس او انداخته میشه، چه پاس خوبی، یه موقعیت و توپی که توی دروازه قرار میگیره، یه گل تیمی استثنایی. حساب کار 2-2 مساوی میشه. پتر موسا چقدر خوشگل بود کار تیمیشون.
2: بله به نظرم اگه به آقای قلنوی بر نمیخوره این قشنگترین بازی جام بود تا اینجا. امیری جان
1: ببینید جلال جان روز گذشتم
0: امیر ببین حرف قهل نوی میاد دیدی که مثلا صلوات میفرستن یه سری مثلا اماما و اینا اسمشون میاد یا تو ایران آقای خامنه اینا میگفتن، ما میگیم قهل نوی بعد بگی
1: و
0: تو زل و منتشا
1: و یوزل و منتشا.
3: البته با این با این کوچینگی که دیروز توخل کرد باید بگی و توخل و منتشا.
1: الان پرده ها داره میفته دیگه، الان پرده ها افته.
2: علی
1: تو هم علی هره که میگم من تو کنفرانس خبریش بودم اون ساله که داشت علی رو میگم.
0: جدی کی بودی علی دی؟ پس اون علی رو
3: شاهد زنده بده که
1: علی یه پسره بود که رفیقش بود تو همون کنفرانس خبریه بود، ای بهش میگو علی بیا مثلا کار در بیا، چون از این علی ها جاهای مختلف این آدم زیاد داره،
0: همه شون هم علی هست.
3: آره یه علی هم تو امریکا علی داشت تو همین
0: بله تو کنفرانس مطبوعاتی
3: مشکل برخورد بودن. آره. میگو به علی بگو دلش تنگ شده بود داره علی.
1: علی فردا افتاده دیگه.
2: بریم انگلیس کرواسی.
1: آره جلال جان روز گذشته خوب گزارش با همکارت مفصلم که پخش کردی، ایشون هم قشنگ به درستی اشاره کرد که آقا انگلیس با توماس توخل میتونه مدعی باشه. واقعا یه نکته ای که انگلیسی ها نمیخوان قبولش بکنن ولی مجبور میشن قبول بکنن، این که مربی بزرگ نداره. مثلا گرت ساوتگیت با همین ستاره ها داشت کار

0: نمیتونستن رختکن رو جمع کنن. اما توماس توخل سرمربی هستش که سابقه قهرمانی داره با چلسی، با پاریس سن ژرمن، با بایر مونیخ. مربی هستش که کار کردن با ستاره ها رو بلده. نیمه اول دیشب هم یه مقدار خط دفاعش پاشناشیلش رو، یعنی دوتا گلی که از کرواسی خوردن همین غفلت خط دفاعشون بود که واقعا قبول، یعنی یه جورایی پاشناشیل شد برای انگلیس. اما بین دو نیمه مشخص بود که آنالیز کرده و رفت اون نقطه تاریک رو خاک کرد، درستش کرد، خط دفاع رو درست کرد و مارکوس راشفورد و دیمو داره در خط هافک یه مقداری کشید عقبتر دکلن راشتو که بتونه حائل بشه بین دفاع و هافک هجومی، اونجا رو یه حالت مثلا اون گپ رو برداشت و در نهایت کرواسی نیمه دوم عملا میتونم بگم اصلا انگار مثلا بدناشون خالی کرد. چجوری بود داستان؟ چون نیمه اول دوبار عقب افتادن، نتیجه رو جبران که، اما نیمه دوم انگلیس کاملا سوار بازی بود و هر کاری با کرواسی خواست کرد. یه نکته رو بگم، اینا انتقام سه شیرها انتقام شکست 2018 تو نیمه نهایی رو گرفتن، چون تو اون بازی یادتون باشه کرواسی انگلیس رو برد رفت به فینال که در فینال مقابل فرانسه شکست خورد. البته این بازی مقدماتی، اما انگلیسی ها اومدن و نتیجه گرگل گرفتن و انتقام اون شکست 2018 از کروات های هرواتکا گرفتن. کرواسی من نمیدونم بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد که شما نیمه اول رو بذارید آنالیز بکنید نیمه دوم مثلا انگار مثلا یه تیم دیگه ای تو زمین بود، نیمه اول کرواسی یه تیم دیگه ای بود و نمیدونم چه اتفاقی افتاد. کفه ترازو یه جورایی به نفع انگلیسه اگر این تیم، چون هم تلفیقی از با تجربه ها رو داره هم جوون داره، اگر این تیم خودش رو بتونه تو همین سیستم حفظ بکنه و توماس توخل کاری بکنه که این ستار، این بازیکنای ستاری که دور هم جمع کرده بتونن شرایط جام جهانی رو درک بکنن، انگلیس تیمی هستش که بتونه پتانسیل اینی که بره تو مربعی که مثلا تو نیمه نهایی و بره قهرمان بشه.
1: حالا در راستای حرف خودت که گفتی چهره دو تیم در نیمه اول و دوم فرق میکرد، واقعا هری کین گفته که توی مسابقه بعد از بازیش گفته که صحبت‌های توخل در بین دو نیمه نقش خیلی مهمی داشت تو تغییر چهره و نقش شده که توخل به بازیکن‌ها گفته که اگه قراره ببازیم باید به سبک خودمون ببازیم، که طبیعتاً انگلیس نیمه اول با وجودی که حالا گل هم زد، البته گل اول به هر حال پنالتی بود، پنالتی اول گل نشد، دومی رو بالاخره هری کین گل کرد، ولی نیمه دوم اصلا یه جور عجیبی بود. یعنی ما 10 دقیقه دیدیم که به طرز فجیعی داره انگلیس میکوبه به دروازه و واقعا درخشش دروازه کرواسی بود. شاید نتیجه تو همون 10 دقیقه واقعا فاصله بازی بیشتر از 2 گل میشد، فاصله دو تا تیم، ولی به هر حال به نظرم تو خیلی تونسته کارشو بکنه.
0: ببین داره دیگه، ببین اومد یه مقداری، چون ببین دکلن رایس همون کاری که تو آرسنال میکنه، ما بین حائل میکنه بین دفاع و هافک هجومی رو، هم میجنگه هم بازیکنی هستش که پا به توپ داره و شوت میزنه، یعنی استارت های درجاش فوق العاده است. همین اتفاق اومد دیشب نیمه دوم. واقعا میگم شما دکلن رایس رو من میتونم به شخصه بگم خودش یه تیمه، یعنی از نظر اینی که تو میجنگه، توپ سازی میکنه، فضا رو درست میکنه و اون گپ بین هافک هجومی و دفاع رو میاد درست میکنه، همین کار نیمه دوم به نحو احسن انجام داد. و خب موقعی که فول بکاشون هم راست و چپ توپ میریختن، یکی مثل مارکوس راشفورد و اون گلی هم که جود بلینگام زد، عملا نشون میده که توماس توخل نیمکت رو داره، چیزی که ساوتگیت نداشت. و یه نکته، توخل میدونه که اگر نتیجه نگیره رسانه های انگلیسی دودمانش رو به باد میدن. همونجوری روز گذشتم گفتی چند تا بازیکن قطع زد و خیلی رسانه ها گریبانش رو گرفتن، الان باید ثابت بکنه که آقا اون بازیکنایی که من قطع زدم یا به پازل من نمیخوردن یا بازیکن بهتر از اونا دارم و اومدم و نتیجه گرفتم.
2: یه نکته هم این که این ماجرای هادریشن بریکی که میدن، والا وقفه نوشیدن آب، خیلی سر صدا کرده و بعضی معترض شدن. دیروز هم انگار که تماشاگرها هو کردن وقتی که داور بازی متوقف کرده.
1: بله دقیقاً، نمیدونم اصلا چون قبلا قانون این بود که اگه دمای هوا از یه حدی بیشتر باشه، ولی الان ظاهرا توی یکی از بازیایی که همین دیشب توی تورنتو برگزار می‌شده داشته بارون میومده اصلا، یعنی هوای لطیفی بوده، ولی بازم
2: به خاطر تبلیغات
1: تلویزیونی.
0: من یه سری بهت بگم

0: جان این راحت دارم میگم مسئولیتشم پای خود بنده است. ما پول دوستر از جیانی اینفانتینو من تو هیچ فدراسیون در دنیا حتی IOC ندیدم. و همینجا الان خودت هم گفتی دیگه، دقیقا میاد نگاه میکنه حتی مثلا اگه یه آدامسی هم باشه مثلا بدون $2,000 هم برای فیفا داره میتونه تبلیغشو بکنه، این کارو میکنه. ببینید رئیس فیفا موقعی که میره با اینفلوئنسرایی که خیلی هم چیز نیست، میره با اونا میشینه گپ میزنه تو ویدیوهاشون از داستانای این مدلی، یعنی شأن و لول فیفا رو شما به جایی میاری که به قول شما آقا مثلا کول بریک میخواد بگیره، نه فلان بریک میخواد بگیره، یه بار دو بار، بعد یه جایی که بارون هستین، یه جایی هستش که آقا شما باید برای سلامتی و دیهایدرت شدن اون بازیکن این کارو بکنه، یاره اوکیه. ولی موقعی که از این حالت خارج میشه قاعدتا اسپانسرها میان، و الان اسپانسرها سوارن رو فیفا خیلی راحت از اون.
1: خب تا اینجا کارو داشته باشین، بحث انگلیس و کرواسی رو انجام دادیم. دیروز یه گفتگوی پخش شد، همکار مهران کریمی انجام داده بود با آقای سایمون ویلسون، همکار سابق ما، روزنامه‌نگار با سابقه که سالها در BBC بوده و اینجا در رادیو اروپای آزاد هم مدیر منطقه‌ای بود. بخش دومش رو بشنویم راجع به خلاصه تیم ملی انگلیس و فضای جام جهانی، بعدش دوباره برمیگردیم.
2: اگر بخوای فقط یک سناریو یا داستان برای انگلیس توی این تورنمنت پیش بینی کنی، اون چی میتونه باشه؟
3: Look, if I was putting money on it, I'm not a betting man.
4: من که حالا شرط بندی نیستم، اگه بخوام شرط بندی کنم میگم هری کین حتما گل میزنه. فصل فوق العاده ای تو بایر داشته، تو جام جهانی قبلی هم بهترین گلزن بود. الانم کاملا آماده است. ولی ترس همیشگی هواداری انگلیس اینه که نکنه هری کین مصدوم بشه، چون کل تیم عملا دور اون ساخته شده. ولی اگه بخوام پیش بینی کنم میگم انگلیس چند تا بازی رو میبره و هری کین هم چند تا گل میزنه. راشفورد هم جالبه. تو انگلیس به نظر میرسید دورانش داره تموم میشه، ولی بعد از رفتن به بارسلونا یه فصل خیلی خوب داشت. الان سوال اینه که اصلا فیکس بازی میکنه یا نه، و اگه بازی کنه میتونه اون فرم رو تکرار کنه یا نه، چون فصل فوتبالی که گذشت از همه جا گل میزد. شوت از بیرون محوطه، ضربه آزاد داخل محوطه، همه جوره گل میزد. این میتونه یکی از داستانهای جذاب تورنمنت باشه. البته فکر نمیکنم فیکس شروع کنه، احتمالاً تو ترکیب اصلی نیست، ولی توی تورنمنت طولانی حتی بازیکنای روی نیمکت هم بازی میکنن، و اگه این اتفاق برای راشفورد بیفته واقعا داستان فوق‌العاده‌ای میشه، چون نیمه اول فصل اصلا بازی بهش نمیرسید، بعد مربی منچستر یونایتد هم عوض شد و بعدش دوباره اوج گرفت. در کل جذاب‌ترین چیز جام جهانی همیشه اینه که یه داستان

درود عزیزان، درود فراوان خدمت همه هموطنان عزیزمون هر جای این دنیای خاکی. امیدوارم همیشه شاد باشید و اوقاتتون همیشه زیبا باشه. امروز هم باز پنجشنبه برنامه رو شروع میکنیم، هرچند منتظریم به قول معروف که آقای جوادزاده تشریف بیارن. اگه بیان که در خدمتون نیومدن که بازم در خدمتونیم، برای یه سری آهنگ میذاریم. و بعد اگر چیز درخواستی داشتید بگید در خدمتونم. میریم که یه دونه آهنگ گوش بدیم.

0: که فریاد تو رو، که فریاد تو رو کم، که فریاد تو رو کم دارن این مردم، که فریاد تو رو، که فریاد تو رو کم دارن این مردم. لا لا لا دیگه بس، دیگه بس، دیگه بس، دیگه بس.
1: ببخشید وقفه که پیش اومد زنه کرد داره. این هم از آقای شهریار غنبری با صدای زیبا. حالا منتظرین دوستان، اتیاد دوستانم درخواست کردن که آهنگ آقای هوشمند عقیلی به نام فردا اگه موافقید گوش میدین.

0: سر این که پیداوره گل به گل اکتا
1: ببینم از آقای هوشمند عقیلی آهنگ زیبایی داشتن. بله دوستان در خدمتتونه همینجوری و نفر منتظریم و تا آقای جوادزاده قرار بود تشریف بیارن که تشریف نیاوردن، که باز میخواستن مثل قبل یه ذره رهنمودایی داشتن رازه. آها دوستان یکی تماس گرفته میگن از یه آهنگ خواستن از فرنگیز از آقای عماد رام. ممنونیم، خوب حالا سعی میکنیم ببینیم میتونیم پیداش کنیم.

فرنگیز. مرسی، انتخاب خوبی بود، ممنونم آقای جلولی، دوست عزیزمون یه دونه آهنگ درخواست کردن از آقای ایرج مهدیان به نام برگ. نمیدونم دوستان عزیز شنیدن یا نه، ولی خب حالا با کمال میل گوش میدیم، امیدوارم لذت ببرید.

اینم آهنگ زیبایی بود، مرسی آقا مرتضی، درخواست کردم، بسیار زیبا بود، ممنونم از انتخاب زیبای شما. دوست عزیز دیگمون خدمت شما درخواست یه دونه آهنگ دوباره از آقای ویگن، آقای سلطان پاپ و صدا.

ببخشید، مشکل پیش اومد.

ببینم از ویگنو خانم سوسن که بسیار زیبا بود، بازم حسن انتخاب قشنگی داشتید، ممنونم. یکی از دوستانمون درخواست داده باغ بارون زده مال زندیات شاروخ، من از کجا پیداش کنم؟ امیدوارم که خسته نشده باشید با ما. این حرف هایی که دیگه حرف ها رو همه زدن، و بهتره می که میگه مسئله معروف داره که یه وقتی که زبان از سخن گفتن باز میماند موسیقی آغاز میگردد. ما موسیقی آدم میتونه همه حرف دلشو بزنه، میتونه بالاخره رو یه خودشو آره محک بزنه. حالا اینه دیگه، حالا گوش میدیم باقا بارون زده از زندیات شاروخ.

0: خدمت شارق بسیار زیبا بود. من که لذت بردم، حالا شما رو نمیدونم، امیدوارم شما هم لذت برده باشید، حداقل برایم که سالات آور نباشه. در این حال دوست عزیز دیگه داریم، بازم اتفاقا یه دونه سفارش از شارق دادن، گفتن آهنگ زنده یاد که هیچ وقت اجازه انتشار پیدا نکرد، بعد از فوتش مثل که اجازه انتشار پیدا کرده، یا نمیدونم اجازه داشته یا تونسته یا نمیتونسته، این رو نمیدونم دقیقا دیگه فلسفهش رو نمیدونم. پس میشنویم با هم، امیدوارم که خوشتون بیاد.
1: گرامی عزیزم که ما این آهنگ رو آقای شعبان زحمت کردیم با هم، میدونی توی استودیو ما سیامش زیاد داریم دیگه، خیلی سیامش داریم، زحمت کردیم این آهنگ بیرون نیومد به نام مسجد. الان اومدم چیزی دیگه بخونم، میدونم این آقا خونه میزنیم، سر دوست داریم به دو خطش رو بخونیم.

جالب بود، زیبا بود، البته شنیده بودیم، من نمیدونم یه دفعه گفتن که تا حالا پخش نشده، بدون من تا حالا کسی نشنیده آهنگو، ولی خب خیلی شنیدن. در این حال زیبا بود. با خواستری که خستگیتون در بیاد، یکی از دوستان دختر قوچانی با خوانندگی آقای اسماعیل ستارزاده رو خواستن. اگه مایلید گوش بدیم که دیگه نزدیک دقایق آخر و یه 20 دقیقه دیگه 19 دقیقه دیگه مونده. خب گوش میدیم، امیدوارم لذت ببرید.

خیلی زیبا، مرسی از انتخابت آقای حسینی، جالب بود. دوستان عزیز، یه رو دیگه وقت دارین در خدمتتونیم. بعد یه دوست عزیزمون یه انتخابی داشتن به نام رسوای زمانه، مال خانم الهه و استاد همایون خرم. اگه مایلید گوش بدیم دیگه، فکر میکنم که دو تا آهنگ دیگه هم داشته باشیم تا آخر قضیه که در خدمتتون.

متاسفانه صدا نداره این، یعنی صداش کم میشه بعدم. یه روز باید زمان کنم.

متاسفانه مثل اینکه فکر کنم راز صدای مشکل داره. آره دوستان الان میریم بعدی رو انتخاب میکنیم، امیدوارم که صدا درست شده باشه. نسوای زمانه همونه که متاسفانه پیدا کردم ولی صدا نداره. باز خواهی از شما خانم

the opening. دوست بعدیمون از بیگن خواستن بولگر زمان از جسارتن عارف.

نعم، از آقای عارف روان شاد روشون شاد دیگه، وقتی چیزی هم برای ده آخر برنامه باقی نمونده و من که خوشحالم بالاخره در خدمتتون بودم و باز هم امروز با موزیک های دیگه به قول معروف از مقداری

تجدید خاطره ای با خاطرات گذشته و اینا، با کسایی که با یا هنگام خاطره دارن، ایرانی های خوش‌ذوق و عزیز. امیدوارم شاد و تندرست و شاداب باشید. آینده ایران و ایرانی در سایه عدالت. آخری را میذارم و دیگه احتمالا دیگه تموم میشه. منم جلوتر از شما خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.

فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی برگردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی‌شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می‌سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می‌دهیم. یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل می‌گیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است، ما آن چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت، اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنند برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدن ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله ای از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کار رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه، اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضیا میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی میگفتند و سرکوب میشدند، چیزی میخواستند و سرکوب میشدند و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت میدونستند، همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانش رو می‌پردازن.
3: آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما، امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترام، یه چند تا از پیام‌های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هر چی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجامو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریم‌ها رو برداره یا پول‌ها و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دوزی‌هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایطی که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کارو ادامه خواهد داد. یا اینکه میگن که قالیباف و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیباف و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیباف و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکت 100 دلار است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گرد همایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات وقت رزرو می‌کنند تا حال و هوای جشن و هیجان فوتبال را در طول مسابقات همراه خود داشته باشند.
7: چون همیشه نمیتونم پیراهن تیمم را بپوشم، دوست داشتم چیز همیشه همراهم باشه، انگار که 24 ساعته حمایت خودم را نشان میتم. میدونستم که میخواهیم پرچم کشورم آرژانتین را روی ناخونهایم داشته باشم، نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه میخواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. میخواهیم این طراحی ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
6: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
8: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
6: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است، موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
9: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنن.
6: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه ها، فروشگاه ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: ای مرد هفته چشای محاق بود آخر محاق نیست مرد هفته را
1: این گل مرد شده یه بری من شده
2: پدرم من اینجا هستم دخترت با بلنگو با قلبی پر از درد پر از عشق و پر از خشم با تمام بغضی که در گلو دارم با هر قطره اشکی که روی قبرت میریزد من فریاد میزنم من میجنگم من زندگی میکنم برای تو
3: نیروهای بیگانه نمیدونم چی برای ضرب و شتم مردم امروز 28 بهمن ماه نورآباد ممسنی

0: در این مدتی که ما کارزار کشف حقیقت رو در ممسنی راه اندازی کردیم، تعداد پیام‌های زیادی رو گرفتیم، تعداد روایت‌هایی رو گرفتیم که واقعاً برگ جدیدی از تاریخ رو در این شهر رقم زده، کشتاری که در اینجا صورت گرفته، رعب و وحشتی که بین مردم ایجاد کردن. ممسنی از 9 دی ماه به خیابون اومدن، در دومین بار 14 دی اومدن، مردم رو به رگبار بستن، سرکوب انجام دادن، اما همچنان مردم در 18 و 19 به خیابان ها اومدن و دوباره تجمع کردن. بعد از خاکسپاری کامیاب احمدی به میدان دادگستری اومدن، مردم رو به رگبار بستن. 20 جوی خون در اطراف دادگستری و کلانتری راه افتاده بود. طبق اطلاعاتی که منبع آگاه به ایران اینترنشنال داد، از 3 طرف به سمت دادگستری، یعنی از 3 خیابون بولوار هجرت، بولوار هفته تیر، خیابون حمام شهرداری و مصلا، مردم به سمت فلکه آموزش و پرورش رفته بودن، اما مردم رو از 3 طرف محاصره کرده، از بالای کلانتری، بسیج و دادگستری مردم رو به رگبار بستند، رو کشتن. و چیزی که به ایران اینترنشنال رسید، تعدادی از کسانی که زخمی شده بودن و تیر جنگی بهشون خورده بود، برای اینکه از ترس اینکه بازداشت نشن به بیمارستان نرفتن و در جاهایی پناه بردن. در یک کانالی در ممسنی هستش که رفته بودن زیر اون پناه گرفته بودن، اونایی که تیر ساچمه‌ای خورده بودن تعدادشون تونسته بودن نجات پیدا کنن، اما فردای اون روز چندین جنازه در جاهای دیگه شهر، در جویهای دیگه پیدا کردن، در کانال چندین پیکر پیدا کرده بودن که کشته شده بودن از در اثر خونریزی زیاد، به خاطر اینکه نرفته بودن. در همینجا بگم که ما بعد از اینکه این روایت ها رو راستی آزمایی کردیم، هویت 16 نفر رو در ممسنی و روایتشون رو راستی آزمایی کردیم و روایتشون رو بازگو کردیم که در اینجا توسط نیروهای سرکوبگر و شلیک گلوله کشته شدن. اما 21 نفر به نام ممسنی ثبت شده، بقیهشون 5 نفر دیگهشون در شهرهای دیگه کشته شدن، ولی در ممسنی خاکسپاری رو انجام دادن و در اونجا خاکسپاری انجام شده. اما طبق اطلاعات رسیده به ما، ده ها کشته، زخمی، بازداشتی در ممسنی داشتیم، که چیزی رو که به ما این منبع آگاه گفته، به دلیل این که بعضی از اونها پیکرهاشون رو در جاهای غیر متعارف خاک سپاری کردن، در هیچ جا ثبت نشده، تعدادی هنوز هویتشون مشخص نیست، تعدادی ناپدید شدن و خانواده ها هنوز نتونستن پیکرهای اونها رو پیدا کنن، تعدادشون مجروح بودن که بعد از مجروح شدن فراری شدن و هنوز به منزلشون بر نگشتن. برای همین هنوز از اینکه اینها در چه شرایطی هستن، آیا کشته شدن یا نه، اطلاعاتی خانواده ها ندارن. و بگم که در لیستی رو که دولت اعلام کرده بود در ممسنی، 2 نفر از این 16 نفر ثبت نشده داخلش.
1: فرانش، 40 مراسم 40 جاوید نامان ممسنی با حضور گسترده مردم برگزار شد. چه ویژگی داشته این مراسم 40؟
0: واقعا ممسنی در 40 حماسه آفریدش، با وجود تمام سرکوب ها و اینکه نیروهای سرکوبگر قبل از برگزاری مراسم، مثل مراسم مهرزاد نظری که ریخته بودن خونه بستگانش و اقوامش، خانوادهش و کسان دیگر، و گفته بودن مراسم و اجازه نداریم برگزار کنین، باز هم مراسم رو برگزار کردن، شعارهای حماسی دادن، پرچم شیر و خورشید رو بالا بردن، بر ضد حکومت شعار دادن، و اینکه اومدن دست زدن، گرامی داشتن یاد تک تک کسانی رو که در اونجا در صف اول مورد حمله نیروهای سرکوبگر قرار گرفتن، با تیر جنگی کشته شدن و دیگه در بین خانواده ها نیستن، اومدن گفتن که اینها شجاعانه جانشون رو در راه ممسنی دادن، در راه آزادی دادن، از جمله رضا اسدی و عموش که در برای اونها هم خیلی دوران سختی بوده، تا 40 نذاشتن حتی اینا صداشون در بیان، نذاشتن تا 40 سنگ مزار بذارن بر مزارشون، نذاشتن مراسم خاکسپاری رو در صبح زود برگزار کردن، نذاشتن و خانواده ها باشن، اما اونها همچنان یادشون رو گرامی داشتن.
1: بله فرنوش، در جریان اعتراضات دیماه اشخاصی مثل کیوان احمدی که صدای معترضان بودن کم نداشتیم و هر کدوم از اونها هم تأثیر به سزایی داشتن. درباره کیوان احمدی و کاری که در ممثنی انجام داده چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
0: کیوان احمدی در همون زمان 40 ها به پشت بلنگو رفت، شعارهای حماسی دادش، در مزار به تک تک مزارها سر زد، برای اونها سرود خوند بالا سر مزارشون، یاد اون افرادی که کشته شدن و جاوید نام شدن رو گرامی داشت. اما بعد از اون نیروهای سرکوبگر به منزل اون ریختن، بازداشتش کردن، به زندان بردنش. قبلا هم پیشتر هم ایران اینترنشنال بازداشت شدن کیوان احمدی رو منتشر کردش، اما بعد از اینکه آزاد شد اعتراف اجباری ازش گرفتن، ولی بعد از آزادیش هم اون رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن، اجازه ندادن حرف بزنه. با وجود تمام اینها شجاعانه بعد از اینکه آزاد شد این همین ترانه‌ای رو که شنیدیم در وصف جاوید نامان سرود و خوندش. میگم 40 ممثنی یه متفاوت تر از بقیه شهرها بود، با اینکه میگم بسیار تحت فشارهای امنیتی بودن، حتی بعضی به خانواده ها گفته بودن باید اعلام کنی که بسیجی هستن و شهید شدن تا ما پیکرشون رو تحویل بدیم. از خیلی از خانواده ها پولهای زیادی گرفته بودن، حق تیر گرفته بودن، اما زمانی که به 40 ها رسید خانواده ها اعلام کردن که هیچ کدوم از بچه های ما بسیجی نبودن، مراسم رو برگزار کردن، شعار دادن بر ضد حکومت.
1: تعداد زیادی از شهروندانی که در اعتراضات ممثنی مجروح شده بودن هنوز زخم‌ها و جراحات آن فاجعه بر بدنشون باقی مونده. یک نوجوان اهل ممثنی که در اعتراضهای 14 دیماه ممثنی با اصابت گلوله جنگی به پاش مجروح شده بود، با وجود 2 عمل جراحی همچنان امکان راه رفتن رو نداره. یکی دیگه از مجروحان اعتراضات ممثنی که 19 دیماه توی این شهر با تیر ساچمه‌ای هدف قرار گرفت و برای چند ساعت زیر یک پل پناه گرفته بود، به دلیل محرومیت پزشکی با عفونت شدید پا مواجه شده. فنوش، عکس رو دیدیم و همونجوری که گفتم پیام هایی که در کارزار کشف حقیقت درباره معترضایی که مجروح شدن در شهر ممثنی چه نکات و اطلاعاتی داره؟
0: ببین، ما تعداد زیادی تصاویر و ویدیوهایی دریافت کردیم از مجروحینی که هنوز که هنوزه عفونت‌هایی در بدنشون وجود داره، تیرهای ساچمه‌ای و تیرهای جنگی که در قسمت‌هایی از بدنشون هست که براشون خطرناک، عفونت ایجاد می‌کنه، درمان نشدن به دلیل اینکه چند نفر از اینها طبق اطلاعاتی که به ما رسید، ما برای حفظ هویت این افراد اسمشون رو بازگو نمی‌کنیم، از پخش بعضی از تصاویر معذور هستیم، به خاطر اینکه اولین چیزی که برای ما مهم هستش این هستش که هویت این افراد محفوظ بمونه و در امنیت باشن، به این دلیل که بعضیشون به حتی بیمارستان‌های شیراز سر زدن که اونجا درمان رو ادامه بدن، درمان رو براشون انجام ندادن، بعضیشون بازداشت شدن بعد از اینکه رفتن به اتاق عمل، یعنی از اتاق عمل بیرون اومدن و بازداشت شدن و الان همونطور مجروح در بازداشتگاه هستن. کسانی که به ما اطلاع رسانی کردن اینطور گفتن که ما به جاهای مختلف پناه بردیم در زیر این پلی که همین شهروند برای ما تصویر پاش رو فرستاده بود، پل فهیان هستش در ممثنی، در اونجا بوده، پناه برده بودن به اونجا، صبر کردن، یک روز گذشته و بعد برگشتن. تعدادی از شهروندان میگن ما ساچمه‌هامون رو خودمون در خونه دروردیم، داخل قوطی کردیم و خاک کردیم، از ترس اینکه اگر برگشتن به ما بگیم که نه، فقط این اتفاقی که بر ما زخم شدیم، تصادف کردیم، میترسیم توی شهر بریم، میترسیم درمان کنیم، حتی میخوان پانسمان کنن، بهشون باند نفروختن چون که تحت شرایط امنیتی شهر هستش و اینها رو تحت فشار قرار دادن.

0: سه گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: رئیس جمهور آمریکا گفته توافق با جمهوری اسلامی به طور کامل امضا شده و
10: خیلی جواب خبرنگارا راجع به همین مفاد توافقنامه نداد.
11: آقای ترامپ مشغول دستاوردسازی از چیزی است که عملاً وجود نداره.
12: دستی هم به سرگوش مقامات جمهوری اسلامی میکشه.
13: افرادی که الان در رژیم جمهوری اسلامی حاکم ایران هستند، اینها از نگاه دونالد ترامپ افرادی معقول و باهوش هستند.
14: دوباره دو جوان اعدام شدن، جواد زمانی، ابوالفضل ساعدی.
15: هیچ چیزی تغییر نکرده. هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
16: حضور امیر قطر در کنار ترامپ.
17: استراحت از بنیامین نتانیاهو از سیاستاش در قبال برخورد با حزب الله انتقاد کرد.
18: ماه عسل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو.
19: رئیس جدید موساد هم گفته است که ما برنامه‌ای خواهیم داشت.
20: عبود این اختلالات بانکی در ایران با وجود ادعای حل مشکلات،
21: این گزارش‌های اخیر درباره خب بحران مالی دولت
22: توی بخش کالاهای اساسی و حتی مستمری بازنشسته خودش رو نشون داده.

0: امشب در 24 مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به او درباره تفاهم نامه ایران و آمریکا گفته به خاطر پزشکیان قبول کرده اما نظر دیگری داشته.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. They are honoring their end of the commitment.
0: و معاون ترامپ هم میگه واشنگتن همچنان اهرم‌های فشار به تهران رو در اختیار داره. واکنش‌ها در آمریکا به تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن. اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگه تفاهم‌نامه مبهمه و اهرم فشار آمریکا رو تضعیف می‌کنه. تلاش نتانیاهو برای اثرگذاری بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل به ترامپ گفته خروج اسرائیل از جنوب لبنان مشروط به ملاحظات امنیتیه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال،
2: این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان خبری فوری داریم. کمی پیشتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفته در این باره نظر دیگری داشته. مشتبه خامنه‌ای گفته به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده و مسئولیتش رو قبول کرده اجازه امضای این تفاهم‌نامه رو داده. خامنه‌ای گفته پزشکیان همچنین به او گفته اگر طرف آمریکایی بخواد زیاده خواهی کنه زیر بار نمیره. به گفته رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات حضوری که در آینده برقرار میشه به معنی پذیرش نظر به گفته او دشمن نخواهد بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی شبیه ادبیات پدرش هست موقعی که موقعیت‌های اینچنینی رو مینداخت به گردن رئیس جمهور که اگر موفقیت آمیز بود اعتبارش رو بگیره، اگر شکست خورد بگه که من که گفته بودم.
3: با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما، دقیقاً کاملا درست می‌فرمایید. در واقع اگر چیزی رو از علی خامنه‌ای یاد گرفتند یا در واقع چیزی از اون نظام قبلی در بین این باقی مانده های جمهوری اسلامی همچنان وجود داره، همین شیوه بازی است، یعنی یکی به میخ زدن یکی به نعل زدن. و اینکه این موضوع رو از همین الان برای جانشین علی خامنه‌ای هم تثبیت بکنند که او اگرچه در واقع حرف اول و آخر رو میزنه اما هیچ مسئولیتی نداره، این حالتی بود که ما درباره علی خامنه ای در تقریبا همه موارد دیدیم. او در مورد همه چیز نظر نهایی رو میداد، به قول خودشون فصل الخطاب بود، اما در هیچ موردی مطلقا هیچ گونه مسئولیتی رو نمیپذیرفت. در این حال جدا از مسئله پذیرش مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، نکته دیگری هم وجود داره، در واقع ایجاد نوعی تعادل یا بالانس بین نیروهای مختلف در قدرت در جمهوری اسلامی است. خب این که مشتبه خامنه ای حالا با همه تردیدهایی که در مورد سلامت او، حضور فعال و مؤثر او در فرایندهای تصمیم گیری وجود داره، حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که آنچه که پیامی که داده شده واقعا نوشته اوست و نظر واقعی او رو داره منعکس میکنه، باید این رو در نظر داشت وقتی که او صحبت از این میکنه که علل اصول نظر دیگری داشته. خب این نظر کجا و چه زمانی مطرح شده؟ در تمام زمان بعد از آتش بس از 19 فروردین مشتبه خامنه ای درباره مذاکرات صحبت نکرده. گروه‌های مخالفی هستند که در این مدت مخصوصا بعد از امضای یادداشت تفاهم انتقادهای تندی رو متوجه شخص عراقچی و محمد باقر قالیباف کردند. اتفاقا کمترین حمله رو به مسعود پزشکیان کردند که طبیعی هم است برای اینکه او مطلقا نقشی در این مذاکرات نداشته، اما الان مسئولیت متوجه او شده، با اینکه همه میدونند که باقر قالیباف هست که در واقع رئیس تیم مذاکره کننده است. او بود که اومد اعلام پیروزی کرد برای جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی پس از امضای یادداشت تفاهم، اما می‌بینیم که الان گفته میشه که مسئولیت همه اینها بر عهده مسعود پزشکیان هست که شاید کمتر از هر کسی دیگری عملاً در فرایند فرایند مذاکرات و تعیین شروط و شرایط نقش داشته. بنابراین میبینیم اون نقش رو که علی خامنه‌ای ایفا میکرد امروز مشابه خامنه‌ای میخواد ایفا بکنه، میگه نظر دیگری داشته، معنیش طبیعتاً این هست که مخالف صلح بوده، بیشتر شبیه موازی که جبهه پایداری در این روزها مطرح کرده، بنابراین اون مسیر رو باز میگذاره، از این بر مسئولیت رو هم از خودش سلب میکنه، به عهده کسی میاندازه که عملا نقشی در تصمیم گیری ها نداره، برای اینکه خودشون رو محافظت بکنن، نه تنها اینجا از در واقع مشتبه خامنه‌ای بلکه از محمد باقر قالیباف هم به نوعی داره حمایت و حفاظت میشه.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ و ماها تنش با امضای از راه دور دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. قرار طرفین در سوئیس درباره نحوه اجرای این توافق گفتگو کنند. همزمان ساعتی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده. با این حال سنتکام تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه باقی میمونند تا بر اجرای کامل توافق و پایبندی طرفین به اون نظارت کنند. بریم به برگنشتوک همراه با خبرنگارانمون احمد صمدی و مهران عباسیان، جایی که قرار هست فردا هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی اولی مذاکرات رو شروع بکنن. احمد با تو شروع میکنم، چه داره میگذره اونجا، چه انتظار داریم در مورد مذاکرات سیاسی ایران و آمریکا؟
4: فردا الان دارن آماده میشن، یعنی تا همین حدود نیم ساعت پیش هم خودروهای دیپلماتیک محل برگزاری هتلی که پیش بینی شده برای این دیدار و گفتگوها مدام میرفتن میمدن لوجستیک میکردن وسایلشون رو میبردن. پلیس هم از اینکه به اون منطقه هتل وارد بشیم دیگه اونجا کنترل های امنیتی رو آغاز کرده، حتی دیدم که از نیروهای ارتش و خب تجهیزاتی که آورده بودن هم اونجا بود و در واقع برقرار هست همچنان و دارن آماده میکنن که این نشست رو برگزار بکنن و طبیعتاً دیپلمات ها هم احتمالاً پشت پرده دارن کاراشون انجام میدن با توجه به اینکه سوئیس هم رسماً اعلام کرد که این نشست برگزار خواهد شد. اما امروز و دقایقی پیش برخی منابع گفتن که این نشست و این دیدار قرار از فردا آغاز بشه و حتی قرار هستش که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بپیونده و بلافاصله بعد شروع کنه، چون آقای ونس اعلام کرده امروز که از روز پنجشنبه، یعنی همین امروز، اون بازه زمانی 60 روزه که تعیین کرده بودن برای این گفتگوها برسن قابل تمدید هم هست شروع شده و طبیعتاً باید آغاز بشه. البته یه نکته وجود داشت امروز، آقای رید ونس کنفرانس خبری که داشت در اونجا گفت قرار است آخر هفته برن، یه ذره با شک و تردید صحبت کرد، ولی اونطور که ما میشنویم اینجا و از مقامات دولتی و این دیدار قرار هستش که برگزار بشه و آقای ونس هم دیدیم که خیلی محکم صحبت کرد قبل از اینکه نشست، جمهوری اسلامی اگر به تعهداتش دل توافق عمل نکنه طبیعتاً پولی به اونها داده نخواهد شد. آقای ونس میگه 200 تا 200 میلیارد دلار دارایی های ایران هست که میتونیم در اختیارشون بذاریم ولی باید به تعهداتشون عمل کنم و خب در ادامه فشارهای خودمون رو داریم. و در خصوص یک نکته دیگه هم که بهش اشاره کرد و در روزهای گذشته ما ندیدیم مقامات آمریکایی صحبت کردن، بحث موشک‌ها بود و گفت در پایان این توافق جمهوری اسلامی موشک‌هایی که بخواد جهان رو تهدید بکنه نخواهد داشت. به نظر میاد که ما از همین الان داریم وارد چالش میشیم و از فردا به وقت اروپای مرکزی ما شاهد این خواهیم بود که اتفاقات جذابی میتونه که برای مخاطبین ما به وجود بیاد و ما حتما در هم برنامه خودت و هم در بخش‌های خبری ایران اینترنشنال اینها رو پوشش خواهیم داد.
0: مهران، در مورد خود محل مذاکرات هم یکم به ما بیشتر بگو، چون اول قرار بود ژنو باشه بعد بردن الان به این برگنشتوک در هومه زوریخ، چه اهمیتی داره اون جغرافیا، چرا اونجا، چه پیشینه‌ای داره؟
5: خب فرد، شاید برای عراقچی ژنو و مذاکرات در ژنو خاطره خوبی از این نداشته باشه، چون قبل از یکی دو هفته قبل اینکه اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنن، خب در ژنو مذاکرات بود در خونه سفیر عمان در واقع در ژنو، و بعد از اون حمله شد. حتی اون موقع عراقچی میگفت خیلی خوب داره پیش میره، اما اینجا پشت سر من دریاچه لورسن و پشت اون کوهایی که دارید میبینید در واقع منطقه برگنشتو که یک منطقه 60 هکتاری که متعلق به قطری ها، هتل های زیادی داره، رستوران های خیلی لوکسی داره، همه هتل ها بالای 5 ستاره هستن و بسیار گرونن. خیلی از سوئیسی ها، رسانه های سوئیسی به این اشاره کرده بودن که مخصوص این محل، مخصوص در واقع هنرپیشه های هالیوودی. باید بگم که یکی از فیلم های معروف جیمز باند هم همینجا فیلم برداری شده. خب از نظر حفاظتی خیلی اشاره کرده بودن که خیلی راحت میتونن اونجا رو کنترل کنن. امروز ما اونجا دیدیم 500 متر مونده به هتل پلیس اونجا رو بسته بود و نمیذاشت هیچ ماشینی وارد بشه. باید بگم به جز هتل اصلی که در واقع قراره این نشست اونجا انجام بشه، هتل‌های دیگه هم خالی هست و فعلا برای دو سه روز مسافری قبول نکردن. باید بگم هتل‌ها قیمتاش از 1500 دلار حدودا شروع میشه تا بالا، اتاقی از 20000 دلار و 25000 دلار. هتلی که قراره این نشست در اون برگزار بشه، رستوران ایرانی هم داره با منوی در واقع سرسام آور. خب خیلی از مذاکرات هم همین در همین منطقه برگنشتوک برگزار شده، مذاکراتی مانند اجلاس اوکراین که 2024 بود، جلسه صلح قبرس یا سودان، اما هیچ کدومش تا حالا به نتیجه نرسیده. یعنی خیلی نشست موفقیت آمیزی برای صلح در این منطقه نبوده. حالا باید منتظر موند ببینیم آیا فردا این نشست برگزار میشه یا نه. خیلی از خبرنگارهایی هم که اونجا بودن همین آشفتگی رو داشتن، چون یک بار میگفتن کنسل شده، بار دیگه میگفتن نه حتما اینجا برگزار میشه.
0: ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی و مهران عباسیان در نزدیکی برگنشتوک در هومه زوریخ در سوئیس. همزمان در واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا رسما تایید کرده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور مذاکرات کنار گذاشته شده. این موضوع با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده. منتقدان میگن هر توافقی با تهران بدون پرداختن به برنامه موشکی و پهپادی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی ناقص و اهرم فشار واشنگتن رو تضعیف می‌کنه. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، آرام آرام حالا که دیگه خود متن رسمی هم منتشر شده، به نظر صدای انتقادها هم داره بالاتر میره.
6: همینطوره، مخصوصا بعد از اینکه آقای ونس رسما اعلام کرد که برنامه موشکی جایی هست که ترامپ عقب نشینی کرده، یعنی نه تنها عقب نشینی کرده بلکه آمریکا قرار هست مجوز توان موشکی متعارف که اصلا معلوم نیست تعریفش چه هست رو به جمهوری اسلامی بده، و این صحبتی است که آقای جی دی ونس کرد. نکته دیگری که بسیار مهم بود در صحبت‌های جی دی ونس، این زمان بندی مذاکرات هست با احتساب زمانی که اعلام شده، احتمالاً 26 مرداد آخرین روز این مذاکرات و زمانی هست که باید توافق نهایی حاصل بشه. و نکته آخر و جالب در خصوص متن تفاهم نامه بود. آقای وز گفتش که اصلا دلیل اینکه طول کشید این تفاهم نامه به خاطر اینکه کنگره خیلی بهش انتقاد میکرد. گفت این بود که جمهوری اسلامی نمیخواست اصلا منتشر بشه تا فردا. گفت ما به جمهوری اسلامی گفتیم که اصطلاحا ما کشور دموکراتیک هستیم، حتی اگه شما درکی ازش ندارید، ما مجبوریم به مردم خودمون پاسخگو باشیم و مردم آمریکا میخوان متن تفاهم نامه رو ببینن. و میگفت بعد از اونم که قبول کردن کلی طول کشید به خاطر اینکه اونها اصرار میکردن که ادبیات فارسی باشه. میگفت ما باید ترجمهش کنیم به فارسی. آقای وز میگفت من نمیدونم چرا انقدر اصرار میکردن. خلاصه یه چند روزی صرف اون موضوع شد. مجموع این صحبت ها موجی از واکنش ها رو اینجا در کنگره آمریکا به امراه داشته. دموکرات ها که اصلا بماند وارد صحبت دموکرات ها نشیم، این که میگن این توافق اگرچه شبیه برجام نیست، چون نگران بودن که شب برجام دو بشه، و میگه این به مراتب بدتر از برجام هست. و سناتور مورفی هم میگه آقای ترامپ که در مورد توتال سرندر صحبت میکرد، احتمالاً منظورش آمریکا بوده، ماها بعد متوجه شدیم. اما در بین جمهوری خواها مخالفت ها بسیار هست، با ادبیات بسیار سخیفیم از آقای ترامپ انتقاد میکنن. سناتور کسیدی خطاب به آقای سناتور لینزی گراهام، کنایه به لینزی گراهام که اسم ترامپ گذاشته بود ریگان پلاس، میگه حالا ریگان پلاس که هیچی، تن ریگان رو در گور لرزوندی با این بدترین توافق تاریختون. میگه قبل از شروع جنگ 13 تا سرباز آمریکایی زنده بودن، تنگه هرمز باز بود، ایران تحت تحریم بود. رفتید چه کردید در منطقه و برگشتید؟ از اون ور مثلا بقیه سناتورها هم همینطور، مثلا سناتور کلی به کنایه به آقای ترامپ نوشته که آقای آرتاب دیل، حالا به اصطلاح عامیانه خودمون، نوشته چشم بازار رو کور کردی با این توافقت، میخوای بیا برو سر مورد آلاسکا هم با روسیها مذاکره کن، بلکه هم آلاسکا رو هم بدیم به روسیها. و ادبیاتی از این دست که به شدت منتقدانه است، اما اگرچه هستن بعضی جمهوری خواهایی که میانه رو گرفتن، مثل سناتور لینزی گرام که خیلی فوری تغییر موضع داده و حالا دفاع میکنه از این متن تفاهم‌نامه‌ای که قبلا، یعنی تا یک روز پیش، اصرار میکرد بعد از مرز کنگره آمریکا بگذره و ما نباید تصویبش کنیم. حالا میگه حالا اگر وارد کنگره آمریکا نشد هم نشد.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته این متن رو در شکل فعلی تایید نمی‌کنه. جب بوش و مارک والاس در بیانیه مشترک گفتن متن تفاهم‌نامه عمدن مبهمه و باید نه بر اساس حرفا بلکه بر اساس اقدامات واقعی جمهوری اسلامی درباره اون قضاوت کرد. این نهاد همینطور هشدار داده رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی ایران می‌تونه اهرم فشار آمریکا رو تضعیف کنه. جیسون براسکی مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک به ما پیوسته. آقای براسکی، مشخصه که دولت آمریکا در این تفاهم‌نامه که از انصاف نگذریم فعلا قدم اول هست، نشانه هایی از بعضی امتیازها منعکس کرده برای ایران، اما آقای ترامپ بارها گفته هدف اصلی او موضوع برنامه هسته‌ای ایران هست. آیا در زمینه هسته‌ای آن چیزی رو که آقای ترامپ ادعا می‌کنه به نظر شما این تفاهم‌نامه به دست میاره یا نه؟
7: خب ما در سازمانمون از سیاست کمپین فشار حداکثری پرزیدنت ترامپ خیلی حمایت کردیم، از عملیات بی سابقه چکش نیمه شب و خشم حماسی علیه رژیم ایران حمایت کردیم، اما نمیتونیم از متن این تفاهم‌نامه حمایت کنیم، برای اینکه به نظر ما آمریکا داره پیشاپیش به ایران امتیاز میده، به جمهوری اسلامی، صرفا برای اینکه قول بده که درباره برنامه هسته‌ای صحبت کنه، و این از نظر ما این اون اهرم فشار نیست که پرزیدنت ترامپ نیاز داره برای اینکه تعهد و امتیاز بگیره از جمهوری اسلامی.
0: میخوام بخشی از صحبت‌های جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا رو هم بشنویم که در واکنش به انتقادها از تفاهم دو کشور با مقایسه با برجام گفته توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم رو مجاز نمی‌دونه و به نابودی ذخایر مواد غنی شده منجر میشه. Where the deal
7: came from. You have to remember in 2015. تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه، از برجام متنفر بودن برای اینکه می‌گفتن که توافق اوباما، توافق برجام ایران رو قوی‌تر می‌کنه و اونها از همه ایران رو بهتر می‌شناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات‌دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم، اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی‌آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتتون رو کمتر می‌کنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی‌سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی‌سازی شده خودشون رو حفظ کنند. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
0: همچنان با جیسون براسکی هستیم. آیا خریدار حرفای جی دی ونس هستید که میگه این خیلی بهتر از توافق برجام هست و اورانیوم غنی شده ایران طبیعتا نابود خواهد شد؟
7: اگر به متن این تفاهم‌نامه نگاه کنید، به صورت مشخص نمیگه که ایران هیچ غنی‌سازی نخواهد داشت. بنابراین اگرچه ما امیدواریم که این صحت داشته باشه و جمهوری اسلامی بپذیره این تفاهم نامه رو و بپذیره که غنی سازی نداشته باشه، این در این سند قید نشده. بنابراین خیلی سخته که بیایم بگیم که ایران پذیرفته غنی سازی صفر رو وقتی که در متن سند این مندرج نیست. و حالا اگه بخوایم تحریم های رژیم رو کم کنیم، در واقع انگیزه براشون نمیذاره که این غنی سازی صفر رو بپذیریم. من از این خوشحال شدم که آقای معاون رئیس جمهور به غنی سازی صفر اشاره کرده، ولی اینو باید در متن ببینیم و الان در متن نیست در حال حاضر.
0: ولی خب این هم میگن که متن نهایی نیست، این تازه قدم اول هست تا مذاکرات شروع بشه. قرار فردا در هومه زوریخ اولین جلسه چانه‌زنی‌ها شروع بشه. آیا امیدوار نیستید که در اون توافق بزرگتر این موضوعات بررسی خواهند شد؟
7: خب من هم این توقع رو دارم، این انتظار رو دارم که دولت ترامپ چنین تلاشی رو خواهد کرد که به این مسائل در توافق نهایی پرداخته بشه. اما مسئله اینه که الان آمریکا داره تحلیل میبره اهرم‌های فشار خودش رو که باید روی جمهوری اسلامی حفظ میکرد تا به اون توافق برسه، و این ضعف ماست.
0: اگر گزینه نظامی جواب میداد، خب طبیعتاً شاید به اینجا نمی‌رسیدیم. به نظرتون کجای کار رو دولت آقای ترامپ اشتباه رفت، اگر اشتباه رفت که الان مجبور شدن به چنین تفاهم‌نامه‌ای با تهران تن بدن؟
7: من فکر میکنم که گزینه نظامی جواب داد، برای اینکه برای اولین بار در چندین دهه جمهوری اسلامی مشغول غنی سازی نیست. بنابراین آمریکا از نظر نظامی بیش از هر رئیس جمهوری از سال 1979 به این سو از طریق دیپلماتیک، آمریکا از طریق نظامی این بار دستاورد داشت. جمهوری اسلامی الان غنی سازی نداره و این دستاورد بزرگی است برای این دولت. بنابراین گزینه نظامی جواب داد، اما این توافق که نتیجه اون هست از این عملیات اخیر تضعیف میکنه استاندارد غنی سازی صفر رو که پرزیدنت ترامپ برای ایران مقرر کرده، به این دلیل که در واقع انگیزه رو از ایران میگیره که اون قضیه رو بپذیره. و وقتی که ما به ایران میگیم که میخوایم تحریم‌های شما رو بهشون تخفیف بدیم و کمشون کنیم.
0: ممنونم از شما جیسون برادسکی، مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هسته‌ای از نیویورک با ما. با ادامه هشدارهای کاخ سفید به جمهوری اسلامی، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا میگه امضای یادداشت تفاهم به معنی پایان گزینه نظامی نیست.

0: کم و بیش در همون اطراف ایران مستقرن.
1: صحبت‌های آقای هکست در واقع به این بخش از ماجرا ارجاع میده، به بخش نظامی ایالات متحده آمریکا که روی زمین چه اتفاقی داره میفته. در واقع باید بگیم روی دریا داره چه اتفاقی میفته. محاصره شکسته شده، اما نیروهای آمریکایی از منطقه خارج نخواهند شد. بسیاری پس از بحث توافق 14 ماده‌ای بر این باور بودن که نیروهای آمریکایی از منطقه هم خارج خواهند شد، اما آقای هکست داره میگه که این نیروها از منطقه خارج نمیشن، نظارت کامل دارن بر آنچه که اتفاق میفته، و اگر دوباره موقعیتی پیش بیاد که جمهوری اسلامی میخواد ناقض اون چیزی باشه که متعهد میشه، این نیروها در منطقه عمل خواهند کرد. اون در بخش دیگر صحبتاش اشاره به مسئله نقش جریان نظامی آمریکا در منطقه کرده و گفته که اون توان نظامی که آمریکا در این در واقع در این خشم حماسی به کار برده باعث این شده که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. در نهایت بخش دیگر از صحبتش اون داره هم میگه که به هر صورت گزینه نظامی روی میز باقی خواهد موند و آمریکا آماده هر نوع عملیاتی هستش که بخواد در صورتی که جمهوری اسلامی قدمی رو کج برداره وارد جریان بشه. اما اجازه بدید اشاره کلی در ظرف این چند ساعت بکنم که مقامات آمریکایی چجوری چه صحبت‌های دیگه‌ای داشتن. جدی ونس با اشاره به اینکه رسما دوره 60 روزه‌ای که توافق شده آغاز شده پس از امضایی که این توافقنامه انجام شده، اعلام کرده که مسئولیت و مدیریت نظارت بر اون اجرای کردن توافق رو به عهده خواهد داشت. اما اگرهای مطرح بود که آیا آقای ونس خواهد رفت به سوئیس یا نه، ولی به نظر میسه آقای ونس قرار هستش که در سوئیس هم حاضر بشه. ونس در بخش دیگر از صحبتاش گفته که با به عهده گرفتن مسئولیت تیم مذاکره کننده تمام مفاد اجرایی این توافق رو بررسی میکنه. در نهایت آقای ونس داره میگه که هدف نهایی کنترل تسلیحات نظامی جمهوری اسلامی هستش، پایان حضور گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هستش و محدود کردن فعالیت های موشکی این رژیم. فراموش نکنید که دیروز آقای ترامپ البته در صحبتش اشاره کرده بود که به هر حال جمهوری اسلامی مثل بعضی از کشورها، مثل خیلی از کشورهای دیگه هم میتونه سلاح نظامی داشته باشه. در مورد بحث فعالیت های هسته ای، آقای ونس بار دیگه حرف آقای ترامپ رو تکرار کرد و گفتش که چیزی از فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی باقی نمونده. همچنین گفته که به نقل از آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. و همچنین آقای ونس تاکید کرده که حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز ادامه پیدا خواهد کرد و عملاً جمهوری اسلامی اجازه گرفتن هیچ نوع پولی رو از کسی نخواهد داشت. همچنین نکته دیگری که اشاره کرد آقای ونس در ارتباط با مسئله حزب الله لبنان هستش. ونس گفته که دولت لبنان باید کنترل مناطق جنوبی این کشور رو دست بگیره و نه حزب الله. این برمیگرده به اون چالش و اون تنش بزرگی که الان بین اسرائیل و آمریکا در ارتباط با مسئله جنگ لبنان هم مطرح هستش. آقای ونس بخش دیگر از صحبتاش باز هم گوشه از صحبتش رو به سمت اسرائیل بود و تاکید کرد که اسرائیل باید به روند صلحی که داره انجام میشه احترام بذاره و اون رو رعایت بکنه. همچنین مسئله این هستش که در حال حاضر بسیاری از منتقدین در اسرائیل بر این باور هستن که مواضعی که دولت اسرائیل لازم داره در این توافق لحاظ نشده. اون بحث 300 میلیارد دلاری که الان یکی از جنجالی ترین بحث هستش، آقای ونس بار دیگه تاکید کرده دولت آمریکا هیچ نوع پولی نمیده و این کاملا نکته جعلی هستش. اما اجازه بدید خیلی کوتاه به موازنه طرف ایرانی هم بپردازم. قبل از ورود به این بحث بگم که مشتبه خامنه‌ای پیام کتبی رو میزداد و تاکید کرده که نظرش این نبوده، ولی اعتماد کرده به پزشکیان. و البته مسعود پزشکیان گفته که این اتفاق بر اساس احترام متقابل پیش آمده، یعنی در واقع اون چیزی که هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها بهش پایبند بودن، و تاکید کرده صلح، استقلال و همکاری یکی از اصول مهمه. معاون پزشکیان هم در ارتباط با تنگه هرمز تاکید کرده، گفته این جنگ 39 روزه اولین باری بوده که اونها به عنوان سلاح از تنگه هرمز استفاده کرد. و اون به نوعی تلویحا باز هم یه تهدید رو کرده، گفته اگه یه بار بستیم میتونیم دفعه بعدم ببندیم. در نهایت عباس عراقچی هم گفته در گفتگو با خبرگزاری فرانسوی تاکید کرده که همه توافق‌ها شامل مسائل مرتبط با لبنان هم خواهد شد.
0: ممنونم از تو اردوان. روز به خبرنگارمون از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن دی سی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوسته و همینطور بله آقای رجبی، اینو می‌خواستم ازتون بپرسم که این به نظر تازه شروع

0: کار میاد. اینطور نیست، برای اینکه تفاهم نامه اولیه است و طبیعیه که طرف آمریکایی، اسرائیلی ها هم زیر فشار طبیعتاً میخوان که ایران یه تغییر رفتار معنادار انجام بده. آیا به نظرتون چنین ظرفیتی در ایران وجود داره، به خصوص بعد از این حرفای منتسب به خامنه ای که واقعاً چه منطقه‌ای چه در سطح بین‌المللی پوست اندازی بکنه که طرفای غربی به خصوص آمریکا رو راضی بکنه؟
1: درود بکنم خدمت شما جناب فرزاد عزیز، مردم ایران. حالا من تحلیلمو میگم دیگه، نظر من شاید یه مقداری فرق بکنه. من نظرم، تحلیل منه که دو طرف نیاز دارن که الان از همدیگه گول بخورن، یعنی که دو طرف میخوان همو فریب بدن. نه آمریکا این توافق رو میخواد، نه جمهوری اسلامی این توافق میخواد، اما دو طرف ملاحظاتی دارن. ملاحظات چیه؟ واقع نگر باشی، آمریکا واقعا فکر نمی‌کرد که تنگه هرمز اینجور مشکلی رو درست بکنه. شاید براش به یک برنامه‌ریزی بزرگتر نیاز داشت. کشورهای منطقه فکر نمی‌کردن که جمهوری اسلامی به دست بزنه به همچین دیوانگی. اما جمهوری اسلامی هم فکر نمی‌کرد که زیرساخت‌های کشور وارد این معادله بشه. فکر نمی‌کرد که خیلی راحت محاصرش بکنن. پس الان چه اتفاقی میفته؟ ببینید، خیلی ها میگن که داره اتفاق ونزوئلا تو ایران میفته. نه، ونزوئلا با همه اتفاقاتی که بود، 9 تا کشور موشک نزده بود. ونزوئلا نیومده بود بگه من یه جای دیگر رو میخوام نابود بکنم. همه اینا رو که بذاریم کنار هم، کسی که یه بار خیانت میکنه دوباره هم انجام میده. یعنی کسی که الان این گروهی که سر کارن، این افراد، حالا مشتبه خامنه ای هم اینجا میخواد از زیر بار مسئولیت بره کنار، اما اینایی که سر کارن کسایی هن که خب به خیلی ها، به همسایگانش، حتی به کسانی که بوده موشک زدن، حالا اون قسمتی که اون مردم ایران چجوری برخورد کردن و اون حمام خون کار ندارن، به دیگران ره. یا همه میدونن که این جمهوری اسلامی، این توافق یعنی که جمهوری اسلامی زنده بمونه، خودش رو بازسازی بکنه و دوباره برای همه مشکل ساز بشه. اما من هم جمهوری اسلامی نمیتونه داده. پس نظر من اینطوری فکر کنم که الان اینها نیاز دارن که یک تنفسی بگیرن و میخوان که خود همدیگر رو فریب بدن. اما کی پیروز میشه اینجا؟ اونی که خیلی شناخت بهتری داشته باشه، خودش رو آماده تر بکنه. اما اینی که پوست اندازی میشه، بله شاید پوست اندازی بشه، اما نه با این افرادی که هستن. این افراد احتمالاً در صفه مرگن تا در صفه قدرت. این یک بحثیه که ببینید خیلی مسئله. شما اگه میبینید بنس میگه خب نموشک داشته باشه، خب اون هم بنس هم این رو درک میکنه که بله کشورها باید حق دفاع داشته باشن، ولی نه اینی که مثلا به فرودگاه و هر جایی که دستشون میرسه موشک بزنن. همه اینها درسته شاید در رسانه اینها رو گفته میشه، شاید به خاطر این که صحنه آرایی بشه، اما تو واقعیت چیزیه که اگر این اتفاق بیفته، این فضای، این خطر جمهوری اسلامی نه اینی که برطرف نمیشه، بیشتر میمونه. پس این افرادی که هستن، اون رژیم چنجی که شاید حتی یک بویی از مثلا ونزوئلا برده باشه، یک بویی از سوریه برده باشه، تو این مقطع من فکر نمیکنم اتفاق بیفته.
0: این دیپلماسی هم اولین بار نیستش که ما داریم میبینیم. اتفاقا دیپلماسی شکست خورد که به جنگ انجامید، چه در جنگ 12 روزه، چه در این جنگ دوم. آیا فکر میکنید که این بار سوم هم این دیپلماسی محکوم به شکسته و دیر یا زود دوباره دو طرف وارد جبهه نظامی خواهند شد؟
1: ببینید، دیپلماسی یک معنا مشخصی داره، یک هدفی وجود داره که یک خطوط قرمزی وجود داره. دیپلماسی های قبلی با گزاره های قبل بود، با جمهوری اسلامی بود که فقط موضوع هسته‌ای بود. الان گزاره های جدیدی به وجود اومده. هر نوع دیپلماسی، حالا این بحث این پولی که سرمایه‌گذاری بکنن اینها، شاید این هم درست باشه سر ایران جدید این اتفاق بیفته، اما دیپلماسی با کسی که مثلا در لحظه تغییر رویه میده، به نزدیکترین شریک خودش هم خیانت میکنه، موشک میزنه، این دیپلماسی یک جور دیپلماسی خشن میشه. پس این دیپلماسی شاید یک مرحله ای باشه از این انجام. حالا یک وقتی هم میتونه اون اتفاقات با یک توافقی پیش بیاد، این نفرات برن کنار، حتما هم لزوما معناش جنگ نیست. اما من اعتقاد دارم این افرادی که سر و کارن، این افرادی که قدرت دارن، حالا قالیباف که چهره بیرونیه تا اون افرادی که در تونل ها هستن، این افرادی که کسی بهشون اعتماد نمی کنه که بخواهن باشون توافقی اجرا بکنن، پولی رو یا مستقیم یا غیر مستقیم بهشون بدن، یا بخواهن فضایی رو بهشون بدن که خودشون رو بازسازی بکنن. حالا اگر اسرائیل فقط اون دیپلماسی بود که نگرانی هایی داشت، الان نه فقط کشور منطقه، همه کشور جهان الان نگرانن. بالاخره جمهوری اسلامی دست به میشه گفت باجگیری از خیلی آزد. پس این دیپلماسی حتما هم معناش نمیتونه این باشه که جنگ اتفاق بیفته، میتونه تو همین دیپلماسی اتفاقی بیفته که تغییر باشه. اما لزومه این توافق نامه اگر بگوییم میخواهد اجرا بشود، بلو اینی که اجرا بشود، اینه که این افرادی که سر کارن نباشن، حالا یا با یک توافقی یا با یک معادله. اما چیزی که الان مشخصه اینه که ما چیزهایی رو که در این یکی دو ماه باش شاهد خواهیم بود خیلی خیلی بیرحمتر از اون چیزی که تو این کاغذها نوشته شد.
0: آقای رجبی، تا شما رو دارم میخوام اینم ازتون بپرسم، این واکنش منتسب به مشتبه خامنه ای رو چطور میبینید؟ به قول انگلیسی زبان ها انگار پزشکیان رو داره میندازه زیر اتوبوس. چرا؟
1: من استدلالم این بود آقای فرداد، از روزهای اول جنگ که مشتبه خامنه یکی از دلایل این که پیداش نمیشه اینه که میخواهد یک جوری خاکبازی بکنه که دستش خاکی نشه، به یه شکلی که خود مسئولیت رو از خودش بزنه کنار، این افراد تون رو هم داشته باشه. برعکس اتفاقا اون کسی که الان وقت نیاز داشته از اونجا بیاد بیرون یک کاری انجام بده، مشتبه خامنه ای بوده. من فکر میکنم حتی این نامه منتسب به مشتبه خامنه ای هم با هماهنگ پزشکی هم شده. کوچک بگم پزشکیان خودش رو گذاشته وسط، گفته که آقا حالا هر چیه بندازید گردن من دیگه. اون پزشکیان هم یک جوری گردنگیر جمهوری اسلامی شده، برای همین اینی که میده یکیش میخواد قالیباف رو حمایت بکنه که قالیباف انقدر بهش حمله نشه، بالاخره حملات تندی داره میشه، هم اینه که یک مقداری بعد بتونه مسیر اصلاح طلبا رو که از توی پزشکیان دوباره دارن شاید سفارایی میکنن یه شکلهایی مسدود کنه.
0: میبینید که هیچ طیفی، هیچ چهره‌ای در این فضای عجیب فعلی جمهوری اسلامی بتونه قدرت رو قبضه بکنه و دیگران رو کنار بزنه؟
1: من احتمال یک ائتلاف میدم آقای فرداد. مشتبه خامنه ای خیلی آرا اذیت کرده در دوره قدرتش، در دوره که قدرت داشت در کنار پدرش، خب میدونید در این 3 سال اخیر قدرت دست اون بوده و خیلی ها نگران اینن که مشتبه خامنه ای تثبیت کنه خودش رو، همین الانش زمزمه هایی میاد. من احتمال این رو واقعا میدم که ترامپ به راهنما به چپ بزنه و به راست بپیچه، احتمال این رو میدم که یک ائتلافی شکل بگیره و اینها رو کنار بزنن. برای همین بود گفتم که شاید این توافقنامه اجرا بشود، ولی نه با این افراد و نه حتی جنگ، در یک مدل دیگه.
0: ممکنه خود جمهوری اسلامی در داخل، حالا به هر حال کمتر در مورد مردم الان صحبت میشه، ولی فراموش نکنیم در آستانه این جنگ یکی از بزرگترین کشتارها صورت گرفت، بسیاری از مردم طبیعتاً خواستار براندازی این حکومت هستن. آیا فکر میکنید ممکنه فضای اجتماعی رو کمی باز بکنن، کمان که الان هم نمونه های بیرونیش رو داریم میبینیم، از مدارا کردن با کم حجاب ها یا بی حجاب ها تا موسیقی تا موارد دیگر، و فقط در زمینه سیاسی فضا رو تنگتر بکنه ولی از نظر اجتماعی کمی بازتر، چیزی مثلا مثل سوریه دوران بشار اسد؟
1: این افراد اینجوری بزرگ شدن، این افرادی که سرکار اینجوری بزرگ شدن، اینا عداشم بخوان در بیارن نمیتونن، با این که بحثای پیش میاد که مشتبه خامنه‌ای بیاد بیرون میخواد عفومی بده چیکار کنه اینا، اما اینها با این طرز تفکر بزرگ شدن، اینها این توی گوشت و استخونشونه که نگرانن که هر طیفی از این جمهوری اسلامی سرکار باشه، نگران اینه که مردم برش بشورونن. پس اینی که شما حجاب و اینها رو میبینید ببینید اینها واقعا مسئله شرعیش براش مهم نیست، این رو از میشه ابزاری برای کنترل میکنه. پس هر طیفی که سر کار بیاد، ولو اینی که در روز اول دوم سوم بخواد یه فضایی بده، از مردم ایران نگران میشه، میگه این اگه ضربشون فضا بدیم شاید به ما بشورونن. برای همین پس میره سراغ ابزارهایی که این مردم رو کنترل بکنه، مردم رو توی دستش بذاره، فشار بیاره. یکی ابزارش حجابه، یکیش اقتصادی، یکیش و مسئله های دیگه. پس من فکر میکنم این افرادی که سر کار هستن بعیده که حتی بخواهن که شکل این رو نشون بدن مگر در مواقع احساسی.
0: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. رئیس جمهوری آمریکا در پیامی تازه گفته آمریکا به صلح متعهده و از همه طرف‌ها در خاورمیانه خواسته اجازه بدن مذاکرات ادامه پیدا کنه. دونالد ترامپ گفته انتظار داره آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله حزب الله و اسرائیل برقرار بشه. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو در پیامی به ترامپ گفته اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نمیشه. CNN هم گزارش داده نتانیاهو تلاش میکنه بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی اثر بذاره و برای فشار بر ترامپ از چهره های راستگرا و سناتورهای همسو کمک بگیره. جاناتان هارونوف سخنگوی بین المللی اسرائیل در سازمان ملل متحد از نیویورک به ما پیوسته. آقای هارونوف، تقریبا به صورت عیان اگر نه رسمی، اسرائیلی ها دارن ناخرسندیشون رو از این تفاهم نامه اولیه بین ایران و آمریکا نشان میدن. اگر واقعا این به نتیجه برسه و ایران و آمریکا توافقی بر اساس این تفاهم نامه امضا بکنن، آیا اون اهدافی رو که به نظرتون آقای نتانیاهو به دنبالش بود این توافق به دست میاره یا نه؟
2: خیلی مشکرم فرداد از دعوت شما. فکر کنم اول چیزی که خیلی مهمه اینه که روشن کنیم که این یک توافق نیست، این فقط یک تفاهم نامه است که بر مبناش پروسه 60 روزه رو شروع کنن برای اینکه برسن به یک توافقی. ما از این خرسند هستیم که پرزیدنت ترامپ اصرار کرده، چندین بار تاکید و تکرار کرده که ایران نباید به هیچ وجه به سلاح هسته‌ای برسه، چه تولید چه خریداری اون. برای اینکه می‌بینیم که بدون سلاح هسته‌ای چه کار میتونن بکنن، طبیعتاً تصورش خیلی دشواره که با سلاح هسته‌ای چه خواهند کرد. اما از سوی دیگر نگران کننده است که به نظر میرسه جمهوری اسلامی همچنان میخواد آینده لبنان رو دیکته کنه. اسرائیل طبیعتاً مشکلی با مردم لبنان نداره، در واقع چندین قطعنامه شورای امنیت جایی که من کار میکنم تصویب شده با هدف ممانعت از هر گونه جنگ بین اسرائیل و لبنان، و این حزب الله که مانع اصلی این قضیه بوده. چیزی که میبینیم اینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه حاکمیت لبنان رو مخدوش کنه، نابود کنه و از این طریق اسرائیل رو تهدید کنه. خب بنابراین اسرائیل همواره هر کاری که لازم باشه خواهد کرد برای اینکه از خاک خودش و مردم خودش دفاع کنه.
0: آقای نتانیاهو به نظر خیلی خویشتنداری کرده در این روزها، اما به کرات رئیس جمهوری آمریکا حرفای تندی علیه او زده، از اینکه ما متحد بزرگمون ها متحد کوچکن، از اینکه آقای نتانیاهو اقدامات بی فکری بعضی وقت انجام میده، از اینکه وضعیت لبنان رو شاید به دست سوریه بسپارن خیلی بهتر باشه تا اسرائیل، از اینکه میگه آقای نتانیاهو برای کشتن یه آدم از حزب الله یک ساختمان رو در لبنان نابود میکنه. چقدر نگران هستید که روابط اسرائیل و آمریکا که به نظر میسه در شروع جنگ با ایران در اوجش بود، یک اتحاد بسیار پررنگ نه فقط سیاسی بلکه نظامی، الان دچار خدشه شده بعد از وضعیت در ایران؟
2: نه به هیچ وجه. شما به همین تاریخ اخیر هم نگاه کنید ببینید که تا چه اندازه همکاری و تبادل اطلاعات بین اسرائیل و آمریکا بوده. در جنگ 12 روزه در جوان پارسال، عملیات فوریه که رهبر جمهوری اسلامی رو کشت، یک رابطه ممتد و مستمری وجود داشته. ولی خب مثل هر گونه شراکت بحث دیگری گای اختلاف نظر در اون هست، اما چیزی که در رسانه ها میبینیم اینه که این ادعاها زیاد مطرح میشه که این ائتلاف دچار تشتت شده. البته که اختلاف نظرهایی هست بین دو رهبر در رویکرد خودشون، اما اساساً من فکر میکنم که این توافق به صورت مطلق هست که جمهوری اسلامی نمیتونه و نباید هرگز دستش به یک سلاح هسته‌ای برسه و از این بابت هیچ اختلاف نظری نیست. اغلب میبینیم که رسانه‌ها شاید تا حدی این تنش‌ها رو پررنگ می‌کنن و بعد هر وقت این کارو کردن بعدش شاهد بودیم که آمریکا و اسرائیل شراکت خیلی قوی از خودشون نشون دادن.
0: زیر 30-40 ثانیه اگر بگید آیا فکر می‌کنید جنگ به پایان رسیده یا این یک توقف و دوباره شروع خواهد شد؟
2: متاسفانه من خب تجربه من نشون میده رابطه‌ای که با ایرانیا در دیاسپورا دارم، تا زمانی که جمهوری اسلامی برقرار باشه و حاکم باشه و رعب و وحشت افکنی کنه در ایران و مردم ایران رو بهشون لطمه بزنه، احتمالاً ما شاهد توقف در مخاصمات هستیم الان، ولی تا زمانی که جمهوری اسلامی برقراره و میخواد که اسرائیل رو نابود کنه و تهدید استراتژیک علیه منطقه باشه، متاسفانه برقراری جنگ رو دوباره شاهد خواهیم بود. البته این چیزی نیست که اسرائیل میخواد، اسرائیل یک کشور صلح طلب هست، اما مثل هر کشور دیگری میخواد که از خودش دفاع کنه.
0: ممنونم از شما جاناتون هارونوف، سخنگوی بین المللی اسرائیل در سازمان ملل، و ممنونم از شما که بیننده 24 بودید.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به مشکلات و محدودیت‌های پرداخت تیم ملی ایران در جام جهانی در سال 2026 همین جامی که الان داره پشت سر می‌گذاریم متحمل شده. توی این گزارش پاولو الکساندر آراوخو فیزیوتراپ پرتغالی تیم ملی میگه بعد از دیدار ایران و نیوزیلند فرصت کافی برای رسیدگی پزشکی بازیکن‌ها وجود نداشته و او ناچار شده در هواپیمای بازگشت به مکزیک بازیکن‌ها رو بانداج و مداوا بکنه و کاری که به گفته او معمولاً توی رختکن با صرف زمان کافی انجام میشه. آراوخو با اشاره به این موضوع که محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت آمریکا تیم ایران رو مجبور کرده بلافاصله خاک آمریکا رو ترک بکنه، از بازرسی‌های متعدد امنیتی و تأخیرهای طولانی در فرودگاه و روند خروج چند ساعته کاروان ایران انتقاد کرده، تأکید کرده که این شرایط بر آماده سازی و ریکاوری بازیکنان تأثیر منفی گذاشته. به نوشته نیویورک تایمز ایران تنها تیم حاضر در جام جهانی که با چنین محدودیت‌هایی روبرو شده. اما در واکنش به حواشی حضور تیم ملی توی جام جهانی، شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با شبکه آی تی وی گفت که همواره فارغ از شرایط سیاسی از تیم ملی حمایت کرده زیرا آن را نماینده ملت ایران می‌داند. او اضافه کرده که این نخستین باره که درباره حمایت از تیم ملی احساسات و دیدگاه‌های متفاوت در میان ایرانیان شکل گرفته. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در جام جهانی 2026 با برگزاری جشن‌های سالانه پراید در شهر سیاتل پرداخته. توی این گزارش جیمی پیرسن سناتور ایالت واشنگتن و از اعضای همجنسگرای مجلس قانونگذاری این ایالت همزمانی این مسابقه با جشن‌های پراید سیاتل رو کاملا مناسب توصیف کرده. به گفته او این مسابقه میان کشورهایی برگزار میشه که افراد جامعه LGBTQ در اون با محدودیت روبرو هستند و برگزاری این رویداد میتونه تصویر مثبت از اعضای این جامعه به نمایش بگذاره. فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر پیشتر با برگزاری برنامه‌های مرتبط با جامعه LGBTQ در حاشیه این مسابقه مخالفت کرده بودند، اما معلوم بود که فیفا تغییری در برنامه ایجاد نمی‌کنه و نکرد.
1: البته در گزارش نیویورک تایمز فکات تازه‌ای هم هست که باز هم اینها رو برمیگردونه به نشون میده که این مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چقدر دروغگو است. الان مشخص شده که اکثر بازیکنان رو دو به دو بردند و کادر فنی و تمام اون هیئتی که همراه تیم بوده دو به دو رفتن و برای در حقیقت اون چیزی که بهش میگن اینترویو یا اون مصاحبه ابتدایی ورود و همچنین موقع خروج این کار رو کردن. در این گزارش اومده که اونها 3 ساعت پروازشون تأخیر داشته به خاطر انجام این مصاحبه ها به هنگام خروج از خاک ایالات متحده آمریکا. و البته این هم بر کسی پوشیده نیست که تیم ها باید در رختکن بمونن اون کارها رو انجام بدن.
2: درست، حالا بازیکن احتیاج به ریکاوری دارن، خیلی مهمه، ولی خب سن بازیکن هم تاثیرگذاره. پیرترین تیم فوتبال ایران در تاریخ جام جهانی رو امیر قلعه‌نویی انتخاب کرده، میتونست بازیکن‌های جوان‌تری انتخاب بکنه با توجه به اینکه میدونستان چه اتفاقی قرار بیفته. من توی بازی با نمیدونم شما دیدید یا نه، توی بازی با نیوزیلند دیدم مهدی طارمی اشاره کرد به امیر قلعه‌نویی که منو تعویض کنه. یعنی حتی مهدی طارمی هم که تو بالاترین سطح فوتبال بازی کرده، زیر فشار زیاد بازی کرده، آقای گل لیگ پرتغال شده، تو سری آ بازی کرده، چمپیونز لیگ بازی کرده، او هم دچار مشکل شد. یعنی اگر سن و سال بازیکن کمتر بود، اون بازیکن جوان‌تر میتونستن بیشتر بدون این بازیکن مهمتر رو مثل طارمی یا چند تای دیگه که تاثیرگذارترن کمتر میدویدن، شاید این اتفاق اینجوری نمیافتاد، یعنی انقدر با مشکل روبرو نمیشدن. ولی بعد ریکاوری بکنن دیگه، طبیعتاً 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدونن، خیلی مهمه این موضوع. ولی خب سن بازیکن خیلی تاثیرگذاره. راجع به بازی با مصر هم بگیم که اصلا من واقعا متوجه نمیشم که زندگی خصوصی افراد چه ربطی داره به بقیه افراد از جامعه. اشاره کردی LGBTQ+ یا اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، نه، انسان‌هایی هستن که هر جوری که دوست داشته باشن می‌خوان زندگی کنن، ربطی به کسی نداره واقعا. همونطوری که زندگی من به کسی دیگه ربطی نداره، زندگی اونم به ما و دیگران نباید ربطی داشته باشه. من واقعا متوجه این موضوع نمی‌شم، نمی‌تونم حس کنم و بپذیرم که چرا اصلا چه ربطی داره به بقیه.
1: می‌خوای نقطه بذاریم شاید
2: نقطه باشه.
3: من نمیخوام دیگه این سری از شما سوال کنم، میخوام مجبورتون کنم به توضیحات من گوش بدین در مورد اینکه اصلا چه اتفاقی قرار در سیاتل بیفته و اینکه اصلا قرار
1: راجا ما مجبوریم دیگه، کار دیگه دستمون نمیرسه بهت که مجبوریم و گوش میدیم.
3: رضا جان، علی رضا جان، قرار نیست که فیفا اصلا این مراسمو برگزار کنه. هر شهری همونجور که احتمالا بهتر از من میدونین یک سری کمیته های برگزاری مسابقات داره که سیاتل هم سوای از بقیه نیست، این کمیته رو داره و از ماها پیش قرار به برگزاری همچین رویدادی بوده در روز بازی ایران و مصر.
0: اما یعنی اگر طبق قرعه مثلا دو تیم دیگه میافتاد اونجا همین اتفاق میافتاد، فرقی نمی کرد.
3: اصلا برنامه از قبل مشخص بوده و سالیانه که سیاتل در اون روزها این جشنواره رو برگزار میکنه و اون روزها این راهپیمایی رو داره که راهپیمایی افتخار اسمش هست. اما یه نکته‌ای داشت این خبر، این گزارش جدید، که خانم هانا تاتسه که سخنگوی این کمیته هست گفته که در قوانین فیفا و اونجای از اونجایی که ما میدونیم این اتفاقات به صورت اتفاقات حقوق بشری دیده میشه نه سیاسی، بنابراین احتمالاً هواداران بتونن داخل ورزشگاه ها نمادهای رنگی کمانی با خودشون ببرن، چون پیش از اون گفته میشد اصلا قرار نیست که داخل ورزشگاه اتفاقی که در شهر سیاتل هست و در اطراف ورزشگاه قراره که این ایونت برگزار بشه، اما الان این خانم اشاره کرده که نه، چون این به لحاظ از نظر فیفا اکت سیاسی نیست، عمل سیاسی نیست و حقوق بشری پیش بینی کرده که هوادارا بتونن داخل ورزشگاه با نمادهای رنگی کمانی بیان. و در این گزارش به یک چیز جالبی هم اشاره شده که در جام جهانی قطر، مثل قطر هم مثل مصر، مثل ایران، از کسانی هست، از کشورهایی هستند که قوانین سخیرانه ای در مورد همجنسگراها دارند و اتفاقات، به قول اون خانمه، اتفاقات بدی میفته برای همجنسگراها در این کشورها، اما در اون کشور، در اون جام جهانی به فیفا قول داده شده بوده که هوادارانی که از این گروه میان در قطر حضور دارند با احترام ازشون پذیرایی خواهد شد. یکی در فوتبال حرف میزنیم، بیاییم ببینیم از چی حرف میزنیم. برای جوابش باید یه سفر کوتاه در زمان بریم، برگردیم به جام جهانی 2006 آلمان، همون روزایی که این گوشیای نوکیای N73 برای خودش پادشاهی میکرد و دو جوان داشتن اولین صفحات افسانه خودشون رو می‌نوشتن، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو. حالا 20 سال گذشته، هفته نخست جام جهانی 2026 تمام شده، اما بعضی هنوز به آخرین صفحه کتاب اسطوره‌ای جهان فوتبال نرسیدند. اول از همه مسی، مسی، مسی. در این جام قرار بود چیزی شبیه به آخرین قاب از دوران طلایی اون باشه، اما در همون هفته اول به جای خداحافظی آروم، کاپیتان تیم ملی آرژانتین هتریک کرد. مسی برابر الجزایر 3 گل زد و به رکورد 16 گل در تاریخ جام جهانی رسید، همون رکوردی که کلوزه سالها تنها صاحبش بود. نکته اینجاست مسی دقیقاً 20 سال بعد از اولین گلش در جام جهانی دوباره تاریخ رو دستکاری کرد. اسطوره 38 ساله حالا در عصر لامین یامال، هوش مصنوعی و نسل زد هنوز تیتر اول جامه. اما بعد میرسیم به کیلیان امباپه، کاپیتان در حال نوشتن بخش بزرگی از تاریخ فوتبال فرانسه است. در بازی اول خروس‌ها برابر سنگال او با 2 گل از اولیویه ژیرو رد شد تا با 58 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه بشه. از فرانسه 1998 با زیدان تا فرانسه 2018 با خود امباپه، تا حالا که او دیگه نه یک پسر طلایی برای نسل آینده بلکه صاحب رکورد برترین گلزن تیم ملی کشورش. امباپه حالا در 27 سالگی کاری کرده که برای بسیاری میتونه پایان مسیر باشه، اما برای او شاید هنوز داستان به نیمه نرسیده. این جام جهانی برای هالند اولین تجربه است، اما برای نروژ یک انتظار 28 سال است. آخرین باری که نروژ در جام جهانی بازی کرد سال 1998 بود، سالی که هالند هنوز به دنیا نیامده بود و پدرش آلف اینگ هالند مدافع تیم نروژ بود. حالا همون بچه اومده تا نروژ رو دوباره برگردونه وسط قاب فوتبال جهان. اون نروژی با بریس برابر عراق نمایش بی‌نقص داشت و 2 گل زد. شادی مردم نروژ هم اونطوری بود که رسانه‌های محلی نوشتن لرزش روی حسگرهای زلزله ثبت شده. برسیم به پرنس هری. انگلیس در هفته اول کرواسی رو 4-2 برد و کین 2 تا گل زد. با همون دبل تعداد گلاش در جام جهانی به 10 رسید و با گری لینکر نماد گلزنی انگلیس در جام جهانی برابر شد. کین حالا کنار اسمی میسته که برای انگلیسی‌ها فقط یک آمار نیست، بخشی از حافظه فوتبالی اون هاست. و حالا کریس رونالدو. برگردیم به همون جام جهانی 2006، جایی که رونالدو پشت ضربه پنالتی ایستاد و دروازه ایران رو باز کرد. در اون روز خیلی از ستاره های امروز فوتبال یا هنوز به دنیا نیامده بودند یا مثل یامال یک سال بعد از اون گل متولد شدن. حالا رونالدو 41 سال است و ششمین جام جهانیش رو تجربه میکنه. رونالدو با پرتغال هفته اول رو با تساوی برابر کنگو شروع کرد و روز درخشانی نداشت، اما همین حضور در این قاب تاریخی بازیکنی است که از فوتبال قبل از این اینستاگرام و تیک تاک اومده، هنوز در بزرگترین صحنه فوتبال به عنوان برترین گلزن ملی تاریخ فوتبال جهان با 138 گل ایستاده. اگر این جاودانگی در فوتبال نیست، پس چی میتونه باشه؟ اینکه همه چیز عوض شه، نسل‌ها بیان و برن، از نوکیای دکمه‌ای برسیم به هوش مصنوعی، اما اسم اینها هنوز وسط جام جهانی شنیده بشه. اون طرف زمین یه نسل تازه‌ای هم ایستاده، از یامال تا جمال موسیالا، که یا در زمان اولین جام جهانی مسی و رونالدو بدن یا نیامده بودن یا انقدر کودک بودن که برای اونها مسی و رونالدو فقط رقیب الان نیستن، بخشی از خاطرات کودکیشونن، همون آدمایی که احتمالاً روی پلی استیشن با اونها بازی میکردن، حالا روبروشون در جام جهانی ایستادن.
0: به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران یه برنامه دیگه تقدیم می‌کنیم، بازی امشب و بامداد فردا رو مورد بررسی قرار میدیم و به سراغ بازی‌های بعدش خواهیم رفت. تا دیدار دیگه، بدرود. سلام.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینی که آنها خدشه کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست، لازمه بدارش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت کنند.
0: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
3: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
4: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
5: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
3: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میافته؟
6: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
3: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی اوریان. انسان دشواری وظیفه است و پرسش به حق این روزهای ما ایرانیان این است که آیا در پس آنچه امروز به عنوان انسان ایرانی تجربه می کنیم می توان به آینده روشن امیدوار بود؟ آیا واقعا امیدی هست؟
1: بله حتما امیدی هست. متاسفانه اصلا چون این امید هست آدم فکر میکنه که چرا نه، چون امید هست به صورت بالقوه. اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه، این میتونست عادت کرده باشیم همه و فکر کنیم همینه. ما یه چیزی بیشتر از اونش که هست میدونیم الان، میتونیم بتونه خیلی بهتر از این باشه، میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه، میشه یک شکوفایی، یک درخشش، یه حرکت، یه جهش باشه تو اون جامعه. چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده، بسته و سعی میکنه که بی حرکت، بی تغییر نگه داره؟
0: و این طبیعی است تمام حسای این روزهای ما ایرانیان در جایگاهی که در تقابل با این حکومت بچه کش قرار گرفته ایم. من میخواهم از شما خواهش کنم که به مبارزه با طبیعت نرویم و بپذیریم که هر آنچه امروز حس میکنیم اگر نمیکردیم انسان نبودیم و همه چیز را رها کرده بودیم. این طبیعی است که شما برخلاف چند ماه گذشته آن آدرنالین که به خاطر امید ایجاد شده در وجودتان بود را دیگر نداشته باشید. طبیعی است، اما طبیعی بودن یک پدیده لزوماً به معنای پایان آن پدیده نیست. من نیازی نمی‌بینم در این شرایط برنامه بسازم تا با دلیل و برهان و ساندبایت ثابت کنم که جمهوری اسلامی بد است، آدمکش است، دزد است، مافیا است، یا اینکه اصلا هیچ وقت جمهوری نبوده و فلان و بهمان. همه می‌دانیم. آنچه مسلم است این است که من چرا اصلا اینجوری حرف می‌زنم. آنچه مسلمه اینه که یک بار دیگه بزرگترین جنبش ضد حکومتی و ضد دیکتاتوری از زمان انقلاب 57 در ایران شکل گرفت و دوباره سرکوب شد و این بار خونین تر از همیشه. اون چه مسلمه اینه که دی ماه 404 ادامه یه طوفانی بود به توسط شجاع‌ترین فرزندان ایران زمین پایه‌های حکومت ظلم و جور جمهوری اسلامی رو لرزوند و تا آستانه فروپاشی هم برد. خاصیت طوفان هم اینجوری نیست که اصلا اون دقیقه اول بریزه بپاشه خراب کنه بشوره ببره. آروم آروم شروع میشه، یه جایی به اوج میرسه و شاید حتی شما رو گول بزنه چون وسطش فکر میکنه دیگه طوفان تموم شده، اما نشده و دوباره هو هو کنان بر میگرده و این بار میزنه میبره، خراب میکنه، میشوره، میبره. و این طبیعیه. لطفا با طبیعت نجنگیم، بلکه خودمون رو باهاش هماهنگ کنیم تا بتونیم روی موجهای این طوفان سوار بشیم و اون طرف آب برسیم، جایی که امنیت داریم، آرامش داریم، آزادی داریم و کسی به ما نمیگه که چی خوبه و چی بده. مشاهده من به عنوان یک خارج نشین اهل رسانه از رسانه ها، چه شبکه‌های اجتماعی و چه رسانه های دیگه، اینه که اگر این اتفاقات اخیر باعث شده یک مقدار دل سرد بشید، باید عرض کنم که این هم طبیعی. ما دفعه اولمون نیست. بلند شدن کاریه که ما توش خوبیم و ما دوباره بلند میشیم. بارها قبلا شدیم و این بار هم دوباره باید شروع کنیم با هم گفتگو کردن. بدون بحث و گفتگوی ملی ما به جای نمیرسیم. اگه هم همه با هم موافق باشیم هم طبیعی نیست، هم طبیعی نیست و هم امکان نداره و اصلا اگر هم امکان داشت ما همچین چیزی رو نمیخواستیم. چند تحلیل متفاوت درباره اتفاقات اخیر و این روزها وجود داره که لزوما همشون درست نیستند و قاعدتا همشون هم غلط نیستند. هر کسی توی این شرایط میتونه حرف بزنه و ما رو این طرف اون طرف ببره. حرف زدن قدغن نیست. نظر دادن هم جرم نیست. یادمون باشه که ما همه قبل از اینکه انقلابی باشیم و ضد ستم و مخالف رفتن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، انسان هم هستیم و واقعا طبیعی که در چنین شرایطی احساس داشته باشیم. ناامیدی یه حس طبیعیه و اگر الان حسش میکنید حتما انسانید. اما آیا با توجه به شرایط فعلی امیدی هست؟
1: حتما باید جواب بدم. بله حتما امیدی هست. متاسفانه اصلا چون این امید هست آدم فکر میکنه که چرا نه. چون امید هست به صورت بالقوه، اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه، این میتونست عادت کرده باشیم همه و فکر کنیم همینه. ما یه چیزی بیشتر از اونش که هست میدونیم الان، میتونیم بتونه خیلی بهتر از این باشه، میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه. میشه یک شکوفایی، یک درخشش، یه حرکت، یه جهش باشه تو اون جامعه. چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده، بسته و سعی میکنه که بی حرکت، بی تغییر نگه داره؟
0: امید همیشه هست. امید نمیره. این ناامیدیه که میاد. الان همه ما بیشتر میدونیم و دیگه شرایط برامون عادی نیست. دنبال شکوفایی و درخشش توی جامعه هستیم و یادمون باشه که کلید قفل این داستان الان دست خودمونه. قفل بوده و هست، اما کلیدش، رمز باز کردنش الان دست ماست. دوستان عزیز من، آدمایی که براتون فرق میکنه، شرایط امروز ما طبیعیه، خودتون اذیت نکنید. این یه جاده یه طرف است. دور برگردون تو این جاده وجود نداره. بعضی جاهاش آسفالته، بعضی جاهاش خاکیه و گاهی چاله چوله ها اینقدر زیاد میشن که سرعتمون رو کم میکنه. به حرف قالیباف و سپاهیا و ترامپ و بیبی و اینا هم نیست. اصلا دست اینا نیست. دست ماست. فرمون دست ماست. بیایید زمانی که به نظر میرسه سرعتمون کم شده، امید رو با ناامیدی عوض نکنیم. به حرف من هم نیست. من فقط دارم اون چیزی که هست رو بیان میکنم. یادمون باشه که اون چه در سالهای اخیر تاریخ ایران از 18 تیر 78 آغاز شد تا 88 جنبش سبز، 96 خیزش دیما، 98 آبان خونین، زن زندگی آزادی و در نهایت انقلاب شیر و خورشید، این حرکت، این جنبش فراگیر آزادی خواهی مردم ایران رودخانه ای روان و رو به جلوست و هرگز به عقب بر نمیگرد. از گفتگو نترسیم و بنیه احساسی خودمون رو تقویت کنیم، چون راهی پر پیچ و خم در پیش داریم، اما مسیر مشخصه. اینو زدیم تو گوگل مپ و داریم کما بیش اتومات به سمت مقصد میریم. آینده ایران رو هم قالیباف و ترامپ تعیین نمی کنند. مردم ایران تعیین می کنند. آزادی هم مقصد نیست، مسیره. ایران ادامه داره، همیشه ادامه داشته. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره. هرچند زانوی غم بغل گرفتن هم گاهی طبیعی است.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم. ناامید نباشین دیگه از ما خانواده جاویدنامه توی این روزا حالتون خرابتره. ما امیدتان نگه داریم.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که این قضیه خیلی زود تموم بشه.
6: روحیه زندگیمون خیلی بالاست. خیلی امیدواریم.
7: مردم امیدوار هستن، مردم چشم انتظار هستن، به دقت دارن دنبال میکنن.
8: امیدوارم بشنوید و بفهمید ملت ایران یک ملت، یک پرچم داره، و یک هدف که اونم آزادی کشور برای رسیدن به دموکراسیه.
4: واقعا امیدوارم که بتونیم هممون با هم یه روزی توی ایران آزاد زندگیمون رو بکنیم.
9: ایشالله امیدوارم که هرچه زودتر به خوشحالی‌های واقعی برسن. اینترنت که چیزی نیست.
10: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
11: امیدوارم دلتون خوش بشه. نه نفرین میکنم، نه میشینم دعا میکنم. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
12: من امیدوارم روزی بشه که بتونم برم آبدانان و دست تک تک خانواده های بازمانده رو ببوسم و اگه اجازه بدن اونجا بمونم و به مردمشون خدمت کنم.
13: و امیدوار هستم که ماهایی که هنوز هستیم تو میدون و راه اینا رو ادامه میدیم، جلوی تمام این عزیزان سربلند باشیم.
14: مردم مبارز هستن، انقدر امیدوار هستن و انقدر با هم متحد هستن، بوی زندگی میدن مردم ایران.
15: من خواستم بگم انقدر ناامید نباشیم. انقدر آقا منم به خدا بعضی وقتا شاید بغض کنه، ولی الان نه وقت بغض کردنه، نه وقت گریه کردنه، نه وقت هیچ چی اینا. وقت اینه که هر وقت که هر چیزی میاد تو ذهنتون مشتتون رو گره کنین، آماده شین واسه نبرد آخر.
0: موافقم، ما محکومیم به امید داشتن و امیدوار بودن.

0: مازیار از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم. توافق شده بین قالیباف و ترامپ، شما چی فکر میکنی؟
1: درود بر شما و تمام کسایی که صدای من رو میشنم، همیانان عزیزان در سراسر ایران و جهان، سپاسگزارم از همیانان خارج از کشور که این روزا صدای ما هستن، و درود بیکران بر جاویدان عزیزمون که با این عشقی که آفریدن در اون فراخوان ها راه رو برای ما باز کردن و چیزی به نام ناامیدی نباید در خودمون را بدیم. گفتمان اول برنامه شما خیلی زیبا بود، آدرنالین ناامیدی نباید در ما باشه. اگر به خاطر این ناامید نیستیم، به خاطر شاید مثلا مسئله که پیش اومد، حرفایی که بهمون زدن، چون ما ایرانی خود حساسیم رو گفتار و قولی که بهمون داده میشه، حالا کسی به اون قول تضمینی امضا شده اینا همه شفاهی بود دیگه، ولی امید باید ما حرکت بشه، چون یه مقدار بی حرکت شدیم و این شاید به خاطر اینه، ولی بعض ناامیدی رو باید از خودمون به دور کنیم. و اینکه بله، فرمایش شما هم درسته، این نظام هیچ موقع جمهوری نبوده، فقط یه اسم فستون به خودش که 47 سال ما رو تیز کرد. این تفاهم و توافق هم 47 سال اینا با هم دیگه، آمریکا و ایران همیشه با هم دیگه این چماقا عویج بودن، همیشه رو میز بوده ولی کارا زیر میز انجام میشده، یعنی رو میز مش مینداختن، از زیر میز با هم دیگه دست میدادن. این چیز تازه ای نیستش، ولی اون چیزی که مسلمه ما مردم باید خودمون حواسمون باشه و راه رو درست بریم. ببینید، ما از 78 بله میتونست به یه جای خوب برسه، ولی خب عامه مردم حمایت نکردن. 88 من نه موسوی رو قبول داشتم، نه کروبی رو، نه اون اصلا تو انتخابات شرکت کردم، چون همیشه هم با این که مثلا موافق براندازی و گذر از این نظام بودم، خصوصا از 401 که اون تفکر براندازی تو مردم افتاد و واقعا با همون اندک به سال جمعیتی که اون موقع بودن 3.5% جمعیت مثلا فعال بودن، 300-400 هزار نفر، این نظام داشت به چالش بدی کشیده می شد. هم موقع هم برایش تنها به نجات انداختن، مثلا جناب خود شاهزاده هم موقع دارن صحبت این هم وکالت کردن. بعد حالا الان مثلا به این مرحله رسیدیم، اینه که ما مردم مرزدی داشتیم، ولی از شاسته که تفکر برنده افتاد، من همونقدر که موافق براندازی و گذر از این نظام، این که دموکراتیک نیستن که بیان صندوق رأی بذارن، بیرون هم که میری الف و به نرسونده آدم میزنن، پس راشونه که مثل خودشون باهاشون برخورد کنیم. همونقدر هم مخالف دخالت خارجی خصوصا آمریکا بودم، چون میدونستم از دخالت خارجی چی در نمیاد. 88 هم بود دیگه، اوباما تو با اونا یا با ما، الان دقیقاً به این مرسید. البته ما تا قضیه رو نمیدونیم چیه، سیاست خیلی بالا پایین داره. مثل خود شما که الان برنامه به سال بعد برنامه به سال مستند به نام مرگ خامنه ای پایان دیکتاتوری، آیا واقعا پایان دیکتاتوری شده؟ نه. حالا من برم تو خیابون بگم آقا من جاوید شاه، من دیگه نمیگیرن، نمیزنن. پس یه برنامه‌ای هستش، ولی اون چیزی که مسلمه امیدوارم که هرچه از صداقت باشه. ولی الان خواهشی که من دارم از جناب شاهزاده لن صدا میشنون یا نه، من جناب ترامپ و نتانیاهو روز اول گفتن، مخصوصا جناب ترامپ گفت اصل اول آمریکاست. ما از اول حرفش رو میگه 5 تا حرف میزنه، فقط 490ش راست میگه، 10% یه درصدش شاید دروغ بگه. گفت اصل اول آمریکاست و من تا مثلا وسیله اینو چقدر با ملاحظه بجنگم، بیام زیر ساختار رو بزنم، یه صدای همه در اومد آقا زیر ساخت چه میذارین، تو اومدی کمک کنی فلان کنی، انگار مردم رفتن رستوران غذا سفارش میدن. لازم عزیزان هموطنم، با یاد نام جاویدان راه خودمون ادامه میدیم، انقلاب شیخ خوشم ادامه میدیم، از بازی ترامپ و نتانیاهو هم بیام بیرون. ببین ادیشا طور رفتار اسرائیل هم عوض شده، گفتارشون فرق کرده، یکشون میگن انتخاب بده، یکشون میگن کمک میکنه، یکشون میگه فلانه. اینه که ما باید راه خودمون رو بریم. الان این بازی مذاکره رو به نظر من جناب شاهزاده میتونست مثلا برگردونه، یاوری فراخان بده بگه مردم مثلا فلان کنین، دوست دارم جلوتر اینا بیان تو خیابون سفاره کنن، فیلم بگیرن، مثلا میگن ترا آقای ترامپ تو که داری میگی این رژیم عوض شده، ببین همونه نظام. این هر کس تو این نظام هست از اون اولش تا اون آخر تو میان اول ردیفه میان اول دوم مدیریت، همشون دستشون تو خون ملته. لذا شاهزاد عزیز ازت خواهش میکنم، طبیعتا شما در ایران تشریف نداشتی، خب مشخصا با یک کسی اینجا هماهنگ هستی و اون فراخوان هم حتما با هماهنگی دادین اینجا، ولی ازتون خواهش میکنم، خواهش میکنم از بازی آمریکا و ترامپ و جناب نتانیاهو، حالا تو این منطقه شاید خود بیشتر تیز داشته باشه، و داخلی ها بیرون بیاید و فقط به ملت تکیه کنید. ما به شما اعتماد کردیم، شما هم به ما اعتماد کنید و کارو در بیاریم. ما دیگه راهی نداریم و راه برگشتی واقعا نداریم. آمار دقیق جان باختان مشخص نیست، از دنیا الان در بند و در زندان داریم. الان مشکل اصلیمون اوناست. اینه که از اون خواهش میکنم، ملت به شما اعتماد کردن، اینجا دیگه الان بحث شما نیست، فقط بحث آبروی پدر بزرگ پدرتونه. یه اشتباهی از شما سر بزنه خیلی بد میشه. مثلا شما پیام میگید قبل از این پیام جایتون دادین که نم از تیمتون حمایت کردن، خود در تیمتون هم کسایی هستن که شاید من نم شاید به شما درست راهنمایی نمیدن، یا عمر میکنین من آقای میلانی که قبلا مایوس بوده الان مشورت میگیرم. ما یه کشور پادشاهی آریایی هستیم، شما دیگه از ایشون میخواید چه مثلا مشورتی بگیری؟ بله در آینده آزاد ایران همه ایرانی حق دارن حس تشکیل بدن، گروه تشکیل بدن، ملت هم بهشون رای بدن، آزادانه فعالیت کنن، ولی فعلا اول چهار رو بکنیم بعد بریم مناره بسازیم. اول باید این کارو کنیم، بعد الان شما ما از نظر ما شما پادشاه هستیم، ما یک کشور پادشاهی آریایی هستیم. من اگه با این نظام موافق بودم مشکلی نداشتم، با هسته‌ایش و موشکیش هم کنار میومدم، میگم آمریکا بله به تو ارتباطی نداره، تو داشوش ما هم داریم و ما هم میسازیم. حالا میشین سر میز مذاکره میکنیم آقا اگه چیز بدی بریم همه از بین ببریم. اینه که از شاهزاده خواهش کنم این بازی ها بینه میرم و اون یه اونجا امکاناتی واسه خانواده خودشون فراهم کنن که در وصال آسایش و امنیت باشن و تشریف بیارن، چون خودشون قبلا در سوالتون فرمودن که یا همه با هم ایران رو پس میگیریم یا همه با هم دنیل رو جون اونو میدیم. تا خودشون هم تشریف نیارن اینجا کار در نمیاد، کار باید اینجا در بیاد. هی رفتن در این پارلمان و در اون پارلمان با وزیر خارجه سایه صحبت کردن و اینا، چیزی از توش در نمیاد. زیاد دموکراتیک بودن هم نمیگم خوب نیست، ولی این نظام یه نظامیه که دموکراتیک حالیش نیست. ببخشید من یک تا دقیقه بیشتر صحبت کردم، به معذرت میخوام. اینه که آره اینه که ازتون خواهش میکنم که جناب شاهزاده همون پیمانی که هم ملت اسم ملت با شما بحثم رو میگم. آقای نتانیاهو گفت، آقای ترامپ گفتش که من بیشتر از نمیتونم با ملاحظه بدونم، بیام همه رو وسط چارت خونه کلانتری بزنم، که اونم به درد ما هم نمیخورد. این جمهوری اسلامی دقیقاً ماری بود که ما در دومش تو خیابون می‌زدیم. من تو خیابون نه خامنه‌ای رو می‌دیدم نه با خالیباف و بسیجی داره منی می‌زنه. 401 دو تا بسیجی رو مردم تو خیابون گرمش کردن، زری اجی من گفت آقا چرا خوشونت بین صحبت کنیم فلان کنیم. بس اینا زبون زور می‌فهمن، ما که ملت آریایی هستیم اش و جمهوری اسلامی و هر کس که در صدای منی می‌شنوین عوامل اطلاعاتی غیر زالک اینو بدونین بچه‌ای ما اون شب کشته عشق شدن. فکر نکنین بچه‌ای ما رو زدین کشین دست خالی زورتون به چهار تا دختر پسر جوان رسوندید. و در فراخوان‌های بعدی امیدوارم متعال 35 45 همسال من بیایم بیرون که دیگه داغ جوان ندین، بچه‌مون رو بزنین 4 5 کیلومتر پشت سر خودمون. ما باید که سنمون 60 70 ساله کارو در بیاریم. آره خب متشکرم، بدرود، شب بخیر.
0: مرسی ازم، خیلی خوش اومدید. مازیار از تهران به شدت تهیجان زده و خیلی حرف داشت. بریم سراغ شیون از تهران. شیون عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیز، مردم ایران کجای این توافق ایستادند به نظر شما؟
2: سلام، شب شما بخیر. عرضم به حضور شما، بیاین با هم یه چیزی رو مرور کنیم کامبی جامعه شنوندگان عزیز.
0: بفهم.
2: در نظام‌های مبتنی بر اعتقادات، مذهب و دین، قطعاً و یقیناً اون چیزی رو که میدونیم این بر این اساس مبتنیه که دیکتاتوری، خودکامگی و استبداد مبتنی بر شخص نیست، بلکه مبتنی بر یک ایده و یک و یقینا زدن یک نفر قطعا و یقینا نمیتونه باعث بشه که این تفکر قطع بشه. مثل اون کارتون هایی میمونه که سر اجدها رو میزنن،
0: قطع شد
2: اینجا، باید حداقل قلب اجدار رو هدف گرفت و قلب اجدار زد. پس نمیتونیم ما بگیم با این حرکتی که اتفاق افتاده ما یا مدیون یا وامدار شخص یا گروهی هستیم که این اتفاق افتاده، یا بگیم که هورا بکشیم بگیم این اتفاق تموم شده. خیر، قطعا و یقینا این اتفاق نیفتاده و نیاز هست که ما این راه رو با هم بریم. حالا چجوری باید با هم بریم؟ خب نگاه میکنیم به اپوزیسیون هامون، متاسفانه اپوزیسیون، من اعتقاد دارم زن احترام فوق‌العاده به همه شون و تفکر آزادی خواهی برای کشور ملت عزیزم، خب من فکر میکنم استراتژی نداشتن، یا اگر استراتژی داشتن استراتژی درستی ننوشتن. به عبارتی همون ابتدایی ترین بحث تو استراتژی ماتریس استبیلیتی یا استرنگث، توانایی و ویکنس یا ناتوانی، اپورتونیتی و ترید یا تهدیدها رو در نظر نگرفته بودن و بر اساس این مبتنی این چیزی رو ننوشته بودن تا ما بدونیم چه باید بکنیم. اعتقاد من بر اینه مردم ایران الان ترکیبی از امید و ناامیدی، خشم، نفرت، کینه، انتقام و بغض فرو خوردن و باید این هدفمند و جریانمند به اتفاق بیفته و درست بشه. در غیر این صورت ما به جایی نخواهیم رسید. این اعداد و ارقام، تفاهم، توافق، مصالحه، هر اسمی روش بذاریم، هیچ از این آبی برای من ایرانی گرم نخواهد شد. اصلا خنده‌دار این عددهایی که میگن 300 میلیارد، اقتصاد اکنون ایران اصلا تحمل این عدد و رقم نداره و قرار هم نیست در ایران خرج بشه. و خیلی از این مسائل همین الان امروز وزیر اقتصاد اومده میگه من صد همت جلو جلو دولت صد همت استقراض کرده با بانک مرکزی، تورمش در راه استقراض نکرده. آقای محترم شما بگو که پول بی پشتوانه چاپ کرده یا همون خاتمانی تو جامعه ریخته، پس من تورمش رو داری به من هدیه میدی نه اینکه اتفاقی بیفته. یا همین الان میبینیم که دوستمون گردنگیرش هم قوی نیست، همین الان ایشون هم بر اساس ابوی بزرگوارش داره جلو میره، ایشون هم میگه که من قبول نداشتم، پزشکیان قبول کرد قبول کردم، یعنی کلا ایشون ژنتیکی گردنگیر نیستن، گردنگیریش ضعیفی داره، پس به شما دنبال گردنگیری نیستن و نخواهند کرد. این اتفاق مصالحه توافق هر چی که هست باید ما از خودمون شروع بکنیم، از داخل باید شروع بکنیم، روح مطالبه گریمون رو زنده بکنیم و بر اساس روح مطالبه گری و اتحاد همگانی بر اساس بستری از توانایی هامون و ناتوانی رقیبمون بر اساس فرصت هایی که داریم و تهدیدهایی که میتونیم ایجاد بکنیم قدم برداریم و با هم دیگه بتونیم

0: آرزو. عدد و رقم‌ها متفاوته، همه هم میدونن، یه چیزی نیست که ما بخوام راجع به تورم صحبت بکنیم. اینها چیزیه که ما لازم داریم و باید به دست بیاریم. کسی هم به ما هدیه نخواهد داد. باور بفرماییم اگر من بخوام تا فردا صبح صحبت بکنم بگم بهانه ها رو بنازم گردن ایکس ایگرگ و غیره میتونم بنازم، اما ما باید از خودمون شروع کنیم و باید بپذیریم هیچی قرار نیست برای ما دل بسوزونه. ما باید همه با هم دیگه ورود کنیم، بحث کم نداریم، سلطنت طلب، جمهوری خواه، هر چی راجب اینو صحبت نمی کنیم، آزادی خواه و غیره، زالک، همه باید با هم یک نفس واحد بشیم، با هم دیگه حرکت بکنیم، بعدن میتونیم حالا بشینیم راجبه که چجوری قرار اداره بکنیم با هم صحبت کنیم، قانون اساسی میخوایم بریم. اما الان ما نگرانی و دغدغمون اینه که بتونیم رها بشیم از این موضوع، رها بشیم، خودمون باشیم. ببینید قشم رو زدن کسی چیزی نگفت، جاسک رو زدن کسی چیزی نگفت، آقای ترامپ اومد گفت میخوام تمدنتون رو نابود بکنم کسی چیزی نگفت، گفت میخوام ویرانتون کنم کسی چیزی نگو، گفت میخوام با خاک گستان کسی چیزی نگو. اما چهار تا ترقه که تو لبنان زدن همه نگران شدن، از پایین تا بالای این حکومت همه تهدید کردن و هنوز پولی نیومده. آقای قوانی میاد میگه ما قراره اون حماس و نمیدونم حزب الله اینا رو دوباره از نو بسازیم. از اون نعیم قاسم کیه میاد میگه که چی، میاد میگه همیشه ما گفتیم که ایران همیشه لطف شامل حال ما میشه و همه چی به ما میده. آقا تای خط به ما نشون دادن. پس ما هیچ امیدی برای فردا به غیر از خودمان نداریم. با هم یک تن واحد بشیم، با هم حرکت بکنیم، امیدمون از دست ندیم. امید لازمه، موتور محرکه حرکته، اما ته خط نیست. امید اونیه که من با امید دست رو زانو میذارم بلند میشم، حالا باید حرکت بکنم. امیدوارم به اون وفاق و همدلی برسیم. امید حقیقی عزیزانم میان بکنن، شاد باشین و تندرست.
1: مرسی شیوان از تهران. خیلی سریع با فکرهای منسجم رفتود مطالعه کرده بود که چی بیاد بگه. ما علاقمند بیننده های اینجوری هستیم که میدونن چی دارن میگن، تایمشون رو منیج میکنن و میان صحبت میکنن. عطا از تهران روی خط برنامه ما هستی عزیزم، آیا به آینده امیدوارتر شدی تو الان با این توافق یا نه؟
2: درود بر شما کامبیز جان، شبتون بخیر. خدمت همه همینهنان عزیزم هم در سراسر ایران و دنیا عرض ادب دارم. آقا خدمتتون اول یه انتقاد کنم کامبیز جان از شما. شما اوایل برنامه هی شل میدی. آقا میان 4 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه حرف میزه، حالا 10 دقیقه نیدم البته، ولی مثلا طولانی. بعد آخرا فشار رو ما زیاد میکنه. به خدا چند بار اومدم تای خط موندم نتونستم بیام روی
1: دفاع کنم بذارم ببینم دلش چیه. دلش اینه که اول برنامه ما میخوایم بحث رو استابلیش کنیم، ما میخوایم این برای همون من میذارم آدم ها حرف بزن راجع به موضوع که ما بدونیم آقا راجع به این چارچوب بحث ما چیست. بعد دیگه خب هرچی هم نزدیکتر میشیم به ته قضیه، خب بالاخره این تایمر رو من میبینم هی داره اینجوری میره. آره در خدمت شما هستیم
2: آقا، ما گردنمون همون نازوکتره ها، ما مخلص شما هستیم. هر وقت که شما تریبون میدی به ما، این خودش برای ما دنیاییه. اصلا ممنوندارتون هستیم. خدمتتون عرض کنم آقا، ما در مورد این بحث اصلا ما این موضوع رو بیایم یه جوری دیگه نگاه کنیم. توافق تهران واشنگتن نداریم ما اصلا. ما توافق گروه های تروریستی لبنان و هشت و شعبی و حزب الله و این مزخرف ها رو داریم قربونت برم. اصلا تهران این وسط معنی نداره. اصلا اینا کی به نفع تهران کار کردن که این دفعه دومشون باشه؟
1: نه این چیزه دیگه، این استعاره جورنالیستیه. منظور اینی که حاکمیت الان بر ایران و حاکمیت الان بر آمریکا پای تختاشون رو به عنوان یه چیز خبرنگاریست. آره
2: بله کاملا درسته.
1: آره.
2: یه خورده بهداشت کلمه ها رو هم رعایت کنیم. ما میایم میگیم نظام جمهوری اسلامی، خودمون قبول میکنیم اینا یه سلسله، یه نظمن. ما باید بگیم همون رژیم. اعلی حضرت بارها توی سخنرانیاش از واژه رژیم استفاده کرد، هیچ وقت نظام نبودن. اینا نظاممند هستن در جنایت، ولی نه در مردم داری. حالا نکته‌ای که وجود داره، آقا اینا تفاهم بکنن نکنن اصلا به ما چه ربطی داره؟ اصلا ما کجای ماجرا هستیم؟ ما هدفمون کاملا مشخصه. من میبینم خیلی از عزیزان میان اینجا از اون جنایت هایی که نبگیم 18 هم 19 هم، آقا مگه قبلا هم نبوده؟ سالهای قبل هم بوده. اینا از بعد به ورودشون در زمامداریشون اومدن جلو تا الان از هیچ جنایتی فروگذار نبودن. این همه پسی رو من نمیدونم اینو کجاشون جا دادن این همه سال که هیچ وقت تمومی هم ندارن. خب حالا شما حساب کن.

0: ملت میان بغض میکنن، گریه میکنن. آقا اینو بدونیم کامبیز جان، اونی که میاد اینجا گریه میکنه دلیل بر ضعفش نیست. این آدم فقط بیشتر قوی مونده، یعنی اینقدر دیده که امروز به این درجه رسیده. خودش خیلیه. بعد حالا الان شما بشین فکر کن ما بگیم ناامیدیم، نه آقا چه ناامیدی هست، اصلا صحبت ناامیدی نیست. اینا ایدئولوژیشون مگه چی بوده؟ آقا این جمهوری اسلامی همیشه سر نمازشون گفتن سبحان ربی العظیم به منده، همیشه دست به گیر داشتن، هیچ وقت دست بده نداشتن، هیچ وقت برای من و شما و مردم کار نکردن. آقا آدمای الان تو ایران هستن که آره به منده. اونا میگه اینجوری میگن دیگه، میگن به من فقط بده.
1: بله.
0: این دیگه چیز دیگه که نیستش. خدمتتون عرض کنم آقا اینا ایدئولوژی های خاص خودشونو دارن. آقا الان شما میری راجب گرونی حرف میزنی، راجب تحریم حرف میزنی، راجب خفقان حرف میزنی، یه جمله میگن تموم، میگن ظلم علی سبیه این عدالته. ظلمی که خودش به مساوات تقسیم بشه خودش اینو عدالته. آقا اینا استاد سفسطن، اینا استاد مغلطن.
1: بله.
0: اصلا ما نمیتونیم بیایم با اینا بشینیم حرف بزنیم. بعد حالا شما انتظار دارید ما زبون اینا رو نمیفهمیم، دنیا زبون اینا رو بفهمه؟ آقا اصلا همچی چیزی نشدنیه. بعد یه خواهش دارم انتهای صحبت هم دیگه میخوام عرضمو کوتاه کنم. آقا ما نسخه پیچ نباشیم لطفا، هی واسه اعلی حضرت نیایم نسخه بپیچیم. آقا به نظر من ایشون فراخوان بده، آقا نده، آقا برو بالا بیا پایین اونجا صحبت کن، نه آقا به ما چه ربطی داره، تو کار خودتو بکن. شما یه سربازی، مگه سرباز واسه فرمانده تعیین تکلیف میکنه؟ شما گوش به فرمان باش فقط. آقا خیلی مخلصیم ما تا رسیدن به رویاهامون ملت ایران فقط یه خواستم بدهکاریم، همین. چاکریم،
1: تشکر میکنیم. عطا از تهران، خیلی ممنون. خب بچه ها به من میگن که دوست عزیز من علی حمدانی از لندن روی خط برنامه است. علی جان صدا منو میشنوی؟
2: وقتت بخیر کامیز، خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادی که در کنار هموطنان صحبت بکنم. برای اینکه حرف دارم کامیز، مگه من حق ندارم حرف دارم؟
1: بفرمایید، یه ذره بلندتر با صحبت کن.
2: حتما کامیز جان، ببین دیشب در اوج ناامیدی مثل خیلی از هممون داشتم با خودم فکر میکردم که ما یک بره از تاریخ رو داریم زندگی میکنیم و از قضا تاریخ ایران و فرهنگ ایران اتفاقا در این بره هاست که زاییده شده. دیشب بر حسب اتفاق داشتم به یک تصنیف خانم پریسا گوش میکردم که از حافظ بزرگ میخوند
1: بر حسب اتفاق علی قد شد
2: مکان عیبم زنه خانه و بعد با خودم فکر کردم
1: علی دوباره بتونیم بگیریم. شما برای شما قطع شده تو گوش من قطع شده میشه من اطلاع
2: من نمیدونم آیا صدای من رو میشنوید یا نه. به هر حال من هستم نیستم. الو

0: تیشوند.
1: بچه من صدای علی رو نمیشنوم، اگر که لطف کنید که علی رو بگین دوباره تماس بگیره. مثل این که روی ار شنیده میشد ولی من نمیشنیدم، تو کنترل رو من مثل که یک مشکل ایجاد شده. ما یکی دیگر از ایران بیاریم، دوباره بچه علی رو بگیریم، تست کنیم ببینیم چی شده. عاطفه از سبزوار، عاطفه عزیز، توافق واشنگتن و تهران است، این توافق به نفع مردم است یا حکومت؟
2: سلام کامیز جان، خوبید؟ خسته نباشید، شبتون بخیر.
1: مرسی عزیزم، خیلی خوشم
2: همه همینانم هم سلام عرض میکنم. آقا کامیز، میخواستم فقط یک کلام من بهتون بگم، اینا توافق بشه چی نشه، این توافق به درد ما مردم نمیخوره، هیچ دردی برای ما دوا نمیکنه. این رژیم محکوم به سقوطه، چه علمی چه سیاسی نظامی، هر چیشو نگاه کنی بالاخره باید سقوط کنه، سقوط میکنه توسط ما مردم. ببین حتی رهبرشون گفت نه توافق میشه نه جنگ میشه، هم جنگ شد هم کشتنش، الان اومدن با قاتل رهبرشون دارن توافق میکنن، یعنی خط مش انقلابشون رو به سقوطه. توسط همین قالیباف عراقشی، چون الان شب تظاهرات من بعد از تو شب میرم کار دارم جایی، عراقشی قالیباف راه به ماشون فوش میدم، میگه عراقشی پس خون رهبرم چی، همچی چیزی میگفتن تو راه به ماییشون.
1: بله بله.
2: حالا الان کم کم فضای جان
1: دیشب یا پریشب ما پخش کردیم اون تصاویر رو.
2: آره تو سبزوار خیلی اینو الان هر شب، من نیم ساعت پیش از تو شهر اومدم هنوزم میگفتم، ولی میگفتم برخورد شده باهاشون، چون سه حزبه شده تو ایران تقریبا الان، اصلا مشخص نیست میخواد به کجا برسه این مملکت ما، ولی ما مردم خودمون باید جان صدا ما داریم.
1: سه تا حزبی که میگی، بله اون سه تا حزبی که میگی چه حزبایی هستن؟
2: بالاخره الان یه طرف خود مردمی هستن که اومدن طرف اینا راهپیمایی کردن، یه طرف خود قالیباف عراقچیه، یه طرف ما مردمی که اینا اصلا نمیخوایم، یعنی ما باید این رژیم رو سرنگون کنیم. چجوری؟ ببین چیزی که شاهزاده خودش میخواد، این رژیم نه نیاز به کمک آمریکا داره که میدونه آمریکا اصلا کمک به ما مردم نمیکنه، ما خودمون باید پاشیم این رژیم رو سرنگون کنیم. چجوری؟ اینا بالاخره از درون به هم میریزه 100%، چون این رژیم از درون به هم میخوره، چون الان فضا خیلی تو ایران به هم ریخته است، تو شام مدعاها یه طرف، مدعا حکومتی یه طرف، مردم راهنمای یه طرف، فراخوان میدن که بر علی عراقچی قالیباف در بیاین فلان کنین، اینا تظاهرات خودشون داره از درون به هم میریزن، یه طرفی که سپاهی که اصلا مشخص نیست با کی طرف تو ایران. ولی من یه حرف مردم ایران بزنم برم دیگه، چیزی که ما خودمون باید دست به دست هم بدیم این رژیم رو سرنگون کنیم، نه به کمک آمریکا، نه به... ببین تو تفاوق که اینجا شده، نه اسرائیل هست نه ما مردم ایران، فقط لبنان و حماس و حزب الله، هیچ کی دیگه نیست، من و اسرائیل و لبنان و ما مردم نیستیم، پس ما از اینا جداییم، پس خودمون باید این مملکت رو سرنگون کنیم، ما خود ما مردم. والا الان داره پول میده به ایران، باز دوباره پول حزب الله نیابتی ها رو باز دوباره سلاح بده، مهمات بده، به روسیه بده، این کاری که ترامپ کرد ما واقعا امیدمون هنوز از دست نرفتیم، بده از دست هم نمیدیم امیدمونو، چون میتونیم این رژیم سرنگون کنیم، ما مردم فقط، به کمک کسی دیگه نمیخوام، چون کسی نمیخواد کمک ما، مرد صدای ما رو نمیخوام بشنون، اگه صدای ما رو میخواستن بشنون 40,000 جوان رو کشتن، 40,000، نصف جوان هنوز تو اکباتان مونده، جنازهاشون شناسایی نشده، نصف خانواده انتظار دارن که خود جواناشون برگردن تو خونه، پس ما باید خودمون پاشیم که این رژیم رو سرنگون کنیم، ما مردم. ایشالله منتظر فرخان شاه هستیم هر زودتر این اتفاق بیفته، که من به شخصه اگه اینا بخوام موندگاشم بمونن تو ایران، آقا کامیز من نمیمونم تو ایران، واقعا نمیمونه، این نداره که بخوام موندگار بشن اینجا، زندگی بعد موندگار اینا جهنم میشه برای ما مردم که مخالف اینایی. ایشالله که با امید پیروزی شاه بیاد به ایران، توکل به خدا که میدونم اون روز میبینیم ما، امید اونو از دست ندیم. خیلی ممنون کامیز جان، خوشحال شدم، شبتون بخیر، خسته نباشید همگی.
1: مرسی عاطفه عزیز. بچه‌ها بریم سراغ نوید از کرج. نوید جان، توافق یا خریدن زمان برای بقا، تو چی فکر میکنی؟
3: سلام کامیز جان، شبتون بخیر، سلام میرسونم خدمت مردم فهیم ایران، چه در ایران چه در دنیا. من عرض کنم به حضورتون چند تا مطلب میخواستم خدمت عرض بکنم، امیدوارم که وقت دیاری بکنه و زیاد وقتتون نگیرم. یکی در مورد این جاویدنما که ما مطمئن باشیم که ما این جاویدنما هیچ موقع از یاد دل ملت ایران نمیره. این یک. و موضوع دوم این که موضوع برنامه‌تون در مورد توافق. عرض کنم به حضورتون که توافق یعنی چی؟ یعنی این که ما مردم ایران یه چیزی باعث نصیبمون بشه دیگه. الان این دوستان دارن توافق میکنن، حرف از کی دارن میزنن؟ لبنان جنگ نشه و نیروهای حزب الله حفظ بشن. خب این چیزی که الان این دوستان دارن میگن، ایران و ملت ایران کجاشه؟ این پولی هم که داره میاد، و مطمئنن باشید که این پول داره خرج خود حزب الله و لبنان و بازسازیش خواهد شد و باز سر ملت ایران بیکلا خواهد موند. من از آقای ترامپ تعجب میکنم، برای اینکه به این جنگ پایان بده راه آقای اوباما رو در پیش گرفته و میگی که من به اینا پول نمیدم. پس شما داری چه کار میکنی عزیز من؟ شما داری همون کاری که آقای اوباما کرده به یه نحو دیگه انجام میدی. موضوع بعدی که بله. من خواستم خدمتتون بگم،
1: کش بهشون نده، یه جور دیگه داره میده که بتونه کنترل کنه.
3: آفرین فامیلی جان. ببین من خیلی وقتی میخوام تو برنامه‌تون شرکت کنم، وقت نمیشه، حقیقت نت هم که نداشتیم، حالا وقت شده اومدیم، میخوایم مزاحمتتون شدیم، میخواستیم یه درد دل کوچیک داشته باشیم که وقتتون هم زیاد نمیگیرم. موضوع سوم اپوزیسیون و مشکلاتی که الان ما داریم. این آقایون اصلاح طلب نشستن و جمهوری خواه و چپیان نشستن اون و هی میگن شاهزاده اله، شاهزاده بله، سلطنت تنوات حالا فحاشی میکنن. حالا من کاری ندارم، بعضی از سلطنت تنوات اکانتاشون دارن کارهای درستی انجام نمیدن، ولی به هر صورت این ملت تو 18 و 19 دی ما انتخاب خودشو کرد. آقایون اون بر نشستین دارین حرف از اپوزیسیون میزنی. اپوزیسیون ایران یک نفر هست و اون هم شاهزاده رضا پهلویه. این رو بفهمید و باهاش کنار بیاید و درک کنید، و اگر یاریگر نیستید سنگ نباشین در کنار ملت ایران. ملت ایران از هر کسی که بخواد جلوی آقای شاهزاده رضا پهلوی مقاومت کنه و ایشون رو تخریب بکنه خواهد ایستاد و اون شخص برای ملت ایران درصدی از اعتبار وجود نداره براش. و موضوع آخر که دیگه وقتتون نمیگم، در مورد زندانیان سیاسیه. من نمیدونم این آقایونی که اونور نشستن و هی چپ چپ میکنن راست راست میکنن، خانم سپهری رو الان میدونیم کجاست، شرایطش چجوریه و با بیماری الان تو زندان گرفتاره. آقای رشید مظاهری دروازه‌بان ما که الان دوستان ما تو تیم ملی دارن اونجا میگن مشکل ما نیست، مشکل اختلاف داخل. آقای رضاییان مشکل کیه؟ بس مشکل شما نیست، مشکل کیه؟ مشکل ملت ایران. 40,000 تا کشته دادیم، شما میره اونجا میگی
1: حالا اون رامین رضایی هم برگرده ایران، مردم جوابشو میدن اونجا تو خیابون. فکر اون ناره
3: ببینید خیلی این آقا به نظر من به احساس کرد چون تو تیم استقلال بازی میکنیم، همون طرفدار استقلال مطمئن ماشین از خجالتشو در خواهن آمد. اجازه نمیدن که دو تا بازی کنی که الان آقای رشید مظاهری کجاست؟ آقای طارمی، آقای چیزی میگید اختلاف داخلی ماست، مشکل داخلی ماست، آقای رشید مظاهری کجاست؟ چرا پاسخ نمیدید؟ آقایونی که اونجا نشستین، آقای قلنویی که با ساعت رولکس به ملت فخر میفروشی، کجا هستی شما؟ شما دلالی در فوتبال چه کار دیگه انجام دادی؟ شما در توی استقلال هم آقای مجیدی رو داشتی تخریب میکردی، کجا بودی؟ بس ملت ایران شما رو میشناسن و کسی که در برابر شاهزاده رضا پهلوی در نهایت ایستادگی بکنه جایی در دل ملت ایران نداره و محکوم به فناست. خیلی ممنون کامیز جان، مزاحمتون شدم، وقت برنامه‌تون هم گرفتم.
1: نوید جان خیلی ممنون. بچه ها مثل این که علی همدانی رو برگردوندیم، خواهش میکنم ببخشید علی جان قطع شدی اونجا، من اینجا یه مشکل صدا پیدا کردیم دیگه، خود این کاره ای میدونی پیش میاد دیگه، برنامه زنده. لطفا دیگه پس از سر شروع کن، بگو که چی میخواستی بگی علی جان، در خدمت هستم. خیلی خوش اومدی.

0: صداش رو نمیشنم، کنم مشکل داریم الان واقعا صداش نمیاد. بله مثل که شاید مشکل صدای خودشه، خودش یه جوری وصل شده با سیستمی، شاید نمیدونم. مهناز بیاریم از کرج بچه ها. مهناز جان، علی جان اگه صدای من میشنوی یه جوری دیگه باید بیای، اینجوری نشد. مهناز از کرج. مهناز جان
1: ایران، امیدوارم که صدای منی که ایشالا داری شما عرض کنم خدمتون که با آینده ایران امیدوار باشیم. ما الان بیشتر از 47 ساله که امیدوار هستیم، اما خب متاسفانه یه عده‌ای که یه ایدئولوژی خاصی رو دارن، متاسفانه هیچ جای دنیا این ایدئولوژی رو ندارن، نمیدونن چی هست جز همین رژیم تروریستی جمهوری اسلامی، و به زور هم میخوان بکنن تو حلق ما. والا به خدا من نمیدونم آدم و زورکی میخوان ببرن بهشت. حالا ما میخواییم بریم نمیخواییم بریم. یادم یه زمانی میگفتن که یه آقایی پول داد جهنم و خرید که مردم همه برن بهشت. حالا اینا اینجا وسط این چی میگن خدا میدونه. این آقای قالیباف سال 77 که الان از نظر آقای ترامپ معقول شناخته میشه، که من نمیدونم که اینو معقول معرفیش کرده، سال 78 برای دانشجوها میگفت همه تون رو لوله میکنیم. خب حالا همون آدم اومده اینجا میخواد مملکت به چرخونه. یعنی کسی که از سپاه اومده بیرون، سپاهیان باهاش مشکل دارن، خودش هم نمیدونه چیکار است، اینوری یا اونوریه، با هنوزم براش مشکله با ترامپ مذاکره کنه، خیلی سختشه. آخه حق داره، 300 میلیارد نمیذاره که درست فکر بکنه. باشه عیبی نداره، ولی مردم این وسط چیکارن؟ مگه مردم تو ایران نیستن؟ برای اون مهم نیست. اگه این مردم تو لبنان بودن، اگر جزء حماس بودن، شاید یه فکر وارمون کرد، به حالمون میکرد، که یعنی ولمون میکرد، میذاش به حال خودمون باشیم، خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم، اونم بازم شاید، همونطور که برای اونا این کارو نمیکنه. اگه ما مثل فلسطینی آفتاب نشین بودیم، شاید امکان داشت که یک روزی بعد از این 47 سال بازم به آینده امیدوار باشیم، و امیدوارم که اینطور بشه. ما که هممون سعیمونو میکنیم. من خودم طرفدار آقای پهلوی نیستم، خانوادم هستن، خودم نیستم. با همه این وجود هر وقت فراخوان داده گوش رو به امان بودیم، مثل بقیه، مثل اون 40,000 نفری که رفتن بیرون و دیگه هم برنگشتن، من از خانوادم کسی خدا رو شکر آسیبی ندید، اما برای من هیچ فرقی نمی کنه. پسر من باشه، دختر من باشه، برادر زادم باشه، خواهر زادم باشه، برای چی رفتن بیرون؟ جوانای 17 18 ساله برای چی رفتن بیرون؟ از سیاست چی میدونن؟ چه علمی دارن؟ برای چی رفتن؟ برای یک زندگی راحت، آسون، ساده، اون چیزی که همه دنیا دارن و ما نداریم. رفاه.
0: بله.
1: رفاه، چیزی که خانم اسماعیل زاده میگفت، رفاه. و متاسفانه من که حالا سنم گذشت، ولی امیدوارم بچه های ما به این مرحله نرسن. خواهش میکنم انتظار نداشته باشین کشور خارجی به شما کمک کنن. اگر کمک کنن خواسته های سنگینی دارن، و اینطور نیستش که جواب سلام گلد بی طمع باشه، اینطور نیست. ما کشور غنی هستیم، هر چی داریم و نداریم و باید بذاریم تو طبقه اخلاص تا ایشون بیاد یه کمکی بده، مثلا آقای خامنه ای رو قبول بکنه، چون پهلوی رو که قبول نکرد، مثلا آقای خامنه ای رو قبول کنه. حالا خامنه ای خودش حالا یه زیر مجموعه داره، نمیدونم قالیباف زیر مجموعه داره، اون یکی داره، این یکی، ماشاءالله 77 نفرن، از این سر بگیر از اون سر در بیا. ولی امیدوارم، بازم امیدوارم بعد از این 60 سال سنم، بازم امیدوارم که یک روزی برسه که منم مثل بقیه زندگی راحت داشتم، مثل اون موقع زمانی که آقای پهلوی بود، محمد رضا شاه پهلوی بود و من راحت زندگی میکردم، اصلا نمیدونستم از کجا میاد و به کجا میره. خدا کنه که بعد از اینم اینطور باشه. امیدوارم شب خوبی داشته باشید. برای همه ملتم آرزو میکنم. درود بر شما.
0: تشکر میکنم. من خیلی ممنون. مهناز از آقای قالیباف صحبت کرد. خب همونطور که مطلع هستید به سلامتی، ببخشید، همونطور که عمو ترامپشون وعده داده بود، رژیم چنج در ایران انجام شد و حکومت از ولایت مطلقه و دار دستش افتاد دست سپاهی مطلقه و سیسمونیش. این روزها منباقر قالیباف دیروز و باقرشاه امروز یه جوری حرف میزنه که آدم فکر میکنه یا ما یه چیزی رو نمیدونیم یا ایشون یه چیزی رو زودتر از همه فهمیده. کودتای خزنده باقرشاه داره به جای باریک میکشه، جوری که امکان گذر از تنگه هرمز برای نفتکشاش فراهم بشه و پول رو همونجا رو دریا کش بذاره تو حساب بانکی موناکو به اسم مشتوا، و چون مشتوا دیگه اصلا الان خیلی وقت که مقواست، این پسران و آقازاده ها هستند که در قامت آلیگارش های نوین نظام برای مردم قهرمان ایران و مداهان سر میدان مکدونالد و پپسیکولا برمغان میارند به حق علی و بخور که خوب میخوری، به جای جنگ جنگ تا پیروزی روی اون بیلبورد میدون ولی عصر توسط سازمان اوج سابق و مترو گلدن اوج جدید، اون بالا بزرگ با نورهای نئون رنگین کمانی به فاتی کماندوهای گشت ارشاد سابق و ونهای پخش لاو جدید لبیک میگه. علل حساب تا اون روز که باقرشاه کرکره مجلس رو بده بالا، پزشکیان استیضاح کنه، اعلام کنه که مشتبه به علت جراحات وارده به ملکوت اعلی پیوست، یا آخوند رو به موت و تو قم بذاره جاش به عنوان نماد مجسمه نظام، انتخابات ریاست جمهوری دوباره برگزار کنه، رئیس جمهور شه، قانون اساسی عوض کنه، یه پاش مسکو یه پاش پکن، میریم که داشته باشیم منباقری رو که اصلا داوطلب مذاکره نبود، که جراحت داشت.
2: من داوطلب یک کار برای مذاکره که نبودم هیچ، کراهت شدیدم خودم داشتم، نمیخواستم به دلایل مختلف که حالا اینجا نمیخوام.
0: تو که شدی خود حاکمیت، مگه صرفا بخشی از حاکمیت نبودی تا دیروز؟ مذاکره تا دیروز تصمیم کل نظام بود. کی تبدیل شد به من خیلی هم دوستش نداشتم؟ دوست نداشتی؟ او خامنه یادتونه داشت رهبر میشد چه ادایی در می آورد که ای وای چرا من باید گریست که منو رهبر کرد؟ اینم بچه خر میکنه شهید نمایی که ای وای من که داوطلب مذاکره نبودم، حتی برای مذاکره با ترامپ کراهت شدید داشتم. برو عمو، اون کلاسی که تو توش درس میخوندی ما تهش نشسته بودیم، تو گردن درد داشتی نمیتونی برگردی اون پشت ببینی، و الا مگه تو وزیر خارجه بودی؟ مگه تو مگه مسئول پیمان دستی بودی؟ مگه اصلا قرار بود تو بری با ترامپ مذاکره کنی که حالا داری از کراهت طرف میزنی؟ دیگه کودتاشی مثل تو هم نوبر، واقعا منت کودتا تو هم میخواستن مردم بذاری؟ تو یه عمر آرزوی اینو داشتی که بشی نامبر وان نظام، صد دفعه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردی، طرفدارات شعار میدادن که هم خوشگلی هم بوری، روحانی تو مناظره زیرا به تو زد گفت پروندت دست من انداختمش تحت آشغال آبرود نره. تو داری به آرزوهای جوانیت میرسی، این حرفا رو نزن من باقر. من مثلا همیشه دوست داشتم برم فضا، آرزوم اینه که برم مریخ. این حرفی که تو میزنی دقیقا مثل اینه که منو بذارم مثلا رئیس ناسا، بعد بیام بگم بنده شخصا تمایل به هدایت ناسا نداشتم، از مدیریت ماموریت مریخ هم اکراه شدید داشتم و دارم. کسی نمیخواست مملکت بده دست تو، تو خودت مملکت گرفتی دستت آقای من، بعد راه افتادی این ورمار که من نمنم نمن منم منم منم چاه منم.
3: همه بیان برای من تصمیم سازی پولیشن که من بتونم تصمیم درست بگیرم، تصمیم درست بگیرم، ولی من فردی نیستم که بدون تصمیم بمونم همینطور علاف باشم. شما برای من تصمیم سازی کنید تا من تصمیم گیری کنم. من هرگز وارد جزئیات نمیخوام بشم، من فقط میخوام برای شما تصویرگری کنم.
0: چطوری فرمانده کودتا رهبر در حال نصف یه تصمیم بر ما میگیری؟ یه دونه جون مادر، یه دونه فقط. آجی بذار این 300 میلیارد برسه، اون یاتو تو موناکو بگیر، چهار تا فراری و نمیدونم لامبورگینی بچه‌ها تو تورنتو گاز بدن، بعد بیا منم کن. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ کودتاش هم اون گذشته قدیم. ما فکر کنیم تو تصمیم بگیری، البته ما که نه، وحید اینا فکر کنن تو تصمیم بگیری. حالا اصلاح طلبا خاک بر سرن، سری میان باعث ائتلاف میکنن، از فردا شعار میدن قالیباف رزمنده، این رهبر آینده، خوشگل موطلایی، رهبر ما شمایی. ببین حالا، ولی من فکر نمیکنم جلیلی بخواد فکر کنه تو تصمیم بگیری. اون اصلا به غیر از خودش و ثابتی به کسی فکر نمیکنه. من باقر نسخه سیاسی آکادمی گوگوشه مگه؟ مردم رأی بدن، کارشناسا نظر بدن، اقتصاددانان هشدار بدن، جامعه هزینه بده، بعد آخرش سرخود باقرشا تصمیم خودشو بگیره. که اگر خدای نکرده شاه جمکران جواب نداد و کودتا شکست خورد و در 60 روز آینده ترامپ توییت زد که مثلا من باقر بسیار بی‌شرافت و دیوانه است، بگی من که گفتم دوستش نداشتم. فرمول آخوندی، اگه بردیم کار من بود، اگه باختیم ما که نبودیم. این چی واسه کودتا کردن آخه؟ چهار تا کتاب کودتا میخوندی قبل از اینکه گرا بدی سید علی رو پرپر کنی؟ اصلا کی تو روز روشن جلوی دوربین کودتا میکنه؟ کودتاهای قدیم شبانه انجام میشد من باقر، که به سر انجام میرسید. از ما گفتن شما شبا بیا بیرون اگه میخوای پوتین بشی. مشتبه کجاست؟ مشتبه؟ و بچه برای بار سوم علی حمیدانی رو سعی کنیم بیاریم ببینیم چی میخواد. علی صدا ما رو میشنوی؟
4: راتو میشنوم کامیز، وقت بخیر، امیدوارم صدای من
0: آره بهتر شد. حالا یک کلکی داشتم، خیلی ممنونم که واقعا داشتی میمدی که کار نکرد.
4: خیلی ممنونم که واقعا این فرصت رو به من میدی که بتونم با هموطنان، با بینندگانت در داخل مرزهای ایران صحبت کنم. ببین اتفاقی که داره میفته یه بخشی از تاریخ ماست و وقتی تاریخ مملکتمون رو نگاه میکنی که کهن‌تر از تاریخ براستی، این بارها اتفاق افتاده و از قضا چیزی که ما به عنوان فرهنگ و تاریخ ایران میشناسیم همینه. چرا این رو میگم؟ دیشب بر حسب اتفاق تصنیف حافظ رو از با صدای خانم پریسا داشتم میشنیدم که الا ای پیر فرزانه مکن عیبم زمیخانه، که مشکاتیان و عرض کنم خدمت شما که جلیل شهناز و اینها درست کردن در آقای حسین علیزاده. و بعد به خودم داشتم فکر میکردم آیا حافظ این شعر رو از سر خوشی گفت یا از قضا در دوره اشغال ایران توسط مغلها در زمان ایلخانان؟ آیا وقتی که سعدی گلستان و بوستان رو میگفت از سر خوشی میگفت یا اتفاقا مملکت در اشغال مغلها بود؟ ها؟ وقتی که ابوالقاسم فردوسی شاهنامه رو گفت از سر خوشی گفت یا از قضا مملکت در مصیبت اشغال خلفای عرب بوده؟ این ذات فرهنگ و تاریخ ماست که هر زمانی که ما در مصیبت گرفتار بودیم دست به زانوی خودمون گذاشتیم، بلند شدیم و بخشی از فرهنگمون رو آفریدیم. وقتی که انقلاب مشروط پیروز می شد و پیروز شد، که از پس فساد و بدبختی و استبداد دوره قاجار آدم های مثل اسد بختیاری و ستارخان و باقرخان و امثال هم بلند شدن، وقتی که مجلس همونها به توپ بسته شد، آیا کسی تصورش رو هم می کرد که فقط چند سال بعدش دوباره مملکت در یک پیچ عجیب و غریبی تاب بخوره و رضا شاهی بلند بشه که تو 16 سال مملکت رو نجات بده؟ آیا وقتی که رضا شاه در شهریور 20 رفت، یعنی رفتانده شد توسط انگلیسی ها و کشور ما دوباره اشغال شد، کسی تصور سالهای بعدش رو میکرد؟ آیا تمام این کسایی که اسمشون رو آوردم در زمانه خودشون، مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل اسد بختیاری، باقرخان، ستارخان، رضا شاه، وقتی که میرفتند، وقتی که اون بخش از تاریخ و فرهنگ ما رو از دل مصیبت آفریدن، فکرش رو هم میکردن که صده های بعد مردمانی باشن که قدردانشون باشن، که از قضا سر بلند بکنن و بگن ما فرزندان فردوسی و حافظ و سعدی و رضا شاه و ستارخان و باقرخانیم. اون روزی که رضا شاه با دلی شکسته از ایران رفت در شهریور 20، تصورش رو هم میکرد که 75 سال بعدش جوونایی که اصلا ندیده بودنش رضا شاه روحت شاد بگن؟ نه، هرگز. ولی دقت بکنید که چند بار ما این تجربه رو کردیم که در دل مصیبت خودمون فرزندان همون کشور دست بر زانو گذاشتن، بیدار شدن، بلند شدن، کاری کردن که صده ها بعدش ماها بهش میبالیم و افتخار میکنیم. الان هم همین حالایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، در زمانه‌ای که همین الان خودت داشتی میگفتی این قالیباف دروغگو مشتبه خامنه ای و امثال هم آمدن مملکت داری میکنن و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میاد و باهاشون قرار داد و توافق میبنده، ما درست در همون بخش تاریخ هستیم، درست همون لحظه ای هست که دوباره ما باید این مصیبت رو به یک فرصتی تبدیل بکنیم که تاریخ بعدها از ما نام ببره. آیا الان که من با تو حرف میزنم از خلفای عرب اسمی مونده یا از شاهنامه، از زبان فارسی؟ آیا ما اصلا از چند نفر از هموطنان، از بینندگان تو، از شنوندگان تو ما بپرسیم میدونن حکومت ایلخانان چه هستن، چه کردن با مملکت ما، یا حافظ رو میشناسن یا سعدی رو
0: میشناسن؟ بینندگان ما خیلی آدم های با مطالعه هستن، فکر نکنید.
4: میفهمم، من خودم
0: میگم.
4: خب
0: بله.
4: آیا ما امروز بیشتر از رضا شاه صحبت میکنیم یا از سربازان روس، شوروی، انگلیسی هایی که ایران رو گرفتن؟
0: حالا میشه حرف حسابتش بزنیم، ما این ارتباط
4: صبح حرف حساب من، حرف حساب من اینه که الان همون لحظه است که ما اون فرصت رو داریم که یک بار دیگه از این مصیبت یک فرصت درست کنیم. منتها یک درس تاریخی باید بگیم. درس تاریخی که باید بگیم اینه که شماتت نکنیم، که اگه دوباره سال دیگه برنگردیم بگیم کاش که امروز فلان کارو میکردیم که الان اینجوری نکنیم. همون اتفاقی که در سال 57 افتاد. مثل چیکار؟ مثل اینکه با هم جنگ نکنیم.
0: الان باید چیکار باید بکنیم؟ بس الان چیکار کنیم؟
4: شماتت نکنیم همدیگه رو، با هم جنگ نکنیم. شماتت. با هم نجنگیم. کامیز یک نکته مهم وجود داره و اون هم اینه که دموکراسی آوتسورس به قول فرنگی یا برون سپاری نباید بشه. کی هست دونالد ترامپ که ما کشوری که مملکتی که حقوق بشر رو به دنیا معرفی کرد دست بهش به سوش دراز بکنه و بگه آقای ترامپ تو رو خدا صدای ما رو بشنو؟ اصلا ما نیازی به دونالد ترامپ و جی دی ونس و لینزی گراهام و عموها و عموزاده ها نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. امیدوارم این درس رو ما بگیریم الان و خودمون الان داشتم گوش میکردم حرف بیننده های تو رو، مازیار رو شنیدم، شیون رو شنیدم، علی رو شنیدم، خانومی که بعدش، واقعا اینها درخشانن. ما تا وقتی که این هموطنان رو داریم واقعا به دونالد ترامپ نیاز داریم، ما به جی دی ونس نیاز داریم، ما به آقای نتانیاهو نیاز داریم؟ والا نداریم. خودشون پیشنهاد کردن، تشکر بسیار میکنیم از پیشنهاداتشون، پیشنهاداتشون رو میزنیم سر تاخچه، بخشی از تاریخمون میشه، درس میگیریم و پیش میبریم. امید و نباید دست بدیم. حرف من همین بود.
0: علی همدانی دمت گرم، مرسی، تشکر میکنم که اومد تو برنامه، حرف داشت، اومد زد. هر کسی حرف داشته باشه از هر جای دنیا در هر پست مقامی ما در خدمتش هستیم. حتی علی خیلی دوست خوب من هست و موجی خیلی خوبم هست. ستار از مشهد، ستار عزیز، روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید نظر شما چیست در مورد توافق؟ سهم مردم ایران چیست از این توافق؟
5: درود کامبیز جان، خسته نباشید، میگم به شما همه همکاران پشت صحنه. صدای منو دارین کامبیز جان؟
0: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو میشنوه.
5: خدمتتون عرض کنم، من در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که توافق به نفع مردم ایران، ما تو این چند سال، 50 سال، 47 سال، کجا دیدیم جایی به نفع مردم ایران اصلا فکر بشه تو این حکومت؟ اصلا جایی رو داشتیم که مردم همین الان با افتخار اعلام میکنن که ما 3 مرتبه اسم لبنان رو آوردیم توی این برنامه توافقمون و اینا. اما مردم ایران کجای این توافق هستن یا امیدوارترن؟ مردم به نظر من باید، من روی صحبتم با مردم خودمونه، ما خودمون باید برای خودمون کاری بکنیم. یادم ما سال تقریبا یک سال پیش تا یک سال پیش همیشه آرزو داشتیم که دیکتاتور بزرگ از بین بره، شیرازه این حکومت از هم میپاشه و ما مردم کارمون رو انجام میدیم. حالا ترامپ گفت کمک در راه. به نظر من ما یک نفر رو میخواستیم از دست بره که این حکومت رو خودمون درستش کنیم، اومد اون یه نفر رو که برد، یه لشکرم از جنایتکاراش و تروریستاش و اینها رو هم برد. یعنی کمکی که قرار بود به ما انجام بده به نظر من انجام داده. ما مردم الان فقط باید منتظر باشیم اینا میخوان حالا صلح کنن فلان کنن، شرایط میزون که شد، آماده که شد، خودمون کار خودمون رو دست بگیریم. یادم میگفتن ترامپ گفته برای رهبر آینده تصمیم گرفتیم فلان باشه، مردم اینجا میگفتن که مگه قراره یه نفر از خارج برای ما بیاد نمیدونم رهبر انتخاب کنه فلان. خب الان ترامپ دیگه کارش تموم شده. من نمیدونم ما چرا میخوایم وایسیم، چرا ترامپ این کارو کرد، چرا ترامپ اون کارو کرد. مردم تا اونجایی که من دارم میبینم منتظرن این که حکومت الان میخواد اون یه دسته میخوان جنگ باشه، شلوغ باشه، چون از مردم میترسه، میدونه اگه شرایط آروم بشه کار میفته دست خود ما. من یه دهه پنجاهی هم خیلی سختی کشیدم، خیلی مشکلات تو این مملکت دیدم و همیشه هم منتظریم که این شرایط میزون بشه بعد خودمون کار رو دست بگیریم. الان ما منتظر ترامپ و نتانیاهو دیگه قرار نیست باشیم، توافق به نفع ما نیست. مردم ایران توی این حکومتی جایی ندارن، هیچ موقع به فکرشون نبوده و اگه قرار باشه ما امید داشته باشیم باید خودمون توی خیابون بیایم امید رو برای خودمون بسازیم. کاری که باید انجام میشد شد، حالا بیشتر کمک کردن بهتر، نکردن امروز باید شرایط میزون بشه برای خود مردم. دیگه ما نیازی نداریم از بیرون کمک کنن، مردم خودمون. من یه صحبتی دارم با هم نسلای خودم، دیدم پدری رو که بهش گفتم بریم تو خیابون، گفت من بچه دارم نمیدونم به فکر آینده بچه هم باید باشم. امروز نگاه میکنم میبینم داره به قاب عکس اون بچه نگاه میکنه. من نمیدونم چجوری تونست کمک کنه به آینده بچهش، نشست تو خونه و بچهش رفت بیرون. حالا حرفم با مردم ایرانه، عزیزان من، ما خودمون باید بریزیم بیرون، ما خودمون باید این مملکت رو درست کنیم. و اصلا ترامپ، نتانیاهو یا این حکومت هیچ وقت به فکر ما نبودند و نخواهند بود. فقط باید خودمون به فکر خودمون باشیم. سپاسگزارم کامیش.
0: باش دوستان، بریم سراغ پدرام از تهران. تشکر میکنیم از ستار عزیز. پدرام اگه صدای منو میشنوی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
6: درود میفرستم خدمت شما کامیز عزیز. صدای منو دارید؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم. بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
6: من اول از همه عرض ادبی میکنم خدمت شما و مردم شریف ایران و میخوام همین الان از جام بلند شم و ادای احترام میکنم به عزیزانی که از دست دادیم، فرزندان ایران و جان پدایان وطن، اون 42,000 نفری که متاسفانه ما در 18 و 19 دی در انقلاب شیر و خورشید از دست دادیم. صحبت این که میخوام بکنم، لطفا بگید صدای منو دارین کامیز عزیز؟
0: بله دارم صدای عزیز.
6: میخوام یه چیزی رو به آقای ترامپ بگم. آقای ترامپ، ما به دستور شما به خیابون نیومدیم، ما اول از همه و به فرمان شاهمون، شاهزادمون رضا شاه دوم، رضا شاه پهلوی به خیابون اومدیم، چه به صورت مدنی و انقلابی که اصلا در دنیا نظیر نداره و اصلا نداشتیم و نخواهیم داشت. و اینم بهتون بگم با صدای بلند عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران، نه اون اقلیتی که میرن در میدون حالا برای ساندیس و بستنی و اینجور چیزا، نه، ما اصلا کاری با اون اقلیت ندارم، اصلا نمیخوام راجع بهشون صحبت کنم و اصلا در حد و اندازه این نیستن که مردم ایران بخوام به اون اصلا فکر بکنن و در برنامه شما هم نمیگنجن. لطفا اسمی از این دوستان نیارین، نه دوستن نه دشمنن، نه میشه بهشون دشمن گفت نه دشمن قابل احترامی هستن، هیچی نیستن. هیچی نیستین شما جانم.
0: کی مثلا؟
6: الو، همین آقای الیاس قالیباف که میگم، همین دوستانی که اسمشون رو میارن، آره، اینا اصلا در حد و اندازه برخورد شما نیستن اصلا. بله، من بخوام بگم
0: بالاخره یارو اگه که بخواد که مثلا بشه آقازاده است، بشه آلیگارش، پولا رو اینا باید جابجا کنن دیگه.
6: نه اینا یه مش آدم، ببخشید من از مردم شریف ایران عذرخواهی میکنم، یه مش آدم گشنه و گدا و گدا صفتن، یعنی اصلا صحبت نمیدونم 300 میلیون دلار و نمیدونم 3000 میلیون دلار.
0: حالا گشنه گدا که فوش نیست، یعنی معذرم درست نیست این حرف رو بزنم، گشنه بودن عیب نیست. گشنگان و گدایان به نظر من توهین کردی الان.
6: نه من توهین نکردم، اون عزیزان شریفن، مردم ایران شریفن، از کارگرش بگیر بله. دکترش، دوستانی که دارن زحمت میکشن. نه اینا ببخشید دستاشون رو نگاه کنید، یه دونه پینه تو دست این چی بگم 48 سال که دوره اینا پشیز هستن،
0: مفتخورن اما اینا آدمای مفتخوری هستن. بله. یه روز زندگیش کار نکرده که الیاس ملیاس اون
6: شریف ایران. یه دونه فاجعه کجاست کامبیز عزیز، صدای منو داری؟ میدونید فاجعه کجاست مردم بله شریف ایران؟ فاجعه اینجاست که ما وطن رو تا امروز و این 48 سال به کسانی باختیم که به این خاک هیچ حسی ندارن. این از این دوره اینا پشیز، اینا میرن، اینا امروز نه فردا میرن.
0: حالا تو اگه میخواهی که ما راجع به آقازاده ها صحبت نکنیم، نمیدونم چرا داری این حرفو میزنی اصلا، که چرا ما راجع به آقازاده ها صحبت درست نکنیم؟
6: نه اینا ببین اصلا میگم واقعا اینا بیشتر از من و شما دارن برنامه شما رو میبینن و میدونی که کانال خودشون اصلا از خبرگزاری زردم گذشته. آره خودت میدونی کامبیز جام داری که یک بالاخره تو این خبره هستین، هم شما هم دوستانی که داخل
0: بله
6: کار میکنن، بالاخره درسشو خوندید میدونید.
0: من اگه جای الیاس بودم پول میدادم آدما بیان تو این برنامه ازش بگن نه راجبش صحبت نکنین. نظر تو چیه؟
6: نه ببینید اینا پولم بخوام بدن میدونید که اینا با بستنی مردم میفرستن جلو. میگم واقعا بازم میخوام یه یادی کنم از خریدون.
0: ببین عزیزم خیلی خوشحال شدم پدرام جان، قربونت برم، وقت تموم شد، من دیگه 6 دقیقه این برنامه بیشتر نمونده بعد برم. خیلی ممنون، قربونت برم، خیلی ممنون، تشکر میکنم پدرام. بچه ها روز رو بیاریم از تورنتو. روز عزیز ببخشید که معطل موندی، سه شب بچه ها میگن که اینجا بودی و میخوای راجع به جاویدنامی صحبت بکنی، عکسش هم برسادی بر بچه ها. روز در خدمت شما هستیم. بله. از تورنتو.
7: درود کامبی جان. درود کامبی جان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و درود میگم به همه مردم صبور وطنم. کامبی جان صدای منو دارید شما؟
0: بله عزیزم، بله عزیزم، بفرمایید.
7: کامبیز جان من به خاطر شغلی که دارم بلاگر هستم، یکی با یکی از اون جاویدنام ها و خانوادهشون آشنا شدم. قبل از اینکه بخوام درباره موضوع برنامه شما صحبت کنم، اگر لطف کنید عکسای جاویدنام رضا قلی‌پور رو نشون بدید، من خیلی ازتون ممنون میشم.
0: فرستادم، مثل که آماده است. چشم، الان بفهمید.
7: مرسی، خیلی هم ممنون میشم. کامیز جان، جاویدنام رضا قلی‌پور 31 ساله بودن، بچه آخر خانواده بودن، یه جوون کاملا برازنده، ورزشکار، بدنساز و پر از آرزو و عاشق ایران بودن. تازه واسه خودش یه دونه سوپرمارکت باز کرده بود و عاشق این بود که به همه کمک کنه. بیشتر از اون چیزی که من خیلی ناراحت شدم، مادرشون مبتلا به سرطان بودن و ایشون شبانه روز از مادرشون حمایت و نگهداری میکردن. شب 18 آقا رضا برای اعتراض به خیابون رفته بود و وقتی که تیراندازی شروع میشه، رضا مثل همه مشغول کمک به مجروحا میشه و بچه های زخمی رو از بالای پل خیابون هفته تیر مشهد به پایین منتقل میکنه. تو محلهی که آقا رضا اینا زندگی می کردن، یه آقایی بوده به نام امیر عمرانی که متاسفانه آقای امیر عمرانی وقتی که صدای رگبار و تیراندازی رو می شنوند به خاطر معلولیت ذهنی که داشتن خیلی عصبی می شن و شروع می کنن به اطراف دویدن. رضا که می بینه دوستش تو این وضعیت، میاد به بچه محلش کمک بکنه و اونو از اون وسط نجات بده و مثل بقیه مجروعا به پایین پل بفرسه. متاسفانه به هر دوتاشون شلیک میکنن. امیر با یه شلیک به پهلو و سینه جاویدنام میشه و آقا رضا دلیرمون با یه تیر به گردنشون جاویدنام میشن. این برای من خیلی فخت بود که این رو بخوام اینجا براتون بگم که رضا رفت برای آرمانش، برای آزادی. رضا یکی از قهرمانای این سرزمینه و همیشه اسمش ماندگار میمونه و برای ما واقعا اسطوره بزرگی هست. من فقط اینجا میخوام بدونن مردم که رضا قلی‌پور یه انسان شریف و با مرام و فداکار بود. از خانواده آقا رضا خیلی تشکر میکنم که چنین فرزندی به این جامعه تقدیم کردن و خدمتشونم تسلیت عرض میکنم یه بار دیگه. امیدوارم که نام آقا رضا همیشه و همه جاوید نامامون جاودانه بمونه و مطمئن باشید شما خانواده های جاوید ناما، ما همیشه به یاد شما هستیم، شما امید ما هستیم برای راه ما. ما با امیدی که به شما داریم مطمئن باشید که این راه رو ادامه میدیم به شما. و یه حرف دیگه دارم، به نظر من این توافقی که الان داره انجام شده یه تناقض بزرگ جمهوری اسلامیه. آقا کامبیز، حکومتی که تو این 14 دهه آمریکا رو میگفت شیطان بزرگ، عجیبه چطور اومده با آمریکا مذاکره کرده. سوال من اینه که آقای قالیباف، شمایی که همیشه شما نخ همون خامنه ای همتون، اگه مذاکره و توافق خوب بود چرا امروز انجامش دادین؟ اگه خوب بود چرا مردم ایران باید سالها هزینه این دشمنی های شما رو پرداخت میکردن؟ چرا نسلهای مختلفمون باید با فقر و گرانی و بیکاری و تحریم و مشکلات زندگی میکردن؟ فقط من موندم که مشتبه اگه زنده هست واقعا این ننگ رو میتونه قبول کنه که با قاتلای پدرش بخواد سر میز مذاکره قرار بگیره. این واقعا جای اما داره. آقا کامبیز، آقای قالیباف، ما شما رو هیچ وقت فراموش نمی کنیم. اومدی حرف از چی میزنی؟ اومدی حرف از سازندگی میزنی؟ حرف از این میزنی که تو کارو تموم کردی؟ اصلا شما کی باشید که بخواین کارو تموم کنی؟ شما همونی بودین که خوابگاه دانشگاه تهران رو به خون کشیدین. شما اولین آدمی بودین که این جمهوری اسلامی رو اجازه دادین که اتفاقا علنی به سوی مردم شلیک کنن. ما بیایم اینا رو فراموش کنیم؟ نه، شما هیچ جایی برای ما نداری.
0: جانم 30 ثانیه دیگه برنامه تموم میشه، وقتم تموم شد. ولی من به احترام صحبتایی که راجع به جاوید نامان کردین قطعتون نکردم تا الان. میتونی 10 ثانیه خداحافظی کنی.
7: فرداتون خدا نگهدار شما.
0: قربونت برم. خیلی ممنون که اومدی اونجا، نام یک جاوید نام دیگر اینجا زنده کردیم. دوستان عزیز، ما میریم دیگه تا دوشنبه 11 شب تهران برمیگردیم. هوای خودتون داشته باشین، هوای بغل دستتون بیشتر داشته باشین، هوای ما هم داشته باشین، شبتون هم بخیر. دیگه مراقبت کنین دیگه، الان دیگه اینجوری شده که با ما هم اصلا دیگه مراقبت کنین و از خودمون. شب بخیر، تا دوشنبه 11 شب تهران. مرسی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: کمک در راهه. بریزید نهادها رو بگیرین، اسم قاتلا رو بنویسید. این تنها فرصت شماست. Make Iran Great Again. اینا حرفای دونالد ترامپه، 150 روز پیش در اوج اعتراضات دیماه. حالا بعد 5 ماه همون ترامپ میگه هیچ وقت دنبال تغییر رژیم نبوده. میگه تغییر رژیم معمولا جواب نمیده. ترامپ 5 ماه پیش حالا از توافقی دفاع میکنه که میگه 99.9% خواسته های اون رو برآورده میکنه. توافقی که از نگاه خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی نه درباره آزادی و نه در اون نشونه ای از خواسته های مردم دیده میشه. اما آیا واقعا ترامپ میخواست به مردم ایران کمک کنه؟ اگه اینطوره پس توافقش با سپاهی ها چی میگه؟
1: و در ضمن به همه وطن دوستان ایرانی میگم که همچنان به اعتراض ادامه بدید، نهادهاتون رو تسخیر کنید اگر ممکن باشه و نام قاتلان و تعدیگران رو ثبت کنید. به شدت از اونا، از مردم ایران سوء استفاده شده. ملاقات ها با مقام های ایرانی رو لغو کردم تا زمانی که کشتار بی‌معنی این معترضان متوقف بشه و به مردم ایران میگم که کمک در راهه و دیدید که ما همین امروز تعرفه گذاشتیم بر هر کسی که روی هر کسی با ایران داد و ستد داشته باشه، از امروز اجرایی شدن و میگم که عظمت رو به ایران برگردونید.
0: ترامپ فقط به معترضا امید نمیداد، در عمل داشت بهشون جهت هم میداد. خیلی ها فکر کردن آمریکا این بار فقط کشتار معترضا رو محکوم نمیکنه و با کمک نظامیش میشه کار رژیم رو تموم کرد. بعد جنگ شروع شد. خامنه ای و چند تا از چهره های ارشد حکومت و فرمانده های سپاه کشته شدن. اون موقع یه سوال جدی‌تر مطرح شد. ترامپ در جواب خبرنگاری که ازش به صراحت پرسید شما تغییر رژیم در ایران رو میخواید، گفت به نظر میرسه این بهترین اتفاقیه که میتونه رخ بده. این حرفاش هم که بلافاصله بعد از حمله زد رو با صدای خودش یه بار دیگه گوش کنید.
2: Finally to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations.
0: این تصویر هر لحظه داره کامل تر میشه. تصویر ترامپی که به نظر میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. مردم تو خونه هاشون نشستن، منتظر موندن که بمبارون تموم بشه و فراخوان نهایی صادر بشه. بعد یواش یواش حرفای ترامپ و موضعش تغییر کرد. شروع کرد به مذاکره با نماینده های سپاه. اونها هم هی براش بازی در آوردن. اما ترامپ باز هم اصرار داشت که این مذاکره جواب میده. هرچی جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه تهدیداشون رو بیشتر کردن، ترامپ امید به توافق رو بیشتر تقویت کرد. آخرش هم رسید به یه توافق اولیه که همین جمعه قرار تو سوئیس مراسم رسمی امضاش برگزار بشه. در مورد تغییر رژیم هم حالا ترامپ اینطوری میگه.
3: شما در مورد تغییر رژیم صحبت میکنید، من هیچ وقت اصلا بخشی از اهداف من نبوده. اصلا چرا که شما بهتر از هر کس میدونید که اولین گروه همه مردن، دومین گروه همه مردن، بخشی از گروه سوم هم رفته و با کسایی داریم صحبت میکنیم که خیلی منطقی هستن و میشه باشون کنار اومد و باهوش هستن و فکر میکنم اونها از گروه اول و دوم باهوشتر هستن. اونها افراطی نیستن و اونها به دنبال کمک به کشورشون هستن. بنابراین من اعتقادی به تغییر رژیم ندارم.
0: جالبه که همین چند روز پیش ترامپ درباره همین مذاکره کننده هایی که امروز ازشون به عنوان آدم های منطقی و باهوش یاد میکنه نوشته بود آدم های بی‌شرافتی برای مذاکره هستند. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعریف ترامپ از تغییر رژیم با تعریف خیلی از ایرانی ها فرق داره. از نگاه ترامپ حذف چند نفر از رأس هرم قدرت شاید تغییر رژیم باشه، اما برای خیلی از مخالفای جمهوری اسلامی تا وقتی سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و چهره‌هایی که سالها در سرکوب نقش داشتن همچنان سر کار باشن، فقط اسمها تو همون سمت‌ها و نقش‌ها عوض شدن و نه خود نظام. سوال بسیاری از مردم ایران امروز از دونالد ترامپ اینه، در توافقی که امروز روی میز قرار داره سهم مردم ایران کجاست؟ سهم زندانی های سیاسی، سهم خانواده های دادخواه و سهم جوان هایی که هنوز در زندان یا در صف اعدام هستند. برای ترامپ شاید این توافق یه پیروزی باشه. البته هنوز هم میگه اگه از توافق راضی نباشه دوباره گزینه بمبارون روی میزه. ترامپ 5 ماه پیش از آزادی حرف میزد. امروز هم ما از توافق با جمهوری اسلامی. خیلی از معترضا با دیدن این تغییر موضع میپرسن بالاخره قسم حضرت عباس رو باور کنیم یا دم خروس رو؟
4: احتمالا واقعیت یه چیزی بین ادعاهای طرفینه. میدونیم که متن انگلیسی و متن فارسی یه تفاوت‌های اندکی در لحن و جزئیات با هم دیگه دارن. واقعیت‌هایی که این دو دولت دارن سعی میکنن منتقل بکنن به داخل هم متفاوته و هر کدومشون دارن سعی میکنن بگن که این رو بفروشن که این تفاهم برای اون کشور، حالا ایران برای ایران، آمریکا برای آمریکا، یک پیروزی و دست آور بوده. ولی در عمل خب فشار اقتصادی از جمهوری اسلامی برداشته میشه. اگر قرار باشه این محاصره دریایی بلافاصله و فروش نفت امکان پذیر باشه، حتی به این معنی که سختگیری در اجرای تحریم ها نباشه، این به معنی یک گشایش اقتصادی برای جمهوری اسلامیه، یعنی این که میتونه به یه سری از منابع دسترسی پیدا بکنه. در این حال میدونیم که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها هم به دلیل اینکه نگران این هستن که تحت حملات جمهوری اسلامی قرار بگیرن، یه بدبستون هایی داشتن و سعی کردن که با تطمیع جمهوری اسلامی و دادن یه سری منابع در اختیار قرار دادن این سری منابع، خب فشار رو از روی کشورهای خودشون بردارن. بنابراین فکر میکنم یه چیزی فیما بین اینها خواهد بود. به این معنا نیست که فرداگره از تمام مشکلات بین ایران و آمریکا باز میشه و تحریم ها لغو میشه و اینها میتونن به همه منابع دسترسی داشته باشن، ولی به این معنا هم نیستش که آمریکا الان با فشار و نظارت جدی داره سعی میکنه مطمئن بشه که مفاد تفاهم نامه خیلی دقیق اجرا میشه تا بعدش امتیاز به جمهوری اسلامی بده. و به هر حال خاصه که آمریکا برای رسیدن به این نقطه به جمهوری اسلامی امتیاز داده. اگه مشکلات ایران و آمریکا حل نشه به طور ریشه‌ای، به شیوه‌ای که رئیس جمهور بتونه در کنگره تحریم‌ها رو حل و فصل بکنه، مشکلات ایران حل نمیشه، به معنی اینکه واقعا مرتفع بشه تحریم‌ها رو بردارن و اون چیزی که حداقل در اون 14 بندی که ایران منتشر کرده هست که در پایان این 60 روز اگر توافق نهایی قرار باشه انجام بشه، همه این تحریم‌ها قرار لغو بشه. اون یک پروسه‌ای که نیاز واقعا به یه تغییر 180 درجه‌ای در سیاست‌های هر دو کشور داره و من مطمئن نیستم که حداقل در این مرحله ما نشانه‌ای داشته باشیم که جمهوری اسلامی حاضره که یه همچین چرخشی بکنه. و اینکه احتمالش در آمریکا خیلی بیشتره که آقای ترامپ بتونه کنگره جمهوری خواه رو وادار بکنه که این تحریم‌ها رو لغو بکنن اگر به دستاورد مورد نظرش برسه، ولی نشانه‌ای در طرف اون طرف ماجرا نمی‌بینیم که جمهوری اسلامی حاضر باشه

0: فعلا خیلی زوده، هنوز از تفاهم تا توافق تا اجرای کردن توافق خیلی ما راه در پیش داریم.
1: اتفاقی که الان قرار بیفته اینه که بله شاید یک گشایشی به وجود بیاد، ولی کن اقتصاد فقط به این نیست که مثلا یک کسی اعلام کنه ما یک صندوق چند صد میلیارد دلاری تأسیس کردیم، به این هست که آیا بانک‌های شما قابل اعتماد هستند، آیا در جامعه اون سطح از سرمایه اجتماعی برای مبادلات و معاملات وجود داره یا خیر، و با توجه به دخالت‌های گسترده حکومت و نهادهای نظامی و فساد گسترده دستگاه‌های مختلف، باید گفت که هنوز موانع بسیار بسیار زیادی در برابر فعالیت اقتصادی همه اعضای جامعه وجود داره، به خصوص در حکومتی که ذهنیتش اینه که به هیچ وجه کنترل از دست نده. تنها حکومتی که در جهان 88 روز تا الان اینترنت رو کاملا قطع کرده و باعث نابودی بیش از 230 هزار شغل شده جمهوری اسلامیه. یک چنین ذهنیتی ذهنیت طرفدار توسعه یا توسعه محور نیست و شاید امید و انتظاراتی به وجود بیاد، ولی گشایش یک چیزیه که به پیش‌شرط‌های بسیار زیادی نیاز داره.
2: پرونده هالک بانک، بانک دولتی ترکیه در زمینه دور زدن تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با رأی قاضی فدرال مختوم اعلام شد. بر اساس این رأی، هالک بانک بدون مسئولیت کیفری و پرداخت جریمه از این پرونده خارج شد. این پرونده در ارتباط با شبکه مالی رضا زراب در دور زدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی از سال 2019 در جریان بود تا اینکه در ماه مارس سال 2026 دولت آمریکا و هالک بانک با قبول برخی شرایط توافق کردند که پرونده به حالت تعلیق در بیاد. یکی از این شروط این بود که هالک بانک هیچ تراکنش مالی به نفع جمهوری اسلامی انجام نده و نظارت مستقل رو هم قبول بکنه. بر اساس اینکه طی 90 روز نظارت مستقل بر هالک بانک انجام گرفته، شرکت ناظر اعلام کرده که هالک بانک هیچ تخلفی در زمینه دور زدن تحریم ها مرتکب نشده و در همین راستا هم دادستان ها از قاضی پرونده خواسته بودند که این پرونده رو مخدومه اعلام بکنه و در نهایت روز چهارشنبه این پرونده برای همیشه بسته شد. بر اساس نظر کارشناسان، این پرونده یکی از مهمترین چالش ها بین آنکارا و واشنگتن طی سالهای گذشته بود و به نظر میاد که با مخدومه شد دن پرونده علیه بانک دولتی ترکیه روابط این دو کشور بیش از پیش بهبود پیدا بکنه.

0: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
1: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
2: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
0: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر می‌کنی دلیلش چی بود؟
3: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
1: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه
4: در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
5: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
0: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
1: اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
0: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
6: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
0: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
7: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
8: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخم مرغ هست.
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

نمایش امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از توافق نهایی دیگر از تروریسم حمایت نمی‌کند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. هفته گذشته در همین برنامه رشاد شروع کردیم که قرار بود تا ساعتی بعد آمریکایی‌ها حمله هوایی دیگری رو به مراکزی در ایران انجام بدن، برخی از تأسیسات دیگر جمهوری اسلامی رو نابود بکنند. در میانه برنامه خبر اومد که آمریکایی‌ها دونالد ترامپ اعلام کرده که ما به خبرهای دست پیدا کردیم که در بالاترین سطح مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق رو میخوان بپذیرن، شرط ما رو و حرفای از این دست، و حمله رو متوقف کرد. حتی روز بعد هم که حمله اسرائیل به زاویه بیروت انجام شد، دوباره بحث حمله بالا گرفت و در نهایت به ناگاه حمله متوقف شد، توافق امضا شد. قرار بود که بیان نمیدونم برن تا آخر هفته صبر بکنن، حضوری دار بکنن، حتی به اونجا هم نرسید و به شکل از راه دور اول یک امضای دیجیتال کردن، بعد از راه دور هم ترامپ در کاخ ورسای و هم پزشکان اون رو امضا کرد، و ساعتی پیش هم بنس جدی بنس معاون ترامپ اعلام کرد که این دوره 60 روزه از این تفاهم نامه تا رسیدن به توافق نهایی از امروز آغاز شده، و سندکاو هم دقایقی پیش اعلام کرد که محاصره دریایی بنادر ایران از این لحظه برداشته شده. در مورد این تفاهم نامه مفاد اون خیلی صحبت شد، خیلی ها نظر دادن، نظرات مردم به ما رسیده، حالا بخشش هم امروز پخش خواهیم کرد. مقام های سیاسی آمریکا، مقام های نظامی، مقام های پیشین، مقام های اسرائیلی، کلن اظهار نظرهای زیادی اومد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها بیخود و بی جهت چنین امتیازهای بزرگی دادن برای جمهوری اسلامی که بیاد پای میز مذاکره. اصلا توازن قوا به گونه‌ای نیست که نیازمند این همه دادن باج باشه. آقای ترامپ در سخنانی که پی در پی داره انجام میده، او و جی دی ونس، چون کسان زیادی نیستند از ولایت ترامپ که حاضر باشند بیان در برای موجه نشان دادن این تفاهم نامه حرف بزنن، خودش انجام میده و ونس، حتی وزیر خارجش که مارکو روبیو باشه کلمه ای در مورد این توافق و خوبی های اون صحبت نمی کنه. در همین سخنانی که به حال تو این چند روز گذشته آقای ترامپ بیان کرده، عملا هم به سوال ها اضافه شده، هم بیشتر عیان شده که آمریکایی ها از اون مسیری که به شکل راهبردی انتخاب کرده بودند برای مقابله با حکومتی که خود ترامپ میگه بزرگترین حامی تروریست در جهان، عملا اون مسیر رو طی نمی‌کنه. ما در این مورد حالا تو برخی دیگه مختلف برنامه‌های دیگه مفصل حرف زدیم، ولی من میخوام امروز از زاویه دیگری هم به این داستان نگاه بکنم. من فکر می‌کردم عنوان برنامه امروز چه بذارم، در نهایت به این با همکارانم که مشورت کردیم به اینجا رسیدیم: گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای. اصلا این موضوعی نیست که عبور از عصر خامنه‌ای در نهایت به توافقی امضا شده بدل میشه. آن چیزی که مهمه اینه که مقام‌های جمهوری اسلامی، بازماندگان این حکومت، گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند و دارن در موردش حرف می‌زنن. تصویری که امروز منتشر شد از آقای پزشکیان، که من از همکارانم درخواست می‌کنم که این تصویر رو منتشر کنند، که مسعود پزشکیان داره با افتخار این تصویر امضای خودش با این تفاهم نامه در کنار امضای دونالد ترامپ این رو نشون میده به دوربین ها این تصویر از من فکر کنم از بعد از به خصوص جنگ 12 روز، زمانی که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شد، خیلی ها اومدن گفتن که شما که الان دیگه غنی سازی نداریم، و اون هم حاضره به ازای همین تعهد از دست دادن همین اورانیوم غنی شده و دادن برنامه هسته‌ای بشینه امتیازهای اقتصادی بزرگی به شما بده و بیا اصلا بیا در مورد قیمتی که طلب می‌کنی حرف بزن. علی خامنه‌ای زمانی که زنده بود وارد مذاکرات شد، نمایندگانش رو فرستاد، ولی من فکر می‌کنم هر باری که به نزدیک این توافق می‌شد، نزدیک روزهایی می‌شد که باید در نهایت به یک متنی می‌رسن امضا می‌کردن، همبالا که تجسم میکرد این صحنه رو، صحنه‌ای که قراره امضای دونالد ترامپ که فرماندهانش رو کشته بوده و این همه سخن رو از سلیمانی بگیر تا فرماندهان سپاه در جنگ 12 روزه و این همه تهدید علیه خودش با اون کلامش بیان کرده، حاضر بود بمیره و این صحنه رو نبینه که امضای ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران یک جا این شکلی در جلوی دوربین بیاد و از قضا مرد و این صحنه رو ندید. آنچه که از جمهوری اسلامی به جا مونده برای اینکه به آمریکایی‌ها بگه ما گفتگو برای عبور از عصر خامنه‌ای رو با شما انجام میدیم، نیازمند نشان دادن یک سری سمبول هاست دیگه. یکی از اونها همین بود، همین صحنه که رئیس مجلس این حکومت که یکی از سران سه قوه است بره با معاون دونالد ترامپ وارد گفتگو بشه برای مواردی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن که جمهوری اسلامی تعهد داده که از اینها بگذره، از برنامه هسته‌ای بگذره، از حمایت از تروریسم بگذره، از تجهیز موشک‌ها به گونه‌ای که تهدیدی برای جهان بشه بگذره. اینا ادعایی است که آمریکایی‌ها دارن میکنن و امروز مسئولان جمهوری اسلامی دارن روی اینها گفتگو میکنند، تفاهم‌نامه امضا میکنند که در 60 روز آینده برای همون چیزی که آمریکایی‌ها میگن با اونها گفتگو کنند. درسته که الان تحریم‌هایشون یه بخش برداشته شده، از فردا میتونن اینها نفت بفروشن، پولش دریافت کنن و امتیاز دریافت کردن، اما باید برن برای معامله چیزی گفتگو کنند که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود. موضوع باز هم این نیست که آیا در نهایت به نتیجه میرسن یا نمیرسن. علی خامنه‌ای ساعت‌ها راجع به این صحبت کرد که نفس گفتگو در مورد خطوط قرمز این نظام به معنای عبور ما از ایده مقاومت و متحدان ما، همین گروه های نیابتی در منطقه و جهان که به ما امید بستند برای ایستادگی در صف مقدم مقاومت، ناامید میشن، میگن اینها هم رهامون کردن، اینها هم رفتند برای تعامل و توافق با کسی که برنامه عملی و نظریش از بین بردن جبهه ترور همینجا این مقاومت. برای آمریکایی ها این که بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر بشن بر سر عبور از عصر خامنه‌ای پایان یک دوره گفتگو کنند، اونقدر مهمه که به قول جدی ونس امروز گفته که در این بازه 60 روزه اونها بعد از این همه خسارت دیده نهایتا میتونن چند میلیون دلار نفت بفروشن و این چیز خیلی مهمی نیست. حالا ما سرش حرف داریم، سر حدود و قصور این حرف، و آقای ونس داره کوچک نمایی میکنه این قصه رو، ولی موضوع اینه که بهایی که آمریکایی ها دارن تو این 60 روز پرداخت میکنن، پولی که دارن ارائه میکنن برای این هست که جمهوری اسلامی بازماندگانش بیان در مورد چیزی گفتگو بکنند که معنیش عبور از خیلی چیزهاست، از جمله عبور از واژه‌ای به نام خونخواهی. روزگار علی خامنه‌ای برای خونخواهی اسماعیل هنیه یک جنگی رو با اسرائیل آغاز کرد، اصلا شروع تقابل نظامی جمهوری اسلامی اسرائیل از همونجا شروع شد، اوجش دیگه اون بود که بیای در جواب کشتن هنیه و بعد هم کمی بعدتر حسن نصرالله وعده صادق دو رو انجام بدی. علی خامنه ای روزگاری که حتی کشتن هنیه رو در کشور خودش قبول نمی کرد، حاضر نبود چنین تصویر رو با قاتلان قاسم سلیمانی خلق بکنه، امروز بازماندگان این حکومت به راحتی خوردن یک لیوان آب از خونخواهی رهبرشون، مرجع تقلید شیعیان به زعم خودشون ولی یه امر مسلمین، به همین راحتی گذشتند و دارن در مورد چیزهایی گفتگو میکنند که شاید چند هفته قبل برای ما ایرانی ها باورپذیر نبود. امروز فایلی منتشر شده از گفته های باقر قالیباف و حالا در مورد بخش های مختلف این توافق گفتگو کرده، حرف زده، یک بخشیش اختصاص داره به همین موضوع خونخواهی. این رو با هم بشنویم.
1: اگر ما خونخواهیم که انشالله هستیم، همه این ملت خونخواهی امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: این بخش مفصل تر از این حرف هاست، ولی از ابتدا تا انتهاش رو که گوش بدی متوجه میشی این استدلال نه سر داره و نه ته. یک بار دیگر من از همکارانم میخوام این قسمت رو پخش کنن.
1: اگر ما خون خواهیم که انشالله هستیم همه این ملت، خونخواهی امام امام رو بخواهیم، خونخواهی امام آزادی قدسه. صد تا نتانیاهو بند کفش رهبری نمیشه. با این غیرت بیستیم، با این نگاه بیستیم، با این آرمان بیستیم و این کار رو انجام بدیم.
0: ببین حرف آقای قالیباف خیلی سادهش اینه، ما نمیتونیم خونخواهی کنیم، ما باید از این بگذریم. این که بیاییم مثلا با جملات این که 10 تا نتانیاهو قیمت یک بند کفش رهبرمون نمیشه، به همین خاطر نمیدونم امام حسین وقتی شهید کردند اگر شما کل سپاه شمرم بکشی جواب امام حسین نیست، خونخواهی رو واگذار میکنیم به امام زمان، نمیدونم عج شما رو واگذار میکنیم به سید و شهدا و عباراتی از این دست. یعنی عبارت سادهش این میشه که ما این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. عبارت سادهش اینه که ما باید بریم با کسی که رهبرشون رو کشته وارد گفتگو بشیم، باید با او توافق کنیم، با او تعامل کنیم، چیزی رو امضا کنیم که معناش اینه که ادعامون رو از عقص غرامت، ادعامون رو از متجاوز بودن اون، ادعامون رو از خونخواهی کسان و عزیزانمون برداریم، ادعامون رو برداریم. یعنی واژه خونخواهی، واژه‌ای که در به هر حال مذهب شیعه هزاران ساعت هزاران نفر در وصفش سخن گفتن، سخنوران فراوانی در اهمیت این موضوع از همون قیام عاشورا تا الان بارها سخن گفتن و به همین راحتی که می‌بینید این مجموعه دارن توجیه میکنن که چرا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چرا نباید این کار رو انجام بدیم، چرا باید بگذریم ازش. اصلا مهم این نیست که ته این مذاکرات چه نتیجه خلق میشه، مهم نیست که این توافق حاصل میشه یا نمیشه. موضوع اینه که کسانی که الان بازماندگان جمهوری اسلامی هستن با فاصله گرفتن از اون ادبیات مقاومت و خونخواهی حاضر به گفتگو بر سر چیزی شدند که حداقل بیش از 3 دهه در دوران علی خامنه ای هرگز حاضر به ورود به این محدود نبود. میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند. حالا به ازای این چه چیزی به دست میارند در آینده خواهیم دید. همین دقایق پیش پیام مشتبه خامنه ای منتشر شده و طریقا چیزی شبیه پدرش که همواره مسئولیت یک ماجرا نمیپذیرفته گفته که من به هر حال با این شرایط موافق نبودم، اما به دلیل حالا من همکارم در بخش‌های بعدی مضمونش رو من دارم عرض می‌کنم به طور کامل اینو من پخش خواهم کرد، به دلیل آن چیزی که به من گفته شد در نهایت می‌خواد بگه من به این تن دادم. تمام حرف مشتبه خامنه‌ای و همین دقیقاً ابزاری خواهد شد به دست آن بخشی از پایگاه اجتماعی این حکومت، آن بخشی از نیروهای حکومت که در تمام هفته‌ها و ماه‌های گذشته در این روزهای گذشته تکرار می‌کردند که با این رفتن و امضا کردن این متن عدول از گفته‌های مشتبه خامنه‌ای و او به دلایلی الان مجاب شده یا مجبور شده که به چنین کاری تن بده. از همین الان مشخصه که محدوده گفتگو، محدوده عقب نشینی، تنها نزاعی که در روزهای آینده شاهدش خواهیم بود در این دوره 60 روزه چه شکلی خواهد بود. آنچه که تا اینجا انجام شد قسمت راحت ماجرا بود. قسمت راحت ماجرا این بود که برای آمریکایی‌ها البته که بیان که ما به اینها یک امتیازی دادیم که اینها برای اینکه بیان، چون به ما پنهانی تعهد دادن مخفیانه که ما حاضریم در سر این موارد گفتگو بکنیم، اما برای راضی کردن به هر حال طرفدارانمون ما باید یک امتیازی بگیریم تا برای عبور از آنچه که ما بهش بگیم میراث خامنه‌ای با شما گفتگو بکنیم. برای آمریکایی‌ها به حدی این مرحله مهم هست که به هر حال کسانی هستند که میخوان برای کنار گذاشتن آنچه که در چند دهه گذشته رخ داده گفتگو بکنند، حاضر به پرداخت این امتیاز شدند که خب در غرب هم بسیار زیر نقد افتاد. اما آنچه که در 60 روز آینده رخ میده اینه که باید حالا گفتگو آغاز بشه بر سر اون چیزهایی که امروز برخی از اونها رو آقای جی دی ونس اعلام کرد. اینکه در لبنان، در جنوب لبنان، ارتش لبنان باید مستقر بشه و نه حزب الله لبنان. اینکه موشک‌های جمهوری اسلامی نباید به تعداد و کمیت و بردی ساخته بشه که تهدیدی برای جهان باشه. اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نباید به گونه‌ای باشه که امکان ساخت سلاح هسته‌ای در آینده فراهم بکنه. اینکه باید راستی آزمایی داشته باشه. اینکه اورانیوم غنی شده در این سطح باید از بین بره. و مواردی که آقای ونس یا ترامپ و بقیه دارن لیست میکنن مواردی هست که پای میز مذاکره مورد به موردش میتونه محل نزاع و عدول از آن چیزی باشه که مشتبه خامنه‌ای میگه. عدول که البته با فرض این که مشتبه خامنه‌ای وجود داره، عدول از آن چیزی باشه که همین مذاکره کنندگان کنونی برای کنار زدن قبلی ها تأکید میکردند که ما در پای میز مذاکره امتیاز نخواهیم داد، برنده هستیم، از مذاکره نباید بترسیم. اما حالا باید بر سر چیزهایی باید مذاکره کنن که علی خامنه‌ای به طور مشخص حاضر به دادن اونها نبود. و در همه این ایام جنگ و پس از جنگ بازماندگان این حکومت تکرار کردند که آنها را واگذار نخواهند کرد. تأکید کردند که برنامه هسته‌ای را حفظ خواهند کرد. تأکید کردند که برنامه موشکی رو دست بهش نخواهند زد. اینکه آقای ترامپ الان در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی چه نظری داره خیلی اهمیتی نداره. آقای ترامپ که معنای واژه تهدید رو نمیتونه عوض بکنه. موشک‌های بالستیک رو اندیشکده‌ها، کارشناسان نظامی، مراکزی که نظر کارشناسی میدن در مورد این بخش نظامی تأکید کردن که به این شکل، با این مقیاس، با این برد تهدیدی برای منطقه و جهان هست. اگر جمهوری اسلامی همون جوری که ونس ادعا میکنه اقدام به توسعه برنامه موشکیش نکنه، خیلی خوب، بخشی از ادعای آقای ترامپ درست در میاد. اما اگر فردای توافق با پولی که این حکومت دریافت میکنه تجهیز و تغذیه و آموزش گروه های نیابتی رو انجام بده، توسعه برنامه موشکی رو انجام بده، توسعه برنامه پهپادی رو انجام بده و همون کارهایی که از فردای برجام انجام داد رو یک بار دیگر از سر بگیره، دوباره آش همین آشه و کاسه همین کاسه. و کسانی که امروز در جمهوری اسلامی در حکومت قرار دارن و اون پایگاه اجتماعی که ستون اتکای این حکومت بر اونها استوار هست، چیزی که امروز دارن میگن، چیزی که امروز دارن ادعا میکنن اینه که نه در این حوزه ها گفتگوی میکنیم، نه در این حوزه ها قولی میدیم و نه اصلا ازش عدول میکنیم. به همین خاطر است که من عرض میکنم در این 60 روز آینده روزهای سخت گفتگو کنندگان، مذاکره کنندگان هر دو طرف آغاز خواهد شد. و اما مردم ایران، مردمی که در هفته ها و ماه های گذشته به خیابان اومدند، اعتراض کردند و لحظه شماری میکنند برای سقوط یک حکومت جنایتکار و انتظار داشتند و دارند که از دل این جنگ، سقوط این حکومت رو نتیجه بگیرند، نظرشون در مورد تفاهم‌نامه‌ای که آقای ترامپ امضا کرده چیز دیگری هست. گفته‌های مردم رو بشنویم. من برمیگردم.
2: امروز رژیم از هر وقتی ضعیف‌تر هست، اما بعد از توافق با ترامپ دوباره ممکنه قدرت بگیره. پس وظیفه همه ما اینه قبل از بال و پر گرفتن دوباره رژیم قالیباف اینا رو سرنگون کنی.
3: بچهای لانچر، انتقام جنازه چال نکرده رهبرتون چی شد؟ قالیباف همه رو از بالا تا پایین فروخت. ارزشیا، در جریانید که چطور گند زد به آرمانهاتون دیگه؟
4: این قالیباف دروغگو میگه ما میخواییم ایران رو بسازیم. هر چی در 47 سال گذشته ساختی الان هم میسازی. در شهرداری هم پولهایی که باید برای عمران و آبادی شهر خرج میکردی دادی به نیروی قدس سپاه.
5: قالیباف و پاسدارانش از سالها قبل این کودتای نرم را برنامه ریزی کرده بودند. کشتن خامنه‌ای و سران دیگه هم به ظاهر برای مردم و در اصل برنامه این طیف بود.
6: درود بر شما عزیزان. آقای ترامپ، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواه ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود. خدا نگهدار.
7: سلام به اینترنشنال، میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترامپ، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 باید زندگی بکنم. این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترامپ، تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
0: پیامی که از مجتبی خامنه‌ای همین دقایق پیش منتشر شده، من بخشی از اون رو براتون میخونم. در این پیام مجتبی خامنه‌ای گفته که بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه آن را صادر کردم. ایشان همچنان تصریح کردند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه ما و شما ملت سرفراز و این خادم ناچیز منتظر تحقق شروط گفته شده خواهیم بود. اما بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برگزار خواهد شد به معنای پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. این گفته های مجتبی خامنه ای نه فقط چارچوب گفتگوها رو الان مشخص میکنه، به طور مشخص دیگه جبهه مقاومت و حفظ اون رو، همین چیزی که آقای ونس پیش میگه جبهه ترور، و تضمین میده که جمهوری اسلامی بعد از این مذاکرات حامی تروریست نخواهد بود، نه فقط مشخص میکنه، بلکه برخلاف عصر خامنه‌ای که او در واقع به نوعی بیمه میکرد، تضمین میکرد مذاکره کنندگان رو، داره میگه که من در کنار شما مردم ایران این کنار میشینم و با شما تماشا میکنم که آقای رئیس جمهور و سایرین در این مذاکرات چه کار میکنند. یعنی علی خامنه‌ای در مذاکرات برجام تمام قد از مذاکره کنندگان دفاع میکرد و از اونها گزارش میگرفت و از نتیجه نهایی اونها هم حمایت میکرد. اما امروز مجتبی خامنه ای خودش رو به طور کامل از ساختار مذاکره کنندگان جدا میکنه، میگه من نظرم این نیست، اینها به من وعده دادند که در این مذاکرات میشه همه اون چیزهایی که در این کف خیابان طرفدارانشون گفتن، همه اون چیزهایی که در عصر پدرش علی خامنه ای به عنوان شعارهای محوری جبهه مقاومت و این ایدئولوژی حکومت وعده داده شده بود رو اینها حفظ میکنند و من در کنار شما تماشا میکنم که اینها این کار رو خواهند کرد یا نه. کاملا مشخص است که نه فقط مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی، بلکه آقای ترامپ و تیمش روزهای بسیار سختی در پای میز مذاکره دارند. خروجی این مذاکرات باید به نوعی برای اسرائیلی ها، برای آمریکایی ها، برای حزب جمهوری خواه، برای جهانیان قابل توضیح و توجیه باشه. اما آنچه که اینجا داریم میبینیم به هیچ عنوان در آن مسیح حرکت نمی کنه. 60 روز باید صبر بکنیم تا نتیجه‌شو ببینیم. اما از سمت خودمون، از سمت مردم ایران، ما پیاممون به این حکومت همان است که قبلا بود. بین ما و شما جوی خونی در جریان است که 40,000 کشته دیماه بخشی از آن فاجعه‌ای هست که شما برای ما رقم زدید. این جوی خونه بین ما و شما با آب زمزم هم تطهیر نخواهد شد. ما بر آن عهد پیشین با همه آن بازماندگان آن جنایت هستیم تا نابودی شما این مسیر رو رها نخواهیم کرد و برخلاف شما که پس از مرگ رهبرتون با عاملان قتل او وارد گفتگو شدید و معامله بر سر مسیر او را آغاز کردید، ما نه با قاتلان عزیزانمون گفتگویی داریم و نه معامله ای بر سر خون اونها انجام میدیم. مراقب خودتون باشید تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی، حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدش کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه رو دارش نه.
2: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت کنن.
3: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
8: یک دو سه، یک دو سه،
9: گفتن چهار دقیقه داری.
10: من با دو سوالم یا ایسا
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

سنگ مگاره های تیمره از کهن‌ترین آثار هنری و تاریخی فلات ایرانند. نقش های حک شده بر سنگ که قدمت برخی از آنها به گفته پژوهشگران تا 40,000 سال برآورد شده است. این آثار روایتگر زندگی، شکار، آیین‌ها و جهان انسان‌های پیش از تاریخند. اما بخشی از این میراث ارزشمند در جریان معدنکاوی و عملیات عمرانی آسیب دیده یا نابود شده است. طبق قوانین ایران، هر گونه مداخله در حریم آثار تاریخی باید با مجوز و نظارت میراث فرهنگی انجام شود. پیمانکاران و مدیران پروژه موظفند پیش از آغاز کار وضعیت تاریخی منطقه را استعلام کنند. این مسئولیتی ملی برای حفاظت از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران است.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن. مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است، نه وعده‌هایش. به گفته جی دی ونس، توقف غنی‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. بازگشت تدریجی تردد دریایی در خلیج فارس پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن. سنتکام اعلام کرده ترامپ محدودیت‌های دریایی علیه ایران را لغو کرده. آمادگی ترامپ برای گفتگو با نتانیاهو. رئیس جمهوری آمریکا خواستار آتش‌بس کامل میان لبنان و اسرائیل شد. همزمان از نتانیاهو خواست منطقی تر عمل کند. و نگرانی اسرائیل از آینده توافق با جمهوری اسلامی. سی ان ان گزارش داد نتانیاهو به دنبال جلب حمایت سناتورهای همسو برای تاثیرگذاری بر تفاهم تهران و واشنگتن است. اسرائیل کاتس بر ادامه مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تفاهم‌نامه با آمریکا گفته نظر دیگری درباره این توافق داشته، اما به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده اجازه امضای اون رو صادر کرده. خامنه ای گفته پزشکیان از طرف خودش و اعضای شورا مسئولیت پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت رو پذیرفته و تاکید کرده اگر طرف آمریکایی زیاده خواهی کند زیر بار آن نخواهد رفت. او همچنین گفته مذاکرات حضوری آینده به معنی پذیرش نظر دشمن نیست. مسعود پزشکیان در پیامی خطاب به مشتبه خامنه‌ای صدور اجازه او برای آغاز مذاکره را باعث خرسندی و رضایت خدمتگزاران ملت ایران خواند. پزشکیان گفته دولت خودش رو متعهد میدونه که با توجه حداکثری به دغدغه‌های خامنه‌ای از حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت حراست کند. او همچنین گفته با توجه تیم مذاکره کننده به جزئیات مذاکرات پیروزی بزرگ حاصل خواهد شد. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستن. آقای ناور حقیقی، یک روز پس از امضای تفاهم نامه این جمله نظر دیگری داشتم از سوی مشتبه خامنه‌ای چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آیا سعی میکنه که مسئولیت این تفاهم نامه رو بر عهده دولت و شورای عالی امنیت بگذاره؟
1: بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، هرچند گفته من نظر دیگری داشتم، اما از لحاظ حقوقی مسئولیت حسن اجرای سیاست‌های دولت به خصوص در زمینه سیاست خارجی به عهده رهبر جمهوری اسلامی است. حالا ممکن نظر متفاوتی مسئولیت از مسئولیت رهبر در قبول این توافق و امضای توافق چیزی نمی‌کاهد، و وقتی که دولت در امضای قرارداد خارجی میکنه کل حاکمیت مسئوله. این یه نکته. اون رو میشه به ملاحظات تاکتیکی در مورد مخالفین داخلی نسبت داد، مخالفین تندرو یا حزب‌اللهی که به این توافق باور ندارن و بر یک توهمات و محاسباتی فکر میکردن ایران میتونه اسرائیل و آمریکا رو شکست بده، یا فکر میکردن که با فقط کارت تنگ هرمز جمهوری اسلامی میتونه کلی امتیاز بگیره، که خب همش توهم بود و فاقد محاسبه اساسی. دومم به یک گونه ای داره این امکان رو باز میذاره که اگر در عمل سیاست مذاکراتی با چالش روبرو شد، که خب اون موقع بتونه به عنوان اینی که به همون اندازه فاصله بگیره و ادامه مذاکرات رو به قول معروف متوقف کنه. دقیقا این دوتا کاربرد رو برش داره، ولی در عمل اصل قضیه این است که اگر اون چیزایی رو که این توافقی که آقای ترامپ امضا کرده به نظر بسیار از کارشناسان امتیازات خوبی به ایران داده، فرصتهای بزرگی رو برای ایران فراهم کرده، ولی این الزامش این است که سیاستهای راهبردی ایران در حوزه خارجی، نابودی آمریکا، نابودی اسرائیل، بحث نیروهای نیابتی و بحث غنی‌سازی یک تغییر راهبرد بده، وگرنه این توافق قطعاً در نهایت به یک راهبرد عملی نخواهد رسید. ولی اگر این کار انجام بدن خب موضوع متفاوت خواهد شد. بنابراین اصل قضیه یک حسن نیته که واقعا انجام بدن، و دوم اینی که اراده انجام این توافق رو داشته باشن. اگر ایران، حالا یا آمریکا همینجوره، اگر ایران بخواد زمان بخره برای این قضیه، به نظر من حداقل با دولت ترامپ کار نخواهد کرد، به خصوص که اسرائیل هم مخالف این قضیه است. بنابراین میشه گفت به لحاظ راهبردی سعی کرده که مسئولیت کلیش رو به عهده نگیره، هرچند که لحاظ حقوقی مسئولیت به عهده کل حکومت از جمله شخص رهبره. و دوم اینه که سعی کرده مخالفین این قرارداد که نیروهای مثلا تندرو هستن، اونا رو هم یک شورایی بهشون این اطمینان رو بده که من نظارت میکنم، منم راضی نیستم، ولی به اجازه بدید که مذاکرات پیش بره. اینجوری هم میشه تفسیر کرد. میگم در اینم انجام داده که آقای دولت آمریکا هم خواست فاصله بگیره از انجام تعهداتش، اونم به سرعت بتونه فاصله بگیره. ولی همه چی بستگی به شروع مذاکرات، نحوه پیشرفتش و نحوه اقداماتی است که دو طرف انجام میدن برای تحقق این تفاهم نامه.
0: اما جناب ناور حقیقی، این تعهدی که در متن پیام مشتبه خامنه‌ای اومده و از طرف پزشکیان هستش، چه مفهومی داره؟ چقدر ضمانت اجرایی داره؟
1: خب ببینید، آقای پزشکیان در حقیقت، هم پزشکیان هم قالیباف، در حقیقت رفتن و گفتن که اگر ما نخواهیم توافق امضا کنیم، جمهوری اسلامی ظرفیت یک جنگ فرسایشی نداره به لحاظ فاکتورهای اقتصادی و حتی به لحاظ نظامی هم در جنگ طولانی مدت، اونم با دو تا قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا و اسرائیل در حوزه نظامی، اونم در یه جنگی که زمینه نیست، این قدرت فرس، این ادامه این وضعیت مشکل هست. 25,000 تا فقط در سری جدید 25,000 مورد حمله هوایی بوده که تقریبا تمام لوجستیک موشکی، پهپادی، نظامی و بسیاری از موارد صنعتی ایران زده شده. بنابراین ادامه این جنگ، درست ایران ممکنه به کشور عربی خسارت بزنه یا حتی به بخش از اسرائیل، ولی تعیین کننده نیست. بنابراین ادامه این جنگ دچار مشکل. من فکر میکنم آقای پزشکیان چون وعده انتخاباتی هم داده، راهی جز این نداره که با توافق بره جلو. بدون توافق دولت پزشکیان عملاً، من فکر میکنم از آخر تابستون اگه توافق انجام نشه، عملاً به وعده های خودش و حتی مدیریت دولت هم دچار بحران خواهد شد و هم به لحاظ خزانه هم کشور دچار بحران خواهد شد. و بنابراین اصرار آقای پزشکیان هم بر همین مبنا بوده و فعلا حاکمیت هم کار دیگه نمیتونه بکنه، راهی به جز این مثلا نمیتونه به جنگ ادامه بده. به نظر من این راهی بوده که قبول کردن، آمریکایی‌ها هم روش توافق کرد.
0: بله، بسیار سپاسگزارم. علیرضا ناور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده، از پنجشنبه آغاز می‌شود. ونس گفته در چارچوب توافق نهایی، انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفته دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. ونس همچنین گفته از زمان امضای تفاهم نامه تا کنون بیش از 12 میلیون بشکه نفت جابجا شده و جمهوری اسلامی نیز در این مدت به هیچ کشتی حمله نکرده. او تاکید کرد آمریکا خواهان آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است و انتظار دارد تهران مطابق توافق از در اختیار داشتن موشک‌هایی با توان تهدید گسترده فراتر از منطقه خودداری کند. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی را در قبال ایران در اختیار دارد. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود، اما در غیر این صورت هم همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی خواهد ماند.
2: Well, it's just it's going to be a holistic approach where we look at their behavior.
3: ببینید یک رویکرد جامع خواهد بود. ما به رفتارشون نگاه خواهیم کرد. آیا دارن تامین مالی میکنن تروریست ها رو؟ آیا دارن به دیگران حمله میکنن؟ آیا رفتن سراغ سانتریفوژها که برنامه هسته‌ایشون رو احیا کنن؟ بنابراین سوالهای رو خواهیم پرسید برای اینکه ببینیم رفتارشون عوض کردن یا نه. آیا بازرسان آژانس رو اجازه خواهند داد که وارد بشه، همونطور که وارد بشن به ایران، همونطور که قول دادن؟ بنابراین خواهیم دید که آیا داریم میریم به سمت فیصله این قضیه یا نه، و طبیعتاً هر دو طرف باید که به تعهداتشون پایبند باشن. و همونطور که رئیس جمهور گفت، ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، عالی، ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
0: برای بررسی بیشتر، همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، واکنش مقام‌های آمریکایی به انتقادات از امضای تفاهم‌نامه با ایران چه بوده؟ این انتقادات رو بیشتر از تو بشنوید.
4: ای رکسانا، مشخصا آقای جی دی ونس امروز در کنفرانس خبری هم که داشتند، بارها و بارها به این انتقادات به صورت مستقیم پاسخ دادن. یکی از صریح‌ترین و شاید بشه گفت تندترین پاسخهایی که اتفاقا آقای جی دی ونس دادند به بعضی از اعضای دولت اسرائیل بودش، کابینه اسرائیل بود، گفتند که به هر حال اینهایی که دارند انتقاد میکنن از آقای ترامپ، نباید فراموش بکنند که ایالات متحده قوی ترین و تنها قدرت همیشه حامی و شریک اسرائیل بوده. آقای ترامپ به اندازه کافی برای مردم اسرائیل دلسوز هستند. آقای ونس در بخش دیگر از صحبتاشون اشاره کردن به اینکه دو سوم تجهیزات تسلیحاتی که از اسرائیل دفاع کرده در خاک ایالات متحده با پول مالیات دهندگان آمریکایی آماده شده و به اسرائیل ارسال شده، و گفتن که بهتر استش که به جای انتقاد از آقای ترامپ به این بیاندیشن که آقای ترامپ بزرگترین حامی اونها بوده. آقای جی دی ونس گفتن که مشکل اسرائیل آقای ترامپ نیست و بهتر استش که اسرائیلی‌ها به موقعیت کشور خودشون هم نگاه بکنند. اما در پاسخ به اون بخش مالی تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی که بسیار هم سر و صدا کرده، چه در بخش سناتورهای جمهوری‌خواه و چه در بخش قانونگذاران دموکرات در ایالات متحده، اشاره کردن که قرار نیست ما پولی رو به جمهوری اسلامی بدیم. اگر جمهوری اسلامی رفتار خودش رو تغییر بده، اینجا باید جشن بگیریم. چرا؟ که اگر جمهوری اسلامی واقعا تغییر رفتار بده و برگرده به یک عنصر مصروف در منطقه خاورمیانه تبدیل بشه، اون وقت ما میتونیم برای نسل‌ها خاورمیانه رو از یک مشکل بسیار بزرگ نجات بدیم. CNN هم اشاره کرده که گروهی از سناتورها امروز عصر در کاخ سفید، گویا با جلسه‌ای که بوده در جریان جزئیات این تفاهم‌نامه قرار گرفتن. آقای بیتکاف هم در همین جلسه گویا گفتن که قرار هستش که بازرسان آژانس به دعوت جمهوری اسلامی به ایران برن و تأسیسات رو مورد بازرسی قرار بدن. آقای ترامپ هم مجددا تاکید بر این کرده که این 300 میلیارد دلار از طرف آمریکا پرداخت نخواهد شد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. جی دی ونس با مقایسه توافق جدید واشنگتن با جمهوری اسلامی و توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما گفت توافق جدید هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم رو مجاز نمی‌داند و به نابودی ذخایر مواد غنی شده ایران منجر خواهد شد. ونس همچنین گفته برخلاف توافق دولت اوباما، این توافق هیچ پولی از سوی آمریکا در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
2: Where the deal came from. You have to remember in 2015.
3: تفاوت این توافق با توافق برجام، اولا حتی بحث محتوا نیست، بلکه یک چیزی که من پیشتر گفتم، شماره یک، کشورهای ائتلاف خلیج فارس از این توافق خیلی راضی هستن، برای اینکه فکر می‌کنن ایران رو ضعیف می‌کنه. از برجام متنفر بودن، برای اینکه میگفتن که توافق اوباما، توافق برجام، ایران رو قوی تر میکنه و اونها از همه ایران رو بهتر میشناسن. اما دوم، فراموش نکنیم که در سال 2015 ایران یک برنامه هسته‌ای نظامی پیشرفته داشت و ما در آمریکا گفتیم خب شما تا همینجا هم برنامه خیلی خوبی دارین، ما میایم به شما رشوه میدیم، باج میدیم با پول مالیات دهنده آمریکایی تا دست از این برنامه بردارین. اما الان داریم به ایران میگیم که ما همینجا هم برنامه هسته‌ای شما رو نابود کردیم. اما اگر شما به ما قول بدید و یک مسیر قابل راستی آزمایی نشون بدین که این برنامه رو دوباره احیا نکنید، تحریماتون رو کمتر میکنیم یا یه چیز شبیه این. بنابراین این یک تفاوت عمده است. دیگر اینکه توافق اوباما اجازه غنی سازی میداد، توافق ما این اجازه رو نمیده. توافق برجام اجازه میداد که اونها ذخایر غنی سازی شده خودشون رو حفظ کنن. طبق توافق ما این ذخایر غنی شده نابود خواهند شد. توافق اوباما به اونها پول آمریکایی رو میداد، توافق ما هیچ پول آمریکا رو به اونها نمیده. بنابراین تفاوت‌ها فاحش هستند و مهمتر از همه این که این توافق رو ما از موضع قدرت منعقد کردیم و کشورهای خلیج هم ازش راضی هستند.
0: از سوی دیگر پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تامین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد و اون رو خبر جعلی خوند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت آمریکا از توافق اخیر تنها به موفقیت، کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. او همچنین این گزارش ها رو بخشی از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. آقای حسامی، با توجه به صحبت‌های ونس و این دوره 60 روزه تفاهم‌نامه که آغاز شده از روز پنجشنبه، دقیقاً این مدت شامل چه تعهداتی برای ایران و همچنین آمریکا میشه؟
5: و تعهدهای آمریکا که زیاده، ولی تعهدهای ایران تعهد چندانی نیست. ببینید، مسئله رفت و آمد در تنگه هرمز بود و اینکه عوارضی نگیرن از کشتی‌هایی که میرن و بعد یکم پاکسازی تلاش کنه، پاکسازی اون مینگذاری‌هایی که کردن انجام بدن، در ضمن با عمان شروع کنن صحبت کردن راجع به آینده در واقع تنگه هرمز. این تعهدیه که ایران داره، تعهد آمریکا اینه که حمله نکنه، کم کم اون محدوده ایران از محدوده ایران خارج بشن، یعنی منظوری که اون برگردن به مواضع دریایی که داشتن قبل از جنگ 38 روزه و در واقع تمامیت ارضی ایران رو به رسمی بشناسن و پایان خصومت و جنگ باشه.
0: جناب حسامی، جی دی ونس در بخشی از صحبتش تاکید کرده که کاهش تحریم ها وابسته به عملکرد ایران خواهد بودش. معیار سنجش این عملکرد چه هستش؟ چه رفتاری از ایران میتونه سر بزنه که در واقع داستان رو به هم بریزه؟
5: ببینید، تعهدا جالبه دیگه. ببینید، اگر واقع بینانه نگاه کنید، مسئله تنگه هرمز بود و بازار نفت و این مسائلی که میبینید دنیا به خاطر تنگی هرمز باش داشت دست و پنجه نرم میکرد. بنابراین راستی آزمایی و این برنامه که تو این 60 روز و بعدش تفاهم نامه‌ای که باعث بشه که به تعهداشون به اصطلاح عمل کنن، یه بحث جدایی است. و اینکه راستی آزماییش اینه که همونجور که دیدید تو مصاحبه گفتم، وارد یه فاز دیگه شده آمریکا، میخواد یه فصل جدیدی در رابطه ایران و منطقه با کشورهای منطقه و خود آمریکا باز کنه. بنابراین این راستی آزمایی الان صحبت از اینه که چون انتقادات زیادی میشه، میخوان در حقیقت اینجا یه ذره این آتیش این انتقادات رو بیارن پایین، بگن خب مشروط و منوط به اینی که ایران به تعهدش انجام بده، خب مشروط و منظوری که آمریکا هم به تعهدش انجام بده، این دو طرفه است. من اینو امتیازی نمیبینم.
0: آقای حسامی، تفاوت این تفاهم نامه با تجربه های قبلی مذاکره بین ایران و آمریکا رو شما در چه میبینیم و اینکه بزرگترین ریسک سیاسی اون برای کاخ سفید چه میتونه باشه؟
5: بذارید پرسش دوم اول جواب بدم. ببینید، بزرگترین ریسک سیاسی این بود که اگر آمریکا پیاده نظام در ایران پیاده میکرد و یک جنگ تمام عیار رو، یعنی از هوایی و دریایی به جنگ زمینی و یک کواکمایر، یه گرفتاری دیگه در خاورمیانه درست میکرد. این هزینه سیاسی زیادی داشت. بعد از اون بزرگترین هزینه سیاسی این بود که تنگه هرمز در همین حالت در واقع بلاک شده و کنترل به اصطلاح جمهوری اسلامی باشه، که این هزینه سیاسی زیادی رو در برداشت به خاطر نفت و بازار نفت و بازار بورس و همون بیمه‌ای که میدونید و مسائلی که هنوز در راه است. اما اینجا راه رو باز گذاشتن، یعنی همه اینا رو میگن که مشروط و منوط هست به اینکه جمهوری اسلامی برنامه موشکیشو به کلن، برنامه اتمیشو به کلن از بین ببره و بعد اینکه غنی‌سازی رو با اون شرایطی که هست تحویل بده یا نشتن با توافق طرفین اینو حل کنه. بنابراین اونجی که من میبینم هزینه سیاسی فقط این است که آیا اگر نتانیاهو نقض کنه به هر دلیلی این به اصطلاح تعهد رو، بعد بکنم دولت آمریکا هزینه سنگینی بده به خاطر که اینجا دیگه نتونسته متحد خودش رو قانع کنه که پایبند باشه. اینجا من فکر کنم تعهد آمریکا خیلی مهمتر باشه هزینه سیاسی برای ترامپ تا حالتهای دیگه.
0: بسیار سپاسگزارم آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. واکنش رهبر سوم جمهوری اسلامی به توافق با واشنگتن، مشتبه خامنه ای گفته درباره تفاهم نامه نظر دیگری داشته. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته معیار کاخ سفید رفتار تهران است نه وعده هایش. به گفته جی دی ونس توقف غنی‌سازی و نابودی ذخایر اورانیوم ایران باید در عمل راستی آزمایی شود. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی روز پنجشنبه محاصره دریایی اعمال شده، بر تردد کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران رو لغو کردند. سنسکام در بیانیه تاکید کرد ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه حضور خواهند داشت تا بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نظارت کنند و از پایبندی طرف‌ها به تعهدات خود اطمینان حاصل شود. سه ابرنفتکش حامل حدود 6 میلیون بشکه نفت خام با پرچم عربستان سعودی پنجشنبه 28 خرداد از تنگه هرمز عبور کردند. این نخستین تردد نفتکش‌ها از این آبراه پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن است. رویترز به نقل از شرکت‌های کشتیرانی گزارش داده با وجود از سرگیری رفت و آمد نفتکش‌ها، تضمین امنیت مسیر و پاکسازی مین‌های احتمالی همچنان ضروری است و بازگشت کامل تردد دریایی به شرایط عادی زمان خواهد بود. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته جمهوری اسلامی برای نخستین بار در جریان جنگ 39 روزه از دستاویز تنگه هرمز استفاده کرد و این اهرم همچنان در اختیار تهران باقی خواهد ماند. قائم پناه در گفتگو با انصاف نیوز همچنین گفته مسعود پزشکیان نقش اصلی را در دستیابی به یادداشت تفاهم ایفا کرده و محمد باقر قالیباف را به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده انتخاب کرد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند برای بررسی بیشتر. آقای مصلحی، تنها یک روز پس از امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن سه ابرنفتکش عربستان از تنگه هرمز عبور کردند، این اتفاق رو باید نشونه بازگشت اعتماد بازار دونست یا اینکه هنوز برای چنین نتیجه گیری

0: هستند با بیانیه‌های سیاسی زیاد حرکت نمی کنن، بلکه با واقعیتی که روی بازار هست و روی زمین هستش عمل میکنن. یعنی همین ابر تانکرها چیزی بهای قیمت حدود 160 میلیون دلار قیمت داره. حالا این رو با این به هر حال هزینه بیان حملش بکنن، به هر حال ریسک زیادی میکنن، ولی بایستی چند بار از اینها رو حمل بکنن تا یه مقداری بتونن اعتماد پیدا بکنن. ولی این در حقیقت دارن آزمون این اعتماد هستش که ببینن آیا واقعی هست یا نه، در زمینی که به هر حال موزلات و ریسک های زیادی هستش. یعنی فقط اینکه اولین بار این سه تا تانکر رفته، ابر تانکر عربستان سعودی رفته، این به هر حال یک تستی هستش برای اینکه ببینن آیا این قابل اتکا هست برای کار بیشتر یا نه. ولی هنوز مسائل زیادی هست، امنیت دریایی هست، مسئله مینهای دریایی هست، مسئله اینکه در حال حاضر هنوز پوشش بیمه در سر جای خودش نیست، و سومی که کشتی‌های بین‌المللی باید مطمئن بشن که این صرفا یک توافق، یک آتش‌بس موقت نیست و ادامه دار هستش. بنابراین میتونم بگم که این یک آزمون اعتماد هستش تا اینکه واقعا بخوان بگن که بازار باز شده، و باید دید که ادامه این به کجا میانجامه.
1: جناب مصلحی، در طول جنگ عربستان سعودی بخش زیادی از صادرات خودش رو از طریق بندر ینبو در دریای سرخ انجام داد. آیا این بحران اهمیت استراتژیک تنگه هرمز رو کاهش داده به نظر شما؟
0: ببینید، سال هاست که به هر حال بازیگرای منطقه عربستان سعودی، امارات، عراق حتی سعی کردن که مسیرهای متفاوتی رو به کار ببرند و اتکای بیش از پیش رو از تنگه هرمز کم بکنن. به هر حال همین که بخوان تمامی اینها بیان و تمام حساب کتابشون رو از روی تنگه هرمز بگذارن، و در سیستم ریسک اینها میگن سینگل پوینت آف فیلیر، نقطه ای که خیلی قویاً میتونه کاملا تغییر بده کار، برای همین این رو سعی کردن که بیان راه های متفاوتی رو آزمون بکنن. همین که خطوط شرق به غرب عربستان سعودی یا خط فجیره امارات و یا خطی که از طریق ترکیه عراق سعی میکرده که استفاده بکنه، ولی اینها به هر حال تمام اون صادراتشون رو نمیتونه کفاف بده، پوشش بده، ولی به هر حال یه مقداری اون اتکای بیش از پیش رو از این مسیر کم میکنه. ولی همونطوری که تو جریان جنگ اوکراین اروپا به این نتیجه رسید که بایستی از اون اتکای بیش از پیشی که به گاز روسیه داشت باید کم بکنه، تو اینجا این درگیری، این جنگ باعث شد که برها صادر کنندگان نفت خلیج فارس بیان و بپذیرن که بایستی آلترناتیوهای خیلی خیلی مهمتری باز بکنن. بس به این ترتیب بعید میدونم که هیچ مور بخوان از تنگه هرمز رو بخوان کاملا کنار بگذارن، بلکه عنوان همیشه عنوان یک مسیر بسیار مهم جای در اونجا خواهد بود، ولی سعی می‌کنن کمتر این مرسل رو پیش بیاد. و من میتونم فقط به عنوان آخرین نکته بگم که بازار هنوز کنوزه نتونسته اون مسیر یا اعتمادش رو به این مسیر پیدا بکنه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت لندن، همراه ما بود. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته اسرائیل باید به روند صلح با جمهوری اسلامی پایبند بماند و این روند در نهایت به سود اسرائیل خواهد بود. او در نشست خبری کاخ سفید حملات به بیروت که به کشته شدن غیر نظامیان منجر می شود رو غیر قابل قبول خونده. ونس همچنین تاکید رهبر جهان است که با اسرائیل همدردی می کند و به اعضای کابینه اسرائیل هشدار داد به تنها متحد قدرتمند باقی مانده این کشور حمله نکند.
2: We speak to Bibi or speak to somebody in the Israeli government.
3: ما با بیبی و دیگر اعضای دولت اسرائیل صحبت می‌کنیم، همونطور که هر روز داریم با شرکامون در خلیج و منطقه صحبت می‌کنیم. پرزیدنت ترامپ خیلی روشن موضعش رو بیان کرده. او حمایتش رو از اسرائیل برنداشته. اسرائیل طبیعتاً حق داره که از خودش دفاع کنه، ولی اساس

0: شخصاً اسرائیلی‌ها مثل دیگران باید به این فرآیند صلح احترام بگذارند، فرآیندی که اساساً برای اونها و کل منطقه خوبه. گاهی وقتا رئیس جمهور ما یک مقدار کلافه میشه، برای اینکه می‌بینیم که در یک قدمی یک توافق و موفقیت هستیم و بعد به یک انفجار رخ میده در یک منطقه مسکونی در بیروت، کسانی که هیچ ربطی به حزب‌الله ندارن جونشون از دست میدن. این قابل قبول نیست. برای همین که خواستار همکاری نزدیکتر شدیم که این اتفاقات نیفته و پیام ما به اسرائیل همون پیامی که به همه دیگران میفرستیم، میخوایم که این روند صلح به نفع شما تموم بشه. نمیخوایم که حزب‌الله به اسرائیل حمله کنه، اما برای اینکه مطمئن بشیم که چنین میشه باید یک سازوکار منطقه لازم رو ایجاد کنیم که منابع مالی حزب الله رو قطع کنه، حمایت ایران از حزب الله رو قطع کنه و حق حاکمیت لبنان هم از طرف همه مورد احترام.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 11 اسرائیل از آمادگی برای دیدار با نتانیاهو گفته و تاکید کرده به احتمال زیاد در انتخابات آینده از بنیامین نتانیاهو حمایت خواهد کرد. ترامپ همزمان اضافه کرده نخست وزیر اسرائیل باید منطقی تر عمل کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در تروس سوشال نوشت انتظار دارد آتش بس کامل در همه جبهه ها از جمله لبنان میان اسرائیل و حزب الله برقرار شود. او تاکید کرده که آمریکا به صلح متحد است و از همه طرف ها میخواهد به روند مذاکرات پایبند بماند. دونالد ترامپ همچنین گفته بازارها با کاهش بهای نفت و افزایش ارزش سهام از این تحولات استقبال کرد. CNN به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داده بنیامین نتانیاهو در تلاش است برای اعمال فشار بر دونالد ترامپ و تأثیر بر توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی از چهره‌های راستگرا و سناتورهای همسو در واشنگتن کمک بگیرد. بر اساس این گزارش با وجود تلاش نخست وزیر اسرائیل برخی از این چهره ها از جمله لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه در هفته های اخیر مواضع خود را تغییر دادند. CNN افسوده گراهام که پیشتر از تشدید حملات علیه ایران حمایت می کرد اکنون از روی کرده دیپلماتیک دولت ترامپ پشتیبانی می کند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته اولویت اسرائیل اطمینان از این است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دوباره احیا نشود. او در گفتگو با کانال 14 اسرائیل افسوده کشورش توانایی انجام عملیات مستقل علیه جمهوری اسلامی را دارد و در هر زمان برای اقدام نظامی آماده است. کاتس همچنین تاکید کرده اسرائیل تنها به حمایت سیاسی و دیپلماتیک آمریکا نیاز دارد و مدعی شد حملات اخیر به زیرساخت‌ها، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرد. جوزفان رئیس جمهور لبنان به هیئت مذاکره کننده این کشور دستور داده در مذاکرات با اسرائیل بر مواضع بیروت از جمله برقراری آتش بس دائمی، خروج نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان در مرزهای بین المللی تاکید کند. او همچنین نشستی را برای بررسی مقدمات دور بعدی مذاکرات لبنان، آمریکا و اسرائیل که قرار است از دوم تا چهارم تیر ماه در واشنگتن برگزار شود تشکیل داده. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با حزب الله خبر داده و اعلام کرده 3 فرد و 5 شرکت به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کند از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. همزمان خبرگزاری لبنان از کشته شدن 3 نفر در حملات پنجشنبه اسرائیل به جنوب این کشور خبر داده. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران هم با اشاره به ادامه حملات اسرائیل در لبنان شروع مذاکرات برای سایر موضوعات را اشتباهی خوند. تسنیم نوشته بند اول تفاهمنامه تهران و واشنگتن به صراحت به ضرورت خاتمه جنگ در لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور اشاره داره و در عمل تعهد آمریکا در همان بند اول تفاهمنامه تا این لحظه اجرایی نشد. المیادین گزارش داده هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در پی ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان سفر خود به سوئیس را تعلیق کرده. به گزارش المیادین تهران هشدار داده ادامه عملیات اسرائیل تا عمق 10 کیلومتری خاک لبنان نقض آشکار بند نخست تفاهم نامه است. و و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، نگرانی های امنیتی اسرائیل از این تفاهم نامه امضا شده بین ایران و آمریکا و تلاش ها برای تاثیرگذاری بر تصمیم ترامپ اونطوری که CNN گفته، چگونه میتونه در واقع در این بازه 60 روزه که از امروز پنجشنبه آغاز شده تاثیر بذاره؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. خب دولت اسرائیل چند راهکار رو میتونه انتخاب کنه و انجام بده. یکی از این موضوعات برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان آمریکایی همون کاریه که در زمان مذاکرات برجام انجام میشد، یعنی زمانی که هیئت‌های ایران و آمریکا و کشورهای دیگه در حال مذاکره بودن، اطلاعاتی در مورد مثلا تخلف ایران از تعهداتی که داشته یا در خصوص موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران منتشر میشد که این روند مذاکرات رو مختل کنه. احتمالاً در طول 60 روز آینده اطلاعات اینچنینی توسط اسرائیل منتشر بشه و اینطور تلاش کنن که روند مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بدن. دومین ابزاری که آقای نتانیاهو در اختیار داره که ابزار بسیار قدرتمندی کنگره آمریکا هست، در همین چند روزی که صحبت از در واقع تفاهم‌نامه مطرح شده، گفتگوهای بسیار جدی در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه در کنگره در جریان بوده و این یک موضوع کاملا قانونی هست در آمریکا، یعنی لابی کردن موضوعی که توسط قوانین آمریکا پذیرفته شده است و لابی اسرائیل هم بسیار قدرتمنده و در این زمینه میتونه از ابزارهای خودش استفاده کنه. موضوع سوم از طریق نه کنگره به شکل یک نهاد کلی، بلکه از طریق سناتورهایی که روابط نزدیکتری با آقای ترامپ دارن، سناتور لینسی گراهام مثلا یکی از اونهاست. البته که الان خود آقای لینسی گراهام چون به در واقع حمایت آقای ترامپ در انتخابات بعدی که کمتر از یک سال دیگه است نیاز داره، احتمال داره که چندان نزدیک به اسرائیل وای نست، اما سناتورهای دیگه هستن که ممکنه در این قضیه تلاش کنن بر ذهن آقای ترامپ و دیگر تصمیم گیرندگان تاثیر بگذارن. شبکه‌های اسرائیل، رسانه‌ها و به شکل کلی نهادهای محافظه‌کار هم ابزارهایی هستن که اسرائیل از طریق اینها میتونه بر تصمیم مذاکره کنندگان آمریکایی تاثیرگذاری کنه.
1: جناب قائدی، فکر میکنین که اگر آمریکا و ایران به سمت کاهش تنش حرکت بکنن، آیا اسرائیل سیاست مستقل‌تری رو در قبال ایران اتخاذ میکنه؟ استراتژیش اصولا چه خواهد بود؟
2: خب استراتژی کلی اسرائیل به نظرم این خواهد بود که از طریق نه عملیات‌های نظامی بزرگ مستقل از آمریکا که میتونه تفاهم‌نامه رو به خطر بندازه، بلکه از طریق عملیات‌های کوچکتر، خرابکارانه، سایبر اتاک و عملیات‌های مبتنی بر ترور یک مقدار اهداف خودش رو پیش ببره بدون اینکه بخواد با واشنگتن یک زاویه جدی ایجاد. موضوع دوم اینه که اسرائیل در یک حوزه‌هایی ممکنه که مستقل از آمریکا عمل کنه که حوزه‌های بسیار محدودی هست، یعنی که مثلا اگر در آینده احساس کنه که جمهوری اسلامی داره به سمت این میره که برنامه هسته‌ایش رو به شکل جدی ارتقا بده و این یک خطر امنیتی بزرگ برای اسرائیل ایجاد کنه، یا در حوزه دوم من فکر می‌کنم اگر که حزب الله لبنان شروع کنه به اینکه دوباره خودش رو بازارایی کنه و تقویت نظامی انجام بده، اسرائیل مستقل از آمریکا عمل خواهد کرد. اما به غیر از این دو زمینه من فکر میکنم که آقای نتانیاهو یک وضعیت میانه رو انتخاب میکنه، یعنی در خصوص مثلا جنوب لبنان نمیگه که ما تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران رو عملی خواهیم کرد، به جاش خواهد گفت که ما تفاهم‌نامه‌ای که بین آمریکا، اسرائیل و لبنان در حال شکل‌گیری هست رو انجام میدیم و به شکل در واقع تغییر دادن اون فریمینگ تلاش میکنه که هم نظر آقای ترامپ رو انجام بده بدون اینکه زاویه جدی باش پیدا کنه و همین که نظر رای دهنده اسرائیلی که در طول ماه‌های آینده بسیار مهم هست رو ارائه کنه و اینطور بگه که استقلال داره امنیت ملی خودش رو به شکل مستقل نسبت بهش تصمیم گیری انجام میده.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما. کانال 12 اسرائیل گزارش داد یادداشت تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنابر گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافقی نهایی، یکی از نتایج اون میتونه الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشه. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمی‌پردازد.
3: پس از امضای توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همچنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این رابطه سکوت اختیار کرده و نه خود او و نه دیگر وزیران ارشد اسرائیلی در این رابطه سخنی نمیگن. رسانه ها میگویند که اسرائیل در کناری ایستاده وضعیت را رصد میکنه و بر این باور هستش که توافق نهایی به دست نخواهد آمد و پس از اون اقدام خواهد کرد. در کنار اون مسئله ای که همچنان روی میز اسرائیل هست، مسئله لبنان هستش. باید بدانیم که در توافق نام لبنان به وضوح آمده و اینکه اسرائیل باید خاک لبنان را ترک بکنه و این چالش اصلی این توافق هست، در حالی که نتانیاهو به صراحت میگوید که این مسئله امکان پذیر نیستش و اسرائیل خاک لبنان را تخلیه نخواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو به کانال 12 اسرائیل میگوید که در حال حاضر مذاکراتی که اون را دشوار و صریح خونده بین ایالات متحده و اسرائیل ادامه داره. بر سر حضور اسرائیل در لبنان یک مقام رسمی اسرائیلی میگوید که در حال حاضر اسرائیل قصد ندارد که از این مواضع عقب نشینی بکند. ارتش اسرائیل هم امروز نقشه ای از مواضع اسرائیل در داخل لبنان نشان داد، مواضعی که خط زرد نامیده میشه و برای اسرائیل خط قرمزی هستش که میگوید که اگر این مناطق را اسرائیل تخلیه بکند، تهدیدات حزب الله لبنان دوباره که شهرهای شمالی اسرائیل را دربر میگیره. در حال حاضر هنوز معلوم نیست که در پایان این توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وضعیت لبنان چگونه خواهد شد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود و فراموش نکنید صفحه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. با ما بمونید.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: بعد از ترور خامنه ای، بعد از مرگ دیکتاتور در ایران و البته جنگ 40 روزه، با اطمینان میشه گفت که ایران وارد یک دوران تاریخی جدید شده و نه فقط جمهوری اسلامی، و ما در نقطه یا اون گام اول تحولات اجتماعی سیاسی در ایران هستیم. تحولاتی که واقعا به دشواری میشه پیش بینیش کرد و یکی از بر حال نقاط عطف اون همین امضای تفاهم میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کارل مارکس جمله مشهوری داره، میگه هر آنچه که سخت است و استوار دود می شود و به هوا می رود. جمهوری اسلامی 47 سال شعار مرگ بر آمریکا رو سر داد، حالا وارد امضای قرارداد یا توافق یا تفاهمی شده با طرف مقابل خودش که اون رو جنایتکار، دشمن، قلدر و با تعابیر اینچنینی توصیف میکنه و با کسی که به نوعی بانی نه فقط کشته شدن قاسم سلیمانی بلکه علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی در ایران بوده. این اتفاق تاریخی عملاً گره میخوره با یک حوادث دیگری، از جمله اینکه صدها میلیارد دلار هزینه و سرمایه‌گذاری مستقیم جمهوری اسلامی در حوزه انرژی هسته‌ای و چند هزار میلیارد دلار با اطمینان میشه گفت خسارت‌های غیر مستقیم اون در حوزه تحریم‌ها به اقتصاد ایران، مجموع زیانی که متحمل شد ایران، در نهایت همه اینها به این نقطه رسیده، به تفاهم. تفاهمی که جالبه من اشاره کنم که اگر در برجام ظریف اون رو امضا کرد و بعد مجلس شورای اسلامی در یک روند اداری صورت رسمی پیدا کرد در ایران، اینجا رئیس دولت جمهوری اسلامی، رئیس شورای عالی امنیت ملی میاد امضا میکنه، طرف مقابلش هم دونالد ترامپه. و با وجود اینکه فعلا یک گام بزرگ برداشته شده برای حل یک بحران نه فقط 40 روزه، یک بحران تاریخی میان دو کشور، ولی من اشاره کنم باز ابهام ها و پرسش های جدی مطرحی در رابطه با چشمنداز پیش رو. این ابهام ها و چشمنداز بخشش گره میخوره با اون متن توافقی که منتشر شده، که اشاره شده در این به این که این در واقع 2 ماه فرصتی که داده شده به 2 کشور قابل تمدیده برای مذاکرات، و البته قراره که بسیاری پرسش ها، بسیاری نقاط اختلاف و چالش ها در این 2 ماه بررسی بشه تا 2 طرف به نتیجه برسن. بدیهیه که فرجام این گفتگوهای 2 ماهه تازه خودش یک بسترسازی خواهد بود برای اتفاقات بعدی، چه اجتماعی سیاسی و اقتصادی، چه در حوزه بین المللی و طبیعتاً منطقه، اون هم زمانی که بازیگران دیگری هم وجود دارن، به ویژه به طور مشخص اسرائیل. این ابهام وجود داره که آیا 2 طرف بعد از این مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت تکلیف موضوع هسته‌ای، تکلیف رفع تحریم ها. آمریکا تحریم ها رو به تدریج برمی‌داره در صورتی که جمهوری اسلامی به تکلیف ها و تعهدات خودش عمل کنه. فراموش نکنیم در این متن اومده که متحدان 2 طرف به نوعی کشورهای منطقه از جمله لبنان از این تفاهم به نوعی منتفع میشن. باید دید که آیا این به معنی اینه که جمهوری اسلامی دیگه مخاصمه با اسرائیل رو کنار خواهد گذاشت، و همینطور در رابطه با حزب الله لبنان آیا به فعالیت حزب الله در منطقه پایان میده؟ موضوع موشک‌های بالستیک آیا در این گفتگوهای 60 روزه بررسی خواهد شد؟ اینها همه محورهای مهمی که تاکید میکنم گره میخوره باز با بحث راستی آزمایی فعالیت اتمی ایران، مشروط بودن توافق به اینکه به موضوع انرژی هسته‌ای 2 طرف رضایت بدن به یک توافقی برسن. به خاطر این ابهام ها پرسش های جدی وجود داره، ولی باز تاکید میکنم این تفاهم یک گام بزرگی است برای اینکه ایران شاید نرمالیزه کنه روابط خودش رو نه فقط با آمریکا، با کشورهای منطقه، با اسرائیل، و فضای اجتماعی اقتصادی سیاسی ایران وارد یک دوران جدیدی بشه. اما متاسفانه با شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم، با شناختی که از باندهای فاسد قدرت در جمهوری اسلامی داریم، متاسفانه چشم‌انداز خوشبینانه‌ای برای ایران وجود نداره.
1: در واکنش به امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری‌خواه اینجا در کنگره آمریکا از امضای ایران استقبال کرده و گفته این تفاهم‌نامه بسیار مهم هست به این جهت که در مرحله اول باعث ثبات اقتصادی در جهان میشه و در مرحله دوم کمک میکنه که آمریکا به هدف اصلی خودش که گسترش توافقات ابراهیم هست دست پیدا بکنه. امضای این تفاهم‌نامه در بین دموکرات‌ها انتقادات به مراتب بیشتری رو به همراه داشته. همزمان با افشای جزئیات بیشتری در خصوص محتوای این تفاهم‌نامه، سناتور مورفی که ادعا می‌کنه متن اون رو دیده، تاکید می‌کنه که خلاصه این تفاهم‌نامه این هست که دولت آمریکا بعد از کشتن هزاران نفر در منطقه در نهایت میلیاردها دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده بدون اینکه هیچ امتیازی کسب بکنه. سناتور دیگری که من باهاش مصاحبه کردم امروز اینجا در کنگره آمریکا، سناتور وارنر از حزب دموکرات و از ایالت ویرجینیا و تاکید کرد اگرچه نسبت به مفاد این تفاهم نامه هنوز شبهات بسیار زیادی وجود داره، اما تاکید کرد در بازه زمانی فعلی اولویت پایان جنگ بسیار مهم است. این نگاهی هست که اکثر سناتورهای جمهوری خواه هم دارن، تاکید میکنن که فارغ از هزینه ای که این جنگ برای دولت آمریکا و برای جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه داشته، امضای این تفاهم‌نامه اگر منجر به پایان این جنگ میشه مسئله‌ای هست که باید از اون استقبال کرد. همزمان خبر دیگری که اینجا در کنگره آمریکا مرتبط با ایران هست، لایحه‌ای هست که جمعی از سناتورها در حال تلاش برای تصویب اون هستند که بر اساس تصویب اون لایحه، آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا 75% از بودجه سفرهای خارجی خودش را از دست خواهد داد اگر اسناد دقیق و شفاف رو در خصوص جزئیات حمله به مدرسه ای در واقع ایران ارائه نکنه. در کنار اسنادی که این سناتورها میخوان در خصوص حملات به این مدرسه، اسنادی هم در خصوص حملات به قایق‌های ونزوئلا درخواست شده که اگرچه تصویب این لایحه احتمالاً زمان خواهد برد، اما تا اون بازه زمانی وزارت جنگ آمریکا ملزم خواهد بود که این اسناد رو در اختیار کنگره قرار بده.
2: موضوع اقتصاد 300 میلیارد دلاری صندوق آلای هر پولی برای بازسازی جمهوری اسلامی که مشخصا در بین کشورها نام 4 کشور آسیایی مشخصا آورده شده در جمله تو گزارش رویترز، یعنی ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. خب این بازتاب خیلی گسترده‌ای پیدا کرده، به خصوص حالا جزئیات این صندوق که بالا این پول مشخص نیست. آمریکا در ضمن گفته که جمهوری اسلامی باید ظاهرا رفتار درستی داشته باشه، مشخص نیست رفتار درست منظورش چیه، اما به هر حال بنا به گزارش‌ها در بین سرمایه‌گذارها دست کم 4 کشور یا شرکت‌های 4 کشور مشخصاً آسیایی حضور دارن: ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی. در ضمن مثلا رسانه‌های تو کره از جمله SBS گفتن که این صندوق در واقع به دونالد ترامپ اجازه میده که کشورهای دیگر رو مجبور کنه به دادن پول به جمهوری اسلامی بدون اینکه خودش بخواد پولی بده یا به اصطلاح نشون بده که از جیب مثلا مردم آمریکا این پول رو نداده، جاش به کشورهای منطقه مثلا صلح رو هدیه داده. باز به گفته SBS این شبکه کره ای گفته در ضمن خب این موضوع این به کشورهای مثل کره و ژاپن اینا میگه که اجازه میده که توی کشورهای مثل ایران در خاورمیانه که به شدت به منابع انرژی اونجا هم وابسته هستن سرمایه گذاری کنن. کلا علاوه بر این مسائل دیگه هم بوده که باز بازتاب گسترده ای داشته، همین که ترامپ مثلا نقد شده ازش که این پولایی که بلوکه شده از جمله پولی که در کره جنوبی بوده اینا اصلا مال جمهوری اسلامی بوده. جونگان گیلبا در کره جنوبی گفته که ترامپ قبلاً اوباما رو به باد انتقاد گرفته بود که چرا این پولا رو به جمهوری اسلامی دادی، حالا خودش میگه اصلا اینا مال جمهوری اسلامی بوده از اول. به هر حال اینا موضوعاتی بوده که تو این روزا الان باستاب گستره‌ای تو این ساعت‌ها پیدا کرده، به خصوص اون 300 میلیارد دلار. هیچ کس هم البته تایید نکرده اینجا، هیچ نه شرکتی نه هیچ مقام رسمی اینجا نگفته که قراره این پول اساس کی بره، کجا بره، چی هست جریان. به هر حال نکته دیگه که باستاب داشته تشکر چند باره ترامپ از شی بوده، شی جین پینگ دبیر کل حزب کمونیست و البته ولادیمیر پوتین. این موضوع معمولا توی رسانه‌های جاهایی مثل تایوان، کره و ژاپن باستاب پیدا میکنه، چون دوباره یک سیگنال دیگه هست برای این دموکراسی‌های آسیایی که مهمترین دشمن اونها، مهمترین کشور مخالف اونها، یکی از مهمترین رقبای اونها یعنی چین، به هر حال کشوریه که آقای ترامپ علاقه زیادی داره به تشکر از اون. همینطور مشخص شده که ترامپ ظاهرا از ژاپن خواسته بوده که در جنگ ایران شرکت کنه و ژاپن پاسخ منفی داده. این هم باستا پیدا کرده از جمله رسانه‌های ژاپنی، چه اصلا مشخص نیست بر چه پایه این درخواست مطرح شده. میدونید که قانون اساسی ژاپن اجازه حضور ژاپن در جنگ‌های خارج از مرزهای این کشور رو نمیده. البته باید بگم که دولت ژاپن در طول ماه‌های گذشته در مورد مسائلی مثل کشتار مردم ایران، نقض گسترده حقوق بشر و این چیزها هم هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. مسئله دیگه آینده توافق هست که اون هم باز در چین باستاب داشته اینجا با پروفسور شنی یکی از استادان دانشگاه فودان گفته این تفاهم نامه فقط یک توقف موقت بحرانه و هیچ تضمینی هم نیستش که در واقع به یک توافق نهایی برسه. البته میگه که دو طرف به این نتیجه رسیدن که احتمالاً هزینه ادامه جنگ بیشتر از منافعش بوده. با این حال به گفته پروفسور شنی این تفاهم نامه نشانه روشنی از تضعیف نقش آمریکا توی خاورمیانه و در واقع افزایش نقش بازیگرای منطقه‌ای و قدرت‌های نظامی.
3: رنگ، موسیقی و فوتبال در مکسیکو سیتی. جام جهانی فوتبال در کشور مکسیکو فقط یک بازی و یک مسابقه فوتبال نیست. شور است و هیجان، رقص است و موسیقی. در یکی از این روزها کتب جام جهانی در مکسیکو بسیار بالاتر از دو کشور دیگر میزبان آمریکا و کانادا است. خیابان‌های مکسیکو سیتی میزبان رژه رنگ‌ها و مراسم سنتی بود. از گرامی داشته بازیکنان بزرگ فوتبال که از دنیا رفتند تا رژه عروسک‌های قولپیکر.
4: مردم مکسیکو بسیار گرم و مهمان نواز هستند و فضای جشن فوق‌العاده است. ما برای تماشای مسابقات و حمایت از تیممان هیجان زده هستیم.
3: برای بسیاری از گردشگران این جشن فرصتی بود تا از نزدیک با بخشی از فرهنگ و سنت‌های مکزیکو آشنا شوند.
5: این رژه بسیار جذاب است. برای بسیاری از ما خارجی ها فرصت است تا سنت‌های مکزیکو را از نزدیک ببینیم و با فرهنگ این کشور آشنا شویم.
3: این رژه بخشی از جشن‌های مکزیکو برای میزبانی جام جهانی 2026 است. رویدادی که فوتبال را به ویترینی برای نمایش فرهنگ و هویت این کشور تبدیل کرده است.
6: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
0: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
8: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده از پنجشنبه آغاز می‌شود. ونس اعلام کرد در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. معاون رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید گفته واشنگتن همچنان اهرم‌های اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی رو در قبال ایران در اختیار داره. ونس گفته اگر جمهوری اسلامی مسیر خود را تغییر دهد، آمریکا آماده کمک خواهد بود. در غیر این صورت هم همه ابزارهای لازم برای اعمال فشار در اختیار واشنگتن باقی می‌ماند.
1: Well, it's going to be a holistic approach where we look at their behavior.
2: ببینید، یک رویکرد جامع خواهد بود. ما به رفتارشون نگاه خواهیم کرد. آیا دارن تامین مالی میکنن تروریست ها رو؟ آیا دارن به دیگران حمله میکنن؟ آیا رفتن سراغ سانتریفوژ ها که برنامه هسته‌ایشون رو احیا کنن؟ بنابراین سوال‌هایی رو خواهیم پرسید برای اینکه ببینیم رفتارشون رو عوض کردن یا نه. آیا بازرسان آژانس رو اجازه خواهند داد که وارد بشه، همونطور که وارد بشن به ایران همونطور که قول دادن؟ بنابراین خواهیم دید که آیا داریم میریم به سمت فیصله این قضیه یا نه، و طبیعتاً هر دو طرف باید که به تعهداتشون پایبند باشن. و همونطور که رئیس جمهور گفت، ما فشار و اهرم فشار اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک داریم. اگر اونا رفتارشون عوض کنن، عالی، ما بهشون کمک میکنیم. اگر رفتارشون عوض نکنن، ما هنوز همه برگ‌ها رو در دست داریم.
0: پیت اکست، وزیر جنگ ایالات متحده، هم هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر در ایران صادر نشده. مرتضی میرزایی گفته کشت، برداشت و نگهداری هر گونه گیاه مخدر پس از انقلاب ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. و افسوده کشت گیاهان مخدر از جمله شاهدانه غیرقانونی است و هر گونه مورد شناسایی شده از سوی نهادهای مسئول با برخورد قانونی و امهام مواجه خواهد شد. دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت هشدار داد نرخ ابتلا به سرطان در ایران تا سال 1440 نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی افزایش خواهد یافت. علی مطلق گفت بر اساس برآوردها موارد ابتلا به سرطان در ایران بین سالهای 2020 تا 2040 حدود 115% افزایش می‌یابد، در حالی که این رقم در جهان 63% است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 2 متهم پرونده یک شبکه سازمان یافته زمینخواری در سعادت آباد خبر داد. به گفته او اعضای این شبکه با جعل وقفنامه و اسناد اوراق رسمی بخشی از 225 هکتار از اراضی دولتی این منطقه را به صورت غیرقانونی تصرف و واگذار کرد. رافائل یاروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید امضای توافق پس از جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی امری مثبت است و گمان زنی در این مرحله درست نیست. به گفته او به رسمیت شناختن نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقطه آغاز مناسبی است و اکنون باید با همتایان آمریکایی و ایرانی گام‌های عملی مشخصی تدوین شود. او بر نقش آژانس در این مرحله تاکید کرد. 27 رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شرکت در یک نشست 2 روزه در بروکسل گرد هم آمدند. جنگ روسیه و اوکراین و تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که قرار است در این نشست بررسی شود. کشورهای اروپایی تاکید کردند هر گونه توافق با تهران باید تضمین کننده آزادی کشت ایرانی در تنگه هرمز باشد و نگرانی‌های هسته‌ای را برطرف کند.
3: در حالی که رهبران اتحادیه اروپا برای نشست دو روزه شورای اروپا اینجا در بروکسل گرد هم اومدن، کایکلاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی یه پایه مناسب برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز رو فراهم کرده. کالاس از آغاز این دوره 60 روزه برای مذاکره استقبال کرده و میگه که درباره موضوعات پیچیده‌تر از جمله پرونده هسته‌ای قرار صحبت بشه و گفت که اتحادیه اروپا که در مذاکرات هسته‌ای پیشین هم نقش داشته الان آماده است که تخصص و تجربه خودش رو در اختیار طرف‌ها قرار بده. کالاس در این حال هم تاکید کرد که اتحادیه اروپا همچنان چندین تا چارچوب تحریمی جداگانه علیه جمهوری اسلامی داره، از جمله تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر و آزادی کشتیرانی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همینطور گفت که در صورت فراهم شدن شرایط و دستیابی به توافق هسته‌ای، کشورهای عضو میتونن در مورد تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای گفتگو بکنن و اگر لازم باشه اونها لغو بشن. اما تصریح کرد که اتحادیه اروپا هنوز به اون مرحله نرسیده. همینطور خانم کالاس گفت که اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نگرانه و الان شدیدتر از هر زمان دیگه هست این وضعیت، و گفت که اروپا برای حفاظت از مسیرهای دریایی و تقویت مأموریت دریایی آسپیدس که در دریای سرخ الان بیشترین تعداد کشتی‌های تحت حفاظت خودش رو داره، این آمادگی رو داره که این مأموریت به سمت تنگه هرمز هم گسترش پیدا بکنه. از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به امنیت تنگه هرمز هم حمایت کرد و گفت که این سازوکارها میتونن در کنار یکدیگر به خوبی عمل بکنن. فردا هم اینجا روز دوم این نشست برگزار میشه و قراره که تحولات خاورمیانه و پیامدهای توافق اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از جهان. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آفریقا اعلام کردند شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 24 نفر رسیده. بر اساس این گزارش تاکنون 894 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده و تعداد مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافت. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مأمور نیروی مرزبانی و یک افسر پیشین پلیس هنگ کنگ به اتهام جاسوسی برای دولت چین به زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش این دو نفر پس از تحقیقات مرتبط با قانون امنیت ملی بازداشت شدند. مقام‌های بریتانیایی بر این باورند اونها به طور غیرقانونی اطلاعاتی را برای کمک به دولت چین جمع‌آوری می‌کنند. سازمان ملل هشدار داد شوک‌های اقلیمی در جهان با سرعت در حال افزایش و بسیاری از مناطق آسیب‌پذیر با خطر بحران‌های شدیدتر روبرو هستند. همزمان سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده حوادث مرتبط با تغییرات اقلیمی در آفریقا طی سال گذشته دست کم 13 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و بیش از 3000 نفر را کشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز پنجشنبه اوکراین برای دومین بار در هفته گذشته پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد. همزمان روسیه با شلیک موشک‌های بالستیک به کیف حمله کرده. شهردار مسکو میگوید پدافند هوایی روسیه بیش از 60 پهپاد را سرنگون کرده. با این حال گزارش‌ها از مشاهده شعله‌های آتش و دود در محل این پالایشگاه خبر می‌دهد. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه ایکس از دسترسی نیروهای این کشور به دورترین مناطق مسکو خبر داد. زلنسکی تاکید کرده که علاوه بر پالایشگاه نفت مسکو، اهدافی در منطقه روستوف و سرزمین‌های اشغال شده هم هدف قرار گرفتند. او این حملات رو پاسخی به حملات روسیه علیه شهرهای اوکراین خواند.
4: بامداد پنجشنبه 28 خرداد اوکراین یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی خودش رو علیه مسکو انجام داد. مقامات روسیه اعلام کردند که در پی این حملات صدها پهپاد رو رهگیری کردن و وزارت دفاع این کشور هم از سرنگونی بیش از 550 پهپاد در نقاط مختلف روسیه خبر داد. خب در این حملات پالایشگاه نفت کاپوتنیا در جنوب شرقی مسکو بار دیگه هدف حملات سنگین اوکراین قرار گرفت. پالایشگاهی که خب گفته میشه حدود 40% از بنزین مورد نیاز پایتخت روسیه رو تامین میکنه و همچنین در تأمین سوخت برخی از فرودگاه‌های اصلی مسکو هم نقش بسیار مهمی داره. اما علاوه بر این مقامات روسیه از زخمی شدن دست کم 16 نفر خبر دادن و همچنین اختلال چند ساعته در فعالیت 4 فرودگاه مسکو. در مقابل هم خب روسیه حملات خودش رو ادامه داد. چهارشنبه شب بار دیگه با موشک‌های بالستیک و پهپادها اهدافی رو در اوکراین هدف قرار داد که خب در پی اون مقامات اوکراینی اعلام کردن که در شهری مثل سومی مثلا در شمال شرق این کشور دست کم یک نفر در پی این حملات کشته شده. اما خب در کنار این تحولات میدانی روز پنجشنبه زلنسکی در بروکسل حضور داشت، جایی که موضوع تأمین سامانه‌های پدافند هوایی بیشتر و تقویت توان دفاعی اوکراین در برابر حملات موشکی روسیه بررسی شد. در مجموع تحولات امروز نشون میده که خب اوکراین بیش از گذشته اهداف مهمی رو میبینیم در عمق خاک روسیه هدف قرار میده، در حالی که خب روسیه هم همچنین به حملات خودش علیه شهرهای در اوکراین داره ادامه میده و بر این اساس میشه نتیجه گرفت که فعلا نشونه از کاهش درگیری ها در بین دو طرف دیده نخواهد شد.
0: سپاسگزارم از همراهیتون.
5: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
6: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدش کنن شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه ندارش نه.
7: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنند و حمایت.
8: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنند. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: Iran was put in a position where they had to come to the table and undertake.
1: ایران در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمیتوانست از میز مذاکره اجتناب کند و مجبور شد این توافق را بپذیرد. رئیس جمهور ترامپ از همان ابتدا و وزارت دفاع بارها تاکید کردند ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تمام. این موضوع برای همه روشن است. بنابراین هر اقدام نظامی و هر مذاکره ما دقیقاً حول همین محور شکل میگیرد. رئیس جمهور هم صراحتاً گفته که ما آماده این مذاکرات را ادامه دهیم، اما اگر ایران در طول این مذاکرات به حرفایش عمل نکرد، یعنی سلاح هسته‌ای را کنار بگذارد، هر گونه بلندپروازی هسته‌ای را متوقف کند، مواد هسته‌ایش را تعویض و تأسیسات هسته‌ایش را تعطیل کند، وزارت دفاع آماده است و در صورت نیاز عملیات را دوباره از سر می‌گیریم. ترجیح می‌دیم این کار را نکنیم، اما کاملاً آماده ایم اگر نیاز باشه این کار را بکنیم. در مورد آرایش نیروهای ما در منطقه بررسی می‌کنیم که به چه توانمندی‌هایی نیاز داریم. وقتی محاصره دریایی کامل برداشته شود، عقب می‌کشیم و اجازه می‌دیم تجارت آزادانه جریان یابد. اما اگر ایران تمکین نکند، کاملاً قادریم یک محاصره آهنین را دوباره برقرار کنیم. ما سالهاست پایگاه‌هایی در این منطقه داریم. بخش زیادی از آنها همانطور باقی می‌مانند و ما فقط تعدادی نیروهای مورد نیاز را بررسی کرده و تنظیم می‌کنیم. اما نکته مهم این است، ما چماق بزرگ پشت مذاکره هستیم، چیزی که در دوران اوباما وجود نداشت، اصلا وجود نداشت. آن دوران فقط یک ببر کاغذی بود که امیدوار بودیم ایران موافقت کند. ما حالا یک عملیات نظامی را انداختیم که شرایط را کاملا فراهم کرده و اینا را هم فراموش نکنید. کشته شدن قاسم سلیمانی به دست ترامپ، عملیات چکش نیمه شب، عملیات تهاجمی خشم حماسی و محاصره دریایی که ایران هیچ پاسخی برای آن نداشت. همچنین پروژه آزادی که صدها میلیون بشکه نفت را از مسیر عبور داد. ما شرایط را تعیین کردیم و موضع نظامی ما ادامه خواهد داشت تا تضمین کنیم جمهوری اسلامی در این توافق کار درست را انجام می‌دهد.
2: شما 112 روز پیش نمی‌تونستی باور بکنی که امضای دونالد ترامپ در کنار امضای رئیس جمهور ایران روی کاغذ و رئیس جمهور ایران اینو به مردم نشون بده به عنوان یک پیروزی، و بعد تو بند 6 تفاهم نامه بخونی. یعنی من مثلا اگر من به شما 112 روز پیش میگفتم که قرار تفاهم نامه امضا بشه که رو بند 6ش آمده که قرار آمریکا و شرکای منطقه‌ایش در ایران سرمایه گذاری کنن برای توسعه، یعنی شرکت‌های آمریکایی بیاد ایران، آیا همچین چیزی قابل تصور بود؟ حالا اگر شرکت‌های آمریکایی آمدند ایران، اگر شرکای منطقه‌ای آمریکا آمدند اینجا سرمایه‌گذاری بکنند، جمهوری اسلامی اینجا چی میگه؟ محمد باقر قالیباف همزمان با امضای این تفاهم نامه اومده و ویدیوش منتشر شده، میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران، برای اینکه وضع مردم بهتر بشه. خیلی خوب، من میخوام یه مقایسه برای شما بکنم تا بگم چرا این شده نقطه قوت از نظر من. جنگ ایران و عراق وقتی خرمشهر آزاد شد، اون زمان خب عراق در یک مرحله از قدرت بود، طرف ایرانی حالا خرمشهر رو آزاد کرده بود، ولی اوایل جنگ بود. پادشاهی عربستان یه پیشنهاد داد به جمهوری اسلامی و اون این بود که من کمک میکنم به صدام که تمام خسارتهای این جنگ رو بده، ولی بیایم سرمایه گذاری کنیم، با هم شروع کنیم یه کار رو پیش ببریم، ما کشورهای مسلمونیم، بیایم و منطقه رو رنگش رو عوض کنیم. نه تنها خمینی نپذیرفت، نه تنها مسئولان جمهوری اسلامی نپذیرفتن، 7 سال بعد جنگ رو ادامه دادن. امروز اینی که اومده پیشنهاد داده اصلا مسلمون نیست، اصلا بحث کشور اسلامی نیست. آمریکا اومده، شرکای منطقه‌ایش هم اومدن، پول وسط گذاشتن، سری جمهوری اسلامی هم استقبال کرده. مسئله اینه، اتفاقی افتاده که قبلا به هیچ وجه تصورش ممکن نبود. پس یه دیواری فرو ریخته. اگر ما میگیم دوران پسا دیکتاتوری شروع شده و مختصات جدیدی داره، معنیش اینه. بنابراین ما وارد یک، بعضی ها میگن ما برگشتیم به دوره اصلاحات تدریجی، نه، ما وارد دوره براندازی تدریجی شدیم. دیوار بلندیه، 47 سال طول کشیده این دیوار رو ساختن، طول میکشه، ولی اتفاقی که الان افتاده به گمان من بسیار مهمه. اون روزایی که مردم ایران اکثریتشون تو انتخابات های پیاپی می گفتند و سرکوب می شدند، چیزی می خواستند و سرکوب می شدند و هواداران جمهوری اسلامی این سرکوب رو حق حکومت می دونستند. همین اتفاق حالا سر خودشون آمده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته اردوکشی خیابانی برای مخالفت با توافق مجازات داره و گناه نابخشودنیه. به عبارت اینا تهدید به مجازات دارن میشه. 110 شب بیرون بودید، خیلی خوب، شما بیرون بودید برای اینکه به ما بگید چشم، نه برای اینکه به ما بگید چرا. ما به شما یاد دادیم، شما سردار موسوی یک متنی داده اونجا نوشته که شما باید تبعیت بکنید. خیلی جالبه، تبعیت بکنید، یعنی تمام اون قراری که جمهوری اسلامی با این مخالفانش داد چشم بود و چون اینا وارد چرا شدن طبیعتاً تاوانشون میپردازه.
3: آقای ترام، شما امضای مرگ دموکراسی و مرگ مردم ایران را امضا کردید در جایی که فرانسه‌ای که خمینی زادگاهش بود و ایران ما را به توسط اسلام افراطی فتح کرد و هرگز ما فراموش نخواهیم کرد و مطمئن باشید در تاریخ ما امضای شما امضایی که بر علیه ملت و آزادی و دموکراسی خواهد ایران حق خواهد شد، امضای شما که بر علیه ملت ما بود.
4: میخواستم راجع به تفاهم نامه صحبت کنم و بگم آقای ترام، ما این همه جوان از دست ندادیم، 4 ماه بدون اینترنت موندیم، اوضاع اقتصادیمون وحشتناک شده، هیچ کس تو ایران مسئول نیست که ببینه که چه اتفاقی داره میفته. شما برای بهایی که 1 دلار میره بالا اینقدر ارزشمند، اینجا هیچی دیگه پایین نمیاد، شرایط خیلی خرابه. من یه زن بی سرپرستی هستم که با حقوق مستمری 2,500,000 با زندگی بکنم، این 2,500,000 به کجای زندگی من میرسه؟ آقای ترام تو قرار نیست به ما پولی بدی، ولی قرارم نبود با اینا تفاهم و توافقی داشته باشی. نمیدونم دیگه بعدا دست به دامن کی بشیم، دست به دامن بیبی بشیم؟ باز بیبی فکر میکنم بهتر از صداش عمل میکرد. جلوی چی رو گرفتی؟ از چی ترسیدی که ما رو از اینی که هستیم بدبخت‌تر کردی؟
5: در مورد توافق و همچنین ترام یه چند تا از پیام های مردم رو بگم که میگن که حالا اسمش هرچی باشه، تفاهم نامه باشه، توافق باشه، به سرنوشت برجام دچار خواهد شد، چون ترامپ نشون داده که در واقع حرفاش معتبر نیست. در دوره اول ریاست جمهوری خودش هم جلو دوربین‌های جهان برجام رو پاره کرد و این تفاهم نامه هم به همون سرنوشت در واقع دوچار میشه. بعد گفتن که هر گونه تفاهم یا توافقی با جمهوری اسلامی شکست خورده است، چون که این حکومت قابل اعتماد نیست. و همچنین گفتن که اگه ترامپ داره در واقع میخواد تحریم‌ها رو برداره یا پول‌ها و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران رو آزاد بکنه و پولی دست در واقع رژیم بیفته، اونا همچنان به دزدی‌هاشون ادامه خواهند داد و نشون دادن که هیچ وقت هم پایبند نیستن به حرفایی که میزنن و این تفاهم یا هر چی که باشه همچنان بقای رژیم و جمهوری اسلامی پابرجاست و به در واقع به شرایط که قبلا جمهوری اسلامی هر کاری میکرد و همون کار رو ادامه خواهد داد. یا یعنی اینکه میگن که قالیبا و تیمش کودتا کردن در این دوره و مرحله بعدی که قالیبا و تیمش دارن پیش خواهند برد این هستش که چهره های جبهه پایداری رو حذف فیزیکی خواهند کرد که بیشتر قدرت رو در دست بگیرن. نکته دیگه که الناز من دیدم خیلی از مردم دارن در مورد صحبت میکنن، میگن که قالیبا و تیمش جاسوس بودن و در واقع اونا بودن که مکان و رفت آمد مقامات و رهبر انقلاب رو و جمهوری اسلامی رو به اسرائیل و آمریکا لو دادن که اونا کشته بشن که الان اینا بیان و این موقعیت رو دست بگیرن و بشن نفر اول مذاکره و تفاهم و توافق.
6: تب جام جهانی با طراحی روی ناخن همزمان با اوج گرفتن هیجان جام جهانی، یک سالن زیبایی در شهر میامی راهی متفاوت برای ابراز حمایت از تیم‌های ملی پیدا کرده. طراحی و نقاشی پرچم کشورهای شرکت کننده روی ناخن. هزینه این طراحی‌های ویژه با تم جام جهانی اینجا در سالن ونیتی پروجکتس $100 است و بسیاری از مشتریان پیش از رفتن به ورزشگاه‌ها یا گردهمایی‌های تماشای مسابقات برای انجام این خدمات

0: روی ناخن‌هایم داشته باشم. نه فقط برای حمایت از تیمم، بلکه می‌خواستم با پیراهن تیمم هم هماهنگ باشه. می‌خوایم این طراحی‌ها دوام بیارن و در تمام مسابقات جام جهانی همراهم باشن.
1: هانا دیگر ساکن میامی پیشتر پرچم‌های فرانسه و مراکش را روی ناخن‌های دستش طراحی کرده بود و این بار هم همان طرح‌ها را روی ناخن‌های پایش اجرا کرده.
0: هر کار از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا این شور و هیجان را در هر لحظه احساس کنم و با انرژی مسابقات همراه باشم.
1: بنیانگذار و مالک این سالن زیبایی می‌گوید محبوب‌ترین طرح‌ها در شعبه میامی مربوط به تیم‌های برزیل، آرژانتین و پرتغال است. موضوعی که به جمعیت گسترده لاتین تبار این شهر باز می‌گردد.
2: فکر می‌کنم دخترهایی که به سالن میان احساس حمایت و تعلق زیادی نسبت به کشورهای زادگاهشون دارن. در میامی مشتریان زیادی از کشورهای آمریکای لاتین داریم و در نیویورک هم تعداد زیادی مشتری ژاپنی داریم. به همین دلیل اونها با شور و اشتیاق از ژاپن و آرژانتین حمایت می‌کنن.
1: میامی یکی از شهرهای میزبان جام جهانی فوتبال 2026 است و قرار است 7 مسابقه این رقابت‌ها در ورزشگاه هارد راک این شهر برگزار شود. همزمان میخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مراکز خدمات در سراسر شهر مانند این سالن با ارائه برنامه‌های ویژه به استقبال تب فوتبال رفتند.

0: فقط ایرانی بودن کافی نیست. ایرانی بودن مهم است، اما بار بزرگی است بر دوش ما. وقتی درباره هزاران سال تاریخ حرف می‌زنیم، فقط تاریخ نیست، این مسئولیتی بر گردن ما می‌گذارد. اینکه چگونه آن را بازسازی کنیم و چگونه آن را پیش ببریم. ما ایرانی هستیم و این با گفتن که ایرانی هستیم تمام نمی شود. این تازه آغاز است. ما با آنچه می سازیم ایرانی هستیم، نه با آنچه از دست می دهیم، یعنی با زبان، خاطره، فرهنگ و هویت.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: بودند.
1: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
0: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهائیان است.
1: در آثار بهائی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهائی، یعنی یک پیوند تاریخی داره.
0: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهائی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: هویت یک فرد بهایی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهاییان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو.

0: آقای وثاق صنایعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دورافتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمین‌های مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون، برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمان‌های والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمان‌های والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهائی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو نگران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد بهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو، که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو، در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی بهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن، تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و نسلها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف قایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. یعنی وقتی ما در مورد بهائی جهان صحبت میکنیم، بهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار رو انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن، جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف، به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که بهائی‌ها در هر جایی باشن یا جوامع بهائی، یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن، حتی تحت سرکوب.
0: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهائی در چیه؟
1: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه، یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمشو میذارن دگراندیشی مقابله میشه، یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یک پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست، یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله. و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا بهائی‌ها بسازن، هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه دارو به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه‌ای. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 به عنوان بیگانگان منتشر کرد، من دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای که احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، توی این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا، وقتی نگاه می‌کنیم جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور، مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک به تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی این در حالیه که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند.
0: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودند. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
1: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه بهائی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای این که بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه بهائی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
0: موضوعی که اشاره کردین سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشن به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
1: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فهم میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فهم میکنم یکیشون بینش و چشماندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه باهایی ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظامهای دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید، یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای قدیمی هست، نمونه هاش تعصب، جنگ، تخریب محیط زیست، فقر مفرط، ثروت فاحش و خیلی چیزهای دیگه، و از اون طرف یک فرایند سازنده‌ای که بسیار امیدبخشه و مثلا آگاهی نسبت به اهمیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امیدبخشه برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
0: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
1: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال و نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن، و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله، و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
0: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
1: مؤسسه آموزش عالی بهاییان BIHG، من وقتی بهش فکر میکنم به نظرم یکی از شگفت انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظامند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، بهائیان، جوانان بهائی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهائی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن، تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت BIHE یک نمونه ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
0: بهائیان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنن. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سالها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
1: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهائی‌ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست، به خاطر این هست که در آثار بهائی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهائی، یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوب اشاره بکنم که بهائی‌های همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین بهائی دارن و حتی جالب بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست، ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها باید در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره یه اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
0: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
1: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی‌ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی و اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی و پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که بهائی‌های ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم، یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست بهایی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنن. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه سالها تجربه جامعه بهایی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهائی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایستادن و فکر میکنم موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن و من واقعا فکر میکنم امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
0: آقای وثاق صنایعی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید. مرسی.

0: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می‌شود.
1: این جنایت خامنه‌ایه.
0: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
2: پس از 40 روز جنگ و ماه‌ها تنش،
3: آمریکا و جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه میان دو کشور را امضا کردند.
4: آخرین تحولات و واکنش‌ها در آمریکا،
5: توافق را به صورت آنلاین امضا کردند. فکر می‌کنی دلیلش چی بود؟
6: همین تصویر که الان منتشر شده، سقوط یک ایدئولوژی رو نشون میده. یعنی
7: نقطه قوت و نقطه ضعف این تفاهم‌نامه در نسبت با سرنوشت مردم ایران چی؟ قالیباف میگه که ما باید بریم مذاکره برای اینکه رفاه بیاریم برای مردم ایران.
8: جمهوری اسلامی این تفاهم رو به عنوان یک گشایش اقتصادی معرفی کرده.
9: در ارتباط با وضعیت اقتصادی پیام‌های زیادی دریافت کردیم.
10: بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی بعد از حملات به کشورهای منطقه.
11: هدف اصلی این توافق حل اختلافات بوده یا صرفاً مدیریت و کنترل تنش‌ها؟
12: اسرائیل اون بازیگر ناراضی است.
11: واکنش‌ها و انتقادهایی که هست در اسرائیل،
13: دو طرف روایت‌های کاملاً متفاوت میدن
14: و هر امتیازی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در پی اجرای تعهداتش هست. این یک بازی مرغ و تخمه مرغ هست.
15: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
16: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
15: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
17: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در کاخ سفید گفته که بازه 60 روزه‌ای که در یادداشت تفاهم مورد تایید دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی تعیین شده روز پنجشنبه آغاز شده. ونس گفته در چارچوب توافق نهایی انتظار ایالات متحده این است که حکومت ایران دیگر از بی‌ثباتی منطقه‌ای و تروریسم منطقه‌ای حمایت مالی نکند. او همچنین گفته دولت ترامپ به زودی کنگره را در جریان توافق با جمهوری اسلامی قرار خواهد داد. از سوی دیگر پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده هشدار داد در صورتی که تهران به تعهدات خود عمل نکند آمریکا محاصره دریایی همه جانبه را دوباره اعمال خواهد کرد. او از آمادگی کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی فعالتر در تأمین امنیت تنگه هرمز خبر داد و گفت هر گونه تغییر در میزان حضور نیروهای نظامی این کشور در منطقه خاورمیانه تنها بر اساس شرایط میدانی و رفتار جمهوری اسلامی تعیین خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ادعای پرداخت 300 میلیارد دلار از سوی واشنگتن به جمهوری اسلامی را تکذیب کرده و اون را خبری جعلی خوند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته آمریکا از توافق اخیر به موفقیت کاهش قیمت نفت و رشد بازارهای مالی دست یافته. او همچنین این گزارش‌ها را بخشی از تبلیغات حزب دموکرات توصیف کرد. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل با اشاره به تغییر موضع آمریکا میگوید دولت‌ها در نهایت بر اساس منافع سیاسی و راهبردی خود تصمیم میگیرند.
1: این تفاهم به معنای این نیست که دیگه همه چیز تمام شده و مشخص است که دیگه یک صلح پایداری قرار شکل بگیره و یک توافق پایداری احتمالاً شکل خواهد گرفت. به نظر میاد که اما در هر دو سمت این جبهه یک انگیزه بسیار بالایی برای پایان دادن به درگیری نظامی وجود داره. دلایل مختلفش هم من عرض میکنم. مهمترینش این هستش که دونالد ترامپ این اشتباه محاسباتی رو داشت که مجموعه اقداماتی که در طول دوران اول و دوران دومش کرده بود در نسبت با متحدانش در اروپا، متحدان منطقه‌ایش در خلیج فارس و خاورمیانه و همینطور جنگ‌های اقتصادی که راه انداخته بود با چین، در رقابت‌هایی که راه انداخته بود، نوع سیاست گذاریش درباره جنگ اوکراین و غیره باعث شده بود که وضعیتی ایجاد بشه که اون انتظاری که داشت از همراهی و پشتیبانی متحدانش نه برای اونها امکان پذیر بود و نه اساساً اونها میل و رغبتی داشتن. به ویژه در اروپایی‌ها این مسئله بود، در کشورهای خاورمیانه به ویژه در دوره اول و اتفاقاتی که افتاد مثل حمله به آرامکو، یک در واقع بی‌اعتمادی نسبت به ایالات متحده و اینکه واقعا پشتیبانی میکنه از متحدانش در منطقه شکل گرفت که منجر شد که سیاست‌ها به طور کلی تغییر بکنه، دکترین‌های دفاعی و سیاسی تغییر بکنه. برای اروپایی‌ها حقیقت این هستش که مهمترین چیزی که وجود داشت و الان هم وجود داره این است که تنگه هرمز باز باشه، روند اقتصادی شکل بگیره، به خاطر اینکه رهبران اروپایی نگاهشون به مسائل سیاسی نگاه کاملا یا امنیتی مبتنی و متکی بر وضعیت اروپا است یا مسائل اقتصادی، هیچ چیز دیگه‌ای در بلند مدت برای اونها مهم نیست.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد هیچ مجوزی برای کشت گیاهان مخدر در ایران صادر نشده. مرتضی میرزایی گفته کشت، برداشت و نگهداری هر گونه گیاه مخدر پس از انقلاب ممنوع اعلام شده و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. دبیر کمیته ملی کنترل و پیشگیری سرطان وزارت بهداشت هشدار داد نرخ ابتلا به سرطان در ایران تا سال 1440 نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی افزایش خواهد یافت. علی مطلق گفته بر اساس برآوردها موارد ابتلا به سرطان در ایران تا سال 2040 حدود 115% افزایش می‌یابد، در حالی که این رقم در جهان 63% است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 2 متهم پرونده یک شبکه سازمان یافته زمینخواری در سعادت آباد خبر داده. به گفته او اعضای این شبکه با جعل وقفنامه و اسناد اوراق رسمی بخشی از 225 هکتار از اراضی دولتی این منطقه را به صورت غیرقانونی تصرف و واگذار کرد. رسانه‌های عربی از نگرانی عمیق کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت تفاهم میان واشنگتن و تهران خبر می‌دهند. روزنامه شرق الاوسط نوشته این توافق ممکن است به آرامش موقت و اعمال محدودیت‌های جدید بر برنامه هسته‌ای ایران منجر شود، اما نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای تهران یا کنار گذاشتن نیروهای نیابتی دیده نمی‌شود. وبسایت اماراتی ارم نیوز هم گزارش داده فرماندهان ارشد آمریکایی خواستار حفظ نیروهای مستقر در اطراف ایران تا زمان دستیابی به یک توافق جامع و نهایی با تهران شدند. نشریه سعودی المجله هم نوشته کشورهای حاشیه خلیج فارس حملات غیر قابل توجیه جمهوری اسلامی را فراموش نکردند و نگران فاصله گرفتن واشنگتن از متحدان سنتی خود هستند. کانال 12 اسرائیل گزارش داد یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با انتقادهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبرو شده. بنابر گزارش کانال 12، در صورت تبدیل این تفاهم به توافق نهایی، یکی از نتایج اون میتونه الزام اسرائیل به عقب نشینی از مناطق تحت کنترل خود در جنوب لبنان باشه. نگرانی دیگر اسرائیل این است که توافق فعلی به برنامه موشک‌های بالستیک ایران و شبکه شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه نمیپردازد.
2: پس از امضای توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، همچنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این رابطه سکوت اختیار کرده و نه خود او و نه دیگر وزیران ارشد اسرائیلی در این رابطه سخنی نمیگن. رسانه ها میگویند که اسرائیل در کناری ایستاده وضعیت را رصد میکنه و بر این باور هستش که توافق نهایی به دست نخواهد آمد و پس از اون اقدام خواهد کرد. در کنار اون مسئله ای که همچنان روی میز اسرائیل هست، مسئله لبنان هستش. باید بدانیم که در توافق نام لبنان به وضوح آمده و اینکه اسرائیل باید خاک لبنان را ترک بکنه و این چالش اصلی این توافق هست، در حالی که نتانیاهو به صراحت میگوید که این مسئله امکان پذیر نیستش و اسرائیل خاک لبنان را تخلیه نخواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی نزدیک به نتانیاهو به کانال 12 اسرائیل میگوید که در حال حاضر مذاکراتی که اون را دشوار و صریح خونده بین ایالات متحده و اسرائیل ادامه داره. بر سر حضور اسرائیل در لبنان یک مقام رسمی اسرائیلی میگوید که در حال حاضر اسرائیل قصد ندارد که از این مواضع عقب نشینی بکند. ارتش اسرائیل هم امروز نقشه ای از مواضع اسرائیل در داخل لبنان نشان داد، مواضعی که خط زرد نامیده میشه و برای اسرائیل خط قرمزی هستش که میگوید که اگر این مناطق را اسرائیل تخلیه بکند، تهدیدات حزب الله لبنان دوباره که شهرهای شمالی اسرائیل را در بر میگیره. در حال حاضر هنوز معلوم نیست که در پایان این توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی وضعیت لبنان چگونه خواهد شد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری های آفریقا اعلام کردن شمار قربانیان شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا به 204 نفر رسیده. بر اساس این گزارش تا کنون 894 مورد ابتلا به ابولا ثبت شده و تعداد مبتلایان تنها در یک هفته گذشته 38% افزایش یافت. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مأمور نیروی مرزبانی و یک افسر پیشین پلیس هنگ کنگ به اتهام جاسوسی برای دولت چین به زندان محکوم شدند. مقام‌های بریتانیایی بر این باورند اونها به طور غیرقانونی اطلاعاتی رو برای کمک به دولت چین جمع‌آوری می‌کنند. محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عنوان میانجی صبح پنجشنبه یادداشت تفاهم اسلام آباد رو امضا کرد. این یادداشت تفاهم رو دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور آمریکا و ایران امضا کردند و قرار است توافق صورت گرفته با مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن ادامه یابد. جواد همدانی گزارش می‌دهد.
3: نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز پنجشنبه ویدیو امضای یادداشت تفاهم را منتشر کرد. او به عنوان میانجی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا را با امضای خود تایید کرده. از دید پاکستان اتفاق بسیار مهم و تاریخی افتاده. پاکستان به عنوان یک میانجی موفق میان یک ابرقدرت و یک همسایه خود عمل کرده. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف از تلاش ها و مشارکت قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز قدردانی کرده. او همچنین به طور ویژه از آسیم منیر، رئیس نیروهای دفاعی پاکستان هم تشکر کرده. از تلاش های خستگی ناپذیر و فداکاری او به گفته شهباز شریف که در تسهیل این پیشرفت بسیار مهم بوده. خب شهباز شریف همچنان اعلام کرده که تفاهم بلا فاصله لازم الاجرا خواهد شد و خب با عنوان اولین قدم جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا هم بلا فاصله محاصره دریایی را لغو خواهد کرد. پس از ماها تبادل آتش، سپس آتش بس، بعد نقض آتش بس، مذاکرات و چانه زنی ها که بی وقفه این چانه زنی ها ادامه داشته، رؤسای جمهور ایالات متحده و رئیس جمهور جمهوری اسلامی بر یادداشت تفاهم در واقع امضا کردن. البته باید دید که طی 60 روز آینده چه اتفاقاتی میفته و رفتار سه بازیگر اصلی یعنی جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل در این دوره تعیین کننده خواهد بود.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.
4: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
5: اندیشه سیاسی نوی جمهوری اسلامی به دنیا عرضه کرده است. مردم سالاری دینی. حجاب یک ضرورت شریعتی است. شریعت اینجا را خدش کنن، شبه کنن که آیا حجاب هست لازمه روش نه.
6: ملت فلسطین و عناصر فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی، همه ملت‌های مسلمان باید از فلسطینی‌ها پشتیبانی کنن و حمایت.
7: شایعه پخش کردن برای اینکه جمهوری اسلامی را از پایبندی به اسلام وادار به عقب نشینی کنن. جمهوری اسلامی ایستاد. افتخار می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که راه نجات بشر این است.
8: دونالد ترامپ خبر داد توافق با ایران امضا و همه چیز نهایی شده. نگرانی ها در اسرائیل از تفاهم تهران واشنگتن، انتقاد ها به نتانیاهو بالا گرفت.
9: جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه بین اوکراینی یا بازی مرگ و شهادت به قول خودشون.
10: آقای ترامپ در مورد مسئله فنی‌سازی پاپچاری خواهد کرد.
11: سه بار کلمه لبنان در متن تفاهم درج شده اما اسرائیلی ها گفتن ما جزء این تفاهم نامه نیستیم.
12: حزب الله هم به اسرائیل هشدار داده هیچ حمله‌ای رو نمی‌پذیره.

0: امشب در 24 مجتبی خامنه‌ای در پیامی منتسب به او درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا گفته به خاطر پزشکیان قبول کرده اما نظر دیگری داشته.
1: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz so far. They are honoring their end of the commitment.
0: و معاون ترامپ هم میگه واشنگتن همچنان اهرم‌های فشار به تهران رو در اختیار داره. واکنش‌ها در آمریکا به تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن. اتحاد علیه ایران هسته‌ای میگه تفاهم‌نامه مبهمه و اهرم فشار آمریکا رو تضعیف میکنه. تلاش نتانیاهو برای اثرگذاری بر توافق نهایی با جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل به ترامپ گفته خروج اسرائیل از جنوب لبنان مشروط به ملاحظات امنیتیه.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال،
2: یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان خبری فوری داریم. کمی پیشتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفته در این باره نظر دیگری داشته. مشتبه خامنه‌ای گفته به دلیل تعهدی که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی به او داده و مسئولیتش رو قبول کرده اجازه امضای این تفاهم‌نامه رو داده. خامنه‌ای گفته پزشکیان همچنین به او گفته اگر طرف آمریکایی بخواد زیاد خواهی کنه زیر بار نمیره. به گفته رهبر جمهوری اسلامی مذاکرات حضوری که در آینده برقرار میشه به معنی پذیرش نظر به گفته او دشمن نخواهد بود. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوست. آقای برزگر، خیلی شبیه ادبیات پدرش هست موقعی که موقعیت‌های اینچنینی رو مینداخت به گردن رئیس جمهور که اگر موفقیت آمیز بود اعتبارش رو بگیره، اگر شکست خورد بگه که من که گفته بودم.
3: با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما، دقیقاً کاملا درست می‌فرمایید. در واقع اگر چیزی رو از علی خامنه‌ای یاد گرفتند یا در واقع چیزی از اون نظام قبلی در بین این باقی مانده های جمهوری اسلامی همچنان وجود داره، همین شیوه بازیست، یعنی یکی به میخ زدن یکی به نل زدن. و اینکه این موضوع رو از همین الان برای جانشین علی خامنه‌ای هم تثبیت بکنن که او اگرچه در واقع حرف اول و آخر رو میزنه اما هیچ مسئولیتی نداره، این حالتی بود که ما درباره علی خامنه ای در تقریبا همه موارد دیدیم. او در مورد همه چیز نظر نهایی رو میداد، به قول خودشون فصل الخطاب بود، اما در هیچ موردی مطلقا هیچ گونه مسئولیتی رو نمیپذیرفت. در این حال جدا از مسئله پذیرش مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، نکته دیگری هم وجود داره، در واقع ایجاد نوعی تعادل یا بالانس بین نیروهای مختلف در قدرت در جمهوری اسلامی است. خب این که مشتبه خامنه‌ای حالا با همه تردیدهایی که در مورد سلامت او، حضور فعال و مؤثر او در فرایندهای تصمیم گیری وجود داره، حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که آنچه که پیامی که داده شده واقعا نوشته اوست و نظر واقعی او رو داره منعکس میکنه، باید این رو در نظر داشت وقتی که او صحبت از این میکنه که علل اصول نظر دیگری داشته. خب این نظر کجا و چه زمانی مطرح شده؟ در تمام زمان بعد از آتش بس از 19 فروردین مشتبه خامنه‌ای درباره این مذاکرات صحبت نکرده. گروه‌های مخالفی هستند که در این مدت مخصوصا بعد از امضای یادداشت تفاهم انتقادهای تندی رو متوجه شخص عراقچی و محمد باقر قالیباف کردند. اتفاقا کمترین حمله رو به مسعود پزشکیان کردند که طبیعی هم است، برای اینکه او مطلقا نقشی در این مذاکرات نداشته، اما الان مسئولیت متوجه او شده، با اینکه همه میدونند که باقر قالیباف هست که در واقع رئیس تیم مذاکره کننده است. او بود که اومد اعلام پیروزی کرد برای جمهوری اسلامی در مصاحبه تلویزیونی پس از امضای یادداشت تفاهم، اما می‌بینیم که الان گفته میشه که مسئولیت همه اینها بر عهده مسعود پزشکیان هست که شاید کمتر از هر کسی دیگری عملاً در فرایند بند مذاکرات و تعیین شروط و شرایط نقش داشته. بنابراین میبینیم اون نقش رو که علی خامنه‌ای ایفا میکرد امروز مشابه خامنه‌ای میخواد ایفا بکنه، میگه نظر دیگری داشته، معنیش طبیعتاً این هست که مخالف صلح بوده، بیشتر شبیه موازی که جبهه پایداری در این روزها مطرح کرده. بنابراین اون مسیر رو باز میگذاره، از این بر مسئولیت رو هم از خودش سلب میکنه، به عهده کسی میاندازه که عملا نقشی در تصمیم گیری ها نداره، برای اینکه خودشون رو محافظت بکنن، نه تنها اینجا از در واقع مشتبه خامنه‌ای، بلکه از محمد باقر قالیباف هم به نوعی داره حمایت و حفاظت میشه.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ و ماها تنش با امضای از راه دور دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان رسمیت یافت. قرار طرفین در سوئیس درباره نحوه اجرای این توافق گفتگو کنند. همزمان ساعتی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده. با این حال سنتکام تاکید کرده ناوهای آمریکایی همچنان در منطقه باقی میمونند تا بر اجرای کامل توافق و پایبندی طرفین به اون نظارت کنن. بریم به برگنشتوک همراه با خبرنگارانمون احمد صمدی و مهران عباسیان، جایی که قرار هست فردا هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی اولی مذاکرات رو شروع بکنن. احمد با تو شروع میکنم، چه داره میگذره اونجا، چه انتظار داریم در مورد مذاکرات سیاسی ایران آمریکا؟
4: فردا الان دارن آماده میشن، یعنی تا همین حدود نیم ساعت پیش هم خودروهای دیپلماتیک محل برگزاری هتلی که پیش بینی شده برای این دیدار و گفتگوها مدام میرفتن میمدن لوجستیک میکردن وسایلشون رو میبردن. پلیس هم از اینکه به اون منطقه هتل وارد بشیم دیگه اونجا کنترل های امنیتی رو آغاز کرده، حتی دیدم که از نیروهای ارتش و خب تجهیزاتی که آورده بودن هم اونجا بود و در واقع برقرار هست همچنان و دارن آماده میکنن که این نشست رو برگزار بکنن و طبیعتاً دیپلمات ها هم احتمالاً پشت پرده دارن کاراشون انجام میدن با توجه به اینکه سوئیس هم رسماً اعلام کرد که این نشست برگزار خواهد شد. اما امروز و دقایقی پیش برخی منابع گفتن که این نشست و این دیدار قرار از فردا آغاز بشه و حتی قرار هستش که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بپیونده و بلافاصله بعد شروع کنه، چون آقای ونس اعلام کرده امروز که از روز پنجشنبه، یعنی همین امروز، اون بازه زمانی 60 روزه که تعیین کرده بودن برای این گفتگوها برسن قابل تمدید هم هست شروع شده و طبیعتاً باید آغاز بشه. البته یه نکته وجود داشت امروز، آقای رید ونس کنفرانس خبری که داشت در اونجا گفت قرار است آخر هفته برن، یه ذره با شک و تردید صحبت کرد، ولی اونطور که ما میشنویم اینجا و از مقامات دولتی و این دیدار قرار هستش که برگزار بشه و آقای ونس هم دیدیم که خیلی محکم صحبت کرد قبل از اینکه نشست. جمهوری اسلامی اگر به تعهداتش دل توافق عمل نکنه طبیعتاً پولی به اونها داده نخواهد شد. آقای ونس میگه 200 تا 200 میلیارد دلار دارایی های ایران هست که میتونیم در اختیارشون بذاریم، ولی باید به تعهداتشون عمل کنم و خب در ادامه فشارهای خودمون رو داریم. و در خصوص یک نکته دیگه هم که بهش اشاره کرد و در روزهای گذشته ما ندیدیم مقامات آمریکایی صحبت کردن، بحث موشک‌ها بود و گفت در پایان این توافق جمهوری اسلامی موشک‌هایی که بخواد جهان رو تهدید بکنه نخواهد داشت. به نظر میاد که ما از همین الان داریم وارد چالش میشیم و از فردا به وقت اروپای مرکزی ما شاهد این خواهیم بود که اتفاقات جذابی میتونه که برای مخاطبین ما به وجود بیاد و ما حتما در هم برنامه خودت و هم در بخش‌های خبری ایران اینترنشنال اینها رو پوشش خواهیم داد.
0: مهران، در مورد خود محل مذاکرات هم یکم به ما بیشتر بگو، چون اول قرار بود ژنو باشه بعد بردن الان به این برگنشتوک در هومه زوریخ، چه اهمیتی داره اون جغرافیا، چرا اونجا، چه پیشینه‌ای داره؟
5: خب فرد، شاید برای عراقچی ژنو و مذاکرات در ژنو خاطره خوبی از این نداشته باشه، چون قبل از یکی دو هفته قبل اینکه اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کنن، خب در ژنو مذاکرات بود در خونه سفیر عمان در واقع در ژنو، و بعد از اون حمله شد. حتی اون موقع عراقچی میگفت خیلی خوب داره پیش میره، اما اینجا پشت سر من دریاچه لورسنه و پشت اون کوهایی که دارید میبینید در واقع منطقه بورگنشتو که یک منطقه 60 هکتاری که متعلق به قطری ها، هتل های زیادی داره، رستوران های خیلی لوکسی داره، همه هتل ها بالای 5 ستاره هستن و بسیار گرونن. خیلی از سوئیسی ها، رسانه های سوئیسی به این اشاره کرده بودن که مخصوص این محل، مخصوص در واقع هنرپیشه های هالیوودیه. باید بگم که یکی از فیلم های معروف جیمز باند هم همینجا فیلم برداری شده. خب از نظر حفاظتی خیلی اشاره کرده بودن که خیلی راحت میتونن اونجا رو کنترل کنه. امروز ما اونجا دیدیم 500 متر مونده به هتل پلیس اونجا رو بسته بود و نمیذاشت هیچ ماشینی وارد بشه. باید بگم به جز هتل اصلی که در واقع قراره این نشست اونجا انجام بشه، هتل‌های دیگه هم خالی هست و فعلا برای دو سه روز مسافری قبول نکردن. باید بگم هتل‌ها قیمتاش از 1500 دلار حدودا شروع میشه تا بالا، اتاقی از 20

0: منطقه بورگنشتوک برگزار شده، مذاکراتی مانند اجلاس اوکراین که 2024 بود، جلسه صلح قبرس یا سودان، اما هیچ کدومش تا حالا به نتیجه نرسیده. یعنی خیلی نشست موفقیت آمیزی برای صلح در این منطقه نبوده. حالا باید منتظر موند ببینیم آیا فردا این نشست برگزار میشه یا نه. خیلی از خبرنگارهایی هم که اونجا بودن همین آشفتگی رو داشتن، چون یک بار میگفتن کنسل شده، بار دیگه میگفتن نه حتما اینجا برگزار میشه.
1: ممنونم از هر دوی شما، احمد صمدی و مهران عباسیان در نزدیکی بورگنشتوک در حومه زوریخ در سوئیس. همزمان در واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا رسما تایید کرده که برنامه موشکی جمهوری اسلامی از دستور مذاکرات کنار گذاشته شده. این موضوع با موجی از انتقادها در کنگره آمریکا روبرو شده. منتقدان میگن هر توافقی با تهران بدون پرداختن به برنامه موشکی و پهپادی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی ناقص و اهرم فشار واشنگتن رو تضعیف می‌کنه. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، آرام آرام حالا که دیگه خود متن رسمی هم منتشر شده، به نظر صدای انتقادها هم داره بالاتر میره.
2: همینطوره، مخصوصا بعد از اینکه آقای ونس رسما اعلام کرد که برنامه موشکی جایی هست که ترامپ عقب نشینی کرده، یعنی نه تنها عقب نشینی کرده بلکه آمریکا قرار هست مجوز توان موشکی متعارف که اصلا معلوم نیست تعریفش چه هست رو به جمهوری اسلامی بده، و این صحبتی هست که آقای جی دی ونس کرد. نکته دیگری که بسیار مهم بود در صحبت‌های جی دی ونس، این زمان بندی مذاکرات هست. با احتساب زمانی که اعلام شده، احتمالاً 26 مرداد آخرین روز این مذاکرات و زمانی هست که باید توافق نهایی حاصل بشه. و نکته آخر و جالب در خصوص متن تفاهم نامه بود. آقای وز گفتش که اصلا دلیل اینکه طول کشید این تفاهم نامه به خاطر اینکه کنگره خیلی بهش انتقاد میکرد. گفت این بود که جمهوری اسلامی نمیخواست اصلا منتشر بشه تا فردا. گفت ما به جمهوری اسلامی گفتیم که اصطلاحا ما کشور دموکراتیک هستیم، حتی اگه شما درکی ازش ندارید ما مجبوریم به مردم خودمون پاسخگو باشیم و مردم آمریکا میخوان متن تفاهم نامه رو ببینن. و میگفت بعد از اونم که قبول کردن کلی طول کشید به خاطر اینکه اونها اصرار میکردن که ادبیات فارسی باشه. میگفت ما باید ترجمهش کنیم به فارسی. آقای وز میگفت من نمیدونم چرا اصرار میکردن. خلاصه یه چند روزی صرف اون موضوع شد. مجموع این صحبت ها موجی از واکنش ها رو اینجا در کنگره آمریکا به امراده شد. دموکرات ها که اصلا بماند وارد صحبت دموکرات ها نشیم، این که میگن این توافق اگرچه شبیه برجام نیست، چون نگران بودن که شب برجام دو بشه، و میگه این به مراتب بدتر از برجام هست. و سناتور مورفی هم میگه آقای ترامپ که در مورد توتال سرندر صحبت میکرد احتمالاً منظورش آمریکا بوده، ماها بعد متوجه شدیم. اما در بین جمهوری خواها مخالفت ها بسیار هست، با ادبیات بسیار سخیفیم از آقای ترامپ انتقاد میکنن. سناتور کسیدی خطاب به آقای سناتور لینزی گراهام، کنایه به لینزی گراهام که اسم ترامپ رو گذاشته بود ریگان پلاس، میگه الان ریگان پلاس که هیچی، تن ریگان رو در گور لرزوندی با این بدترین توافق تاریختون. میگه قبل از شروع جنگ 13 تا سرباز آمریکایی زنده بودن، تنگه هرمز باز بود، ایران تحت تحریم بود، رفتید چه کردید در منطقه و برگشتید؟ از اون ور مثلا بقیه سناتورام هم همینطور، مثلا سناتور کلی به کنایه به آقای ترامپ نوشته که آقای آرتاب دیل، حالا به اصطلاح عامیانه خودمون، نوشته چشم بازار رو کور کردی با این توافقت، میخوای بیا برو سر مورد آلاسکا هم با روسی ها مذاکره کن، بلکه هم آلاسکا رو هم بدیم به روسی ها. و ادبیاتی از این دست که به شدت منتقدانه است. اما اگرچه هستن بعضی جمهوری خواهایی که میانه رو گرفتن، مثل سناتور لینزی گراهام که خیلی فوری تغییر موضع داده و حالا دفاع میکنه از این متن تفاهم نامه ای که قبلا، یعنی تا یک روز پیش، اصرار میکرد بعد از مرز کنگره آمریکا بگذره و ما نباید تصدیقش کنیم. حالا میگه حالا اگر وارد کنگره آمریکا نشد هم نشد.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واکنش به امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته این متن رو در شکل فعلی تایید نمی‌کنه. جب بوش و مارک والاس در بیانیه مشترک گفتن متن تفاهم‌نامه عمدن مبهمه و باید نه بر اساس حرف‌ها بلکه بر اساس اقدامات واقعی جمهوری اسلامی درباره اون قضاوت کرد. این نهاد همطور هشدار داده رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان محاصره دریایی ایران می‌تونه اهرم فشار آمریکا رو تضعیف کنه. جیسون براسکی مدیر سیاست گذاری اتحاد علیه ایران هستی از نیویورک به ما پیوسته. آقای براسکی، مشخصه که دولت آمریکا در این تفاهم نامه که از انصاف نگذریم فعلا قدم اول هست، نشانه هایی از بعضی امتیازها منعکس کرده برای ایران، اما آقای ترامپ بارها گفته هدف اصلی او موضوع برنامه هسته ایران هست. آیا در زمینه هسته ای آن چیزی رو که آقای ترامپ ادعا میکنه به نظر شما این تفاهم نامه به دست میاره یا نه؟
3: Well...